0: Ég er nú að reyna að taka einhver ný ADHD-lyf. Það okay. er ekki búið að ganga vel með þessi ADHD-lyf okay. og mig.
1: Nei.
0: Ég var svo kvíðin að, en ég held ég sé kannski komin að rétt að leið. Ég veit það ekki.
1: Já.
0: Spyrum að leikslokum, sko.
1: Já.
0: En váka ég verið til að geta verið okkur um ADHD

0: veist, ef ein tegund virkar ekki ég veit það ekki, ég bara
1: ég var sko sett á svona fyrir 100 árum því bjóa Bergstaðstræti
0: já
1: og ég var rosalega ör og þreif alla íbúður svona 5 klukkutíma og sko við erum að tala sko ég fann að þrýfa svona með tampusta svona og svo er hringd einhver og ég bara bless og skellt á og svo hljóp ég upp og niður stiga með þvott og, veist, og bara ég gat ekki hætt að þrýfa og mér leið svo illa ég maður svona öran hjarslátt svo ég byrja að þúa sko yfir dýnuna á rúminu í höndunum að því ég komin ekki þvottaelna og þá hætti þetta virka og þá sat ég bara með yfir dýnuna í bakkarinu og grét og grét og grét og vildi bara deyja
2: það eru bara úr slið háir sem meikur slið
1: og svo bara var þessi dýna að náruglega í viku og miklaði eitthvað ræðilegt og þá var ég bara hætti ég sko
2: ég man ekki hvað var 30% sem eru greindir sem meika lifin eða eitthvað
1: já svo eru til einhver svona, til einhver svona dróna sýkisli eða svona svepp sýkisli sem hefur verið að gefa ADHD fólki sko að því sumir ADHD megi ekki taka rítalín og svona að þau eru kannski fíklar eða eitthvað þannig eða þú veist eru með fíknuvanda að því það svona amfetamín þannig stemning og þetta er eitthvað þetta dróna lif virkar eitthvað nörfisi ég þekki eitt sem var að taka það
0: já.
1: En hann sagði samt að þetta snýst oft bara að koma sér okkur að braut og svo þú ert komin í einhvern rytm og þá þarf þessi lif ekkit endilega alltaf
0: ég veit ekki ég bara ég einhvern veginn svona bara
1: eitthvað. Þessna ég ofta að hugsa með langi svona leðilegan mann sem vaknar alltaf klukkan 9 og les smokkan
0: já.
1: Og er bara svona og þú veist og þá muni ég stillast með honum en svo það eru ekki alveg virka bara vakandi allan að yttur eitthvað
2: ógeðslega pyrra á sem venjulega
1: pyrra á sem venjulega bara
2: hann að lesa mokkan og öllum blöð
1: já, ég veit.
2: Og blöð, hann að lesa blöð
1: hann að lesa blöð
2: já, hann er ekki með síma
1: hann er ekki með síma og hann er rista bröð með osti og alltaf sama morgumaturinn og, og svo bara kondun á fætur og þá ég ný búin að fara að sofa en samt að koma á fætur nei, ég segi svona ef þessi leiðileg maður að núti og hefur áhás spice up your life hringdi í mig
2: Siggi Ólafs
1: kannski svona já, hvað ætla hann myndi vinna við og er hann endurskoðandi og rúksla fölur
2: já
1: já eða félagsrákja nei, það er ekki gott
2: Já, eða vinnu bara í sundlöginu eða
1: eitthvað. Það er auðvitað mjög skemmtilega típa sem vinnu í sundlöginu.
2: Já, reyndar.
1: Ég veit ekki. Já.
2: En þarna, þú ert búin að vera að gera svo ógíslega mikið. Var það ekki síðast árið þess að varst bara, það var bara eitthvað svona mega áhrifðir.
1: Jú, ég spilaði fenni tíu.
2: Alveg rétt, þú spilaði það.
1: Já, stolt, já, það var rosa gaman.
2: Ég sá mitt myndir
1: Já og bara hvað
2: Hvernig voru viðbröðin? Fækst það eitthvað svona
1: Geðveik viðbröð
2: Var það ekki?
1: Jú, það var bara eitthvað það var bara eitthvað svona bíladæmi Rísastórt partí og allir trilltust og svo bara næstu tvo dag og fólk ennþá bara eitthvað öskra á mig eitthvað bara Oh my god bara Já. En ég fekk smá svona star moment það var rosa gaman
2: Já
1: og hérna og Já, ég var eitthvað ferðast þannig í Ítali og undan og svo var ég að spila í Sviss líka
2: Einmitt.
1: Sem var í svona pínu litri eða svona eins og hlöðu eða eitthvað upp í fjöllum og ógstlega fyndi að fara frá þú veist þessu stóra partí í eitthvað svona pínu lítið eitthvað grillapulsur og eitthvað en það var samt best launa að gigg sem ég að spila að því er svo mikið peningarn í Sviss
2: Vá, maður ætti að flytja
1: okkar Já, ég að pæla að flytja okkar
2: Þú varst að pæla í því
1: Já, en það varst eitthvað ekki út af peningum það bara
2: Nei, ég meina
1: að
2: þú er svona væpið
1: Það er eitthvað væp sem að ég þú veist, upplýða en svo er líka oft með svona væp það er líka bara hvernig þú kemur inn í borg, skilju með hverjum og hvað fólk þú þekkir og,
2: Mér þú finnst það sum lönd svona, þú veist, sem ég er ekki að tengja við Þú veist, kem oft og bara eitthvað, nei, þú veist, það bara ég tengist ekki.
1: Nei, nei.
2: Bara orkunni, þú veist.
1: Ég þannig með kaupmannöfn, ég hata kaupmannöfn.
2: Já, ég líka.
1: Ég bara.
2: Eða svona, þú veist, já,
1: sorry,
2: ég er ekki tengið.
1: Sorry, þið þannig kaupmannöfn.
2: Ég er ekki tengið þar.
1: Nei.
2: Og það er

0: pínlega svona lönd sem bara kveiki ekki í mér.
1: Nei. Sko, ég veit
0: ekki. Spán og Portugal, nema til Ríf, mér að stað bara eitthvað svona væp sem ég fílaði.
1: Já, já, ég að spá að fara þanga einhvern tímann, mér langar að fara þanga.
0: Já, bara eldfjalla eiga bara og mér að skynja bara eitthvað svona orku sem ég þekkti, sko. Ég held að þess að fara Íslandi ykkur að það.
1: En sko, ég á vini frá Tenerife, við gegnum Berlín, þúst Berlínar gengið, og þau hafa komið hinga að spila og gera hluti með mér og þau tala að þeim finnst Ísland svo líka líkt Tenerife.
0: Já, einmitt, það eitthvað svona í orkunni. En síðan, þú veist, ég kemur meginlandi til Spánar, það eitthvað svona, ég er alltaf að gefa því sens, þú veist, að því mér finnst það eitthvað æðislegt land, en ég bara eitthvað neginn, er ekki alveg, þú veist, og líka Portugal, það bara ekki.
1: Sviss er svolítið flókið, því það rosa íhaldsamt, þú veist, konur fengi að kjósa bara in the 90s eða eitthvað, þú veist, í alvöru, það bara, og það hérna, svona peningastæður og þú veist suma borgi sem ég fari, ég finnst mér bara hræðilegar en ég á svo góða vinahóparna og hann auðvitað í meira þessu núansum og undergroundi og, og svo hérna komst ég að því hvað heitir hann hérna Reggie Legendi hérna, æ nú mann ég hvað hann heitir æ þá er þetta ekki skemmtilega sá hann bjóð hann og með einhverjum beljum upp í fjöllum en það svona, þú veist það oft sko, underground svo oft spennandi á svona stöðum af því það ekki allir underground
0: veistu
1: hvað ég meina og þá verður svo gefandi allt sem að gerir af því að það einhver fólk sem hungrað eftir því en eins og kannski Berlín bara þú veist, þú getur bara verið með mikrofón í rassinum bara eitthvað, þú veist, það öllum alveg drull það allir búin að sjá allt og allt svo, það svo mikið á öllu þannig að þú veist það bara enn eitt partí eða pillan eða whatever en í svona stömi svo sviss og kannski þú veist, þarf fólk og það þrái svo mikið af því það minna. Mér finnst það svolítið svona súrik eins og bann eins og ég ímynda mér eitthvað svona Ísland og Berlín myndi eiga bann að það sem ekki náttúra þar með ána í gegnum alla borgina og fjöllin og loftið svo fest og svona eins og við þekkjum hérna en svo ertu líka með svona stórborgar brak en bara miklu minni
0: ógæslega mikill reppull í þeim sem fara í undergroundi
1: nákvæmlega
0: þú veist alveg svona rosa sterkur þú veist og líka þeir sem eru að sækja það þú veist þystir
1: og mér er það svo skemmtileg stemning þess að þetta er svona þegar maður var á kannski 22 in the 90s og fólk var ennþá bara eitthvað rætt við samkynna eitthva, sem eru auðvitað glata en stemningi sem myndast er svo hún er svo djúsi að því það er eitthvað svona
0: og þú þekki svo fljótt úr eitthvað að þína
1: já.
0: Líka
1: já, maður bara veist, mætir eitthvað, ég mætti eitthvað svona goth gengi krökkum og okkur brú og þú veist að það skipta okkur mjög máli og ég voru eitthvað að eitthvað svona tengingar ég veit ekki hvað ég útskýra svona, já eins og kannski að vera, þú veist, já en ég líka pínu fíla svolítið að vera svona eini listamaðurinn í þorpinu líka, minnst ókslega gaman að búið svona pínu litlu þorp út á landi, það sem eru bara þú veist, einn listamaður og það ég og kannski tveir aðrir eða eitthva
0: ég hef alltaf verið að reyna að fela ég var í listamaður ég hef alltaf verið að reyna, ég myndi aldrei langa að fólk myndi eitthvað nýja spotta það sko.
1: já
0: ég er alltaf eitthvað svona norma þú veist, eitthvað svona mask, eitthvað svona norm bara.
1: Já, það er maskið
0: það er maskið,
1: sko ég var með þetta pæli að hætta bara maska alveg
0: já.
1: Að ég sér í nýju tímalínu
0: já.
1: Og fara að segja bara allt sem ég hugsa þá var ég bara alveg cancelt strax og eitthvað, en byrja bara, þú veist, eins og svona fólk sem er svona stimma sig, pæli að byrja bara að gera það fyrir alltaf svona eitthvað stimma sig já. Það er svona róandi
0: já.
1: Og bara, ég veit ekki að því við hvað er maður hrættur er maður bara hrættur við að þú veist ok, þú veist, ég hef alveg verið laminir í bæ og það er alveg öskra á mig og það er alveg sagt um mig þessi ljótókslega og það er alls konar gest en þú veist en ég meina, og so what eða þú veist, við hvað maður hrættur einhvern veginn eitthvað fólk hafa eitthvað skoðun á manni er allt í lagi þú veist, það þýðir bara að maður er að gera eitthvað sniðuð eða skilur.
0: Það
1: er ekki, það er auðvitað hundlegilt að vera bara alveg ótrúlega drapp eitthvað.
0: Maður heyri líka fólk sem hefur verið kansulir að það bara eitthvað nýjum frelsast.
1: Já.
0: Þú veist, það bara svona, er bara búið að fara í gegnum það versta og það er hérna óslega flott sí, heyrðum sem er þarna bitri byggar eða, það, ég man ekki hvað það heitir eitthvað sex bitri byggar byggarar Jesús og einn þeirra er að vera cancelled þú veist, eða vera svona socially dismissed að það sé einna sjö byggur
1: ég hef alveg lent í því sko, að upplifa það þannig en ekki kannski svona opinberlega það er það svolítið örfis eða það er svona rosalega hart
0: og við erum talað bara forsíðan bara,
1: já
0: og þá fólk bara eitthvað fokkitt, þú veist, bara eða kemst út úr því
1: já
0: þá kemur það bara, þú veist, og það ós ég held, þú veist, maður ætti kannski að láta kanslera sér
1: en
0: maður lifir það af
1: en það var
0: kannski þetta manst bara ekki, ég myndi kannski ekki lifa það af
1: sko. Nei, en svo var manstu hérna svona 2000, þá voru þessum ekki svona eineltis stemning, manstu
0: já.
1: Ég lendi í svoleiðis, það sem var svona eitthvað ógeðslegt skrifað, eitthvað ræði bara einaldi.
0: Skrifað?
1: Já. En ég er ekki alveg að fara út í það, var bara eitthvað svona, þú veist bara að vera að segja, ég var eitthvað hallarslega eitthvað. Og það var, ég man að lenda alveg margir í þessu, svona söngurar og listafólk og alls konar, og var bara eins og svona,
0: já, svona,
1: hérna, svona búli stemning, þú veist, svona svo Jackass og svona þessar fólk var, þú veist, að falin og þá hérna en þá var bara fullt af fólki að koma og segja fallegt og fólk að stoppa hún á götu og segja bara þú dæði og þetta ömurlegt, þú veist, þetta bara einildi og, en það þótti bara allt í lagi þetta var svona áður og núna kannski fólk meira vók þannig að það ekki alveg bara að segja eitthvað viðbjóðum annað fólk bara í gríni þú veist, í blöðunum
0: en það líka samt eitthvað einildi í vókinu
1: já, það líka
0: það svona lúmskara og svona menn það að einaldi
1: já.
0: Það einhvern veginn svona ég hef þú veist
1: en það líka sem við höfum svo oft tala mannskepnan grimm og hún alveg grimm og allar þú veist skilur og ég held að þessna elska Jung svo mikið að Jung alltaf tala að við þurfum að skoða okkar eigin skugga við þurfum alltaf að skoða skuggana hjá öðrum skoða bara þína ein helviti skugga áhorandi, hlustandi
2: þrullar í skugga
1: já, skugga bara hérna shadow work og svo bara umburalind og kærleikur af því að þú veist mér svona heikvísla menning ekki kúl heldur þú veist ekki hvað aðrir hafa upplifað eða lendi og þetta oft bara eitthvað svona þetta líka oft að fólk líka nær eitthvað lower frequency sjálfum sér með að vera eitthvað, ég veist að hún nú bara þú veist, það líka low frequency það ekki kærleikur finnst mér sko en ég meina svo kannski ef það eitthvað svona þú veist, einhverjum svona rað ógeðslum nöðgara sem bara búin að, þú veist, eyðilega líf 200 kvenna, þú veist, bara cancel á hann frábæst, þú veist, hann má bara hætta að vinna í Hollywood eða eitthvað en kannski ef einhver bara óvart segir eitthvað vitlaust eða eitthvað minnst við þurfum að þess að svona sína öðru mildi og sjálfum okkur einhvern veginn
0: Jung sagði með þetta seinna heimstyröldin, þú veist að hún að geta orðið til að því fólk vissi ekki, þekkti ekki sjálfa sig, sko
1: já.
0: Og þessna var þetta fá það til að gera alls konar hluti
1: já.
0: Að því að vissi ekki, þú veist, ok
1: að það er líka sem að Jung talar að sko, þú setur þú veist, Hitler var til dæmis bara svona eins og hérna þú setur sko valdið þitt vald í hendur eitthvað annars
0: Emmeit.
1: Þannig einhver segir, þú átt núna að drepa mann og þá erst þú bara, já ég bara hlýða skipunum þú veist, og það það sem svo hættlegt
0: og veist ekki fyrir að allir menn eru færir að drepa
1: já,
0: þú veist
1: já.
0: Veist ekki af því í sjálfu og ert ekki hann integrera þú veist, eitthvað neginn
1: já, það var gerð svona rannsókn ég sá heimildamyndum þetta að þið voru reyna að skilja okkur fólk gerði svona hræðilega hluti venjulegt fólk bara sem voru ekkert einhverju sadistar eða eitthva hérna í seinni umstöðinni og þá var hérna var bara alls konar fólk átt að koma og gefa einhverjum raflost sem var í öðru herbyggju og sást ekkert og heyrði bara svona hljóð í manneskinni og svo var einhver maður í slopp og hann sagði bara ítt á takkan og þú ert að ítt á takkan og heyri bara einhvern öskraðna hinum megin og þú veist út að gefa honum eitthvað raflost og fólk alveg grét og grét og sagði bara ég vil ekki gera þetta meira en að maðurinn í slopnum bara ítt á takkan og það bara hlýtti það og þetta var samt, þú veist, þú vissir og máttir fara skilur, þú veist ekkert neittur að var engin með byssu við hausnaðir og eina fólki sem að hlýtti ekki var fólk sem var sko antisósial götu fólk, fólk sem að sko var búið að hafnaða samfélaginu og hafði hafnað samfélaginu Vá. Það var fólki sem var bara, nei, ég ætla ekki að rafsjóða hennar mann hérna svo var þetta allt feik, þetta var ekki alvöru
0: já, já.
1: En þeir voru að skoða svona þannig að kannski rónin að núti hann bara með besta hjarta hann
0: já,
1: ekki
0: fara
1: að gera neitt sko.
0: Absolutt því ég líka bara, þetta eru hetjur sko. Þetta eru, þú veist þetta eru hetjur fyrst mér
1: veist,
0: og náttúrulega líka þú veist, þegar bara brjóta hjarta svona mikið, þú veist, þá opnast það náttúrulega
1: já, já Já.
0: Og þú veist bara, þú veist, þú skynjar,
1: já.
0: Þú veist, að sásauk annar.
1: Já, já.
0: Já.
1: Kannski hætti með þá bara næsta skref og er bara að vera útgangsmaður. Það kannski næsta skref í mínu lífi.
0: Tjók. Næsta líf.
1: Já, bara
0: búin að... Í næsta líf, í þessu lífi.
1: Skipti bara tímalínu, volvas andlega og vera bara sem svo Edgar, hvað hétt hann þarna, Tolli sem var satt bara á bekk eitthvað í heilt ár.
0: Já, Edgar Tolli.
1: Já, satt bara okkur á bekk í heilt ár. Lefði lífinu að... Þegar ég myndi bilast, sko, ég var bara... Ok, koma nóg á
0: sem bekk. Má geta ekki, má geta ekki. Jesus, pældi ég að vera útugasmaður í, þú veist, bara á vetuna hérna.
1: Já, hræðilegt hérna, sko. Sko, út í Berlín það þannig, það svona rúta sem að fer á milli hverfa og maður getur hringt í hana líka en maður veit eitthvað heimilstæsan eða eitthvað og það auðvitað líka shelters og svona, en sumir vilja ekki fara í þessi shelters og það oft eitthvað reglur og eitthvað má ekki vera undir áhrifum eða eitthvað allavega þessi rúta fer út allt og gefur fólki heita súpu og kakku og þú getur farið inn og hlýja þér og svona
0: Já.
1: Og svo var sko í garðinum heima hjá mér það svona lítill park Þar var eitt sem búin að búa jafn lengi og ég búin að búa í Berlín, kannski lengur. Og hann var alltaf búin að byggja eitthvað svona stól, eða byggja utan um bekki eitthvað rosa hús og var með að kerfi að fá mat út um allt. Og, og svona, við vorum alltaf að fara með eitthvað sængur handónum og teppi og eitthvað. En hann talar ekki við neitt, rosa sérstakur. Og ég held hann sé ekki nýstlega neitt þannig, hann bara... hann virðist bara mjög hamingjusamur samt svo pattralegur svo ef maður eins og nú voru að spila badminton og þá vöktu við hann ávart hann var inn í, kom út úr húsinu sínu og svona eins og hann væri pirraður við værum í garðinum hans
0: Já.
1: Skilur hann bara á garðin einhvern veginn
0: Býti, hvenær fluttir aftur til
1: 2011,
0: 2011 Já. Já, og bjóstar í byrjuðar náttúrulega ennþá eða þannig
1: Nei, sér. Ég bara ég núna heima
0: Já.
1: En ég alltaf
0: Ég treysti bara... aldrei og sér flutt heim
1: Nei, það er gott hjá þér að treysta ekki því ég trú ekki alveg á ég með svona erfitt þetta sko þegar fólk alltaf er að stað setja mann og tímabili var alltaf eitthvað svona ertu flutt heim og ég alltaf bara fór taugafallingur og búðum bara ég að reyna að vestla hérna eða þú veist að því fólk vildi vita alltaf Af því ég veit það ekki, ég bara hér núna, búin að vera hér tvö ár og var alltaf on and off á milli bakja staða, sko, ég var alltaf að vera hér líka.
0: Já, ég veit, en þú bjóssamt, þú veist, bara í Berlín, þú veist, þú komst bara stuð. Hvernig var að flytja hann út?
1: Gekkja.
0: Tell us.
1: Gekkja. Ég var alltaf öll í svörtu, hvað svo slið tengsl við það, eitthvað svona goth. Í mér, þú þekki mig, ég er auðvitað aldrei svörtu, allt einu svona svörtu með raka hár og gleru og bara eitthvað svona noise experiment að fór eitthvað svona rosa senur og það bara gekkja, bjó eitthvað pínlitri íbúð með kólaopni og bara eitthvað exi og viður og kveikja eld og hverju ógæðslega kalt, Íslendinga veit ekki neitt, það er allt svo heitt þetta íbúðunum. Út er alltaf, þú ert alltaf að kynda og veist, það ekki svona kveikja opni kynda heldur.
0: Var þetta bara senur svo kynda, eða veist, tæktir eitthvað þess að krakka það fórst út, eða hvernig var þetta?
1: Það er vinið sig á núna?
0: Nei, þú veist, bara þessi sena, það bara,
1: nei,
0: hvernig gekkst inn í þessa sena?
1: Nei, ég sko byrja, ég var alltaf búin að vera að fara til Berlínar on and off í mörg ár, en þá var ég allt annar senu, sko. Svo bara, Ég bara kynntist þessu fólki, ég varð hérna ástfangin, kynntist þetta fólki gegnum það og bara svo kynnist maður, já, ég bara, og ég var svolítið mikið svona, mér langaði ekki að vera þessu íslendingasamfélagi, þessu, mér langaði, ég var svona leitandi, mér langaði að finna eitthvað alveg mitt, þannig að, já, það gerist bara einhvern veginn, hitti þennan og svo þennan og svo maður beðnum að spila og svo, æ, fattur þetta bara einhvern veginn. Ég líka svolítið opin, hann að ég eitthvað að reyna að muna hvernig komst.
0: Nei, ég bara pæli, ég veist, hvernig þetta rúlar af stað.
1: Senan líka breytist og maður breytist með senunni og þú veist, ég var fyrst í svona rosa bas og það var svona samkynja kallmenn með svona bar og stúdíós og var svolítið mikið í því fyrst og svo fór ég í Neukölln og þá fór ég yfir þetta noise experimental en svo núna voru mikið eitthvað svona DJs bara á klúbbar finnst mér þannig að það er að finna undergroundi aftur hana.
0: Já, það er eitthvað flúið bara
1: þetta er rosa flúið sko að því að þú veist, þú ert kannski einhverju senu svo bara labbar einhverja aðra götu heimtinn og þá bara einhver önnur sena, þú veist það svo mikið af fólki og mikið af þannig að þetta ekki eins og þetta heima það sem kannski bara einhver myndlisti sena sem allir í, eða þú veist og svo kannski einhver gallerí fólt sena sem einhver önnur sena, en fatturðu, en þú veist, ég veit ekki hvað margar senur í Íslandi, þrjár eða eitthvað
0: já, þrjár
1: tvær, þrjár,
0: já
1: en þú veist, út er þetta bara svo mikið og þannig að þetta er þetta svona partí rosa mikið partí í borg og ég var oft rosa græn og saklaus og, og svona flökkvalaus heit það ekki, flökkvalaus
0: fölskvalaus
1: flölskalaus
0: eða eitthvað
1: og fatta átt ekkert þú veist, ég fór kannski heim fyrst veist, klukkan fjögur eða eitthvað skildi svo ekkert að hverju vini mínir voru bara ekkert að svara sig og þú voru þeir kannski eftirpartí bara þetta er svona partíkultúr sko
0: já
1: Og ég svolítið meira svona, ég svolítið kaffikelling, sko. Vist, ég svolítið viðkvæmt högkerfið, þannig ég veit ekki alveg hvað ég var að gera þess að herða það partíkultur. En ég elska bara brönns, og svona, en ég elska Berlín, Berlín ekki ekki, sko. Hún bara svona, eins og eitthvað svona jungle, eða þú veist, hún alltaf breytast og vaksa og eitthvað verður, eitthvað ný hverfa breytast, eða þetta bara svona
0: uncontrollable,
1: dæmi eitthvað.
0: En það ekki eins ódýrt að fá íbúð þarna eins og núna eins og það var.
1: Nei.
0: Og þú veist, listamenn að fara eitthvað annað.
1: Já, listamenn að fara eitthvað annað, sko.
0: Já.
1: Og núna að verða rosa hægri öflana og rosa skríti í gangi með lögregluna og sérstaklega út af Palestínu, sko, mótmálum og svo leysi, taka rosa hart á því og hérna... Já, þannig að það eru svona vaksandi hægri öfl sem er rosa skeri, sko fólk er alveg svolítið svona áhyggjur af því og hérna einmitt, ég var eitthvað að frétta Elon Musk væri hérna að styðja ADF held ég heiti sem er svona nasista eða svona rasista flokkur og það er svo ólíkt Berlín sem ég þekki þannig að maður er bara eitthvað svona ok, hvað er gerast hvað sveifli þetta þó að hafa alltaf verið einhverju nasistarann í Þýskalandi skilur þá að Berlín alltaf verið svona liberal borg þannig að það er auðvitað skemmtilegt samt það er alltaf sterk mótstaða sko það gaman að fara að mótmæla í Berlín þú veist bara eitthvað tekno og miljón manns að mótmæla og slag gaman
0: þannig að maður veit ekki alveg þú veist hvert já,
1: en hún er ásku hún er byggð á síki þannig að hún er líka svolítið svona dregum hann svolítið svona niður þannig að sumt fólk talar það svona andlegt fólk og svona viðkvæmt að það finni fyrir því sko leið að bara komi út fyrir mæna mér að syngja leið að komi út fyrir hérna mörkin þá bara lyftist andinn skilur þannig að hún getur verið erfið fyrir fólk sem er með þunglindi eða substance abuse eða eitthvað svona því hún er bara síki bara sík svo er Og þess vegna held ég að sé svo mikið svona, partíð er líka mótstaða.
0: Já, við það, síkið.
1: Já, eitthvað svo leiðis.
0: Háu tónanum uppi.
1: Að því mér leið alltaf í Berlín, ég fann aldrei jarðtengingu. Ég skildi það ekki, ég vissi þetta ekkert fyrir mörgum mánu setna, en veist, ég var alltaf bara í loftinu og eitthvað neginn, eitthvað svona óksla gaman. En það er svo erfitt að sustaina það til lengri tíma, skilur. Að því leiðum að kjöndi í Ísland, það var bara, jörð, reyla næsti of mikil. Jörð, þú veist þannig að kannski svissan á milli súrikan á milli sko. Það er svona jörð en samt líka eitthva. Og rosa mikið nýaldar liði og ég meina Jón,
0: hann var
1: já, mistari Jón þannig að kannski fer maður bara að læra eitthvað reiki og læra Jón og eitthvað skipta bara hver er.
0: Já, ég tvis að koma til Sviss. Til Zurich og síðan fór í hérna fór við gauti til CERN.
1: Já, ég hef ekki komið þangað.
0: Það var eitthvað klikkað.
1: Já, já.
0: Ég vissi ekkert hvað þetta var. Þetta var eitthvað svona eitthvað verið að skjóta einhverjum endum saman ón í jörðinni.
1: Ha.
0: CERN. Þetta er svona þú veist það sem þeir uppgötu það sem þeir náðu að sjá eitt atom. Ég get ekki sagt frá þessu sko.
1: Ok, þetta er eitthvað svona
0: þú veist, þetta er eitthvað svona elsfræði sem ég, þú veist
1: já.
0: En þá skutir þessu saman og þetta er eitthvað svona rafall ón í jörðinni og þetta er risa þú veist, það er 7000 mann sem vinnur þarna og þetta er bara þorp sko.
1: Já, ok, ok
0: og þetta er eitthvað brjálaðislegt ramaks eitthvað ég veist ekkert hvað ég var að fara að sjá sko.
1: Já.
0: Mjög skrítið sko En ég man hvað allt var ógeðslega dýrt.
1: Já, það bara, er allt ógeðslega dýrt.
0: Það bara kaffibólli 15 kallaði
1: eitthvað. Og það glata. Og svo líka finnst mér matur ekkit sko oft ekki á góðum standart, skilur ég. Já, þú veist, ég bara fengið bara ógeðslega skrýtin hamborgara og ógeðslega skrýtin, þú veist, eitthvað sem maður er bara býtu, eitthvað sem maður á ekki vera hægt að klúðra.
0: Já.
1: En
0: ég man alveg þau komst heim frá þessu, þá varst alveg bara mér langar búa þarna.
1: Já, það er líka bara ég á svo góða vini þarna. Ég á okkur svona æðislega vini þarna sem mér líður bara rosalega vel með.
0: Eru þau frá Sviss?
1: Þau eru frá Sviss, já. Svona, ég var ættlit af heilum vinahóp. Wow. Þau eru allt búin að vera vinir í 10, 15, 20 ára eitthvað, rosa solid hópur. Kynntist þeim og segðis fyrir fyrir mörgum ára sér, ég man ekki alveg hvað mörgum. Og ég var bara eitthvað tekin inn á vinahóp, sko.
0: Er það myndlistamenn eða?
1: Já.
0: Já, yeah, ok.
1: Svona myndlistamenn og hérna
0: right.
1: Og ég var eina vinkonu sem ég sakna bara alveg. Hún er hérna myndlistakona kínvesk og svissnesk en þú veist hún er kínvesk svissnesk og hún er, við höfum oft talað líka það, þetta er svolítið svona þeir geta verið svolítið íhaldsamir og miklir rasistar og svona, þeir eru alveg geta verið glataðir sko En það bara allstar, allstar glata fólk og allstar kúl fólk.
0: Þetta.
1: Og hérna, já, en svo oft sem ég hugsa eitthvað svona, ég ætlaði líka að flytta til Perú. Ég alltaf að tala að flytta eitthvað annað. Svo kannski verið bara hérna.
0: Þessu Perúferði, býttu fórst ekki ein þangað?
1: Jú, ég fór ein í 3 mánuði.
0: Hvaða, þú veist, hvernig var þetta aftur?
1: 2019.
0: Já. Viltu segja eitthvað frá sér að fer?
1: Já, sko, það var hérna sem sagt, ég var að hafði hætti svona psycho honeymoon hryllilegu sambandi með bara narcissista var bara og búin á því svo deyja þarna 2 vinir mínir á sama mánuði og ég var bara veist, og með mikið svona tráma sjálf og bakinu bara sem þú við höfum oft talað ég þarf að geta að tala endilega það
0: nei.
1: En það var svona, þetta var eitthvað svona alveg depleted moment bara og ég gat ekki sungið sko ég hætti að syngja alveg heilt ár bara hætti að syngja ég var sko, sko diskossöngkona partisöngkona hætti bara alveg að syngja og byrja að vinna þess að Sigga Ólafsson tónlist sem er út frá þessari svona sorg og
0: það er æðisli plata
1: já, Lost at War takk, komið svo óvart hvað fólk fíla hana, því já, ég var alltaf þetta leiðilega plata
0: nei,
1: mín
0: hún er bara geggjur.
1: Og funi var alltaf, mamma hætti að segja þetta þetta er ekkert leiðilega plata, en ég bara, já og Arni Gretari mitt gaf hann út Futuregrapher á hérna mót hún sjö en þá var hún búin að liggja í einhverjum hillu í ár út af COVID og eitthvað það er fullt gest, skilur og hann svo, sem var bara stundum gerast leiðilega hlutir og svo er það að því það verður eitthvað betra í staðinn við skoðum minna þannig var það var eitthvað annað útgáð fyrir þess sem ætlaði að gefa hana og allt það nú er ég komin út eitthvað allt annað en Árni Gretar sem sett greip hana og gaf hana svo falla út á vínil og hérna kassetu og verð honum æfilega þakklátt og hérna en sem sett áður en að það allt gerist áður en að þessi plati tilbúin þá er ég sem sagt svona depleted og ég fæ einhverju köllin að fara til Perú og það var bara svona tók hérna í brjóskassanum og ég var mér svolítið fordóma fyrir Perú ég var eitthvað, er ekki allt eitthvað svona panflötu dót eitthvað og hérna, og svo fór ég bara og það breytti alveg lífum mínu sko, það bara ég fór svona ayahuasca trip sem að og að bara eins og heilin hafi verið endurraðaður einhvern veginn og sættist við sásökan minn bara svona eins og hann væri hérna eitthvað svona einstaklingur líka við
0: Já,
1: sem þess að þú veist ég hérna var bara hérna og og segði við hann hérna, þú mátt vera en þú mátt ekki stjórna
0: Vá, wow, magna
1: Já. Að því ég fattaði sko, ég vildi ekki sleppu ég held fyrst sko þessi æjavaskatrippinu þá verður manni rosa flökurt og, og það verður allt svona óksla yfir þeir mynda verður allt svona pixlera og, og ég vildi ekki trippa með allir þessu fólki og bara, ég verður að komast út og reyna að komast út og, og þegar ég koma út þá voru sko voru trén með sko 1000 snáka andlit bara svona svona snáka og, og grasi var eins og sjór og og einhverju runnar voru eins og Donnie Darko kaninan eða eitthvað, þetta var allt eitthvað bara ógeðslega crazy og, og ég var ekki trett samt að ég vissi bara ég var að ná stjórn á önduninni og bara reyna að ná stjórn á því og, og svo ég að reyna að kasta upp og geta ekki og þá kemur svona hugsun sem hérna ég get ekki, ég vil ekki kasta hérna með sásökan, þú veist að hérna svo ég datt út hérna
0: Nei, þú ert alveg þráðin sko,
1: já.
0: Bara, na...
1: að, já, ég syns að það þessi 1000 snáka andlit og allt að gerast og, og svo ég að hugsa hérna, að hverju get ég ekki, sásökin vill ekki fara að hverju get ég ekki kasta upp og þá fatta ég að ég ekki til að sleppa sásökunum að því sásökin eins og vitnið hann eins og minn elsti besti vinur sem að veit allt sásökin veit hvað gerðist
0: Æi.
1: Hann var á staðnum
0: Já.
1: Og þá sættist ég við hann þá ég bara eitthvað, ok, þú mátt vera að því þú ert vitnið en þú mátt ekki stjórna og þá bara, bara var allt bara ógæslega fallegt það bara hurfa allir snákarnir og allt var ógæslega fallegt
0: Vá,
1: og ég var bara svo svo magician sem hafði kontróli yfir öllu
0: Og, wow,
1: og mér leið svona eins og fullkomi lítið apabann guðs bara, það bara tilfinningin og svo var ég bara eitthvað slag gaman, svo bara var restur að trefinu mjög gaman allra æland og grenjandi og hvað ég eitthvað lítið apabann guðs bara
0: svo það ekki líka eitthvað við þig bara hún elskar þig að æju mamma
1: já, mamma æju aska elskar þig kallið hann að mömmu eða ömmu
0: já, já.
1: Og svo hún elskaði mig og bara þú ert bara góð, þau engar ágjörum ég var úti sko allan tímann þau eru allir inn í einhverju tjaldi að syngja og svo sá ég líka hrókan minn, mér fannst það svo fallegt að því maður líka sér allt út með svona kærleika og ég var alltaf að fara inn aftur í það sem ceremonium var opnaði svona hurðina og svo heyrði ég allan en heipasöng og ég bara svo var ég bara úti og ég var eitthvað svona kannski ert ekki alltaf umburðalind og mér finnst það bara svo gott að segja það
0: já.
1: Þú veist
0: það er svo gott að maður getur séð svona self-compassion sko
1: já, já.
0: Sé hliðar á sér
1: já.
0: Svona dark side
1: já. Og bara verið eitthvað í
0: já.
1: Compassion með
0: já. Getur líka að shifta því
1: já. En svo líka bara svo margt sem að margt, þú veist, við erum svo privileged og maður fattar kannski ekki alltaf, maður er kannski eitthvað, sérstaklega, þú veist, að því ég hef upplifað svona tráma og ábyldi og sko, svona, þá er ég kannski svona ægrei í eitthvað, en svo þú færi svona lönd eins og Perú, fólk getur ekkert ferðast, þú veist, það bara allt aðri vandamál og maður áttar sér svo á því komari rosalega privileged, bara að vera, þú veist, frá Íslandi eða vera bara hvítmanneska því miður skilur alls konar. Og þá líka það siftaði eitthvað hjá mér að ég bara var eitthvað ok, hætti að hangi í þessu gamla drama, hætti að láta að meða þig og, og nú bara, og síðan ég bara búin að vera alltaf að vinna meira meira í því að maður þarf auðvitað að gera vinnuna sko, tráma er alveg alvöru en maður það líka stundum bara let go sko.
0: Já, því að psychedelics eru þú veist, þú gerir psychedelics svo er það í integration
1: Já.
0: Í lífinu
1: já, já.
0: Það sem hlutinni fara að gera
1: Þetta sækadælis sko. Er geðvegt Ég er bara góð sækadælis
0: Kannski
1: ekki fyrir alla
0: þetta. Nei, en það er bara og fólk á að gera þetta einmitt, þú veist, í einhverju svona control environment
1: Já Já, eða ekki eða bara áhættu hegðun Nei, ég er tjóka
0: Nei, þú veist, ég myndi aldrei eitthvað í svona
1: Þú veist, bara reyf
0: í fyrstu skiptin vera að gera þetta eitthvað ekki kontrólt
1: ekki, ekki fyrir venjulegt fólk en ég meina, ég ég rosa þakklátt fyrir partikultúr og hef upplifað rosa heilun í partikultúr. Mér finnst rosa leiðilegt hvað er alltaf verið að setja partikultúr eins og sé bara allir eitthvað hræðilegt. Það er ekki svona svart hvítt. Það er fullt af fólki sem bara community og kærleikur, geggjur tónlist og og svo kannski tekur það einhver sekadaleiks og upplifir eitthvað og passar upp á hvert annað. Þú veist, svo auðvitað er alltaf tvær hliðar á teiningunum eða stáðu á peningunum.
0: Að báðu að vera, þú veist, fyrir utan partí er líka svona darksætt á því.
1: Já, já.
0: Þú veist, það sem er bara, þú veist, ekki tengslu við fólk.
1: Já,
0: er
1: já.
0: Er bara heima hjá að vera horfsjónurpi og...
1: Já, já.
0: Og ert, já, það sem eitthvað svona... að maður geti haldið að maður vera höndla eitthvað svona pjúr, sko
1: já.
0: Sem er náttúrulega líka dark, sko Þú veist, ég held það bara allt, já, einmitt, það getur allt flippað og það er líka alltaf dark sett á öllu eitthvað þín, þú veist
1: já og rosa David Lynch stemning svona dark sett eitthvað, ég fyrir bara að hugsa með svo Twin Peaks og svona
0: og ég fór bara, ég bara táraðast, ég sá þetta Það verið dáan.
1: Auðvitað.
0: Það rosalega mikil áhrif á mig.
1: Já, mikil mestari.
0: Því bara, þú veist, vá.
1: Rosalega mestari.
0: Algjör.
1: Við erum eitt heldum bíókvöld og horfðum á hérna Mulan Long Drive og funi hafði, sonur minn hafði aldrei séð David Lynch, þannig að hann var, þú veist, hann bara önnur kynslu.
0: Já, ég veit, hvað fórst honum?
1: Bara við vorum bæði blown away, sko, ég hefði ekki séð þá mynd.
0: Já, ok.
1: Það var svona æðislega. Og svo er maður bara búin að horfa ykkur heimildamyndir og viðtöl og æ, hérna, ég er að horfa rosa mikið að heiti Cathode TV ef ég má auðlýsa, sem er svona streaming frá LA þar sem þeir sína bíómyndir en þeir sína þeir eins og sérst í bíó, skilur þú getur ekki spóla, þú getur reyndar hoppa aðeins tilbaka, svona eins og rúfspilar með eitthvað, en þú getur ekki sko valið sjálf hvað myndu vilt horfa eins og kannski á svona streymisveitum þannig að það er bara einhver sem velu dagskrá og svo er bara og mér finnst það svo gaman það er svona línuleg dagskrástemning mér finnst það svolítið gaman að því ég er á þeirri kynslóður sem man eftir línulegri dagskrá þannig að maður gat bara komið inn og það var eitthvað bíómynd hálnuð og maður bara byrja að horfa á hana maður alveg sama maður...
0: Hvað er þetta? Frítt?
1: Þetta er bara frítt og þetta er bara alls konar fólk sem velur þetta og rosalega oft er þetta svona bíómyndir hryllingsmyndir arti lélar arti myndir ógeðslega fyndi dótstundum
0: Er þetta sama og varst að horfa á ég man ekki eitthvað maður sam með frá okkur svona sem varst
1: að Að því að þú veist, og þeir voru með svona David Lynch bara helgi, heila
0: já,
1: helgi
0: okay.
1: og þá var bara alls konar svona sem maður kannski myndi ekki sjá venjulega einhver skrítin tónlistamyndbönd sem hann hafði gert og stuttmyndir og alls konar, já þannig að þetta er oft líka efni sem er óanfámanlegt þú veist, bara einhverju svona nördar sem safna dóti við eiga en er kannski ekki getur ekki fundið veist, trailerin á YouTube eða eitthvað það er bara eitthvað svona algjörst underground dot. Þannig að svo stundum er veist, einu sinni var lesbíu þema sem var mjög skemmtlegt, alveg fullt að geggjum skemmtilegum einhverjum lesbíumyndum og stundum er rússnesk ævintýri fattur þau, þetta getur verið alls konar jólunum er oft svona jólasveina fjöldamorðingjamyndir sem er okkur slafitt ég er satt hata horror, sko, ég er ekki mikil horror kona en svona lélur 80s horror er mjög skemmtlegur, það sem er eitthvað svona jólasveitna elta fólk með
0: Herri, ég fótt til sálfræðis hann var að segja að ég þyrfti að læra að vera með óttatilfinningunni af því ég veri óttaslegin við óttatilfinninguna
1: Já.
0: Og hann sagði að ég þyrfti að fara þú veist, horfa á eitthvað svona
1: Já.
0: Og ég fór hérna á hvað heita þessa mynd hérna Substance
1: Já.
0: Heita hún ekki það?
1: Jú, Substance
0: já.
1: Fólk er að dýrka þá mynd
0: Þetta er bara þú veist, að hata sjálfan sig
1: já,
0: Þetta
1: já.
0: Er bara að þú veist, skilja sjálfan sig bara algjörlega eftir og hata sig
1: Já.
0: Þú veist, bara fara inn í þú veist, að verða hrukkóttur og eldast og bara hata það
1: já.
0: Og þetta mér fannst þetta frábær mynd það var ógíslega sko
1: já, kúl hjá Demi Moore koma í þessa mynd af því hún líka sjálf alveg farið aðskunar lítið aðkerru svona
0: já, ég veit
1: en kannski samt eitthvað meira substance
0: já
1: tjók ég þor ekki að sjá hana ég sé svona, ég hraðspólað í gegnum eitthvað af henni en
0: ég fór sko með blindfold það bara blindfold með mér og var bara með að haustum svo það kom of mikið þá bara sett ég á
1: mig. En sniðugt
0: já.
1: En sko fyrir mér það oft soundtrackið sem fríka mig meira út heldur en kannski það sem að gerast
0: þannig
1: oft ef ég að horfa og ég horfði hérna eitthvað deer hérna eitthvað reyndir, eitthvað deer Killing of the Sacred Deer sem var eitthvað svona, svona sálfræð thriller hrylling svona psychological hryllingur og ég gat hort á hana því ég bara lækkaði alltaf þegar að koma sér tónlist og tónlistin frika mig út
0: já,
1: kannski bara eitthvað að labbi í einhverju gangi en það bara eitthvað tónlist og þá ertu bara suspense
0: David Linsson, eitthvað mestari ég man ekki hvað hétt sem samdi stókslega mikið að skorunum í
1: já, ég veit hvað þetta tala mér næ, ég geta hann
0: mér
1: finnst að ég hátti verið stundu þannig ég sé kallinn, sé hann spila píano
0: ég
1: og ég sé lagið og allt mann hvað hann heitir en það einhvers neginn einhverju skúffu hérna næ, ég gíð hann akkurat núna en svo þegar ég komin heim eftir tvo tíma, þá eftir að ringi og segja, anna, bara ég metti hérna ég man ekki hvað hann heitir skilur ég, þetta er bara fárulegt og, veist, og þegar maður er í menopós þá eykst þetta sko þvílíkt sko.
0: Já, ég veit það
1: ég bara lappin í herbyggi og ég man ekki hvað ég heiti eða hver á ammali eða hvert er að fara glimti ég var að koma í viðtal til þín skilja, halló
0: þetta menopós er náttúrulega bara eitthvað geðviki sko.
1: Já
0: ég heyrði hann að var eitthvað læknir
1: spjall, ha?
0: Hún var að segja að þetta væri hormóna breytingarnar í ábreytingaskeiðinu eru helmingi öflugur heldur en þau verum unglingar
1: já
0: og ég var svo crazy unglingur ég skil ekki að ég sé ekki bara búin að tattuður á mér andlit eða eitthvað núna
1: nei
0: veist, í alvörun, ekki, eða bara eitthvað gera eitthvað þú veist, ég ekki hissa allir bara þú veist, gera eitthvað rosalegt
1: þess að segja fólk á því að sína meðaldra konum mildi ha, alltaf verið að posta einhverjum myndum, einhverjum konum í taug að falla öskra einhvern í umferðu
0: Er það? Ég hef ofta séð
1: Ég hef ofta séð svona Karen-vídeós stundum eru Karens auðvitað rasistar og þá eru það leðilegar en stundum eru þess að Karenar bara einhverja kellingar að fá taug að falla í alvöru það eru bara einhverju menopós og það eru bara Where's your manager? Og svo bara byrjar að grænja og maður bara eitthvað æg greið þurfum við að sýna öllum þetta ef ekki bara sýna henni mildi
0: Já, af því að síðan fyrir inn á svepp og bara
1: ég sef ekki neitt og hef ekki sofið síðan bara
0: en færðu ekki hormóna?
1: Ég hef ekki sofið síðan innan 90s ég með svona svefn kvíða og svona PTSD í dæmi og það bara verið að vinna í því en ég fæ hormóna en svo gleym ég alltaf að taka það því ég mati á því
0: já því ég mati á því
1: þannig að þú veist þessin er líka bara að hugsa en á maður ekki bara hætta maska og reyna að vera venjulegur af því að maður er það ekki Þú veist
0: Það eru örugglega engin venjulegur Ég held að segja bara allir að maska
1: Já þú meinar
0: Já, ég held að segja bara allir að maska Við erum bara, maður er bara misgóðir í því
1: Já
0: Og, veist, og bara fer eftir hvernig maður er alist upp og alls konar og hvar maður er að vinna og bara hversu, þú veist ykt maður þarf að fara inn í
1: þetta
0: Já Ég get ekki trúa eða þú veist, auðvitað er eitthvað svona normkurva Það er eitthvað svona Æ, ég veit ekki, ég held samt þessi allir að maska.
1: Já, ég held þessi kannski alveg rétt hér.
0: Já.
1: Kannski að David Lins alltaf að vinna með þetta líka. Þetta undirvitundar, hérna, eitthvað, ég veit ekki.
0: Hann var alltaf að vinna með það, sko.
1: Já, já.
0: Af því að hann var í huglýslu, TM huglýslu, var alltaf að fara niður og ná í,
1: já.
0: Sá allt svona í, þú veist.
1: Já. En þú veist, ég kem utan að landi, frá Borganesi og sko mér finnst alltaf mest skeri staðnir, vera sér svona litlu staðir eins og Borganes, Egilsstaðir og svona útkverfi þú veist, eins og ég man ég var í Prag, þá voru við svona útkverfi, það sem voru svona gaddavískirðingar allstaðar og rósir og varðhundar og mér leið bara alltaf eins og það er verið að gera einhverja snöffmynd hérna í einhverju húsi hérna, þú veist, mér varst bara ílskan vera þarna ekki niður í bæ það sem að rónarnir eru eða eitthvað.
0: Nei, ég veit.
1: Af því þar bara kannski, þú veist, eitthvað svona hömluleysi og stjórnleysi og fólk með vandamál
0: og fjölbreytileiki.
1: Og fjölbreytileiki og alls konar.
0: Já.
1: En mér fannst oft í þessu svona, þú veist, ég mana, mér leið allt svo íri hérna í þessu fullkomna útkverfi með þessum rósum og varðundum og þú veist, að því ílskan líka í smábænum, þar sem allir fara í messu og allir eru góðir, skilju. Og kannski versta einelti þar, skilju. Þú veist, einhver húsvörður í kannski íþróttahúsinu eða eitthvað bara laður í massa einelti bara í 40 ára eða eitthvað. Þú veist,
0: já, nákvæmlega.
1: skilju, þá maður bara eitthvað takk fyrir að maður slapp og maður bara skrýtin lista típa. Þú veist, það kannski bara betra en margt anna. Þannig að...
0: En mér langur svo að heyra, þú veist, að bara hlustundi fá að heyra meira, þú veist, eins og hérna tónlistina þína og plöturnar og
1: já
0: þú ert búin að gera alveg ókslega mikið
1: viðtal,
0: nú er þetta breytast í svona viðtal
1: hérna svo,
0: já.
1: Ég er búin að gera hellinga tónlist bara alveg bara fimm sólplötur
0: og fyrsta plata var fiskur
1: nummer eitt hjá smekklausu í skert lúðrar hljóma seríunni sem var svona unga töflista liði þarna á þessum tíma
0: hverju voru að gefa það út það varst þú
1: Smeklisa.
0: Og nei, hverju voru í þessum hóp
1: sko ég var bara með mína eigin plötu
0: já.
1: Og svo var unni með mörgum vinum
0: já.
1: Og hérna bara þú veist Körver og Elisa og Viti og eitthvað svona lið á þessum tíma sem
0: var
1: sem sena bara og svo voru bara aðrir sem gáu út líka í þessari seríu, þetta voru held ég 8 plötur sem er gáð út hvort það er ekki andhjeri á túr, var einn ljóðstætt
0: eitthvað
1: svona hljóðstætt ég man ekki alveg nákvæmlega hverju voru í þessari seríu en mín plata var svona þá var ég svona ljóðastelpa var alltaf að lesa upp ljóða undan tónleikum og hafði aldrei sungin eitt ofanbælega og var rosa feimin og var bara ne og hérna sko, ég kunni ekkert að þú veist, powera röddina og ég man að ég tók upp eitt lag einmitt með Vidda og hann var alveg frík út á mér af því að ég kunni gat ekkert sungið eitthvað neginn og svo fór ég alltaf inn á klósett og þá var ég bara ég bara alveg geggjust þegar ég hélt að enginn heyrði í mér sko. Og hann var bara þú veist hann langaði svo ná þessu út sko. En svo þegar ég hélt fyrstu tónleikana þá bara eins og ég aldrei gert neitt annað það var rosa skríti ég var búin að vera sko, inn á klósetti að bara kasta upp ég var svo og það var alveg pakkaði salur
0: hvar var þetta?
1: Sólon, Íslandis, uppi og ég skreitti allt með einhverjum böngsum og búin að stopna maður með band lifandi band og allt
0: Þetta allir maður ekki koma
1: þú varst þarna pottet sko já.
0: Þetta 30 ár síðan sko
1: já, þetta slant síðan
0: já.
1: Og hérna og ég var bara að reyta með brandara og eins og ég aldrei gert neitt annað bara, og samt búin að vera 2 tíma að fá tauga áfall bara leiðu kom bara svið og bara bla, bla, bla, bla, bla, bla, og söng og slagaman og svo bara gerði ég plötu þarna þau eru lista á skólum þá kom næsta plata svona eins og útskriftaverk eða svona þú veist, ég var með vídeo sem voru af þeirri plötu og svo bara ef ég haldi að fara að gera tónlist svo var ég hljónsett sem hét Company B svona ítal og diskoband ég veit ekki hvort þú komst eitthvað til mann á það við spilum rosa mikið í Reykjavík var hérna þrír strákar og 5 stelpur eða eitthvað, rosa svona diskó með pólsku stelpunum Karolínu og Karolínu og Erin frá Texas
0: eða ekki sko
1: ég held verið eins og flýt út makk myndum alltaf vera saman og allir sofa hjá öllum og alltaf er rosa mikið drama en svo hætti bara hljónstinn
0: ég meina allt svona hópa bara, þú veist, það bara splindrast fyrst mér
1: já
0: þú veist, nema Rolling Stones eða eitthvað
1: já það kannski bara, já
0: og hljónsitt er alls konar svona verkefni og þetta
1: geng lítið út makk og metalika og allar þessar hljónstir er búin að vera frá ever man.
0: Já, en þetta er bara, þú veist, þetta er bara nokkra hljónstir yfirleitt er þetta bara eitthvað svona fyrir skrúna þetta er erfitt, sko svona samstarf
1: mér finnst þókst það gaman ég er svo mikið ein bjó ein mörg ár og gerði tónlist gerði ekki tónlist ein en ég spila live ein, skilu gerði tónlist alltaf með alls konar fólki fyrir utan Sigga Ólafs, það var svona projekt sem ég vildi alveg gera alein en venjulega ég bara söngkona þannig sé, og það mismunandi fólk að gera músikina En ég saknaði stundum að vera í svona bandi, mér stóð rosa gaman.
0: Já,
1: það ja. Einhver önnu dýnamík, þú sem ekki að hlusta, þú ert með playback og bara setur eitthvað lagasta og syngur yfir. Og þá það alltaf, lagið alltaf eins, eða fattur, en eða lifandi, þá eitthvað svona núningur og samtal og, og ég hef líka gert þannig project sem bara, ég hef verið í svona, svona experimental noise, projektum út í Berlín og svona það sem að egoð mitt bara alveg ekkert skilu, þá erum maður bara að gera eitthvað með öðrum eitthvað eitthvað dót sko
0: en mér var svo geðið því Sigga Ólafsplötuna af því að þú gerðir hana all
1: já, ég gerði hana einu
0: og gerði hana allir sjálf já.
1: Já. Og söng ekki nema bara tvö lög Vildi...
0: þetta geðið plata sko
1: já Mér langar að gera meira svona núna
0: Já.
1: Mér langar aðeins að taka Sko, ég ætla að halda frá að syngja að Því það komið aftur gleðin að syngja En Ég líka að gera tónlist með vinkonu minni núna og Sem heitir Líó Hún koma í heimsótt til Íslands Það bara svona, við bara að spila hljóðfæri og, Sem við kunnum ekkit endla á Mér finnst það geggja
0: Já, það ógæslega skemmtilega
1: Mér spara maður með að gera sem að vill
0: Þetta
1: Þó maður kunni það ekki endilega en svo kannski einhver hérna FIH tónlistar maður alveg brjálaði núna bara hvað meinar hún?
0: Hvað meinar hún? Nei, ég meina bara svo gaman að hérna
1: skapa bara
0: Já, og líka það sem mér svo skemmtilegt að gera bara eitthvað svona alveg nýtt og einmitt eitthvað sem ég kann ekki og eitthvað sem svolítið svona ögrandi fyrir mig
1: En sko, eins og Siggi Óla sko, ég tók upp hluta tónlistin út í Berlín og gerði eina tónleika þar sem að svona live tónleika á rosa gaman og svo fór ég til hérna í residency í Þingeyri sem var geðvel mér langar líka að búa Þingeyri ég elska Þingeyri, Þingeyri bara oh, ég veit ekki að hverju ég elska það svona mikið já, ég elska það jú, ég veit að hverju, Gísla sagði að Súsuna gerist þar en ég
0: það elska það
1: það svo fallið þar
0: Ólíklegt en já
1: En hérna öll vötn hérna leða til dýrafjörðar og hérna og það var bara snjór og hrafnar út allt, ég bara vaknaði hverju mótni og það var bara einhverju krummar fyrir utan húsi bara kvæ, kvæ, og alveg að spjalla og sundlaug og þeir lesa sko ljóð í sundlauginu alltaf á föstum það var alltaf kaffi og ljóðlestur
0: wow.
1: geggja töff og það var mikið svona 60 plus meðalaldur hérna og fólk er bara að segja góðan daginn og eitthvað ég var að elska að vera þarna og þá ég bara með fullt af hljóðförum og tók bara upp eitthvað og lék mér og alla nætur að leika mér þarna og svo bara klifti maður og editeraði þú veist þú myndir elska að gera eitthvað svona held ég eða það ekki, vera bara með fullt af hljóðförum
0: Jú, ég myndi fíla það nefnilega
1: vera bara, og maður, ég var bara ein í mánu að gera þetta
0: Ég alltaf búin að reyna að fá körfur og þarna og hann hérna ynga garðar til að gera plötu með mér
1: Já, körfur eru þetta mikil mestari
0: Það bara mjög erfitt að þeir hafa ynga trú á mér, sko
1: Nei, þeir hafa engan tíma, held ég frekar Ég alltaf að reyna að plata körfur í eitthvað Körfur, halló
0: Körfur
1: Hann bara svo busy
0: Já, ég veit það Hann að kenna úslega mikið
1: Rúsa mikið busy og... En þú veist, ég var bara með eitthvað mixer og eitthvað og það var hérna rosa indælt hérna tónlistakennari hana sem heitir Jón Finnsson eins og fyrsti fóstin og hann og konunas er í svona vísna svona víkinga vísna bandi einhverju sem að hann smíðar hérna láfiðlu og íslenska fiðlu og hann að smíða svona gömul og hann lánaði mig þannig líka sem reynda fór ekkert á plötuna en og lánaði mig fullt af hljóðfærum og einhverjum græjum sko og svo var einhver annar Valtýr Týrivinu minn lánaði mig líka einhverja græjur og ég var bara fullt að drasli hérna að taka upp og svo fór þetta Peru þú er ímyndaðir, þú veist bara frá Þingeyri og snjór
0: geðvegt.
1: Svo bara eitthvað New York og Mexico, Peru eða þú veist Mexico bara flugvöllinu með klukkutíma eða eitthvað en mér langast þetta í Mexico
0: ég elska, hvernig fannst þetta þorp? Ég skil ekki, það svo býtum við gerir þetta fyrir svona 6 árum þegar fyrir til Peru, eða ekki?
1: 2019
0: já,
1: eða 2018
0: já, 6 ár síðan
1: já, já.
0: hvernig fannst þetta þorp? Þú veist, hvernig vissirðu hvert þú ættir að fara? Fannst þetta bara netur?
1: Hvað þorp?
0: Svo fórst í?
1: Ég þetta fórum allt.
0: Já, en þú veist, eins og þetta ægivaska, hvernig vissirðu hvert þú ættir að fara?
1: Sko, ég fekk rosa góð ráð nefnilega frá einhverjum sem hafi ferðast svona, sem sagði við mig, vertu bara með svona, kannski, þrjá eða fjóra einhverja punkt að því þetta alveg þrjá mánuði skilu mm-hmm. Ertu með einhverja svona punkt að hvar þú byrjar hvar þú endar, eitthvað sem verður að gera eins og ég varð að sjá Machu Picchu mér langaði það, faraðn upp og ynga þorpið vestu með einhverja svona fasta punkta en hafiðu opið space fyrir eitthvað geti bara gest mm-hmm. sem þú ert ekkit veist ekki að sé að fara að gerast og ég var búin að finna sem sagt, ég var í svona noise experimental residency í Líma sem 10 milljón manna borg og bara eins og hver annar stórborg samt en, en það var við hliðin á favelas það sem er sko fátækasta fólki býr bara í einhverjum kössum og rosa hættlegt hverfi, ég mátti ekki fara út bara eftir klukkan 6 eða eitthvað, þú voru úkstlega tauga veiklu reyndar, ég hefur okkur verið alveg seif aðna, en þar byrjaði ég og þá bara kynist maður einhverju fólki í gegnum það og, og svo var ég búin að finna svona ökologi svona fólk sem að smíða hús og svona flöskum og jarðleir og, og endurvinna og búa til svona eitthvað svona earthhouses og þá voru bara svona einhverjir indjánapöngarar og geðsla sætistrákar sem voru bara algjör pöngarar og og hérna, ég var auðvitað að gera útastátt líka ég hérna með sérst útvarp sem heitir Radio Mix Cassette og ég var búin að hafa sambandi þá á netinu þannig ég var búin að rannsaka eitthvað svona
0: Radio Mix Cassette, Cassette. Það er á netinu
1: það er á Mixcloud, já það er skrifa svona radio svona lína mix lína, alveg fárulegt finnur þetta aldrei netin en gerði þetta bara og þannig og veit ég hvernig að breyta en hvað heitir þetta, Hyphalink Allavega, ég var búin að finna sem sagt þessa stráka og þetta fólk og þar kynnist ég sjálfboðaliðum frá Ameríku, svona hippastelpur og þær að fara í Sacred Valley og ég elti það, eða fyrst ég fer að hitta þær það var svona óvænta og svo er ég úkstlega lengi að nýja Sacred Valley, það er sem sagt svona hippanýlenda það sem að, það er að, sko nýjaldar hippa hvernig, segja að það eru ykkur þrír staðir á jörðinni sem myndi eitthvað svona þríhyrning og þetta er einn af þeim stöðum og þetta er búið að vera hippa nýlenda síðan 60s það sem fólk kemur og tekur sakadelix og eitthvað svona mm-hmm. og mér fannst þetta æði fyrst ég var bara, ups, mér fannst þetta æðislegt fyrst og var bara á þessa gaman en svo allt í fór ég að sjá svona darkness í þessu þetta er rosa svona segregated svona hvíta vestrana eða þú veist ekki endla hvítt fólk en bara vestrana fólki versus lokal fólki þetta gengur allt út á auðvitað pening og, og en ég festist þarna var hann í 14 daga fast, var svo langt 14 daga en hjá æðisleiri mamma Adele sem var svona bed and breakfast kona sem var geggju svona kathóliki grasalæknir típa og hérna Já, hvað voru að tala Já, og sem þannig að, já, sumt og svona óvænt og sumt, þú veist, og svo bara Google maður að lesa til og ég mæli með því til dæmis eins og ég tók ayahuasca hjá bara fólki sem með mikla reynslu og voru alveg heppar en það eitthvað svona öryggis þú veist, það eitthvað fólk að passa upp á og æfattur, ekki bara gera það með einhverjum
0: ég veit það,
1: og ég var alveg búin að fá eitthvað svona, þú veist, fólk búa eða hvað segir maður, fá staðfest þetta væri örugt fólk, skilur við og með mjög flotta aðstöðu og smakkað gist og allt svona þannig að og svo langaði mér svo halda páskana þú veist að ég er hérna, ég er páskabækka, ég elska páskana, ég elska þannig að þegar Jesú deyr og lifna við veist að geggja, ég veit ekki hver ég bara með hver þannig að og ég hefði gert gríska páska og mér langaði svo að gera páska þannig að og þá bara að ég hefði kynst einhverju fólk í Líma þú veist, þá tengdi það mig við eitthvað fólk sem ég gat farið og skilur ég haldi páska með og páskar eru klikkar í Perú, sko, geggjastuð sko. Það bara 2 vikur eða eitthvað og heil vika bara hverju kvöldi tónlist og bara eitthvað partí og svona menning og svo geggja og þau gera svona, en á skýrdag þá gera það svona risa svona eins og mandulur, þú veist en það er ekki eins og, eða það er eins og mandulur því leita svona bútil úr dufti gera svona, allir krakkarnir og allir skólarnir gera svona, eins og Jesú myndir þú veist, María mei og eitthvað, nefnir allt úr eitthvað svona litu blómadufti, svona muldnu þú veist, og svo þetta út allt og maður labbar á millum að þó eru alltaf að koma naldur svo þetta maður ekki skemmi þetta og svo kemur bara rigning og þetta bara fer allt svo eins og mandulunar, ég elska það öll þessi vinn og allt þetta búið að setja svo mikið kærleiki í þetta og svo þetta bara fú, þú veist
0: já, hvervult
1: eins og Dalí Lama gerir hérna bara fú, fyrir gegnum ókisla flott og svo var þetta fyrsta en langar að Jesu nei, það var kannski ekki þegar hann er dáin fyrsta en ekki Æman ekki, allafan að ræða einhvern dagur sem segir að labba með einhvern plast Jesu og þetta svo fyndið, ég elska þetta þú veist fólk með kerti grátandi með einhvern plast Jesu og svo kom okkur mikið rigninga með þetta og þurftum öll að labba aftur á baka þetta er svo

0: ég var mest í fjöllunum sko hérna líma rosa mikið kakkalakkar og alveg bara taugafall sko ég var bara taugafall alltaf og ég ætlaði að fara til Amazon og hætti við það þegar ég svo hrætt við skordýr ég ætla að gera það kannski seinna Ég sem sorry ég með ég hef dett svona út sko.
1: Þú ert ekki dett út.
0: Þetta ADHD
1: svo. Þú ert ekki dett út.
0: Er það ekki?
1: Við erum líka bara fara detta hérna á
0: ég eitthvað svona horfa einhverum.
1: Við erum að fara hæ, við erum búnar.
0: Mamma. Hæ sonur.
1: Nei, tjá. Við erum búnar. Já, og mátt segja hæ við alla sko.
0: Hi future boyfriend. Þú gerir svona. Ég ekki með varalit?
1: Jú, ertu varalit. Herðu, æ, hvað gaman að fá því Grimm og Snar.
0: Já.
1: Þú ertu líka búin að hlusta á Grimm og Snar.
0: Já, ég hef líka búin að segja oft gaman. Nei og svo allt innu einmitt í nýju tímalínunni. Manstu, ég vaknaði nýri tímalínu. Ég
1: held mér
0: að ég hef mér að sagði já og þú varst svo vön því ég sagði nei og þú fattar ekki að ég hafði sagt já í alvöru.
1: Í alvöru.
0: Að því að svo kom ég alveg bara, hvenær á ég að koma og þú bara, ha?
1: Já,
0: þú veist ekki það bara
1: ég,
0: þú sem vön.
1: Ég er búin að reyna við í hvað, hálft ára eða eitthvað.
0: Já.
1: Æi.
0: Nýja tímalínan. Nýja
1: hamnar, já, ég vona, ég hoppa á, á rétt á tímalínu.
0: Ætli það sé kannski þess að þú sást ekki já eða, því þú ert á, á slæmri tímalínu. Þannig að þú, það var bara já og þú eitthvað,
1: það þú kemur eitthvað aldrei. Tímalínu, það var tvær tímalínu sam, samhliða
0: já.
1: Í jólin.
0: Já.
1: Þa, ég ekkert einum að hafa verið að sjá Nei, þetta og ekki bara einhverjir á YouTube eða eitthvað heldur, þú veist líka bara Íslendingar
0: Fólk að tala með það, það að svissa svona milli lína
1: Já
0: Hoppa milli lína
1: Já, ég datt á aftur á hérna
0: Já
1: Sem Já. Eitthvað svona 3D
0: Já,
1: já Já, ég vona Ef þessi ADHD-lega virka, þá getur
0: þessi komst. Sko, er til dæmis eitt sem, sko, að því nú ég stundum á erfitt með slappatökunum og erfitt, sem langar alltaf að leysa allt og hratt, ég hef ekki tíma á stundum til að bíða eftir að leysa þetta sjálfur sér, en ég búin að fatta, maður getur líka reynt að leysa hlutina í öðru, aðrinari vitt, þú veist, eins og bæn er þannig,
1: þú veist,
0: bæn er bara,
1: Já,
0: ég man einhvern veginn
1: rosalega sammála þessu
0: þá byrja ég bara að byrja alltaf fyrir honum og þú veist
1: já,
0: einhverju konu sem að var að hitta sem var ógislega reyðuti og svo var ég bara alltaf guði blessi og þú veist ógislega erfitt að ég var reyðuti en það bara mildar ha?
1: Ég hef gert þetta líka við sambandslit þetta bara, það bara læknar einmitt í annari vít
0: í annari vít, já
1: hún kemur inn og
0: já.
1: Ég rosa hérna með bænin bara eitthvað svona
0: bænin er geggjuð
1: já, hún er geggjuð
0: Já.
1: Alveg sama koma trúir á eða þú veist
0: algjörlega,
1: já.
0: Algjörlega
1: þú veist, þú þurfi ekki einu svona að trúa bröð bara að
0: Nei. Nei, því ég held að sé að það er ekki að trúa bröð þú veist að setja intention og þú veist, það er bara eins og hugleysla líka og allt, þetta er bara allt geggja og ég held líka maður eiga boldly byggjum þar sem maður vill heiminn og skrifa bréf til heimsins eða tala við heiminn en bæn er kannski örvísi að því bæn er svo oft og maður tekur eitthvað sitt frá svolítið oftast sem maður er að byggja þá maður er að byggja fyrir einhverju öðru en sjálfum sér
1: það er eitthvað algjört matsiki
0: sko. En maður getur líka bara verið eitthvað þú veist ef að við myndum rífast til dæmis og við myndum ekki vilja hittast og varum brjálart ykkur aðra þú veist þá getur maður prósessa svo margt með því að í öðrum vittum bara byðja, jafnvel tala, jafnvel rífast vera bara eitthvað ég bara brjáliðu þig, Emma þú veist eitthvað heima bara en hérna er þetta best að leysa hlutina bara
1: vittirnar
0: já
1: oh my god,
0: það eru ekki til það eru ekki að koma aftur, ég er svo gaman
1: jú, það eru ekki að koma aftur
0: já.
1: Kemur aftur ári
0: það var ekki, ég var búin að undirbúa um vetur
1: ok,
0: já
1: Það þarf samt ekki undirbúið þessu fyrir
0: Nei, það þarf ekki undirbúið bara... og bara frjáls gasa
1: Já
0: Hlægi bara, þetta er ekki fyndi þetta er alveg mál en ég bara, já, frjáls Palestína
1: Já,
0: já

0: þetta bara svona
1: þetta bara svona fit
0: svona þetta var örugglega í lokin svona fjararút svo klippir hún laufi takklaufi
1: ætla hún hafi heyrt mæjun minn söng allt viðtali hvað máli ég hef aldrei lent í þessu
0: það bara
1: það næsta plata Sigga Olsson magasöngur fyrir ekki ég svo silly skapi ég alveg
0: það heyrist ekki Og ef það heyrist, ég alltaf rópandi í þessum þáttum, hefur ekki tekið eftir.
1: Ertu alltaf hvað?
0: Rópandi.
1: Já, nei, ég hef aldrei tekið. Já, takk fyrir mig.
0: Já, verður þetta góðir. Takk fyrir að koma. Takk ég var búin að segja það.
1: Ég voni ég hafi gjörðið mér fýbli.
0: Nei, ekki neitt.
1: Ekki neitt, nei.
0: Ekki með köttu, þessu loftist.
1: Mm-hmm.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Sæl og blessuð og velkomin í þáttinn maður lifandi sem snýst hugðarefni ungs fólks Við ætlum einmitt að ræða hvaða tök ungt fólk hefur á að setja mark sitt á stjórnmál. Hér síðar í þættinum við ætlum að ræða við þingmann og formann í ungliðastarfi það hvort pólitískur áhugi ungs fólks sé að aukast þessa dagana. Við þekkjum það að það harnar á dalnum hjá mörgum ungum Íslendingnum, húsnæðismál, vextir, verðbólga, menntunartækifæri, Það sannlega erfiðara að lifa núna heldur en hefur verið kannski svolítið skeið og fleira fjöllu við En starkaður við ætlum að byrja á að ræða bara svona þessum daginn og veginn.
4: Já, mikið rétt.
3: Ertu búin að fá þig marga kaffibolla í dag eða hvernig gengur þér að komast út úr skamdeginu?
4: Það er alltaf erfitt. En nei, ég er einn að forðast kaffið og hvað þá bara orkudrykki í heilsinni, sko.
3: Já, þeir eru ekki góðu laust þótt margir nýti sér koffindrykkina.
4: Nei, ég myndi ekki segja það, sko.
3: Nei.
4: Nei, alls ekki, sko. Ég búið að segja að vakna náttúrulega frekar snemma, þá finnst mér samt að koffin sé ekki lausnum við því vandamálu sko.
3: Nei, hvernig var þér við þegar þú sást í fréttum fyrir einhverjum vikum að nú ætti skólinn að hefjast síðar á mótnana en verið hefur?
4: Sko, mér allan að persónulega ég í tíundu bekk sem því að þetta mun ekki hafa nein áhrif á mig en þú veist þegar ég bjó fyrir norðan það byrjaði skólinn átta
3: Já, það var átta?
4: Það var átta, núna þú byrjaði átta 20 Og mér finnst ég ekki vera eitthvað mikið meira út kvíldur ef ég var alveg hinskilu við þig.
3: Þessi 20 mínútur hafa ekki skipt sköpum?
4: Kannski ekki eitthvað rosalega miklu og núna erum við náttúrulega að hækka 40 mínútur. Mér finnst það persónlega, mér finnst það ekki eitthvað þaðgóð breyting að mínu mati.
3: Er ekki?
4: Nei, mér finnst þessi tími eftir skóla og sérstaklega hafa þessa pásu og hafa hana frið, þar svo bara ekki að gera neitt mér finnst þetta rosalega, gríðarlega mikilvægt og mér finnst líka að ef við fyrirum að synka þeim tíma sem að skólinn byrjar þá mun það ekki leiða til neins nema það að krakka fara setna að sofa það bara þannig
3: Já, en sko þessi breyting nú samt held ég svona að ráðleggingum lýðhelsufræðinga, sálfræðinga, svefnrannsóknir benda til þess að þetta sé góð ákvörðun en þú ert svolítið að segja að það sé svolítið snúið að breyta menningu jafnt ungra Íslendinga sem eldri Íslendinga
4: Kannski, en þó vill ég náttúrulega taka það fram að ég á engan hátt sérfræðingur í þessu, þetta náttúrulega bara mitt mat
3: Þú má það að þína skoðan
4: En þú veist, já, mér finnst þetta allan að þú veist, jú, ok, það alveg næs að fara í skólan nýju og ef ég segja satt, þú veist, alveg eins og þessa 40 mínútur, þetta ekki himun og haf, sko
3: Nei.
4: Þetta mann ekki breyta eitthvað brjálaslega miklu
3: Nei.
4: En þó, þú veist, þessa 40 mínútur, þetta alveg 40 mínútur og já.
3: Ég held að séu dæmi sko af því þú nefnir að þegar þú varst fyrir norðan í skóla sem kallast brekkuskóli, ekki satt?
4: Já.
3: Að var það strax bara frá með fyrsta bekk sem að krakkarnir fóru átta í skólan?
4: Já, mér minnir það sko.
3: Og sama tíma hafa sko aðri tilraunaskólar verið að gera verið að þreifa sig áfram í að skólinna minnstakosti sumadaga vikunar hefist ekki fyrir en klukkan 9:30 ef ég man rétt það er verið svolítið lotto bara við hvaða skóla þú starfar og hvar þú býrð hve hérna erfilega þér hefur gengið og fóruldrið þínum að koma sem nefndum á fætur og í skólan.
4: Mér finnst það til dæmis, þú veist, sérstilega fyrir bara skipulagt tómstundastarfins og íþróttastarf og það hefur hljóðfæri til dæmis. Þetta sérstilega eða stæfa hópíþrótt, þetta hefur alveg ársif. Ég meina, ég finn alveg fyrir því til dæmis, ég búinn flesta daga vikunar í skólanum 12:40.
3: Núna.
4: Nema þá að ég sé vali. Á meðan aðri vinni minnir er handbóltundamist, þeir eru búnir 2-3 jafnvel og þetta, þú veist og sko, það leiðir það verkum að sumar æfingar til dæmis þær þurfa alltaf að hefja seinna til þess að þessi krakka sem er í þeim skólum þar sem að skóladeginu líkur svona seint, svo að þeir getur komist einmitt bara á æfingar þannig að ef að það er satt að það eru allir skólar á höfuðborgarsvæðinu að fara að taka sér þessa breytingu að byrja nýju í skólanum þá finnst mér allt í lagi bara út frá því sjónarhóli sko. En svona út frá persónuleg skoðun þá finnst mér þetta ekki eitthvað frábært sko.
3: Nei, sko þið eru náttúrulega mörg hver að vinna svo langan vinnudag að það eru dæmi um að sum ykkar séu þau til dæmis ekki að ljúka kappleikjum í hópíþróttum fyrir en kannski klukkan 10:30 á kvöldin.
4: Já, mjög rétt.
3: Og það er kannski sama tíma og ykkur er gert að mæti skólan rétt og bráta.
4: Já, nokkuð.
3: Fyrst er ómikið álag á krökkum og þínum aldri? Er það ómikil kyrsla eða?
4: Sko, nei. Ég myndi nú ekki segja það sko og jafnvel þá þú slidamis þegar ég er á svona á æfingu svona seint skilur mér finnst það alveg næs og þá fæ ég hennan tíma á milli skóla og æfingar þar sem ég hef eða ekkert að gera í stað þess æfingin sé bara sex klukkan sex eða eitthva þá er það bara annarkort þú veist þá bara gerir ekki neitt farið að æfingu og sem gerir ekkert eftir mér finnst það fínt en einmitt eins og nefnir þá er það alltaf minnst þegar æfingur eru búnar 10 leikir búnir 10:30 þetta hefur allt áhrif og það sést alltaf á svefnin og við vitum nú held ég öll hversu mikilvægur svefnin er fyrir ungmenni
3: við sofum allt og lítið þú kannski veist það að svefnrannsóknir mæla það að það vantar bara 1 eða 1.5 klukkutíma upp á að sérst æskilegur svefntími ungmenna eigi sér stað sem er alvarlegt mál sko en já þetta er allt saman hérna ýmis álita efni í þessum efnum hvað eru krakkar í 10. bekk grunnskólana á Íslandi í dag að ræða núna þau eru væntanlega ykkar framtíð, hún er þau eru að fara að taka stór skref hvað var þar val á námi
4: mikið rétt
3: maður heyrir svolítið að áhugi á starfsnámi sé blessunlega aftur að aukast eftir að inngreinar og allt þetta praktiska nám sem að sannlega er þörf fyrir í dag það hefur svolítið setið á hakanum og í rauninni hefur alltaf hátt hlutfall íslendinga farið í bóknám greinir þú það til dæmis í þínum vinahópi núna að það sé tölvur áhugi á inngreinum eða starfsnámi?
4: Algjörlega, mér finnst það bara satt að segja eins og að tjúst annar hver vinur minn sé að fara í einmitt þannig nám sko.
3: Það er gaman að heyra.
4: Það er mjög gaman að heyra einmitt út af því ég menna þetta er líka svo þetta er svo örugur kostur fyrir bara alla stjættir. Þú veist, þetta er þannig nám að þegar þú klárar því þá er 100% sjens á því að fara vinnu. Þetta er fræðandi, þetta er skemmtilegt þetta er, þú veist, þetta er bara allt sem að maður kannski þarf einmitt eins og til dæmis í í fjárhagslegu umhverfi eins og við erum í dag það er ekki lengur þannig að þú getur bara farið í eitthvert háskólanám og þú fær vinnu þannig, það er ekki lengur þannig
3: það er löngu búið
4: og einmitt þú veist, þetta til dæmis að fara í svona nám það er frábært fyrir þá krakkaldæmi sem bara vita ekkert hvað þeir vilja vera í framtíðinni og eru þá með þetta sem svona
3: já, eitthvað fast
4: einmitt, já, nákvæmlega já, og geta þá síðar já. Ef þið ákveða að fara í eitthvað sem er kannski aðeins meira áhætta
3: einmitt. En er það ennþá þetta að stundu tala um þetta snopp, verslu og snopp og svona, er það enn við líði?
4: Já, mér finnst alltaf að þú veist til dæmis MR Vestlu mér finnst það náttúrulega, þú veist, þetta er bara þetta er jafn gamalt og ég veit ekki hvað og mér finnst til dæmis sérstlega Vestlu, þú veist, þetta er skólagjöldin eru ég man ekki eins og hvað 275.000 á ári.
3: Já, er það svo?
4: Og þú þarf til dæmis að borga 20 krónur til þess að prenta út eina blaðsíði.
3: Heldur þetta sé fyrir öll árin eða
4: þetta er fyrir eitt ár.
3: Já, þetta er innritunar gjöld.
4: Mikið rétt. Já. Og þú veist, eins og til dæmis, þetta það skapa svona, þú veist, ef þú ert í Vestló, þá er þetta svona, þú ert partur af svona sérstaklega elítu.
3: Já, tengslanet og
4: tengslanet, nákvæmlega.
3: Ræður kannski Ísland í framtíðinni.
4: Nákvæmlega, en það er náttúrulega ekki að segja að það sé nú eitthvað betra heldur en eitthvað annað út af því að eins og við sórum á MR. Þú veist, þetta eru náttúrulega bara þetta eru ólíki skólar með ólíkar áherslur og já, þú veist, snobbið í kringu að ég held að það sé bara, þú veist, það kemur ekkert gott að því, sko.
3: Eru starkaður, hérna við ætlum hér síðar eftir stuttli þá ætlum við að sökka okkur í pólitíska umræðu og ræða við þingmann og formann ungliða starfs stjórnmál, þáttöku ungra íslendinga í stjórnmálastarfi hvernig og hve opnar ungliða hreyfingar eru og hvort pólitískur áhugi ungmenna er að aukast ekki fara langt.

0: Komið sæl, velkomin aftur í þáttinn Maður Lifandi. Hér með okkur eru mjög góðir gestir. Annars vegar Hanna Katrín Friðriksson, formaður Viðreisnar. Og síðan annars vegar Karl Héðinn Kristjánsson, formaður Ungra Sósíalista. Verðu velkomin.
1: Takk. Takk fyrir kella.
0: Mín svona fyrsta spurning er náttúrulega þá... það að lifa núldags sem ungur einstaklingur, það fer alltaf að vera erfiðar og erfiðara og með því sem það verður erfiðara þá hefur ungt fólk alltaf meira og meira áhuga á pólitík allan að mínum andi eru því sammála þessu skoðun?
2: Heldur betur, þegar að verkefnin eru aðkallandi og aðstæðunar eru að verða verri fyrir fólk og þá einmitt auðvitað atna, ítist undir þá þörf að fara og reyna að breyta hlutunum og maður vonar að það af því að einmitt ungt fólk er mjög upptekið út í dags að það er kannski partur að því að hinga til hafa þau ekki tekið rosalega mikið þátt í svona stjórnmálastarfi kannski sérstaklega að það hefur svolítið dáið niður, fólk hefur ekki endilega mikið tíma í það hreinlega nýja hvað þá að hafa sko, svona friðin til þess að svona hugsa svolítið og taka ákvarðanir hvað skiptið mestu máli og hvað þau að verja orkunni sinni en maður grunar og sér að þetta er að aukast lukkulega af því að, einmitt, að þetta er að verða næstu í ólíft á Íslandi allan að fyrir marga.
0: Nákvæmlega.
1: Ég tekur undir þetta að það er annars vegar, við búum núna við býsna erfiða tíma sem ekki síst bitna ungu fólki en það er líka þróunum verið svo að bara, það er bara svo margt orðið flóknar, stærri álita efni en kannski kynslóðunar undan að einhver leiti ólustuffi eða þurfti að takast á við þó að svo var svo sem hver kynslóð hafi við stríði við sitt. Ég hef ekkit fast í hendi með það hvort að þýði síðan beint að fólk, ungt fólk taki beinan þátt í stjórnmálum eða hvort að það taki þess vegna meiri þátt í svona þessum svona félagsleg þáttaka þá í gegnum hluti sem varða til dæmis umhverfismál og mannréttindi ýmiskonar og gerir það þó með því að kalla í síðan mæli eftir meira beinu líðir eða minnst okkur stið ákvörnum málaflokkum það er svona, hlutinir eru á svolítið mikill hreyfingu akkurat núna sem er mjög jákvætt en það væri líka vont ef að unga fólki skila þessir ekki inn í stjórnmála hluta stjórnmálana ef svo maður segja, það inn í flokkan en sem komið er það jú þar sem á endanum ákvarðanir eru teknar og löggjafvaldi liggur og síðan framkvæmdavaldi, þannig að það er mjög mikilvægt að þau komið þangað inn líka þannig að hérna og það er svona viðfónsefni kannski hvernig þið gerum það meira aðlandi fyrir ungt fólka að koma að
2: Ég tekur til þetta er, já, algjörlega, og félagsstarfi sjálf bara að taka þátt í félagsstarfi að maður partur af samfélagi einhverju og að vinna að einhverju markmiðum samægilega hvað það að þú getur verið að þrýfa einhverja strendur bara verið að tínu plast og þaðan farið félagskap og meining úr því sem maður að gera og það er mjög gefandi
3: Mér hefur dottið hug sko að ungt fólk í svona fylkingu sameiglega að leita lausna að sú hugmynd hún eigi aðeins meira undir högga sækja heldur en að hvert og eitt okkar sem einstaklingar við ætlum að breyta heiminum og við ætlum að verða æðislega og við ætlum að verða rík og fræg og allt það sér þú einhver merki þess að svona sameiginlegar hugsjónir þegar fólk vinni saman að einhverju að það sé erfiðar að hrinda þeirri hugmyndufræði framkvæmt heldur en var hljóms bara fyrst þegar þú hefur afskipt af pólitísku starfi
2: Ég held að þetta sé að breytast lukkulega af því að allan að hvernig mér hefur virst þetta vera hérna á Íslandi og það virist líka eiga við annars staðar er og sérstaklega stjórnmálin, kannski minna annars konar félagastarf að þar er fólk kannski að fara að taka þátt og er að stefna því að fá einhverju að vinnu út að kannski þú veist, að það er ekki endilega að fara þarna bara til af því að sko það vill leggja einhverju hugsun lið eða brennu fyrir eitthvað í samfélaginu að það getur verið mjög neikvætt og slæm þróun af því að lýðræði krefst þess að við séum að taka þátt við getum ekki útvistað stjórnmálum bara til einstakra og bara nokkra stjórnmálamanna við verðum einhvern veginn að svona finna það hjá okkur að taka meiri þátt og vera meira partur af okkur og ég held að það komi svolítið með því einmitt að og það er sem ég hef smá ágjur af er að þetta kemur með ákveðnum frið og ró og næði sem þú hefur til þess að hugsa og kynnast í hvað skiptið er mestu máli og þaðan getur við farið að leggja ykkur lið ykkur sem maður brennir fyrir
3: En klemman svolítið svo að þótt að sé kannski breiður hópur fólk sem leggur línar þá eins og þú ert að benda á það eru þeir sem að ná alla leið sem hafa langmestar hafa langmest framgang okkar hinna að segja þú ekki, má ekki segja að þú setja kynslu sem svona, sem ert frekar markmiða drifin, eru ekki frekar markmiða drifin þið verður að vita hvað hinum einn, eftir hverju að sækjast ákveðið að varða tíma ykkar
0: 100% ég meina mér finnst alltaf persónulega að þú veist ég náttla veit ekki hvernig lífið var áður en ég var til en svona frá því að sjá sérstaklega svona fólk á bilinu tvítug til svona þrítugs þá þetta mjög mikið bara svona beinstefna þetta ekki þetta, ég fann svo smá þetta að það var mjög mikið bara svona já já ég geri eitthvað og sér bara hvert lífið tekur mig en eins og þetta með heldum við það eitt að krakka séu meira þeim að heillast meira iðnnám sérstaklega alltaf það mjög gott merki þess að við erum einmitt á svona beinni leið þess að við erum bara í leit að einhverju föstu og öruggu
3: stjórnmálin kannski ekki öruggasta leiðin en fyrir þá sem sko vilja taka þátt í æskuliðs ungliðastarfi og svona hlæmis bara við byrjum hjá ykkur og viðreist hvað gerir fólk?
1: Ég hef svona tilfinninguna gamli fjórflokkurinn hafi þessa hluti í svona þetta eitthvað svona, þetta fer í gegnum æðakerfi þetta lærist og þú byggir upp eitthvað kerfi og það bara býsna vel gert við erum ekki nema einhver 7-8 ára gamli flokkur þannig að það mjög öflugt unglega starf við erum með uppreist sem eru unglega hópurinn okkar og það eru ofboðslega öflugir krakkar
3: gaman að vera í unglega starfi
1: það ætla að segja, það nefnilega mjög gaman sko, þannig að við erum ekki með einhverja stjórnmála skóla eða kenna fólki ræðu held endla en við tölum málefnin og það er gaman og það er talað málefnin og það skiptir náttúrulega miklu máli og svo kannski annað ég held að vera alltaf erfiðara og erfiðara fyrir einhvern veginn ungt fólk að komast inn í pólitíkinu og ég held til dæmis að fjöldi flokka
3: sé vandamál
1: neða sko ekki mynd vandamál, það breytir myndinu vegna að allt í unna þau komið til dæmis og maður gerir oddvitar inn á þing þar að segja þeir sem skipa efstu sætin og það er svona eðlumálsins vegna sjaldan endilega mjög ungt fólk af því að það vinnur svo upp sko þannig að þetta er bara svona hlutirnir eru á fleigi ferð og eru að breytast en það er mikið ákall og ég verð vörfið það bara ekki bara á mínum flokki að allstað við viljum fá ungt fólk inn, við gerum okkur algjörlega grein fyrir því að þetta er einn af hornsteinum lýðræðisins það er að hafa stjórnmála þáttöku á einn eða annan hátt frá ungu fólki það verður að koma með í talanum gjum þegar á svona örar breytingar við erum oft, ég meina, stjórnmálin standa núna með risa verkefni í fanginu sem gervigreind að þróun ég ekki að fara að gera sérfræðingur í því það þarf ungt fólk, annars er ungt fólk sem að læra þetta og unga fólki sem eftir að móta þetta og lifa með þessu þannig að það bara, og svo loftlagsmálin koma inn í líka, ég hef aðeins meira að leggja borðið þar, en þið veitir hvað ég meina
2: þú veist,
1: lýraðismálin, það skiptir mjög stórum mikilvæg núna þannig fáum við svona snertuflötin og svo sambandi og við teljum það mjög mikilvægt til dæmis í þingflóknum að við erum með það alltaf ungliðarnir eru með okkur á þingflóksfundum þeir eru með okkur á öllum fundum og við vinnum mjög þjætt saman þannig að það er alltaf okkar leið og ég, eins og ég segi, ég veit að þetta er mikið metnaðamál allra flokka þannig á það að vera
3: En þið hjá sósialistum, takið þið eru þið með þjætt ofið æskulistarf
2: Það búið að vera mikið virt, já, undanfarin ár. En við erum í svipaðri stöðu og við reisna, við erum ungur flokkur, þannig að við sem höfum verið í unglega starfinu höfum bara fengið frelsið svolítið til að móta alveg eftir okkar höfði. Og við höfum verið bæði í að halda félaga kvöld, að horfa á bíó og spila og ýmislegt, sko, en kannski svona það mikilvægasta og skemmtilegasta sem við höfum gert er að taka þátt í mótmælum og við höfum mikið verið þar. Við höfum þegar að blaðamennirnir í kveikstættinum Samherja voru teknir í yfirheyrslur á lögreglunni, þá skipulegðu við mótmæli gegn því. Það gegn mjög vel og við fengum fleiri unglega hreyfingar með okkur í það samstarf meðal annars uppreist. Og svo Íslandsbanka mótmælin, þannig að þetta svona, við höfum verið inn í baráttunni og það held ég að sé svolítið leikillin er að leggja ykkur baráttu lið. að fólk finni svona hvað skipti þau máli og fari svo inn í það að láta að verða að veruleika að bæta úr hlutunum.
1: Mm.
2: Og eitt af því sem þú varst að minnast á að nú eins og ungt fólk sem kannski að leita svolítið meira í öryggi, að áður fyrir þá var það kannski meira þannig fyrir 10 árum að fólk var að reyna að skara verulega mikið fram úr.
1: Mm-hmm.
2: Það vildi verða framúrskarandi. En núna kannski með áföllunum sem við séð bæði hrunið og COVID og það sem við erum að sjá út í heimi veðurfarsbreytingarnar að fólk vill öryggi.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta held ég að verði að einhvern veginn haldast í hendur að sko, þetta snýst ekki þinn eigin persónulega frama. Mm-hmm. Félagastarf, stjórnmálastarf, þetta á að snúast okkar sameinlegu markmið og hugsjónir og hvert við viljum stefna sem samfélag og þau stóru vandamál sem við stöndum frammi fyrir og þurfum að taka á.
3: Já.
1: Þetta náttúrulega briljant punktur og við finnum það einmitt og ég finn það og félagi mínir í þingflokki Viðreisnar hvað unglegarnir geta verið grimmir við okkur ef að þeim finnst við gleyma þessu sjónarhorni verðum förum of mikið ofan í verkefni bara það sem blasir við sko á morgun mm-hmm. það sem er gerast á morgun hérna hjá okkur og gleymum stóru myndinni að þá eru þau brútal sko í því að kippa okkur
3: upp
1: úr segjum farvegi
3: manni finnst stundum sko fréttatilkynningar frá ungliðadeildum stjórnmálaflokkana vera gaggrítni á störf móðurskipsins ef hægt er að segja sem svo heldur en sko stjórnarandstaðan á köflum þannig að aðhaldið getur verið mjög gott frá ungu fólki
2: og þetta er mjög skemmtilegt í starfinu þegar við erum að skrifa einhverjar umsagnir að ályktanir saman á fundum að það kemur mjög gott út úr því að vera mörg að fundi og erum að skrifa um eitthvað tiltekið mál.
1: Einmitt. En aðeins eitt sko sem þið komið inn á áðan og þú starkað að nefndi sko ungt fólk það bara auðnýtt að tala um það eða þið báðir að ungt fólk bara svo upptekið í dag
3: þú veist,
1: prógrami bara svo svakalegt
3: Já.
1: Þannig að það kannski líka við finnum að fólk kannski jafnvel á meðan það í framhaldsskóla svo koma við þessi ár að vera að klára menntun jafnvel að átt að sáðu hvaða vegferð á að fara í lífinu það vera að mynda fjölskyldu fara kannski út í nám mögulega koma tilbaka vonandi og svo framvegis sko, og detta þá aftur inn þannig að það svona það mikil endurnýjun líka finnum þá það síðan verkefni að ná að halda utanum hópinn og svo ef ég víkka svolítið sjónarhornið og út frá einhverju hérna, flokknum mínum að hugsa bara að minnstakosti þannig að fólk skilir sér inn í samfélagi með svona víðari sín og hafi mynda tengslanet á milli flokka eða ákveðin mál og aftur sér bara á því hvernig hægt að bæta samfélagi okkar þannig að mikilvægi þessa unglega reyfinga er ótvírætt hvort sem það skila sér í pólitísku frama einstaklinga eða ekki
2: algjörlega, þetta er mjög góða punktur að sko, svona félagastarfa það er bæði, það þróar þig og samfélagið, það er svona win-win og já, það eru sumir sálfræðingar sem alveg bara ítreka að mæla með þessu og tala hvernig að svona starf uppfyllir bara grunnþarfir Maslow pyramídans
1: sem við þekkjum
2: þetta bara tekur í all box
0: og þessi meðlumar þessara ungmanna reyfingar þeir með hafa bara hvaða skoðum sem við vilja á hvaða málum sem er það ekki
1: algjörlega, það nú kannski þannig að svona einhver grunn allir flokkar eru með svona einhvern grunn ramma ákvæmna hluti, ég hérna
3: sennilega væri mjög gott að hafa marga vinstrimenn í Viðreisn og marga hægrimenn og meðal sósíalista bara brökræðina
1: það væri áhugavert, algjörlega sko en það nú kannski eitt við svona sem er áhugavert svona miðju þó að sé halli sér hægra megin yfir miðjuna hérna, þá er það nú þannig að við erum með fólk sem að hérna, sem að mjög kalla mjög vinstri sinna í Viðreisn og svo kalla mjög mjög hægri sinna þegar við tökumst á en allt í mestu vinsend en það er líka býsna gott en við tökumst alveg ágætlega á þar sko erum síðan fyllilega sammála um flest önnur mál en líklega er þetta svona ákveðin hérna þar sé efnahagsmálin.
3: Já.
1: Þegar við erum að tala um þau þá koma stundum mjög áhugaverðar ábendingar upp úr báðamáttum eins og gentur um miðjuflokka.
2: Og ég geti mælt með fyrir ungt fólk að þau geta prufað einmitt að fara bara á fundi hjá mismunandi ungliðahreyfingum og sé hvernig þeim líst á það en líka bara að hugsa svolítið málin sjálfa að skoða læra söguna læra hvað þessar stjórnmálastefnur þýða og hafa þýtt og bara svona mynda sér skoðanir út frá því.
0: Sko, það sem mér finnst allavega persónlega er til dæmis að það sé bara ekki nógu mikið ungmenni sem vita af þessum hreyfingum.
3: Nei, ég er sammála
0: því. Ég meina, ég get til dæmis sjálfur sagt frá því að fyrsti svona hópur ungs fólks innan einmitt svona stjórnmálaflokka var svo fyrst þess að ég svo allan á samfélagsmiðlum það var auglýsing frá ungum sjálfstæðismönnum og ég horfði á hann og ég var já ok, áhugavert, ég vissi ekki eins og þetta væri til ég vissi ekki eins og það væri til hópur þar sem að ungt fólk með svona svipar skoðanir kæmi saman og rætti svona mál Er þetta ekki kannski svona alveg frekar stórt vandamál að fólk viti kannski ekki nú mikið af þessu?
1: Þetta alveg frábær sko, spurning vegna þess og mikilvæg vegna þess að það náttúrulega verður að vera þannig að það aðgangur að þessum upplýsingum liggja svona fyrir og við getum ekki gengið út frá því að þetta sé bara meðfætt þekking á könnun 21 held ég eða rannsókn upp í Háskóla Íslands á svona stjórnmálaþátttöku ungs fólks og það var einmitt ein af niðurstöðunum að fólk ungliðunum sem spurði voru held á aldrinum að 14 til 18 ára eitt af því sem var mjög skýrt var þetta að fólk svona kallaði eftir því að það væri aðgengilegur upplýsingar annars hefur hvar hægt var að koma og hvernig þú gerði það því það nú ekkit smá skref fyrir flesta þarf ekki að vera sérstaklega ungur til að bara mæta einn og einhvern fund sko, og segja bara hér ég og búa svo til eitthvað framhald úr því þannig að þetta alveg hárétt sko en það gríðaleg samkeppni náttúrulega
3: aðegli og einbeitingu
1: þannig að það það eru samt enn gert en þetta alveg hárétt kannski eitthvað sem að unglegarhefingar almennt mættu vinna saman í að einhvern veginn
2: að upplýsa já. Þetta og maður kannski sagði fyrir sér að þetta mætti mögulega vera einhvern veginn meira inn í skólakerfinu að svona vísa fólki einhvern veginn leið að hér rétt að fara og sinna einhverju starfi
3: en þá komum við sko að þessari menningu að það hefur alltaf verið bara kúltúr að þakka niður þá verið skammarirði ef eitthvað ert þú eitthvað pólitískur nema þú sért í sjálfstæðisflokknum það er ekkert að vera pólitískur kjósa sjálfstæðis og ég held að þessi kúltúr hjálpi nú ekkit ungu fólki frekar en öðrum Íslendingum að hérna brjóta á sér leggina og taka þátt að það nú stundur stutt í það að þú haldir að þeir verði bara refsa fyrir það ef þú ætlar ekki bara að fljóta með og verið að líðraðið einu sinni á fjögur ára fresti og bara hafa hljóttum
0: en sko, mér allan persóna mér finnst sko þetta minnst bara eins og það sem varst að segja mér finnst að svona sjálfstæð ákvörðan að taka mér finnst að hún hafi eykst og mér finnst mér finnst að hún hefur eykst og mér finnst að krakkar sé að taka sé að líta meira á það sem það sjálft vill í stað þess að horfa á það sem fóldrar eru eða ættingar eða kunningar eða whatever og mér finnst þetta nefnilega mjög stórt skref í átt að betra samfélagi, ég meina við erum alltaf að tala það hvernig samfélagi að fara til fjandans, þannig að mér finnst þetta góð svona
2: góð þróun.
3: En einhver aldursmörk, þetta góð punktur í það finnst mér, en einhver aldursmörk á því sko, getur 12, 14, 16, 18 ára sagt, hei, ég hérna mér langar í þess að ungliðarhefingu
2: Við svona 16-35 það er unglega bilið, en ef ykkur 13 ára væri að banka hjá okkur upp á fund, þá mynd maður nú aldrei loka tilni, sko
3: En þú ert einmitt að vera 16 eftir nokkra daga
0: Já, mikið rétt
3: En hérna, virkilega gaman að imbra á þessu málefni og vonandi verður bara einhver afrakstur af því sem verðum að ræða hér, að það sé að þetta kynna þetta betur fyrir fólki Ég tek undir með ykkur bara að pólitískur áhugi bara almennt að aukast í samfélaginu og ég held að sé bara vegna þess að bjargir okkar eru minni til þess að lifa lífinu heldur en áður og þá sverfur til stáls og gömul grautfún kerfi eru mögulega liðast í sundur sem að þurftu bara að gera það til þess að við getum byggt upp önnur en svona til þess að ljúka þessu þá langar mig svolítið til að spyrja þig ég veit hluta svarsins, við höfum rétt áður en mér langar til þess að þú segir hérna bara þjóðinni hvers vegna þú hófst afskipti af pólitík
2: sko að ég hrunbarn svo kalla að ég var ungur þegar hrunið kom og það hefði mikil áhrif á fjölskylduna mína og ég var nú ekkert pólitískt meðvitaður fyrir þann tíma en við mistum húsið og pabbi hefði nýlega lent í slysi út á sjó sko, hann var sjómaður í 28 ár var á örorku og örorki en náði samt þrátt fyrir það að vera 40% örorki, þá tók hann að sér að læra máli ríð og fór að mála varð aldrei faglærður en hann harkaði til þess að geta séð fyrir okkur fjölskyldunni og hann, þetta var farið að ganga vel hjá honum hann kom með smá rekstur kom með hús, hann og mamma borguðu stóra útborgun í húsnæðislán og svo kemur runið og það allt bara algjörlega skólaði burt og við förum á leigumarkaðin og þetta bara búið í rauninni og við höfum aldrei almennilega jafnað okkur á þessu efnaðas sjokki og það eru þó nokkra fjölskyldur í þessum sporum og mamma mín og pappi fóru
3: fyrir austan?
2: Við byggum fyrir austan þegar pappi var á sjó svo komum við suður þegar hann var orðinn málari og þau tóku þátt í búsaldabyltingunni þegar hún var að fara stað
3: og svo ferð þú í skólan, í nýju umhverfi
2: mm-hmm.
3: og hvað gerist þar?
2: Þar lendi ég í einelti sem að, já, hafði svolítið áhrif á mig að Eskifjörðurinn, það sem ég var fyrir austan, þá töluvert öðrisi menning þar og minna samfélag og við vorum einhvern veginn samheldnari sem hópur krakka mm-hmm. og við pössum svolítið vel upp á hvort annað, fannst mér allavega annaður upplifun mín á þessum tíma en þegar ég kem suður þá stærri hópur krakka, 3-4 bekkir í hverjum árgang og ég að labba á skólalóðinni og sé yngri krakka vera að berja á enn yngri krakka og ég stíg bara inn í að því að þetta var eitthvað sem við gerðum bara á Eskifirði einhvern veginn að það var bara
3: skakkaleikinn þegar
2: já, stígum inn bara á stöðum þetta mm-hmm. og það sem gerist í framhaldi að því að þarna ég í Fintabek er að þessi búli að hann var sem sagt litli bróðir eldri stráka í skólanum mm-hmm. og þeir letu mig svo bara ekki friði eða alla skólagönguna fyrir þetta að hafa gripið hann inn í
3: þú ferð að finna fyrir því
2: Mm-hmm.
3: og þarna verður til eitthvað sem að kallast réttlætiskennd kannski
2: já, maður var svona meðvitaður hvað þetta var óréttlátt
3: en saga þín er endarsamt vel vegna að þú nærið vopnuð þínum og þú ert virtur fyrir það að hafa hjálpa lítilmagnarnum og hafa gripið inn í
2: já, og það var mjög svona þarna, hvað maður að segja heilandi og gott þegar að, sko, sérstaklega þegar að einelti segginir koma til manns og beðast afsökunar
3: já
2: En líka þegar hinn er þakka fyrir að maður var að grípa inn í og það varð svolítið svona minnstrið hjá mér að því að maður fór í ákveðin svona mótróa og þrjósku gagnvert þessu að þeir voru líka svolítið að hamra á öðrum vinum mínum og þá var ég alltaf að fara fremst og varð þá fyrir barðinu sko.
3: Þetta er svo falleg saga, er þetta ekki rétt í blálókin, er þetta ekki besta ástæða fyrir því að fara í stjórnmál og hafa áhrif á samfélagið sitt sem að þú hefur lengi heyrt bara akkur þessi saga?
1: Þetta er góð saga, ég besta nákvæmlega, besta ástæðan er svo að maður hafi stýra sín á það að vilja bæta samfélagið mm-hmm. Og svo kemur fólk með alls konar ástæður þar að bakvið og þetta klálega gríðarlega sterku hvati til þess.
3: Mjög sterk saga.
1: Sannarlega.
3: Sannarlega. Heyrðu, þú þarft enn og aftur að rjúka og þættinum er lokið við þökkum.
1: Má segja áfram Valur núna?
3: Já, lítur það ekki mig
2: Áfram Valur og áfram Ísland
1: Já
3: Hvað heita þér hann á Eskifirði?
2: Ú, nú mann ég það ekki Nei Þeir munu húðskamma mig, gömlu vinir mínir á Eskifirði
3: Ég var í íþróttafélaginu Eilífi í mjög sveit Eilífur hétu við Það fannst nú mörgum fyndið En viltu ekki bara afkynna okkur sterkir minn og þakka gestunum fyrir?
0: Jú, bara takk kærlega fyrir komuna bæði tvö og við sjáum ykkur vonandi næsta fimmtudag í þættinum Maður lifandi. Takk kærlega fyrir okkur.

Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, komið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guriður heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson.
1: Já.
0: Sæll Óli Hjörtur.
1: Sæll Natalie Guriður.
0: Sæll Óli Hjörtur minn.
1: Sæll Natalie Guriður.
0: Og við erum inn í samstarfi við Bíó Paradís, besta bíó landsins.
1: Det stemma.
0: Ég myndi segja landsins.
1: Já, ég myndi segja líka.
0: Hvað segir Óli minn?
1: Ég góður en þú.
0: Ég segi ágætt, hvernig erstu búin að hafa það síðan ég sá þér síðast?
1: Herðu, hvernig hitti ég síðast, það ekki guðskus?
0: Reyndar hittust við síðast,
1: Já.
0: Það var ekki fyrir akkurat viku, við hittumst svo aftur daginn eftir það að fórum á tónleika.
1: Já.
0: Hvernig erstu búin að hafa það síðan þá?
1: Bara fínt, ekki neitt merkilegt, búin að bara vinna same shit different day, skilur.
0: Já.
1: Og bara chillin, ég að fara í frí eftir viku, ég get ekki bið.
0: Já. Þú ert að fara til London.
1: London Town, sjá Erika Badu og En Vogue.
0: Hvað heitir, segðu mér aftur, hvað er þetta sem þú ert að fara að gera?
1: Þetta sem sagt festival yfir heilan dag í garði í Brixton.
0: Okay.
1: Ekki Brixton, Suðurlondon.
0: Það er
1: London. En hérna, og sagt, það rosa line-up. Erika Badu, Bad Not Good, En Vogue, Eve, Madlib, Charles Peterson.
0: Hann heitir svona hip-hop, skotið, R&B.
1: Jazz-funk. Já.
0: Hátíð.
1: Yes sir. Einn heill dagur. Og ég kemur bara til London í 20 ár.
0: Í 20 ár?
1: Já.
0: Vá. Wow.
1: Heldur betur.
0: Það verður gaman.
1: En þú, Skan, hvað fyrir þér?
0: Herri, ég er bara góð. Ég er bara ágætt, sko.
1: Okay.
0: Ég er bara búin að hafa gott sér en ég sagði síðast. Við náttúrulega fórum á Guðskustólinga.
1: Við krakkanir.
0: Guðskust hélt þrennu. Við fórum á miðvikudeginum, svo voruðum með tólingarna föstu degi og laugardegi. En mikið var nú gaman að fara þarna með ykkur. Ég fór með þér og Alli og Göggu og...
1: Rísa sjátt þanga.
0: Rísa sjátt stelpurna, sko. Ég verð að segja að mér finnst svolítið skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
0: Hvað Guðskus er með breiðan aðdáandahóp. Það var rosa breiður aldurshópar þarna.
1: Það var eiginlega alveg bara frá hvað tvítut upp í 50, myndi
0: ég
1: segja.
0: Ég ætla bara að leiða með að segja 19 upp í sko 70.
1: Já,
0: ég myndi alveg segja það
1: ok, skjálfest
0: ég heiti þarna eitt sem að er alveg yfir kringum 70 sko já þannig að og þetta og það var allir í megastuði
1: sko.
0: Þau eru með ný lög og tóku gömul í bland og virkilega gaman sko uh-huh. Gaman að bregða sig betri
1: fættin þau hefur engu breytt krakkarnir í guðskus eða sem sagt breytt gleymt, vá
0: ekkert mál.
1: Sorry.
0: Þau eru náttúrulega búin að breyta þú veist, þetta er náttúrulega búin að breytast þessi hópur eru búin að breytast Margaret er komin í en Daniel er alltaf stendur fyrir sínu, Daniel Ágúst
1: og Biggi
0: Veira þeir eru ekki ekki sko. Þannig að það var ótrúlega gaman
1: byrjuðu ekki bara sem, voru ekki níu manns þegar þið byrjuðu á sínu tíma
0: þau byrjuðu náttúrulega bara sem 30 eitthvað sem fjöllista hópur og voru að gera alls konar og svo bara, er þetta búið hérna taka sér ýmsa myndir en þarna voru þau og voru að gera góða hluti en já það gerðist meira um helgina Eurovision var um helgina við tókum þátt þetta er nú búið að vera meira fjaðra fókið yfir
1: þetta er búið að shit show
0: ég ætla að segja
1: þetta er búið að vera shit
0: takk fyrir að segja fyrir mig
1: ekkert mál, tekst lægin þar
0: við gerum okkur lítið fyrir og við lentum í síðasta sæti við fengum 3 stig, mm-hmm. Ísland fekk 3 stig
1: þetta er galið
0: og mér langar bara að þakka Kýpur og Svíþjóð fyrir stigagjöfuna fyrir okkar 3 stig
1: okay.
0: Þau gáðu stig
1: bara Kýpur og Svíþjóð
0: já, við komumst ekki upp úr okkar riðli
1: okay. Æ, hverjum ekki drull
0: það gekk meira á þar það gerist í fyrsta skipti í sögu keppninar að þá var keppanda meinað að taka þátt hún var bannað að taka þátt í keppninni eftir að vera búin að koma þarna og hann á yfir höfðu sig kæru og það er hollenski kepparinn Just Klein
1: er hann ekki líka bara kæra keppurinn á móti? Ekkert þannig? Er ekki eitthvað svona gagkæra? Eða er ég að miskýra?
0: Ég veit það ekki.
1: No.
0: Varstu búin að heyra það, Gustar?
1: Fannst ég að lesa það?
0: Já. Sko, þetta er eitthvað voða loðið mál ja. Af því að þau eru ekki tilbúin að tjá sig fyrir hvernig kærður
1: mm-hmm.
0: en enga síður eitthvað hefur hann gerst mm-hmm. og þetta snýst eins og það litla sem ég veit þetta að hann á víst að vera með ógnandi framkomu við starfsmann keppninar eitthvað sem var þá með eitthvað kameru og var að taka hann upp mm-hmm. og hann, það hefur eitthvað farið illa í hann en svo vitum við ekki alveg meir ég þor ekki alveg að tjá mig þetta því það ekki algjörlega og tandu tæru hvað það var en nóg alvarlegt til að hann kærður og hann fekk ekki taka þátt það var aldrei gerst þú veist, Silvía Nótt var þarna skautandum og gillina henni og það skilur henni var ekki meinu þáttaka skilur, hún var alveg að valda fjæðir af fólki
1: Ísrael var ekki meinu þáttaka
0: en ég meina þau gerði ekkert annað en að vera bara frá Ísrael keppandinn sem að hérna, æ, ég fyrirgjöðu Silvía Nótt, auðlauslaðist ekki með gillina þú varst ekki með gillina, ég að segja þú varst bara geggjöð og ég var að dyrka þetta en þú veist, hún var svolítið svona með ögrandi, hún var á mörkunum hún var að ögra, hún var náttúrulega þetta var performance, mm-hmm. skilur mm-hmm. og hún var að ögra öllu sem að var hægt að ögra og ég meina hún var ná einhverju brík en henni var ekki meinu þáttaka þú veist, en hún var alveg hresk og þannig þú veist, þetta þarf að eitthvað hefur gengið á, sko ha, myndir ekki halda það?
1: Ég myndi halda það, klálega, sko.
0: Það var viðtal við hérna keppandar sem að kom fram á eftir Ísrael og sagði bara að þetta hefði verið bara spennustíð hefði verið bara, hann er aldrei upplifað annað eins, þú veist og þetta hefði verið bara ekki góð upplifun, sko það var svo allir stressaður þetta Ísrael og ísraelska liðið var búið að fá ekkur á hótanir við gáum Ísrael áttastíg
1: Já, var það ekki sett, hérna, ekki dómnefndin heldur, sett, það sem almenningur
0: Ísrael fekk ágætlega vel á stigum sko.
1: En það hefur vist aldrei jafn mikið íslendingu sniðgangt Eurovision eins og það núna sko. Það var aldrei mikið íslendingum snið þess að hundsað Eurovision eins og núna las ég 86% held ég að hafi ekki hort Eurovision
0: Það var engin stemning fyrir Eurovision
1: Það var núl stemning
0: sko. Og ég alveg mesta Eurovision sko. Þú veist, ég alveg snakk og sko 300 ítöfum
1: okay.
0: og bara allur pakkin og bara let's go og bara yeah. í stíðugjöfun og slá æsta yeah. öskar og sjónvarpið og ég slefti þessi ár
1: yeah.
0: stókslega leðlegt mm. bara engin stemning, skiljanlega skiljanlega, mm-hmm. svo voru náttúrulega þessi samstöðu tónlingar á sama tíma mm-hmm. sem að voru víst bara brjálaslega velhefnaðir
1: mm-hmm.
0: safnaðist pening og hvað sem nú
1: já, fyrst, ekki, ja, bara,
0: hérna safnaðist peningur og hérna Guðni Fossetti mætti
1: já það var sem var í háskólabíó
0: statement
1: ekki, statement, raising awareness sem var Falastin Vision á sama tíma
0: hvað
1: er það? Það sagt, er svona var counter genocide free sagt, hérna, söngakeppni
0: genocide free söngakeppni
1: ja, genocide free söngakeppni sem var líka útvarpað frá Malmö og það var, við streymum það beint í bíónu góð mæting
0: og hvað var það genocide free það var nú ekki verið að fremja genocide á Eurovision
1: nei, þetta er bara mótsök gagnvart í Eurovision okay. sem er í gangi núna
0: og hérna hverju voru að spila þar?
1: Ég man ekki line upi þetta var
0: Bobby Sox manstu þetta Bobby Sox
1: Bobby Sox hvenær unnu var það ekki 83
0: kannski 84 ja. Eða 85 eða 86
1: sko þar hérna, þetta veit ég eins og þar, en Gleðibankin tók árunni eftir
0: það var 86
1: okay,
0: það er fyrsta platan mín, það er fyrsta
1: það Gleðibankin?
0: Er, já, það var verið ekki, ég man þetta eins og það ok, ekki eins og gær en ég man, ég var lítil, mm-hmm. mjög lítil
1: mm-hmm.
0: og ég var eitthvað að labba lækjatorki og það hef verið að dreifa svona
1: svona sjötómu
0: svona sjötómum, heyrðu heldur að mín hafði ekki bara fengið sjötómu á Gleðibankunum því á hann henn
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega æðislegt lag, Óli Hjörstur.
1: Og hvað var þetta bara langútgáfan, venjulútgáfan og instrumentútgáfan?
0: Ég get alveg ímyndið mér að þessi sem ég var hreinu að þetta sé radio version og extended AB á þessi ég vita að það kemur ekki óvart.
1: Okay.
0: En þau voru að dreifa þessu á lækjutorki og ég bara, takk, þetta á ég. Búningarnir, svona líka upp á tíu og það var
1: gegn. Helga Möller.
0: Veistu það, ég var til að fá þau þrjú aftur. Mér langar svo að Ísland vinni Eurovision ég veit ekki, en þú veist, það bara ég ánum draum
1: mm.
0: að við vinnum Eurovision, ég Eurovision manneskja yeah. skilur við og ef að, hérna ef allt væri í lagi í heiminum, skilur við þú veist, þá væri ég bara þú veist, það hefði ég alveg vilja bara horfa á þessu Eurovision keppni og skilur við, okay. en ég á mig þann draum að Ísland vinni Eurovision og ég búin að hugsa þetta svolítið að þú veist mér finnst eitthvað nefn, við þurfum að fara að hugsa þetta svolítið taktist sko. og það þarf bara mér fullri virðingu fyrir öllum sem hafa farið en nú þurfum við bara að fara að hugsa þetta bara sendum út eitthvað sem bara tikkar í öll boxin og þó þessi eitthvað formúla bak við lagið mér alveg sama, ég vil bara fá ég vil bara fá vinningslag og ég vil fá vinnings söngvara
1: okay.
0: ég með konu í huga
1: hún
0: Birgitta Haugdal
1: hún farið
0: já, en hún, ég held hún þurfa að fara aftur af því Birgitta Haugdal aðeinslega sönguna en Birgitta Haugdal að eiga eitthvað moment núna
1: nú hvað,
0: ég bara sá hana í ídolinu og hún dómari mm-hmm. og þú veist, hún bara búin að þroskast mjög mikið og hún bara orðin svona, hún bara svona frá, sko nú ég tala frá Írafárs tímabilinu og hún bara svo hún bara svo með þetta og það held að vera í fyrra eða hitti fyrra ég sem að hún kom fram sem eitthvað svona byrjunaratriði og það var opnun á, ég held að vera hitti fyrra
1: okay.
0: heyrðu, og þá og þú veist, hún var einhverjum semilíu búning með einhverju skikju sem var bara
1: semilíu búning með skikju
0: Óli, þetta var svo glæsilegt og hún var svo glæsileg og hún var með svo mikla neglu ég hugsaði bara, af hverju þessi kona ekki að fara fyrir sko þjóðina út og vinna Þessi, ég held að við fáum bara rétt af fólki í kringum hana Birgitta Haugdal fer og syngur og við leggjum alla, sko bara öll afnotugjöldin ég, bara nú leggjum við bara allt púrið í þetta Birgitta út og byggarinn heim ég ekki að jóka ólíkastur hvað finnst þér þessa pælingu? Ég held að hún sé kontentur sko ég held að sé komið aftur að henni ég held að momenti hennar sé núna
1: ok Ok, Birgitta Haugdal
0: Hún geggjuð, sko
1: Ég veit ekki að bóti Birgitta Haugdal
0: Nei, nú koma til mig meira Birgitta Haugdal og Jóhanna Guðrún Það væri sko telt fenna Já, Jóhanna Guðrún Hún þyrfti reyndar, sko Birgitta alveg rock solid En Jóhanna Guðrún, þá þyrfti að taka hana á prívatal og segja Elsku Jóhanna Guðrún, hún sko geggjuð En, Jóhanna Guðrún, þá þarf að taka út þetta Upsilon Nú tökum við út, það þarf að rýbranda
1: Upsilon.
0: Þú veist sko, hún alltaf herja á erlenda markað og hún gerði það með nafninu Jóhanna, Upsilon og Hanna og ég held ekki að það hafi verið sko
1: hennar falli ekki með hennar falli en svona ekki alveg beint rétt um úfið
0: ég held að það hafi svolítið verið fyrir henni
1: okay.
0: veist, ég held að það hafi ekki verið jafn mikið sko verið jafn mikið svona byr eins og það átt að vera af því mér finnst hún ætti bara að heita Jóhanna með stóriðjóði og bara Jóhanna Guðrún nafnið hennar Jóhanna Guðrún Birgitta Haugdal let's motherfucking go
1: já
0: að því að þú veist ég held að það ég held að þetta sé að góðlega
1: og það eitthvað svo synchronized dancing eins og það gæti verið eins og þegar Sigga Beintins og hinn sem aldrei hvað heitir
0: fóru, Eva Ásrún
1: Eva Ásrún takkaskan
0: nákvæmlega Nei eða já.
1: Nei eða já. Ég að segja, getur ekki tekið eitthvað svona þannig dæmi.
0: Ég að meina það. Það þurfi ekki að vera synchronized dancing, alls ekki. Okay. En dansarar og ég vil hafa dansarar upp á þessu sviði.
1: Okay.
0: Þeir þurfa að vera með rock solid atriði líka sko.
1: Okay.
0: Eins og ég segi, hugsa þetta frá það þarf að setja eitthvað besta fólk í þetta. Okay. Ellen Loftsi búningum. Shout
1: out. Is shout.
0: Nei, ég meina ég angrins.
1: Okay. Ég skal alveg kaupa þetta
0: Ertu að kaupa svo tvennu? Nú ég setið út í kosmósið að því að þú veist, við alltaf að taka þátt ekki komið tíma á að við vinnum þetta ekkert tímann Munnaði mjög litla átna með Selmu árið Ég hef aldrei öskra
1: Og líka með Jóhannu Guðrún
0: Og með líka með Jóhannu Guðrún
1: En það getur bara Selma ekki verið með
0: Selma gæti alveg verið með, sko
1: Getur ekki svona þristur, þrýr turnar
0: bara... Sitt, ég svitna bara að hugsa um þetta Selma gæti
1: náttúrulega
0: þá væru við að tjálda til öllu
1: Óli
0: þetta er
1: Ellen í búningunum og hver
0: það þyrst ykkur að vera með Ellen í búningunum
1: þetta er alveg nokkra
0: þetta er ekki einsmanns já, það er þrjá reyndar þá erum við bara þú veist, það búið að já, þá held ég þetta sé okay. stöngin inn
1: flokka bakrættir og svona
0: já, bakrættir með ekki lengur vera á sviðinu sko.
1: Ha?
0: Mm-hmm, nýja reglur
1: svona mikið fylgist ég með Eurovision sko. Mér svo sama, sorry
0: já. En dansarar með að vera með, sko
1: okay.
0: Já
1: En, þú veist, ef við myndum vinna þetta, hvað hún haldin?
0: Það nefnilega heila málið
1: Beilsöllin,
0: Nei, það þyrfti bara að byggja
1: Nýja höll
0: Já, og þeir leggja pening í það, sko
1: Í hérna, Eurovision
0: hérna, Fullta pening
1: Þetta liða þarna úti
0: Myndum fá nýja höll
1: og...
0: Já, þetta svo mikið liftistöng fyrir íslenskt, sko, listalíf
1: Stöngin inn, myndur við segja
0: sko stöngin inn á öllum sviðum ég held að þetta sláunin en þú veist að þetta bara lyftistöng fyrir íslenskt þjóðlíf
2: okay.
0: skilurðu mig
2: okay.
0: Ertu ekki sammála því?
1: Jú, sko, þetta triología, þær þrjá orð myndi alveg vera algjör negla, sko.
0: Ef ykkur nú úti og að heyra þetta og með ítök, þú veist, hugsið þetta og ég held að þarna við séum með eitthvað, okay. þú veist. Þetta okkar bestu konur í brunni. Ángríns. ég meina, en ok, Eurovision, shit show, svo eru kostningarnar náttúrulega ennþá í gangi.
1: Ertu búin að taka kostningapróf að rúf?
0: Já.
1: Nei, að tjá þér, ég skal tjá mig, á ég byrja
0: Já
1: Ok, ég tók þetta próf
0: Þú tókst kostningapróf að rúf og hver ert þú, hvað kandidat ert þú?
1: 70% Steinun Ólína
0: Já
1: 69% Jóngnar Eftir það kom Katrín, sem var alveg, what?
0: Já
1: Og Hattarund var 55, manni, en ég náði ekki, ég sá ekki með Ástísi eða,
0: nei
1: Eða, já, þetta er það sem ég man Hvað?
0: Mér svolítið skrítið sko, já, ég tók þetta og Katrín Jakobsdóttir og Jón Gnarr kom upp efst hjá mér
1: Já,
0: já.
1: Ok Ég verðst þetta við ekki og mjög fyndi verið, ég svolítið búin að vera að horfa hýra með um gagvartinnan steinunum
0: Steinun rosa flott sko. Ég var rosa hörð og ákveðin þetta, en ég, það alltaf opið hjá mér ennþá sko
1: Já, það alltaf opið hjá mér sko Ég veit frekar hverju ég ætla ekki að fara að kjósa en hvernig ég ætla að fara að kjósa
0: Hvernig ætlar að ekki kjósa?
1: Já, ég hafi þetta frekar
0: Viltu eitthvað tjá því það?
1: Ég get alveg sagt hverju ég ætla ekki að kjósa
0: Ok
1: Alveg klárlega ekki Arnar, klárlega ekki Katrínu Halla Thomas
0: Heyrðu, talandi um Halla Thomas Já, Hún var í síðdegis útvarpinu á Rás 2 og hún bara viðurkenndi það að hafa neitt fíknefna fyrir löngu síðan
1: Smoking the Buddha
0: Sko
1: Eða The Devil's Dandruff
0: Nei, þetta kemur úr náttúruríkinu Hún segir sko að Mér verður bara að segja Brave
1: Mjög brave
0: Og thank you for the honesty Skilurðu Hún segir að hún sagði ekki hvaða efni En hún sagði að umræmt efni Væru þau sem að yksu Í náttúrunni Ég náttúruna barn Þannig að við erum að tala sveppi, gras eða sveppi eða gras
1: ég
0: veistu það, hvort sem það sé sveppur eða gras ég ætla ekki að dæma
1: ég ætla ekki að dæma heldur
0: mér bara, en hún segist ekki, hún auðvitað ekki að viðkjöna einhvers konar sko fíkn
1: nei.
0: Og hún ekki sko þræll fíknarinnar hún bara að tjá sig hún hafi prófað mér veist það alveg hugrægt sko á þessum tímapunkti í leiknum að bara opna sig þetta á raising awareness, greinlega
1: Hvað heldur þú hafði verið því? Ég ætla að segja sveppi
0: Já, af því það eru rosa margir að prófa sveppi bara sem sko heilsubót
1: Ég að segja það sko að mikið þú sveppi á mottana hefur bara bjarga kvíðan mínu sko
0: Já,
1: aha
0: There you go og það talar rosa margir þetta

0: flest allar virðist vera
1: ég mæli með
0: já, það bara... enginn sem hefur eitthvað komið illa út úr þessu Nei. Sko svo far eða sem ég veit
1: já, það verið bara skemmtilegur maður fyrir að sjá svona liti og þú
0: það? Fókusum, ég hef ekki heyrt marga tala það þú veist Ólim og þú veist
1: kannski tekið mikið
0: ég ætlum þetta að segja já. Það eru skammtastærðir og mikró versus makró mikró þýr að taka lítið Óli þetta ekki að makródósa ertu nokkuð að taka mikið
1: Þetta var náttúrulega einn dagur, en ég var alveg pínu fangi
0: Einn dagur
1: sko. Ég var þetta mjög mikið varð að fundi, en ég vipaði þessi fundi upp eins og ekki, eins og vasklasi
0: En hugrækt að þér samt að vera að fara mikilvæg að fundi og bara heyrði, ég ætla að fá mig smá sveppaður hinn fyrir að fundi
1: Þetta var svolítið stór fundur, sko
0: Í, en hvað Þannig, það heldur?
1: Veist, ég, held, sko, ég held að ég greinlega tekið á mikið, en þú veist, það fór alltaf sáttir burt úr, frá þessu fundi.
0: Varstu svona alltaf í fundinum og svo bara hvað að gerast hérna? Eða varstu alltaf í bara...
1: Pínu.
0: Býtu, var peysaðið svona litinn þú komst hérna inn?
1: Nei, ég veit að... Nei, ég var alltaf að... Þetta var alltaf bara skemmtur að fundur.
0: Já.
1: Og hérna...
0: eins og ég segi, it's to his own. En þetta er alltaf að hjálpa rosa mörgum og ég bara... Flott ég hann að viðkjanna allavega hana En já, Katrín Jakobsdóttir er samt sko smá í Já, hún er smá svona mjög skrítin frétt sem að koma í dag og mér langar aðeins að ræða þetta við þig En það er hann var gefin út bók til efni 80 ára afmæli lýðveldisins sem að er gefins fyrir landsmenn Það þurfti að farga þessari bók núna fargaðis 30.000 eintökum af því að hún ákvað að fara í forsetaframboði af því að formálin forsetisráðherra sem skrifar hann
1: okay.
0: og þegar þessi bók gefin út í 30.000 eintökum Katrín Jakobsdóttir forsetisráðherra sem skrifar hennar inngang hún ekki lengur forsetisráðherra Bjarni Benediktsson forsetisráðherra 30.000 eintök út á sorpu eitthvað enn og kolumins fótsporið þar
1: já
0: það ekki mjög grænt
1: hver borgaði brúsan, veistu það? Ef það kom eitthvað ljós
0: Óli.
1: Já.
0: Og ég
1: Borga við brúsan
0: Hver annars? Ég held að þetta sé kom ekki úr hennar eigin vasa Þannig að það þarf að farga þessum 30.000 eintökum endurprenta með nýjum formála frá Bjarna Benediktssyni Bara, þú veist
1: Það sturla, ha?
0: Þetta er í fréttunum Þetta er mest lasna vísi, hérna fréttunum vísi í dag Hvað finnst þér þetta? 30.000 eintök í rusli Ég vona bara, þú veist, og ég veit ekki hvað mér finnst
1: Nei, ég bara, þú veist, þetta svo galið.
0: Fjallkonan, þú veist, móðir voru kær, heiti bókin. Ég held að fjallkonan sé ekki sátt
1: í dag. En fjallkonan brjáluð.
0: Ég get ekki ímyndað mér fjallkonan sé ánum með þetta.
1: Hún er ekki sátt. Og megi hún bara vera ósátt. Sko,
0: Nei, mér finnst þetta bara svolítið, mér finnst þetta svo mikið sóun eitthvað. Þetta er bara svo mikið bruðl og sóun, ég bara svona, Það var í fréttunum, við erum að fara í fréttu vikuna
1: Já, vissulega
0: Svo var svolítið erfið frétt Vestanhafs frá New York
1: Hva?
0: Og leikarinn Steve Buscemi er að labba úti í New York
1: Já
0: Herðu, hann bara kildur í grímuna
1: Hann fekk bara einn gutt morgun
0: Hann fekk bara einn gutt morgun beint í smetti og þetta kom upp úr þurru og málið það sem að mér finnst að vera svo skeri við þetta að þetta eitthvað núna trend í New York
1: allavega. Er þetta eitthvað TikTok trend?
0: Það sem að mig grunar TikTok en að okay. það ég búin að heyra af fleiri atvikum og þetta random
1: Já.
0: Þú veist ekkert hver þetta eða skilur það engin hérna, það engin aðdraðandi þú ert bara að labba bara, með þitt kaffi og þinn Dunkin Donuts kleinring eða hvernig svo sem þetta virkar svo er staldinu bara kildur Mér finnst þetta svakalegt
1: Rick Moranis var líka kildur árið 2020 í New York
0: Hver Rick Moranis?
1: Hann leika aðhlutur ekki Honey, You Shrunk the Kids og líka já, Ghostbusters, já. Hann var hérna litli görinn
0: Var hann kildur?
1: Hann var kildur
0: Veistu, það er smá svipur með Steve Buscemi á honum eða pælir í
1: Rick Moranis og Steve Buscemi
0: Er smá svipaða típur?
1: Finnst þið það?
0: Nei, ég veit ekki
1: ja, okay.
0: Nei, ok En það er hrikalegt okay. að heyra þetta En þetta byrjir eitthvað Já, ég er búin að heyra þetta Og það var ykkur Íslendingur sem lendi í þessum daginn líka sko, sem var í New York
1: ha.
0: Pönnaður Þetta er hrikalegt, Óli
1: Ég er búin að heyra þess að ofbeldi í New York Sérstaklega í New York er bara skyrocketing
0: Að það?
1: Já, rosa mikið
0: Mundurðu segja að það hafi gerst eftir COVID?
1: Já, það byrjar eftir COVID, það? Já Það nefnilega það sko, það sem ekki ólga náttúrulega í bandaríkjunum akkur núna sko
0: Ég meina það hefur alltaf verið ólga í bandaríkjunum
1: Ekstra mikið myndi ég segja sko
0: En ég held getur verið að við rættið dóli en getur verið að fólk hafi misst vitið í COVID.

0: ég held það, ég held það virkilega
1: Það hefur mist vitið og það hefur bara ekki búið að finna það aftur Vitið er tínt
0: Vitið er tínt og það er langt í land að finna það aftur
1: Það er bara einhvers staðar í ykkur rusli
0: Já, það er einhver gámi að einhvers staðar, þú veist, út á opnu hafi
1: Ég meina, en mér finnst, og það sem, að, sko, það sem að gerir þetta svo skelfulegt einmitt, er að þetta engin aðdraðandi, þú veist, þetta bara, þú veist, það getur hver sem lent í þessu og hvað skilur
0: Þetta ríkalegt
1: En
0: Sýn skipu sem svo geggjar
1: Hann aðislur
0: Ljós
1: Hann geggjar leikari Býtu, í hvaða, hann að fara að leika ykkur núna sem að við erum að fara að horfa á
0: Aha.
1: Já, hann að fara að koma með eitthvað comeback Er það Only Murders in the Building eða Getur það verið?
0: Nei
1: Allavega, hann alltaf bara leikari
0: Hann bara leikari
1: En af því að þetta frægur leikari uh-huh. Þá færi þetta alltaf aðeins meiri athygli Þannig að það mjög mikið verið að tala um þetta núna Og verið að tala um bara, þú veist, hvað að gerast Hvað getum við gert í þessu
0: En vissi þú, talandi stípu sem ég Bara smá svona, hérna, fróleiks, hérna, móli Sem ég ætla að koma með Það alltaf til september 2001 gerðist Þegar, hérna, tvíbarturðunir voru, hérna, bumped
1: Já
0: Þá sést að hann sést að gamall slökkulismæður
1: Já
0: Þannig að hann, frétta af þessu, var í New York Skellti sér búningin og hjálpaði slökkulismæðunum
1: Nei
0: Jú, gratis Þannig að ef ekkur áttu skil að vera pönnaði fram hann óvænt þá er það minst af stíku
1: Fóra sem Fóra bara niður og stöð og bara strákar
0: Hann
1: fór
0: bara niður og stöð og bara strákar, ég hefði hér til hjálpa Þau bara í búningi með ekki emli Hann var það gamla slökkulismæður, hann var slökkulismæður ára var leikari Hvað fyrst þér þetta?
1: Mér finnst það bara rosalega vel gert
0: Ljósin
1: Mér finnst það rosalega vel gert En mér finnst bara óslega leðalt að heyra
0: þetta
1: já. En hérna, já, og svo er, Ert þú búin að skoða eitthvað meira með bókin hennar hérna Whoopi Goldberg sem vorum að ræða? Hún er svolítið mikið í fréttunum núna út af þessari bók.
0: Sko, það var eitthvað frétt sem ég eitthvað klukkaði í sem var eitthvað, hún var ekki að tala um 136 kíló.
1: Já.
0: Það er
1: Hver var aðdragandinn að því?
0: Nú ertu með dópi.
1: Þú ert með dópi.
0: Ég ekki, já. Býttu nú við, ef ég hérna tjekka eins
1: og síðan. Sko, máli er að talandum, en talandum ofþyngt að hérna nú ég svolítið mikið að skoða allt svona heilsu tengt út, bara út að minni ein heilsu. Og allir helstu sérfræðingar er að tala það að þú veist, COVID bara grín með við raunöru hvað mannkynið er að taka stáfið með við heilsufar almennings í dag sérstaklega bandarækjamanna að því að þú veist það er hérna fólk áttar sig ekki á því hvað er mikill sigur í mat og þú veist hvernig matvæli eru framleitt í dag þá eru þau raunverulega gerð þannig að þú veist þú setja náttúrulega bara alls konar aukaefni í þetta sem gera það verkum að þú far aldrei nóg skilurðu og þú vilt bara fá eins svona mikinn sykur og setja eins mikinn sykur og þú mögulega hérna, geta í matinn sykur er brjálaslega ávanabindandi vissið þú að sykur er sjö sinnum meira ávanabindandi heldur en kókain
0: jöp, þú fær sem einkenni þú borðar mikið sykur
1: sjö sinnum meira ávanabindandi spáði
0: því og þetta löglegt
1: Það er svakaleg statíkóli
0: Þetta er rosalega
1: Og ég áttaði mig ekki á þessu Fyrir að ég þurfti að taka sykurinn út Að þá bara, ok, ég má ekki borða sem Sykur þess að fór ég að spá svona mikið í þessu Og það er sykur í öllu óli Þú veist, að því mér stundum næsum með bakaða baunir Þú veist, ég geti bara alls fengið með snikkas Það er bara ógeðslega mikill sykur Í bökuðum baunum En þú veist, það er til hérna, án sykurs Þannig ég kaupið það skilur okay. Þannig að allt því ég þurfti að taka sykur Nú þá byrjaði ég að pæla meira í þessu okay. Og ég verð að viðkynna að ég í áfalli Og búin að vera aktíft í áfalli Yfir því hvað mikil sykur í mat En aftur að Whoopi Goldberg og öllu því Að ef þú ert ekki að hugsa Í raun og meðvitaður Eða meðvituð eða meðvitað Það sem þú ert að borða Og er bara eitthvað æ, þú veist Og ég meina að þú veist það er bara fólk er upptekið Og bara æ, ég ætla bara að ná mér í skyndibita Eða bla bla bla bla Og að maður er ekki að halda mjög þetta á spöðunum Þú veist þá bara án þú veist af Skilur, ertu bara orðin andstuttur og þú ert bara kortir í Reykjaland sko. Þannig að þú veist Mögulega hefur hún bara verið þar sko. En af því að þú ert náttúrulega ekki búin að vera að finna fréttina eins og þú ætlaðir að vera
0: Guð,
1: að gera með
0: fyrir, ég var bara sem ekki að hlusta þig
1: já, já, en það sem ég líka hugsa sko með 136 kíló af því að sko, hún grasreikingamanneskja hún Whoopi Goldberg
0: Ertu talum hún gerir
1: ekki það veit, nú ég bara að fylla í eðunar meðan þú ert að finna sjálfa fréttina
0: okay.
1: að talandi um náttúrunarefni að þeir sem að reykja gras tala oft um það að matalistin eykst sko
0: klárlega.
1: Og ef þú ert í Bandaríkjunum, Bandaríkin, veist ég alveg verið að tala, þau eru náttúrulega alveg sér á bátu með að setja sko sykur og aukefni í allt.
0: Já.
1: Og svo kannski ertu bara að fá þér eina dubi dubi og svo ertu allt í bara stendur fyrir framan með tilft á kleinu ringjum skiluru.
0: Okay.
1: Og þetta allt svo stórt og mikið, stórt enga stund að tundra eru byrja 136 á þess að ég veit eitthvað um máli.
0: Ekki heldur sko, ég náttúrulega, þú veist.
1: Þú náttúrulega reyndar ert.
0: Ég get úðað í mig.
1: Þú getur úðað. Ég get ekki, ég get ekki labbað framhjó bakari og þá finn ég sko, það hefur átt sérst að þyngdar. Aukning sko.
0: En býttu, ég ekki að opna fréttina og þess að hún tala um the Kelly Clarkson show.
1: Já, hún við talið á Kelly.
0: Og þess að hún notfæri sér blóðsikurslifið Mounjaro til að grennast.
1: Já, það allir að því og amma þeirra Ozempic og hérna, það allir að því já, núna, sko. Það allir að því til að
0: Já, Ozempic, Oprah Winfrey að því
1: Já.
0: Kaling, Sharon Osbourne það allir að við ekki að nota svona lif til að grennast.
1: Allir á þessu.
0: Er þetta bara pilla?
1: Nei, þetta ekki pilla, þetta þessi sprauta í bossan, eða hvað svo sem því sprauta,
0: wow.
1: Þetta sprauta
0: okay.
1: Og í kjálfæri verður þeir hói og slank, okay. En þú veist, fólk verður líka áttur sem því að þú ætlar að sprauta í því ósempík í bossan, þú verður að gera það það sem eftir er að lífinu þínu þetta virkar þannig.
0: Er þetta þannig að þú gert að restan að lífinu þínu?
1: Já,
0: ha.
1: Óli Hjörtur Ólfsson
0: Haltu kjafti. Nú alveg veist þú mikið þú búin að kanna þetta.
1: Óli, þetta bara í öllum miðlum.
0: Já.
1: Þú veist, Guð. Og það allir að tala þetta.
0: Ok.
1: Og skiljanlega, ég meina þú veist, þú búin að vera að Yo-Yong in Wait, eins og ég og Oprah, skilurðu. Þú veist, og ég skilur hann að Oprah mín að fara að þessa leið, fattarðu. Þú veist, það alveg ástæði fyrir okkur, ég þurfti að taka sigur nút, ekki að því ég var að vanda mig svona svaklega mikið. Ég meina, það sást og það, það sést á sölutölunum hjá Góa þegar ég fer í breik, sko. Svo ég veit ekki hvort að ársfjórðungurinn sé búin að jafna sig eftir að ég dró í land, en veistu, ég þar, fattaru.
0: Ok.
1: It's an addiction.
0: En hvað svona, ok, bara svona þannig að við getum hérna talað á góðnótunum og ráðlegt fólki.
1: Já.
0: Hvað er svona hámark sigur sem þú getur neitt á hverjum degi
1: hámark sigur?
0: Ja, veist, hvað er svona veist, á mánu veist, skilur, veist,
1: ég er ekki með eitthvað dropa Óli, ég er ekki með eitthvað dropatælera og enda myndi ég ekki nenna því og ég gæti það ekki, ég bara tók hann alveg út
0: okay.
1: Þú veist og bara blessu sér minning góður rúsi bestu rúsirinnar, ekki auðlýsing en ég er að segja skilur, þú veist hvernig ég var
0: ég veit það,
1: þú veist hvernig
0: þú
1: ég var
0: óð í Kaliforníu rúsirinnar
1: ég var bara óð í mjög margt og ég var bara æðandi í heil og halvu pokana
0: okay.
1: Og ég meina að þú hitt mig í bónus með körfuna á sínu tíma
0: ég hitti bónus með körfuna á sínu tíma
1: ég meina spurður þú oft, er barnamæli heima? Eða ertu bara, eða skilur, nei ég að fara heima horfðu sjórpi þetta var bara staðan þetta Elsku. Var bara, óli þetta var bara staðan
0: og hvert búinu sigurlaus lengi?
1: Ég búinu að sigurlaus í rúmlega 2 ár nýtt líf
0: og hvernig líður?
1: Óli, aldrei líður betur ég var að gera þetta. Ég var flautuð út af Óli.
0: Eða?
1: Já.
0: Út af bara?
1: Heimilslagnir, hún horfði í augun á mér, hún sagði bara, Natalie Guðríður, ef þú hættir ekki að borða nammi á þessari stundu núna, þá þurfum við að fara að ræða einhvers konar lyfjagjöf. Og það fannst mér vera, þetta svona moment, Aha. Það eiga allir svona sín moment og sína botna í sínu lífi, en þetta var mitt moment í lífinu, þar sem ég sagði,
0: nei.
1: Hingað og ekki
0: þú
1: lengra.
0: Þú stoppa festin.
1: Nú gríp ég í þessa handbremsu og ég ekki snúið við síðan
0: En þegar þú færi svona kreifing, hvað borðurðu?
1: Ég bara, þetta var erfitt fyrst sko, okay. Að því ég þurfti að detoxa
0: okay.
1: En svo bara af því ég læti til friði þá er ekki að trufla mig lengur og svo bara fullt af öðrum opsjónum að núti sem eru bara mjög góður sko. Okay. Ég leti nú fá eitt stykki daginn
0: Nitt.
1: Og þarf að segja, já, ok, fæn við erum með bullandi auðlýsingar í gangi hérna alveg gratis en já, það er bara komið rosa mikið af því að þetta er bara, sko, þetta er bara það sem að skipta máli í dag og ég er sjá það bara betur og betur hvað sigur er crazy það var náttúrulega eitulig í gamla dag þú veist þegar, sko, við erum að tala um ég veit ekki hérna, hvort sé að fara að styggja fólk með hérna, einhverjum staðarindavillum en ég held að bara tímur rómveri sko, þú veist að því sigur var bara fyrir aðalinn skilur
0: okay.
1: Og þegar voru sko, þú veist almenningur var ekkert að borða sigur veist, sigur var ekkert fyrir nonna og manna fyrir bara, þú veist, það ekkert svo langt síðan,
0: skilur. Það bara fyrir kortari eða eitthvað.
1: Nei, en þú veist, það nokkur ár síðan. Okay. Þannig að þið átti að draga og það átti að gera, sko, því aðallinn alltaf að gera vel við sig, það var bara svallparti og dregin fram sigur og fólk var bara sturlað í einhverjum sigur orgjum, skilur. Þetta var bara staðan.
0: Sigur orgjum?
1: Óli.
0: Ertu að segja með að fólk hafi sýkur orgíum?
1: Ég sé nú bara fólk oft bara á, í nammibarnum á laugardögum í sýkur orgíu, skilur við. Það þetta með styrisa póka og það að skópla í sig og hann í pókana. Ég myndi segja að það verið sýkur orgíu.
0: Ok, já, vissulega, þetta sýkur orgíu.
1: Ég myndi segja það.
0: Sýnum þetta 50% afsaldur á laugardögum.
1: There you go, orgíu. Þetta orgíu. Þú veist, fólk þarf að passa sig.
0: Ok, en þú veist, þú bara sigur en þú bara sigur snemmi.
1: Já, já, já. Ég bara reyna að sniða frá. Svo bara breytist það skilurðu.
0: Okay.
1: Þú veist, og maður bara byrjar að hérna, þú veist, þegar þetta komið út úr systeminu þínu, þú veist, augun mín líta allt öðru í sút og húðin lítur allt öðru í sút og
0: okay.
1: En já, þannig að þú veist,
0: já.
1: En það bara því ég svo mikið þú veist, ég bara, þú veist, ég var bara svo, tók þetta svolítið alvarlega, minn sigurnuslu.
0: En þú varst að gera, eins og sagðir, læknir sagðir.
1: En ég var samt að segja, ég tók bara svona tímabil, ég var ekki alltaf bara sigur, en þegar ég tók mína, hérna, mína rispur, eins og ég segi, þá kom það alveg fram á sölutölunum hjá liðinu, sko. Þú veist. En hér ég í dag, þannig að já, en það alveg ástæða, en ég ekki ein og það ástæðan fyrir því okkur þú veist, þessi lif eru svona brjálæðslega vinsæl
0: okay.
1: Að því að hérna
0: En með þessi lif, getur þessu ennþá úða í því sigur og tekir lifin og þannig
1: blóður
0: Ég átti mikið alveg á því, ég átti eitthvað spá hvernig þetta virka, getur ennþá verið bara eitthvað fimm snikkar spar og
1: nei,
0: bara
1: Nei, Óli, ég held samt sko að hérna, nei, held nú að það geti ekki verið okay. En þetta á bara, ég held að þetta sé ekki eitthvað töfralaust, en ég held að þú ert komin þarna þú veist, þú ert komin, skiluru þegar þið farið að valda þér ónótum og ónæði og vandræðum í lífinu þú veist, það þýðir ekki að vera að fá ykkur töfra lausn í formi pillu að sprautu og halda svo áfram að gera sem þú þarf að gera það, það þýðir að þú þarf að breytum stefnu
0: já,
1: breytum lífstil skilur, þannig ég held að það sé að hjálpa fólki til þess
0: okay.
1: Þú veist, ekki það því að bora sigur bara í hófi fyrir þá sem geta það
0: ok og vantilega unnar, veist, unnar kjötveru þú bora það ekki vantilega ekki heldur
1: Óli
0: að þú vilt mér gera það frekar langan tíma
1: það ætti nú eiginlega bara að vera sko lögreglumál fyrir það sem að borða unnakjöt ég alveg verið að tala að það, þetta svo slæmt fyrir heilsuna hann alltaf koma betur og betur fram þú veist hann er bara að vanda sig þar, vanda sig mat og vanda sig drikk þá, þú veist, maður er að fjárfyrst í framtíðinu ég horfa á þetta þannig, erum við ekki sammála?
0: Við erum sammála, absolút ég er
1: kjötur.
0: Alveg, ég
1: hún er hugsað
0: að fá sér pulsu og bara unnar kjötverur þetta bara
1: pulsa er unnin kjötvara
0: ég er að segja það, þú líkir að þú ert að líkja pulsu við sígarettur
1: ok, ég er að draga stórstórnum með en ég er samt að segja að já, að fá sér sígu og unnar kjötverur já, þetta er sama hverjunu
0: þetta er bara rosa skemmt verið samtal Natali. Ég var að segja, ég er að uppgöta mjög mikið
1: já, maður verður bara að vanda sig því hreinni sem fæðan er því betur líður líkamanuðinu eins og ég segi, ég þurfti að fara og kafa djúft onni þessi fræði
0: okay.
1: Að því að ég var bara þannig stödd með orkunum mín og líkama minn að ég þurfti að fara að pæla í þessu og það er þetta búið að mjög lærdómsríkt ferðalag og það er mjög margt sem búið komur á óvart þar á meðalið mitt, hvað er mikið sigurmagn í öllu þessu og ég er búin að þurfa að svona áttum á því að lykillinn að ég raun og veru öllu er mataræði Það er allt í gegnum matinn þannig að hérna, þó fólk þarf að passa sig sko. Og sérstaklega í bandaríkjunum þú veist, þá er bara öðru þessi löggjöf varandi með upplýsingalöggjöfuna okay. Hvað er fyrirtækin þurfa að segja þær hvað er í hverju þannig að þau eru ekki öll að segja sannleikan því miður
0: Vissið þú til dæmis, margur fyrir tandi því en daginn að Kellogg's er náttúrulega bara byrjandi sigur í öllu því
1: morgkornu
0: þau voru að koma með herferð sem er mjög umdilt voru við ekki að tala með það kemur okkur auglýsingar að sem fólk eru að borða morgunkorn að kvöldi til og þau eru að leggja til að þau ætti að borða það í kvöldmatt og það eiginlega svolítið slippery slope myndi ég segja sko.
1: Já, en þarna...
0: þú gerir þau grein fyrir því sko, náttúrulega að fólk sem er sko, þú veist, læra í fæði kæðinni ég ætla bara að segja, bara svona fólk sem á ekki mikið peninga milli handana, fátaka fjölskyldur
1: mm-hmm.
0: þetta er ódýr matur og þetta svona, ok, við höfum bara Kellogg's í kvöldmæð fyrst að auðlýsingin að segja, ertu að fatta hvað ég meina?
1: Ertu þá að segja að þau
0: séu... Þau eru að hvetja til fólks sem á ekki mikið úrræði sem getur ekki vandað til að borða rétt, þá eru þau að helja á þau þannig að þau eru bara basically að segja, bara hvetja til þess að borða morgukorn í kvöldmæð það var herferð hún og hún var mjög umdeild og fólk var mjög reykt út í bandaríkjunum
1: ok, ég meina
0: sko, gali, sko, ekki pínum,
1: ég veit nú ekki alveg sem aðalréttur en ekki svona millimál mm-hmm. en mér finnst þetta til dæmis þarna fyrirtækið að hugsa sína eigin hagsmunni ekki klarar um það? Hagsmunni mannkynsins í heild sko.
0: Að, klarar, vel, það var búið að lækka sölu víst, hérna, salan búið að lækka á morgukorni þannig þau bara ekki
1: Óli, hvað voru við að ræði síðasta þætti með myndina Unfrosted sölutölunar að lækka þar að leiðandi, þetta mín kenning að þeir hafa sett, þeir eru í sókn
0: já,
1: þú sér það
0: já.
1: Ég veit það ekki ég minns leðalt að heyra þetta ef að þetta niðurstaðan af því að sko samkvæmt mínum útreikningum þá þarf að borða prótín í hvert einasta að þegar þú ert að borða þá þarf að vera prótín með sko
0: Claro.
1: Og síðast ég vissi er ekki prótín í Kellogg's
0: Nei.
1: Þú veist það er
0: Rúbjör.
1: Erðabreitt korn og þú veist svo bara, já, við getum talað við getum helgað þættunum þessu málöfni sko, ég get rætt mjög mikið þetta en þú veist, fólk svona, niðurstaðan mín líka þessi að ég get ekki lengur treyst í það sem að fyrirtækinu að segja mér, ég þarf að afla mér upplýsinga, ég þarf að kynna mér málið sjálf til að átta mig á þú veist hvað best fyrir mig Þannig okay. nú ég bara búið til að vera árnáli minn og maður ekki að verða yngri og þetta niðurstað.
0: Ok, ok, ok.
1: Þannig að mér líður rosa vel í dag og litla.
0: Þú lítur vel út.
1: Takk, engillu minn. Takk.
0: Algjör skvís.
1: Já, takk sem að leðis. Þannig að, vissið þú, ég mér svona, ok, erum við búin að ræða heilsuna?
0: við erum búin að klárta maður, ok. Ég ætla bara að segja bara að koma gott.
1: Ég með eitt svona fun fact. Ég rosalega mikil aðdáandi Sylvester Stallone og Rocky myndana
0: Það veit ég allt
1: Og einu mínum allra uppáhaldsmyndum bara Rocky 1 og ég viðkynna það opinberlega og hvar sem
0: okay.
1: Í heimahúsi utan dyra bara mér alveg sama Rocky bara einu mínum uppáhaldsmyndum og ég hef hort á þar allar oft
0: okay.
1: Vissið þú að lagið hérna Survivor með hljónstunni, nei, hérna hljónstunni, lagi með hljónstunni Survivor lagið Eye of the Tiger sem hérna með In the Eye of the Tiger
0: var það ekki
1: Duft. Nei, Survivor
0: Hlét hljónstunni Survivor
1: Já.
0: Ok, ok, ok ég var þess að fara í Chicago, alltaf varum
1: Þú getur googlað með mér að segja frá þessu
0: Ég trú er
1: Allá vann að stóða þetta í fréttinni en allá vann að þetta geggjalag og ef þú ert sko, þetta svona lag sem hún setur á tala ekki um, eða úrst í gimmunu og setur á hann í æða tækar, uh-huh. þú ert að lifta þingra þú ert að hlaupa lengra, þú gerir bara einhvern veginn meira, þetta lag rosalega empowering herðu, Sylvester Stallone bað hljónsutunum að semja þetta lag eftir að Queen hljónsutin Queen, neita honum að nota lagið Another One Bites the Dust í rockmyndinni Hann hafði upprúnlega beðið Queen haft samband og bara, hann að gera myndin að Rocky og mér vantar Mæl nota lagið Another One Bites the Dust og þeir bara, nei, motta ekki Þannig að Eye of the Tiger er sami sérstaklega fyrir
0: Var þetta ekki Rocky 2?
1: Jú
0: Frekar en 3?
1: Mögulega 3
0: Ég maður bara eftir Dolph Lundgren myndin sem var Rocky 3
1: Erfið mynd maður Dolph, Íslandsvinur alveg landi svoleiðis úr honum allt líf en já, þetta ég vissi þetta ekki en þetta hefur verið sami sérstaklega fyrir myndina geðvett lag ég spila þetta stundum á sirkus veistu það, það breytti stemningin úr svona yfir í að vera bara eitthvað, fólk að vera að fá sér yfir í bara eitthvað svona mjög
0: spila þetta lag á sirkus
1: ó já, sinn tíma hikaði ekki við það, ef ég var komin í stuðu á stemningu þú getur eitt ímyndað hvað þetta er eitthvað svona valdeflandi
0: þetta er rosa lag,
1: heyra þetta lag
0: þetta er alveg bara
1: rising up
0: back on the street
1: já, allt í nörstu bara eitthvað ég ætla að skvísa þetta ég ætla bara að reyna við hana já, þetta er þannig
0: okay.
1: ég sá það bara gerast svona hefur tónlist áhrif á fólk það er þannig sko
0: okay. Hvað myndir segja svo skrítnasta lag sem þú hefur spilað og er samt fílar? Eða eitthvað svona lag sem er eitthvað svona lag sem þú svona, er svona gildið plessi hjá þér sem að þú hikar ekki við að spila en fólk er svona, akkur er náttúrulega að spila þetta lag?
1: Sko
0: Er það eitthvað sem stendur hér? Er það kannski of flókið spurning?
1: Nei, það nú kannski að því nú ég bara í dag spila ég bara danstónlist en það meira þegar ég var að spila sirkus í gamla daga
0: okay.
1: þá voru ég að draga upp svona skrýtna smelli
0: okay.
1: þegar ég var sjálf komin í þannig stöð ég spilaði stundum þetta myndi ég segja að vera svona skrýtin smellur
0: ég myndi segja líka Turn Me Loose þegar þú tókst það ég fíla þetta ekki lag fyrir en þú spila Turn Me Loose
1: þetta grína sko, þetta er gott lag sama ljónsveit Nei.
0: Nei, býttu, hvernig voru Turn Me
1: Lover,
0: Loose?
1: Loverboy.
0: Loverboy.
1: Turn Me Loose.
0: Þú one hit wonder.
1: Turn Me Loose. Veistu það, þú þarft ekki að semja annað gott lag ef þú ert búin að semja Turn Me Loose með Loverboy. Ég ætla að skora á hlustendur og ég ætla að skora á þá sem að hafa ekki heyrt þetta lag, hvar sem þið eru stödd núna, bara stöðu þið þetta streymi eða hvað sem þið eru að gera, hlustu þið eða eftir, augljóslega, sláðin Loverboy. Og setið á Turn Me Loose því mig ekki þakka mig síðar þetta þannig lag
0: þetta ekki ekki að laga sko
1: geðveitt lag
0: ég fíla þetta lag ekki fyrir en þú byrjar að spila sko.
1: There you go
0: þannig að
1: ég setti það á og það aftur svona mjög valdeflandi og maður sá bara þú veist fólk sem að var ekki alveg búið þóra að tala saman allt inni bara fara að tala saman
0: They're loose
1: bara turn me loose.
0: Turn Me Loose
1: svo spilaði ég alveg stundum When I Wake Up en mér langar að taka fram þetta var tímpli sem ég drakk the Java Juice
0: þá, en þetta er I would walk 500
1: ég hef sett þá sko
0: ég hef heilt, ég held ég að vera með því þegar þú sett
1: já, þetta er eitthvað kveikt í en það þarf að vera rétt moment sko
0: eru skotar eða írar sem syngi þetta, mér langar að segja skotar
1: ég þor ekki að fara með það, en það er annarkvort
0: þeir eru bræður, svo mikið veit ég
1: einegja,
0: spáði því
1: með svona líka fína raddir
0: já
1: þannig ég seti það á en talandum að svona tónlist hafi áhrif á fólk að þá mann ég ég var komin eitthvað svona gýr og var búin að æsa svolítið í liðinu pottið búin að spila Turn Me Loose pottið búin að spila Eye of the Tiger set á eitthvað lag úr Rocky Reykjavík að gömlu plötunni eitthvað svona bara eitthvað svona frekar mikill æsing hvort ég hef sett á eitthvað svona eitthvað mjög aggressíft lag
0: okay.
1: veistu hvað gerðist í kjölfari
0: hvað var þetta, var þetta sirkus?
1: Þetta var sirkus, nú erum við að tala sirkus árin sko. Og það sem að gerðist í kjölfari að fólk var slást já það var komið svo mikil aggression í lofti ég var búin að byggja upp stemminguna sjálf var ég einhverju stöði en ég var bara búin að byggja upp sko, það mikla orku svo bara seti ég eitthvað svona frekar aggressivt pöngla á brötust út slagsmál Óli
0: Jesus.
1: Og Sigga Boston risa shoutout, elsku Sigga mín á þig hún kom að skvaðandi að mér og bara viltu taka þetta lag af strax og seti hvað hann á og það fór svona áttaði máði bara já, þú veist hlutusnúðurinn okay. hefur völd, sko
0: já, vissulega
1: mikilvöld
0: en hvað svona gott vangalag, myndir þú segja
1: ég rosa lítið vangalag en ég myndi segja bara allt með Johnny Logan manstu þið Johnny Logan svo góður
0: hvað gerði Johnny Logan áttu?
1: Ætti að djóka, hann var í Eurovision hann náttúrulega vann þetta er það sem ég er að segja við þurfum okkar eigin Johnny Logan þau veistu það, þau föttu þetta þau bara Johnny Logan með þessa rödd, með þessi lög auðvitað vann hann auðvitað vann
0: hann hvað lag vann hann áttu?
1: Hold me tight heyrðu, auðvitað vann hann og hugsaði bara, og svo hugsaði bara heyrðu, sendum hann bara aftur vinnur aftur þannig að þú veist það væri mjög leika með Johnny Logan
0: okay.
1: veistu það ég bara, það gerist eitthvað innan með mér þegar ég hlusta hann að mann sko mér finnst ég elska Johnny Logan hann er alveg rock solid sko
0: hvað er hann í dag?
1: Hann er alveg bara res
0: okay.
1: ég veit ekki hvað hann er
0: hann er alveg bara að lifa okkur góðu stefgjöldum
1: já, hann er
0: alveg hann er alveg tikkin er inn
1: já, hann lifa stefgjöldum og bara, þú veist já, en talandi um söngara vissu þú að sönguna Sía þú veist hvað sönguna Sía
0: já.
1: Hún heitir ekki Sía þetta bara listamann nafni hennar en hún er, það var í fréttunum hún er að fara að láta breyta nafninu sínu bara löglega í Sía Hún heit sko Kate Furler.
0: Kate Furler.
1: Fuller.
0: Fuller.
1: Fuller.
0: Af hverju finnst þú sem sé frá Ástralíu?
1: Af því að það bara hárétt hjá.
0: Ok, eitt stig óli.
1: Og hún að fara að láta breyta nafninu sinni í Sía.
0: Ok.
1: Löglega. Það myndum
0: Never reynast. Never been a fan, verða eða að segja. Alltaf finnst þú vera pínu svona yfirborðskend og frekar svona boring.
1: Ok.
0: En hún ekki minn tepóðlega. Ég veit ekki með þau.
1: Nei, nei, en ég meina þú veist þetta bara fréttin. Ég fór bara að hugsa að þú veist eins gott hún býr í Ástralíu ekki í Íslandi. Það þyrfti að fara að finna mannanafnanefnd.
0: Þetta bara rétt, já, þetta fyrir að fara að...
1: Það ekki víst að þetta því...
0: Nei, þetta C eða S? Ekki S? Já, Sía.
1: Þetta þyrfti...
0: Þú veist ekki að Sía, þú veist svona...
1: Mér langur svo að vita, að ég var að hugsa þetta, mér langur svo að vita hver er Ísra nefnd. Hver er í, sko lofaði, það hvergi hægt að googla, það pottet nafnleynd. Getur ímyndað þér að það væri eitthvað opinbert gagn þar sem að þú getur vita hvað fólk væri mannanafnanefnd.
0: Ég aldrei pælti hver
1: þetta fólk það, þú veist það.
0: Hvar margir
1: það? Það allir með leyninúmer, það allir með ég skal lofa þér þeir sem mannanafnanefnd, það veit engin hvað þau heita og þau eru öll með leyninúmer. Myndi ekki stoppa síminn hjá þeim. Getur ímyndað þér?
0: Já.
1: Þau eru með svaka vald sko.
0: Hvar eru skrifstofan?
1: Já.
0: Nákvæmlega. Hvar er þessi nefnd?
1: Hvar er þessi nefnd? Hvar starfar þessi nefnd? Undir hvað þaki er hún að vinna sínverk?
0: Það
1: er áhugavert. Ég væri til að vita hvað fólk...
0: Ok, DM ef eitthvað veitir þetta úti.
1: Hvað ætlar að gera það?
0: Brynja, hún lítur að vita þetta. Brynja veit
1: þetta. Úst, ég held ekki. Þetta er eitthvað svona frímúraratrið. Þú veist, það fari enginn að vita hvað fólk þetta er. Nafnleynd þar, sko.
0: Nei, það eru eitthvað morðhóttanir og eitthvað svona, ég veit í hvað.
1: Róum okkur þar,
0: Nei, okay,
1: en meira svona pyrring síndur bara eitthvað.
0: Það er að þér.
1: Ákvörðu varst þú ekki að samþykja, en fólk er samt alveg gufurugla þegar kemur af svona nöfnum. En þetta er samt mjög sér íslenskt, ég held að sé engin. Nei. Ég held að til dæmis að sé ekkert mannanöfnum nefnd í Ástralíu, sko.
0: Ég held
1: að, sé að sé bara, engin sía þar, það bara beint inn. Nei, segi svo. Hvað er af? Sorry, lábeint við.
0: En já, til að hafa mikið síja
1: Það er samt talandi síju, er ekki full mikil síja þarna hjá mannanafnanefndinni svona talandi síju Mér finnst þú svolítið ströng og köflum Hver er viðmiðunin? Það eftir sem ég að spá
0: Bönnuðu ekki nafni César daginn? Mér finnst eitthvað, viljum við að kalla César og þau verður bara að neglemt þessu
1: César A?
0: Nei, ekki César A, bara eitthvað César eitthvað bara,
1: Með S eða C
0: Ég held að vera C er enda
1: Já, það skil ég vel, það verður að vera þá S
0: Hvað er það?
1: Ég meni, Jóngnar talandi fórseta frambjóðanda Jóngnar, hann lenti nú heldur betur í stappi við þessa nefnd Ónefndu nefnd
0: Já, ónefndu nefnd
1: Hann fekk ekki að heita Gnar, ég held að hann að redda þessu ykkur annars þar Hérna, ég held að þau hafi búið í bandaríkjunum eða hvað hann hafi breytt svo þar þau sem bara nei, þú farið ekki að heita Gnar verðstu sæll dúf, dúf. heldur þessu í vógunum
0: Akkur þetta er í vógunum
1: nei, allt skrifst og
0: eitthvað segir mér háalitiskverfið eitthvað svona kjallar þar
1: ég er að sjá fyrir mig skútuvóg
0: skútuvóg,
1: þú eru bókum í skútuvóg að það er eitthvað svona ónefnt
0: en skipoll líka getur komið starkar þetta greina myndi ég segja, eitthvað starf í holtunum
1: Já,
0: ég
1: finnst meira svona eitthvað svona eitthvað mystík meira neyfir í vóganum ég veit það ekki en ég væri virkilega til að það er áhugavert sko.
0: ef þér eru búið vinna í þessari nefnd þegar þið hringdi þeirna að það reik getur annars koma að tala það okkur þér eru búið vinna, myndir þið segja á nei spáði völdur sem þú myndir hafa myndir þið segja á nei, myndir ef þið eru búið vinna ég veit ekki hvað það, ég held ég til að segja á sko
1: Já, ég meina, ég auðlauslega, þú veist, auðlauslega nafnleynd, þannig að það myndi enginn vita að það væri ég, þú veist, þannig að ég væri bara þannig að seglandi undir einhverju flaggi og bara, já, það var þetta banna, oh my god, svo bara eitthvað, veit allt máli, skilur ég veit það ekki.
0: Og er ég á, samþykkir það nafn?
1: Nei, en það er greinlega, það þarf að hafa hemil þarna.
0: Þessi, það banna sé, tvöfald vaff væntalega og kú væntalega, þessi þrýr staður
1: Þetta eru reglunar sem þú ert með á reynu Ég er ekki með á reynu
0: okay.
1: En þetta ertu með, ég veit að Gnar er banna Ég og vinkonu sem að þurfti að senda inn umsókn og hún lenti líka í stappi
0: okay.
1: Hún þó fekk nafni í gegn en þetta voru mörg bréf fram og tilbaka skal við segja, þetta var ekki auðvelt verð
0: Skrifleg bréf
1: Hvernig hefur þessi, ertu að tala um rafræn eða Óli, ég veit það
0: ekki. Ég bara spá.
1: Kannski mögulega bæði, en ég samt að segja, þetta var stapp.
0: Okay.
1: Þau eru alveg hörði hóðna að taka, sko.
0: Okay.
1: Þú sér það þau alveg.
0: Fokkar ekki til þeim.
1: Svo finnst mér svo áhugavert líka, sko, að þegar það kemur, svo kemur alltaf árlegt, sko, samþykkt. Samþykktir. Bara í ár var samþykkt. Það er blaðamál.
0: Það er blaðamál, þegar...
1: Og svo kemur líka það sem var ekki samþykkt. Paldi samt... Og þá hugsa maður, ok, kannski mögulega þarf þessi nefnd að vera starfandi. Það var eitthvað sem vildi skýra barnið sitt Satan, sko.
0: Já, nei.
1: Þau flutu þá
0: út af. Greið, krakkinu.
1: Ég er að segja, en þú veist að þá hugsa maður, ok, mögulega skýlum maður þá.
0: Já.
1: En ég meina samt.
0: Hver eru eftir reglutans?
1: Óli, ég veit ekki, við getum... En þetta bara, viðstu, vorum að ræða þetta.
0: Ok.
1: En...
0: Þetta fallbyggingu líka, ef mér á maður réttu, ekki?
1: Óli, I don't know.
0: Ok.
1: Hvað ert þú að fara, að vinna á einhverju rottvæli tónungum?
0: Herðu, ég hérna ákvað að heyri í Jeffrey mínum sem bæði væri í Kína.
1: Hvað já, hann er í Kína,
0: hann er í Kína, í smá fjölskyldu fyrir Peking.
1: Já.
0: Herðu, hérna, ég ákvað að reyna námið sem að auka pening með því að vinna rottvæli tónungum sem núna á föstudaginn.
1: Það eru rottvæli tónunga næsta föstudag. Er ekki svolítið langt síðan þeir hafa komið og rappað
0: saman? Það er langt síðan, ég þetta sé bara
1: Og hvað þetta svona yfirlitstónleikar eða?
0: Þetta sé bara yfirlit og þeir eru bara eitthvað bringing all them hits back, sko.
1: Ok, aldrei, verða allir hundarnir á svæðinu?
0: Allir hundarnir verða svæðinu, víst, þetta bara svona, og meðasalan bara löngur uppsel, sko.
1: Hvar þetta?
0: Höllin.
1: Hættu.
0: Ég hætti ekki. Ég að segja.
1: Vá.
0: Þannig að hérna, ég ákvað, náttúrulega... þú veist, og Jeff beðið mér alveg fín pening, þannig að ég sagði bara, já, gerum þetta, og bara let the good times roll, ég er alveg til
1: í
0: þetta.
1: Og hvað er starfstitillin þinn í höllinni? Barþjóð. Barþjóð.
0: Barþjóð.
1: Ok.
0: Þannig að þið getið sem á reikabarnum, vup, vup.
1: Já, ok.
0: Ég verð þar víst. Ekki hvað sér reikabarn verður.
1: Vá, ok, sorry með mig, en þetta er svolítið stort, rottvælir í lögatarsöllinu og það er uppsett. Hvað spannar þetta mörg ár?
0: Sko, hvenar ég held sko fyrst að platar er komið 98-99, ég man þetta ég leik í myndbandinu þeirra á 2001 Man þetta ekki eftir myndbandinu bent nálgast, ég leik í því ég þegar ég sleik við Ása
1: Fyrirgjöðu Óli Hjörstur Ólafsson, nú langum bara aðeins að staldra við þetta Þú leggst í myndbandinu
0: Bent nálgast já.
1: Og þú varst í sleik við Ása vinninn
0: Það er hér í Ása með einhver tíma
1: Mjögulega eitthvað ástæð fyrir því Nei, ég segi svona En ok, þannig að
0: Þannig að ef þið fara á YouTube og gera bent
1: progressive,
0: nálgast
1: Progressive, er það 2001?
0: Með 2001 og þetta var svona Marstu myndir í Fallen með Denzel Washington Það sem það gerir svona fjöldumorningi sem verður draugur og fer á milli fólk með snertingu Marstu eftir þessu mynd
1: Var það þemað í bent nálgast?
0: Já, það var svona þemað, þá þessi þetta er andin ég rámar þessi andin hann spennts og fyrir á milli fólks og við erum alltaf að rappa Ég að rappa í þessu vídeo, sko, ég alveg bara on fire ég bara
1: að En þú ert í sleik og að rappa?
0: Já, þessi þetta ég er að rappa fyrir sín í sleik við Ása og Ási byrja að rappa
1: Og hvenær kemur bent og nálgast?
0: Ha?
1: Og hvenær kemur svo bent og nálgast
0: þig? Bent er bara í byrjuninni, held ég, sko
1: Er hann ekkert að nálgast þig í myndbandinu?
0: Nei, þess að sko, hann, andinn hans fer á milli fólks
1: Ég er að segja, en var andinn hans að nálgast þig í vídjónu?
0: Já,
1: hann var nálgast þig
0: Já, ég þurfti aðeins að, ég var ekki að skrifa
1: já,
0: að fara, sko.
1: Þannig að bent nálgast þig, þú rappar, þú ferði í sleik
0: Já
1: Svo ég er að fara að horfa á þetta leið og ég segi bless þig Bent nálgast
0: Allir tölutnar á þessu vídjó, þetta er bara rjúkandi
1: Ég myndi halda það, já
0: Já, ég held það líka
1: En gaman, Birna
0: Þórðar
1: er
0: að rappa í
1: því Sónur hennar ennú rapphundur There you go
0: já.
1: Hann er í Rottweiler
0: Hann er ekki Rottweiler en hann er homie
1: Hann er homie
0: Homeboy okay. Wink
1: Ok
0: Þú ert bara tjekka þessu
1: 100%
0: Já, ég hef alveg verið Já, ég þekki Rottweiler hundana mjög vel sko Erpur sagði ég verið fyrsti hiphop homi landsins
1: Þú verið fyrsti hiphop homi landsins Og þetta er fyrirsögn, þetta er status
0: Þetta er status
1: Vá, geðvægt
0: Ekki?
1: Jú
0: Kutak, En flott Mara hefur mér víðan vel komið, Natalie
1: Já
0: ha.
1: Hann er nú flottur en erpur, hann má eiga það
0: Já
1: Hann er alveg geggjör
0: Og bentur, bentur
1: hann
0: hot
1: Hann hefur nú alltaf verið
0: Hann er nú ekstra hot, hann er búin að vera rosa mikið í ræktinni Letting go of the java juice Stendis ofbáslega vel
1: Hvað ætlar að gera á lögðan þegar bent nálgast?
0: Þannig Hvað í gangi hérna?
1: En gaman.
0: Já, herðu, já.
1: Þannig að þú ert bara, það hörku program hjá þér. En gaman.
0: Þetta, ég kemur okkur bara í morandi með okkur ný segment, eða ekki ný segment, bara fréttir í næsta þætti.
1: Óli Hjörstur Ólfsson, ég vil að allir fálmarar séu vel stiltir.
0: Já, já, já.
1: Ég vil fá sögur á þessum tónleikum.
0: Já, já, já, já.
1: Ég vil fá sögur á þessum tónleikum. Þú eru náttúrulega blá edru og ég vil að þú sérst bara að
0: skima
1: og ég vil bara fá full report.
0: Ok, ekkert mál.
1: En ógislega gaman. Herðu, hérna, ertu að horfa eitthvað skemmtilegt?
0: Herðu, ég var, sko, þessi þáttarindur nr. 2 á Netflix, ég veit ekki hvað þessi eitthvað voru svo góð meðmæli.
1: Já.
0: En hérna, þarna nýmor, hvað heitir þessi þátt?
1: Bodica.
0: Bodkin, ertu maður að horfa?
1: Veistu það, gæðin á Netflixinu mínu er eins og árið sér 1995 og ég að hringja inn interneti. Ég get ekki hort á það, það eitthvað að áskiptinu minni.
0: Þetta bara dæla.
1: Þetta dæla upp gæði, þannig að því miður núna liggur bara Netflix niðri, þannig til ég fæ. En, eitthvað til að laka til, þú mælir með þessu.
0: Þetta svona írst Only Murders in the Building, ef ég geti fundið eitthvað út úr þessu, sko. Þetta alveg vel leikið ég heldur að var svolítið ringlaður á tímum það var svo mikið karakterum og hérna, veit ekki alveg hvers
1: þetta sönnsaga, er það ekki?
0: Nei, ekki svo ég viti, sönnsaga
1: já, því að þú veist, þetta ykkur podcastirar eða sem sagt, þetta er þetta ekki sönnsaga
0: það
1: trú kræm?
0: Fyrir mér, sko
1: mér finnst þú sjáfilega
0: þetta er leikið
1: það
0: ekki,
1: þetta er leikið, já, Óli, en fyrirmyndin
0: fyrirmyndin getur verið
1: baby reyndir líka leikið
0: já,
1: en það er byggt á sannri fyrirmynd ok, sérlega ekki dýrara en ég veit ég svona hver ég kefti
0: en ég mæli með
1: ok, þannig að þú mæli með Bodkin,
0: já
1: Eru eitthvað meira? Eru eitthvað í bíjanum sem þú mæli með?
0: Ég sá í myndina Immaculate sem hrollvekja
1: aldrei í pokan?
0: Ég aldrei ekki í poka en hérna,
1: skilur okkur pokin þetta staðar?
0: Ég lokaðatrið, já
1: það er
0: lokaðatrið
1: þú
0: bara,
1: ætlar ekki að spoila?
0: Ég ætla ekki að spoila, við erum ekki í spa samtökunum hérna
1: nei
0: þannig hérna
1: og fyrir þau sem við veit ekki hvað spa er þá voru þetta sér sniðin samtök fyrir Óli Hjörst Ólafsson sem heitir Spoiler Alert Anonymous
0: Þetta er
1: þú spaðastundum en ekki dag, þú ert að vanda þig þannig ég langa bara að segja það sem við veit ekki hvað spa er
0: eitt skipti fyrir tíu
1: ári síðan fleiri, en ok
0: fleiri, nema eitt skipti fyrir tíu ári síðan
1: Óli þurr fleiri, en ok, þannig við erum að tala að það er atriðarna, það sem þú gætir þurft að poka að halda
0: já.
1: Og þú færi sem sagt ælupoka
0: þú færi ælupoka þegar þú kaupir miðamyndina í Bíopartís
1: okay. Þannig að þú mærir ekki að fá þér nacho og gulusósuna með á þessa mynd það er ekki snakki
0: það er ekki hefði sölu í bíóri því
1: en ef það væri til sölu, þá myndir þú ekki mæla með
0: let it go
1: mæla ekki með þig
0: mæla ekki með þig og hafa bara tilbúið bara, þú veist, sótavatn og bara
1: sótavatn
0: og let's go
1: ok, þannig að þú ert búin að sjá hana og er eitthvað hann mælur með
0: síðan er myndabýra morgni á 50 dagins myndi Showing Up sem er algjör dúllum mynd fjallar listakonu sem að undirbúa sína fyrstu stærstu sýningu og það gerir svona ýmsir hlutir í myndinni
1: já.
0: Lítur mjög lút þetta Showing Up hún með hvað heitir hún aftur fyrirandi konan hans Heath Ledger Michelle Williams
1: Hún er flott.
0: Hún leikur aðhluturkið og bara alltaf guaranteed good time ef hún leikur aðhluturkið.
1: Já, sko. Hún velur vel, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ok, sjóðing
0: það. Þetta er mín meðmæli.
1: Æðislega.
0: Dúllu minn, telt ég.
1: Já,
0: En flott. En þú, skan, hvað með þetta? Er þetta að glápa á hvað? Já, fyrir utan greinilega ekki Netflix.
1: Nei, nú Netflix í smá salti út af gæðunum. Þannig að ég búin að vera að horfa á Abbott Elementary. Það komið nýtt season. Veistu hvað þetta eru skemmtilegi þættir? Af því að þú veist, ég búin að vera að horfa svolítið mikið á svona þungri sögulínu og svona erfiðu. Veistu það, Abbott Elementary er bara rosa gott fyrir hjartað og lundina. Og það léttir lundina, þetta er rosalega fyndið, þetta er rosalega skemmtilegt. Þetta er á Disney Plus.
0: Okay.
1: Ég hvað þetta er skemmtilegt. Ég hlæjandi. Út í eitt.
0: Hún leikur svo geggjuð að leikonan. Hún framleiðir.
1: Quinta Bronson.
0: Hún framleiðir og skrifar þættina.
1: Já.
0: Bara.
1: Hennar fyrsta verk.
0: Já.
1: Og hún bara.
0: Þetta sé svo stjarna. Hún er enda er hún stjarna.
1: Hún er stjarna. Þeir eru öll stjörnur. Þetta rosalega vel bæði skrifaðir og leikni þættir. Mm. Þannig ég ætla bara að mæla með ef þeir eru ekki byrjuð að horfa á eða búin að horfa á. Þá ég að horfa á Abbott Elementary.
0: Hvað kom margar seríur?
1: Þrjár, var að koma núna sem sagt season 3.
0: Ha.
1: Þannig að
0: okay.
1: það gott sko
0: Flott meðmæli
1: Eða ekki?
0: Jú, mælum við
1: Hefðu alveg minn, við erum komin í ammælisbönnin
0: Jesus, þetta flýgur
1: Flýgur áfram 8. mæ, þá var eitt ekki David Attenborough 98 ára Mér langar bara að segja takk fyrir alla þínu vinnu í þá að mannkynsins David
0: Thank you for the knowledge
1: Thank you for everything yeah. Og ég ætla að senda ljós
0: Með þér
1: 9. mæ, þá var Billy Joel 75 ára
0: Hvað eftir lægi með hann?
1: Uptown
0: Girl Mér gerði hann ekki Uptown Girl
1: Jú
0: Ógæstlega leðilegt lag
1: Æ, hvað leðilegt Hann átti allavega hann ammælis Og 9. mæ var 75 ára
0: Sér gerði hann hann In the middle of the night
1: Mér finnst þú þekkja full mikið á lögum Með hvað þið finnst hann leðilegt Ghostface Killa 54 Íslandsvinnurinn 54
0: Bindu, Já, herri, ég sé þann
1: Ég líka
0: Herðu, við
1: þurfum ekki að fara út í það Það ætlum ekki út í það Jesus 10. mæ yeah. Bono var 64 ára Held ég hún Halla Tómasdóttir hafi sendt hún kveði Hún sagðist að það var sungið með hann og lag Sáðu það síðast
0: Prívat og pega
1: Ég meina Það hefur kannski mögulega verið fleira fólk í herbygginu En þetta var allan að duei
0: okay.
1: Þannig að 64 Bono okay. til hamingju og bosla fátt um fína drætti allir þetta maður, engin núlegandi en Salvador Dali, hvar sem hún ert ljós dammalina dag 12. mæ ég að missa röddina
0: ég heyri það
1: Emilio Estevez, 62
0: Emilio Estevez
1: veistu hver það
0: það hérna bróðarnars Charlie Sheen, leikari og leikstöri
1: bróðarnars Charlie Sheen, hann 62 mér langaði henni aðeins að segja bara takk fyrir allan leikinn og okkur hann ekki að leika neitt í dag þetta nefnilega hörku leikari
0: ég held hann sé komin bara, ég held að sé bara retired held það
1: retired? Hann,
0: en sko,
1: 62 er ekki en aldur
0: hann reyndar sko búin að vera leikstýr svolítið mikið
1: hann að leikstýr,
0: hann að leikstýr
1: það sem hann spá, þú vissir það alltaf
0: okay. ok
1: þá segir bara einlega til hamingju mamma
0: einlega Emilio
1: Herðu, það 13. maí og hann rosalegur það Harvey Keitel, 85
0: ljós
1: Stevie Wonder, 74 ára gamalt
0: en það meira ljós
1: Lena Dunham, sem þekkt fyrir að skrifa Girls þættina, hún 38
0: hún 38?
1: Hvað var hún 16 ára þegar hún skrifa þessa þætti?
0: Greinilega,
1: veist þú svolítið ung sko?
0: Ég sammála
1: Já. Robert Pattinson var 38 ára líka hann var að vera pappi núna í mass
0: til hamingju Robert
1: með Suki Waterhouse Herðu, og við höldum áfram, við erum enn í 13. mæ
0: Nú.
1: Og maðurinn sem að ber ábyrgð á því að liðka samskipti Bandaríkjan og Norður Kóru Dennis Rodman, 63 ára gamall
0: Já, roddarinn á ammali
1: Innilega til hamingju Og hver heldur að hafa átt ammali 13. mæ og var 70 Johnny minn Logan Innilegust í viss Johnny Logan
0: Johnny 70, Logan ammali
1: Hlöðubal, 13. mæ Þú getur eitt ímyndað þær, það hefur skálaði nokkra Guinness Ískur
0: Og viski
1: Bara allu pakkin En vonandi allt í hófi
0: Já.
1: Ég þetta senda risaljós
0: Ég senda með Johnny Hefðu, Boy
1: Johnny Logan sko 14. mæ, dagurinn í dag Mark Zuckerberg 39 Og hvað var einmitt hann, 15 ára þegar hann fann Facebook
0: Nákvæmlega
1: Rosa ungur En hann hafði ammali í dag Hún svo vönduð þessu kona Kate Blanchett, 54 ára
0: Kate Blanchett, sorry, ég var okkur sem Kate Beckinsale
1: Ekki sama kona saman,
0: Já, ég veit það alveg
1: En við verðum líka að senda henni ljós Því hún var eitthvað á spítalunum um daginn
0: Ljós
1: Já, en ekstra ljós ammælisbarni
0: Já,
1: Kate Rosa flott George Lucas, leikstjóri, áttræður
0: Erum við deginn í dag?
1: Við erum í dag
0: Ok, George Lucas
1: Innlega til hamingju, annað leikstjóri
0: Það er komað meira Star Wars dót, by the way
1: Að það?
0: Já, tölum við þetta
1: Sofía Coppola, 52 í dag og bara til hamingju
0: ég einmitt að horfa mynd með eftir hana daginn
1: Priscilla?
0: Nei, Lick the Star Guð, ég veit að mæla með henni, Lick the Star hey.
1: Lick the Star,
0: já, hún
1: slektu stjörnuna
0: já,
1: það er íslenska því
0: slektu stjörnuna, Natalie hvað ég gera við
1: þig
0: þetta satt heim þetta satt fyrsta hýfti ég, Natalie Hvað að mér? Þetta Ok, við verðum reikin bara
1: Ég geti Ég geti unnið við að þýða nöfn og kvíkundum Ég geti það alveg
0: Já, ég held það líka
1: umhversmynd
0: Þetta er þess að stuttmynd sem hún gerði áður en hún gerði Virtue Suicide Þetta er svona svipidúrur sem Virtue Suicide Og hún á Mubi, þú ert með Mubi áskipt það ekki?
1: Sáður henni þetta upp Heyrðu, ok Likvistar Takk fyrir þetta með mér leik Heyrðu Loka nafnið
0: okay.
1: Ásækki þetta innilega Loka nafnið á deginum Loka ammælisbarnið er David Byrne 71, alltaf eins Hann að hugsa rosalega vel sig Söngvarni Talking Heads
0: yeah.
1: Hann ekki borða kjötarunvörun Hann ekki að borða unnar kjötvöru yeah. Hann að borða mjög reyna fæðu
0: Absa.
1: Það sést að langri leið
0: já, já, já, hann flottast
1: Og hann ekki að reyka rauða Marlboro Það sést líka langri leið Hann bara, hann lítur rosalega vel út
0: Hann geggjær, marstu að fara að stoppa ekki
1: Já, sens. Við fórum nefnilega saman fórum á myndina saman. Og ég ekki söm eftir þessu mynd
0: Ég veit það
1: Æðisli mynd,
0: mm-hmm.
1: stopp making sense, tónleika mynd
0: Tónleika mynd
1: Og ég mæli með að sjá hana En heyrðu, Óli minn, við erum bara komin úr leiðranda Þessi bremsulösi bíll komur út skurð og lengra verður ekki haldi.
0: Hei, takk fyrir mér, Natalie.
1: Takk fyrir samveruna, elsku Óli minn og þangu til næst.
0: Bye.
1: Segðu það, bye. Slektu stjörnuna.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, þeir að horfa á Reykjavíkur fréttir sem þáttur borgarstjórnarhóps sósialista og í dag erum við hér, ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og Ásta Dís Skjaldal hér með mér í dag og við ætlum að ræða gjaldfrjálsar skólamáltíðir og skoða út frá svona umhverfislegum vinkli hér í dag en nýverið var svo svo samið það í kjarasamningum sem stuðningur við barnafjölskyldur að skólamáltíðir eru endurgjaldslausar í grunnskólum og nú þetta hérna eitthvað sem að við sósialistar erum mjög glöð með því þetta hefur verið okkar stefnuskrá að börn skuli ekki greiða fyrir máltíðir og svona börn eiga ekki að greiða fyrir svona grunn þjónustu að þau verða ekki rukkuð og hér hjá okkur í dag Ludvig Guðmundsson og Stefán Jón Hafstein sem að eru í félagi sem heitir Aldin hvað sem hópur eldri aðgerða sinna gegn loftslagsvá
1: Já.
0: Já, og þeir eru einnig hérna það ekki hafi hérna verið hópnum íslenska skóla máltíða bandalagi
2: Sko innan aldins óformlegur hópur sem kallar sig íslenska skóla máltíða bandalagi
0: Já, byrjaði að segja okkur frá félaginu aldin
1: Já, við byrjum að því að aldin sem sagt hópur eldra fólks sem langar að leggja sitt að mörgum til að stuðla bættum bættum aðferðum í samvandu við loftslagsmál og draga úr mengun og þannig að það grunnstefið í hópnum en hérna í leiðinni verður náttúrulega mjög mikið umhverfismál og náttúruvernd og fleira þannig sem hluti að því sem að fást við og ef við tökum þarna skólamáltíðirnar ástæðan fyrir því að okkur leist mjög vel á að þetta væri að gerast að vera með frjálsar skólamáltíðir fríar skólamáltíðir er að þetta tengist því að matvælaframleiðsla og matarnotkun liggur á bakvið það byrð 30% af loftslagsáhrifum jarðarinnar þannig að með því að hafa áhrif á mataræði og slíkt þá hægt að draga úr mengun þannig að þar vaknaði áhugin í leiðinni er þetta líka tækifæri sem að sér til að ala eða kynna eða venja fólk við æskilara mataræðin hinga til því að og börnin eru þar númer eitt því að þau eru framtíðar matvæla notendur í heiminum Þannig að með því að nýta þetta tækifæri sem að fríar skólamáltíðir eru, þá er þetta að gera mjög margt sem stuðlar að bættu ástandi.
2: Þetta er náttúrulega rosalega stórt tækifæri til að taka á þessum þáttum sem að Lúðvík nefnir. Líka er næring ungviðisins mikið mál. Og hann þekki þannig sem læknir hversu miklu það varðar þannig að þannig eru koma saman margir þræðir og tækifærið við að innlega svona stórt verkefni þetta ekki lítið, 20 milljarðar á 5 árum ef við hugsum okkur svona til þess að kaupa mat og elda og hann í þúsundi skólabarna fyrir 20 milljarða þá segir maður, já, skulum gera það vel með alla þessa þætti í huga og gæta að því mæla árangurinn eftir því sem fram vindur það finnst mér líka mjög mikilvægt og ég hef hugsað þetta bara eins og þróunaverkefni já, því minn bakgrunnur kemur frá þróunasamvinnu verkefnum í Afríku það sem ég með annars innleitt skólamáltir og við förum eftir mjög skipulögu verklagi þegar maður gerir svona verkefni sem kostar mikla peninga, náttu mikið svölda stundum við að aðstæður og þá ættu við að gera það hér nú hvað stundum við í dag varðandi skólamáltíðir það misjandi eftir sveitarfjörlum, það misjandi eftir skólum hvert ég hef ekki gætna vilja sjá hver næringastaða barnana gera slembi úrtök í nokkrum skólum og sjá hvernig er ástand þeirra núna í upphafi þessa verkefnis og fylgja hópunum eftir í gegn til að sjá þau sem eru 7 ára í dag þegar voru 12 ára eftir 20 miljarda byrju, hvað gerðist? Náðu við einhverju fram? Og svo framist, það mjög margir þættir þarna fyrir utan eins og við vitum matarsóun gríðarleg vandamál á Íslandi og innkaup á matvælum eru kolröng í mörgum tilvikum heima okkur líka
1: og það sem eiginlega að það fer alveg saman náttúruverndarsjónarmiði eða loftslagssjónarmiði og hollusta því að það er hollustufæði er jafnframt miklu vistvænna heldur en óhollara mataræði sem að oft tískast þannig að þetta fer algjörlega saman en ég sé líka fyrir mér að það sé hægt að nýta þetta bara sem hluta af kennslu og fræðslu sem skólamál þegar það sé tengdar fræðslu í matvælaframleiðslu, fræðslu í náttúruvernd, fræðslu í jafnvel félagsfræðslu og margt fleira þannig og hafa börnin með í þessu, hafa það virk með það mjög mikilvægt
3: Þetta mjög áhugavert þannig að við tala að hérna þetta mælanlegt, mm-hmm. þetta mæla þetta frá upphafi og fylgjast með mm-hmm. og það sýnir fram á árangur mm-hmm. af verkefninu og svo vitum við náttúrulega hérna næring skiptir alveg gríðalegu máli fyrir börn í uppvexti það hefur áhrif á námsgetu á líðan, félagslega hegðun það er svo margt sem það hefur áhrif á og svo náttúrulega að gera þetta allt í samvinnu við umhverfið og loftslagið
2: Nákvæmlega og hérna ég held sko að svo ég ítreki það ef að ég sem umdæmisstjóri fyrir Íslandi þróunarsamvinnu í Afrikulandi hefði verið beðinu með innlega sem ég gerði, skólamáltíður, verkefni þá hefði farið undir mjög ströngu vinnulagi að mæla grunnstöðuna hvað gerist, hverju þurfa að koma að borðinu mæla svo árangur frá ári frá til árs og koma svo með milli skýrslu og svo loka skýrslu og segja þetta gerði það kosta þetta með þessum árangri hér á bara að taka útspil í kjaramálum allir og að lukkulegir og eftir 5 ár þá veitum við ekki neitt fyrirgefið
1: í miður á það sem verra mann sýnist að sveitafélög og sem koma að þessu síðu mörg hver að reyna að sleppa eins billega og þú geta mm-hmm. og það ekki gott að það vantar metnað
3: Ertu þá að vísa til þess að útvista?
1: Já, bara og svo sér á Akureyri að þeir alltaf svona undanskilja þeir alltaf að fara að klípa utan úr þessu og svo liðist það
2: Veitum þeir alltaf að rukka sérstaklega fyrir mjólk og ávexti
1: Já, hvernig var það? Svo það sé ekki hluta af mataræðinu sko
2: Það einhver milli mál þarna
1: það ekki hátíðismál til.
2: Það er náttúrulega nú tala ég sem fyrirvandi formaður fræðsluráðs í Reykjavík og borgarfulltrúi eins og sanna er núna að sko þetta svo dreifstýrt. Sveitarfélögin sjáum framkvæmdin og þau eru náttúrulega ólík og hafa mismunandi mikið metnað og áherslur sem eðlilegt og borgar bæjarfulltrúar og sveitarstjórnarmenn eiga auðvitað að koma að þessu borði. Síðan náttúrulega sko framfylgnin og hún hefur verið dálítið mikið

0: ungviði. Mm. Við erum að líta á þetta sem fjárfestingu í mannauði.
1: Og tækifæri
0: til að gera hlutina rétt. Og ég veit ekki sjálfur hvort að útvistun sé svo slæm. Ég bara veit það ekki. Ég myndi vilja vita það. Hver reynslan? Mælum hana. Tökum út hver árangurinn ekki bara í bókhaldinu. Hugsanlega það betra í bókhaldinu, ég veit það ekki. Hvað segja matráðarnir í skólunum? Þeir sem eru að elda fyrir börnin í dag, hafa þau rétt tæki? Eru þau með stuðning? Við góða næringastefnu og síðan náttúrulega ég held að sem er alveg búin að gefast upp á því að ræða við foreldra en það þyrstu þetta að vera þeir eru ekkit mjög spennti fyrir að vera að koma á enn einu sinni beðnir að segja álítið sér á skólamálum en kennar á skóla skólastjórnendur hafa mjög margi þekking og vita á þessu ég mann þegar ég var í menntaráði þá var að skólastjóri upp í Breiðholti sem að bara innleiti morgumat hann bara tók eftir því að börni komu svöng í skólan eða ekki fengið morgunar og það var bara komin hafragrautur handa þeim sem vildu þeirra mættu þarna var sem sagt meðvitund með skóla, hjá skólastjórnendum í þessum tiltekna skóla það að það þyrst að grípa til einhverja að vera á það þegar erlistin kom hvað var í kosningunum þegar ég var í kosningu frambúði 2002 held ég þá var rifist það sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki skólaeldhús Hann vildi kaupa aðkiptamáltíðir. Við sögðum, nei, það verið að vera skólaeldhús. Nú ætli ég ekki að monta mig því að við brugðumst í erlistanum að því leitun að við fylgdum ekki eftir gæðum. Það voru keftir elda að vera skólaeldhús og það voru ráðnir matráðar en það var engin eftirfylgni. Mm. Og þegar maður fór svo að fá svona smá bakþanga eftir á þá kom í ljós að það vissi eiginlega engin hvað var að gerast. Sko. En sömu skólabyrta matseðla og fóreldrarnir vita hvað í matinn og svona við þurfum að ná utan þetta
2: og fá hana 0. nýta tækifæri
0: já.
2: Núna
0: grunngildið, já. Gera grunngildamælingu eins og við köllum þetta í verkstjórn og fylgja svo eftir hvað stöndu við og það sem að kviknaði nú í samræðu með okkar hópi nú við vorum eitthvað að tala sko það stöllur okkar í hópnum voru að tala að það væri svo mikið af góðum næringafræðum á Íslandi og það við ættum mjög margt menntað fólk þannig við þurfum ekkert að leita því að finna upp hjóli, fólk veit alveg hvað þarf að gera
1: og það sem meira að við eigum náttúrulega mjög góðar ráðleikingar mataræði í skólum frá hérna landlækni og það eru mjög ítarlegar og góðar að ná til fullt af þáttum og þar alveg klárt að það lang æskilegast að maldurinn sem gerður í skólanum og í tengslum við börnin.
0: Þetta eru bara hluti sem þarf að fá upp á borðið og ræða hreinskilislega hvað best. Ég hérna tók nú þátt í því núna fyrir skömm, ég erum svolítið montinn að því og það ég tók þátt í að stofna alþjóðlegt skólamáltíðabandalag. Þannig að þegar ég var fulltrú Íslands hjá FA og í Róm og hjá alþjóða matvælastofnuninni það var stofnað alþjóðlegt skólamáltíðabandalag að því að okkar metnaði stóð til þess að fyrir 2030 fengi öll börn í heiminum skólamáltíðir það eru mjög mikið pólitísku stuðningur víða heim og mikið gert til þess að innlega skólamáltíð jafnvel í mjög fátækum löndum eins og Rúanda og Kenía Kínverjar, Tælendingar, Indverjar Brasilía margir með stór mikil prógressin á til 20 milljóna barna það eru það bil 50 milljarðar dollara á ári sem fari í skólamáltíð og þetta fjármagnar löndi sjálf en núna verið að reyna að skrapa saman í að skólamáltíð verið líka handa alfátækustu börnunum í fátækustu löndunum en þannig eru konar og ég tók þátt í að vinna í þeim einn hópi, alþjóðlega leiðbeiningar hvernig skólamáltíðir eiga að vera hugsaður út frá loslasmálum, út frá umhverfismálum, út frá næringu auðvitað með tilliti til breyttra mismunandi staðhátta en leiðbeiningarnar eru til bæði frá norrænu ráðherranefndinni næring og heilsa, frá landlækni og þessi alþjóðlegu staðlar þetta er allt til
3: Ég hef mikinn áhuga á því einmitt að skoða þetta með næringagildið og vonandi náum við þeim stöllum ykkar í annan umræði það. Þær eru hérna næringafræðingur og matvalafræðingur og hafa öruglega heilmikið sem þær geta lagt til málana þar. En hérna ég sé hérna í svari við fyrirspurn sósialista, hérna sem við fengum í febrúar 2022, þá segir að 38 grunnskólum

0: eru 31 með eigið eldhús og matreiðslu á staðnum og þá eru það 7 grunnskólar sem hafa ekki eldhús til þess að elda í.
1: Þannig að aðstæðan er til staðar.
0: Aðstæðan er til staðar í sem sagt 82% tilfella.
1: Er þetta fyrir landið?
2: Nei, þetta fyrir
0: borgin.
2: Reykjavík. Þetta var 100%, ég man rétt sko. Ég bara, reynslan hefur kennt mann, maður er nógu gaman til þess að vera ekki fullir að neitt. Og ég las grein daginn í einu blaði sem við eigum á landinu, umsensat þá sem elda skólamáltíður og senda í skólana, þeir eru mjög ánægð með sína frammistöðu og ég ætla ekki að draga því af það. Ég vil bara fá þetta tekið út. Mm-hmm. Óháð úttekt sem sýnir raunverulega stöðu. Ja. Það er það sem við þurfum. Ja. Því annars vitum við ekki hvernig til hefur tekist. Þeir eru uppi staði.
1: Já, en það að fá matinutin og bæ, það eyðileggur fullt af það sem tækifærum sem er að tala í kringum skólamáltíðunar að tengja þær náminu hjá krökkunum og slíku.
2: Það til dæmis eitt sem að ég kynntist í Finnlandi, ég var að alþjóðlegu skólamáltíð að fundi í Finnlandi. Þar eru kennararnir, þeir borða með börnunum. Já. Sama mat sem er og það er matseðil þetta er nú rosalega flott finnar eru með rosalega flotta menningu síðan bara þeir voru fátæk þjóð og tóku sér tak og svo er skólamáltíð númer eitt ef við ætlum að rífa hér upp almenna mannskap í þessari þjóð og þar er mikil skólamáltíðamenning og hún er með annars í því að börnin eru að þau borða með kennunum sínum og þeim er kennt mata menning að borða með hnífapu ganga frá eftir sig gera allt þetta og vita hvað þau vilja
0: ég held að það sé mjög holt og þetta að hérna það er allir að gera það sama þú ert hluti af heildinni og tekur þátt það dregur úr hérna einmitt matvendni og slíku af því þú vilt ekki vera svo sem einhver athygli á því að þú borðir ekki þetta og kannski borðar það samt að borðanur kannski aðeins minna því
2: Það er mörgu, sko, þetta var mjög áhrifaríkt og við vorum þarna, þetta var mikill, þetta var þess að ráðstefna og gaman aðeins, þarna voru sem sagt ráðherrar frá ýmsum löndum, það var bara okkar ráðherrar gæti ekki farið og ég var beðin að taka þetta að mér og við vorum öll látni borðið skólamötunutur og þetta var haldið í skóla, þessi allsögulega ráðstefna og þarna voru forsætisráðherrar og þarna voru sendiherrar og menntamálaráðherrar frá hinum ýmsu löndum og við sátum þarna bara með krökkunum inn í eldhúsi og það var farið yfir, ekki inn í eldhúsi, inn í matsalnum sem eldhúsi var svo sýnilegt þar frá og það var bara farið yfir þetta, sko, hvernig finnar hugsa þetta frá upphafi til enda Og það voru alveg skýra leikreglur í þessum mötuneti að það mátti ekki leiða neinu, það mátti ekki henda, það bara borða, maður tók það sem maður ætlaði að borða og svo var maður að ganga frá öllu hnífapörum og öllu sjálfur og allt þetta og þetta fína fólk gerði það, fylgdi reglum, þetta mjög áraugrétt.
1: Annað dæmi get ég sagt bara hérna á Íslandi, það var, þegar ég var læknir á Kirkjubæjarklaustri, Þar var skóla mötuneyti fyrir allan skólan þó vegna þess að það var heimavist að hluta og heimanakstur að hluta og þar var tekið upp á því að elstu bekkirnir þeir skiptust á í kannski 3-4 í viku í senn að þeir sáu algjörlega matinn þar að segja þeir voru í eldhúsinu þeir ákváðu matseðilinn en þeir þurftu að uppfylla ákveðin næringarskilir og þeir höfðu ákveðið magna peningum til að kaupa hennar mat og þannig og annars máttu velja
0: en ákveð að þau hafa haldið vel hérna já, út búin út í lífi
1: og hérna
2: já.
1: Þetta var náttúrulega til þess að líka að þau voru að skoða matinn allt öðrum augum heldur en bara hendiðu einhverjur sem að
2: Þessu trúi ég vel, ég meina að þetta sýni nú að það er ýmislegt verið vel gert.
1: Já, þannig að þetta er alveg hægt að gera, ef mann bara vilja, svona eitthvað í þessum dúr.
2: En nú erum við svolítið að þau þess að eins og að þessi ýmislegt í ólagi, það væri mjög gaman að fá það sannað, með óháður úttekt, nei það er allir fínu lagi, þá eru allir glaðir, en okkur grunar að þessi ekki þannig. Og fyrir utan að það þarf að fylgja þessu eftir sko. Og nú er landlæknir að koma með nýja leiðbeiningar sem byggja á og tillögum norrænu ráðherranefndarinnar frá því fyrir og það verður fróðlegt að sjá sko svo er þetta pólitískt sko ef að kemur ráðlegging núna frá landlækni dræðu rauðu kjöti borðið meiri fisk þá gæti vel verið að stétta samt úr bænda kæma það væri gaman að taka þá umræðu sko.
1: Já, já það, og hérna það má ekki festa framtíða neyslu við gamla venjur það sérstaklega þegar það ljóst að hún ekki æskileg fyrir loftslæðu umhverfið
2: Já, sko, við vitum það báðir að það mikill hérna, þrýstingur á það að festa neysluvenjur við gamla venjur það mjög mikið áhersla á það en til dæmis, ég bara sé það og ég sett mig inn í það að það Íslendingar borða lítið af fiski, sérstaklega ungar konur
1: Það voru nú gamla venjurnar
2: Það voru nú gamla
1: venjurnar Þegar ég ástu, það var fiskur fimm sinnum í viku
2: Jú, svoning Nú borða Íslendingar ólítið af fiski og það var meira segja frá norrænur áðrænandi þegar lýðhelsu þeir sem borði meiri fisk og þá heyrði maður alveg rama kveinið innan á skólakerfinu, hann svo dýr og það eitt sem að gerast núna á Vesturlöndum að fiskur að verða mjög dýr var eins og Spáni þar hefur fiskneysla á mann þeir voru með mestu með Portugalar voru hærri Spánverjar voru með 40 kíló á fiski á ári á mann í fiskneyslu og nú komin niður í 20 og ég spurði þeirra LIU formann sagði, það bara svo dýrt fólk hefur ekki efna bara fisk og þetta alvarlegi hlutir vegna þess að fiskur sem meittur þetta með sjálfbærum hætti svo ætla stil og velunin hann mjög hollur og að setja okkur það markmið að séu tvær fiskmáltíðir í viku í skólum það þetta átak
3: Við erum líka hugsað aldrei umgjörðina bara varðandi máltíðir að því það einmitt þetta séu næringaríkur hollumatur en svo það líka bara matmálstíminn þú veist, erum við að gefa okkur nægan tíma til að sitja sniður borða þannig við séum ekki að drífa okkur það líka eitthvað sem okkur finnst kannski þyrst að skoða þú veist,
1: það mikilvægt, rosalega mikilvægt að öll svona umgjörð skiptir miklu máli og það ekki gert nema að gera þetta svona nemenda vænt á sem mestan hátt
2: en sko nemenda vænt á þann hátt að þeim sé leiðbind
1: já, já
2: þau ekkert að vaða upp í þessi villingar
1: það, það yfirleitt bara ekkert vænt að hafa ekki smá aga og reglur
3: en eins og með næringuna því við skoðum hjá einu fyrirtæki sem að er sem sagt að koma með matinn í einhverja skóla sem eru þá hafa útvist að þessu eða eru með aðkeftan mat eins og sem er talað með það að þá er sem sagt á heimasíðinu þeirra spurning er maturinn eldar í skólanum sjálfum og þar kemur fram að í öllum þeim skólum þar sem það aðstaða til að þá sem sagt er maturinn eldar í skólanum sjálfum þar að segja að þar fer loka eldun fram þannig ég fór að hugsa bara já hvernig eru stíin í þessu ég ekki alveg með þá hreinu og svo stendur hérna eina undantekningin á því er þegar súpur eða grauta að ræða en þá matur sendur heitur í skólana þannig að maður fór svona að hugsa með mitt þú veist ef að maturinn að ferðast langa vegalengdir það væri mitt áhugavert eins og þeir segja það gera bara þessu úttekt hvernig hefur það áhrif ef það hefur áhrif á næringargildið
2: Já það mjög sko ímyndum okkur lasagna sem kemur foreldað kalt inn í skólanum stungið í örbylgju Er það loka eldun á staðnum?
1: Já,
2: það er vantarlega. En svo maður ágætt að dæma fyrirfram, maður bara sko, fáum þetta upp á borði, hvernig þetta er. Metum þau þá staðrendirnar og leiðréttum það sem þarf að leiðrétta frá því. Og hérna, ég bara alveg opin fyrir þeirra umræð. Ég myndi ekki hérna vilja sanna því að þú nú borgarfulltrú og bara hniftri hann Einar Þorsteinsson og fengir aldinn til að skipulegja borgarafund núna í lok september hvert förum við, hvert stefnum við og ráðhúsið mjög gott fyrir borgarafundi og þetta mikilvægt pólitískt mál sem að hérna þetta kostar ekki ykkur borg 1700 miljónur ári það ekki, eða sveitafélaginni held
3: ekki 500,
2: já, sveitafélaginni held 1700 miljón og hérna já, mista bara, og þetta snertir öll heimili það ætti ekki vera til það foreldri með skólabjótt sem ekki verið á þessum málum því að Og þetta er ekki bara eins og hefur verið allt og mikið litið á þetta sem tekjujöfnun og gjald sem sagt að spara láglaunafólki útgjöld, það gerir það vissulega en það svo miklu, miklu meira mm-hmm. sem þarf að huga að þessu.
3: Bara góð næring inn í skóladaginn, lengi í einu yfir daginn og er að fá alls konar upplýsingar vinn úr þeim og þá er eins gott að maður sé vel nærður og undirbúin, tilbúin í það.
2: Ég heilin þarf og sitt.
1: Mm-hmm. Og þetta ætti að vera aðarmál til dagsins.
0: Já.
1: Þannig að það mjög mikilvægt að hún sé vel.
0: Vel samsett.
1: Samsett.
0: Og næringarík. Ég heyri það að við komum ekki að tómum kofana hjá okkur og minnst mér áhugavert þessi reynsla sem þú hefur erlendis frá af því að koma á skólamáltíðum. Þannig að hérna, ég held að við sanna munum vissilega að taka þetta áfram í borgarráði og
2: Ég held að sko málið að ég, Ísland sem betur fer, það eitt af því sem við getum verið stolt að það eru nokkuð skólamáltíðaverkefni sem við hefum staðað í þróunarsamvinnu ríkjum okkar og ég veit að til dæmis í Malaví það hefur bara verið mjög glæsilegt verkefni við vorum með það líka við erum að styðja við í Sierra Leone núna skólamáltíðaverkefni og ég veit að ég var í Uganda og við reyndum þar er forsetin algjörlega móti gjaldfrjálsu skólamáltíðum hann bara nei, foreldrarnir er að borga og þau að sjá um þetta og bara nefinn í borðið og í Uganda fer nefinn í borðið þannig að það er ekkert þannig að maður hefur starfað í ýmsar aðstæður en sko við vitum að í þessum fátækulöndum þá er þetta algjörst líkilatriði að börn fái á þessu uppvaxtarskeiði að minnstakost eina máltíð þegar COVID skall á ég get sagt ykkur það, þá var ég fylgdist þið mjög vel með þessari þróun sem gerist 450 milljónir barna mistu einu máltíð dagsins á nokkrum vikum af því að það var allur lokað
1: En þetta náttúrulega líkilatrið allstaðar
2: Já
1: ekki bara í þróunlöndum
2: Nei, ekki bara í þróunlöndum, það er alveg rétt
1: og það er mikið um ranga og lélega næringu hér við höfum holdt að fara barnana hérna til dæmis
2: það er, þið lakna þekki það já, það er mikil það er við sjáum þá holdt að ferinu heilsu raka þau hreyfa sem minna heldur um að gera þegar maður lítil og svo er hann en þau eru náttúrulega bráð kláraði þá takk ég verið til þessi skrakka, ég dáist alveg að því hvað er miklu kláraði en ég var þeir það fár ég takkifæri en þetta er, og svo er náttúrulega við erum mjög ofalega skils mér í matasóm á mann, ég held að mér, ég sá tölis í trúið alla að það sé 160 kíló á mann á Íslandi sem sóað
1: á ári. Ég trúið mjög öðvöldlega
2: þú trúið því öðvöldlega, já sko, í vestrænum ríkulöndunum er það kringum 120-130 kíló meira í Bandaríkjunum við erum ofta með Bandaríkjunum og mannkin allt sóar þriðja hverju matabita sem framleittur er það er hróðalegt sko með tilherandi mengun og sóun og allir því og þannig að inn í þessu skólamáltíðverkefni ef það var að kaupa mat og elda fyrir 4-5 milljarða ári þá skulum bara gera almennilega
3: mm-hmm. Algjörlega Já, við munum heldur betur halda áfram að fjalla þetta og kærar þakkir Lúðvík Guðmundsson og Stefán Jón Hafstein og við kveðjum héðan í dag og við sjáum

0: Góða kvöldi og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Í dag ætlum við að beina sjónum okkar að húsnæðismálum ungfatlaðs fólks. Umræðu efnið ekki aðeins brýnt, heldur endurspegla það dýpri spurningar og jafnrétti, sjálfstæðst líf og aðgengi að samfélaginu. Í anda sósíalískar stjórnarandstöðu viljum við beina sjónum okkar að kerfisbundinni mismunun og ójafnri stöðu gagnvart grundvallarmannréttindum Þar sem aðgengi að öryggu húsnæði ætti að vera réttur allra, ekki forréttindi þeirra sem hafa efna á því. Réttun til viðeigandi húsnæðis skýrlega skilgreindur í alþjóðlegu mannréttindasáttmálum, þar á meðal í almennu mannréttinda yfirlýsingunni, alþjóðasamningi efnahagsleg, félagslegt og menningarleg réttindi og í samningi saminu þjóðunum réttindi fatlað fólks. Með mér í þættinum Styrmir Hallsson frá Ung ÖBI og háskólanemi, Alexander Steingrímsson, félagi og sjálfboðaliði í Hugarafli og María Pétursdóttir, formaður húsnæðisnefnd Hóps ÖBI. En þetta svona kemur í framhaldi því vegna málþings ÖBI húsnæðisstöðu ungfatlaðs fólks. Þannig Mér langar bara svona að halda þess áfram með þær umræður og vekja athygli á þessu málflokni. En áðurum við byrjum þá langar mér að byggja ykkur að svona að segja mér svona stuttlega ykkur þannig að ef þú Alexander myndi byrja.
1: Já, takk fyrir þess. Herjá, ég heiti Alexander Stengjursson og hérna starfa núna sem sjálfboðaliði í Hugarafli og þar kom ég fyrst árið 2021 í endurhæfingu. Það var mikil krísa og hérna þar vann ég úr minni persónulegu krísu, andlegum áskorunum sem að ég hef svo sem verið að glíma við bara frá barnsaldri og hægt og rólega þá fór ég að finna mig tilgang þar og fór að taka mér svona stöðu, sinna jafningastöðningi og ýmsir hópaðinu og í dag þá hef ég fengið alls konar tækifæri í gegnum það sem að veita mér mikið tilgang ég aðalega að vinna með ungmennahóp Hugarafls í dag og þar að hérna sinna að halda utanum sem sagt hóp þar af fólki sem að eiga það sammeilegt að glíma við andlegar áskorunir og hérna leið þá ég líka í námi núna hjá Yale það leiðtoganám fyrir fólk með lifaða reynslu og í gegnum það ég að þróa hérna nýsköpun hér á Íslandi sem að ég get farið meira út í að við viljum það það var það eitthvað meira sem vilt vitum mér
0: Nei, ekki þannig er svona hugarafl líka svona hugmyndafræðin á baku það svona valdefla fólk með andlegar áskorunir
1: Klartmál, það eru tvær megin hugmyndafræði sem við fylgjum og höfum fyllt alveg frá stofnum félagsins og það bata hugmyndafræðin og valdeflingin og hérna það snerti svolítið inn á það sem ég var að tala þarna líka en já, bata hugmyndafræðin segir það einfaldlega allar andlegar áskorunir eru eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum og það svolítið hérna mantra sem ég fylgi í dag að, hérna, og sé það hjá svo mörgum að hérna með sem sagt þessu mótili hægt að ná bata af alls konar hlutum eitthvað sem að geðlæknar myndu kannski greina hitt og þetta en svo lífi fólk bara fullkomlega eðlilegu lífi og þeir að ganga þennan við
0: Já, einmitt En þú Styrmir
2: Já, fæl, takk fyrir gott bóð Styrmir Hallsson heiti ég og meðlumur í Ung ÖBI sem er sem þetta unglega hreyfing ÖBI svo ég líka búin að vera í stúdentapolitikinni verið stúdentarásli, stúdentarað HÍ fyrir hann drösku og hef sérstu þrjú ára líka verið í ráði málunni fallast fólks í háskólanum þannig mikið verið betur með fyrir raun auknu aðgengi innan háskólans og fekk mjög gott tækifæri einmitt til þess að svona, tengja það inn á húsnæðismálinu og hvernig háskólanám getur verið bættur liður í átt að húsnæði þannig að það einmitt kannski svona helstu mál sem að ég verið að vinna að í stúdentapólitíkinni og annars er ég mestaranum í líftölfræði þannig já, þrýst inn í háskólakerfinu og best fyrir að bæta aðgengi þar þannig að við erum flest getum sótt okkur háskóluna
0: Já Mikil þörf á þessu
2: Já, já
0: mikil. En þú María
3: Herði, já, ég bara búin að leiða hérna húsnæðis og öryrkjabandalagsins síðan hann var stofnaður 2021 og hérna og við hefum svona já, byrjuðum svolítið, þegar við tók, bara byrjuðum með hópinn að þá, sem sagt, hafði ekkit verið gert í þessum málaflokki sérstaklega hjá uppi í svona 10 ár þá hafði komið út einhver skýrsla um húsnæðismál 10 árum áður en það, hérna og það voru einhvern veginn hvergi til en almennlega gögn sem sagt fatla fólk og húsnæðismál og það var mjög erfitt að nálgast gögn og við leitum til tryggingastofnunar og þeir vildu ekki aðstóð okkur með gagnaöflun á þeim tíma við sem sagt fengum síðan hérna við fengum síðan hérna háskólan til þess að eða, sem sagt, hvað er það hérna félagsvísindastofnun til þess að vinna fyrir okkur rannsókn á högum fatlaðs fólks á húsnæðismarkaði og hérna og búum ennþá að þeirri hún á 2 ára gömul sú rannsókn og sem sagt við unum skýrslu í kjálfarið úr rannsókninni og við erum ennþá í rauninni bara að vinna með þau gögn Já. Og svo erum við líka bara að vinna að gagna sko það skiptir svo gríðarlega miklu máli að hafa gögnin sko HMS að gera alltaf einhverja kannanir reglulega og þeir eru oft að spyrja eitthvað svona út í falla fólk en þetta eru svo yfirleitt svo litlir hérna gagnagrunar eða svo fáir sem er spurðir að þetta í rauninni er ekkit svona valid gögn þannig lagað þannig að þó að viljinn sé til staðar að þá er umfangið ekki kannski nægilega mikið til þetta séu bara já, nægilega valid gögn en hins vegar það sem hefur gerst síðan, af því að við höfum líka farið sem sagt, bara tekið samtalið við tryggingstofnum, við höfum tekið samtalið við hagstofuna og það sem hefur verið að gerast síðan það að hagstofan hefur verið að sem sagt, bæta líka sinn gagnagrunn og í tengslum við það að samningu samnu þjóðanum réttin fallars fólks verði hér hérna lögfestur að þá verður í rauninni ríkið að sinna á hvern hlutum Já. Og meðal annars einhverju svona veist, það verður að sinna eðlir gagnaöflun hægi fallars fólks þannig að þá hefur líka sagt, verið að opnast einhverju gluggar í hagstofinni og hérna Já, þannig að við höfum og hagstofan var líka svo stofnanir voru líka farnar að ræða við tryggingastofnun og tryggingastofnun búin að opna fyrir líka að taka þátt í gagnaöflun fyrir öryrkjabandalagi síðan þannig að til dæmis var og með ásamt vörðu var það gerði í rannsók fyrir uppi í fyrir ári síðan held ég og það fór allt í gegnum tryggingastofnun þannig að það er allt að opnast
0: Já.
3: En þetta var alveg hérna 2021 bara ekkert til og allt ramlokað þannig að hérna
0: þannig að húsnæðishópurinn nú heldur betur búin að gera gagna
3: já við erum heldur betur búin að gera gagna á þessum tíma sem betur fer
0: já.
3: En fyrir mátu og skal og við þurfum bara og við viljum sjá í rauninni svona rannsókn eins og við gerðum þannig við viljum sjá hana í sko einhvers konar símati þú veist, ég vil bara þú veist, við vilja sjá bara á vef tryggingastofnunar, ég meina þeir eru með alls konar gagnaöflun og símat á bótagreiðslum og öðru, nú er alltaf að fara eitthvað að breytast með nýju kerfi og eitthvað svona, en þeir eiga alveg að geta verið með símat Veist, þeir eiga að geta sendt út spurningakannanir til fólks á örorkulífeyri og endurhæfingarlífeyri alltaf reglulega veist, þeir eiga alveg að geta sendt símati þannig að hérna, þannig við höldum áfram að berjast fyrir allavega svona hlutum í húsnæðisvopnum og þanga til að þetta verður ekki komið þá gerum við okkar rannsóknir
0: þannig
3: að bendum á hluti En svo það sem að kom út úr okkar rannsók og já, ég ætla kannski bara að byrja því þótti svo þakkaði fyrir að halda áfram að fjallum þetta mál og fá okkur hingað. Hérna, við vorum sem sagt með þetta málþing núna á miðvikudaginn fyrir tæpri viku
0: já.
3: Og hérna og við sem sagt, þetta var málþing sem hét Þetta allt í vinnslu málþing húsnæðis tækifæri ungs fatlaðs fólks og það sem sagt það sem kom út úr rannsókninu okkar fyrir tveimur árum var það að yngra fólk með fötlun það hefur það verið heldur en aldra fólkið það bara þannig og það skrifast að mestu leiti á það að flestir sem sagt, á örkulífveri sem hafa eignast húsnæði eignuðust að áður en það fötluðust og það náttúrulega ekki allir sem fæðast með fötlun þeir sem fæðast með fötlun hafa það skýtt af því þeir ná aldrei einhverjum hérna lífeyrisréttindum eða aldrei að vera kannski á vinnumarkaðnum í einhver tíma þannig að hérna já, þannig að fólk sem að fatlast ungt árum, það hefur það bara langast og já. Okkur langaði svolítið að draga upp bara þá staðrind og svo líka sem sagt líka fannst okkur vert að benda á það að það eru líka ákveðnir fötlunar hópar sem að hafa það verið heldur en aðrir
0: já.
3: Og það kannski einmitt já, fólk sem að veikist þá jafnvel fyrr fæðist með þroskahömlun eða einhverfu eða hérna veikist ungt af einmitt, einhverjum geðrænum áskorunum eða þannig að það eru svona þessir fötlunahópar sem að hafa að vera nær
0: Já sem er sjálfu sér stórmerkilegt en
3: þú veist það er bara svo ferlega ósangjarnt
0: það
3: er svo ferlega ósangjarnt að einhver sem að bara bara tilfelli var að hann hérna vektist á geði eða hann fættist með eitthvað sjúkdóm þú veist að þá bara svona æ, þú getur aldrei eignast þetta eigið húsnæði, skilur við þetta bara, þetta ekki ásættanlegt
0: og maður hefur líka alveg heyrt að svona þú veist að því ég búin að vera í leigjendasamtökunum þá heyri maður alls konar sögur og það einmitt fólk sem eru á örorkunni sem maður lendir mikið í því að það að sækjum íbúður og svo kemur allt innu hérna nú ertu á örorku, ok, ég get ekki leittir þú veist, þetta er náttúrulega hryllilega ósangjarnt, við þurfum líka þakki við höfuðið
3: en það sem er svo skrítið við það einmitt líka að því varandi fordómana einmitt sem að líka við varum fyrir bara út á leigumarkanum, eins og segir að þá það samt svo skrítið vegna að sá sem er á örorku, hann sko með yfirleitt með tryggar tekjur alveg lónadón þannig að hann ætti að vera hérna, mjög góður leigandi upp að það að gera sko
0: já. Vissulega ekki
3: háar tekjur
0: þær eru öruggar og við skiljum alveg mikilvæg þess að vera með þakki yfir höfuð og leigan gengur fyrir þannig að þetta mjög ósangjarnt sko
3: en svo eru alls konar hlutir eins og bara þú veist við þurfum stundum stærri íbúðir við þurfum stundum nýrri íbúðir við þurfum stundum hérna, að tryggja það íbúðin að þessi gott loft í íbúðinni góð loftræsting, við þurfum að tryggja það að þessi pláss fyrir hjálpatæki við þurfum alltaf aðgengi Já. Þannig að þú veist við getum þurft íbúð í lyftuhúsnæði eða veist, það svo margt svona sem að fólk átta sig ekki á sko
0: Já.
3: Þannig að við getum ekki heldur kannski endilega keft ódýrustu minnstu íbúðina Nei. Ef við ætlum að kaupa okkur íbúð eða ef við ætlum að leigja þannig að oft er líka dýrara það svona gleymist oft að það getur oft verið dýrara að vera fallaður að vera með fallin af því hérna Já, þú þarf bara að leggja út í mikið meiri kostnað.
0: Já.
3: Oft á tíðum.
0: Já. En það orðið svona, það komið að því að hérna að tryggja réttindi fatla fólks víða og það náttúrulega kemur með þessum samningi sem á löglega Inga talaði mögulega myndi það vera bara núna fyrir sumarið, vonandi stendst það bara og bara mikilvægt að þetta sé ekki lengur bara skráða blað heldur sé bara virt í verki, sko. En svona ykkar reynsla af húsnæðismarkaðnum
1: Þú byrja
2: Já, sko nú býði ég heim húsi hjá fóruðurum mínum og kannski lít á einmitt íbúðumarkaðin frá svona kvíði þess ekki beint en ég hlakka ekki til þess að þurfa að vera leiti, aktifri leit að húsnæði og maður sér einmitt þess að þú nefnir með að það þarf að vera þegar maður getur ekki bara keist sér hvaða íbúð sem er hún þarf að vera aðgengileg hún þarf að vera sérsniðin að bara ákveðnum þörfum þarf að vera raun aðgengileg og þá veit maður ekkert hvert maður getur fæðið, hversu mikið úrvalið í bóði, hversu mikið fjármagn maður þarf að leggja út, hvort þessi mikið dýrar í bóðið er ekki. Þannig að í raun þá blasir þetta við maður þurfir að safna tiltölulega miklu fjármagni til þess að geta einmitt fara í þessa leit. Og þá er einmitt eins og kannski eftir að það er kannski áskorun fyrir fatlað fólk að vera ná að safna einhverju miklu fjármagni upp í íbúð. Þannig að þetta er einmitt kannski svona í raun vandamál sem er ekki bara húsnæðurinn einn og sér, þetta er raun allt kerfið það þarf að gera fólkinu kleift ef maður getur farað að vinna það þurfur að vera möguleikur til þess og það þurfur að vera möguleikur til þess að aflýsa tekna en óháð því og eins og ef maður er öryggi þá þarf að vera hægt að geta í raun stemt það þarf að vera raun aftur að geta unnið að því að geta keift reið húsnæði en eins og ég líti á það núna þá er þetta smá seinni tíma vandamál en við bara vonum við besta sko, vonum við þetta kannski að með þessu sem að ríkisstjórnin virðist vera að reyna að koma í gegn að það hjálpa einmitt ungu fólki ungu fötlu fólki á húsnæðismarkaðnum þannig að það eru raun spennandi tímar framöndan
1: sko reynslan mín á húsnæðismarkaðnum það hefur aldrei verið raunhæft fyrir mig að vera að fara að safna mig fyrir íbú og ég hef bara verið á leigumarkaðinu frá 19 ára aldri þá var ég nú samt ekki búin að veikjast jafn mikið og þegar það var sem verst en hérna en eftir að það gerðist þá flutti ég alls fjóru sinnum og þurfti ég rauninni svolítið bara að bjarga mig með alls konar brellum við viljum kalla það, leiga á svörtu markaði eða þá að hérna, koma mér inn hjá byggingafélagi námsmanna með því að vera náttúrufræðibraut í tækniskólunum það hérna, náði einhvern veginn að smegja mér þangað en það hefur aldrei einhvern veginn staðið til að ég geti farið að safna mig fyrir einhver íbúð og það hefur alltaf verið bara einhver svona stúdíókjallarar eða hvað það er en ég er náttúrulega heppin á því leiti að ég þarf ekki neinar svona sér aðgengilegar íbúðir en það hefði verið fínt að vera með upp þóttavél þegar að maður átti erfitt með að koma sér upp rúmi það hérna, hefði alveg hjálpa til og það að vera með pláss til þess að geta skreitt og haft notalegt hjá sér það er erfitt þegar að það er, maður býr í 10-15 fermetra kjallara já, en ég sé samt alveg fram á hérna núna svona þegar að mestu veikindin eru hattaði baki það, hérna, sé ég alveg fram á að geta farið að vinna því að eignast eigin hús að það er alls ekki nær framtíðin
3: Getur skipt máli eða ekki fyrir fólk með geran áskorunir að vera til dæmis ekki of dimmu húsnaði að það sé bjart sko, þú sérst ekki endilega niður grafin í kjallara eða...
1: og svo náttúrulega umhverfis sálfræðin spilar mikiðin ég meina fyrsta íbúin sem ég flutti í var hérna, í iðnaðhverfi fyrir ofan lakkverkstæði upp á öllun ég tel það nú ekki vera mjög hvetjandi til hefri ekki hilsu en ég var að redda mér það hérna, þurfti bara að redda sér og það hefur ekkert neginn verið svona þemað bara á markaðnum og sérstaklega eftir hérna að hafa veikst og farið í verið í endurhæfingu vera á tímabundinni örorku það að leita á opnu markað þá og það hérna reyndist erfitt það er ýmsir fordómar sem að liggja hér og þar og já eins og hérna tók fram þá hérna það að vera á örorku það hérna er því miður ekki rómatist fyrir leiðandanum það fyrir að það sé nú frekar tekjur
0: svo er náttúrulega annars sem spilar inn í þetta eins og hún tölum að safna peningum þá náttúrulega tekur kerfi við sér vegna þess að húsnæðis bætur til að mis þær skerðast ef þú átt ég mann nú ekki alveg hvers upp að þeir sem þú mátt ekki deyga og mikla pening og sama er með tryggingastofnun þetta er eitthvað þannig að það eru líka hindrarnir sem líka þar líka því að þú ert búin að safna x mörgum miljónu til að safna upp íbúð sem dugar ekki til að kaupa íbúð en það dugar til þess að skerða húsnæðisbæturnar og ef þú ert til dæmis svo sérstökum húsaleigubótum þá hverfa þær út, þannig að það eru svona alls konar hindranir alls, í kerfinu
3: sko. Já, og svo er líka ef að þú til dæmis ætlar að sækja hvað heitir þetta sértaki lánaflokkurinn okkar hérna
1: sértaki húsaleigubótum
3: nei, hérna húsnæðislánin
0: já,
3: hérna
2: hlutdeildarlán
3: já,
0: hlutdeildarlán
3: já, það ætlar að sækja hlutdeildarlán sem átti nú upphæðlega að vera fyrir með tekjulága bara ungt fólk og tekjulága en eru það ekki í praxis við höfum nú alveg margótt reknað út mér og upp í þetta er fyrir svona þetta hendar ágætlega fyrir fólk í svona kannski í kringum fymta tekjubilinu en við erum yfirleitt í kringum þriðja tekjubilið eitthvað svo leys þannig að þetta hendar okkur ekki Nei. Þannig að en svo er það þannig með líka og það var allavega þannig upphafi með, ég veit ekki hvort það eitthvað búið að breyta því með hlutdeildarlánin að þú til dæmis eða varst með eitthvað sjóð sem þú varst að safnaði fyrir sér útbúinu bíl eða eitthvað svo leys að þá máttur ekkit eiga þann sjóð það þurft að ganga upp í íbúðina allt sem þú áttir þannig að það einhvern veginn alltaf, kerfið hefur alltaf miðað að því að allt sem þú átt þú þarft að geta það upp á einhvern hátt þannig að þú getur aldrei verið að safna þér einhvern pening og alltaf að gera eitthvað þú þarft alltaf að nota hann í það og sama með bara já, að þú færði raunin ekkert ef þú átt peninga þá þarftu bara að sko að geta það upp fyrst
0: já.
3: Þannig að þú mátt aldrei eiga hann einn svo já, þannig að þetta er og þú, svo er náttúrulega bara einmitt á sama tíma nær og kleift fyrir fólk á svona lágum tekjum að safna sér fyrir einhver útborgun eins og þú kemur inn að það er bara já, og það er helst ef að fólk sko á góða af eða foreldra til aðstof það ekki allir sem hafa það þannig að þetta er, en svo er náttúrulega þannig í samningnum
0: já
3: Að, og það er þannig líka í lögum sveitastunar lögum manna og það eiga að vera til húsnæðiskerfi sem aðstofa falla fólk og ég hef mest að ráðgjöra því með samningin að þrátt fyrir að hann verði lögfestur og allt það að þá verði í praxis en þá sem sagt einhverjar hamlur á því að staði verði við hlutina að því það, við vitum að það er alveg þannig nú þegar varandi sveitastjórnar laun og að það er oft ekki verið að standa við eitthvað sem stendur í þeim lögum og og það verður já, og fólk getur þurft að fara þessa lagalegu leið og kæra sig í gegnum hluti og halda út í málaferlum í langan tíma til þess að fá sig þetta í gegn sko
0: Að því það er náttúrulega í lögum félagsþjónustu sveitafélaga og þetta útvega húsnæði og allt það, Já. En svo er þetta allt samt á grunni hversu eins sveitafélag sem ákveður bara
3: hvernig að vera hjá sér.
0: Og þessin er vera mismun á fólki eftir sveitafélagum og það má alveg búast í að þessi sveitafélagu verði ekki stakk búin til að taka stáfið þetta, þannig að
3: Já, það er svolítið svo hætt
2: að
3: fyrir endi
2: einmitt, og þú menir löng kæruferli við erum að tala um þessi ungt falla fólk já. Hefur kannski ekki þrútið þreikið að fjármanni til þess að standa Nei. Í því þannig að það er aftur verið að setja einhver klemma á þetta því, það er svolítið verið að loka á þessa möguleika sem að er já, einmitt. Það þarf að vera útið sveginlegt kerfi
0: já.
2: Þannig að maður geti einmitt kannski komið sér og unni fyrir þannig að það er ekki alltaf að vera að loka mann inn í einhverju limbo
3: Já, og það er líka með þess að þú segir sko þetta með að því það er erfitt að kaupa og svona, bara svo ég til kannski ítreki það að við vetum það til þessi Kanada og svona öðrum vestrann löndum sem er kannski með svona svipaðan leifistandard og hér að þá er sko það er svona fjóri sem líklegra að fötlu manneskja verði húsnæðislaus bara að landa á götunni
0: Já.
3: Heldur en sko ófallaður einstaklingur þetta er náttúrulega bara svakalagt og við vitum það er bara í vorteiminu hjá Reykjavíkuborg sem að, það sem að fólk er með fjölþættan vanda og annað þar eru mjög margir með fötlun og ef það er ekki sko fyrir utan það að við getum líka velti fyrir okkur korta bara það að vera með áfengis og vímöfnavanda sé sé ekki einhvers konar fötlun. Mm-hmm. Þannig að hérna, já, þannig að þetta ekki, og við vorum líka með þegar vorum að gera rannsókn að við spurðum að því, það hafði aldrei verið spurt að því og það hafði ekki verið spurt að því sem tíjar rannsókn. Þú veist, mm-hmm. hvort að fólk væri að glíma við bara húsnæðisleysi eða heimilisleysi. Og svörunin hjá okkur kom út þannig að það voru held í hérna, hvort það voru 2% eða eitthvað og það táknaði það að það voru á bak við þá tölu voru 200 manns og það bara, já, það kom okkur verulega óvart og maður var bara meðsyn, sko
4: já.
3: Þannig að hérna en ég man að við vorum að pæla í þessu, sko, að því svo líka þegar þú ert að gera svona könnun að þá erfitt að ná til þessa hóp sem er húsnæðislaus það er oft ekki hópurinn sem að svara einhverjum könnunum, skilur hann hefði helst kannski svaraði í gegnum TR en svo ekkit endilega víst að hann hefði verið á skilur að því það ekkit endilega víst að fólk sem húsnæðislaust sé með örorkumat skilur þó það hefði þurft þess
0: en svo líka spyrir annað inn í þetta og það aðgengismál og það til dæmis ef að þetta kæmi gegnum Ísland.is og ef þú ert ekki með rafrænskilríki þá ertu náttúrulega útilokað frá allir státtöku þannig að þú veist aðgengismál eru svo
3: já.
0: Rosalega mikil og ég meina eins og þú ert nú búin að vera að berjast í háskólun fyrir aðgengi og annað ég meina þetta er í flóki í reynd að því áskorun eru svo allskonar
2: já, eins og einmitt Áslaug sem var líka með erindi myndist á það þegar hún var í aðgengilegum íbúum á þeim stúndingara FS þá voru þetta kannski aðgengilegar íbúir en það voru annar hæð og þá hún bara sagði hvað við gera eða kvinar í hvernig hún komast niður þegar hún er að nota hjólustól og kannski einhver aðra aðgengilegar íbúir sem að eru, segjast fyrir aðgengilegar en svo allt einu kemst maður ekki inn í baðbergið af því að hurðin opnast út og þá er ekki rými fyrir hjólustólum fetið sig svoleiðis. Þannig að það er mitt mikilvægt að í raun bara flestalt húsnæði bæði eins og bara just, í skólakerfinu en líka ef við erum tráum íbúður að algild hönnun sé höfði fyrirrúmi þannig óæði hvort maður sé fallegar einstaklega ekki að ef það er bara meira algilda hönnun þá er einmitt vera að losa við það er bara betra fyrir alla og ef við tölum húsnæðismarkaðin fyrir ungt fatlað fólk og núna með bara hjólastóla, ef maður hjólastól að það er svo mörg hús sem útilokuð af því að þetta eru gamla byggingar sem að byggja gamla reglugerðum og þá kannski allt henni eru tröppur eða háður þröskuldar og þetta er inngangar þannig að það er einmitt það er takmarka úrval af íbúum sem eru kannski aðgengilegar og þá ef við lítum fleiri ár ávist að vera mjög mikil uppbygging í íbúa, í bara byggingum íbúa að hafa algjöldu hönnun í fyrirrúmi þannig að þetta sé ekki vandamál eftir 50 til 100 ár þegar að unga fólk framtíðinar sem er fallega að köpa sér íbúður, að það sé ekki jafn mikil þröskuldur og þetta er einmitt bæði í bara háskóla byggingum og líka í þarna í íbúðar byggingum og einmitt
3: við vitum þetta er náttúrulega í lögum sko, það eiga alla byggingar að vera út frá algildur hönnun í dag en það eru það ekki alltaf það er stundum eru verktakar að reyna að komast fram hjá einhverju svona smóttri hér og þar sko eða eitthvað er gert eitthvað klöfalega og virkar ekki sko
0: nú dettur mér í hug þegar tala algilda hönnun svo eru arkitektar annað hanna íbúðunar en það dettur mér bara í hug slagorði þú veist ekkert okkur án okkar kemur fatlað fólk að þessar hönnun
3: já, þú veist, algild hönnun er alveg pottet skilur ef að henni fyllt hún á alveg að virka, hún á að virka fyrir blinda og hún á að virka fyrir fólk með líkanlega fatlun og skilur allt þetta en hérna en það er bara, auðvitað er ekkit endilega einhver fatlaður að vinna allum hérna skilur byggingastöðum eða sem getur tryggt þetta og það á að vera eftirlitskerfi í byggingabransanum sem við erum bara svo oft búin að sjá að er ekki að feila
0: það
3: sko
0: ekki alltaf.
3: Nei, þannig að þannig að hérna við getum aldrei tryggt að þessu sé fyllt 100% en það náttúrulega á að gera það
2: en þetta kannski líka einmitt eins og ef við tökum fordómana að það eru fordómar í samfélaginu sem að gera kannski fólki erfiðar komist inn á leigumarkaðan en líka bara það, svona viðburður svo mikilvægir að það hérna fólk það fólk fara fræðist þetta það fara að læra meira af þessu og jafnvel það að fólki þrátt fyrir að við séum með einhver lögum algilda hönnun að ef að byggingamennunir svo segja eru meðvitaðar þetta og eru meðvitaðar kannski einhver áskorun sem einhver í hjólastól eru þá og þá dettur einhver í hug að setja hurð sem að lokar á að geta komast inn í baðherbergið þannig að það einmitt ótrúlega gott að vera að tala þetta og gera fólk meðvitað þetta og ef eins og það sem að þú myndist á í þarna í fyrirstunum þínum að just fötlun til dæla neikvært klæð orð en við meðum bara þessu höldum áfram að breyta því þetta er ekkert endilega neikvært að þannig að með því að bara upplýsa stjóran fólki sem að mætti það frábært frábært að fólki sé leikir hlusta á okkur þessi tilbúð í það og arkitektuna hönnuðina, þau sem eru að byggja íbúðunar að hægt og rólega þá séu kannski að fara í átt af raunverulegri algildri hönnun ég held að það sé algjörð líkilega þri já
0: en eins og þessi... sagt er það er náttúrulega meira sko uppbygging samfélaga sem að gerir okkur fötluð heldur
3: en
0: fallaðna rokkar skilur ég meina ef við kæmumst allstaðar og það væri að þá hérna
3: þá væri við ekkert fallu sko
0: þá væri við ekkert að finna fyrir
3: þessu það er eins og einhver sagði bara þegar ég komin heim til mín í friði þá er ég ekkert fallu sko veist, það er bara ef ég get alveg gengið mína íbúð í friði en það er þarna úti ef að hindranar eru til staðar þá er fötlunum til staðar þannig að hérna það þetta með hvað er fötlun sko
1: Já. Og snýst svolítið að líta á þessa erfiði hluti ég myndist á að ég setti það í myndlíkingu huldufólki og það var ég að tala sem sagt minnflokk af fötlun sem að
3: sést ekki
1: já. En það gildir náttúrulega bara í heildina ef að smiðirnir eða samfélagi lítur ekki á þarfinnan sem að þetta fólk hefur þá gerast svona hlutir þrátt fyrir alla þessa reglugerði sem til staðar og hitt og þetta þá þarf samfélagsvitundin að vera þar að við gerum ráð fyrir þessu fólki
3: akkurat
0: það nefnilega þessu ósýnilegu fallanir sem eru fólk áttar sig ekki á þeim og þú veist þessu ég persónlega rosalega þreytt á því að þurfa að segja hérna ertu til ég að tala hærra svo ég geti fengið að vera með fattið þú veist þetta er svolítið svona en hvernig breytir maður þessu þetta er svona stöðugt örárundi einhvern veginn svona þú veist sífellt verið að minna mann á að þú ert ekki þú veist
3: þú getur ekki alveg verið með að fyllilega í okkar
0: leikriti þetta er svolítið svona
2: þá var kannski spurningin eins og þessi fordóma sem ætlist þaðar hvernig þetta að reyna að komast yfir það og það verður áhvert að sjá hvort að ef við erum að tala að þeir eru að lögfesta réttindi fallins fólks frá saminni þjóðanum, hvort að bara það sé einhver vitundumvakning í þjóðfélaginu að það séu fleiri meðvitaðar þetta það verður áhvert að fylgjast með þessu og komum mjög góð rök fyrir að af hverju á að neita fólki með örorku um leigusnæði þegar það er alveg tiltölulega öruggar tekjur engin endilega rökhugsun á baku það er bara meira hreinir fordómar þannig að þetta er
3: en svo er líka sko þú veist bara, ég held líka bara þú veist eins og með félagslegt húsnæði og annað ég held að sko það er allt og strangar líka sko það bara fyrir mínu part allavega hana og okkur í húsnæðarsáfnum við viljum bara sjá meira af félagslegu húsnæði þannig að rosalega lítið byggt í sömu sveitafélagum sem eru bara eins og Garðabær og Saldatann eins og með eitthvað alveg örbrot sko maður er ekki að vika kannski 5% og hérna en umgjörðin þetta sérst, hver fær félagslegt húsnæði þar er þú þart að skora í alls konar einhverju þú þart að vera bara svo ég noti orðalega þú þart að vera einhver algjör aumingi sko. Þú þart að vera í einhverjum svona aumingiflokki þú þart að vera með svona vandamál og svo þart að vera með svona vandamál og svona vandamál og þú skilur þannig að hérna
0: það er ekki nóg að segja bara veist, ég ég á ekki peninga til þess að leigu almenn markaði,
3: það er ekki nóg og hérna það þarf að vera mikið meira eitthvað og þetta er sko finnst mér bara til þess að skapa fordóma til dæmis fyrir fólki með fötlun þannig að í dag er þannig ef þú segir sko ég er að leigja hjá heim, frá, hjá hérna félagsbústöðum eða nei, er að leigja hjá félag að þá er svona ertu litinn hotnu og alveg bara svona byttu ertu bara einhver aumingi þannig að þetta finnst mér bara svo galið sko í staðin fyrir eins og til þess víða á Norrlandunum það sem mikið meira til dæmis eins og Svíþjóð miklu meira félagslega húsnæði og bara sveitafélögin eiga bara mikið meira ég held að bara flettið í einhver tíman upp að bara blokkar húsnæði sko í eigu hérna annara en sveitafélag er bara eða svona leigufélag er bara þekkist valla sko þannig að það ekkit engaðilega að byggja bara og selja og byggja og selja sko
0: ég man nú það, ekki brúsin töluna hún mjög há sko
3: já, ég veit það og hérna og já, þannig að ef að það væri sko þannig að bara námsmenn eigi til dæmis sjálfkrafa rétt á félagslegu húsnæði þannig að fyrsta íbúðin getur verið bara hérna, félagslegt húsnæði og þú þurfur ekki að vera að hafa einhverju rosalega áhyggjur og harri leigu á sama tíma þú ert að reyna að mennta þig eldri borgarar skilur já, það séu bara mikið opnara einhvern veginn hver er rétt á félagslegu húsnæði og það sem er af því að þá væru við bara öll miklu betur sett sko og væri ekki þessi fordómar
0: og það er líka lögum félagsþjónustu sveitafélag að þeir eiga að byggja breytt húsnæði hvort sem að er bara þú veist leigu íbúður á vegum félagsbústa eða kaupleigu íbúður eða hvernig þeir eiga að vera að byggja fjölbreytt húsnæði og þeir eiga að vera með það í boði fyrir fólk en það, þeir eru ekkert að
3: þetta er svolítið
0: sjálfsvald
3: þau eru búin að ákveða það og þau eru með mismunandi kerfi líka mismunandi svona sumur með eitthvað pontakerfi þú veist það sem þú þarft að skora í þetta og aðrir eru með eitthvað annað skilur bara eitthvað tekið við með að kerfi þú veist þannig að þetta er líka mjög mismunandi eftir sveitafélagum þannig að þessna
0: mjög fróðlegt núna eins og er bara Reykjavíkuborg eða ætlar að komast á hennar lista eftir félagslegu húsnæði þá máttu ekki, þeir kallaða öruggt húsnæði sért með samning til einsás þú þarft að vera komin á götuna þannig að það er náttúrulega mjög alvarlegt
3: þú þarft að vera mjög slæmi málum til að komast á listan
0: en svona, ef ætlum að reyna að fara að hugsa eins í lausnum þú veist, hvað þarf til að laga þetta hvort við erum að tala að vera á leigumarkaði eða eignast íbúðu, bara svona almennt hvað þarf að gerast?
2: Já, við erum alltaf strax búin að koma með einhverjum bara svona almennar rökvillur í ákvörðunum eins og sem sem er svona eifjárfæði og svo allt í einu er það að fara að loka á einhverja möguleika á því leiguhúsna sem er í núna og þá festist maður á milli og er aldrei að fara að komast á þann stað að geta átt fyrir útborgun það dæmum eitthvað náttúrulega bara, þú veist, fordómanir kannski það er að vinna í þeim og já, öll svona kerfisleg kompjútersis nóg það þarf að breyta því mínum andi
3: við höfum talað fyrir því í húsnæðishóp öryrkjabandalagsins að við viljum sjá einmitt mikið meira félagslega húsnæði og opnar að í rauninni og hérna og svo viljum við sjá bara að þessi bara almennlegur lánaflokkur fyrir falla fólk þannig að það sé ekki það þarf að vera þannig ef að við eigum að vera á ef að halda okkur niðri á einhverjum svona lágum launum á einhverjum sértækum lágum launum þá verður bara að vera til eitthvað sértæk úrræði fyrir okkur til þess að eignast húsnæði því þú þarft að geta líka valið meina, viltu eiga, viltu leiga, sumir vilja ekki eiga sumir vilja bara leiga og þá átt að geta gert það og það er að vera valmöguleikar fyrir þú og þú þarft ekki að treysta á einhver klikkaðan legumarkað að núti sko en ef þú vilt kaupa þá ættir líka einhvern möguleika á því og þá þyrftir þú helst að geta bara farið í þitt þá sértaka greiðslumat ég meina í dag greiðslum að þannig að þú er ekki einu sinni sko virt sko við þig að þú hafi verið að borga x mikla húsaleigu kannski undanfarin ár þú veist, þú færi ekki lán þrátt verið að þú myndir sína fram á að þú er að borga lægra af láni heldur en húsaleguna sem þú greiðir
2: og eftir þetta kerfislega
3: já, það er þess að þú veist hvernig er alltaf verið að loka það inni einhvern veginn þannig að hérna þannig að já, ég vil bara sjá sko eitthvað eins og hlutdeildalán sem þá bara mikið lengri hlutdeild þú veist þannig að hlutdeildin í íbúðinu sem ríkið á bara til lengri tíma eða eitthvað svoleiðis þannig að þú þurfur ekki borga eins mikið að því og þú ráðir við það á því tekjum sem þú ert á
2: eins og einmitt kannski ef það sem ég erandi mitt á einmitt þannig að málþinginu þá var svolítið kannski þess að vegferð og fatla fólk bara fjölbreytt þannig að það ólík vegferð í hvað skipti en eins og svona kannski hjá mér kannski mín saga þetta svolítið að maður lendir einhverjum taugsjúkdómi og þá maður ekkert á leiðinni inn á húsnæðis þá ekkert að pæla í húsnæðisbjörgunum þegar ég að dreipast úr sásöka á bráðamóttökunum þá ég ekkert að pæla í hvort ég geti keitt mér hús í næstu viku eða svo leiðis og þá þarf þetta einmitt bara heilbrigðiskerfið að geta tekið á móti fólkinu og maður þarf að geta fengið í raun bara meðferð þar og hún og bara ólík hvort sem það sé bara læknismeðferð eða sjúkraþjálfun félagsráðgjöf og svo ef maður kemst áfram þá það bara félagslega stuðningurinn að vera það þarf að vera mikil góður og ég tók það svolítið úr líka hinum erendunum var að stoppa svolítið þar og eins og þau myndist bæði á það að teki cirka 5 ár

0: NPA sem bara allt og langur tími og NPA í raun fyrir þau sem þurfa á því að halda þá það algjört bara í raun lykilatriði í átt að sjálfstæðu lífi þannig í raun hvar þetta stoppa þar í þannig að kannski sveitarfélögin ekki með bara mannafl til þess að sinna því eða kannski ekki nú fjármagn
1: Ríkið ekki að setja nógu mikið fjármagn
0: einmitt og það leið og verðum komið meiri stuðning við það ferli þá kannski hægt að koma ef það hægt bara út frá bara ólíka aðstæðum eins og í mínu tilfelli þegar maður fekk aukinn stuðning þá kannski hægt að komast inn í háskólakerfið og ég sem hjólastólanotkandi þá líkamleg vinna útilokuð og oft það eftir störf þar sem þörf á háskólamentun og það þarf háskólakerfið að vera aðgengilegt og ef að háskólakerfið er aðgengilegt þá maður kannski komið upp á atvinnumarkaðinn og það eru fordómar í atvinnumarkaðnum og ef maður kemst við það þá getum við byrjað að tala húsnæðislán og íbúðina sjálfar þannig að það í raun þá þetta er ekki bara vandamál hérna, við þurfum að vera bara með samfélag sem styður við fólkið yfir bara lengri tíma yfir lengri vegferð á ólíkum sviðum og ég held að ef það hægt að gera fólki styðja meira við það þannig að það getur fengið NPA eða þann félagslega stundin sem við þurfa og getur fara að gera meira, stjórna meira hvað þau gera sjálf þá kannski fleiri að komast inn á húsnæðismarkaðan yfir eftir lengri tíma þannig, já
1: ég held kannski að fólk að grípa mig þetta með NPA og þessa biðlista og þessa biðlista sem eru líka svo mikið vandamál í kerfinu og geta verið út af greiningaleysi út af læknaleysi eða hinn og þessu en eins og með söguna Sveinbjörns sem hann tala þarna hann er í svona hérna búsetu úrræði sem að hann mér fannst þetta svo merkilegt sem hann talaði að hann var of virkur til þess að fungera í svona sameilu búsetu úrræði að því hann fekk ekki til dæmis næga aksturs þjónustu eða þú veist að því þeir skamta líka þú ferði inn í eitthvað úrræði og sum, náttúrulega svo eru ungt fólk sem er líka bara sett hann á hjúkrunaheimili með þessa þá missur einhvern veginn öll réttindi þú fær ekki einu svona sjúkraþjálfun sko þannig að hérna það er bara sviftur öllu
2: samkvæmt lögum eða reglum til dæmis Reykjavíku borgar og sveitafélaga þá þarftu að vera í þínu eigin húsnæði til segja rétt á akstur
1: þetta er nefnilega svona frá og
2: tilbaka þannig þú komin hjúkrun heimili þá þarf þú ekkert að vera að fara í leikhús
1: Nei, þú eða heimsíkja
0: ættingar og það er náttúrulega bara einhver sem eitir undir þessa fordóm og það er bara að vera að trúa
1: þetta er svona systematíski fordómar og hérna Já, og þú þarft ekki að vera eitthvað mikið virkur í rauninni til þess að vera þá orðinni mitt of virkur til að búa með öðru fólki í einhverju svona.
3: Það er alltaf fáránlegt, þetta er að vera hérna, plattform til þess að auka virkni og, hérna,
1: Algjörlega.
3: Og það að fólk fari að sína bata
2: hvað
3: segir ég?
2: Já. Ég nefnilega einmitt mjög forvitin að vita hvað lausnir þú sér.
3: Sko, ég væri til í að sjá búsetu úrræði tengt bata orðið og þú væri bara
1: Já, þú
3: talaði
1: það.
3: Ég talaði það, það er úrræði þarna sem ég leit upp til hérna út á Ítali. Þar hérna er samfélagið svolítið að taka utanum þá sem að hérna, hafa dottið úr samfélaginu og styðja sko, innan úrræði þessins tímabundið til þess að koma þeim síðan aftur á fætur.
1: Já.
3: Ég vilum segja það og hérna og mér finnst að öll þessi úrræði eftir að vera hvetjandi til þess að efla manneskina sem er að sækja úrræðin úrstum að það sé styrkur í hitt eða þetta eða niðurgreitt húsnæði en fyrst og fremst það þarf bara að vera með þetta öryggi ef það varst alltaf í survival gyrnum að þetta er hér og þar þá er svolítið erfitt að blómstra en það væri rosalega skemmtilegt að sjá allavega einhvers konar niðurgreitt húsnæði fyrir þá sem eru í endurhæfingu til að minna, eða bara þá sem glíma við andlegar áskoranir sá flokkur virðist einhvern veginn ekki vera gripinn af þessu, þetta eru hérna, húsalegu bæturnar og

0: sérstöku húsaleigubæturnar þær stiðið á opnum markaði en við höfum ekki stjórn á honum hérna, og hann getur þá bara ítt þessum hópi lengur út í hotn og
1: ég get einmitt alveg, þú alveg þetta ég get til dæmis alveg sé svona fyrirkomulag eins og hérna ás í Hveragerði sem að það væri hægt að útfæra þetta svona þú veist, ég veit ekki hvort það hefði komið ángað en þetta svona alveg bara svona fullt af litlum húsum sem að fólk ég sé alveg fyrir mig þannig að geti fólk bara búið sjálfstætt skilur það þú veist, þannig þjónust á svæðinu sem að væri þá hægt að hanna einmitt í kringum fólk sem að að glíma við andlegar áskorunir ég meina bara líður mjög ill í dag og þá bara haldið aðeins betur utanum þig, skilur þau hjálpa fólki á stað en það samt í svona sjálfstætt í litlum húsum
2: svo er náttúrulega samt stefna í dag að þú plantar ekki fullt að fullu fólki á sama staðin
1: en skilur það var hægt að útfæra þetta miklu betur eða þið skilur eða þetta svona kannski grunnur að eitthvað sem að algjörlega
0: hægt að gera sé fyrir mér að þú veist í þessu úrræði sem ég hafði verið að hugsa mér að þar getur fólk verið að fá stuðning það til dæmis bara að halda heimili og í þessum aðstæðum að hérna er alveg sérstakt vandamál að gera það þegar varst að glíma þeim mikla þunglindi eða svo og ráð sem þú getur fengið frá þeim sem að kannast við það þessi hlutir sem að hérna aðrir kannski sjá ekki eins og með hurðina inn á baðherbygginu sem við talum það eru nákvæm smáatriði
2: tæknilega hlutir en það er náttúrulega líka nefnilega einmitt sko, í rauninni þetta verið fyrsta sem að skipti máli þegar þú leitar á geðdeild eða eitthvað svoleiðis að það er í rauninni eða til geðlæknis eða eitthvað svoleiðis það er bara að byrja hvernig er fjárhagurinn ertu með húsnæði af því þegar að þú ert í húsnæðisrakningum hvernig ætlar að halda geðheilsunni spyr ég bara þannig að það verður að vera þetta verður að vera bara svona grundvallar atriði fyrir fólk
3: þessi þarfa pyramidi
2: sem þú
3: komst með
2: þarfa pyramidi Maslow það er þessi grunnur þú þarft að hafa þú þarft að eiga í þú á þú þarft að hafa þakkið röfuðið og þetta housing first og allt en það skiptir svo miklu máli veist, annars er bara
1: grunnþörfin
2: annars erstu bara annars byrjar heilsan að bara raka sko.
1: Maður er látt niður í þunglindi maður er félagslega einangraður það er engin að kíkja eftir manni og býtu svo bara heyrðu nei ok, ég þarf að fara að flytja eftir viku því ég að missa húsnaði, skilur hvernig virka það fyrir mannesku sem er bara í dýrsta tunglindi þú veist, kemst alltaf fram úr á fætina á mótnana, skilur þú veist, þetta er svona þannig er alveg rétt
0: eða einstaklingur er fastur í baráttu hugunum þetta fight, flight eða freeze þetta við heldur því og hérna, ef við myndum fjárfesta eins meira í öryggi hjá þessu fólki, þá er mikil ágóði sem þau getur fengið af því leiðum mistaklingum að blómstra og bara veitum því öryggi sem að húsnaði er og það, ég hugsa að það er ekki bara minn flokk
2: þetta er bara þetta er við bara heilsu far almennt sko í rauninni en ég held samt kannski kvíði og þunglindi eru bara fyrsta sem svona byrjar að verða að myndast sko ef að þú ert í afkomu kvíða sko eða húsnæðis óta eða eitthvað svo leys
1: þannig að ég hef nú oft talað um það við þetta borð hérna sko mér finnst bara stjórnvöld stjórnmálaflokkar hvað sem að, bara þeir sem að koma að því að búa til eitthvað úrraði þú veist mér finnst þeir alltaf kassalega mér finnst þeir ekki þóra að hugsa í lausnum hugsa út fyrir kassan og bara byrja, hverju getur raunverulega breytt staðan fyrir alltaf bara svona ok, við erum bara með hérna ok við þurfum að laga eitthvað aðeins hérna setjum eitt plástur plástur má samt ekki kíkja út fyrir kassan eða þetta mér finnst þetta alltof að því að við erum ekki kassar
2: þessna skiptir svo mjög máli líka bara tala við fólki sér allt sem er að lifa hlutina
0: mér langaði að það koma inn að það rörsýnin sem að getur myndast í öllum þessum könnunum þrátt fyrir að þessi algjörlega þarfar þá grípur það kannski ekki mannlegu upplifununa þessa litlu hluti sem maður erfitt að greina Nákvæmlega. Í þessum litlu kössum og fólk að merkja því.
3: Og einmitt þessum eru svona málþing svo útrúlega mikilvæg að, og einmitt bara frábært vera að vekja athygli á því með því að hérna bara, það voru punktar hann að frá þér og þeim sem ég hef ekkert pælt í þrátt fyrir að ég sé fallega reyndaklingur þannig að við erum útrúlega ólík alls þar þannig einmitt bara halda þessar umræði gangandi og fræði ég held að í raun flestu viljum bæta ástandið það bara einmitt að eiga svo umræði með þeim og finna hvort að sé einhvað þrátt fyrir einhvað sé fast í lögum kannski er það ekki að virka og það þurfa að eiga samtölu við fólkið sem þetta snertir þannig það gladdi mig allavega að sjá að það voru einhverjum pólitík þar mættir og hlusta á okkur
2: já, það var mjög ánægilegt
3: þá er þetta síminn hringdi á einhverjum að þið eru að fara
0: þannig já ég held að það sé líka hérna jákvæð breyting í varðandi fordóma og það ég kom inn að ef það er ekki hlusta á okkur þá missum við máli okkur og hérna ef að þegar að fólk í valdastöðu fer að hlusta á okkur og samfélagi heildinni fer að hlusta á okkur þá fer þessi flokku kannski að geta tjáð þessa hluti auðveldra því að það finnur sig kannski í aðeins herri stöðu já, stöðu í samfélaginu þar sem að því finnst að það megi segja frá
2: En svo er líka svo sorglegt einhvern veginn að vita til þess líka að þú veist það voru til kerfi hérna fyrir einhverjum áratugum sem að fungurðu vel fyrir þennan hóp líka svo bara verka mann að bústaða kerfi og eitthvað svona ég man þegar að ég kefti minn fyrstu íbúð sko vildi að vera 2001 fyrir 2000 að þá sem sagt voru svo kallu Jóhannulán Þú veist, þá náði ég og fekk í rauninni herra lána því ég var einsta móðir. Ári setna veikist ég síðan illa sko og að mínum fallanum sjúkdómi sko og ég er ennþá bara svona gríðarlega fegin, ég held að Jóhannu láni voru lögð niður bara eitthvað mitt það árið eitthvað svo leiðin, þú veist og ég hefði ekki geta keift ég hefði bara ekki geta keift íbúð og ég þurfti svo sem að fara í alls konar hérna einhverja svona krókaleðir til þess að egnast húsnaði samt þrátt fyrir að vera einhver lánaflokkur ég þurfti að fá lánað milljón hjá afa mínum og þykjast eiga hann skilu ég þurfti að fara í alls konar en mér tókst það samt eigandi góða að en ári setna hefði ég ekki geta það
3: og þetta er kannski aftur punkturinn með þessi sértæki úrræði fyrir það að falla fólk sértæki lánaúrræði fyrir falla það sem kerfi síðan er kannski meira skilning en það er einhver spurning hvernig maður fer inn í bankana og ég veit ekki hversu margir bankamenn mættu hana viðburð en við skulum bjóða þeim næst
2: ég held að það væri mjög einmitt sko mjög forvitnilegt að fá þá líka sko ég hef verið að svolítið með það spurðast fyrir sko þú veist inn í kerfinu sko hvern eigum við að targetera til þess að fá seðlabankan eða þú veist hvernig getum við fengið seðlabankana því þetta er seðlabankin líka sem að ákveður fyrir bankana hversu háa prósentu þeir með að lána á annað þetta er svo flóki sýstum þetta er bæði bankarnir að setja sér einhverjar sérreglur lán og seðlabankin að láta einhver viðmið þannig að þú veist að þarf að targetera einhvern veginn þessar stofnanir úr mörgum áttum til þess að breyta kerfunum.
1: Fáum hérna seðlabankastjóra eitthvað til okkar og lesum honum pistil og segjum hún hægt að vera svo
2: kassalega fölluðu fólki og kerfisfólki saman.
1: Já.
2: En tala um húsnæðismál.
1: En ég held líka við þurfum öll að vera miklu duglega að láta í okkur heyra. Ég held að fatla fólk, við erum alls ekki nú að duglega eitthvað neðan að láta í okkur heyra sem heilt.
2: Nei, en það er, ég held að það sé líka því að þú veist þegar þeir eru haldið niður í efnahagslega að þú ert bara svolítið búin á því sko.
1: Já, lífið snýst bara um það á ég að borða að vera grýt í dag eða að sleppa máltíðin sko. Þetta er svolítið svona
2: Og svo erum við að klima við bara sjúkdómana sem eru bara, skilur líka bara nóg lífsbaráta í rauninni.
1: Bara stundum þá verðum að pínlindu örvæntingafullur og hugsa bara hvað er hægt að gera til þess að verði alvöru aðgerðir svo fólk heyri í okkur, hlusta á okkur, taki mark á okkur, þú veist, ekki bara að ég veit ekki hvort munið eftir þegar hérna já, hvort það var frá 2013 til 16 stjórnvöld þá þegar þið fóru bara í massífa aðgerð gegn öryrkjum
2: já.
1: Og hérna
2: það var verið að hefna fyrir ertu ekki að tala þegar að hérna sagt, að því að þegar krónum móti krónu sagt, já, þetta er í raunin að því að við vildum ekki fara inn í starfsgetumatskerfið og það allt
1: Er þetta ekki fyrir það
2: svo? Það var 2013 sko
1: já, og þegar það var tekin einhver sko skoðunarkönnun sem var gerð í Danmörk og hún var yfirfarð sem yfir á íslenskan raunveruleika en sagt þetta væri rannsókn og hérna og þegar húsnæðismálaráð þeirra fór að kenna hérna öryrkjum hvernig þau getur borða ódýrt
2: Jú, já, það
1: skilur við þurfum ekki svona stjórnvöld skilur við, ég mun aldrei fyrirgefa þessu fólki
2: þurfum bara að vera betri starfsvæði
1: en þú veist, ég alltaf svona bara hvernig náum við eyrum þannig að þetta fólk fyrir að hugsa um alla í samfélag hætta útilok okkur frá samfélag að halda fólk í fátækt Neri, og einhverju bulli sko þú veist þannig að já þegar margir stórhuga koma saman þá gerist
3: eitthvað en ég held að þetta sé til dæmis svona viðbyrður það allavega einhvað, það einhvað og umræða þetta og svo sem er að sjá ef við bara tökum til dæmis erum bara húsnæðis hóp sem að hvað 2021 og svo hella ekki búin að gera síðan þá það búið að reyna að ná einhverjum gögnum og halda því áfram á ólíkum sviðum ekkert endilega bara húsnæðismálum heldur í raun svona, það mikilvægt að þá þetta íta undir og byggja upp og koma þessum kannski svona upplifunum og sjónum með má framfæri og skapa kannski samfélag það sem að falla fólk þorir að tjá sig ég held að það sé ótrúlega mikilvægt
2: Það er við erum að sjá líka mitt árangur á því eins og til dæmis bara með eitt af okkar svona stefnum málum hjá hópnum hefur verið að það verði til sjóður fyrir falla fólk til þess að hérna, gera endurbætur á húsnæðinu sinni þegar ef falla next eða eitthvað svo leis eða þú veist, þú þarft að hérna, fá þér hjólastóluleftu að setja upp handriðið eða gera eitthvað breytingar eða breyta baðinu hjá þér eða eitthvað svo leis þetta hefur hvergi verið neitt sjóður til nú þetta komið inn í sko, syns það ríkistjórnarsáttmálan núna sennilega gegnum flokk fólksins eða eitthvað svo les
1: þetta er
2: risa stórt réttlætismál en við hefum ennþá aftur að sjá þetta verða veruleika, þetta er ekki ennþá held ég komið á koppin ennþá en þetta er í ríkistjórnarsáttmálan þannig að hérna, það er risa afreg út af fyrir sig
1: Þannig, og svo líka svona smá, kannski smá grín en hérna, þannig ef við veikjumst að þunglind og annað, þá fáum við peningur sem sjóð til þess að geta broti gata á gluggan og fengið meiri sólskinn
2: meiri byrti
3: eða fjörfesti svona lentum og svona sindinsinskjum
1: en þetta var nú bara létt en þátturinn alveg að vera búin þannig að það er eitthvað sem að þið viljið segja áður en að við ljúkum þessu þá bara tækið færið
0: Mér langaði kannski að stökkva svolítið inn á varðandi alla þessa fordóma og svolítið og ég byrti það nú þarna á þessum málþingi hvað þetta er flókið en samt sko rannsakamál að uppsetning fordómana byggist bæði í kerfisbundum fordómum og svo samfélagslegum og einstaklings svona internalæst, ég veit ekki hver góð þýðing að það en þetta ávist alltaf réttast ef að kerfisbundu fordómanir eru ekki til staðar ef við erum að halda utanum allt fólki kerfislega sé þá réttist báturinn það réttist að bútin samfélagslegu fordómanir skána og einstaklingurinn hættir að niður hann sjálfan sig á umhverfinu sem hann býr í og fær röddina sín aftur
2: þetta er frábær punktur
3: og eins og þessi skilgreining sem myndist á með að just, við erum fölluð að því að samfélagið er bara í ákveðnum römmum sko. Það er bara mikilvægt líka fínt taka þetta nú að pæla hans í sko, Já, en mér finnst einmitt þessi félagslegu stuðningur á ólíkum sviðum og í ólíku kerfum ótrúlega mikilvægur í þessu og svo þarf bara fólk með ótrúlega mikið drifkraft sem einmitt bara brennur fyrir þessu til að vekja athygli á þessum málum þannig að þetta mikilvægt málunni
2: Ég bara einmitt, mér langar bara einmitt að taka undir þetta allt saman og hérna ég held bara að hérna það skiptir gríðarlega miklu máli að tala með það og tala með það og tala með það og einhvern veginn þannig að fólk átti sig á líka og þeir sem stjórna samfélaginu að þeir átti að ráðamenn átti sig á því að það græðir samfélagi græðir ekki á því að halda þessum hóp niðri það bara tap
1: Amen fyrir því
2: Já.
0: Stórgræði bara á því að leifa honum að blómstra
2: ég held að hann myndi stórgræða á því að leifa honum að blómstra og við þurfum bara að halda áfram að vera að benda á þetta
1: Já, algjörlega
2: hérna, og sama með bara fordómana einmitt í samfélaginu líka að alveg eins og þú kemur inn á að sko ef að við leysum kerfislega fordómana þá leysast hinir fordómanir þetta er svo ótrúlega merkilega punktur nefnilega að því ég held líka bara þetta sama á við sko þetta yfirfærist held ég á svo margt Já. Annað í bara okkar partu
1: bara algjörlega
2: hérna.
1: Yes. En hérna þannig að nú ætla ég bara loka þættinum en með að segja hérna réttur til sjálfstæðs lífs er ekki spurning hagkvæmni hann mannréttindi þessi þáttu sýnir að við höfum bæði raddirnar og lausnirnar en það vantar pólitíska ábyrgð og forgangsröðun í sósinsku ljósi sjáum við húsnæðismál ekki sem einkamál heldur sem samfélagslegt verkefni Það hlutverk ríkisins og sveitafélaga að tryggja allir óháð getu eða fjárhag hafi aðgang og öryggu og viðeigandi húsnæði. Það ekki nóg að ræðum réttindi þau þurfa að vera fjármögnun og framkvæmt með jöfnið að leiðaljósi. En í þættum dag höfum við heyrt reynslusögur og greining og stöðu sem mætti aldrei að þurfa, við ættum ekki að þurfa að ræða að nýju ári. Bjarsín, já en hérna bara kæra þakkir til Styrmi Hallsson Alexander Stengrísson og Maríu Pétursdóttir fyrir að mæta og taka þátt í góðum þætti og sérstaka þakkir til upptökustjórn okkar Laufey Lindar Ólafsdóttir fyrir að taka upp þáttin og senda út En hlusta má að þáttin á YouTube spilarinn.is sjónvar síman og taka 5 á fjörstýringunni samstöðin.is og öllum helstu hlaðarsveipum veitum. Takk fyrir að hlusta og fylgjast með. Við höldum áfram í baráttunni í nafni réttlætis og manngildis.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í þáttinn sósíalískir feministar hér á samstöðinni. Það ég, Mari Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir sem eru umsjónarmenn þáttarins en við höfum verið með innslög í rauðaborðinu í vetur undir heitinu feministka fréttir í vetur og við ætlum núna bara að vera með sér þátt og erum bara undir nafninu sósíalískir feministar sem við erum jú. Við ætlum að fá fólk í heimsókn í þáttum til okkar og til þess að ræða um málefni líðandi stundar svona í ljósi feminska baráttu. En feminsk barátta náttúrulega grunninn barátta allra undirskipar og hópa sem að lifa, þurfa að lifa af í þessu kapitalíska feðraveldi. Við hérna höfum stundum vilja kalla innslögin okkar fréttir úr feðraveldinu en við ákvaðum nú að láta þetta bara heita sósíalískir feministar í bili allafana. Kannski verðum við með frétta innslög líka og við leifum eins og svona þessum þáttum aðeins að þróast. Erum að þessu sinni ætlum við að ræða í þessum fyrsta þætti mál sem hefur verið svona vakið athygli í vor, svona snemma í vor og okkur finnst allavega svona snerta feminisman svolítið mikið og það sem sagt málin sem að varða söfnin eins og hér að skjala söfn Kópavogs og borgarskjala söfn og sem sagt það var verið að leggja niður sér söfn eða saminuðu öðrum og eitthvað svona þannig að Sara, þú kannski kynir gestin okkar að þessu sinni
1: Já, einmitt, við höfum fengið til okkar hérna í dag Halldóru Kristinsdóttur sem sérfræðingur á handritasafni Landsbókasafns og Rakel Adolfsdóttur sem safnstýra Kvennasögusafns sem líka hýst hjá Landsbókasafni Íslands. Okkur langar til að ræða þess við ykkur þessa atburðará sem fór að stað í vor. Ekki kannski svo mikið stjórnsýslu átökin sem áttu sér stað, þess að bara ákvarðin raunverulega borgarstjóra eða meiri hluta í Reykjavík og meiri hlutans í Kópavogi að leggja niður þessi héraðsskjalasöfn og borgarskjalasöfn og héraðsskjalasöfn, þetta á sér ekki fordæmi. Það hefur aldrei áður gerst bara í sögunni að þessi svona söfn hafa verið lögð niður og það er búið að tala mikið það, búið að skrifa mikið það, svona tæknilega hvað þú veist felst í einhvers konar hagræðingu á fjármagni, hagræðingu á mannauð og hérna ýmislegt þess áttar. En það sem að við höfum kannski meiri áhuga á að ræða við ykkur, að því þið eru sérfræðingar náttúrulega hérna í, þetta hefði allavega svona innsýn inn í þessi skjala mál, sem sagt, enga skjalasöfns fólks sem koma mikið við sögu, fyrir utan þá, sem sagt, þessi opinberu gögn sem að eins og þjóðskjalasöfn berað varvilt á hana. Þessi afleiðing, sem sagt, hvaða afleiðingar hefur lokun á svona skjalasöfnum, fyrir bara sögu alþýðunar og kannski sérstaklega því að við erum hérna að tala feminíska baráttu fyrir bara konur Rakel, ef að þú sem kvennasögusafns stýran myndi kannski bara byrja að velta þessa aðeins upp
2: Já, þetta góð spurning ég held sko fyrir kvennasögusafn þar sem að varveitir einkaskjálusafn einkanlega kvenna, aðalega kvenna og félagasamtaka þeirra og svona Já, þeirra málefni sem hefur kannski ekki mikið verið gefið gaumur að í hérna í sögur skrifum og annars slíkt. En þá var þess kvennasögur sáfa stofnað sem svona grasrótarsafn heima hjá konu og hjarðarafanum í Vesturbænum 1. janúar 1975 til að svona stemma stegu við þessum svona karlægu söfnun, engarskjala og sjónahotni á söguna og til að hreinlega geta skrifa konur inn í söguna og við það svona þeirra sögu við og þá bara mjög mikilvægt fyrir hvernig sem vera þetta rými og þessi staður sem að einhverskjöld hvernig geta lenda á til þess að varvitast sem bara svona þjóðararfur og það spurning já, hérna með þjóðskjöldsafna þá þau varvita alveg eitthvað af einhverskjöldsafnum hvernig líka og mitt starfi til þess að vita bara hvar annars það skjölin eru
1: Hvar er hægt að finna?
2: Hvar er hægt að finna konurnar, já.
1: Já, hvar finnur konurnar, en sko, það var allavega rætt það í þessu máli í vor, að það væri einhver hægt á að einhvers konar svona slóð myndi glatast sko að þessum skjalasöfnum ef þegar, að því nú er búið að taka ákvörðunum þetta, þegar þetta verður samin að þjóðskjalasöfni. Þannig að hvernig verður fyrir raunverulega eins og hugvísinda fólk, einstaklinga, þú veist, hvernig verður það landslag að geta leitað í, leitað að þessum konum og leitað í þessum gögnum? Mm-hmm.
3: Það náttúrulega sko mjög löng saga um það að það sé erfitt að finna konur í, í skjalasöfnum og þú veist ef ég tala bara út frá svona, því sem ég þekki af handritasafni að þá er sko við þurft svolítið að sko veiða upp og gera konurnar meira sýnilegar í okkar safnkosti vegna þess að þegar það var verið að skrá safni á sko 20. öld að þá var, var svolítið sko litið framhjáðum og núna höfum við svolítið verið að bæði að gera sýnilegri í skráningun sjálfri og líka kalla sérstaklega eftir því að skjöl kvenna skili sér inn og ég veit að sko skjálasöfn víða hafa verið að gera það þannig að það eru þetta sko það eru þetta vinna að halda þessu einhvern veginn á lofti og gera sko skrátnar aðgengilegar ef þú ert að velta því fyrir þér sko mm-hmm. Þannig að þú veist, það þarf einhvern veginn svolítið að, já, að halda þessu lofti.
1: Já, ég myndi halda það einhvern veginn, sko, með að við mína reynsla af heiminum, að þá svo mikil ofgnótt af upplýsingum karla.
3: Já.
1: Þú veist, þetta náttúrulega bara staðreynd. Þannig að þegar að svona söfn leggjast niður, og, þú, og það voru margir sem að skrifuð það, ég sá það í Bæjarblaði Kópavogs, ég sá það hjá Sigurði Gylfa, hjá Hugvísinda, stofnun eða deild HÍ og fleiri sem að koma inn í umræðu sem að hann hélt á lofti í fréttablaðinu að hann að það laði upp löpana að hérna að það væri, sem sagt, þetta myndi hafa mjög alvarlegar afleiðingar sem sagt, fyrir þessi engaskjálsöp sérstaklega sem sagt, og sögu alþýðunar
2: Akkurat, og ég held að, að það sem að gerist að þú byrði til alveg ofsalega stórt safn, eitt stórt skjalasafn, að þá líka lengir boðileðirnar, lengir leðirnar sem fólk þarf að fara til að senda inn fyrirspurnir og fá eitthvað afgreitt og eitthvað til og það góða við er svo að vera með smærri einingar, að það er miklu styttri boðileðir og getur bara að senda eitthvað tölvupóst eða ringta, ég bara mæta svo að hæ, hérna, já, ég að leita hérna að, eins og ég bara fekk fyrirspurn nýlega sem sérfræðingur voru að leita að, svona vinkonu sambandi vinkonum sem hefðu skrifast á og hérna og það var bara í raun ekkert mál að finna það, þú veist að ég bara þú veist ekki safnkost kvenna sem samt mjög vel og ég vissi af svona dagbók sem að gengi á milli vinkvennas fyrir einni öld síðan og sendið þeim það bara hæl og þær voru svo spenntar að þær eiginlega bara spruta stað á safnið og gáttu fengið bara aðgreitt daginn eftir til að skoða, en ef þú voru komið með alveg ofsalega já, stóra einingu og þá verður boðleitna lengra, verður miklu lengra sækja efni líka, þú veist já, þannig að það er alveg já, mér finnst það varasamt að ætla að búa til eitthvað svona eitt risasamt.
0: Skiptir ekki líka sko, ég bara svona velta fyrir mér einmitt sko, með einmitt út frá þessu líka að sko starfsfólk safna því svo er líka verið að tala þú veist að það náttúrulega lagt niður safn og það var sagt fólki líka og annað Er það ekki líka rosalega dyrmætt í rauninni í, á þessum söfnum sem sagt starfsfólk, maður þekkir þetta bara að þú veist að bókasöfnum, einhver sem er búin að vera lengi á söfninu, mm-hmm. þekkir það út og inn og veit nákvæmlega hvað er til og hérna, þannig að maður velti fyrir sér líka einmitt, eins og þú veist að tala líka þegar verið að leita þarna einhverju sem að þú þekkir náttúrulega alveg inn og út á þínu litla safni og auðvelt að sækja svo ertu komið með stærra safn, það verið að samina setja eitthvað annað inn í það það veit meni, hvernig eru skrá, nú þekki ég ekki svona safna skráningar til dæmis og þessi skjala svo pljóta vera þetta hljóta vera alla mögulegar tegundir af skjölum í rauninni, þannig að þú veist maður velti fyrir sér, er ekki, þú veist er ekki mannöðurinn alveg rosalega dýrmættur í samingi?
3: Jú, ég myndi segja það, hann sé það sko, og hérna og ég meina, ég finn það, ég sjálf búin að vinna á handritasafni í rúmlega 10 ár og ég meina, þú veist, mín vitneskja í dag versus fyrir 5 árum er alltaf tölvert meiri þannig að hérna, en ég held sko sérstaklega líka kannski svona á smærri svæðum út á landi að þá er sko líka þekking hjá starfsfólkinu á samfélaginu
0: Einmitt.
3: Þú veist, að því að til dæmis í þessum skjálasöfnum eru mjög oft hérna ljósmyndir og annað og fólki sem vinnur á skjálasöfnum er í tengslum við samfélagið og getur þú hérna eins og bara að hjálpa sér að greina hverjir eru á myndunum og svo leis og ég meina, ef að þetta kem allt í Reykjavíkur að þú missir þessi tengsl til dæmis sko.
1: Einmitt, og þetta eru nefnilega tengsl sem eru ekki metin til fjár.
2: Nei.
1: Í henni stóru hagræðingar aðgerð, svo kallari, mm-hmm. sem að þetta á að skila skattborgur landsins ekki satt. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Jú.
1: Sko talið í peningum.
2: Já.
1: Ég meina þetta eru bara, hérna, ef ég fæ svona vera áköf, sko, þú veist, þá eru raunverulega að vera að vinna kannski bara svolítið skemmdarverk á svona, hérna, söfnun og varveislu bara menningarsögu þjóðarinnar. Af því að nú er búið að gefa tvö fordæmi af einhverju sem er fordæmalaust og ef að þetta var samþykkt af svona stórum sveitafélögum, þá ekkit því eiginlega til fyrirstöðu að hinn sveitafélögin einhvern veginn verði mögulega sko verðundur einhverju pressu að fara sömu leið og maður heyrir það að maður skoðar hópa eins og Facebook það sem eru safna fólk saman komið, að það er svona titringur í Mm-hmm. í hópi starfsfólks
2: mm-hmm. Þetta er kannski ágætt að mér þú ertu einhvern veginn kasta krónum fyrir aura mm-hmm. og hvað ertu virkilega að fá út þér svo ég held að fólk líka átti sig kannski ekki alveg á það hvað það er sem skjálasöfn ger þetta er ekki bara einhvern veginn einhver geimslustofnina sem að allt bara skráður sett á hillu og svo getur bara allir fundið á hvað sem er hvernig sem er þú veist það er bæði þú veist það þarf að Já, þú veist, skráninga getur verið flóknar til dæmis og það náttúrulega við erum undirmannar stofnanir fyrir þannig að það eitthvað svona hali og eftir okkur sem við erum alltaf að vinna upp en svo líka alls konar rannsóknir sem eru frangatir þú veist, það eru alls konar sambund við aðra rannsakatir og við almenning og alls konar fræðsla sýningarhald sem við erum með í landsbókasafni mm-hmm. það margt annað sem að við gerum og gera skjálsöfni gera líka mm-hmm. sem myndi glatast og ég held að það sem við ættum meira að gera að vinna meira saman og ég veit að náttúrulega þjóðskjálsafn á að vera leiðandi í því hlutverki þegar kemur að héra skjálsafnunum og gera það, þú veist, ætti að gera það bara vel og já.
1: Og ætti raunvöla, ertu að segja eins og ætti að efla það kannski styrkja þjóðskjálsafn í að vera leiðandi eða?
2: Já,
1: til dæmis. Það þau sína meira frumbæði.
2: Já, eða þau hafa öruglega gert það, sko, mér sýnist það allir, ég ætla ekki starfsmaður þar. En þú veist, alls konar námskeið að þetta snýst líka þessa stafræningu. Þú veist, það þessi stafrænskjöl yeah. og það þarf að vera svo mikil þekking í hvernig sú móttaka er og hvernig við skilum þessu stafrænu gögnum og hvernig við varvitu þau og það eitthvað sem bara er verkefni allar sem vinna með skjöl þannig ég held að þú veist
1: Já, þannig að það er svona sjóndeildarhringnum eins og hjá bæði safni eins og hvernarsögu safni handrita safn mm-hmm. er náttúrulega eitthvað komið áleiðis í þessari þróun en eins og hér að skjala safni sjálf að þetta er kannski meiri áskorun fyrir þau en...
2: Já, það alls konar tækni atriði sem það að hugsa og þú þarft að hafa, þú þarft að tölvur og það hafa gagnamagn og þú þarft að hafa
1: mm-hmm. servera
2: og allt þannig þannig
1: að... IT support og...
2: Akkurat, já. Þannig ég held að ég sjálfur sér að hugmyndunum að sko þjóðskjálsafn sé leiðandi og stert er mjög góð hugmynd veist, en að sko leggja allt hitt niður
0: að taki yfir öllin söfnin ekki sko hugmynd
2: það er ekki sko hugmynd og það líka hérna, og það mun ekki skila sér held ég allavega í að allt í einu verið bara fullt af starfsfólki á þjóðskjálsafni þú veist, eins og þú verið minnst á þenn þú veist, það freka kannski mynda að byrja þannig vonandi að fólk missi ekki alveg vinnuna en svo mm-hmm. svona hægt og róla færi jafnvel mm-hmm. Og hérna, já, með meira að herða sér og mér finnst það vera þar sem hefur gerst til dæmis í Danmörku, varandi þjóðskjálsafni þar og konunglega bókasafni
1: Er þetta þróun raunverulega sem að þú þekkir þá eins og frá Danmörku?
2: Já, ég þekki ekki mjög vel, ég væri til að kynnast því betur en ég hef reynt að fara
1: það er fordæmi þá fyrir svona
2: Já, það er, þú veist, það er sérst kvennasögusafnið í áru sem var lagt niður og sett inn í þjóðskjálsafnið í Kaupmannahöfn og það var sérfræðingur sem vann í því en svo var hún látin fara og svona eldri kona og hérna og svo var ég að reyna að spyrjast fyrir þetta skjálsafn sem er gríðarlega stórt með mörg kvennfjölugum í og engin á þjóðskjálsafnum gat ekki svaraði mér ég gat bara sendt tölvupóst í ykkur gátt ekki áneitinan personu og svo pingpongaði ég einhvern veginn á milli og svo loksins einhvern veginn sagði jú, kannski getur eitt maður hitti í klukkutíma og hann vissi ekki um þetta og sagði þetta er svo lítið og það verði engin nota þetta og svo það ekki til nokkuð skjálaskrá og ég vissi meir það en hann, ég gæti að jú það eitthvað skjálaskrá og hann fór að skoða hann og sagði, vá hvað þetta merkilegt og já, hérna hér og já, þú veist og þau voru öll, upplýði ég mjög upptekinn.
1: En þetta er kannski
0: Þannig eru þau í rauninni kannski byrjuð að missa einmitt þráðin við sko kvennasögusafni árósum Mm-hmm. og byrjaði að glutra niður mm-hmm. þeirri þekkingu bara hreinlega
2: já,
0: og því mikilvægi
2: akkurat og rökin voru mjög svipuð og þjóðskjálasafni það sem að allir geta haft aðgang það sem er mest að sérfræði þekkingin en svo líka er þetta sko geymt í Víborg og tekur tvær vikur eða
1: nála.
0: Að sækja gögnin.
1: Já, að sækja gögnin, þannig að þau eru, já, þannig að þau eru ekki hér að þau eru ekki nálægt. Þannig að þau voru ekki einstum komið nálægt Kaupmannahöfn og þú eru heldur ekki lengur í Árósum.
4: Þannig að ég var það mjög... Það gerist þá svona trend sem er mjög bara, við þekkjum mjög vel í menningun í dag, þar sem að konur eru mjög ósýnilegar. Þannig að raunverulega með svona stjórnvalds ákvörðunum að þá er bara verið að halda konum áfram niðri og þær eru gerðar enn ósýnilegri, enn erfiðara að nálgast söguna þeirra, ekki satt? Og raunverulega það hlýtur þá í svona stóru safni, ég meina eins og, þú veist, kvittanir valdastéttarinnar, kvittanir kalla í sögunni.
3: Já, þetta er sko...
4: Þau eru svortur fyrst.
3: Þannig ertu með sko þannan enda sem þú ert að nálgast gögnin en svo líka hinn endin það sem að sko við erum að tala um hvaða gögnum skilað inn og það eru nú þetta er tvennt, þetta er opinber gögn og svo er þetta enga gögn og það eru þetta skila skilda á opinberum gögnum og það eru opinber skjálsöfn taka móti þeim en svo eru sérst bæði opinber skjálsöfn eins og þjóðskjálsöfn og héraðsskjálsöfnin og svo kvennasögusöfn og handritasöfn sem að taka móti enga skjölum og það eru þetta engin skila skilda á þeim
4: og einkaskjöl eru geta verið
3: einkaskjöl eru bara bréfasafn dagbækur alls konar pappírar mína reikningar vegabréf þú veist
0: mjög bara persónuleg gögn
3: bara þessi pappírar sem fólk skilur eftir sig og það er ekki þú veist eins og hjá okkur við förum ekki í eitthvað manngreina álit við tökum á móti sko gögnum frá öllum þegar handritasafn var svona nýrra og yngra þá voru það kannski aðalega kallmennir sem að hérna skiluðu sér inn og kannski embættismenn og rithöfundar og skáld og eitthvað
0: prestar og
3: já, en núna sem sagt á síðustu árum höfum við sagt, fengið sagt, aukið efni frá fjölbreyttari hópum, frá konum og fólk hefur samband og spyr þú veist hvað á ég að gera við dagbækunar hennar ömmu og það eru þetta sko þarna held ég að sko héraðsskjálasöfnin skiptir rosalega miklu máli að til þess að fá þessi gögn inn vegna þess að tilhugsunum að skila svona gögnum inn á kannski stórt safn sem er í eðli sínu opinbert að það kannski hérna, það fælir frá og þá náttúrulega varðveitist saga alþýðunar kannski, og kvenna og svona jaðarhópa kannski síður myndi ég halda.
2: Já, við sjáum líka bara að það er bara eiginlega að vinna fyrir okkur að ná inn skjölum hvenna og hérna, já, þú veist það fyrir bara að vinna í að elta uppi meira að segja þú veist þingkonurnar, fyrstu meira að segja okkur helstu þú veist rítu við þetta okkur þessum stærstu nöfn í hvennu sögunni er að skila sér seint og hægt þannig að einhvern veginn já, þannig ég fæ oft bara mjög lítið og bara svona, hæ, ertu alveg viss sem að þú getið mjögulega kannski tekið við þessum þremur bréfum frá ömmu og þú veist, það er algjörlega, það er alveg pláss, það má, þú veist, það er svo mikilvægt að sýna líka, já, að það sé staður að sé vett okkur fyrir þessu smáu söfn.
3: Já, og þess vegna held ég bara að því fleiri sko, söfn sem að er með þetta á sínum snærum að taka móti svona gögnum, að því betur hlýtur hljóta hlutnir að varvitast og hérna líklar að þú skilir inn gögnum í sko í héraðinu, þú veist, maður ímynda sér fólk sem bjó alltaf kannski í einhverju héraði, í einhverju sveit að sko tilhúsinum að gögnin er að fara til Reykjavíkur, er kannski bara svolítið eins og fólk gerir alltaf innu jarðað í Reykjavík.
0: Já, það er bara alltaf, ég ætla ekki að senda bréfinu til Reykjavíkur.
3: Nei, og svo er sko
0: látaðu tínast
3: ég hef á tilfinningunni líka að hérna, gögn kvenna skilur sér síður inn vegna þess að þau eru persónulegri og hérna þannig að fólk er svona ragar við að skila því inn og
0: það eru þau persónulegri?
3: Já, í þessu tilfinningin mín allavega að dagbækur sem konur heldur hafi til dæmis verið persónulegri, þær skrifum persónulegra mál í sendibrifum held ég.
2: Það eru með svona þess að þræði fjölskyldunar.
3: Já, sko. Ég hugsa það, sko.
4: Já, og ég meina þetta er náttúrulega sá hluti menningarinnar sem er líka ósýnilegur.
3: Já.
4: Oft. Og svo er einhver svona, hérna, feimni þá við, að þurfa að opinbera þetta af því að þetta sé svo mikið lítilræði eða oft
0: persónulegt. Það er svo mikið privat mál.
2: Já. En ég heldur enda líka, þú veist, að hérna... Það sem fólk lítur á sem svona sinn opinbera persóna, það kemur frekar og ég sé það alveg hvernig að þá til dæmis koma marga konu með sko félags málin, þú veist, þegar þær voru í félagasamtökum þannig að það komið, en þeirra svona persónulegri gögn eru ekki að skilja sér að vondi gera það einhvern tímann og ég veit dæmið sem að fólk hefur verið að halda sko, tilfinningarlegum dagbókum karla frá skjálasöfnum en eru frekar tilbúin til að koma með svona veður að þú
4: verður þannig
2: að við erum svo að tilfinningarsaga
4: að því að sko raunverulega eins og við höfum séð kannski núna frá Me Too þú veist og þið, það þekkist náttúrulega bara aftur í sögunni líka í gegnum allar þessar feminista bylgjur þú veist þess að mér gerði einhver svona krafa á konur að afhjúpa sig Þannig að þetta helst svolítið í hendur við það svona þema að til þess að konur geti öðlast eitthvað framgang í samfélaginu þú veist, og hérna geti stíð inn í þetta stigveldi karla sem ekkit endilega það sem að markmið okkar markmiðið að fá náttúrulega að vera kona á forsendum þess að vera kona í samfélaginu ekki á forsendum kallana en þá þessi krafa að afhjúpa
3: Já,
4: þú veist þetta afhjúpa sorgir þínar þú veist að afhjúpa tráminu þín þú veist til þess að hérna á þessi hlustað af því annars ekki þess virði að hlusta á þig eða
3: einmitt
0: Já, og það náttúrulega kannski ég veit það ekki það þetta eru gögnin sem seita eftir frá konum sem að fengu ekki að vera á vinnumarkaði eða fengu ekki skil eftir sér annars konar gögn en eitthvað sendibréf
4: Já, ég meina það voru ekki skilgreindar sem sko vinnumarkaður, ég meina það kom í ljós hjá henni hún með B.A. í sagfræði nú bara stólið úr með hvað hún heitir því miður ég held nú sem Magnúsdóttir hún gerði rannsókn á hlut húsmæðra í atvinnulífi Íslendinga og það kemur í ljós í þeirri rannsókn að húsmæður voru önnur stærsta sko, atvinnustjett í landinu á eftir landbúnaði en náttúrulega bara með öllu ósýnileg stjett ólaunuð stjett illa launuð ef hún var launuð
3: Já.
4: Og svo framvegis
2: og það líka eins og þú veist þess að þetta svona hérna, félag húsmæður og orlof og alls konar þess að það sem eru varfitt að hvernig svo þess að mjög ágæðverð í rauðsokkarhefingunin þeirra skjálsafnir kemur þetta mjög skýrt fram líka en líka bændakonur voru þú veist þær voru ekki álitnar vera vinnukraftur og hvað eitthvað svona það var bara 5% af, þú veist það fengu ekki lífir og það var ekki reiknað út þeirra framleg það vissulega rétt sko
4: og ég meina við sjáum afleðingarnar af þessu þessun líka áhugavert sko að velta fyrir sér afleðingum lokunar svona borgarskjálasafns og héraskjálasafna og vonandi hérna verður þetta ekki trendi svo hefur þá gerst væntanlega í Danmörku mögulega fleiri stöðum og kæm ekki á óvart að yrði einhver svona þróun sko en það sem að hérna er líka þú veist þetta fer alla leiðina út í bara þjóðhagsframleiðslu eins og GDP mælir ekki framlega kvenna
3: Já.
4: Það kom líka fram, ég meina hún svona þegar að geti, þetta var, hefur verið gaggrind í mörg ár, sagt, en hlutur kvenna í þjóðhagsframleiðslunni það sem er að mæla þjónustu og vörur, þá bara einmitt aftur eru konur ekki hluta því þó það er raunverulega, eru frumforsenda þess að það sé hægt að fara út af heimilinu og skapa eitthvað auðið þar en GDP hefur sérst ekki það er eitthvað svona alþjóðlegt ráð GDP hérna gross domestic product mælikvarðin, en það er alltaf bara ekki í viðaukum hún hérna, tók þetta sérstaklega fram svo sem að rannsakaði húsmæðurnar að þetta verið aldrei verið sagt, sett inn í reikni formúluna sjálfa því það telst víst svo ofsalega flókið
2: svo
4: erfitt
2: ég trúi þessi mjög flókið en það er líka akkurat þetta kannski kerfi sem veldur því að skilkvenna eru síður að koma inn og þess að líka bara gott að segja núna veist, við viljum fá veist, handskrifaðar matrislubækur til dæmis það er eitthvað sem ég mikið náhuga og kemur aðeins á og er til alveg frá 1900 þar sem að uppskriftir, það er að skrifa upp uppskriftirnar að mat veist, eða prjónauppskriftir eða veist, allt þetta
3: en mjög lítið að svona efni mjög lítið að svona efni hefur skilur sér inn
4: já, sem
3: er stór merkilegt
0: Svo hefur maður líka heyrt sko, til dæmis sko, já, konur embættismanna sem að gerði sko matsæla og allavega fínir í sko sem maður kannski myndi segja eins og sögur líka
4: Já, já þetta eru kannski upplýsingar sem fólk áttar sig ekki á að segja, geta sagt heilmittlega sögur
3: Nei, annarkvort vill fólk halda í þetta líka
2: sjálft,
3: sjálft, af því að þú veist og ég þekki dæmi þess að fólk vill ekki láta matreslubókinu en ömmu sko úr fjölskyldinu vegna þess að það eru uppskriftir sem þú vilt náttúrulega geta eldað og svo líka bara það að fólki finnst þetta kannski ekki vera safnefni
4: Akkurat.
3: Það áttar sig ekki á því að hérna, amma var bara veist, eins og hver önnur kona í einhverju sveit þannig að hérna, já, það er svona
4: En hvernig haldið þið, sko, við fyrir svona aftur kannski að upphafi samtalsins bara, hérna, langtíma afleiðingar, þú veist, þess að loka svona söfnum. Ég meina, þið starfið náttúrulega í þessum geira svolítið og hafið innsýn inn í safnastarf meira en flestir. Umræðan sem að hefur orðið á ykkar vegi, finnst ykkur eins og að sé svona kannski ykkur titringur í safnastarfi í landinu kannski bara umfram meiri sé að hér að skjala söfninni svo söfn sem eru rekin út á landi og bara eins og önnur söfn á Íslandi eru rekin einmitt með allt og lítinn mannauð, það eru of lítið af starfsfólki, of lítið af peningum.
3: Já, ég held reyndar að menningastarf eigi alltaf undir högg að sækja og hérna, þú veist, ég held að við erum alltaf í ykkur varnarbáratu að halda svona stofnunum gangandi að því að þetta er ekki arðbært eða skapar ekki einhvern auð
4: í peningum talið
3: en það er náttúrulega kannski ekki alveg rétt í mælikvarðin ég er rosalega hrædd að þetta verði eitthvað svona dómino að það fari sagt, fleiri
0: þetta sé bara byrjunin á
3: já, því miður, og svo veit maður ekki, myrna, þetta eru bara skjalasöfnin ég meina, hvað með þá aðrar menningastofnanir
4: byggðasöfn
2: já, mjög mikilvæg byggðasöfnin
4: svona lítil listasöfn
2: já, og þetta að því, einmitt, þetta er ekki það er ekki mikið fjárhagsleg gróð í þessu það er ofta reki af ástríðu og hugsjón
4: en þetta er náttúrulega ekki einmitt hagnaðardrifin starfsemi og það stendur í lögum
2: já,
4: og það stendur í lögum að Reykjavíkuborg eigi að ég var að rifja þetta upp fyrir þennan þátti einmitt, að það kemur fram sérstaklega að það eigi ekki að reka það í hagnaðardrifnum
0: tilgangi.
4: En samt loka þeir því og segja þessi sem sagt, engin lagaleg
2: Já, líka, já, þú veist, ég átti mig ekki alveg á, þú veist, hvað þeir eru hugsað eins og var þetta gjald, þú veist, ég meina, ef þetta fer alltaf þjóðskjálsafn og þjóðskjálsafn þegar þú að hvað vera með gjaldskrá ef að við vilja fá aðganga að ykkur eða þú veist, til að meta þegar þá framlag í grónum þú veist, og hvernig þegar þá, þú veist, að manna fólki sem þarf að svara öllu fyrirspurnum bara má, þú veist, má byggja kvist á þetta þak, hérna einhver stöðar eða, þú veist, eitthvað svona, bara einfaldar fyrirspurnum sem fólk er með, já, ég veit ekki og á þjóðskjálsafna sækja það það hlýtur að vera eitthvað starfsfólk sem kemur með er líka allt ennþá, þú veist, að það er alltaf skráður safnmörk, þannig að BR, borgarskjálsa breykja ykkur BR eitthvað, þú veist, heldur það gömlu safnmörkunum sínum með að færa það á nýtt safnmörk, ég með mjög marga svona þetta er kannski ekki, þess að þú fjöngst okkur þá, þannig með mjög marga spurninga það kemur að
3: það skapar til dæmis rosalega mikil vandræði fyrir bara sko fyrir fræðafólk, yeah. hvernig hefur verið vísað í þessar heimildir og hvernig hérna hvernig á að vísa í þar áfram
0: ég var að mjög að hugsa sko,
4: að hvernig
0: sko, að því sko nú þekki ég ekki svona skráningakerfi svona safna, en sko strax hugsaði ég með mér sko, hvernig sko krassar þetta inn í skráningakerfi sko eitt safn inn í skráningakerfi annars, eða nærða einhvern veginn að vefast inn í eða, og ef það vefst inn í tínist á þá samt skiliði að því þetta er einhvern veginn
2: Já, og þú veist hvað, einmitt, og öll gögnin sem koma svo til viðbútar núna þú veist, eftir sameiningu, er þeir sérstaklega mert borginni eða er, já, og fá eitthvað stað með þeim eða ferða bara inn á milli alls hins sem eru að koma inn þannig að já, ég með mjög
4: mörg þarna komum við kannski að því sem að ég sagðist ekkit sérstaklega ekki alltaf ræði það en það er eiginlega ómögulegt að ræða það ekki sko,
2: já,
4: en það er einmitt þessi struktúral
3: þetta er bara praktísk mál sem að þarf náttúrulega að hugsa út í áður en að hérna
4: áður
3: svona ákvörnu tekin já, einmitt En það er náttúrulega hvert safn með kannski svona sitt skráningakerfi þannig að hérna, þú veist, ég meina það
0: Nei, Söfnin eru ekki með svona eitthvað sameiglegt, meðlagt skráningakerfi
2: Það er nú, þá til þess að vera eitt markmið sem er einum ástunum held ég fyrir þess að hagræðingu og ég skil alveg kannski að það sé þú veist það væri kannski að gera það það væri hægt að gera þetta einhverju leiti eins og ég veit að borgarskjala vörður hefur talið hún hélt að þetta væri kannski að vera kannski sama húsnæði og kannski nota sömu vélar í eitthvað ákveðið en ekki eitthvað bara leggja það alveg niður og fella það alveg undir það er allt annað samtal
3: Nú erum við til dæmis í sama húsnæði þú og ég en safnkosturinn er algjörlega sko aðskilin þannig að hérna, þannig að það myndi aldrei neitt krassa skiluru hjá okkur
2: Nei, að víkslast á milli
3: Nei.
2: Og ég líka þá, þú veist, er einbytta mér að safnkosti sem ég með vanandi rannsóknir og vanandi hvort við hvernig tala og hverju ég benda og hvað heimildir og þú, hjá þér, en á sama tíma að þá fyndum við alveg reglilega og þú veist, erum með, þú veist, hvað er besta verklagið og við erum með sama forfur, þú veist, hvað er besta öskirnar og arkirnar og
3: akkurat,
2: og ég, þú veist, maður það samtal sem á sér stað og kannski það væri áhugavert fyrir þjóðskjálsafn og borgarskjálsafn að vera í sama húsi eða þá kannski væri bara skemmtilega vinnum hverfið eitthvað þannig
4: það er ekki það myndi svona auka starfsemina
2: já, það gæti mögulega auka
4: starfsemina án þess að leggja eitthvað eitt niður og hérna, senda starfsfólkið á endanum burt fyrir einhverja hagræðingu sem er á mjög svona shady forsendum kannski
3: já.
0: En hvernig, nú er ég aðeins forvitið líka sko var þetta einmitt að því voru að segja að það er erfiðar að elta uppi og fá gögn konur hvernig sko hafið fundið meðan þið einu og kannski ekki langa starfsæfið þeir eru svo ungar en þá starfsæðis ef við sem þið eigið í þessum safnageira sjáuð þið einhverja breytingar
3: sko 2015 þá voru liðin 100 ár frá því að hérna konur fengu kosningarétt og þá fóru við í bara smá átak og hérna þáverandi safnstýra á Kvennasjóðsafni tók einmitt þátt í því og héraðsskjalasöfn víða land og þjóðskjalasöfn að kalla sérstaklega eftir skjölum kvenna og hérna og það svona skilaði inn einhverju en það er auðvitað eitthvað sko, tilgangur með því var auðvitað líka að svona halda því á lofti ekki bara árið 2015 vegna þess að væru liðin 100 ár frá því að konur fengu kosningarétt þá ætluðu valdi hérna að fá rosa mikið á skjölum heldur að vekja athygli á þessu og ég segi þetta sé bara alltaf maður þarf alltaf að vera vakandi fyrir því að hérna
0: það vera minna á þetta
3: já og sko við höfum fengið mjög oft skjalasöfn sem eru kannski koma til okkur að þeim forsendum þetta sé skjalasöfn eitthvað skalls, svo kemur ljós að þetta er hjónasöfn og þá er þetta mjög mikilvægt fyrir okkur að draga það fram í okkar skráningu að þetta séu þessi hjón og konan sé líka skráð
0: já.
3: Að því að sko bréfasafn Jóns Jónssonar og konu hans er bara mjög algengt í svona eldri skráningum já. Og þá náttúrulega er
0: sem það er ekki eins og nafn
3: þá eru þær nafnlausar og þá finnast þær ekki og ef þú kemur og spyrir þeim hennar gögn þá get ég ekkert fundið þau undir hennar nafni þannig að þetta er bara svona stöðug maður þarf stöðugt að vera vakandi fyrir þessu
4: Já, ég meina það eru hvað, kannski 40 ár síðan að konur fóru að setja nafni sitt á bjölluna líka.
2: Akkurat.
3: Einmitt.
2: Akkurat, og í símaskrána, þú
4: veist. Símaskrána.
2: Akkurat, það var bara herferð á sín tíma hjá allavega reisokarhefingunni að vera að skrá sig í símaskrána.
4: Akkurat.
2: Já, akkurat, og þetta er svona, já, ég þarf vel að taka saman tölum, ég finnst safkostu hvernig svo að vera að fara vaksandi, en ég er svona, já, þarf að hérna setja kannski betur upp í tölulegt hvað sem margar aftikar er að koma. Það er alveg 20-40 ári af nýjum afningum og mikið til dæmis að því þú veist, er að vekja athygli og mér það koma í við tölun líka og samfélagsmiðlar og vera bara að draga fram bara sjáuði, þú veist, þetta hérna, þú veist, eitthvað svona sem kannski fólk myndi ekki endilega þykja svo merkilegt, en kannski til sýnis í sýningarkassa, þú veist, þú lappar inn á landsbókasafn og þú sér bara, já, hér er dagbók unglingsstúlku frá 1923 þú veist, hér er hérna ökuskýrtinni konu frá 1940 þú veist, þetta er allt saman mikilvægt og það já, þú veist, eins og kvennasöfni það er ekki, þú veist, það er ekki neitt annað fyrir skilu, það er í forgangi þessi svona litlu skjálur sem kvenna
4: Neymitt
2: En svo og svo þetta sér náttúrulega félagasamtök sem eru gríðarlega mörg og merkileg
4: Hérna, má ég taka eitt bara svona flipp í lokin?
3: Já.
4: Sko, hérna, ef að þessi héraðsskjalasöfn, borgarskjalasafni verður, fleiri verða kannski löð niður, gæti þá orðið svona hérna, flipp-effekt þannig að saga kallana verður líka rosalega hérna, fjarlæg og erfitt að nálgast? Er það ómikil óskekja? Skiljið hvað er að fara?
2: Nei, það er ekki alveg.
4: Ef hún lokar hérna héraðsskjalasöfnum, þá gerir þú sögu kvenna sko fjarlægari og hún fer dýpra inn í yður þjóðskjalasafn og verður erfiðara nálgast hana. En gerist það ekki það sama fyrir sögu kallana?
3: Kannski einhverju leiti, ef að þú ert heppin.
2: já, mögulega og líka þú veist hvaða kall er þetta að tala
4: það
2: er alls konar
4: ég er ekki að tala alda kallar
2: nei, akkurat
3: það sama hlýtur þá gilda fyrir þá sko, þessa bara venjulegu kallmenn sem að hefðu annars skila sér inn á hér að skila söfnin því verður síður skila
0: þú varla samt að óska þess að þeir hverfi
4: nei,
0: nú
4: varla
0: að gera það
2: en mér finnst þetta mér finnst það líka hvað með eitt sem að, hérna við erum ekki alveg eða fór með kvennfélag hérasins á hérasskjálsefni en ekkert í kvennasöðusefns til dæmis, þú veist, hvað þú veist, núna algjör forsendan alveg breytt ef það á bara skutla þessu svo öllu þú veist, þeir Reykjavíkur hvort sem og á þjóðskjálsafn hvað hérna
1: þetta lítur að skapa algjöran glundroða
2: Já, fólk hefur, þú veist, ég hef alveg fengið alls konar símtöl, bara hvernig hérna, ætti ég að hringja í borgarskjálasafn og byggja að taka skjálasafn þessi, ég kom með inn þangað og færa það yfir til þín og, þú veist,
1: ekki það, þú veist. Ég sá þessa umræður,
2: já,
1: fólk hefur saman.
0: Þannig að núna það verður upp svolítið fótur og fyrt, ég meina, þú veist að, þú kannski fóst með eitthvað á kvennasögusafnið frá ættingja og þú ert, hérna, sem að þú bara tauga til þetta persónulegir hlutir
2: Einmitt.
0: Og þú vilt vita af því á sínu stað eða á einhverjum góðum stað og vilt ekki að týnist
2: Einmitt. Og þjóðskilsafni náttúrulega góðu staður
0: já,
2: sem skilur en það bara með fjölmörg
0: aðra bara alltaf öðru vísi
5: Þetta eru alltaf ákvörðun sko þegar fólk spyr mjög oft sko hvert á ég að fara með gögnin
0: Einmitt.
5: Á ég að fara með koma til ykkar á ég að fara með þetta kvennasögusafn á þetta heimbi þjóðskjálasafni og auðvitað ef þetta eru opinber gögn þá verðum við að vísa það upp á þjóðskjálasafn en ég segi alltaf við fólk bara það sem þér líður best með
0: Já.
5: Ef þú vilt fara með þetta á héraðskjálasafni sem næst þér þá gerir það ef þú vilt koma til okkar þú veist, þá gerir það ef þú vilt fara með þetta til rækilega og hvernig sem við saman og gerir það að því þú veist hérna, fólk verður að hafa val og hérna, ég held að skipta í langmestu máli að það sé búið vel að þessum söfnum að þú veist að það séu góða geimslur öflugt starfsfólk og bara varvislu skilir því í lagi
1: einmitt
0: Já, herðu, ég látum þetta vera loka orðin að sinni og við bara þökkum samfélgina í kvöld og við verðum hér aftur við Sara með góða gesti að vikuleiðinni. Verið sæl.

0: samstöðunni og þeir sem eru að hlusta og velkomin í þáttinn útvarp Palestína. Við erum hérna samankomnar ég, Sara Steif Hildar og Magga Stína, Margrét Kristín Blöndal. Og með okkur í dag eru María Lilja Ingveldar Þrastadóttir og Sólveig Hauksdóttir. Velkomnar.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Við sem sagt erum með þátt það sem við ætlum að ræða eins og titillinn ber með sér ástandið í Palestínu og hvernig sögur og frétti sem okkur berast þaðan hafa áhrif hér á landi eins og annars staðar. Sko, það spurning hvar væri best að byrja samtalið, sko, það kannski lógist að fara aftur bara til 7. október þegar bara breyttist allt.
3: Ég þegar kannski svona það getur verið kannski einhvers konar viðmið jafnvel þótt að allt nái
0: mun lengra aftur
3: auðvitað lengra aftur að, en sko kannski þá einmitt eins og hérna sagt á þann að þá svona kannski var það tímapunktur en það sem að heimurinn kannski svona einhvern veginn vaknaði til lífsins kannski raunverulega hvað væri að gerast og það kannski bara líka áhugavert að ræða hvað við höldum af hverju það gerðist af hverju gerist það allt í henni núna sko að því að það ekki eins og þetta þjóðamorð sko sé eitthvað nýtt að nálinni
0: nei, þetta ekki nýbyrjað einmitt
2: þetta ekki nýbyrjað en sko, þetta alltaf löng saga og nær alveg aftur alla 19. öldina aftur frá bara Balfour sáttmólanum eða hvað það heiti nú en kannski var það allt í einu sko fann maður að það átti einhvern veginn að klára verkið sem hafði verið í bígerð í svo fjölda mörg ár og þetta maður hefur vitað af þessu palestínumáli og verið á mótmælafundum og svona fylgst með öllu en þarna var eins og að veri bara einhvern veginn bristi allt í raun og veru.
0: Var það þannig sko fyrstu fréttir af þessu í fjölmiðlum
2: já.
0: Voru eins og ef að fólk vil rifja það upp til dæmis og skoða fyrstu fréttir á RÚF að þá varað við myndum já. Í dag það þannig að við bara erum með beina útsendingu ég meina þetta sem sagt örugglega eitt mest og best skráða þjóðarmorð bara sögunar, nokkuð tíma
2: já, ég hugsa það
3: og það eiginlega alveg með ólík ef þú talar sko fyrstu frétt til dæmis RÚF af þessum atbyrði þarna sem sagt ára svona hérna 7. oktober og svo við bregðum strax við henni er að myndirna sem varað er við að því skoða þetta mitt að þá er það sem sagt þá sér maður hús sprengt og eina mynd af konu sem að hérna syrgir dáin ástvinn á götu veist, en það er sko það sem hefur sko veist, borið fyrir augu síðan sko er á einhverjum skala sem þú veist það er ekki einhvern veginn það er einhvern veginn engin orð til yfir það
2: nei
3: hvað heimurinn hefur horft upp á síðan
1: nei Það sem er svolítið merkilegt þegar maður hugsa tilbaka er kannski hvernig stjórnvöld út allan heim brugðust við þessum fyrstu fréttum af þessari árós sem hefur svo seinna komið í ljósa var kannski ekki alveg öll eins og við sáum hana þarna og var sagt frá henni á þessum tíma en það eru þessi sko skilyrðislausa fordæming og það er þessi ofbáslega reiði alþjóðasamfélaginu það er hérna sorgin sem að allar þjóðir fundu með Ísraelum og hérna og núna mitt þegar maður lítur tilbaka hérna þessum hvað 100.000 mannslífum síðar

0: í Palestínu og þá býður maður ennþá eftir sömu fordæmingu alþjóðasamfélagsins á þeim gengdalösu hryðjuverkum á gasana.
1: Mm-hmm. En hún kemur
0: í Ísraela hún hefur ekki ennþá komið
2: og sérst ekki frá svona stofnunum og ríkistjórnum en sko alþýða margra landa hefur safnað saman og mótmælt þessu en það einhvern veginn virðist ekki að hafa neina áhrif jú, auðvitað hefur það áhrif, það er ekki rétt, það hefur áhrif en það breytir litlum framgang mála
1: gagvart sko stofnununum sjálfum
2: Nei, ég meina eru... gagvart sko palestínumönnum það stoppar ekkert og ég upplifi það svona núna í dag eftir alla þessa og já, undanfarna mánuði að einhvern veginn hefur verið kipt undan manni svona einhverjum grunni sem að maður hélt að maður stæði á í öllum skilningi, tilfinningarlega siðferðislega, pólitísti á allan hátt þannig að og að samt gerist ekkert ég lít á til með saminuð þjóna sem handónýta stofnunum
1: það er það sem ég átti við sko, það er alveg sama hvernig alþýða manna bregst við, það hefur engin áhrif á alþýða stofnunni
0: ég held að ég mitt að því að okkur hefur verið kent bara í gegnum lífið að það sé alltaf eitthvað net sem grípur okkur þegar eitthvað hræðilegt gerist og núna erum við að horfa upp á eitthvað hræðilegt gerast, eitthvað sem að við höfum að gera svona ímyndunarafli bara hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og það gerist ekkert alveg sama hversu háttur hópum og alveg sama hversu hávær mótmæli eða
1: fjölda mótmæli
0: greinar í blöð eitthvað það einhvern veginn hreyfir ekki við þessu þessum valdhöfum sem að eiga vera þessi öryggistína
1: eiga vera fulltrúa fólksins
0: einmitt
1: Þannig að þau, það hefur ekki, ég meina ég tek algjörlega undir þín orð Sólveig, ég meina það maður hefur enga trúarði lengur á neinum alþjóðastofnunum og eða fulltrúa líðræðinu í raun og veru sko en það hefur kannski ekki reynt svona ótrúlega harkalega á fulltrúar líðræðið sko áður ég veit það ekki.
3: Og maður kannski lítur á það líka bara svona eins og þú veist þetta náttúrulega veist, eins og ég sé það þú veist eins og en alls herjar af hjúpun sum okkar svona þú veist hefur alltaf grunað mjög sterklega undir niðri svo ekki til svona sé sterkara að orði kveðið en hérna núna afhjúpast allir þessi sannleikur og við þessar viðbjóðslegu sko aðstæður og þú veist og þetta er raun og verið svona þú veist sem að gerast svona tilfinningalegur sko að hérna bara að leifa mér það og hérna að þú veist, það hefur verið stungið eitthvað svona gat á svona sál mannkynsins
2: Já, það má kannski segja það
3: þú veist, og hérna það, og við getum ekkert gert af því að valdið er sko þannig í læginu og það er eiginlega algjörlega óskiljanlegt veist,
1: og þetta er bara ærandi það hvín bara í gegnum þetta gat sko Þetta er algjörlega ærandi.
2: Já, því að stoppar aldrei, sko. Já. Maður ætlast alltaf til þess að hverjandi hugsa maður, já, nú hlýtur það að stoppa, en það stoppar ekki. Mm-hmm. Og þessum að, sko, sannfærist maður æ frekar það að það eigi hreinlega sem markmiði að útrýma þessari þjóð.
3: Ég það á að gera það,
2: sko. Það er bara það sem þeir eru að gera.
3: En sko, að engin stoppi gerandan, alveg sama hvað alþjóðadómstólar sko kveða upp
2: úr
3: eins og til dæmis núna bara í hvað er í fyrra dag eða einhvern tímann nokkrum dögum síðan að þá hérna alþjóða dómstóllinn sko kveður upp úr það að ekki einast að séu landtökubyggðir Ísrael sem bara, kom bara mörgum óvart sko séu þær ólöglegar heldur eigi þær að fara að hérna landtöku fólkið skuli fara
1: var úrskurðurinn svona var, ég sá allavega að það væri verið að tala að þeir þyrfti að hætta landtöku
3: en þeir ætti að fara
0: og skila aftur skila þeim í raun alveg aftur til hvað það var
3: 1967
0: þannig
2: að ég vel 48
1: hvað veldur þessari vitið þið hvað veldur þessari breytingu
0: sko eins og mér skilst að þetta mál bara þetta einangraða mál með landtökubyggðirnar í Palestínu er búið að vera í vinnslu í þessum hæsta aðsta rétti okkar í, hérna síðan í janúar 2023 þannig að áður en að árásirnar eiga sér stað þannig að svo einmitt að því að maður er orðin svo hérna maður er orðin svo svona jaded svo íslektur nú að maður er hérna þú veist og þá hugsa maður hérna þú veist var, það var vonuð þessum úrskurði er það þú veist tengist það eitthvað sérst, þessari árás og viðbröðunum svo við árásinni og hérna og, já, það er svona ýmislegt sem fyrir gegnum hausinn á manni
1: Já, maður er svo tortrygginn
0: Já, maður er svo tortrygginn einmitt og, hérna, og ég held að segja alveg bara, við eigum fullkomin rétt á því að vera mjög tortrygginn, það sem að það hefur allt sem við trúðum á og allt kerfið sem við byggum við reynist vera bara óbúslega heftandi og við ófrjáls
3: ég reyna að vera gagnslaust og algjörlega þú veist
2: í á skjön við
3: skjön við allt siðferði ég meina það hefur orðið eitt alls herjar siðferðis hrun
2: en þá það maður spyr sig til þess með hérna stofnun eins og saminu þjóðunar þú segir gagnslaust sko er það gagnslaust? Er þetta ekki bara þar sem þeir vilja á vestu kvöli jarðar
0: Jú, svo er það
2: sko, þegar stjórn, þessi stjórna að bandaríkjamönnum
1: það verður að spurja að því sko, þegar að þetta eru viðbröðin sem eru engin viðbröð þegar að þessi stofnunir sína sig afhjúpa sig sem gagnslausar í vilja greinilega alþýðu fólks þá verður maður að spurja sig að þessu getur verið að það sé
2: að þetta sé bara vilji manna þar á ég við
3: já, ég sko
2: og þá að manna illa brugðið satt að segja ef það vilji manna að, að myrða mörg þúsund
3: bara
2: miljón, manns
3: sko, mörg, bara, þetta eru 2,2 miljóni manna sem að, sko, eru á, á svæði sem er sko viðamikið og sko rúmlega garðabær
2: bara rúmlega garðabær
3: setjum 2,2 miljónir manna
1: í
3: garðabær
1: og staðan er þannig núna þar í þessum Al-Mawasi búðum eða ekki og þessum stað á Gaza að það eru horfur á að 1 milljón af þessum 2,2 muni látast úr hungri
2: og svo að svelta fólk inni sko það svelta fólk
1: og... vegna þess að, að alþjóða hjálparstofnanir og félagasamtök og samtök sem sagt hjálpargögn frá þeim komast ekki yfir þetta Rafa
3: og hver hindrar það?
1: Border crossing,
0: Ísrael hefur sér sett stöðva þannig að allar matargjafir og lyfjagjafir og það er hérna, svo eru þetta það sem er að gerast núna á þessum svæðum er að það er náttúrulega grunnvatniði mengað og það var eitthvað sem að ísraelski innrásar herinn gerir mjög snemma í ferlinu er að þeir dæla inn sko sjó í jarðgöng til þess að hérna, til þess að menga grunnvatnið og til þess að það sé erfitt að rækta aftur upp landið og fyrir vikið þá fari ég í sundur alls konar klóaks leiðslur og eitthvað svona og það verður bara þessi gríðarlega mengun og núna er hitin einmitt svona svakalegur ég meina það er 40 gráði hiti þarna í eyðumörkinni og þú veist þarna einmitt í ágasa og fólk hefst við í tjöldum, það eru engar hreinlætisvörur, það er ekki neitt og það er einhvern veginn er að koma upp alveg svona já, svona ris í alls konar hræðilegum sjúkdómum sem að hérna við ættum ekki að sjá fólk deyja úr á þessum tímapunkti í verðarsögunum
1: 2024
2: og það er mjög undarlegt til dæmis að heilbrigðismálastofnun saminu þjóðuna hún lætur ekkert til sín heyra hvað var þar sjúkdómar sem núna spretta upp akkurat
3: þessu sem og þetta er, og nú er að koma ég er bara í gær, þá heyrði ég að hérna, af því að, sem sagt, að það er einmitt einhvers konar bakteríja eða einhvers sjúkdómur eða vírus eða
0: einhvers leis
3: sem að hérna leggst sérstaklega illa á börn sem að hérna núna er bara, gengur bara ljósum logum og viðbröð Ísraels eru þau að Ísraelsmenn ætla núna, eða sérst svo kallað Ísraels ríki, ætlar að láta bólusetja alla hermenn sína
0: Já, þannig að áður þeir fara
3: áður þeir fara og myrða
0: þá þurfa þeir að fara í sérst sprautu og hérna í svona vax við
2: Lömunarveiki
3: þannig að þú veist þetta er, það er staðan þú ætlar að hérna bólusetja hermennina, gagnvart lömunaveiki sem þú ætlar að láta sko drepa litlu börnin og ef að það tekst ekki ef að þessi hérna, veiki drepur þau ekki þá bara klárar það með
2: það
3: eru mæti
2: Já, ef við fá lömunaveiki og
3: þetta er
2: ekki drepin, þá verður þau náttúrulega öskumla sem eftir þér.
3: Og svona frétt, þú veist, hún er þess eðlis að, sko, hún segir manni það að við búum í þessari, þýðum að dystopíu, þú veist, bara einhverju svona andveröld
0: andverðuleika samfélagi það er svona það
2: allt gildismat riðlast og andveröld segir allt sem maður hefur sko einhvern veginn verið innrætt í rauninni bara alla tíð að skipti máli við þið, bara allir þættir þeir hafa einhvern veginn brostið
0: Jú, það er líka þetta með að Sko, og hverjum einasta degi þá vaknar maður og maður kíkir í síma sinn og maður fer og það einhvern veginn, eins og ég hef litið á það þá margir sem standa mér nærri hafa sagt, hérna María, af hverju ertu að pína þig svona á þessu, af hverju hérna, þú veist, þú verður að taka þessum að pásu en það svo mikilvægt að við förum í gegnum þetta, svo að við séum til vitnis það sem átti þessi stað, að því að þetta að koma fyrir þau, ég get þó allavega leið upp í rúmunu mínu og hérna, fylgst með í mikilli fjarlæði í símanu mínu en sko, á hverjum einasta degi þá kemur svona moment þar sem ég hugsa með mér, ok, þetta getur ekki verið verra heldur en þetta sem ég að horfa á núna
3: og það er bara
0: á hverjum einasta degi á ég þetta moment bara, jæja, ok, nú botninum náð, ég búin að sjá það ógeðslegasta sem ég mun nokkuð tíman sjá og svo kemur næsti dagur og það bara tekur eitthvað verra við og ég hugsa bara þú veist, hvar endar þetta og hvað gerir þetta líka fyrir, þú veist, ég held að núna erum við að, það orðið svona kollektíft tráma í heimsbyggðinni við erum búin að vera að horfa upp á þetta í 10 mánuði bara sko þennan sársöku og líka þennan viðbjóð og svo auðvitað öll vonbrigðin sem fylgja því að stjórnvöldin okkar og netið okkar grípi engan og gerir ekki neitt og má nú nefna sem dæmi líka íslensk stjórnvöld sem að fara mikinn í að brottvísa fólki og fóru til dæmis ekki í það strax að sækja hérna íslensku dvalarleyfishafana yfir landamærin þó að það væri sannarlega ekki mikið mál
1: Já, yfir landamærin til Egyptalands
0: Já.
3: En það kannski það kannski líka bara þú veist, það má alveg taka það fram að það tók stjórnvöld innan við sólarhringa ákveð að sækja 150 Íslendinga til Tel Aviv þann 8. oktober sem voru komin heim 9. oktober
0: já, það skutluðu mér svo nokkru færingu en það líka, það má kannski líka hérna minnast að það, það var farastjórinn var systir dómsmálaráðherra á þeirra
3: Já, það var það.
1: Hafsteins
3: Já, þá skil ég þetta alveg
1: Já, það hefur hérna það hefur gengið það á vægasett sko með miklu en mér langar kannski ef við förum aðeins aftur hérna ferum aftur til oktober þá var við höfum náttúrulega, öðrum allar hér höfum mætt á mörg mótmæli við ráðherra bústæðin, gengið frá utanríkisráðuneytinu, niðurlögavennir og austurvöll og fleira 8. mars var líka alþjóða kvennadagurinn tekin undir Palestínu auðvitað mjög flott ganga þar frá Arnarhóli en hérna þið voru að rifja upp hérna áðan fyrstu svona mótmæli en fyrsta hópsöfnunin kannski sem fólk var ennþá, þá náttúrulega vissu við ekki hvað væri framundan
3: nei. Bara hefði bara aldrei
0: nei, ekki.
1: Og hvar gerði, eða þú veist, hvernig kom það til og hvar gerðist það?
0: Það sem að gerist að ég bara bý svo vel að hafa búið með hópi palestinskra manna sem að hérna fyrir einhverjum árum síðan var úthýst af íslensku stjórnvöldum og var henda á götuna því að við neytið að fyrir COVID-próf svo hægt var ég að henda þeim úr landi þeir flutt allir inn til mín og ég leiðin eignaðist ég mjög stóra palestinska fjölskyldu bæði á Íslandi og á Gaza þegar að 7. oktober á sér stað og hérna og fréttaflutningurinn hann fer á ákveðna leið þá sit ég með þessum sömu mönnum sem að vissu nákvæmlega hvað myndi gerast og við hérna og viðbræði varst þetta svolítið, verðum við ekki að safnast saman og hérna og gera eitthvað og þannig var það að fyrsti fundur, ég held að hann hafi farið fram 10. oktober og hann var nú svolítið mikið bara skipulaður af þeim sjálfum hann fór að mestu leiti fram á arabísku og það var hérna svona mjög sterk palestinsk samstæða, þetta var svolítið svona áður en að kannski svona hinn almenni Íslendingur kveikt á því hvað væri raun og verið gangi en ég meni þetta eru menn sem að bara þekki þennan veruleika á einn skinni þeir voru allir í beinu sambandi við fjölskyldur og svo er það einmitt það sem gerist akkurat. Einmitt á þeim fundi
3: það var nefnilega mjög sko sérstakt þú mást eftir því að hérna að við sérst, þegar að kannski svona 40 myndir eru liðnar að fundinu með eitthvað svo leis
2: já.
3: Að þá verður svona eitthvað svona eins og órói einhver staðar og þú veist að byrja að taka það fram kannski líka að þú veist að hérna verður nú ekkert sko, í fyrsta skipti að mótmæla þú veist og alltaf er þetta bara hérna á Íslandi í Reykjavík og maður mótmælur og þú veist
1: og þetta var á Austurvelli
3: og þetta var á Austurvelli og hérna og svo verður eitthvað svona órói og maður svona skynjar eitthvað svona eitthvað ójafnvægi og við skiljum ekki alveg hvað fer fram allavega við segjum þú veist eins og fyrir okkar hand sko og svo spyr ég já, þig minni og hérna hvað sé að gerast sko og þá er okkur sagt að það hafi einn maður fengið símtal um það að náin hafi verið drepin og þetta var sko fyrir þú veist að því þú þetta sko býrð þarna inn á þú veist svona palestinsku heimili þar sem að þú veist í öðru svona kontakti en eins og fyrir okkur að þá var þetta algjört áfall og hérna
2: að bara fær símtal
3: og þetta, að því, þetta færir atburðin svo miklu nær og þú veist og við einhvernig allavega þessu ég upplýða að ég bara getur að verið að það sé einhver hérna meðal okkar þú veist, ég er þar barnaleg sko, bara,
0: en við þetta vissum ekki hversu langt þetta
3: nei,
0: með yrði
3: nei, en hins vegar fann maður það þú veist, það var svona eins og maður fyndi maður fann það að eitthvað var núna að fara að gerast sem myndi sko, að myndi einhvern veginn ekki neitt verða samt þú veist, á þess að vita nokkurn veginn sko, nokkurn tíma, sko, hvað það væri eða, þú veist, eða hvernig þú veist, orðla óraði mann ekki fyrir því sem skeði
2: nei, það sem hefur gerst síðan sko,
3: sko, og hérna og þetta var, mér fannst þetta að vera svona mjög svona sterkt moment
2: það hafði djúp áhrif á mann að maður, hérna, vissi fyrst ekki hvað var í gangi en svo gengur það frá manni til manns að þarna hefur maður misti hluta fjölskyldi sinni bara sagt í, bara fyrir augnabliki síðan sko, í raun og veru
0: Já. Ég man að ég velti því fyrir mér ég spurði are you okay eða er í lagi með þig og svo fatta ég nei það eru ekkert í lagi með hann eða þú veist og það er svo margt hérna, sem að þú veist ég mínum forréttindum hef líka einhvern veginn þurft að temja mér einmitt þetta að þú veist að hérna og þú veist ég meina oft gera vinnir mínir grín af nákvæmlega þessu þegar ég, þú veist, ég bóðið þeim kaffi með þjóðmorðinu sem þeir eru að horfa á og svona, þú
3: veist,
0: hérna og þú veist, þeir sitja og það er hérna, það var bein útsending bara heima í sjónvarpinu allan sólarringin og þeir gengum um gólf og ég meina, hvað segir maður við vini sína í þessum veruleika nema má bjóða ykkur meira kaffi með sjónvarpinu, þú veist, og hérna
3: það er plásturinn
1: sem það er eða það eðlilegasta samt í þessari stöðu þetta er eitthvað svo algjörlega
0: þetta er einmitt aðstöður einhver aðstöð sem að þú veist, maður hefði aldrei einhvern veginn geta ímyndu og sársökin og þú veist, en líka sko, þú veist stóikinn, þú veist, ég meina og bara festan og bara, þú veist og það er kannski líka það sem ég hef lært bara í gegnum bara síðustu mánuði er og mér hefur þótt farið að þykja, ég var alltaf verið ofbáslega trúlaus og svona, en mér fór allt í einu að áttum á mikilvægi trúabræðana í þeirra lífi, vegna þess að þegar þú tekur svona endalaust allt af fólki og þú kúar það, þá þetta það eina sem þú getur sem ekki tekið af þeim.
1: Já, það eitthvað svona spiritual.
0: Já, og þetta það bara sem tengir þau svona, þú veist, í gegnum allt.
2: Já,
0: og það þessi trú á alla og fyrir vikið, hérna, fattaði ég, skildi ég loksins bara, já, svona virkar trú. Hérna, og hún auðvitað mjög falleg.
1: Þannig samkennd og raunverulega eina svona, þú veist, tryggingin fyrir hvort öðru í bara eilíðinni líka, sko.
2: Já, eilíðinni, já.
3: Það er alveg að taka þetta mál fyrir, sko, bara í heilum þætti. Já, í sér þætti þetta það sem að við höfum sko að því ég segi, þú veist, þessi, ef við förum aftur hana, í þessi fyrstu mótmæli þar sem maður sko fullkomlega bara þú veist, bláeygur og þú veist, orðin þetta aldraður en bláeygur sko að bara þú veist, bara það sem að eftir kemur hvað varðar okkar mótmæli sko er þú veist, það alveg nógu sjokkarandi ef maður hugsar til svo hérna viðbraða yfirvalda við alls konar hlutum sem að verið að krefjast þú veist það sem að yfirvöld til dæmis þegar tjaldbúðurna fara upp þegar yfirvöld horfa upp á hérna palestínumenn sem að berjast skilur bara fyrir fjölskyldu sínum þú veist get ekki megi til þess hugsa að bara á meðan verið að sprengja ættingja þeirra og fjölskyldur í loft upp að þeir sofi í rúmum eitthvað staðar og þeir þú veist fara út í tjald og í 14 stiga frosti og fyrirlitning yfirvalda hér þú veist, til dæmis þeirra aðgerð sko, hún náttúrulega ger mann brjálaðan
2: já, hún alveg gengda laus sko.
3: Hún gengda
2: laus þeir lítið genið í áttina
3: og tala sko, fyrirlitlega
2: yrðu á menn, ekki neitt sko, sem þeim ber að gera auðvita en ég var að hugsa að tala um að 7. oktober að því að nú er ég búin að vera í félaginu Ísland-Palestína lengi og svona mættu öðru hvor á einhver mótmæli en ég hafði ekki hugmyndu sko að því ég hef verið að lesa þarna nótt á Gaza eftir hann hérna norska lækni og hann hefur náttúrulega oft verið í Palestínu og starfað þessi sama sjúkrahúsi Al-Siva og einmitt þar 2014 fyrir 10 árum þá gerðist nákvæmlega sami hluturinn bara miklu styttri tíma þetta var ekki svona ekki, allavega ég eftir lestur þessara bókar þá sá ég að þetta var alveg nákvæmlega sama miðað á að útrýma vissum hverfum skjóta börn bóstarlega á færi ég get svarða já að því að hann segir alveg satt og rétt frá og það myndir í þessari bók og maður sér alveg hvað hefur gerst og ekki hafði ég grunum að þetta væri svona ljótt þá 2014 fyrir 10 árum síðan
3: við hefum svona rætt þetta líka alltaf okkar í millum þú veist sko hvaða ástæða liggur að baki því að sko við vitum upp að einhverju marki
2: en ekki hvað er að gerast söguna
3: en sko út af einhverju minnum, það er ekki eins og sko, 21. öldin var ekki að renna upp í gær sko. Af hverju þú veist upplýsingarnar raunveruleikan liggja ekki fyrir
2: veistu ég held bara
3: hinn að vestrana heimi
2: ég held jafnvel að það hafi svona í framhald af því að það er samþykkt að eftir þess að tveggja ríkja samþykkt þannig Oslo árið að þá hafi bara allir verið sáttir og ég fyrst og fremst við ráðandi öfl í heiminum verið sáttir við það að jú það væri öðru hvoru svona kæmi til átaka öðru hvoru myndi vera drepnir kannski 15-16 palestínumenn og einn eða tveir ísraelsmenn hafi ekki heyrt þessa frétti í gegnum tíðina
3: og þannig bara
2: er lífið
1: það verða svona mannfórnir
2: mannfórnir
3: maður sé ekki vel sko, og var spurður ég fyrir ekki hvað þú veist maður segja hvað segir gott ég segi nú bara allt ágætt með áttandi fyrir botnum Miðrahafs þú veist þetta náttúrulega bara einhver setning sem maður svona tók
0: já, svona þetta eitthvað svona já. Maður, það nú það hefur alltaf verið ófriður á þessu svæði já. Þetta eitthvað svona sem maður hefur heyrt í gegnum tíðina já ég meina það þýðir ekkert að reyna þú veist, það þýðir nú ekkert að mótmæla þessu eða það hefur bara alltaf verið ófrið það eftir nú bara að setja kúpul það nefir eitthvað, þú veist, við hefum heyrt þetta allt
2: já, við hefum heyrt þetta allt og það maður verður svona, hvað sem maður verður, sljór
0: já,
2: já. Og jú, þetta bara svona nú lífið sko.
3: Og ég meina, það hefur alltaf að því, ég meina þú veist, ég man ekki eftir þér með annað höfufatt heldur
2: að fæja klút,
3: já, já.
2: Ára tíu
3: já. Og ég meina það upplýsingar sem að já. Því ég man líka ég man líka hvernig mann þú talar oft það hefur okkur verið sérst í kringum þetta Oslóar samkomulega að vera að tala um Arafat og allt þetta
2: já.
3: En sko en einhvern veginn hefur tekist að
2: já
3: halda raunverulegum upplýsingum fjarri
1: já, og normalisera þetta ástand
3: því
0: að þú veist að það sem að hérna sko vesturveldunum hafi tekist svo vel til er að búa til þetta við og þau narratíf þú veist það eru við og svo er það þau og það gerist aldrei neitt ljótt í okkar samfélögum en hjá þeim Það er nú allt svo ömurlegt. Það er nú allt hérna, logandi í deilum og ofbeldi og ég meina, hafið þið heyrt hvernig þeir fara með konur?
2: Já.
0: Þú veist, við, hérna, en, þú veist, en sko, það, þú veist, en þetta er eitthvað neinn, þannig að þú veist, þetta er eitthvað
3: og þetta er pólitík.
0: Já, og þetta er pólitík og það sem að kannski, að því að þegar við þurfum að horfast í augu við þú veist, einhvern veginn alla skelfinguna sem á sér hérna og þú veist, og hvaðan þær rætur einhvern veginn koma, þá þurfum við einhvern veginn að fara líka í svo alltaf svona innri sjálfskoðun og við þurfum að horfast í augu við hann sem margt í okkar eigin samfélögum og úr hverju þau eru gerð og ég held að það sé kannski líka ástæðan, það er svo erfitt fyrir hinn almenna borgara að horfast í augu við það að heimurinn okkar ekki svona frábær við erum ekkert öðruvís en þau og hérna, þú veist en bara því fyrir sem fólk opnar og augun fyrir því og vaknar því betra auðvitað en hérna, og það er svona kannski núna fyrst sem að maður finnur fyrir því að fleiri og fleira fólk og kannski svona ólíklegra er farið að bætast svolítið í einmitt þessa hreyfingu og núna er þessi þú veist, nú er þetta orðin bara breiðfylking, ég meina frjáls Palestína út um allan heim og slagorðið er hérna, engin er frjáls fyrir þau eru frjáls sem að er hérna og þetta fer stækkandi en það eru, já, og þetta eru þetta, og svo eru angarnir víða en það eru þetta, þú veist, ekki bara Palestína heldur, Sútan og Kongo og,
2: það er víða
0: og Indland og, já, emmitt, og þú veist, og núna og núna erum við bara að horfast í augu við að það er hérna eitthvað ákveð kerfi og það hryktir í stóðunum og hérna en þannig að mótspyrnan er mikilvægt
2: og ansvarið er nokkuð sterkt, sko það er alið á því að múslímar séu höfuglæpa menn og það byrja að íta þeim sem raðast í burtu úr okkar góða landi og víða í heiminum sko. Og það er bara andsvar við einmitt þessu sem þú varst að segja að fólk allt í einu ég held að þessi rétti að vera fólk uppgötar að við erum allir menn
1: einmitt það var mjög hérna áhrifarík orðið mitt að því við Magastína vorum nú saman á svona sósaliski baráttuháttið í London sem er alltaf einu svona ári núna daginn og í byrjun meðan júlí og þar kom fram á loka rallyinu hérna Gassan Abu Sitta skurlæknirinn frá Palestínu og nýkjörinn rektor Glasgow háskóla sem að ég var aðeins að kynna mig betur sko en það var raunverulega þannig að stúdentar Glasgow háskóla kusan hann ekki tilnefndur að skipa þeir einnig svona heldur varð það í raunverulega Palestínu hreyfingin í Glasgow sem að gerir það verkum að hann fær þessa stöðu rektors En hérna, hann er meðal annars búin að, ég meina að hann er brottrækur frá Þýskalandi, hann fekk ekki aðgang þar til að tala á ráðstefnu fyrir málefnum Palestínu. En það sem ég fast, hérna, kannski það svona ískyggilegast, það sem hann talaði þetta kvöld, var að þessi tilraun sem að nú hefur staðið yfir í áratugi í Palestínu, henni líkur ekki þegar þú ert búin að eyða einni þjóð. Það sem gerist næst og þá fer öll, þú veist, þá þarf maður að sem venjulegur borgari sem vill bara vera hella upp á kaffi og hafa það kósí, þá þarf maður að, þú veist, skoða aðeins bara hvaða sem hann að segja vegna að þessi iðnaður af því nú Netanyahu að heimsækja Biden og meðan að við spjöllum hér,
2: Já, meðan við sitjum hér.
1: Að þá hérna í raun veru sko allir skattpeningar bandaríkjamanna og náttúrulega líka frá Evrópusambandinu því hann vildi meina, Gasson, hérna Gasson vildi meina að það eru rauninni meiri peningar sem að streyma frá Evrópusambandinu til hins svokallas Ísraelsríkis heldur enn frá bandaríkjunum í þennan hergagna innað. Að tilrauninni líkusist ekki þegar að búa að eyða þessari þjóð því hún heldur svo áfram bara sunnan heimsbugs, þú veist, og þá verður þessi tækni seld og flutt. Já. Og þá verður bara að byrja að næ, sko, eyða öðrum þjóðarbrotum. Eins og Rohingya múslimum. Öll þjóðarbrot sem hægt að skilgreina af ráðandi öflum sem svona surplus eða bara þjóðarbrot, svona umfram nation. Þú veist, þá ertu búin að búa til bara
2: Já, það bara orðið format. Það bara leiði.
1: Og það held ég sem að María Lilja var að segja, í samingi við sko þennan óhug sem setur að manni, að það ekki hægt sem bara hvít manneskja á norður hvili jarðar að sitja og segja þessi þreytandi að fylgjast með þjóðamorði, þú veist, eða maður þurfi að fara eitthvað, þú veist, varlega með sig og reyna að gleyma ekki að hugsa um sjálfa sig og svona. Þegar þú hlýtur einhverstaðar að hugsa hvað hver svo tilgangurinn í framhaldi, ég meina allir peningarnir sem búið að eyða í þessa tækni, AI-tæknin, þú veist, sem að einhverjir fyrrverandi Marine Seals eru núna búnir að setja upp sín eigin fyrirtæki til að þróa enn ógeðslegri drápstól sem geta bara valið skotmark án þess að nokkur manneskja byrja neina ábyrð, aldrei. Þú veist, það er raunlega, minn óhugur er þarna, að þetta myndi ég segja væri svona mannlegur ótti sko
0: og hvaða hópur verður næst óæskilegur sko? Það getur verið trúarbrot það getur verið eitthvað með fötlun það getur verið háleitur
1: eitthvað sem að þú kalla bara surplus
3: þannig að sko, og þess vegna þetta nefnilega engin verður frjáls fyrir Palestína er frjáls, þetta bara svona grundvallar atriði fyrir alla heimsbyggðina að skilja þannig að þess að sko komustu upp með eitt þjóðamorð það kemst upp með annað
1: Já, valla stoppar það hér
3: Nei, það stoppar það hér Gasa er náttúrulega bara tilraunaverkefni líka
0: Enda er vopnaframlega þetta einmitt Þú þarftu þetta til þess að selja vopni í stríð þá þarftu að geta vottaði það svona þykir rosa smart að geta sínt fram úr þú að það hafi actually drepið eitthvað það hafi virkað og hérna, svo getur seltu dýrum dómi sko, þetta færið eitthvað svona gæða drápsstimpil og, hérna, og það bara nákvæmlega það sem verið að gera á Gaza það verið að þar eru yfirstandandi tilraunir á hinni ýmsu drónatækni sem að hérna, það var sagt fyrir, frá því ég held að hafa verið í pólitík og í bara fyrradag voru tveir bandaríski læknir og núna þú veist, núna loksins maður finnur að það aðeins að losna þú veist, í vestrænum fjölmiðlum það aðeins, þú veist, það komið aðeins meira svona svigrúm til þess að tala hlutina eins og þeir eru ég vil að vegna þess að það eru sérfræðingar frá vesturveldunum sem hafa farið inn á svæðið og það sem þeir voru að lýsa, það sem fyrir augu bar var sko þeir þetta eru menn sem hafa verið á standbætur og læknar, hafa verið á bara í sko einhverjum hræðilegum stríðs aðstæðum, alls konar náttúruhamförum og þeir hafðu aldrei sér neitt þessu líkt því að það voru undan sko næstu því undantekninga laust voru þeir sjúklingar sem komu inn á svona færibandi og þeir áttu einhvern veginn að hlúa að voru börn með skotsár á höfði
3: og það var að tala um það til dæmis að, sem var sko alinu og óhugnaðinum að hérna að þeir fullistu það, þessi læknar til dæmis, að því að það svo ég veit alveg einn læknin sem fullistu það sem sagt, að þegar hann skar upp sem sagt, sjúkling sem var barn að hérna þá fullistu hann að það hefði svona snæpir eða svona leyniskytta skotið í höfuðu á barninu vegna þess að hans svona hátækni hérna hans tæki þú veist ég held að vera eitthvað auga eða eitthvað svo leið sko það hefði ekki geta verið nákvæmara heldur en skyttan heldur en sko mælitækið úr vopninu sem drap eða skilur sem slasaði barninu sko og ég allavega þú veist allavega einn læknir sem sagði að sem hefur unnið einmitt á þessum á svona svæðum í marga áratugi sagði bara það sem að ég hef bara séð núna bara núna
2: í þessari
3: ferð
2: þessari.
3: Er hryllilegra heldur en ég hef séð á öllum mínum starfferli samanlagt og þú veist og einhvern veginn er sko hérna viðmóti þannig að þetta fólk sem fer hérna einmitt eins og bara Mats hefur gert sem við þekkjum bara aftur og aftur að hérna að þeir eru algjörlega sko, það er bara þú veist, ég hef sé við telum við lækni eftir lækni sem að bara einhver sem gengur út að fundi þegar ef að bæti einhver sem átti að fara að hitta bandarækja fórseta hann gat ekki verið inn í herbyggi með hérna Joe Biden af því að bara geðið leiðið ekki og á svo framvegis engin hlustun ekkert
1: og það sér ekki fyrir endan á þessu
2: nei.
1: Það eru tugir þúsunda sem að liggja í valinum bara meiri hluti konur og börn
2: mm-hmm.
3: það er aðalega konur og börn
1: já og nú er Netanyahu að heimsækja Biden hafið ykkur að hérna einhver komment á það ég meina
0: þú veist þetta hann er sko ég veit þekki nú ekki hvort að handtökuskipunin hafi verið gefin út
3: hún hefur verið formlega gefin út á Netanyahu
0: þá er sko já því að það var þessi dómur sem fjall hann fól það í sér að það yrði gefin út handtökuskipun en hvort að það sé búið að þú veist fullgildana hérna
1: það er
0: samt verðist að geta ferðast í Bandaríkjana sem að gerir það verkum að nú er sko bara á blaði þó að við höfum kannski vitað að allan tíman eru Bandaríkin orðin samráðsþjóð í Ísrael við erum að horfa á sko bara alveg tvo staðfesta gerendur í þessu þjóðamorði sem eru þá Bandaríkin og Ísrael og það eru í svona sögulegu samhengi mjög merkilegt að líka Bandaríkin skuli setja það fordæmi bara fyrir framtíðina að virða þess að þennan dóm alþjóð og glæpadómstólsins að vettu ég það gerir mjög lítið út úr alþjóð og samstarfinu
3: og ég raunin verið dæmið það kannski svolítið til dauða vegna þess að sko við vitum hvernig þetta fer fram þegar hann gengur inn í sal í Hvíta húsinu að þá klappar fólk fyrir honum
2: já,
3: og þegar við erum búin að klappa fyrir honum
2: já
3: og við komum enn eitt nýjan staðin sko.
1: Þannig að það var kannski búið að setja
2: klappa fyrir þjóðamorðinu sko.
3: Og klappa fyrir stríðsklæpamanni
0: gera honum hátt undir höfði bjóðum upp á marsipantertu
2: En ég ætla að minna á það að það er fjöldin allur af fólki sem er að safna saman til að mótmæla heilu rúturnar sem að mótmælendum sem
0: er að koma úr einmitt nágrunna fylgjunum og það er og við meðum auðvitað ekki gleyma því að reiðin í Bandaríkjunum er
2: auðvitað gríðarleg yfir þessu máli hún blandast náttúrulega bara ástandin í Bandaríkjunum
0: hún gerir það
2: þjóðfélags ástandinu
0: Black Lives Matter mótmálunum þú veist, Bandaríkin hafa einhvern veginn þau hafa verið svo veik í svo langan tíma og sama hvaða bylting fer af stað innan Bandaríkjana hvort sem að það er MeToo eða Black Lives Matter eða bara eitthvað annað þá hérna, þú veist, það gróur aldrei heilt það kemur bara alltaf næsta bylgja
2: þeir hafa vaðið heiminn alveg frá lokum heimstyrjaldarinnar síðari og lagt undir sig hvað sem þeim sýndist og beitt vopnu hvað sem þeim sýndist og þannig að saga Bandaríkjana á umliðunum öldum er blóði drifin
3: vægast sagt það er alveg saman
2: þannig að ég er ekki hissa að ráða menn í Washington klappi fyrir hérna manninum frá Ísrael
1: þeir vita alveg fyrir hverju þeir eru að klappa
2: vita alveg hvað þeir eru að gera sko. Allt er þetta byggt á sko, kannski á þessum efnaðarslega grunni sem bandar ekki standa á kapitalismanum, ég held við þurfum ekki að fara neitt í félum með það sko.
0: Nei.
3: Það er þetta
0: það er bara samnefnarinn fyrir alla þessa heimskúun
2: já.
3: Hann eirir engu kapitalismin
2: Nei, og þegar hann orðinn svona sko svona á hvað heitir það glóbalismi bara að þá verður þetta svo gróft sko. Þá verður þetta orðið svo hægt vik með öllum þessum tæknibúnaði sem þeir hafa.
0: Já, af því að kapitalisminn hættir aldrei. Hann alltaf snýst alltaf að hámarka
2: sig. Já, alltaf hámarka
0: og hámarka.
2: Já.
0: Og hérna og fyrir vikið erum við bara við erum vonandi hérna erum við að horfa upp á bara hérna endalok hins kapitalíska heims, ég vil alltaf að vona það
2: Já, ég segi
0: það sama ákveðin heimsendir í því að hérna nú sé að fara að taka við eitthvað nýtt en hérna
1: Hvað hét hann aftur bandaríkiski fórsetin sem talaði Industrial Military Complex Muni eftir því?
0: Nei
1: Hernaðar
0: Það tala bara McCarthy?
1: Nei, Eisenhower sem að þegar hans fórseta tíð lauk Já. Þá hann notar þetta hugtak Military Industrial Complex fyrst í, og í þessari loka ræðu þegar hann að kveðja bandaríkjamenn sem fórseti og þetta var einn hans stærsti ótti sér, þannig að reyna að vara framtíðina við að láta ekki þetta batterí ná yfirhöndinni en við erum náttúrulega bara í miðjum klíðum að horfa á hvernig það hefur síðan, hvernig hann í raun reyndist sannspár með það
3: Einmitt. Og svona, eins og kannski eins og það blasir við mörgum að þá í raun að veru sko þetta svona öskur dýrsins sem að hefur málas út í hotn og ég meina Bandaríkin eru að margra mati hrynjandi heimsveldi þú veist leið og þau sko beita þessum geraðingar mætti sínum sko
1: allavega, í það minnsta siðferðslega eru þau hrynjandi
2: já. Jú, efnaðslega líka, ég meina það eru stórir hópar í Bandaríkjunum sem eiga ekki hús að venda ég lesi það hverjum degi sko fólk sem býr í hjólhýsum og má ekki einu sinni búið í hjólhýsum að því það eru ólöglegt
3: og ég meina ég búið að setja í lög til dæmis í Bandaríkjunum að þú meir ekki samkvæmt lögum sofa úti
0: Já, mátti ekki verið heimilislaus en samt heimilislaus leysi yfir aldrei vistara vendamál en það náttúrulega gert svo til þess að henda öllu heimilislausa fólkinu inn í eitthvað svona military complex einhver fangelsi sem verið að byggja þar sem sem ódýrt vinnuafl sko sem að þeir eru bara látin framleiða fyrir þú veist þetta eins og einmitt þetta eins og einhver svona dystopíu en þetta það sem að gerast í veröldinni okkar núna og það kannski sko það sem að við eigum við hinn vestrni heimur eigum Palestínu svo mikið að þakka er að við fórum að horfast í augu við þessa hluti við fórum að horfast í augu við þessa hluti núna bara í fyrsta sinn þú veist, þetta eitthvað svona þetta hefur kannski verið hjá, þú veist, hjá okkur hérna, þú veist, þessum örgustu hérna, dónum samfélagsdónum
3: það þarf skrýtlinn
0: og hiskið og hérna, hjá okkur hefur þetta kannski eitthvað neginn verið alveg svona jú, í bakhöndunum, maður hefur verið alveg svona jú, guð, þú veist, en og samsammar hefur verið alls konar samsæriskenningum og okkur svona skoðað ýmislegt en einhvern veginn aldrei þorað að fara þú veist, hugsa hugsununa svona til enda eða bara orðana
3: en raun og verið líka hefur verið daldið bannað sko, í þessum svona kratísku samfélögum til dæmi sérstaklega hérna í Skandinavíu þú veist, að þá bara bannað að tala svona hluti og kratisminn auðvitað, þú veist að því það getum við fáruð viðan völl og tala kapitalisma og þú veist að þetta þjóðumorð og allt þetta en það eru þetta, þú veist, fólkið sem vill engar breytingar þú veist, þetta er svona þetta er svona kratiska samfélag sófasamfélag hérna sem að reynir auðvitað að hérna að bara loka augunum og
1: við þarf bara óbreyttu ástandi
2: það má ekki rugga
1: það er bara feita millistétt sem hefur það ofsalega gott bara í makindum sínum auðvitað og mjög svona solid kjósendur og svo þeir flokkar sem tala við þessa stétt ekki satt
2: jú, það er alveg
1: réttur og eru málsvarar hennar
3: og restin má þá bara hverfa
1: er afgangur
0: og svo náttúrulega er alltaf verið að hnika þessari svo kölluðu miðju svolítið til hægri þar sem að miðjan sveiflast alltaf aðeins til hægri en hún fer aldrei aftur tilbaka til vinstri þannig að við erum að horfa á þetta svona eins og við erum alltaf að það er alltaf að vera að færa okkur nær og nær fasismannum með hjálp miðju fólksins
1: er stabilegt og það hljóma og við þekkjum náttúrulega hérna bara
2: því við höfum
1: talað ekki samfylkingarinnar og vinstri grænna núna sem eru
2: mikið
1: munaðalausir
2: En ég segi við höfum talað mikið Bandaríkin en sko við mögum ekki gleyma hlut Vestur-Evrópu. Það er hörmulegt líka sko.
1: Já, já.
2: Og svo segja menn þetta er hörmulegt en við erum sátt við þetta.
0: Já, og einhvern veginn enginn og það er þessi vöndun og fordæmingu. Var alltaf bíðastir bara fordæmingunni. Bara ef einhver segi og hérna svo við vorum að ræða hérna að þú veist hvar er fordæming fjölmiðla, hvar er bara veist, hvar er fordæming annara heldur en þú veist aðgerða sinna og mótmælanda hvar er fordæming einhvern veginn þessara reglívar sem á að halda utanum okkar sem eru þú veist frálsir fjölmiðlar og stjórnmálafólk og þú veist og hvar eru aðgerðinar, hvað þú veist, hvað, þú veist finnst ykkur þetta bara svona flókimál
3: eða þú veist síðan sem að ég svona hjálpa okkur að svona að halda svona einhverjum sko status einhver siðferði status kannski
2: já,
3: ekki
2: já og segja frá hlutum og svona og tala um þá nei það eins og það má bara ekki rugga bátnum sko
0: nei og við mitt að þú veist eins og við vorum að tala hérna rúf áðan og það svo merkilegt að þú veist að hérna að það alltaf verið að tala hlutleysi rúf og þú veist og það verði að viðhalda þessu hlutleysi og en hérna það er auðvitað ekki hlutleysi að hérna lýsa því sem fyrir augu ber þegar maður er að horfa hérna á sko barnalík í hrúum að hérna að lýsa því bara sem flóknu ástandi og hérna já, að því að þú veist þetta það er ekkert flókið við þetta, þetta er bara viðbjóðslegt
2: já.
3: Bara svona þú þá þáttu líka að vísa til þess kannski bara svona bara ábyrð þín sko fyrir því að vera manneskja
2: Já, kannski bara, kannski er það bara, þú veist, sá háttur að maður ekki hafa tilfinningalega afstöðu til hlutana. Maður á að taka svona skynsamlega, mikil trú á skynsemi sikjunni, sko, maður taka svona skynsamlega, já, þetta mjög flókið, já, hvernig stendur eiginlega á þessu? Þetta meira svona, en maður getur ekki tekið svona spontan tilfinningalega afstöðu.
3: Ekki einu
2: svona. Það bara má ekki, sko.
0: Þá er þetta náttúrulega bara móðursjúk og óstöðu.
2: Já, bara.
1: Já, þú getur alltaf farið
0: og... Þetta er nefnilega bara partur af bara feðraveldinu og kapitalismanum og það er búið að svifta okkur reiðinni.
2: Já,
0: og við megum aldrei sýna það við sem reið. Við meiri að þú veist, maður sé krakka sem eru brjálæðslega reiðir og maður svona reynir að slökkvíða.
2: Já, reynir
0: að... En þú veist, einmitt, að því að þú veist, maður veit hversu ofbúðslegt afl reiðin getur verið.
2: Já.
0: Og þegar við erum
1: endalist... Sem svona viðbræði óréttlæti,
0: sko. Já, sem viðbræði einmitt. Og þú veist, þegar maður finnur rétt fyrir reiði sinni, þá gerist
2: eitthvað. Já, það gerist eitthvað, sko, innra með
0: henni. Já, og það gerist eitthvað í kringum mann líka. Já, þú veist, þetta er svo svakalegt afl og þetta er svo mikilvæg tilfinning. Að bara svona afmáana úr einhvern veginn í alla almenna rýminu það má ekkert vera neitt rosalega reiður
1: en það er því eins og þú segir sko, minn, því er stýrt af svona hefðum og venjum feðravelda það sem þetta á að vera logist, skynsamlegt og útreiknað og við vorum einmitt í Magastín áðan við fórum hérna inn í þáttin áðan að furða okkur á því af hverju fréttaþulir sem að lesa þessa fréttir af hverju eru þau ekki bara hágrátandi
3: Hvernig
1: er hægt að lesa svona ógrátandi svona frétti
3: já, þú veist, hvernig er þetta mata mann á því að sko
1: að það segir bara svo mikið um menninguna
0: já, þetta, einmitt,
1: að þú lest já, þessa fréttir
2: út er ekki þessu tilfinningalega þætti sko,
3: að 16.000 börnum hafi verið slátrað undanfarna 9 mánuði
1: já, einmitt
2: já, já
3: þú veist, þetta, og þá og hérna og ég bara beð fyrir því sko að hérna þetta kom ekki fyrir neitt sem ég þekki að geta gert þetta sko veist, að geta farið svona einhvern veginn með staðreyndir
1: Já, og það má óska þess að heimilslausir í Bandaríkjunum og þau sem eiga ekkert að hverfa að þau verði ekki næstu fórnarlömb svona drónatækni
2: Hver veit
3: Hvað erum við að sjá til dæmis í Bangladesh
2: Það sem er átökin sem eru þar núna alveg
1: hrikaleg Það er ekki við sem erum svona hrikalegar sko, og það er ekki við sem erum að ala óttanum þetta er bara það sem við sjáum í fréttum og hérna það er spurning hvort að við bara segjum þetta ekki gott í dag
2: ég ætla samt að fá bæta einu við ef við varum að hugsa að hérna, öll þessi mótmæli maður sér fjöldagöngur víða heim í öll flestum borgum sem að bara ég man eftir í bráðu lengd og ég var að hugsa hvaða afl getur sameinað allan þennan hóp og að því að hann sterkur þessi hópur mm-hmm. hvaða afl getur gert það bara einfaldlega hefum við dottið og við höfum reynd að tala það ég og Magastína mm-hmm. að hverju bara ekki fara á staðinn milljón ja. Manns og stoppa þetta mm-hmm. ég meina það nú til gamall leikrit sem heitir Lísistrata mm-hmm. Konur sem að hérna stöðuðu stríðið eins og hjá Grikkjum hinum fornu mm-hmm. Mér bara verið að hugsa það af hverju ekki til eitthvað afl sem að
3: getur... Já, og ég tekundur, ég held að hérna ég held að þetta sé hægt
2: já.
3: Og hérna ég held að það sé okkar kvenna að gera það vegna þess að öðruvísi verður það ekki gert trú ég
2: Nei, það verður allavega ekki
3: Það allavega að verða svona alls fullreint með það
1: Já, já. Sveimir, þetta hljóma mjög vel
2: Já,
1: já. Það hljóma þú svo mjög bara
3: Sjáumst á landamærunum Sjáumst á
1: landamærunum
2: Sjáumst bara, já,
1: sjáumst í baráttunni
2: Og
1: í baráttunni Herru, takk ég alveg fyrir komuna í dag
2: Takk fyrir liðis, já
1: Þá segjum við þessum tætti lokið í dag Útvarp Palestína
2: Þetta Útvarp Palestína, já

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Komið sæl, ég heiti Ásdís Birna og verið velkomin í Frelsi yndislegt. Ásamt mér verður hann Guðmundur Ingi Þórðarson, formaður afstöðu og í dag ætlum við að ræða geðheilbrigðismál fanga og höfum fengið til okkar góða gesti, Helga Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði, Arndísi Vilhjálmsdóttur, geðhjúkrunarfræðing og Halldór Kjartason, fangavörð á Litla-Hrauni. Já.
3: Já, þetta ánægjulegur dagur fyrir afstöðu að hefja aftur podcast. Það eru orðið tvö ár tæplega síðan að við sendum út síðasta þátt og nú þetta aðeins með breyttu sniði. Það komast fleiri viðmælendur við borðið. Áður fyrir var það bara í raun og veru þáttastjórnandi og einn viðmælendi. Þannig að þetta verður áhugavert fyrir okkur og við ætlum að krifja allar hliðar fangelsismála í þessu þáttum og ætlum að reyna og ætlum að senda út hálfsmánaðarlega þætti og við verðum hérna svolítið saman Ásdís mun stjórna þáttunum og ég verð hérna sem meira sem svona sérfræðingur og það kannski svo ég fá að tala meira en það afar flottur hópur hérna í dag og hérna fangelsismálin hafa verið mikið í umræðunni á undanförnu það allt einhvern veginn að gerast núna í fangelsismálum og vonandi verða einhverja breytingar loksins en eitt af þeim málum sem að kannski mestu áskorunar eru í dag, það eru geðheilbrigðismál fanga og í fangelsunum og verða næstu árin og jafnvel áratugina þetta að stefna í einhver átt sem að við viljum grípa inn í þannig að hérna Arndís Þú ert geðhjúkrunarfræðingur og Já. Ert stofnandi geðheilsu teymis fangelsana einn af þeim.
4: Já, ég var einn af stofnandum geðheilsteymis fangelsa þegar það var sett á fót þarna áramótin 2019-2020 og maður bara sá að það var náttúrulega búið að gríðalega þörf á geðheilbrigðisþjónustu fyrir hann hóp og bara svarta skýrslur frá hérna erlendum eftirlitsaðalum sem að gerðu bara hérna hvað bara að segja, bara mjög hvað að segja bara stórar svona hérna hvað maður að segja, bara fannst þetta algjörlega óbóðlegt að hérna hvað geðheilbrigðismálin væru í ólestri og þá farið af staða að hérna stofna geðheilsuteymi og við vorum hérna í upphafi 5 og geðheilsuteymið enn eitthvað starfandi en eitthvað með breyttu sniði Og áskoranirnar voru mikið og bara kannski svona sambælið það sem að koma þarna í kveikstættunum. Það var þessi miklu vímaefnavandi hjá föngum og það maður gerir aðfyrra 20% sem með vímaefnavanda.
2: Hvernig var þetta svona áður en að, þú veist, áður en að það teimi kom, fór á stað? Þú veist, hvað tók við þeirra vanda?
4: Það hafði svo sem sko verið hérna sálfræðingar fangelsismálastofnunar en þeir eru bara voru drekklaðanir bara af alls konar verkefni þú veist það áhættu mat og kannski hérna meðferði svo kynferðisbrotamanna þannig að þessi hópur varð svolítið eftir og hérna og geðlæknir hafði ekki verið við fangelsið mjög lengi þannig að það var í raun og veru engin þjónusta, geðheilbrigðisþjónusta að fá þarna þrátt fyrir að vera með hennar opbóstlega illa setta og veika hóp og svona sem að

0: Halldór, þú ert hérna fangavörður og litlarunni og hérna hefur séð kannski hús eitt eins og það kallað sem að menn eru vistaðir í einangrun eða öryggisgöngum og þar eru mjög oft menn sem að eru mjög veikir og það kannski eina úrræði sem að fangir sem vilt hafa að hérna og að geyma þá eða vista þá þar og jafnvel kannski einhverju tilfellum vilja það sjálfur eða ég veit ekki
1: það er svo leis
0: og hvernig er ástandið á þessu stað eða sem stíð húsi eitt
1: það er vægast sagt búin að vera mjög erfitt má segja næstu í allt síðasta ár bara frá því að ég tók við húsinu í apríl og til dagsins í dag gær var húsinu lokað vegna framkvæmda en á þessum tíma frá apríl og til dagsins í dag erum við búin að vera með svona 3-4 einstaklinga að jafnaði mjög veika þannig að mismunandi veika og hérna hvernig? Það bara mjög krefjandi verkefni og við erum með geðsildteymi í fangelsinu sem kemur einu sinni viku í viðtöl og í sumum tilfellum er þetta orðið þannig að þeir orðið neita að tala við teymið þetta er orðið mjög alvarlegt vandamál sko
0: þannig að þeir eru ekki að fá
1: nei, ekki í raun eins og þeir þurfa sko
2: nei. Sjáu þið mikinn mun eftir að geðheilbrigðisteymi fór úr stað sjáu þið mikinn mun fyrir eftir
1: þetta byrjaði, ég skulum segja þetta hafi byrjað vel þetta byrjaði á svolítið krafti svo hefur þetta dalað og því miður sko en hérna
0: maður svona ofta að pæli álægin á starfsfólkinu
1: það er gríðaleg sko þú veist, menn eru í alls konar ástandi í geðrófs ástandi og eru bara allavega hægt að tala við á stundum út af æsingi og látum sko.
0: En það er vantilega þetta að hringja í geðlækni sem að kemur strax og vísar mönnum á geðdeild eða ekki?
1: Jú, eða sko þetta er bara orðið svo mikið ferli að koma mönnum sem eru í geðrófi á geðdeild fyrsta leið þarf að svifta þá og öðrulega það geðdeild hefur oft og mörgur sinnum neitað að taka móti föngum en núna fyrir stuttu síðan þá var hérna fangi sendur á geðdeild eftir mikið hvað má segja bara svona maður hálfbært í frekja eða í gegna að maðurinn er færður á geðdeild og í því tilfelli það var ekki hægt að fara með hann í bæin og sviftan þar, það þurfti að sviftan á litlarunni, ég skildi þetta aldrei sko, það þurfti raunin að sviftan í sólaring eða frá því hann stígur inn í bílin og þá umkvæmt til hann er komin á geðdeild þú veist þetta er mjög undarlegt allt saman, hvernig þetta er þetta er mjög erfitt ferli að gera þetta sko. Af því að maðurinn alltaf klálega neita því að taka sín líf, geðlíf og hann var komin bara í mjög bara hættulegt ástand og þá var þessi ákvörðun tekin en það tók langan tíma að fá þetta í gegn
3: þetta er erfiður skjólstæðinga hópur og ég sjálfis er engar svona sem auðveldar lausnir til en það hefur svona löngum einkendanum málfaka það vantar svona sérhæða þjónustu inn á fangelsiskerfið og þetta er kannski bæði verið sem fjármögnavandi en kannski líka mönnunavandi sko, að hérna veita þjónustu sem þarf sem margir einstaklingar sem eru í fangelsi þetta eru kannski einstaklingar sem eru kannski alveg eins og maður segir svona borderline cases að vera sakhæfir eða ekki sakhæfir og oft einstaklingar sem kannski eru dæmdir sakhæfir en kannski eru samt með margvíslegan vanda og ég hef svona alltaf reglulega heimsótt fangelsin og svona kannski dvalið dagpart eða hálfan dag og tala við fangaverði, fanga og fleiri sko og það gefur manni svona einhverja yfirborðsmynd sko, þú veist, ekki fyllilega djúpa mynd en síðan hef ég einnig tekið þátt í rannsóknum með talsmenni nefnundum mínu og reyndar svona líkast kollegum í afbrotafræði en allavega, það er allavega eitt verkefni sem maður eftir sem er tiltölulega nýlegt að það var svona bara úttekt eða svona rannsókn á því á stöðu fanga hvað var það ýmislega svona félagsleg eða heilbrigðisleg vandamál sem þeir eiga við að stríða og það sem var mjög svona sterkt sem maður sá var að þeir eru meir og minna allir með einhverja greiningu sko og þetta var mæling sem við lögum fyrir

0: samstöðu við afstöðu og hérna og formaðurinn hérna sem kvatt okkur fanga til að taka þátt og allt þetta og fengum mjög góða svörun sko. Meirum en allir bara tóku þátt íslensku fangar. Og þar kom fram sko að það var aðeins 30% sem var ekki með neina greiningu sko. Mm-hmm. 70% með einhver greiningu sko. Og það voru bara alls konar persónulegir vankantar sem þeir áttu við og persónulegar áskonar sem áttu við að stríða eins og ofvirkni, lestrarvanda, skriftarvanda og auðvitað vímöfnavanda sem var mjög stór og við spurðum um neyslu vímöfna og þetta var til dæmis í aðdraganda þess áður menn þar inn að þá voru menn að neyta bæði áfengis og fíkniefna bara hverjum degi, bara síðustu vikundar og mánuð náðan fór inn sko. Það þetta voru eins og þú varst að nefna þetta áðan að fríður og þetta mikið til svona vímöfnur vandi en þannig að þetta stór vandi og það það sem þessi gögn eiginlega sína sko. Og svo þetta voru skoðum þessa þjónustu ég held að geta þessu teimi sem kom inn það var þetta mjög gott skref en það þarf að fylgja því eftir sko. Þú segir að þetta kannski hugsanlega lóta að dala og það getur ýmsar ástæð fyrir því en það þarf að einmitt að efla það skref sko. Því að það var gott skref sko. Að koma inn þarna teimi til þess að taka stáðan að vanda í fangelsum
1: við heldum því ár síðan rúmt ára þá vorum við með pistil á Rástöðu þar sem vorum að lýsa yfir með sko áhyggjum að þetta eða fyndist ekki geðalæknir í fullt starf og að þá færi þetta svona dalandi og þetta svona hefur ekki verið eins öflugt en svo að bætast við teimi núna og kannski náður aftur sama krafti vonandi en við erum að tala líf í fangilsónum og greiningar og á tímapili eða í reyndar einhver áratug eða ekki þá var bannlist í fangilsónum með líf þannig að menn fengu aldrei þau líf sem þau þurftu á að halda það var landlæknir sem gaf út þennan bannlista og þar að leiðandi náðu menn kannski ekki bata en ég veit að þegar geðheilsuteymi tók við að þá breyttu þessu svolítið í svona viðmiðunarlista mm-hmm. en og það bara hvað sé að mánuður síðan að hérna landlæknir tók hennar bannlista af og tók hann af heimasíðun sinni og hérna þá náttúrulega bara eftir að við vorum búin að vera ít á þau mál mm-hmm. en Aldís, hvað finnst þér hvernig var þetta hægt að vera með svona mikið af fólki sem fekk ekki viðeigandi aðstoð og hvernig breyttist þetta?
2: Það var svona fara út í það að ávísa þessum örvandi lyfjum sem eru þá notuð við ADHD og einhverja rannsóknir sína sko að 70% fanga sem er ADHD og ég voru ekki að fá meðhöndlun margir voru með greiningar úr æsku bara eins og helginefni þú veist þetta langur bara þú veist löngsaga og eins bara sáum við líka að það var þessi bara mikla neysla í fangelsunum og við stöndum bara eins og aðra þjóðir núna á þessum sko bara ópíóða faraldri að þá bara var ákveðið að lækka mitt hana þröskuld á ávísa súboksóni sem er svona viðhaldslíf við ópíóðafík og bergar mannslífum þannig að það var svona hugmyndafræðin á bakvið það að nota já, svona að minnka þröskuldin á notkun þessara lyfja
3: greipa svona smá í fyrir hlutanum að kveikþættinum sem var að koma út að það nefndi eitt strákur það býður rauninu bara gistiskilið að félagsráðgjöf var nefna það að hafa sambandi gistiskilin og þess aftar en þú veist eins og með þá sem eru búin að vera að vinna í sínu málum og mitt er kannski viðhaldsmeðferð og hafa verið meðferð að gangi og svoleiðis þú veist, er þetta bara raunin? Þú veist, það er bara, ef það er ekkert baklandi eða svoleiðis, er það bara gistiskilið sem tekið við?
2: Það er náttúrulega bara þú veist, allir að glíma við grillan húsnæðis vanda mm-hmm. og bara maður heyrir opast svona dómstól götunar að þú veist, þeir fá ekki einn svona leiða íbúð, mm-hmm. þú veist, þeir kannski bara, þeir sækjum einhver íbúð við komandi googlaður og það bara nei, ég ætla ekki að leiða mm-hmm. þessum manni þannig oft er þetta svona refsing samfélagsins, hún er mm-hmm. sko bara í mörg ár eftir að viðkomandi líkur afplánun mm-hmm. og það er bara gistiskilið, það er samhjálp og þessi staðir, þannig að við komandi kannski næri ekki þeim svona bara bata og koma út í samfélagi eins og maður myndi vilja.
3: Og það væri kannski sniðut að hafa eitthvað skonar íbor úrraði eða eitthvað svoleiðis, þannig að það veri svona fyrsta skref til að koma einstaklingum út í samfélagið og þar að leiðandi getur kannski að fara að vinna þeir sem eru þess stakkbúnir og svo í framvaldinu komist á almenna leigumarka
2: og það er eitthvað svona áfangaheimili í borginni og hérna og það er leikur þekkt ellendis svona halfway houses það sem að fangar fara en svo velti ég fyrir mér sko hver er tilgangurinn að refsa og setja fólk í fangilsi, þetta eru ungi strákar sem að hafa bara glýmtu gríðlegan vanda frá æsku, eru með alls konar greiningar og koma inn í fangelsið og hérna og þetta verður bara svona, þetta verður bara lífið það er bara, það er kistiskilið það er fangelsið og þetta verður bara svona
3: svona hringrásbrátt
2: já,
1: já Halldór í fangelsinu þá er eitt af svona aðal málun hjá föngum kannski og mörgum hverjum að þeir eiga mál í kerfinu
0: Já.
1: Kannastu svo leysa ekki betur. Og það er kannski sem við höfum tekið eftir er að geðheilsa manna andlega heilsa bara versnar mjög mikið með tímunum að þeir vita aldrei hvernar þeir eru að losna
0: Já.
1: Og hérna og við höfum séð og við finnum það á símtölunum sem við fáum að því oftar sem þeir verða því veikar eru þeir að verða
0: Já.
1: Og svo gerist eitthvað og við svona ákveðnum tímapunktum þá heyrum við að við þurfum bara stundum að vara fangir sem við völd við að það þarf eitthvað að skoða þessi mál betur og að því að nú er bara andlega hliðin kannski orðið mjög slæm því verður var við þetta
0: Já, minna það kemur stundum bara fyrir að þeir fá ekki neins svör bara fyrir bara daginn sem þeir eru kallaði fyrir dóm skilur við, það hefur alveg gerst að þeir eru að bíða og eru að byggja upplýsingar og fá ekki upplýsingar
3: maður getur rétt ímynda sér hvað það gerir með að gerir frá andlega helsu fólks
0: þú veist, og hann að það að vera í fangilsi og, getur, og þú ert með dóm í kerfinu sem býður þín og þú veist ekki hvenær þú fær dómin eða hvað verður gert og þetta er mjög algengt og þetta er bara eina mörgum eða svona aðal fyrirspyrðunum oft bara í fangilsinu
1: Þetta er náttúrulega að þegar að menn eru komnir inn í gæsluvarðaldið ábránun og eru svo með mál í kerfinu að þá er það sem sagt lögreglan sem á eftir að ágreða þessi mál Já. Og í mjög mörgum tilfellum eru þau felld niður
0: Já.
1: Eða fara svo fyrir dómamennur jafnvel sýknaðir og þannig að þeir eru þá búnir að vera ábránir unnur lengur en þeir eiga ábrána
0: Já.
1: Og það er svolítið sem fer með náttúrulega andlegu liðuna svolítið
0: Já, já.
1: Og hérna og þeir eru alltaf að spurja, það er alltaf að vera reku eftir og okkar tilfinning er svo að lögreglan setur þú svolítið á hold sko, að því að þeir eru hvað sem er áplana
0: maður er alveg upplifið það sko.
1: Já þannig að hérna já
2: Næmitt, maður getur svona, þú veist við þurfum allan að fyrirsjáanleika, þú veist þegar ég fyrir vinnuna þá veit ég að ég búi klukkan fjögur og ég veit hvað ég er að fara að gera á morgun og sérstaklega einstaklingar sem að glíma við þessa svona, þessar bara áskoranir sem að þeir gera, það er þessi fyrirsjáanleiki en hann er engin og við tókum mjög oft eftir því, maður var að reyna að vinna eitthvað svona útskriftaplan og svo bara mætti maður í vinnudaginn eftir og þá var bara viðkomandi að fangi farin þá hafði hann bara verið losaður þannig að það var það líka sem var svolítið sko svona fjöturum fót að hérna að
3: svo upplýsingaflæði
2: þannig
1: að hann er ekki að fá hann að lifin sín kannski til að taka með sér og fæta sér tvo strætó með það og svo beint á hann gisti skilja en Helgi ég er auksum svona viðhór samfélagsins kannski gagnvart þessum hóp og hefur það eitthvað verið að breytast
0: sko það er svona tilfinning mín sko þegar ég var að byrja þessar rannsóknir mínir afbrotafræði svona þetta kringum sko 87, 8 eitthvað svo leið alltaf síðan og tók við tölvið sko fanga og lögreglumenn og dómara og fleiri og þá voru við svona nokkuð sammáli, mann ekki alveg beinlýs kannski frá fönguna sjá, en alla frá allum aðilum í kerfinu að það væri sjálfsir ekki miklu fordómar gagnvart föngum þegar þeir færi aftur út sko að þeir gætu fengið vinnu, það væri vinna og það var alveg vinna, menn vinnumarkum að þannig að hann gat alveg tekið við svona ófælarum störfum og fleira, þannig að það væri sem sagt ekki þessi fordóma sko en mér finnst eitthvað þegar sko, og það byrtist með þessi því og ég með þessi að orða því það sunni tíma þegar ég var að skrifa þess að fyrstu greinar sko að, hérna, að það var til þessi ekki svona mikið beðum sakavottor sko sakavottor var eiginlega bara ekki til að við varum koma fram og læra þetta í bandaríkjunum allt þetta sakavottor bara, þú veist, það er það sem allir eru með eitthvað neginn og mikið fjallað en það var ekki mikið áberandi í umræðin á þeim tíma sko þetta 88 til 90 eitthvað slíkt sko en þegar maður skoðar þetta í dag og þú varst með að minna stað þetta var hann á Google umhverfi allt þetta þetta komið allt inn af fullum krafti sko það að segja þegar menn að afplana og fangelsisdóm og að leita sér að íbúð eða vinnu eitthvað slíkt sko
4: svo er náttúrulega
0: samfélagsmiðlarnir og menn googla allt þetta og þúst þú ert að sækja um eitthvað job sko og það kannski 10 sækjum og það kannski ráðin bara eitt sko og þá þetta kannski betri útlokun aðferðinni og Google segir annan strax bara að taka einn í burtu sko þannig að og ég veit það líka vegna þess að því maður nú sko hérna sko að fólk hefur verið að hringi í merkinu tíðina sko þar að segja bæði það sko að vera á sakaskrá en líka hafa afplanað áður sko þar sem alla leiðir ekki segja ekki alla leiðir en þeir hafa mista tækifæri sko þetta margoft rætt við einstaklinga þar að segja skoða bara 20 árin síðust eitthvað svoleiðis sérstaklega núna allra síðust árum þar sem menn að missa tæk til dæmis bara nýlega var til dæmis pláss á sjó sko
3: en ég hafi ekki einmitt líka að vera svolítið svona ákveðnir starfsferlar sem að eru í boði kannski fyrir þá sem eru þú veist það svona maður hefur séð að hópast á ákveðnar svona starfs frama eða þú veist.
0: Jú, jú, það getur alveg verið til dæmis starf til þess að ekki vinna með börnum til dæmis að klárlega en alls konar störf sko það sem eiginlega verið að loka þeir. En við eigum kannski ekki alveg þú segja bara þetta sé allt loka fyrir þá sem eru kannski að koma úr fangelsi og allt þetta. Það er líka einhver skilningur að úti og þetta ekki allt sem bara myrkur og þú kemst hvergi að. En það sem hefur sýnt líka með þessum bæði viðtölum sem eru hægt með fangelsin er kannski líka þessar spurningalista mælingar sem eru verið að fara mínu fangelsin er að fangar þeir eru, jújú, það hlakkar til að vera frjálsir, sko, en þeir kvíða þeir líka, sko, það er mjög spenna í þeim, sko, þannig að þeir hafa eitthvað öryggi í fangelsinu, sko og fara kannski út í öryggisleysið og það getur verið sem sagt að fá íbúð eða vinnu eða horfa sig augu allar skuldirnar og allar syndirnar í fortíðinni því að þeir eiga oft börn sko, já. Börn sem eru að hafa vanrækt eða börnin vanrækt þá eða hvernig allt saman bara, það allt í einhverju svona messi sko og hérna en í fangelsinu hafa allt kannski einhvern veginn fríð sko og þá ser maður þetta í afstöður svona, hvernig þeir eru svona með blendnu tilfinningar fyrir því að fara út sko
3: og nefndur svo skuldir, mér erist svolítið magnað að sé að þetta ekki eitthvað sko ferli sem undirbýr fanga á hvernig losna sem að setur þá í betri stöðu heldur en þeir eru, þú veist upp á undirbúa komu þeirra í samfélagið, þú veist, eins og reyna losnund á skuldum eða eitthvað slíkt sko.
1: Já, ég meina þetta tengist náttúrulega vinnumálunum það er sko ég fór að fund með virk og vinnumálastofnun núna daginn og þau hafðu áhyggjur á því að hérna að þau fyndu ekki vinnur fyrir fanga eða sérst fólk sem hefur verið áplána og ég sagði sko já ég meina það er ekkert víst þó þið finni vinnu að þeir taki vinnunni vegna þess að þeir þurra ef að þeir dregið aðeins 70% í skuldir sektir sakakostnað og meðlög að þá geta þær ekki unnið þá vinnu og þá fara að vinna svart, það bara eðlilegt og við vorum hjá aftur með svona einhvers konar atvinnum meðlun á sínu tíma vorum að hjálpa fólki að fá vinnu og sömdu við fyrirtæki það gekk ágætlega þáka til að það bara var þó mikið fyrir okkur við gátum ekki sint í og við sendum það svona svolítið á vinnumálastofnun að sjá það en það var minni árangur þar vegna þess að þessi hópur hann kannski treystir ekki að fara sjálfur á einhverja stofnun aðra stofnun og þannig að við vorum svona þeir treystu okkur og komu til okkar en þannig að árangur var kannski ekki droslega mikill en síðan þá hafa eins og ef ég tek bara til dæmis Reykjavíkuborg að þeir hafa sent virkni í teimi og virkni í hús eitthvað til okkar að spjalla og vilja sem sagt, taka kannski þetta upp og reyna að fá einhvers konar samstarf að komast í hennar fyrirtækja banka okkar en sko en ég segi eins og ég segi þau ok, en hvað allar Reykjavíkuborg að taka marga fanga í vinnu og þá er svarið, nei við ætlum ekki að taka skilur, okkur ætti þá önnur fyrirtæki ef að sveitafélögin og ríki taka ekki fanga, fyrirvandi fangi vinnu og sína fordæmi, okkur ætti aðra að gera það, skilur. Þannig að þetta held ég að sé mjög mikilvægt fyrir samfélagið að sveitafélögin taki og ríki taki einmitt fólki vinnu sjálfur. En
2: og nú svona rosalega mikið í umræðin að vanti heildstæða stefnu auðvitað þetta vera í heildstæða stefnu það þýðir ekkert bara að hvernig þú veist hérna að taka fólkinn í fangelsið og eitthvað, þetta er alveg jafn mikilvægt
3: Þú meinar undirbúningurinn
2: undir,
5: já. Bara þegar þú losnar að
1: lífið
5: að þú sér bara komið með vinnu.
2: Já, einmitt. Að þú sérst ekki á leiðinir á lindagötu í gistiskilið.
1: Sem er svolítið, sko, það er svolítið raunveruleiki. Það er, fólk er fast í þessar hringiðju, neyslu, glæpa, fangelsi og heimilisleysi. Og það er ekkert sem sem grípur og þetta er hringurinn,
3: skilur. En það verðist líka ekki vera val, þetta er eitthvað en þú ert bara settur í þessu stöðu og það er ekkert sem getur aðstöðu þegar þú ert ekki með rétt bakland.
0: En hérna, við erum svona sem eðlilegt er kannski að ræða einmitt með vandan í fangelskerfinu, við erum mjög gott upptekin af því og það er þetta ríkisendurskoðun og kveikur og allt þetta og við erum að ræða allt saman svona, og það sem við horfum að próblemin sem eru þetta mjög mörg en það líka svo sem þetta draga fram kannski ýmislegt svona jákvætt íslensk fangelskerfi, jafnvel í samanburði við aðra þjóðir svona fyrsta lagi það eru tiltölulega fáir í fangelsi hjá okkur Það við skoðum fangatölun að við farið prison brief til dæmis og skoðið svona hversu margir í fangelsi þá var það mjög lágt á Íslandi samanburði við aðra þjóðir og með þess að læra en Norðurlanda þjóðirnar þetta eru tiltölulega svona litlar stofnanir í okkur þetta eru fangelsinu lítil sko þú veist við erum stærsta fangelsi er kannski litlarun og það eru kannski 60-70 eða það sko en ég meina það eru þúsundir í fangelsum erlendis risastóra stofnanir og þar er mikið svona ópersónuleiki sko við höfum einmitt möguleika á þessu sko að þessu persónulega návi, sko, við höfum möguleikana að kynnast einstaklingunum sem eru á þessu stofnunum og í fangelsunum og við höfum þessa möguleika, það spyrir ekki alltaf hvernig við nýtum það, en það er sem sagt, sko, það er margvíslegir svona möguleika sem höfum varðandi akkurat það að vinna með þessum einstaklingum að vinna með þessum manneskjum sem er í fangelsunum og við erum að reyna með einhverjum hætti og nefnt líka til viðbótar við að svona mögulega til þess að afplána utan fangelsa að þeir eru bara nokkuð góðir og við með okkur saman aðra þjóðir og það er vaxið mikið á síðustu hérna árum sko með árið 2000 sko og með þetta í dag að það eru mögulega til miklu fleiri að afplána utan fangelsa sko þannig að það er jákvæmt sko þannig að það eru svona það er þetta draga fram jákvæða fleti sko en vandinn hann er þarna alveg samt blasir við okkur
3: en eins og þurfum að tala með fanga með fjölþættavanda þú veist fangaverðirna á Íslandi er það þú veist er undirbúning er þeir stakk búnir að vinna með þessum hópi þú veist er
5: fangaverðir?
3: Já, bara almennt þá meina ég sérstaklega með þennan fjölþættavanda
5: þú veist. Já, þú veist það er bara einstaklingsbundið held ég hvernig maður er innstiltur á starfið sko maður hefur alltaf reynt að gera sér besta þarna og það er bara, stundum er það ekki nóg skilur og það sem er eiginlega aðalætri í þessu að fagfólki þarf að, sko, við þurfum að vera með fagfólki miklu meira í fangilsinu ekki bara einu sinni í viku við þurfum að hafa þetta fólk bara ég myndi vilja sjá fagfólki vera hjá okkur bara alla virka daga, alla annar
3: bara teimisvinna
5: já, og fólki segja vel bara jafnvel ráði bara inn í fangelsi í vinnu
3: já.
5: Ekki að vinna á spítölum eða geðdeildum eða eitthvað það er bara ráða fólk fagfólk í þessi störf bara þú ert að vinna í fangelsinu það er þín starfstöð
3: hljómar aðlilega
5: já og þú veist, þá fengju þessi aðilar betri þjónustu
0: svo sér að svona faglega þjónustu varandi svona persónulega annmarka eitthvað slíkt en líka bara varandi alls konar aktivitet sko. Fangar alveg kalla eftir sko, þessi meiri aktivitet í fangar meiri virkni sko. Og þetta mann hefur til dæmis með matshald það er að segja að kenna almennlega búandi mat, verka mat, kaupa mat og það væri svona einhver þjónusta sem væri mjög sterk inn í fangelsum.
5: Það er náttúrulega
0: þú sér sáum það ekki að það mennur að borða hérna var ekki bara bacon og bónusbrauð sko og þeir sögðu bara allan dag
5: þeir náttúrulega Júsi Fjóður eru náttúrulega að elda skilur og hús þrjú hluta
0: Já, þetta fá inn þá bara svona bara aðstoð við það að búa til bara svona alvöru mat sko og leiðbeiningar samband við mat og
5: freyra hálgina bara matræslu kenna
0: já, matræslu kenna, bara kokki bara kokka þú veist, það vantar aldeilis kokka þetta landi
1: en sko það hefur verið sko ég held að séu örgulega meir en 20 ár síðan að við vorum að reyna að virkja þetta einmitt eldhúsið og litlarunni að þá voru tveir matreyslu meistarar sem unnuðar
0: okay.
1: og við vorum að koma þess að hugmynd, akkur ekki hérna að þeir verði þá meistarar þessara manna skilur að læra hvað þá var staðan þannig að það kom ekki til greina sko. En þannig að þetta þá var náttúrulega miklu fórdómar og fanga verður jafnvel hrættir sérst að þeir myndu gera eitthvað við matinn og eitthvað svoleiðis en eitthvað sem að, ekki dag held ég en hérna og ég held að þetta með sko þetta viðhorf, gagnvart föngum og veiku fólki, það að breytast fangaverðir í dag eru svona meira meðvitaðir og læra meira á veikindi fólks þeir eru farnir að skilja þetta meira áður fyrir var það ekki þannig maður sá alls konar dæmi og jafnvel einelti gagnvart föngum af fangavörðum sem að bara skildu ekki sér veikindi skilur. Þannig að þeir bara sögðu bara þeir eru bara leiðilegir menn
5: ég fekk einsókn í húsi mitt í hérna júní byrjun held ég, þá komið þarna þeir hópar frá saksóknar embættinu í svona sætsýn fangelsi þeir 20 mann hópar og það lá svona, jú, ég var ekkit í endilega góðu skapi en það var nefnilega búið að vera bara erfitt húsið og hérna og ég spurði þau bara hvernig má það vera að þið eru að dæma og tiltók ákveðna menn hvernig getur það bara verið að þessi menn séu hæfi, eigi að vera í fangelsi já, þá kom eitt svar frá einum þarna á verknaðastundu þá var hann með fulla vitund eða skiluru en þú veist sá maður hann var búinn að vera þú veist veikur bara frá því áður hann kom í fangelsi og hérna svo brýtur hann af sér og er dæmdur og heldur áfram að vera fárveikur inn í fangelsinu skilur við þú veist þetta er það þarf og í rauninni þarf hérna lagaumhverfið að breytast það þarf að skoða lögin að andlega veiku maður í geðrófi eða hvað þú veist, þessi menni eru bara dæmdir í fangelsi þeir fara ekki á aðra stofnun það sem væri hægt að hjálpa þeim betur það er erfitt að gera því fangelsi eins og staðan núna
3: en leiðum maður til þess að koma með eins og varst að nefna að bara sálfræðinga og geðlækna og í full starf bara
5: já, þá myndi náttúrulega hjálpa helling sko.
0: Og svo góða næringu sko.
5: Já,
0: ef þið væri vel nærðir svona alvöru mat sko, sem væri að hugsa um allar þessar bætiefni, steinefni og hvað það heitir
5: það
0: myndi það strax líða betur
5: já, en fyrst að er verið að dæma svona menn sem í rauninni eigi ekki heim í fangelsi þá þarf og ef þetta verður svoleiðis áfram með tilkomi nýja fangelsisins að þá, ég búin að ræða þetta við Pál Vinkel og ég bara segi að fullum fettum að það þarf bara að ráði inn fagfólk í fangelsi til að sinna þessum andlega veiku einstaklim fyrst á annar borðið er verið að dæma
1: það en það er náttúrulega líka kannski, sem ég sé að í þessu þegar það er að vera að dæma ósakhæfi og sakhæfi og hvernig að svipta og neyða í líf að sko nú einhver bara oft á milli stofnana spítalarnir vilja ekki taka inn sem sagt veika fanga af því að þeir eru hrættu við þá eða þeir eru of erfiðir og telja að þeir verði þá með einhvern usla hjá sér og vilja bara það ekki vilja bara frekka geyma þau í fangelsi og það eru einmitt sko stjórnendur þessara sjúkrahúsa sem að eru yfir matsmenn hjá þessu dómurum sem ákveða hvort þessu sakhæfir eða ekki sakhæfir eða hvort það er sjálfur að svipta eða annað og það, þannig að ef að þeir vil ekki fá það til sín að þá segja þeir bara eitthvað, skilur þannig að ef ég er ekki að segja þessi endurlega að gera það, en máli er að þetta lítur þannig út og hérna, og það er alltaf hætta á þessu þannig að það vantar hlutlösa aðila til að gera þetta, þetta er ekki sangjast og þannig að hérna ég var til dæmis í pallborði á læknadögum þar sem var að ræða geðheilbrigðismálfanga og ég verð bara að segja að ég hef miklar ágjur að geðheilbrigðismálum bara yfir höfu, sko, mér finnst þið bara það sem að koma það fram, það sem að geðlæknar voru að ræða ég hef miklar ágjur stöðun, ég verð að segja það, ég held að við séum mjög aftarlega á meirinni í geðheilbrigðismálum
0: almennt,
1: og við erum bara ekkert komnir á meirinna, skilur í fangelsismálum við vorum þetta geðheilbrigðismál þannig að maður svona spyr sig bara með veist, framtíðar horfur artist, með það sem eru með fjölþætta vanda í fangelsum ég meina, eru þeir, eins og það er kallað stofnana matur það sem eftir er
2: sko þetta er að höndum opasla og við lifum í svo litlu samfélagi að þetta er að höndum svo fárra aðila að hérna geðheilbrigðiskerfið og hér hefur geðheilbrigðiskerfið bara því miður svolítið verið byggt bara upp á lyfjameðferð. Það hefur verið svona stærsti hlutin af meðferðinni og ekki kannski unnið með þessa félagslegu þætti. Það alltaf verið að skera niður, þannig að svona stoðþjónusta, iðjuþjálfun, félagsráðgjöf, þetta klift í burtu. Á meðan eru bara sett inn lyf. Legutíminn á geðdeildum hefur fækkað bara sko gífulega. Það vilja fækka legupláss á geðdeildum líka. Og það kannski svo sem ekkert slæmt ef að þjónustan í samfélaginu, ef að fólk fær þétt utanumhald. Mm. Og við sjáum þessa einstaklinga í fangelsinu sem að glíma við sem eru kannski með geðklofa og með geðrasjúkdóma eins og geðklofa eru með vímuefnavanda þar ofanalagt. Að þeir eru dæmdir í fangelsi. Þó þeir hafi ekki verið sakhæfir á verknaða stundu, svo verða þessi einstaklinga bara veikar og veikari inn í fangilsunum, því að ungfærið bara þannig. Mm. Þessar innilokanir hérna, og þetta bara, það svona ein sjúkdómsmyndin að fólk finnist stöðut verið að fylgjast með sér, það verið að tala þig og hvernig getur þú upplifað annað? Það eru myndavélar í hverju hotni, mm. þú ert lokaður inni, það eru opna fyrir þeir og svo bara fannst mér að taka rosa eftir að það verið svo mikil færniskerðing í fangilsinu að þeir sem eru búinir að vera lengi bara allt þetta sem við gerum þú veist, fara að fætur á mótnana, klæða okkur elda matinn að mm. það svona finnst mér vera mikið áhyggjarni
3: og mjög mikilvægt fyrir undirbúningin þegar einstaklingar fara svo út í samfélagið
2: já, ammitt og ammitt, maður sér bara mjög veika einstaklingar sem að maður var kannski að með inn á deild hjá sér á geðdeild og svo hittir maður einna sama einstaklingi fangelsi
5: Svo bara í þau skipti sem við verið að fara svona síðustu misseri með fanga upp á geðdeild og hann settur í innlögn þá fer geðdeild alltaf fram á það að sé yfirseta yfir honum með tveimur fangavörðum og þetta gerist nú bara til dæmis bara fyrir jól núna skilur við það sem var setið yfir ákunum manni og svo bara tók fangilsmálastjóri þá ákvörðun að það væri ekki okkar eða kerfið síns að borga þessa yfirsetu í rauninni væri þetta geðdeild að málskilur og þetta snýr bara þetta er bara peningar að vera að tala peningar þú veist, mér finnst það að horfa allt og mikið í peningar það ekki verið að horfa í manneskju þú veist, fárveika manneskju ég bara rætti þetta við Pál á sín tíma og ég sagði bara, þú veist, mér skýt saman hvað þetta kostar hvort sem að við sé yfirsetta hjá okkur ef að getur við fram að það þá verður við bara að gera það, skilur við þá verður bara að sækja hennar pening einhverstaðar
1: Ég, hérna varandi þetta er hluti af þessu baráttu og milli stofnana hver áborga
5: Já.
1: Og hérna, og ég hef farið á marga fundi út af þessu og það kemur alltaf þetta það þarf að vera einkennisklæddir fangaverðir
5: Já.
1: Eða öryggisverðir og sko, mér finnst þetta svo rámt og arsnaleg hugsun sko, þetta er einmitt það sem stuðar fólk skilur við, að vera með sko, eftirlitsmenn eða einkennisletta menn yfir sér það stuðar fólk og það hjálpar ekki til ekki nema þeir þekkið og mjög vel
5: Já.
1: En sko, í auðvitað eiga sjúkrahúsin að vera með sér þjálfa starfsfólk vegna þess að sko, þeir eiga kunna að bregðast við þessum veikindum
5: Já.
1: En aftur á móti einkennisletti menn sem að hafa ekki þá þjálfun eða menntun sem þarf að takast á þeir bregðast oft vitlaust við og yfirleitt vegna hræðslu skilur, þannig að það er svona, það hefur alveg gerst í fangi svona, við vitum að hérna fanga verið að hafa brugðist vitlaust við og jafnvel þurft að hætta í staðinn, skilur að hætta að vinna vegna þess að þeir brugðist vitlaust við, það bitnar á þeim, þeir eru með heitu kartöfluna í fanginu, sko, þannig að það er ósækjast gákvart fangaverðunum líka sko, þannig að, og þetta viðurkenndi í raun og veru yfirlæknir geði deildarinnar að auðvitað ætti þeir að sjá þetta sko. en þetta er bara svo víða að þetta viðhorf og meiri sé að landlæknir fannst ekki það þessu að það var engin slætti menn mér fannst það bara
2: en maður velti fyrir sig líka bara upp á persónuvend hvað, þú veist, þú leggst inn og að fangilsinu, það eru tveir fangaverðir yfir þeir, það vita allir á deildinu að þú ert fangi allir aðstandendur sem koma á deildina
3: það stuðar líka bara ekki bara skjólstæðing heldur bara alla aðstæðina sjálfar
2: og það eiga, og bara í sjúklingalögum það eiga allir rétt á bestu sko, því að helbriðstjónustu sem völ er á hverju sinni og þannig er að vera að brjóta
1: Já,
5: Maður hefur bara stundum á tilfinningunni þegar menn eru mikið veikir og, og jafnvel mikið lyfjaðir inn í fangelsinu að maður er bara spesifikt erum við með manninn á líknandi meðferðið það skilu þegar þetta er alveg komið sér hugsun sko
0: eins og þetta horfið mér, ég ekki rannsaka það sérstaklega, en þetta horfið mér sko er það þessir einstaklega sem við erum að vísi hér eða svo einstaklega þessu tagi, að þessu kastað á milli stoprarna sko það sé að villir einhverjulega engin einhvern veginn taka ábyrð á þeim sko þangir sem telja þetta sé er einhverjulega ekki sitt mál með þetta eru veikjar einstaklingar og þurfa þá einhverja sérstaka þjónustu sem þeir geta ekki bóðið upp á og svo eru þessu kastað inn í geðheilsuapparatið og þar vilja menn heldur ekki taka á því vegna þess að þetta séu brotamenn eða hættulegir eða eitthvað slíkt sko þannig að þetta svona eins og heitt kartafla sem er kastað svona á milli sín svona manneskjur sem lenda raunverulega á milli
5: sko. Núna ég búinn að fara í fangelsi í Bretlandi og Hollandi og skoða og þar bara rosalega flott aðstaða skilur heilbrigðisþjónustan alveg upp á 10 og þarna eru tannlæknar og það bara, þú veist, við löpum heilan gang að vera sjúkrastofur og þetta náttúrulega gíkað til stærða fangilsi, við erum að tala sko 1200 manna fangilsi, sko en alveg sama, þarna var bara þjónustandi staðar, þarna var stalsfólki inn í fangilsinu það var ekkert að viðra minna okkur með öðrum stað, þetta var þeirra starfstöð sko.
3: En þá erum við að tala að þessi sem hópur svona veiku einstaklingar að þá voru þeir samt sem hafa vist að
5: Já, þeir voru vist að þeir sér sko en með þeirri þjónustu sem þeir þurftu
3: En það var hægt að útfæra það bara í minni
5: einingu
2: En kannski það sem við bara fundum þegar við byrjum að vinna í gælsteiminu það var ekki ekki stráð fyrir okkur Það var ekki aðstæða fyrir okkur að vera
5: Klásleysin og það algjört sko
2: Við vorum ekki með, þú veist, aðstöðu fyrir tölvu og við vorum ekki með skrifstofum og þannig að það heldur ekki gert ráð fyrir starfsfólki en ég skoði fangelsi í Bergen og þar var bara geðheilbrigði starfsfólki það var bara með sína sérfræðing hérna skrifstofu, bara á sínum gangi í fangelsinu þannig að það var starfstöð
0: Nú erum við með nýtt fangelsi sem kostaði einhverja milljarða og settum mikið í það sko og þú veist, nútímalegt og öryggis fangelsi En hvernig aðstæðan þar þá? Fyrir eins og, það reyndar svo meira gæsluvælisfólki sem reyndar það líka fyrir aflán hvernig kannski lengur en marga kalla en hérna, en hvernig er til dæmis því háta þar, þú starfa þar?
2: Já, það allavega gert ráð fyrir starfsfólki og hérna en viðtalsherbergina bara eru of fá
5: En þetta náttúrulega, það bara hérna, vandinn á litlarunni og þetta bara ekki nóg stórt skilur við, og plássi þú veist, þú náttúrulega búin að vera þarna þú veist, eins og þarna, inn á svo kvöldunum laugavegi, milli ganginum að milli hús 1 og 2 þú veist, þetta bara frímerki þessi herbergi sko
2: og það ekkert sem maður heitir öryggi, maður situr fyrir innan og skjólstaði einhverju fyrir framan og svo bara var maður með eitthvað knapp sem mamma bara vonaði að virka
5: já
1: þannig að en að því vorstu að koma inn á Hólmsheiðina ég held að séu eiginlega allir sammála því í dag að hún ekki nógu vel hönnuð þó að hafi verið 1-3 miljardum í hana þá hérna var ekki samráð við notendur og fangaverði byggingu á þessu og þarlegandi er hún eins og hún er ég veit að fangaverður eru óanæði með þetta hvernig þetta er hannað það er ekki neini möguleikar á stækkun það er ekki vinnu úrræði það er ekki hægt að byggja fyrir starfsnám eða vinnustæði eða neitt í raun og veru þarna á þessu stað en þannig að og við vorum einmitt að tala það bara fyrir þáttina hérna á Litla-Hrauni þá er varðstofan inn í einhverju hitakompu
5: inn í lagnarskáp, lagnarými það er teiknar lagnarými og það er varðstofan í stóra húsinu sko.
1: Við erum búin að fá lofor bæði fangaverði
5: og það er ekki klósett það er ekki klósett inn í annar varðstofu það er inn í matsal
1: en það er komið sem sagt lofor ég hef búin að heyra það opinbarlega að nú á að hérna, ræða við bæði notendur og fangaverði hvernig er best að hafa þetta og ég meina enda, veist ekki tvítinu öðru ég meina þannig á þetta bara vera við erum með marga góða punkta varandi
0: það var þessi nýbygging á rauninu
1: já, nýbygginguna en ég svona hugsa hérna hefur varandi aldurinn á þeim sem að verða veikari veist, er það eitthvað sjáuð þið einhvern mun eða veist, á þeim sem að koma inn í fangilsi eru þeir yngri og veikari eða hvernig er með
2: Mér fannst þetta ofbáslega svona bara mjög ungir strákar sem að í meiri hluta sem að og rannsóknir sína það að kallmenn koma yngri í fangilsin þetta er kannski bara upp úr tvítugt og þegar maður talaði við þá þá hefur þeir verið í svona þessum barnavendar úrræðum þú veist það er hvað heit þessi staðar háhóllega bekki allt þetta svo verða þær 18 ára og þá einhvern veginn teki þá tekur bara fangilsiskerfið
3: við þessi hringrós
2: já og bara margir mig mjög mikið bara vanda úr æsku og þetta fannst mér svona sláandi hvað voru sko ég hef kannski ekkert samanburð hvort þetta var einhverju svona yngri að koma inn en svona mér fannst svolítið umræðan vera þannig að það væri að koma yngra fólk inn í fangilsin
5: svo hefur maður líka séð að það hefur maður í geðrófi hjá okkur og í dágóðan tíma einhverja mánuði svona einhvers konar ástandi og hann fekk ekki þá hjálp sem hann þurfti hefði klálega þurfti að fara að geta deild enda því hann svipti sér lífi
1: Já, við einmitt við, hérna, það eru nokkur dæmi sem að ég, við þekkjum í ástöðu varandi einmitt þetta þetta hefst á einhverjum tímapunkti og svo byrjaði að hringja á samband og að leita sér aðstóð og fá ekki neitt og síntölum verða fleiri eins og ég var að lýsa á það og svo þetta bara málið annarkort hérna gera þær eitthvað mjög alvarlegt af sér en svo dæminn hafa sýnt að verði ráðist á bæði fanga og fangaverði eða fremja sjálfsvík þetta er hrikalegt að horfa upp á þetta að maður sé í raunum vera að benda á þetta og þetta mun eitthvað gerast og það er ekki gripið inn í sko. þetta er hérna
3: En nú eru þið búin að skoða erlend fangelsi og þú búin að rannsaka þetta á svolítið langa tíma er hérna þú veist, eru annars staðar einhvers konar inngrip öðruvísi heldur en við erum að beita fyrir en yngra hóp til þess að hann er kannski komið vekk fyrir þessa endurkomin í fangelsin eða við þau, já, þú veist
5: ég þekki það ekki
3: nei.
5: En kannski
0: ég hvað kannski segja, menn tala oft um Noreg sem eitthvað fyrirmyndar ríki og það er svo sem alveg rétt að það margt mjög jákvætt í norsku fangelsum en þau eru líka mjög mismunandi fangelsin í Noreg sko, það eru gömur fangelsi úr sér gengin fangelsi og allt þetta en þeir eru kannski með svona einhverja svona heilstæða stefnum sem þeir reyna að fylgja og þetta er kannski betur fjármagnað varandi sérfræði þjónustu af ýmsu tagi og menn hafi svo sem að reyna að mæla þetta þar að segja árangurinn eitthvað slíkt og það kemur í ljós þessar mælingar sem eru gerðar svona innan Norðurlandana þar sem Ísland hefur með þess að tekið þátt í sko, að normenn hafa eiginlega staðið sig kannski einna best sko. Varandi endurkomu þar að segja lagst ítrekkaðan tíni í Noregi með að við önnur lönd
3: Þú minkaði líka mikið eftir að bættu við ykkur fjármagni í hérna
0: Það er að segja þessi tesla sem kom fram í afbrotafræðinu á 7. áratugum og fram á 8. áratugum eða nothing works, þú veist bara, það er ekki hægt að gera neitt, það er bara refsa og það er eina sem við getum að gera sko, að svona rannsóknir á þessari öll sko, sína það er hægt að gera bara sko, það er hægt varandi sko, menntun það er að segja koma þjálfun inn í fangelsi og svona með aðstóð við bæði sko í aplánu sjálfri en líka aðstof eftir aplánu en þetta skýlar allt sko þessa mælingar rannsóknir sem það eru gerðar það sem er svona review greinari sem við köllum það sko það sem eru farið yfir bara rannsóknir litteratúrin sko það sýna það að það skiptir máli hvað það gerst sko en sko mútu á svona alþjóðlegum grundvelli bara samanburð á milli landa sko að þá þar sem menn eru að reyna að gera eitthvað að það hefur áhrif sko og ef það er ekki gert neitt sko að þá ítir það undir ítrekun sko fyrir utan bara síðra líf og
5: fyrir þess að hluti sé hægt að gera þessi hluti þá þarf að koma fjármagn
0: já það er gerað á sérfara aðstoð og stuðningur og allt það og þá bara samræða líka
5: og svo þarf bara þurfa ráðuneytin að ræða betur saman og vera meira saman í ákvörunum ég held að það sé ekki þannig sko. Það sem er heilbrigðisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið þessi ráðuneytið þurfa að fylgja svolítið betur að
3: En eins og varandi þennan unga hóp þú veist, erum við að sjá á Norðurlöndunum að það er öðru sem farið að svona snemmtakri íhlutunni eða svoleiðis í þessum og sem er að skila árangri þá sé
0: Já, það er klart, við þekkjum prógrum sem eru á Norðurlöndunum og við hérna, Guðmundur Ingi hérna formaðar afstöð að við vorum með að funda bara fyrir í vikunni sko, við myndum það, þannig að við vera að kynna svona úrræði fyrir unga brotamenn til að stíga út og brota ferlinum sko sérstaklega þetta gengi á Norðurlöndunum sko
1: og það hefur gengið í áratugi á Norðurlöndunum og er að virka og þar hafa líka sko þar getur lögreglan ákveða að þú farir bara í þetta program og það náttúrulega lögreglan stefnan að sem fæstir fari í fangelsi. Mm-hmm. Mér finnst þetta náttúrulega vantar hér, það vantar það að það sé að það bjóða fólki að hætta á þessari braut leið og eitthvað gerist mm-hmm. eins að dómarar hafi fleiri úrræði, að því í dag eru þeir bara með fangelsi eða sekti sko, þannig að þetta var eins og ég veit að dómarar hafa heimil til að dæma menn í önnur úrræði hinn úrræðin hafa bara ekki verið til sko. Mm. Þannig að og eins þarf auðvitað fangelsmálastofnun að geta sent menn í svona úrræði líka ef að menn standa sig og uppfylla á hvernig skilur þetta er bara eitthvað sem að hlýtur að koma núna bara á næsta og þarnasta ári er nokkuð viss
0: sko. Það sem skiptir líka miklu máli það sko, er það að viðkomandi strákar með spengni sko, að þeir sjáu svona raunaða möguleika því að stíga út úr þessu líferdi sko.
1: Ég ætla að ég mynd að spyrja, eru strákar svona meira með að fá svona geðsjúkdóma heldur en konur eða hvað sko, veistu það, eða hvað hérna, og eins langaði líka að spyrja því með hérna, að því ég veit hvað skoðanir á hérna, varandi að vera með svona geðdeild eða svona hjúkurnar geðdeild í fangelsunum
2: mm-hmm. Sko svona vandi og geðsjúkdómar að koma oft hérna fyrr fram hjá kallmönnum og konur kannski hafa þá kannski svona þá svona kannski funkar að eitthvað í lífinu og aðlagast betur en maður kannski að tala um þessa alvarlegu geðsjúkdóma en strákar virðast vera í meiri áhættu og eins og með hérna hægðunarvanda og hérna og svona áhættu hægðun sem að hérna afbrot eru vissulega og hérna og vímöfnaneysla og stelpur og konur verðast oft beinastari reyði meira inn á við að kannski að skera sig eða vera í ofbeldissambandi eða lenda í ofbeldissambandi að hérna en já, ég hef svona skoðun varðandi hérna hvort að eigi að vera geðdeild inn í fangelsin, þá finnst mér við komin á svolítið hála braut og okkur finnist í lægi að fangelsa veikt fólk fólk sem kannski með alvarlega sjúkdóma
1: eins og gert í dag
2: og með það að opna deildin í fangelsi þá erum við bara normalisera það að það megi refsa veiku fólki en það sem við sjáum líka á rétt á Kleppi sko, það bara búið að byggja eitthvað fangelsi þarna inn á geðdeild
5: en þá þarf náttúrulega ef þessi leið, þú vilt ekki sjá þessa leið þá þarf eitthvað að gera samt, skilur þá þarf að búa til eitthvað út í samfélaginu fyrir þessa veikumenn
2: mm-hmm.
1: En hvað, hérna, ef við að því að nú fyrir þátturinn að vera búin mm-hmm. og ég eru sem að hérna að grípa völdin og snúa okkur að allt öðru nefndar svið alþingis vekk nýtt húsnæði í vikunni, eða árumátum og þingmenn sögðu brjálaðir og hérna sterkar yfirlýsingar og stórar og segja að þetta sé bara eins og verið eins og litlarinni og jafnvel fulltrúar allsherjarnefndar alþingis sem stjórna þessum málaflokki hvað finnst ykkur um þetta?
0: Já, þetta nú, svona, fyrst og fremst bara komið þetta var eitthvað fyrir svona vikunni á Gíslamarþinni sko, þegar við upphæmi sko, hérna, hann talar að litla hönn og svo kveikur þáttur þetta daginn eftir sko, sem talar um þetta sem bara þetta, þetta sé bara heilsuspillandi og þetta sé ekki verið nokkuð sko, þannig ég býstu að Gíslamarþin hefði nú spilt þeir saman sko, þú veist, með það þetta var þetta bara ummæli sem hljóta fara nú alltaf illa í mannskapin sko, en fyrir mig með að fyrst orðið hlægilegt, en þetta er ekki hlægilegt þetta er, svo, þetta er líka á þessu skilningsleysi bara á þessu málaflokki sko.
2: Og fyrring,
0: fyrringa,
2: hann náttúrulega náttúrulega bara rosa óþægilt að vera milt í bakinu og sitja í hanninn á sofa þú veist, það er bara ég tengi
0: ég sé þetta sem forréttinda blinda það sé svona vinsat orð í dag
1: nei, ég meina, maður spyr sig ég meina, hafa þeir þingmar sem að stjórna þessu málaflokki og eru í allsherjarnefnd og eiga verið yfir þessum stofnunum ég meina, hafa þeir yfir höfuð bara kíkt á þessum stofnunum og hafa þeir farið á litlarinn og ég meina, hvernig ég bara
3: þegar
1: ég sá þetta, ég meina og svo ég tala ekki bara ástandi í Grindavík núna, veist að vera óanægð með þetta er, ég get sagt ykkur að ég fór í gær nýr hún endarsvið, ég var fenginn fyrir hérna, heimildina til að vera álitsgjafi á hönnun og byggingu hérna, endarsvið súsins, ég kíkti á þetta og ég hérna mér fannst þetta meiri alltaf flott
0: ég sjóla þetta framjá á hverjum degi og ég alltaf að hugsa mér sálfum mér rosalega þetta flott bygging veggjendir
1: ég myndi alveg afplána þarna
5: er þetta húsi sem þið eru að tala um þingmenn þetta sé ekki nóg gott
1: já, af því að þetta er svona ber steypa og vírar og svona mér fannst þetta ótrúlega flott hannað og hérna klóstinn óbúrslega flott
0: Já, ég er spenntur að fara að kíkja þannig sko, ég reyndir ekki að gera þetta sko, en utanfra síðan, sko, þá finnst mér þetta að vera mjög vel svona, flott bygging sko.
3: Já, við getum kannski verið bara sammála
5: Það er þetta að koma bara til okkar og skoða húsakinnin í okkur og
0: bera saman Hann sem þetta segir þetta mánu deg og svo væntalega sér hann þetta á þriðu deg og varst að tala um þetta vinnur
1: En ég meina, veist, ok, það var eitthvað varnandi útsýnið líka skilur að það var bara útsýnið á næstu byggingu en ég meina, svona býr almögunin í dag skilur, ég meina, maður horfir bara fram á næstu byggingu skilur, ég meina,
0: hvað
1: þetta er meira um nóni hver öðrum sko. Já, þeir
2: vilja
1: hafa útsýni yfir en ég meina þetta eru verst nýttu skrifstofur á landinu hvað allir noti þessar skrifstofur tvo tíma á dag eða það er misjamt sko en ég get ekki ímynda mér þess að ég ánga þarna og sína skrifstofu mjög lengi
0: sko, ég held að hljóta að sjá eftir þessu núna
1: já, já, en þeir geta farið heim
2: já, akkurat, í lokdags geta þeir farið heim en fangarnir ekki
1: og þeir eru með nettengingu og síma og tólf
5: en niðurskurðunni í kerfinu er búin að vera gegnum gangandi í meirum 20 ár fangismálakerfinu og það gengur ekki, nú erum við að fara að byggja nýtt fangelsi og á að vera risi held í hausti 28 og þá þýðir ekki bara að að labbi í burtu skilur það kom í fangelsi, gera svo vel
1: eins og húmsiðin var
5: ekki bara... við þurfum fjármagn til að reka þetta batteri og fá inn það fólk sem bara fá fólki meira á staðin og þá það bara, þetta kostar peninga auðvitað gerir mig greiðin fyrir því en bara borgið þetta, þetta er ekki það á uppa
0: stundið talið það sko, sem er réttarvæslukerfi það er mörgulegt ágætlega byggt upp á fjármagna sko. Hér sem þjá ákærvaldi og dómurum og lögfræðingum og, og lögregla mörgulegtari en svo þegar kemur þess að föngum og skjólstæðingunum sko, sem er verið að sýsla með í öllu réttarvæslukerfi sko, að þá, einhvern, þá er peningurinn búin sko.
3: Þá
0: er peningurinn búin ekki, allir hérna
5: það er ótrúlustu hluti sem er verið að spá í þegar, vera, veist, þegar budgeti er svona komið á svona grensi sko, hvað má kaupa og hvað má ekki kaupa eða skilur við, hvað má gera
3: þá situr upp með sko, miklu meiri kostnað eða þú ert ekki tilbúin að leggja bara þennan grunn fyrir þessu einstaklinga í vera bara tilbúin í samfélagið þá ertu bara að fara Veist, þetta er bara að kosta miklu meira þegar uppi staðið, fatti.
5: Já,
3: það þannig að þetta er svo skrítin ástæða fyrir hérna
5: Ég segi bara að það er komið nóga niðurskurði í þessu kerfi, það er búið að skera niður í 20 ár, hættið því, setið pening í þetta.
0: Fjárfesti fólkinu.
5: Já, og
3: hjálpiði.
1: Enda í raun og veru sko, með því að setja pening í þetta og endurhæfingu, að þá sparast síðan peningur hjá lögreglu og dómstólum, fangelskerfinu, almannatryggingakerfinu, heilbrigðiskerfinu, menn koma betri út, byrja að vinna, borga skatta, vinn. Veist, þetta eru búin að vera að segja hérna alveg í
0: ára tíu. Kallar þetta bara fjárfestingastefna?
3: Það er fjárfestingastefna. Miklu dýrari pakka þeir uppi staðið að þú getur ekki bara fjárfest í einstaklingum
2: strax. Og þetta er bara afleggingin af þess að það skortur á þessar heildstæðu stefnu. Ég meina geðhelsuteymi, þetta er bara plástur á ákveðið.
5: Þetta er í rauninni bara plástur sko.
2: Við erum alltaf að plástra en það vantar þessa heildstæðu stefnu.
1: En við erum samt sko, bara svona, við erum stutt komin og þetta er að breytast núna, viðhorfið og annað, maður finnur það alveg í samfélaginu, þetta er að breytast og líka í stjórnkerfinu, mér hefur fundist oft vera svona meira kannski embættismenn hjá ráðuneytunum sem hafa vilja stoppa meira og ekki fara svona langt heldur en kannski ráðherrarnir sjálfur, sko, þeir hafa haft áhuga að gera eitthvað, ég er svona, þetta er að vona að núna með þessum breytingum á lögunum sem er að koma að nú gerist eitthvað, en veist, maður veit aldrei hvað við komist langt en ég er svona vona að nú sé komið tími á að það verði breytt
0: það sé kannski svona lagaskylda með ákveðna þjónustu sko.
1: En hvað hérna Ástís, er þið ekki bara að vera búin?
3: Jú, bara kær þakkir fyrir að koma að hitta okkur
5: ég fá eitt orð henni ég laði bara að segja eitt hérna hísi upp um ykkur buksunar og setið peninga í máli
3: takk bara. Takk hérna fyrir.
0: Gangi ykkur vel með þáttinn.
2: Takk.
3: Þá erum við komið að lokum í okkur í dag. Við þökkum viðmælendum okkur kærlega fyrir þeim Arndísi, Halldóri og Helga.
1: Já, þetta var flott. Mm-hmm. Við hérna ætlum að hafa þessa þætti hálfsmánaðarlega mm-hmm. og krifja fangilsmálin. Fáum góða gesti og hérna Já, þakka bara fyrir.
3: Já, takk.
1: Sjást.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu 27. maí, það styttist í mánaðamótin, mér finnst alltaf að séu mánaðamót. En hjá mér eru tveir góðir gestir, meistari Gunnar Smári og Ástís Olsen. Hvað hefur fólk verið að tala helst í dag í kringum ykkur? Fyrir hvað munum við minnast þessa dags?
1: Já.
2: Þriðji í hvítasunu.
1: Við erum að jafna okkur eftir hvítasununa, já. En það ekki að það koma sumar og ég var að tala hamingjuna við hana Hrefnu sem var hérna hjá mér í dag, sem svona sérfræðingur í ákværi sálfræði.
0: Já, það verður að skra á Rauðaborðs í kvöld.
1: Já.
0: Já, einmitt, hamingjan.
1: Hamingjan.
0: Þú ert alltaf að pæla í henni.
1: Já, ekki allir að pæla í henni?
0: Nei, Gunnar Smári meira að tala það sem að hérna fyrir úrskeiði.
2: Nei, ég, hérna, það vorið, þessi góðu dagar sem kom í síðustu viku, við erum ennþá okkur stað þar.
0: Já.
2: Mér finnst, hérna, fólk tala um það, hvernig veðrið er og hvað er gott við eður og lakka til sumarsins. Það er náttúrulega svo gaman að losna úr þessum vetri, sem var nú ekkert sko svo harður er ég svo við hefum.
0: Nei.
2: Verið lokaðir inn í einhverjum torpa eftir sveita í einhverjum kafalspil í alla vetur, það ekki þannig, það ekkert svo erfitt líf, en það bara leið og sumar kemur og þá breytist eitthvað.
1: Það fer út, ég held að það skipti máli, við ferum út.
2: Já, ég má ekki að fara út, ég verið einhverjum lyfjum en ég brenn, ég fæði svona fjólublott nef.
1: Já,
2: ég er að bílað mjög hérna skrítin hérna eftir nokkra vikur.
0: Er það átt
2: að sóliskin?
0: Er það átt að hérta?
2: Já, ok. Þetta fylgir því. Herður, en ég veit að þú ert að fiska eftir því að því að flestir voru að tala þáttunum Davíð Oddsson. Ég bara sá hann ekki. Ég hérna vissi af honum og ég bara nennti ekki að horfa á hann. Ég bara, með allri virðingu fyrir Davíð, þá var hann búin að vera svona fyrirferð í honum. Og var bara síðasta sem ég tegi mig upp yllu var eitthvað að það er best að lesa æfisugur Davís, ég ætla ekki ekki það.
0: Veistu að hverju ég horfði á hann?
2: Nei.
0: Vegna þess að ég hafði gefið mér að hann yrði rosalega skakkur. Hann yrði fullur af mærð. Og ég ætlaði bara svona sem blaðamaður að geta sagt að ég hefði séð hann.
2: Og allir að tuða yfir því?
0: Nei, bara ef það yrði einhver umræða. En mér datt nú ekki í hug að það væri bara strax 10 mínútum eftir að sýningu hans lauk að þá væri ég búin að lesa hjá 10 sjálfstæðisvinum minnum á Facebook sko hatur status eitthvað hvort Hallgrími Helga ég sá það
2: akkur var honum bóðið í þessu þetta partí
0: einmitt og þetta sko þetta við og hinir af því að það kom fram í þættinum að það mætti kannski helst gagnrýna Davíð fyrir liðaskiptinguna það var bara það var við og svo hinir og hérna það er lifir augljóslega mjög góðu lífi í kjölfara þessa þáttar að það voru miklu fleiri sem að hældu Davíð í þættinum heldur þeir sem að gaggrindu eitthvað
2: en þetta stutt síðan hann fjall frá
0: sko.
2: Þetta, ég myndi segja þetta að vera svona too soon eins og stundum er sagt sko. Þetta er ofst nefnt fyrir rúfa að gera
0: kannski.
2: Það eins og viðbröðin sína sko, minninga eins og svo viðkvæm og það fara alveg að háa sér
0: En Hallgrímur Helgason var ekki gaggrínin eða róttekur eða dónalegur gagvart ný látnum Davíð Oddssyni. Hann bara svona bent
2: Nei, á... ég var ekki að meina það, ég var frekar að meina sko viðbröð hægri mannana.
0: Já.
2: Að þeir eru ekki búin að jafna sig, eða þú veist,
0: Nei.
2: Auðvitað munuður er kannski þarf, hann er sónstætt fjögur líf sko, fyrir að vera að fæða sem hérna fýll og snákur og allt saman áður en hann hérna getur hort svona á líf Davís meðlunum hætti. En auðvitað er Davíð ekki svo gilda mynd sem að sjálfstæðarflokkurinn hefur að selja okkur, auðvitað ekki.
0: Auðvitað
2: það er enginn þannig.
0: Auðvitað
2: Þetta er bara hlægilegasta mynd sem að okkur hefur verið selt þessi tignun á Davíð Oddssyni sem ykkur, ég mann, alltaf sagt sko að það er alveg sama í hvað landi Davíð hefði fæðist, hann hefði orðið stórmenni og eitthvað svona tala að ef hann væri Bandaríkjama þá væri bara forsti Bandaríkjana og ef hann hefði fæðist í Bretlandi þá er hann orðið bara Bretadrottning og ég veit ekki hvað en okkur var sagt og svo mærður langt út fyrir það, hann var svo mikið mærður en maður hættir ekki að nefnt nafnið þess með svo maðurinn í hvíta húsinu krulli og kannski ekki það Davíð lengur af því að það var svo ekki tign í kringu það
0: Já, ég sko mér finnst eins og okkur hefur verið kastað aftur í einhver tíma þar sem var bara allt þetta skal ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig bara svona tíma þar sem það má ekki falla á helgimynd sólkonungsinn sko og mér finnst þetta eiginlega bara

0: sem fyrirgefa engum sem ekki dansar með hérna valdinu þannig að þetta svona þú sást þú þáttin að?
1: Ég sá ekki þáttin ég, hérna minnst það bara áhugavert að hérna sem þú ert að segja og og svo hérna eru þarna í þættinum aðallega þessi gömlu sjálfstæðismenn og við erum náttúrulega að upplifa það að sjálfstæðisflokkurinn að breytast mjög hratt núna það bara komið ungt fólk hann eða
2: við ég held að unga fólki í sjálfstæðisflokkurinn þurfi að mæra Davíð Oddsson
1: er það? Já, ég held að það sé bara ekki leifilegt að ræða
2: þú,
1: þetta
2: þú væri inn í val þú segir eitthvað Davíð Oddsson og þú segir ég veit ekki, þú ert bara búin að vera sko.
1: Já, ok ég, ok, ég náttúrulega vandist í að það var gert grína Davíð Oddssyni hérna í, hú veist, og við það var leifilegt spaukstofan gerði það
2: Já, en samt gerðum við svona Davíð í spaukstofunni eiginlega viðkunnalegu maður
1: Já
2: Fyndin og skemmtilegur
0: Já
2: Munið til Halldóri Ásgrímssyni sem að Pálmi Gestsson lék Það var alltaf eins og fæðingralviti, svo það kallaði ekki alltaf. Það var eins og skildi ekkert fatað ekkert algjörlega miklu fyndlari náttúrulega, af því að Örn Arnarsson leik Davíð bara svona sem svona bánsa, svona gutti bánsa eða eitthvað, það var aldrei neitt svona grimmt.
1: Það alveg rétt.
2: Og svo, þessi stemming var ég, mann eftir einu sinni þá var hérna Latti í sjónvarpinu og hann var eitthvað að leika sér af því að fekk svona skjáin, svo kom hann upp og fór ný, undir og kom alltaf upp sem ný persóna. Svo kom hann einu sinni upp og með eitthvað svona brandara gegn Davíð Oddssyni. Það fór hann niður aftur, kom aftur og svo bara grínast Davíð, kom svo og hélt svo áfram. Ég hugsaði, vau, pældi hvar við erum. Að hérna Latti þarf að byggðast afsökunar að vera að gera grín, hýja kóngin. Sem að vera bara skilda trúðsins að hýja á kóngin, ekki hýja á, á fátaklíkin, ekki hýja á svona venjulega fólki sem í ströggli, sem að vera soldi byrjuð að. Það að minna svona að vera hýja á kóngin. Það var einu sinni, einn jólin, þá byrtist í mokkanum hérna sálmur eða texti eftir Davíð Oddsson. En kvöldið á aðfokadag í Ríkisútvarpinu var þessi sálmur sungin við lag eftir Gunnar Þórðarson held ég. Og ég hugsaði líka, hvar erum við eiginlega? Vist, forsætisráðherra? Að hann semur eitthvað, var, ég verður bara að segja þetta var nauð og ómerkilegt, þetta var svona stemming úr, úr Betlehem svona eitthvað sem að væri kannski hæft á svona jólakort eða eitthvað, þetta var ekki mikið list og það sami við þetta og þetta hæft og þetta sungið og þetta á aðfokataskóld, helgastu hérna kvöldi, hérna ásins sálmur eftir fórsetisraðara þá sagði ég að því að það veit þetta fáir en Saddam Hussein Hann samt í leikrit sem voru sett upp í Bagdad en Saddam hafði þó smekk fyrir því að það var alltaf gert þetta í dulnefni
0: Já, já
1: Já
0: þannig að þú segir þess að sögur til Marks um það hvað Davíð var orðin yfir þyrmandi allstar
2: Alveg
0: Og hann innleiddi nýfrjálshyggjuna
2: Já
0: Og sko hugmyndafræðin sem hann kom með hérna knúður áfram á Hannesi Hólmsteini hún varð skaðleg og vond fyrir þetta land eins og flest önnur ríki
2: ja, til samskipti
0: og þú getur ekki þú getur ekki undan skilið það frá arlið Davíðs þótt hann hafi verið hnittin og skemmtilegur og fjölhæfur og hafi átt fínt tímabilana framan af að þetta hlýtur náttúrulega skipta máli þetta var eitt af því sem Hallgrímur Helgason sagði í gærkvöld, hann benti á það í þættinum
1: Hvað sagði hann segir?
0: Bara að hann hefði náttúrulega fælt yfir okkur þessa ógæfu sem að nýfrjálshyggjan er og hérna og leiddi til mikilla hörmunga og hafi hrykt í öllum kerfum meira minna síðan að hérna
1: sko, hann var alveg
0: óhrættur hugmyndin að Davíð Oddsson verði bara tignaður og tilbyðin beðin, eftir feril sem tvískiptur hann var tragisk persóna eins og ég sé hann síðustu 15-20 árin sem hann ræður einhverju og hann á frábært tímabil þar á undan en þetta maður tveggja ferla hamingju og óhamingju og til gags og ógags fyrir þjóðina engin spurning við sjáum hann fari forseta framboð undir að síðasta hann á ekki séns, hann fá 14% og hérna, og þannig að það tap og tap ofan undir lokin og er það ekki
2: bara auðvitað,
0: þannig
2: byrja
0: var 2000, líf hans
2: byrja 2003 og ég held að hafi verið að fara mjög slema kostningu sjálfstæðisflokkurinn sem að leiði til þess að en framsóknarflokkur vinnur á þannig hann þarf að semja af sér hérna fórsætisráðherra

0: ráðuneytið. Eftir það er þetta eiginlega bara
1: tap. Já, er þetta ekki bara hark eftir það?
0: Nei, en svona, ég tengið oft við hérna snjóflóðin og svona, það sem að Davíð nær að vera svona landsföðurlegur. Það svona mikið talað hvernig Vigdís var í þessu, en ég held að það hafi líka verið hérna ítt undir svona landsföðurmynd Davíðs frá þeim tíma og fram til hérna Íraksstríðsins, að þá hann með alveg ótrúlega sérstakar stöðu. Sem að einhver leiti líka það verða kynnslóðaskipti bæði í sjálfstaflokknum með honum, en líka í viðskiptalífinu, svona setna þannig að þegar að kynnslóðaskipti verða þar að þá eru þeir sem verða að taka við Eimskip og þessu dóti, hérna Kolkrabbas að þá er Davíð Röflam svona miklu sterkari stöð en hann ég held að hann hafi haft svona meira miðlaga stöðu í valdi heldur en eiginlega hver sem en að þú nefndir hérna nýfrásíkina þá finnst mér að maður hefum rifja til dæmis upp það bréf sem að hérna, hann bjú kannan sem er svona frjálsökjúk postuli svarar Hannesi Hólmsteini þar sem Hannes að skrifa honum að segja að við erum enga veð allt og gengur rosa vel og við erum að gera hitt þetta og þá svarar bjú kannan sér þess að þið gera, er að lækka skatta og þegar það svo erfitt að ná þeim tilbaka því að afnema eignaskatta og í þessu bréfi sem maður sent einhvern tíma svona 97 eða 96 eða eitthvað þá eiginlega lögð línan sem að Davíð tekur bara þessa línu og fer í það og fær framsvölaflokkin til þess að gera það enga væða verkamanna bústæði og allt þetta sem maður að gera
2: Nýtt sama sakleysingja
0: en líka bara fella niður allan eignaskatt lækka hérna erðafjárskatt lækka fjármagnstekjuskatt sem hefur haft gríðaleg áhrif á samfélagið og hugmyndin á baku þetta var að búa til auðstjætt á Íslandi sem að væri hérna bakhjarl fyrir okkur sem að hefði nógu styrka því að Hannes er alveg nöfn þegar verkalýðshreyfingin er sterk, þegar eru til hérna fyrirtæki ríkis og sveitafélaga sem eru sterk, þegar samvinnurhreyfingin er sterk, en auðvaldi var alltaf hálgjörðu vesalingur. Þetta voru bara einhverju heilsalar meir og minna. Auðvaldi var ekki mikið í uppbyggingu sjávarútvegs, það var bara einstakakallar. Þannig að þeir greindu það að vandi Íslands væri það að vantaði auðvald til þess að við hefðum styrk til þess að ná fram okkar skoðun. Og það var gert með því að hérna leyfa skuldsetningu kvótans í bönkunum, svo það sem urðu til bara alltaf ekki svona 800 miljardar á einni nóttu á íslensku tíma allt inni verið til bara útgerðar auðvöld og svo með því að breyta skattkerfinu þannig að það safnast upp peningar stundum bara venjulegt fólk að keyra hverfi og segja, betur hver getur búið í þessu húsi 700 fermetra einbýlishús hvað fólk er þetta? Og þú veist ekki hver þetta og aldrei hittir að mann nefndan eða konuna og þetta fólk sem hefur bara hægt og bílandi, safnast upp auður vegna svo skattkerfið í Íslandi en þannig að það færi peninga til hennar ríku en hérna, ég skilur hérna blungu eftir skýrblanka
2: og náttúrulega gjörspilt engavæðing hérna ríksbankana er á vakt Davíðs en af því að þú hérna þú og Karl Ágúst Úlfsson voru lengi hjón og hann er svona prímusmótor í spaugstofunni var mikið djöflast í honum þegar hérna að því Davíð var náttúrulega þannig maður að sko þú gast svona það voru mörk fyrir því fannst mér alltaf hvað maður gat gert mikið grína Davíð og hvernig maður gerði það
3: sko bara ekki einu sinni kom gagnrýni
2: frá honum
3: nei. Úr þeirri átt sko nei. Ég veit kannski svona tvisa sinnum hafi verið að gera athugasemd við eitthvað sem að þeir voru að gera en það var eins og þeir fengju algjöran frið til þess að
0: Jóna ákerði fyrir guðlast
3: Já, guðlast og klá
2: Þetta hefur verið algjör frávik
3: Já,
2: það með guðlast og klá
3: Algjörlega og hérna okay. Þá, já ekki, þú svona persónulega þá var engin að beita sér
0: eins
3: og þú sagðir
0: Haldur Áskjursson kvartaði mikið
3: já, kannski svona kvarta en það var ekki verið, það var aldrei verið að ringja eða gera athugasemdir en eins og þú sagðir þá gerði Örn Davíð svo sympatískan og ég held að hann hafi bara hjálpað hann með mörgur leiti að þú veist, vera vinsæll
0: var hann ekki í þættinum í gerfi?
2: Í gær, jú, hann var það
0: í gerfi?
3: Já, auðvitað gömulatriði eða var hann klættur upp
2: það var atriði þegar Davíð kemur í þáttindi gísla
0: Nei, var hann ekki klættur upp núna til þess að tala við
2: Nei, hann var það ekki Þetta voru gömulatri.
3: Já, sýnd gömulatri spaugstofatri.
2: En það var hérna atriði þegar sko þegar Örn að þykjast vera Davíð í hjá Gísla og Davíð kemur svo og hendir Erni úr stólnum og segir þú hefur aldrei náð mér. Og almennilega og sest svo sjálfur í stólinn og það var auðvitað fyndið. og það var margt fyndið.
0: Hann gat nú verið fyndin, Davíð.
2: Heldur betur.
0: Stundum svona fyndin og svolítið svona nasti
2: hann. En það bara þessi krafa lotningu, hollustu og eitthvað svona, það bara byrtist gamall draugur í umræðum dagsins í dag.
0: Í orðið heppi maður, eins og sattir.
2: Já, já.
3: Sem að þú veist, það þykir ekkit, það vill enginn vera á stalli heldur í dag. Ég held að þetta sé, eins og þú segir, þetta algjörlega úrælt og alls ekki viðandi í nútímanum setja fólk á stall
0: Ég átti eins og við landsamtal við Davíð eftir að maður rýstur á mokkanum ég nú vel að segja frá því að ég hafa mjög merkilegt samtal sko. Og við reyndum þetta með annars og ég var að tala sko þetta ástand sem var í samfélaginu og þá sagði hann sko ég sóttist aldrei eftir þessu það má vel vera aðrir hafi sko vilja hafi þetta svona en ég vildi ekki að svona draga að mér þessi völd
2: Var þetta óformlegt spjall?
0: Já, ég var eiginlega, þetta var þegar ég var á fréttatímanum og það hérna allt í einu hurfu var líða kostningum og allt í einu fjallu auglýsingarnar þriðjung og ég bara upplifði það, ég upplifði svona áður að þegar að var skellt á þá hérna divafega þá svona skynjaði maður bara í samfélaginu maður bara heyrði bara verið að loka hurðum þess að þeir áttu ekki að fá séns meðan þeir voru að byrja með fréttablaðið og þannig að ég bara og ég búið það í samfélaginu ég veit hvernig það virkar þannig að ég vissi að þetta var svona átti bara að drepa þetta en kommunista snepil eins og einhverjir auðlýsendur sögu þannig að ég fór til Davíð svona í úrslita tilraun til þess að reyna að bjarga bara vinnustanum og vinnu fólksins og hafði nú aldrei, hafði ekki huga sko, það var hérna stjórnmálamaður sem sagði eins og við mig sko, þetta aldrei að byggja Davíð Oddsson og greiða því hann innýmdur þú alltaf en ég hefur bara, var í vandræðum og hvað að fara þarna og vitan og líka bara því að var að benda á að hann myndi fara mjög illa með mokkan að missa þessi viðskipti úr prentsmiðinu og hvað svona bara vonast til þess að vera þetta tala en hann náttúrulega þóttist ekkit vita að þessu, ekkit kannast við þetta en við áttu að því honum fæst eitthvað gaman að fá mig sem hafði oft verið að gaggrína hann honum fæst eitthvað spennandi og þannig að við áttu mjög langt tal samtal og mér fæst þessi eitt sem hefur skrítið í því samtali að ég var að setja upp svona sem leikrit eins og mér dótti hug að gera við landsamtal sem ég áttu við Styrmi Gunnarsson að það sem að mér fannst vera skrýtnast var að þarna var Davíð Oddsson en kóngur af Íslandi hvað hann vildi teygja sér langt til þess að fá viðurkenningu frá mér veist bara fullkomna götustrók þannig að mér fannst að hugsa þið þú veist, vá, hvað hérna þóttu sett svona blásin upp og sett stór, hvað getur umlega verið alltaf lítil drengur inn þér
2: óörugur
0: Já, mér fannst það. En ekki þetta á ljótan hátt. Ég meina, við erum oft svona sjálfa hérna, að vilja fá viðurkenningu þessu meðan við erum að tala við. En
2: það útskýri stóran hluta af heftinni. Því að þetta var Davíð maður heftar og eins og fíllinn og glemdi aldrei og fyrirgaf ekki og það var ríkalegt að lenda upp á kant við hans að fjölmjöla maður. Hann nýsaði mig í mörg ár. Þú veist, ef maður skrifaði ekki textan sem að þetta var náttúrulega sko, stór hættulegt samfélag sem við byggum í. Blaðamennir sem að höfðu helstan aðgang að hann, það voru þeir sem að bara skrifu það sem Davíð sagði þeim að skrifa. Og svo talaði hann ekki við hina.
0: Sama á við alla fjölmiðlana. Það er bara svona löng saga, þú veist, hvernig hann tók þátt í því að þegar hann verður kosið formaður, hann upplifir allir fjölmiðlana sem á móti sér. Það er Morgunblað Styrmis og svona sem í sjálfstæðisbaráttu, það er hérna fréttastofa Ríkis útvarfsins sem eru kommunistar og svo eru flokksblöðin. Og ef þú skoðar það frá 91 til svona 2000 og svo Jónas Kristjánsson á DF, að þá hann eiginlega vinna að því að ná öllu þessu undir sig. Það munaði yngur að Björgólfur myndi kaupa sín Óli Björn og hérna Ísfélagsfólkið var búið að taka DVF öll hérna flokksblöð voru farin þess vegna hataði hann fréttablaðið svo mikið. Allt innu reis fréttablaðið svo taldi sig að voru búin að drepa það og þá tókst mér með aðstóð annar að endurreisa það og ég stundu sagt að best hérna, það sem hjálpa okkur mest í fréttablaðinu, Matthaði Oddsson þannig að hann hataði svo út í blaðið að þó svo að það væri ekkit sérstætt í blaðinu að þegar þú fórst í forstofuna þá svona titra það svona annars hefði bara legið eins og svona lúða og þú hefði ekki séð hann að þú hefði fjallt saman við flísarnar en að því hann var alltaf með þessa, hefna, þetta hatur gagnvart blaðinu eða andstyggil heitt gagnvart blaðinu þá svona
2: titraði blaðið á flísunum
0: þannig hann eiginlega bara svona markastlega besta sem gat komið fyrir fréttablað
2: Hallgrímur Helgason lýsir því þætti gærkvöldsins þegar hann skrifaði bláu höndina kom fyrst með þá líkingu Og vitið þið hvað Davíð gerði? Hann sagt kallaði hann á sinnfund og hann las yfir honum í 60 mínútur svo hent hann út. Hann vildi ekkit hlusta á sjóna með hans. Hann bara þetta var það sem hann hafði að segja
0: og Það fyrir hellu skálfur yfir
2: Já, og, af, og þú veist stórmenni þarf ekki að gera þetta. Það situr miklu fastar í sjálfu sér en svo að þetta geti verið góð leið fyrir stórmenni til að þrýfast þannig að það voru þetta brestir í Davíð
3: mjög bresku manni
2: já, sjálfsögðu og mér varst alltaf auglust að væri það sambland af snillingi stórmenni og brotnum einstaklingi með mjög mikla skapresti og með einfaldaða mynd af flókinni veröld þetta eiginlega sko þessar umræður eru að mörgu leiti hérna miklu nær veruleikanum heldur en þáttur gærkvöldsins
3: en áhugaverðara að það skuli vera hérna koma fram þessi sjónum eða á Davíð sem að þeir eru að lýsa og Hallgrímur hefur verið að lýsa í gær.
0: Já, ég held að ríðast þannig að við höfum aldrei gert aftur, við höfum aldrei hefði eitthvað svona upp eins og var, þetta bara ekki gott fyrir viðkomandi og þetta hryllilegt fyrir samfélagi. Við skulum lofa að ég gert aldrei aftur, finnst mér þetta að vera niðurstaða minninga þáttur Davíðs. En mér finnst hérna móttöku sem hann skemmtileg. Hérna, ég sé stundum hérna, sem Hannes Hólmsteinn skrifar á Facebook og hann náttúrulega þúlir ekki að Hallgrímur Helgason hefur verið búið að tala og að tala að það ætti ekki að bjóða Hallgrími af því að hann réðis að eini maður á Íslandi sem ráðist á bílforsætisráðherra. Það til myndir af þessu, hreifanlega myndir. Bíllinn að troða sér í gegnum mannmerð og fer fram hjá Hallgrími og hann lemur svona í framrúðuna.
2: Já.
0: Hannes að halda þig fram í Facebook status að það kostar fleiri 100.000 að laga hérna skemmtirnar á bílnum sem Hallgrímur og er að teikna Hallgrím upp sem svona terrorista sem hafi verið að hérna, ráðast á forsetann og forsetisráðurann og hann hafi verið í lífsættu
2: lífsættu, já
0: þetta náttúrulega ekki þetta náttúrulega bara menn kjósa bara lífi ykkur í svona sérstakri veröld sko.
2: Fyrirgeð, en þarna ekki bara komin trúverðuleiki Hannesar Hólmsteins áratugum saman?
0: Já, Hannes ekki sagt skemmtilegt að þessu var öll sko.
2: Nei, og ég meina það er bara ekkit að marka það sem maður segir Nei, það hefur bara aldrei verið neitt að marka
0: kannski Jú,
3: en þetta ágætt hérna, samantætt við gerum þetta ekki aftur það getur ekki gerst aftur
0: mér fannst gaman að Hannes kringu 1980 þegar var svona, svolítið svona vinstri stemming og hann var svona kemur hægra megin og veður svolítið svona inn í miðjan hópin og rífa kjaft það eitthvað svona
2: í sammála, 9. áratugur síðustu aldar það var hans tími
0: Já, og þá var hann kannski að því að hann kemur inn í svona svolítið staðnaðan heim með svona tiltekið sjónarhorn og það virkar þá sem svona afhjúpandi með einhverjum hætti eins og stundu þegar þú kemur með eitthvað til það að gripi sannleikan þannig að það í sjálfum sér ekki merkilegt en það einhvern veginn kastar ljósi á það sem er áhugavert en það verður ekkert svoleiðis komið fram hjá Hannesi á þessar öld, ég segi það alltaf
2: Sá aftur að verða brjálaður ef hún horfir á þessar umræður okkar Davíð Oddsson, Hannes Hólmsteinn
0: Hann horfir ekki á samstöðuna.
2: Eru talandi okkur og samstöðuna. Nú sem sagt sumarið komið á fullan snúning. eigum við að gera eitthvað öðruvísi næstu vikur fram að sumafrí eigum við að breyta efnustökum samstæðarnar eitthvað eða hvernig sjáu þið fyrir eitthvað næstu vikur
0: kannski vera að bera ofan
2: það myndur ekki laða að fleiri áhorfendur allavega ekki svo ég tali fyrir mig
0: við erum elt að stemmingun
2: eitthvað
0: það er það að vera út í eitthvað bylgjulestin að tala um að þessi að grilla
2: við erum ekki alveg í þeirri deild hvaða hugmyndir þú með Ástís hvernig ætlar þú að sinna dagskrá hérna næstu vikur
3: sko ég kannski já, það nýja ég sé ekki alveg hverju ég get breytt
2: það tilraun og svo, þú hefur já, bara og getur gert allt
3: já, ég hérna var að tala um hamingjum þetta og ég finnst nú kannski svona hef meiri áhuga á því sem að til að létta okkur lund og klæði okkur og hérna auka bæta okkur sem manneskjur það nú kannski svona áhugamáli mitt
2: meira áherslu á andleg mál
3: já, kannski
0: hamingjusálfræðin svolítið út á það að við græðum meira á því að tegja okkur eftir því sem gott heldur hún að losa okkur við það sem vont
3: nákvæmlega
0: en þetta náttúrulega eilíft í alltaf sem heilu bókasöfnin í guðfræði þetta sko kort
3: já, að vera frekar að tengja við það sem í lagi heldur en það sem til vandræða sko og einmitt í dag þá erum við að tala hérna við hana Hrefnu og hún var að segja sína persónulegu reynslu af því að vera í mjög erfiðum aðstæðum með son sinn mjög veikan og sjúkrahús út í Bandaríkjunum og hún var að lýsa því hvernig það eru sjálfboðilegar sem koma og sitja með sjúklingunum og hennar hérna lærdómur þarna var eiginlega ást ókunnugra bjargaði lífið þeirra þarna í þessum aðstæðum og það var svona boðskapurinn hennar að við höfum kannski að gera meira af því að vera góðu hvort annar bara út á götu og bara í búðinni og svona taka eftir hvort öðru og talaði mikið það hvað það stór þáttur í mannlegu eðli að vilja reynast vel og vera góð hvort annað.
2: Og eru sjálfbúðarlegarnir að gera þetta trúalegum
3: í raun nei, í raunin ekki. Þá þetta bara fólk sem býður sig fram og það náttúrulega sjálfbúðarlegastar það mjög ríkt í þessari menningu bandaríkjamanna. Það hérna...
0: Af því að kerfið veikt.
3: Já, kannski út í að kerfið veikt þá hefur fólk, það meiri þörf fyrir svona sjálfbúðarlegastarf.
0: Einn þriðji bandaríkjamanna hefur ekki efn á heilbrigðisþjónustu. Það kannski ekki þriðji svona tæslega 30%.
2: Þannig að þeir fá útrúðu sér svipað eins og þegar drykkjumaður hættir að drekka og fer að hjálpa öðrum að verða
3: eitthvað. Nákvæmlega. Ja. Og hún lýsti því að það hefði verið þarna kona sem að hefði sambærilega reynslu við það sem að sonur hennar var gangi í gegnum, sem gati mitt sagt þetta ótrúlega vont, en ég veit að þetta verður í lagi og þú ert eftir að komast í gegnum þetta og hún hérna komst alveg við að rifja þetta upp hvað þetta hefði haft mikil áhrif á þau hún hefði reynlega bara það skipt sköpum fyrir heilsu hans og aðstæður þarna að heyra í þessari konu
2: en þú hefur verið að taka vitul núna síðustu viku fyrir samstöðuna sem að fengi mjög mikið áhorf og ekki síst hérna vinur Sæfa Síselski og eitthvað svona sem bara sprengt internetið sko, ef þú hérna sér þú fyrir þér að sem sagt þínar áherslur svona aukin áhersla á það sem skiptir máli andlega sér fyrir þér að þú vinnir það sko út frá því að þú vinklir efnin öðruvísi eða eru það aðrar típur af viðmælendum hvernig svona
3: Já, nú veit ég ekki, þið
2: kannski blanda því
3: meira
2: kannu.
3: Greinandi, ég náttúrulega kannski svona áhuga sem svona hennar mannlega þátt
2: Já.
3: Og það þessi hérna kannski persónlegu vinkil sem að ég nálgast þá frekar heldur en þjóðfélslegan eða vitrænan eða eitthvað svo leið
0: sko. Þú reynir að tala sko félagslegan vinkil á persónuleikunum með því að það skipti máli sko þau samskipti við erum í jafnvel hinu hverstaslegastu samskiptum við annað fólk þar hérna geðheilbrið okkar skipti máli þar þannig að það þessi mörk eru hérna svolítið óljós hvað við erum með þetta gott að heyra við segja þetta áður því að ég held að sé of mikil svona fókus við fáum það kannski frá Ameríku að við sem fyrst og fremst það sem inn í okkur einhvern veginn og áföllin okkar og allt þetta reynslan okkar og það sem við erum og svo kannski samskiptin við sko þrengstu fjölskyldu börnin okkar, margir svona tala að það sé svona sálfræðilega nærandi en við erum náttúrulega lifum líka í sko félagsumhverfi sem að nær svo langt sko og Ég held að væri gaman ef við myndum þroska það einhvern veginn mm-hmm. og það náttúrulega bara upp á líf og dauða fyrir geðheilbrigð okkar að búa í samfélagi sem að make a sense sko. Hefur eitthvað réttlæti og hérna ekki andstyggilegt mm-hmm. hérna, sérstaklega núna á Trump tímanum að það sem ávastan lögð á hérna annað fólk sem ógn og andstæðinga og kannski eigum við að byggja upp samfélag á hérna fordóm okkar gagnvart öðru fólki sem að minnst bara svo furðuleg hugmynd allt í einu. Það finnst mér allt í lagi að við tölum sko hvernig við erum út í hinu stóra félagslega heimi og það sé hérna gott fyrir okkur og það sé líka gott fyrir samfélagið og við þurfum að góðu samfélagi halda og gott samfélagi verður ekki til nema við leggjum eitthvað til þess. Það mun ekki verða gott samfélag á því að tuða yfir í sjónvarpinu, já, fyrir þótt að sé heimildamynd Davíð Oddsson. Það mun ekki bæta samfélagið.
2: Mm-hmm. Þeir eru bæði í bullandi andlegri vakningu, sko, þú náttúrulega varst næstu í dauður um daginn, helstu, og þú fjökk svona hérna wake up call.
0: Nei, ég held ég hef ekki verið næstu í dauður, það sagði einn læknir það, ég var þetta þakkað fyrir, en ég held að það sé bara þess að lækna að segja, ég held að sé mjög sniðut læknir. Það segja að þú ert bara heppin að ekki dauð, að það færði út í daginn alveg þakklátu fyrir lífið.
3: Þakklæti virkar, þannig að þeir eru þá að gera góður hluti þar. En finnurðu það fyrir því einhvern veginn að það hafi verið einhvers konar umbreyting?
2: Jú, maður sem þú tjáir því að það eru svo Facebook og svona.
0: Ég veit ekki. En málið var hann alltaf að ég var svo óheppin að hérna, þetta var ekki sagt við mig fyrir ég var komin út úr þessu. Þannig að hvað áttu að gera við það og hefðu verið næstu dauður þegar þú vissir ekki af því.
3: Ég kannski vera þakklæti fyrir að fá að lifa áfram.
0: Já.
2: Þá á sér stað sko þetta mat á milli kjarna og hismis.
0: Já.
2: Það breytir mjög oft fólki, ekki satt?
0: Já, það sé svona fólk sem að eða tímandum í eitthvað tillikar getur svona.
3: Sko, hún kallaði þetta áfalla þroska hérna á hann. Það er í rauninni það sem við erum að tala að það verður svona, við kunum betur að meta gæðin þegar við höfum orðið rætt hérna og upplifa þjáningu.
0: En ég fæ líka sálfræðing, Vigdís Jónsdóttir, kemur. Hún skrifaði grein hérna konur með einhverfu. Þannig að það verið svona falin hópur. Þess að konur verið svo tamdar að vera í svona tildegnu hlutverki að hugsa aðra og eitthvað fleira sem að kannski erfitt fyrir einhverfu eða erfiðara, heldur en óeinhverfa. En þannig að þær einhverju konum að þær pakka sér svo inn í þykkt lag af meðvirkni að við tökum ekki eftir einhverjunni. Og svo er það þannig líka að þær ekkert velkomnar út sem einhverjur af því að kallarnir við höfum svona pláss fyrir kallar sem einhverjur og svona sættum okkur við það en við höfum erfilega að sætta okkur við konurnar sem að við segjum að séu bara erfiðar í algjör skoss og svona vil ekki tengjast og koma í hérna hvað heitir það þegar svona fyrirtæki búa til svona ferðir eitthvað út á land að hrista saman
3: hausinn
0: hópefli og svo sem að hinir einhverju eiga svona aðeins erfiðara með kallandi komast upp með að numpast einhvern veginn og vilja þetta ekki, en það mjög erfitt fyrir konundar að koma fram. En svo spannst þetta bara því hún var að bara útskýrta fyrir mér og svo spinnst samtali bara að ræða ýmsa þætti samfélagsins, hvað við þurfum að eru meðan annars þetta með hinn kastastlegu samskipti.
3: Já.
0: Og uppáhalds hérna skjólstæðingar, segir maður það, svo sem stóð út í bæ.
2: Já, ég held maður megi alveg notið það orð, ekki? Skjólstæðingar,
0: svolfræðingar. Skjólstæðingar hennir eru svona grumpy old man.
2: Nú?
0: Já, henni finnst það skemmtilegast. Ég veit ekki alveg af hverju, hún sagði svolítið henni finnst bara skemmtilega að tala við kalla. En ég hef grunum að ef þú færða svona til þess að mýkjast aðeins upp, að þá sé þetta svona mjög gefandi fyrir sálfræðingin. Að þeir koma svona eins og eintrjánungar, eins og ryðga skrúðgangur sem að virkar ekki og svo allt í ennum færðu til þess að tala um tilfinningar og gangast við sér sem hérna tilfinningar veru, að þá sé þetta svo gefandi fyrir sálfræðingin. Ég upplifði að það var í mál.
3: Það er spennandi. Ég get alveg ímyndað með það að bak við skilina sé þá kannski eitthvað sem að mallar í undir neðri.
0: Grátandi drengur.
3: Já, grátandi drengur.
0: Er það teknisk eftirbrettunin, minni getur henni.
3: Já.
0: Hann er inn í okkur öllum. En ég spurði hann að reyndar eftir eða áður, ég manni hvað það var. en ekki viltu fá en alla þessa grömpjóð menn grenjandi snöktandi gamla kalla tilfinninga sem ég ekki fínt að hafa þá bara í, á vellinum að drekka bjór og borða hakkabuff í múlugafi
2: Mér finnst bara stór merkilegt ef, ef gamlir kallar leifa sjálfum sér að fara til sálfræðings og grenja
3: ég
2: held að það væri við varum ekkert komin þangað þeir voru ekki komin þangað í Mývasveitinni þannig að gömlu kallarnir þar þegar ég ólst upp þar hefur þið gert allt
3: nákvæmlega,
0: það er að leita sér hjáttar
3: og
0: ég ætla aðeins að skjóta inn í þetta varandi gömlu kallarna ég nefnilega þykja eftir því að einn áriðun á túrismanum eru þau eiga margir grunn kallar sem að með hitti sem voru svona haldir einhverju þrávíkjur svona einangrassi og það er svo halvleiðarleir bara hérna lifði ekki nógu skemmtilegu lífi hitti ekki nógu marga og átti ekki nógu fjölbreytileg samskipti að þau voru alltaf að reknir af því að leiðilegt að hafa þau í vinnu svo kemur túrismin þá taka þau meira prófið og byrja að keyra rútu og hitta bara hérna glaða túrista og, og eiga í þessu svona kærilslegu hérna áreinslu litlu hérna samskiptum við næstu ókunnugt fólk og verður það bara glaðari við það og miklu skemmtilega fyrir okkur að hitta
3: þetta svona þetta góð fæling
2: sitt hvað jákvæð sem fylgir ferðaþjónustu springin
0: þetta verður rannsakað
2: Einmitt. Nú ég ætla sjálfur að hérna hittan Þorvald Þórðarson eldfjallafræðing og, og reyna að fá botni í það hvað að gerast á Reykjanesi
0: hvernig standi á því ekki verið að gjósa
2: Já og svo líka síðast þegar hann var hérna þá var nú að gjósa svolítið í samfélagi vísindamanna, þeir voru nú hérna hafðu verið að takast á og hann var eiginlega fyrstu til þess að henda ákveðinni sprengju um svona óeiningu innan og meðal jarðvísindamanna og ég ætla að tökja hvort að hérna hvort hraunið hefur kólnað þar, svo maður grípur nú áfram til hérna
0: samfélagi gjósi
2: Já, og svo hérna kemur hann Þórus Nær við höfum Júlíusson framkvæmtastjóri þingflokks samfylkingarinnar alla helgina dundu á okkur og líka í síðustu viku þessar fréttir dýrtíðina á Íslandi og við upplifum það að það sé alltaf verið að taka okkur meir og meir sko að það sem kostaði þetta í gær það kosti meira í dag og það eins og svona límið samfélagssáttin sem alltaf með ríkisstjórnin var að kalla eftir að þetta yrði sumarverð lækkana og það sé það sem þurfi sko til þess að ná böndum á, á verðbólgun og vextina Kristrún Frostadóttir hún á að þetta var ákall hennar hérna einhverju viðtali fyrir nokkru vikum það virðist sem að þetta plan sé alls ekki ganga eftir
0: og ég pröfði að segja að í búðinni sko rosalega dýrt, það er engin arf
2: Nei, og mér langar til þess að hérna heyri hún og Þórðis næ af því það styttist nú í þess að þjóðratkvæðiskreislu og við erum öll að tala dýrtíðana núna og mér langar bara til þess að spyrja hann svolítið ítalega það hvort það sé eitthvað sjálfgefið að ef við endum í ESB að þá fáum við einhver erlend fyrirtæki inn í íslenska fyrirtækiveldu sem muni auka samkeppni þannig að neytendur græði ég ætla bara að djöflast í ánum með þetta
3: Þetta áhugavert, þetta var svona sjónumi sem ég hafði ekki hugsað út í hérna samkeppnin geti komið annað sterk inn fyrir Akkurat. Okkur
2: En ég heyrði hurðarskell sem þýðir að, að nú maður sem býður eftir því bara að komast að og ég þakka
0: Maður sem hugsar eins og eldfjöll
2: Já, maður sem hugsar eins og eldfjöll og mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir, fyrir þetta spjall en mér langar líka Gunnar Smári að biðja þig að tala við hlustendur og áhorfendur og, og hérna rétta fram söfnunabökin því að þú ert okkur besti maður í því
0: Já, ég ætla bara að minna á að að samstöðin var til út af ykkur áhorfendum sem að byggðu upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efninu sem við sjáum hér og ykkur líkar að þá finnir fólk okkur á, á Facebook, á YouTube í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89.1 að stóru höfuðborgarsvæðinu það má líka sækja þar út að setja ykkur á spilaran spilari.is svo erum við í sjónvarpinu og þeim sem svo heppin að skipta við fjarskipta fyrir ekki síman, það eru nú með 5 á fjarskipta á fjallstýringunni. Við erum líka í kapalkerfanum hérna suður með sjó og kannski þetta vill ég veit ekki. Mun önnu fjarskipta fyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring. En það sem að knýr samstöðin áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að gefa okkur afl til þess að halda þessu úti. Ef þú vilt slást í þann hóp, metur að samstöðin sé mikilvæg í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið, að þá hvetja ég til þess að gera það áskrifandi. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þú getur skráðið fyrir grunn áskriftinu sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósa getur áttur áskriftinu að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hérna hafa örstu til í að skjóta inn okkur mörgum og svo fær Björn Þorláks gesti.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Já, það víst allur fjandinn að gerast undir fótum okkar þótt ekki hafi leitað hraun upp á Reykjanesi ansi langt skeið og ég held að jarðvísindamenn séu sumir hverjir svona spurningamerki vegna þess en sá sem að kannski einn af best fallin til þess að svara þeim spurningu sem maður hefur eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson og hann mættu til mín, vertu velkomin
12: Takk fyrir
2: Þú ert með blöð með þér
12: Jú, ég með hérna nokkra myndir sem ég prenti á þetta enda frá hérna vef viðurstofunar
2: Einmitt
12: Skjáltalýsunni
2: Segðu
12: sem að viðurstofan náttúrulega það hafa til að ganga þessi gegnum viðurstofu vefin
2: Einmitt, segðu áhorfendum hvað á þessari mynd?
12: Þessi mynd bara mynd af þeim skjáltum sem að koma upp á skjáltalýsunni yfir tímabilið frá 1. janúar fram til dagsins í dag Og þannig við sjáum að það ansi mikið í gangi og mis mikið eftir stöðum. Og, en það
2: bara brjálað að gera.
12: Já, þetta Ísland. Ísland lifandi. þetta ekkit, svo sem ekkit óvenjulegt.
2: Nei.
12: Ef við förum lengra eftir við tíma, þá endur við með mjög svipaða mynd.
2: Er það?
12: Þannig að þetta ekkit sem að, við ætlum að láta okkur bregða við.
2: Nei.
12: Það aldrei mikið skjálta að hann út á hérna neðst, nýr í hérna hotninni hérna.
2: Já.
12: Það sem sagt út á Reykjanesi.
2: Já.
12: Það sem sagt við norður af Eldey og Ólf Tegi sérna líka út á Eldey að boða.
2: Einmitt.
12: Þannig að það verið sér nógu í gangi þar og áfram heldur skjáltavirkni hérna upp í við Snæfisnesi, við Grjótarvatn.
2: Einmitt.
12: Og en þetta bara svona dæmigerð mynd af Íslandi ef þú tekur ákveði tímabil, sko.
2: Það meira að gerast á Tjörnesinu þarna á Norðurlandi heldur en ég hafði séð fyrir.
12: Það er ansi mikið. Þetta náttúrulega, hér sjáum við náttúrulega þessa aðal, kannski, svona stóru struktúra landsins.
1: Já.
12: En náttúrulega Reykjanes hryggurinn, hann að koma hérna upp, hérna neðarverðin upp á Reykjanesinu.
1: Emitt.
12: Og svo Reykjanes gosbelti, það liggur þarna yfir.
1: Já.
12: Og síðan heldur þetta áfram raun og veru sem... Það sem við þekkjum sem hérna skjálftabelti á Suðurlandi,
1: mm-hmm.
12: það er svona sníðgengi sem að gengur þarna frá raun að veru henglinum og alveg yfir að Heklu.
1: Já.
12: Og síðan koma hérna, eru smá göt hérna í þessu, hérna, vestaverðinni, það er sem sagt, það sem að stóru gosin kom upp í á sögulegum tíma svo eldgjá og laki, þar er yfir mjög lítið skjálftabelti svona, já, dagstaglega og en svo tekur hún við sér aftur þau kemur við barðabungu
1: Já.
12: Sem er hérna Já. Og öskju kröflu og síðan á tjönnes brotabeltið.
1: Var ekki bara í nótt stór jarðskjálfti við barðabungu?
12: Jú, það eru nokkri skjálftar sko, svo það er gaman að sjá sko, það er ennþá tölverð skjálftavirkni við sjáum það kannski betur á hérna það er aðra mynd hérna sem geti hengt upp Þessari hér, sko.
1: Mm.
12: Það tölver skjálftavirkni í barðabungu og hún virðist þeirra tildurlega svona grunt. Hérna barðabungan, sko.
1: Mm.
12: Tildurlega grunt og hérna sem er að meðalltæri held ég grinnri heldur 5 km þó að sé nú ykkur sem tegja sig lengra niður.
1: Mm.
12: Svo hérna þéttir skjálftar sem eru mun minni en þeir eru líka mjög miklu dýpi.
1: Já.
12: Og þeir eru á dýpinu svona 15-26 kilometrum og eru þá í deigri skorpu þannig að það þarf verulegt álag til þess að búa til skjálta í svona deigu efni sem þessi skjáltar eiga sér stað og þetta nákvæmlega sami stað og það sem kvikan var að koma upp fyrir holurhrenskosið 2014-15 og það verið ennþá vera sem sagt kvika þá að streyma þarna upp á þessum tiltekna stað hvað verður svo í framtíðin er vitt að spá fyrir
1: Einmitt. Og svo þú sýnir okkur aftur hérna blaðið sem þú varst með áðan af því ég spurði einhvern tímann hvar örugast að búa á Íslandi með liti til jarðhræringa, eldgosa og jarðskjálfta og þú einmitt talaður Austurland og þarna sem að Vestfirðir eru líka að mestu liti ósnortnir og Snæfellsnesið að þetta er svona þarna sem að þetta svart og hvít er þetta ekki, er það ekki?
12: Jú.
1: Má ekki segja það?
12: Jú, og það er náttúrulega tröllaskægin og það svæði ennur tildurlega líka en það þú getur fundið fyrir skjálftóttir stóru skjálft og það er frá tjörnarsbróðabeltinu sem sagt, hérna frá en þeir staði sem eru lengst frá allri virkni Það eru náttúrulega austfyrðir og vestfyrðir.
1: Já, en þar getur lent í öðru vesinni eins og skriðum og snjóflóðum.
12: Það er aðra hættur það, sko.
1: Já, það er aðra hættur.
12: Og hérna, það er kannski tóldi gaman með mér að tala það að vera hættur það með bönn í Grindavík.
1: Mm.
12: Þá spyrir maður sig, er ekki líka hættur það voru með bönn á vestfyrðum og austfyrðum ef það stöðu snjóflóð. Þetta í vetratíman.
1: Ég ætla að ræða aðeins betur við í Grindavík eftir. En ertu með hérna þessar þrjár myndir sem eru hérna þér á vinstri hönd núna, eru þær að sýna okkur eitthvað sem ættum kannski að vinda okkur í eða?
12: Já, ég meina, þetta er náttúrulega bara sko, eins og sjáum hér. Þá er þetta sem sagt skjálftavirknin á Reykjanes skaganum og út á Reykjanes hrygginn frá 1. nóvember fram til dagsins í dag. Og við sjáum að það töluvert að gerast hérna út í sjó, hérna suðvestur af Reykjanes skaganum.
1: Já.
12: Og þetta er sagt við eldeyjabúðan og hérna erum við komin nær eldeyni, sko.
1: Mm-hmm.
12: Það tiltölulega, þó að sé eitthvað skjáttafirni, þá er sem sagði Faradalsfjalli og eins líka við Sundunga,
1: Já.
12: Sem þetta svæði hér sem puttina mér er hann fyrir.
1: Já.
12: Það er tiltölulega rólegt, mér það við allt annað.
1: Það er nefnilega það.
12: Og það eru til dæla færri skjálftar á þessu svæði heldur en er á öðru stöðum á Reykjanesinu til dæmis.
1: Og hvað lestu út úr því?
12: Ég, það er, má lesa ýmislegt út úr því, náttúrulega er búið að virkni sem er búin að vera í gangi, að þessi skjálftavirkni og allar þessar hreyfinga, það er búin að liðka fyrir, þannig að það er auðveldra hreyf allt. Og það er alveg eftir ekki að brjóta kannski mikið og það er alveg eftir að skjálftarni minni. Hinn möguleikin er líka sá og sem að ég held að þetta kannski sé samspilis að tekja þátta sem það bætist ofan að það að það alltaf að draga úr innflæði kviku og það er, við sjáum það bara hvernig landrisið hefur breyst ef við förum aftur til janúar 23 að þá hérna var landrisið það byrð 14 cm á mánuði
1: já
12: við fyrir í júní 24, þá voru komin í 8 cm. Ef við fyrir í september 25, þá voru komin í 5 cm á mánuði. Og núna það undir 1 cm á mánuði. Það sem það mest. Þetta bara það sem landrisið mest.
1: 12 cm á ársgrunni eins og síðustu mælingar.
12: Já, nei, sko, það núna landrisið sem í gangi núna.
1: Já.
12: Já, það sagt, já, tól, á ársgrundvelli.
1: Já,
12: ársgrundvelli. Já,
1: ef það því kyrstaða.
12: Já, en það komið, og það dregur alltaf meira og meira úr.
1: Já.
12: Þannig mér finnst þetta allt vera svona á niðurleið eða á réttur leið sem þetta hætta.
1: Ok, er þið farið að finnast líklegra að það muni ekki koma þarna fleiri gos í bíli?
12: Ég eiginlega komin á þá skoðun að það sé ólíklegt að það gjósa aftur.
1: Það nefnilega það.
12: Ég finnst það líklega að gjósa ekki.
1: Já.
12: En það, við getum svona sem að alls ekki útilokað. Þetta er alltaf þessi mynd sýnir bara stöðuna eins og hún er núna frá 19. maí til 2017. maí.
1: Já.
12: Það nú ekki mikið skjálftafirni þannig á Grindavíkursvæðinu eða og landrisi sem eins og segi hefur hægt verla á sér og það því að það hefur dregið úr innflæði kvikunar en það sérst það líka, það er lang lengsta hérna gospilið og það heldur alltaf áfram að lengjast þannig að, og þetta er sem þetta heldur áfram lengur þá finnst mér nú líklega að hérna að þetta endi bara á þennan hátt sko
1: okay.
12: Það sem væri mjög gott
1: Já.
12: Í sjálfu sér fyrir sérstaklega við erum að hugsa um orku námið sem er þarna í Svartsengi sko.
1: Það er nefnilega það
12: en þá náru konum eru við þá með fullan geimi
1: Já.
12: Og hann náttúrulega kólnar og orkan hún færir frá kvikunni Já. Yfir í jarðhitakerfið og bara við heldum í þeimun lengur
1: Já, það er bara búið að fylla magasín byssunar
12: já,
1: þetta er þannig
12: Þetta bara, ef þú getur hugsað þetta með fullan olíu tank og þannig
1: Einmitt.
12: Og fýringi getur gengið áfram, sko.
1: Einmitt. Og náttúrulega, sko, augljóslega önnur frábæla í ákveð áhrif ef þetta er komið til að vera. En náttúrulega, við getum það farið að endur skipulegja hugmyndir okkar um staða eins og Grindavík.
12: Já, og svo náttúrulega kannski það sem er að segir okkur hér, sko, að þessi skjálftæfni sem búin að vera hérna, við vorum að kannski þessa mynd aftur kannski auðvöldur að sjá það þessi svona aukningi skjálftæfni hérna á Reykjanesvignum og eins líka tölvörðu aukningi skjálftæfni á Krýsaukusvæðinu gæti verið að segja okkur það að kvika sér þarna farin að safnast fyrir og þá kannski eru þetta líklegustu staðinni það sem við fáum næstu atbyrði
1: Og hvenær gæti það orðið hikurðu?
12: Það mjög erfitt að segja til Það gæti gert á næsta ári, það gæti líka gert eftir 50 ár.
1: Já, en eldgos í sjó er náttúrulega alltaf meira áttur vesinn út af öskun, ekki satt?
12: Jú, það er sko töluvert vesinn ef að það er sérstaklega það er mjög nálægt reikjanisnu og þá náttúrulega er hætt á að askan geti borist yfir Keflavíkurflugvöll og það svæði frekar reglulega eða í eitthvað tíma og það getur að það áhrif þá á flugumferð og hérna og þannig valdi svona röskun á þessum flugáallinu það nú kannski þess að sem við þetta að mínu mati við eigum að fara að hugsa annan alþjóðlegan flugvöll og ekki á suðvesturhorninu
1: einmitt
12: hafa hann annar staðar það sem að þá var hann sem sagt myndi hann vera undir öðrum hættum
1: Já.
12: Ekki sömu hættu og núverandi flugvöllur Keflavík flugvöllur
1: Já, og þá sé að vini mínir út úr landi því að ég á þá út um allt sjálfur landsbyggðamaðurinn það einbúið að þessi flugvöllur ætti að vera segir hlutið þeirra á Austurlandi en hinn segja, já, en hvað með Húsavík aðaldal, hvað segir þú?
12: Ég ætla nú ekki að fara að blanda mér þessa búð það eru góðu staðir til ég meina aðaldalur sennilega kemur, ég þekki ekki hvernig sko aðstæður eru til flugs í kringum aðaldal
1: Herra ágetar
12: og það getur vel
1: miklu betur nú akkurri
12: já og það getur vel að það henti bara mjög vel Egilsstaðir getur líka henta mjög vel Suðurlandsundirlendið og við Stokksir getur líka hentað vel.
1: Já, það ekki, það ekki óskammt frá.
12: Nei, nei, það nægilega, það öðruvísi hættu þar.
1: Ég skil.
12: En, og sjálfsögð þetta sko ákvörðun sem mun öruglega litast pínlítið af pólitík en vonandi tekst okkur að...
1: Það pínlítið.
12: Já. En vonandi tekst okkur að vera skynsöm og taka þá ákvörðun sem best fyrir landið. Og það sem að við tryggjum þá sem best eins og hægt að við höfum þá alltaf samgöngur mér hafa benda tennir í þegar með tvo alþjóðlega flugulli
1: Þú hefur haft tölvöld aðgengi að stjórnmálafólki er það ekki síðan allt var vitlust hérna fyrir nokkrum árum á Reykjanesinu ertu gælt af einhverjum dialóg við stjórnmálafólk?
12: Já og nei svona, það hérna, jú, við ræðum saman sko, en er ekkit reglubundi
1: En hefur hefurðu komið þessum skilaboðum áleiðis til stjórnmálamanna?
12: Ég reyni það náttúrulega eftir bestu getu. Það nú eins og með margt annað, maður reyni náttúrulega að benda mönnum á hvaða hættu geta stafað af til þeim seldurni og það sé ég það ekki best. Svo náttúrulega margir aðri þættir sem kom inn í líka.
1: Já.
12: Og það sem mér kannski finnst mikilvægast í þessu að við séum með þetta upp á borðum
1: Já.
12: Og þessi opin umræðum þessar hluti
1: eins og þú sagði síðast þegar þú varst þarna hjá mér þá fannst þér skorta upp á það og þá varst þér aðeins að tala að það hefði verið farið fram á hópþögn og eitthvað svona allir væri að róa í sömu átt í takti og...
12: Já, það ennþá það opið, þetta menn með nýtt frumvarp og ég hef nú ekki sem til alþingi og ég hef bara haft afspurnin að ég hef nú ekki lesið frumvarpi sjálft, þannig að svo það sé alveg orðin. En mér skilst að það ég ekki að gera neina breytingar á hvernig ákvarðanatakan í sambandi við hvernig á að bregðast við atburðum.
1: Þegar kemur upp hætta að ferlarnir verði áfram henni sömu?
12: Mér skilst að ég þóri ekki að fullir það, það er allavega það sem ég hef haft afspurnar.
1: En þú myndir vilja hvað? Rifja það upp?
12: Ég myndi vilja sjá breytingu þar á þannig að veðurstofan alltaf hefur eftirlitið og hún veitir hérna ráleikinga til almannavarna.
1: Já.
12: En almannavarnir verða þá líka að vera með sinn vísindahóp.
1: Já.
12: Sem hafa þekking á þessu tiltöknu vá sem er í umræðinni.
1: Já.
12: Og getur leita ráð hjá þeim og þeir eru óháðir veðurstofunni.
1: Já, einmitt.
12: Hérna það sé mjög mikilvægt og svo náttúrulega endanum á samkvæmt lögum er á ákvæmandi að sitja hjá lögreglustjóra hvers umdæmis og ef hann á að fara að taka svona stórar ákvæmandir er ekki eðlilegt að hann hafi sína eigin ráðgjafa.
1: Af hverju getur ekki bara treyst við stofunni fyrir þessu?
12: Það er bara, þeir eru með ákveðin sjónamið og hérna, þeir sjálfsögður einn að draga álíktanir eftir sinni besti getu, en við erum öll manneskjur og við lítum stundum af ákveðinum svona, hvað var að segja, skoðunum þegar kemur að niðurstöðum vísindi eða hvernig er nábræðastið og hérna, og þetta eru bara það stórar ákvarðanir.
1: Já.
12: Það er miklu peningar oft í húfi.
1: Já.
12: Og getur kostað samfélagi, ef þú tekur ranga ákvörðun, getur kostað samfélagi mikið pening.
1: Já.
12: Þannig að mér finnst, þetta er svona, bara að við séum með varnagla.
1: Einmitt.
12: Sem að þá hjálpa okkur bara við það að raunum að taka sem bestu ákvörðun fyrir samfélagin.
1: Já. Eru sko, myndirðu segja að starfsfólk viðurstofunar væri einsleitt hvað varðaði menntun?
12: Nei, ég held að það sé nú ekki sangjart að segja það.
1: Nei, með er svona mórallinn
12: inn á þess. En veðurstofan er mjög margt undir.
1: Já.
12: Men þeir eru með eftirlit með veðrinu.
1: Já.
12: Þeir eru með eftirlit með allri vá.
1: Já.
12: Þeir eru með jarðskjáltana með eldgósin, þeir eru með snjóflóðin og flóðahættu og annað.
1: Já.
12: Þetta er allt undir hjá þeim og þau þurfa að vera að hafa mannskap sem að hérna... hefur þekking á öllum þessum mismandi sviðum og getur komið að þessu. Ég held að veðurstofan sennilega ofálið og kannski flóran ekki eins semst, í einstökum hvað sé að greinum vágreinum eða fagsviðum er kannski flóran kannski ekki nægilega breið vegna þess að þeir hafa þar ákveðin rammi settur út af hversu margar geta ráðið og hversu mikið fjármagn þeir hafa og þar fram til götum og hérna það er já þess að það vanta dóldið þarna upp á fyrst mér bæði sambandi við sérþekkingu og eins líka við hvernig við setjum þetta upp þannig að við tryggjum það að besta ákvörðun sé tekin.
1: Já, og í ljósi þess að hver miklar hagsmunir er í húfi þá myndir við vilja sjá þarna.
12: Já, sko bara við tekið eitt dæmi og það, menn hafa nú svo að vita að það er ágæðin hópur sem að vil meina það að skjálta hreinuna þegar það er ganga þarna norður og suður eittir og það sé sem sagt kvika sem er að brjóta sér leið þarna út eftir og hérna og þessu mynda hérna kvikuganga sem tegja sig marga kílómetra.
1: Ertu það Grindavík núna?
12: Já. Norður og suður frá þar sem að upptökin byrja.
1: Já.
12: Og allt til að með það er þetta þeirra sína á slutin og þeirra túlkun.
1: Já.
12: Það er ekki hægt að túlka þetta öðruvísi.
1: Já.
12: Þetta er ekki bara einsleit túlkun á þessu.
1: Já.
12: Og það er hægt að hugsa þetta frá öðrum sjónarhólum.
1: Já.
12: Og gefum okkur sérstu og við höfum svo sem við talað það en gefum okkur það að hérna við erum sem sagt að horfa á Grindavík og horfa á Sundungaröðin og allt þannig og út frá sem sagt mismunandi túlkunum á þessum gögnum ef við segjum, gefum okkur það að það sem við höfum verið að tala að þetta sé brotin sé fyrst að bara raun og veru tektonísk brot að það er ekki kvík að fara alla þessa leið
1: flekarhefingar en ekki
12: já, meira flekarhefingar og það er ekki eins mikið kvika þarna eins og menn telja hún er ekki að tegja sig eins langt norður og suður eins og þess að skjálftar hinnur þeirra að gefa til kynna og segjum okkur það sé rétt bara gefum okkur bara það sé rétt að tólkunin og það sé gangur þessi miklu styttri og jafnvel grinnri og öðruvísi lægin og allt svoleiðis hvað þýðir það? Það þýðir það að hættum að þið fyrir grinda við gjör breytist.
1: Já.
12: Sko, ef þessi svinsmynd var í rétt, þá mútið hættum að þið fyrir grinda við gjör breytast. Og hérna, það er þá engin kvika undir Grindavík.
1: Nei.
12: Það er þá mjög lítil hætt af því að það komi nokkuð kvika upp í Grindavík. Þetta hefur ekki komið gos þar í 15.000 ár, svo þannig við vitum, innan sem bæjarmarka Grindavíkur.
1: Já.
12: Og þetta myndi þá því að líka bærin væri raun að vera starfshæfur.
1: Já.
12: Og hann, það var hægt að hefja uppbygginguna miklu fyrr, fólki flytja inn og það sparar samfélaginu pening.
1: Já.
12: Stóra pening.
1: Já.
12: Nú er ég ekki að segja þetta sé svona. Þarna þarf, vísindi þurfa náttúrulega setjast niður og ræða þessi mál í alvöru og takast þá pínlítið á væntanlega með túlkanir og reyna sem þetta sjá hvort er hægt að koma staði einhverju samurinnistu eða finna út hvort er réttara því að það eru fullt af nálgunum sem tengjast báðum sviðsmyndum það sem menn er að gefa sér ákveðna forsendur og ef að þær forsendur eru rangar þá er öll sviðsmyndin röng. Og það er það sem við, það er okkar skylda sem vísindamann að finna út úr því og vinna okkur í gegnum það. Og ef við erum að oftúlka gögnin og búa til miklu stærri vanda heldur en eða kannski raun, þá er það orðið mikill kostnaði fyrir samfélagið í heild. Þannig að okkar þessleit er ábyrðin okkar mjög mikil.
1: En eins og ég sé það sem leikmaður bara gæja út í bæ sem að vinn sem blaðamaður og fylgist með fréttum á þessu eins og mörg öðru þá eru sko ógnir Grindavíkur bara svona það sem koma bara fljótt upp í hug en það er óttum eitthvað holrúm þarna undir sprungur rennandi raun sem hefur farið yfir húseignir og lagt hús í rúst og jarðskjálftar, þetta er bara svona fern sem kemur strax upp í hugann getur þetta allt saman getur sem sagt framtíð Grindavíkur
2: Þetta sem þú ert að nefna að hérna, hefur þetta áhrif á, á allt þetta fernt sem ég nefni hugmyndir okkar um ólíkar hættur Grindavíkur.
12: Já, sko, já, það gerir það og það fyrir hvernig við horfum á þess að það draugum ekki úr því. Jarðskjálftarnir voru mjög öflugir sem voru undir Grindavík 10. nóvember 2023.
2: Og þeir voru náttúrulega svakalegir áður en byrjaði að gjósa.
12: Já, það er nóvember 2023.
2: Já, þú ertu að vísa til þess tíma.
12: Já, þá opnaðu sprungunar og það er langmesta gliðnunin þá. Það er langmesta opnun á sprungum og hreyfingar á jörðinu og annað sem teimur sigdalum, þessu teimur sigdali sem eru í Grindavík. Þeir virkiðust á nýja leik og fóru að hreyfa sig. Og við sjáum þess afleiðingar að því mjög greinileg Grindavík.
2: Já.
12: Og það hefur verið hreyfing á þessu sprungum og annað hérna síðan þá en bara miklu miklu minna mæli.
2: Já.
12: Ekki eins miklar hreyfingar.
2: Nei.
12: Og það eru sprungur þarna og það þarf að passa sig á þessu sprungum og það er menn alltaf að tryggja það að engin sé að detta ofan í þessu sprungur óvart að þá annarkort lokuð í þeim svæði þar sem sprungurnar eru. Mm. Eða fyllum í þær. Og ef það er, við verðum náttúrulega að fylgjast með hvort að hver miklaðir eru hreyfingarnir, ef það eru verulega hreyfingar að þá náttúrulega verðum við kannski að breyta matinu á stöðinu og annað.
2: Mm.
12: En þó að þessar sprungu sé þarna, þó að sé að verið hreyfing, þá er ekki þar með þetta sé kvíka hann undir.
2: Nei.
12: Það er, sko, ein sviðismyndin, ein túlkunin, hún gerir ráð fyrir því, en önnur sviðismynd, hún gerir ekki ráð fyrir því.
2: Mm.
12: Og þarna stangast sem sagt viðhorf vísindamanna á og þeirra skilningur á því sem að þessum gögnum sem við erum að safna og hvernig við lesum í þessi gögn
2: og gjör ólík fr-

0: norma ef við hérna sko við vitum það að ef við höfum alltaf rautt ljós á gatnamótunum á Miklubraut og hérna heitir nú brautin aftur hérna Kringlumýrarbraut.
1: Já.
0: Ef þú ert alltaf með rautt ljós þar
1: á
0: öllum leiðum.
1: Já.
0: Þá náttúrulega versnar ástandið alltaf og það kostar samfélagið miklu meira.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta sem að ég vil sko og þess að finnst mér skynsamlegt að við séum líka með varnagla þannig að það sé dialog sko frá óháðum batteríum.
1: Já.
0: Það ekki nóg að það sé bara inn á veðurstofu. Því að það sitja menn undir þú ert gátu komin undir ákveðin hatt.
1: Já.
0: Og hann fer að stýra því hvernig hlutinni gerast. Bara það ósýrlátt, það bara mannlegt eðli.
1: Já, maður stendur með fyrri eigin ákvörðunum og hérna
0: tekur
1: kannski ekki alveg tillit til nýrra ábendinga af því að mann finnst að maður hafi þá kannski verið á villigötum og þú ert að tala það, bara mannlega eiginlega.
0: Já, þetta er ekki, þetta þarf ekki að vera í stríð, þetta bara ósku beðleitt hvernig þetta gerist, sko. En ég held að við megum alveg hugsa þetta aðeins öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir boxið, sko.
1: Einmitt, þetta er mjög forvitnilegt því eins og þú segir, það náttúrulega brjálaðislegir hagsmunir undir. Það líka eðlilegt að tengja við þá hugmynd að hópur vísindamanna undir sama hatti. Hann hefur líka persónulega hagsmunni af ýmsu, það geta verið beinir peningalegir hagsmunir og það geta verið orðsporslegir hagsmunir og allt það.
0: Og hvað áhrif hefur og þar fram til götunum, þetta snertir okkur öll, við erum vísindamennir, mannlegir og restin, sko.
1: Já, og þið voru þarna allavega tveir sem að stigu fram þarna um daginn og sögðu að ykkur líka ekki alveg við svona hvert stemdi. Ég reyndi að fá fólk til að svara gagnrýni þinni. Fólk sagði nei, ég ætla ekki að eiga í orðanhnippingum við Þorvald. Gerðist eitthvað?
0: Nei.
1: Það er málið.
0: Það er nú, já, það er leiðilegt að fólk finnst þetta að vera sko, þú veist, hérna, það horfir á þetta þannig að þetta sé einhver, við þurfum að vera einhver að kýtast þessa hluti í staðan fyrir að ræða vísindin og reyna að rýna í gögnu betur.
1: Já.
0: Það er það sem að snýstum.
1: Já.
0: Þetta snýst ekki að reyna að samfæra hvernig annað heldur að horfa grúndýtt á gögnin og túlka þetta út frá gögnun, láta gögnin tala, ekki láta einhver módel sem fyrirfram ákveðin módel sem að, eða svona líkön sem að menn eru búin að setja upp stjórna ferðinni. Það er mjög hættuleg vísindi ef menn gera það.
1: Já. Þú nefndir áðan að það væri rauninni kjör aðstæður fyrir orkuöflun ef þetta bara stoppar núna. Allt það sem hefur verið að gera stanna á Reykjanesinu. Bara hellungur orku einmitt, jarðhiti bara hérna eins og engis í morgundagurinn og mögulega skapast friður, ekki fleiri eldgos, Grindavík fer að byggjast hægt og rólega upp, besta sviðismynd, möguleg.
0: Ég myndi álita svo.
1: Er það?
0: Já, fyrir svæðið.
1: Fyrir svæðið?
0: Já, það væri, ef þetta loknaðist bara út að núna, það væri allra besta sem gerðist fyrir svæðið.
1: Og finnst þið meir en 50% líkur á að?
0: Já, mér finnst það.
1: Þetta sé að verða.
0: Og eftir sem að tími líður, því aukast líkundan finnst mér. Því að landrisi alltaf að hægja á sér. Jafnir núna, sko, núna erum komið niður fyrir þess að ég sagði 1 cm eða 1 cm á...
1: Í mánuði?
0: Í mánuði þar sem það mest.
1: Já.
0: En það var heldur meira í febrúar.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það er ennþá að hægja á sér.
1: Já.
0: Og ég hef nú sett það líka á þér og velti í fyrir mig. Þetta er nú bara, eru sem sagt, svona kannski vísindalega vangaveltur, en ástæð fyrir við erum komið mikið meira magna kviku í þetta... hérna geimsluhólf sem þarna undir Svartsengi og en samt ekki eldgos af því að spennu uppbyggingin hægari þá umslagi þar sem þetta svona eins og í blöðru ef maður blæs blöðrun upp mjög hratt þá getur sprengt hann til auðveldlega en ef þú blæst hann svona jafnt og þetta rólega það getur teikt og teikt á en þá heldur umslagi lengur
1: já.
0: Það endanum fyrir þetta, þannig ef þetta heldur áfram enn

0: endalaust flæði að þá kemur náttúrulega eldgos en ef það stoppar innflæði að neðan þá er þetta búið og mér finnst að vera alltaf stefna í það að þetta sé að stoppa
1: Einmitt. Eru þetta ekki bara frábæra fréttir?
0: Mér finnst þetta mjög jákvæð frétt ég líka, kannski ég bara hérna þetta vonar ekki hjá mér, ég veit það ekki en ég, þetta svona les ég í þetta og en, þetta sko, fólk kannski segir ég að þetta tekur svo langa tíma en tímaskali náttúrunnar hann allt annar en okkar
1: já
0: og þú veist, eitt ár í hérna jarðsögunni er bara sekundubrót í okkar lífi sko
1: einmitt Hefur einhverja skoðun á þessu rifrildi sem varðum daginn það hvort ríkslögreglustjóri hefði staðið sig eða ekki hvort í rauninni verktakarnir hefði bara verið stjórnlausir hérna hefði getað unnið sólarhringum og vikum saman bara við að djöfla upp varnargörðum og á þess að nokkuð væri að monitora og eitthvað svona hefur einhverja skoðun á þessu ég spyr sko vegna þess að fyrir mig þegar ég hérna gluggaði þessa skýrslu þá ekki alveg ok, maður gat séð, maður gat hérna lesa það útrunni að verkferðlar hefðu verið óljósir og eitthvað slöðis en á sama tíma þá hafði maður svo mikinn skilning á því að þarna væri bara fólk í fordæmalausum aðstæðum að reyna að bjarga verðmætum og mannslífum og öllu því og svona hefur eitthvað kíkt á þetta?
0: Ég hef hérna ekki náðu að lesa alla skýrslan alla ég svona því ég búin að vera að kenna núna með námskeið vettvangs námskeið upp í hreppum þannig ég búin að vera í burtdeili í 10 daga og það skýrslan kom hann rétt út á þannig ég fór þangað þannig ég hef ekki ná að glugga neitt verulega í þetta en ég ætla nú að setja sniður og leiðum að lesa þetta svona í róluhittanum yfir sumari sko.
1: Já.
0: Það sem maður hættir að segja þetta sko, það án ef og rættir reyna að gera sitt besta
1: Já.
0: Ég held að það sé alveg sko augljóst og við og maður ætti ekki að vera að reyna að halda einhver öðru fram
1: Nei, og tókst nokkuð vel til fyrir utan eitt hræðilegt tilvik þegar maður fer honum í sprungu
0: Já, já, og þetta og það, menn unnuð þarna þrekvirki
1: Já, ekki
0: Jú, jú, já. Það engin spurning og lögreglustjórinn stóð sem mjög vel bæjarstjórinn og bæjaráð og allir sem kom að þessu
1: já.
0: Ég held að það sé ekki hægt að væra neitt það hann hafði ekki reynt að gera sitt allra besta
1: Nei.
0: En vandamálið og þetta ég búin að benda á mjög ofta á við erum alltaf í viðbræði þess vegna þetta ferlin ekki skráð og þess vegna þetta ekki eins við erum dokumentir eins og ætti að vera og menn fylgja kannski ekki reglum og reglugerðum eins vel og kannski ætti að vera meiri fleiri reglugerði sem segja hvernig við maður bregðast í þessum lutum manna hver veit og það ástæðan fyrir þess það að við býðum alltaf þá til atbyrðin komin að stað og þá fyrir við að gera eitthvað
1: Já
0: Við erum ekkert að undirbúa okkur
1: Nei
0: Við gerum ekki heimavinnina Við erum ekki að setja upp forvarnir Við erum ekki að hugsa hvernig við getum þetta getur hugsanlega þróast og annað
1: Já
0: og hérna og kannski gott dæmi það að núna verið fyrst að fara af stað með hérna reyna að búa til hættumat fyrir hérna mismunandi eldgosa svæði landsins á hverju ekki löngu byrjað á hverju byrjaði ekki á þessu hérna fyrir 20, 30 og 40 ára síðan bara maður spyr þá sé alltaf það mannekla en það sko, okkur skortir oft að mínu mati okkur skortir oft fyrir hýkuna og við erum mjög góð í að redda hlutum
1: besti heimi í því
0: en hitt er ekki eins gott og þetta myndi kosta okkur miklu miklu minna ef við værum betur undirbúin
1: Já.
0: Og værum búin að hugsa þetta vera fram á við
1: Já.
0: Og tegum bara þetta með það að fara út í eldgosa hættumati það bara frábært og mjög gott að þessi skýrslu komin út og ég óska bara veðurstofan til hamingju með það og gott að sjá að þeir eru farnir að nota sömu rannsóknir að fyrir við erum búin að vera að nota síðan 2014 þegar kemur að hættumati og það bara mjög jákvætt skref og þeir hafa greinlega séð að þetta virkaði betur heldur en það sem voru með fyrir
1: Ertu að stríða þeim núna?
0: Já, ég að stríða þeim aðeins en sko, en samt sem á við erum búin að gera hættumat fyrir Reykjaneskaðan sem að byrtist nú í stóra hluta Reykjaneskaðan sem byrtist nú í meistarritgerð eins nemandokkar og síðan höfum við gert svona áframhaldandi hættumat hérna sérstaklega út frá svona eldgosa næmi fyrir restin af Reykjanesskaganum og þessu svona almennt ber þátti vel saman en það smá munur á sem sagt okkar útgáfu og þeirri útgáfu sem við stofanum með
1: Já.
0: Og hvor þeir eru réttar eða rangar við vitum við ekkit en það væri gaman að kannski setast niður og sjá af hverju þessi munur hvaða forsendur liggja þar á bakvið og hvort að það, við þurfum að hugsa eitthvað meira þá reyna að læra eitthvað meira að því
1: Já.
0: Og meina þessi munur raun að veru dregur úr sem sagt sérst á viðurstofu útgáfunni þá dregur það tólti úr líkum á raunin sem það flæði átt að Reykjavík en eikur sem sagt líkutin á flæði til bæins og Hveragerðis og Grindavíkur en í okkar mati þá er Reykjavík sérst ákveðin svæði Reykjavík alveg til sömu og jafn mikilli hættu eins og Grindavík Hveragerði eða Þorlásöfn það ekki, ekki munur þar á en þetta mikilvægt að þegar það svona kemur upp að við getum þá allavega sest niður og rætt saman og fundið út hvað af hverju þessi munur er einhver ástæð sem hafa ávíkir af honum
1: Já.
0: Skiptir það einhverju máli
1: Nei.
0: Og annað og svona vinna svona skynsanlega úr þessu
1: En ef þú er ungu maður og værir eitthvað að velta fyrir þér bara hvar þú ætlaðar að búa á höfuðborgarsvæðinu væru einhverja lóður sem þú myndir ekki kaupa út af hættu?
0: Ég ætla ekki að hanga
1: Þú ætlar ekki að segja mér
0: Nei. Sko
1: Þá myndi fasteignum að falla
0: Já, nei, það er við verðum að passa hvernig við tölum og ég meina ég hef sagt hluti sem að hérna fóru þvert ofan í haffirðinga og ég byrða bara afsökunar á því að það er ekki meiningin heldur, en nei. Það sem við þurfum að gera
1: Já.
0: Sem samfélag ekki bara vísindamennir
1: mm-hmm.
0: Við þurfum að upplýsa fólki hvaða vá getur orðið á ákveðnum svæðum og við þurfum þá bara verðsetja þessi svæði eftir því en númer 1, 2 og 3
1: mm-hmm.
0: fólk verður að vera upplýst hvaða hættur eru mögulegar en það getur tekið upplýst ákveðun fyrir sjálf sig það númer 1, 2 og 3 fyrir mér
1: einmitt. Og skerpa fókusinu á það sem gæti gerst í staðas að vera alltaf að bregðast við
0: já Og þannig að við hugsa hans og meina, ef við gerum gott hættum að þetta hjálpa til meina, og þetta mat sem er komið út frá viðurstofnum, það mun hjálpa til við skipulega á bæði Stórreykjavíkursvæðinu og einstík á Reykjanesskaganum og alveg yfir á Suðurlandi. Og þannig að þetta er mjög verðmætar upplýsingar sem liggja þetta fyrir og mjög gagnlegar. Þannig og það geta bæja fulltrú að sest niður og skoða þetta og dregið ályktanir út frá því og gert ákvarðanir í samræmi við það sem að það segir, sko, meina hvert á byggðina þróast og þarf fram eftir götunum, sko, þannig að
1: Alltaf mjög áhugavert og skemmtilegt og fróðlegt að spjalla við Þorvaldur ég þakka þið kjærlega fyrir komuna Gunnar Smári sagði áðan og þú hugsaðir eins og eldfjöll
0: Já, kannski maður orðin svo bara mengaðar af þessum drottningum sem maður með í kringu síð, sem er fyrir mig, sko. Það hafa svona áhrif ómann.
1: Já, allir var skemmtilega orðað hvað sem við ykkur veruleikana.
0: Jú, alveg rétt.
1: En kæra það ekki fyrir komuna.
0: Ég bara takk fyrir mig.
1: Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur, þetta er rétt að byrja ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Ég fekk hann Þórsnæði Júlíusson skömmu eftir að tilkynnt var að þjóðar atkvæðisgreiðsla yrðum framhaldi við ESB í lok ágúst til mín hér að rauðaborðinu og nú hafa allmargar vikur liðið síðan. Hann er framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar Og við ætlum að ræða það sem hefur gerst núna á milli og við ætlum að fara yfir dýrtíðina samkeppnismál og ég ætla að spyrja hann hvort hann sé vissum að í samkeppnislegu tilliti þá myndi Ísland ganga til góðs með inngöngu í ESB. Vertu velkominn.
3: Takk.
1: Ég veit ekki hvað að byrja, sko, umræðan hefur eiginlega orðið að mínum mati enn furðulegri, enn verri, enn rakastnauðari, miklu meir lígar, hreinalígar, áróður, drasl og svona bara heila skemmandi rugl hérna sem borið á borð fyrir íslenskan almenning að mínum mati, bara svo ég segi þér mína skoðun. Verður þetta svona bara allt fram á síðasta dag að, að hérna það ekkert að marka sem fólk segir?
3: Mér finnst nú ekki hægt að setja alla sem eru þáttekundir í þessu umræðu einhvern veginn á sama stað það sem hefur komið mér í opna skjöldu sérstaklega málflutningur stjórnarandstæðunar sem festist rosalega mikið í forminu að reyna að útskýra fyrir fólki að það sé eitthvað við formið sem sé öðurvísi en það sem stjórnvöld eru að segja það sé og þetta snýst svona aðalega það að, hérna, að þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að því að fara í samningaviðræður sé ekki þjóðaratkvæðagreiðsla það að fara í samningaviðræður heldur einhvers konar laumu tilraun til þess að koma Íslandi í aðlögunarferli hjá Evrópusambandinu og
1: Þetta ég, taktík, er ekki?
3: Jú, jú, en ég klóra mér alveg í haustnum yfir þessu vegna þess að Ísland eru þetta mjög aðlagað að Evrópusambandinu það eru við gegnum EES-samningin þar sem við höfum þetta tekið upp meira meina alla gjörðu sem við þurfum nema það sem runda þegi honum frá því að við gengum sá samningu tók gildi hérna 1994 og við erum aðlagað Schengen og þetta eru svona tvær stærstu hraðarhindranar venjulega fyrir aðildarríki sem eru að sækja Evrópusambandið, það þessi aðlögun þessi aðlögun þegar til staðar á Íslandi það liggur alveg skýrt fyrir að það sem hefur að gera í þessu tveggjafasa ferli sem núna var ráðast í það sem sömu flokkar sem eru með allt á hotnum sér núna gagnvart þessu ferli vildu að eru þið gert hérna þegar á sóttum aðild 2009 það að segja að spyrja þjóðin áðurinn að fara á stað og í ljósi þess hversu eldfimt þetta máli þá var ákveðið að gera þetta svona og spyrja eigum við að fara í þessa samningaviðræður svo munur samningaviðræðurnar eiga sér stað og svo verður samningur lagður fyrir þjóðina og hún hefur þá tvö tækifæri til þess að segja sína skoðun á þessu ferli. Þetta ekkert flókið það að þvæla fram og tilbaka formið á málinu í stað þess að ræða bara efnisatriðin og standa þá með einhverjum rökum það af hverju það sé stór hættulegt að fara í samningaviðræður og fá samning sem getur sýnt svart á hvítu hvort að eitthvað þessum bábeljum sem hefur haldið að okkur hérna árum og áratugum saman séu réttar ekki. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Skilur þetta ekki? Ég skil þetta alveg fullkomlega.
3: Jú, þetta skil ég.
1: Þau eru í pólitík. Þau eru reyna að hérna að nýta sér fólk sem ekki með mjög góða bjargir til þess að átta sig á því hvað þessi kosning til þess að pikka upp í rauninni ákveðin rangindi og ganga með það inn í kjörklefa.
3: Út frá pólitískri leikjafræði þá auðvitað skil ég þetta einhverju leiti en mér finnst þetta ekki klókt. Það kannski það sem ég átti frekar við.
1: Mér finnst þetta kannski aðalega bara svolítið, svona ramba á siðferðislega mörgum.
3: Já, það, þú veist, það augljóslega verið að reyna að selja fólki það að það sem hér í gangi að leifa þjóða ákveða hvort hún vilji fara í samlingavörur ekki sé eitthvað allt annað.
1: Já.
3: Og það er fyrir mér ekki þetta alls ekki heiðaleg framsetning.
1: Nei, hún er ekki heiðaleg.
3: Og maður spyrir sig þetta oft hvað býr þarna baki af hverju þessi miklu ofsi í það að er einhvern veginn að standa vörðum þessi kerfi sem eru með hérna og erðu fyrir áhrifum af því að hérna að ganga í Evrópusambandi kjósi þjóðin að gera það eftir að samningum myndir ekki fyrir.
1: Eitt svari við spurningunni gæti verið að mjög öflugar blokkir og sterk sérhagsmuna öfl séu að toga í spotta og talandi öflugar blokkir það þarna nýkomin út skýrsla sem sýnir það ítök stórútgerðarinnar ná víða ég var nú með kort í hérna besti vinur aðal sem að sýndi hérna hvernig kolkrabbin verður alltaf fær alltaf fleiri og fleiri arma og ég hélti nú fram í þeirri bók að ef frammyndi hérna ef framöndu líðastundir eins og horfið núna þá myndi stórútgerðin eignast beint eða óbeint skoðanir okkar og viðhorf vegna þess að í hverri fjölskyldu yrði einhver sem að hefði vinnu og þar leiðandi beina hagsmunni að því að starfa hjá þessum öflugu blokkum af því að ítök þeirra í fyrirtækjalífinu væri fann að tegja sér svo langt umfram sjávarútveginn. Ok, það var nú kannski sett svona svolítið fram með augrandi hættið sem vekjara klukka til þess að við myndum hérna velta fyrir okkur hvort þetta væri leið. En þessi skýrsla nýkomin út. Hún sýnir ákveðna stöðu. Fyrir þig sem gamlan blaðamann kom eitthvað óvart í þessu?
3: Sko, já og nei. Byrjum bara á smá örstuttri sögulegri upprifun. Það eru nokkur ár, ég held að vera 2020 í mann rétt, sem núverandi atvinnumálaráðherra þá þingmaður viðreisnar í minnihluta lagði fram sambærilega skýrslubeiðni.
1: Hvers eru?
3: Hanna Katrín.
1: Já.
3: Og hérna, og fekk svar eftir 8 mánuði mm-hmm. og Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra mm-hmm. og það svar var raunverulega ekkert það var til dæmis ekki það kom meðal alls fram að þið ofinbera taldi að það hefði ekki heimildir til þess að segja frá hverju var raunverulegur eigendur
1: alveg rétt
3: og, hérna, og hún spurði eftirminnilega bara byrju hvað verið að reyna að fela þetta ekki neitt og það var þá og persónu vend tók það upp á sínarma að segja að þetta svara þetta heldi engu vatni, það voru sannlega heimildir til staðar til þess að rekja raunverulega eigendur af stórútgerðum í svörum til alþingis þannig að þetta var svona þetta var mjög furðuleg afgreiðsla og svo var ákveðið í fyrra haust að, hérna, að endur flytja þessa beiðni með smávarum breytingum til þess að reyna að sjá hvort að það er hægt að fá einhverja mynd á því hvernig eignarhald 20 stærstu útgerð fyrirtækja landsins eru í öðrum geirum. Svarið sem var unnið á Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýni það einhverju liti. Það er að segja svarið flokkar eignarhald 20 stærstu útgerðarfyrirtækina niður í þrennt, það er að segja í öðrum útgerðum með kvóta það er hvað að keift upp af öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum sem eru með kvóta önnur starfsemi á Íslandi og svo erlend starfsemi og niðurstaðan er að það séu rúmlega 400 miljarða eignir í þessum þremur flokkum
1: varlega áætlað
3: mjög varlega áætlað vegna þess að sko til að byrja með er dregin frá það er svona mínus eign í erlendu hjá Samherja og það er augljóslega vegna tilfærslu á eignum í gegnum fyrirframgreiddan arf og seljendalán frá foreldrum til barna þannig að það eru svona næstu í 40 milljarar sem þetta að bæta við tiltölulega hratt og svo varð okkur ljóst eða mjög hratt þegar við fórum að kíkja á gögnin sem fylgdu með að það vantaði töluvert inn í myndina það vantaði til dæmis eignarhaldsfélagi Kristinn sem fjárfestingafélag Ísfélagsfjölskyldunar og heldur á íslensk-ameríska eða hlut þeirra þar fullt að fastna þróunverkjum á 70 miljardar í eignir það vantar eignarhlut Samherjafjölskyldunar í Eimskip það vantar hlut Gjögurs fjölskyldunar í Sjóvá og þetta eru bara þrjú dæmi og þarna samanlagt eru þetta þrjú dæmi sem á þeir tímabili sem útektin nær til eru 80 miljardar virði eitthvað svoleiðis þannig að hérna það eru alveg góð líkindi vegna þess að stöðust við mjög þrönga skilgreining og tengdum aðeilum hann það eru hann bara meðað 50% markið en ekki til dæmis bara að finna þau fyrirtæki sem þau er kannski 10% í eða annars slíkt að þarna séu meðst okkosti 20 en sennilega 100 miljardar sem eru ótaldir annars sem kom mér dálítið í opna skjöldu er það hvað þetta gest hratt, þarna 10 ára tímabil sem skoðað, þá 2014-2024 og 60% af þessum eignum er að falla til á þessum 10 árum þannig að samþjöppunin er að ég að sé stað mjög, mjög, mjög hratt og ég held hún sé alls ekki að minka ef við skoðum hvernig arðsemin er í þessum geira núna sáum bara til dæmis uppgjör hjá síldavinnslunni sem er verðmætasta fyrirtækið í kaupöllinni núna fyrir fyrsta ársfjórðung og það var fimmfalt meiri hagnaður en á sama tími fyrra
1: Einmitt.
3: Og síldavinnslan frá því að veiðigjaldin voru samþykkt þetta 14. júli markaðsverðið hennar hefur aukist 83 miljardar króna
1: Nú. Fyrirtæki verði ekki gjaldþrota
3: vegna veikindanna. Það var alls ekki gjaldþrota, heldur hefur markaðsverðið aukist 65% á þessum 10 mánuðum. Og þar af eru sko þessi tveir aðilar sem eiga stærsta hlutann, Samherji og Gjögur, eða Gjögursfjölskyldan í gegnum Kjálkanes, sem taka 46% af þessum 83 miljardum í auki markaðsverði á 10 mánuðum sko. Þannig að hérna og þetta bara svona dæmi það hvað hérna hvað þetta mikill auður sem að safnast á fárra hendur og hvað hann getur nýst til þess að kaupa upp í ótengdum geirum á Íslandi og svo auðvitað kannski svo ég klári þessa yfirferð yfir þessa skýrslu að það eru auðvitað mörg fyrirtæki í þessum 20 fyrirtæki hópi sem eru tengd sko, þetta eru bara dótturfélög og annað slíkt og svo auðvitað gera þau langt flest upp í evrum
1: Já, sko mér fannst það tíman að ták þegar ég held að hafa verið Ingi Freyr Vilhjánsson, blaðmaður sem benti mér á það að ef ég ætla að köpa með kaffivél þá væri mjög líklegt að ég væri að styrkja Guðbjörgu í eigum hún væri komin með sem sagt kaffivéla söluna
3: Já, það var þetta fastus
1: já. Já, og það svona já, hugsaði ég það eru örugglega ekki allir sem vita þetta og síðan hefur maður fylst með öllum fjandanum með þessum miklu ítökum verður þá samkeppni enn minni
3: Já, en ekki bara út af þessu þú veist, við hérna þetta, hér var hrun og hérna og eftir hrunið þá þarf að endur þessa íslensk viðskiptalíf og það gert, við setjum fjármagnshöft hérna til þess að passa upp á það að útlensku peningarnir komast ekki út og búum til þessa stöðu gagnvart erlendu kröfu um allt þetta og þá þurfum við peninga til þess að geta endurreist þetta íslenska viðskiptalíf og það gert í gegnum endurreista banka og það síðan gert í gegnum lífeyrissjóð sem komast ekki út með peningana sína og fyrirtækin eru seld þegar búið að taka þau gegnum þvottavélina og gegnum skráningu á markað og lífeyrissjóðnir hafa raunverulega ekki rosalega mikið annan valkost en að kaupa þeim vegna þess að eins og einn sagði eitthvað þegar mann á frægum fundið sér var á ef við kaupum ekki það sem er verið að bjóða núna þá endum við með að kaupa bara reiðhjólu örbyggjófna við erum búin að kaupa allt annað þetta sem við megum kaupa samkvæmt lögum Þannig að hérna við það verður rosalega stórt eignarhald lífeyrissjóða á skráðum fyrirtækjum, stórum fyrirtækjum á Íslandi og munum, þetta eru að uppistöðu bara þjónustufyrirtæki, svona verslunar og þjónustufyrirtæki, þetta eru tryggingafélög, þetta eru bankar sem eru bara að heila starfa á innlendum markaði, þetta eru fjarskiptafélög, þetta eru smásala, þetta eru matvara, eldsneytisala, annað slíkt, þetta eru bara fyrirtæki sem við þurfum að vera í daglegum viðskiptum við, þjónustu og vör. Og óvenjulegt að skráður hlutabréfamarkaður séu uppistöðu samsettur af svona fyrirtækjum og þarna vantar þetta líka flutningsfyrirtækin og annars slíkt inn í og fá fyrirtæki sem eru kannski með mikið alþjóðlegt presens venjulegur skráði markaðir notaðir til þess að veita fyrirtækjum í miklum vexti færin til þess að fara í þann vöxt en hérna er þetta svona dálítið sérkennileg samsetning og fyrir vikið eiga lífeyrissjóðirnir helming allra skráða hlutabréfa en þeir eru svona leysis fer þar segja þeir eru ekki mjög virkir stjórnendur í þeim fyrirtækjum sem þeir eiga og það þýðir að fyrirtæki aðrir fjárfesta þurfa ekkit kannski að eiga mjög stóran hlut í fyrirtækjum til þess að verða algjörlega ráðandi í þeim, ráða hvernig launakjör stjórnenda eru, ráða hvernig arðsemiskrafan er, ráða í hvaða fjárfestingar er farið og það hefur orðið reyndin hérna að svona einka fjárfestar með ekkit stundum mjög stóra eignarhluti geta orðið mjög ráðandi og sannlega án þess að eiga meiri hluta í félögunum þannig að hérna það ígir þetta líka þegar fáir eignast rosalega mikinn auð og geta farið að kaupa í öllum anskotunum öðru en upphafsgreininni sem þeir voru í og þú ert með svona þessa stöða lífeyrissjóðirnir eigi hérna aftur bara helming allra hlutabréfa og sé ekki rosalega virkir í því að stýra hvernig þessum fyrirtæki sem þeir eigi er háttað sko þannig að það er líka dálítið sér íslenskt
1: Og þá komum við kannski að tilefni, að megin tilefni þess að ég baði að koma hérna að rauðaborðinu Þórður Snær, að sko segjum sem svo að íslenska þjóðin ákveði lok ágúst frekara framhald það verði boðið upp að pakka og við göngum í Evrópusambandið við munum ákveða það hvort sem við fáum mjög margar undan þáur eða við komumst að því að við ætlum samt að ganga í Evrópusambandið þótt við fáum ekki allar þær undan þáur sem við viljum meðal annars vegna þess að við erum orðin þreytt á þessu skopparabolta hagkerfi og samkeppnin dýrtíðinni öllu því það stutt sem við fengum upplýsingar það að Ísland hefur aldrei verið dýrara heldur en einmitt núna í samanburði við önnur nágrannalönd þá finnum maður það að kaffi bollinn kominn á annað 1000 krónur ef maður fer hérna og leyfir sér að fá sér kaffi og eitthvað svona og sem sagt stóra spurningin sem að margir spyrja sig eru einhverja líkur á því að þetta með samkeppnina myndi raunverulega breytast með inngöngu í ESB margir hafa nefnt við mig að ástæða þess að erlend fyrirtæki eru ekki mikið að reyna að hasla sér völl hér í íslensku viðskiptalífi sé íslenska krónan og þá komum við að þeirri stóru spurningu ef Íslendingar ganga í ESB ef við tökum upp evru ef það næst stöðuleiki á fjármálamarkaði og í viðskiptum og ef ítök þrýstihópa minka hér í viðskiptalífinu mun það sannarlega þínum að til leiða til þess að við fáum slatta af erlendum fyrirtækjum til þess að taka slást í samkeppnina hér við innlend fyrirtæki á Íslandi?
3: Ég held að það verði svo.
1: Þú heldur það?
3: Og ég held, ég get alveg fært fyrir því rök. Sko í fyrsta lagi ef að við myndum taka upp evru og gangi Evrópusambandið þá losnar við lífeyrissjóðun okkar. Norski olíusjóðurinn til dæmis, eins og vel þekkt hann er rekin með það augnamið að fjársvösta ekki inn í Norri til þess að vera ekki að búa til hita inn í hækkerfinu þar og til þess að koma í veg fyrir að við lendum í svona kannski klemmu eins og við erum að gera með okkar lífeyrissjóðkerfi sem eru þetta fáránlega gott kerfi og á hérna á 900.000 miljarda króna og er okkur gríðarlega mikilvægt en er orðið óbúslega umsvega mikið hérna innan lands í fjármögnun á einu öllu og þetta er akkurat öfugt við það sem normenninni gera þannig að með upptöku evru þá auðvitað losnar verðtrygginguna, hún heyrir sögunni til mikið hluti af eignum lífeyrissjóðanna eru verðtryggðar og þeir eðlilega halda mjög fast í það fyrirkomulag vegna þess að það tryggir þeim að vörnina frá verðbólgunni sem konstant og við erum með innbyggt í lög raunverulega ennþá höft á erlendar fjárfestinga lífeyrissjóða þannig að þeir munu núna mega er bara að fara upp í ákveði prósent af eignum sínum í erlendum eignum þeir geta þá farið víðar og fjárfest svona landi og þjóð til heilla ég hef líka trú á að það muni aukast erlend fjárfesting það er alls ekkit hérna einhver ný ályktun að erlendir fjárfestar hafa sett fyrir sig gjaldeyrisáhættuna og gangíslensks efnahagskerfisins þegar þeir eru að horfa á það hvort að hér eiga fjárfesta ég meina það, þú getur talað við hvert sem í nýsköpunageiranum það er ástæða fyrir því að mörg okkar því miður hugmyndadrifnu fyrirtæki enda með helstu starfstöðu sínar erlendis frekar en hérna að þetta eru ekki sveiflur eða aðstæður sem erlendir fjárfestar vilja reikna inn í sínar fjárfestingar. Nei. Þannig að ég hef trú á því að Ísland sem sko vel mentuð dugleg og frjóþjóð muni geta laðað umtalsverða erlenda fjárfestingu líka vegna þess hvar við erum staðsutt í heiminum og hvernig geopolitíkin er að þróast að þetta veri eftirsóknum eitt svæði til dæmis varandi vöruflutninga og annars slíkt þannig að ég held að það gerist klárlega og svo opnast bara glugginn fyrir það að fyrir þjónustufyrirtæki sem er allum að selja fjármála þjónustu eða tryggingar eða hvað hann hefða svoleiðis að opna hér bara einfallega útibú og geta farið í samkeppni við banka sem eru að bjóða já, vöru eins og stendur á miklu dýrara verði en við myndum fá hann annars staðar og það þarf ekkit mikla fyrirhöfn til þess. Nei. Það hægt að leiga skrifstofuhúsnæði og vera bara með veistu, nokkra starfsmenn og flest svona þjónusta, hún fer nú eiginlega fram í, með stafranum hætti í dag, sko. Já. Þannig að hérna, ég hef miklar væntingar til þess og ég hef líka væntingar til þess að þetta geti ítt snjóbolt af stað. Ef að fjármagnskostnaður breytist hérna, þá getur það haft mikil áhrif inn í alls konar aðrar geira.
1: Eins og
3: Já, þú, meni, þú veist, það getur búið til mikla kvata fyrir fólk að fara í samkeppni mm-hmm. við eitthvað sem er að bjóða kannski upp á vörur eða þjónustu með arðsemiskröfum sem eru töluvert yfir það sem eðlilegt að vera í svona litlu samfélagi þar sem kúnarnir eru fyrst og síðast þeir sem hér búa. Og það alls heldur ekkit útilokað að við myndum sjá erlend stórfyrirtæki með mikil samlegaráhrif í matvöru og við myndum þegar séð að í eldsneytum í Costco og byggingavörum í Bauhaus þrátt fyrir krónuna sko.
1: Mér skilst að Costco sé búið að hérna stórleika kostnaði við fermingaveislur
3: Ég meni, ég held að Costco áhrifin hérna voru gríðaleg. Þau voru það, þú veist, bara líka, þú veist, varð svona akkir í eldsneytis sölu þegar þau fóru að selja bensín hérna og bjóða upp á, þetta bara alls konar vörúrval sem hefur ekki verið í bóði hérna og allt öðru sér viðskiptamódel á bakvið þetta. Þannig að ég hef alveg réttmæta væntinga til þess að ef að við losnum við krónu áhættuna að þetta gæti orðið raunveruleikin í öðrum gerum líka. Hér mikilvægu hliðaráhrif sem eru þau að þetta tangarhald forra á íslensku samfélagi það myndi losna eins það að myndi að minnstakosti myndast stóra sprungur í það og þeir sem vilja spreita sig í að standa upp í árun á þeim á hinum og þessum mörkuðum þeir myndu fá betra tækifæri til þess að gera
1: það Já, þú sægir jafnvel fyrir þegar við fengjum banka
3: Ég get alveg sé fyrir mér að mesta kosti að við myndum sjá meiri erlendan áhuga á íslensku bönkunum sem kannski fjárfestingakosti. Ég sagði alveg fyrir mér að einhver fjármálaþjónusta myndi fara að setja upp mögulegt útibú hérna til þess að bjóða upp á kjör sem eru ekki í bóði hjá íslensku bönkunum í dag.
1: Alvöru samkeppni sem stað engra samkeppni eins og núna á milli
3: bankanna. Já, og allt þetta myndi út að leiða til þess að íslensku bankarnir þyrftu að aðlaga sig mjög hratt að þeim veruleika.
1: Tryggingafélag?
3: Já, ég myndi vonast til þess að sjá eitthvað slíkt. Það eru þetta orðið þannig að tryggingafélög eru í síauknum mæli að svona, þú veist, að vera í samstarfi við fjármálastofnanir og að vera að selja þetta svona sem, sem kallast böndlaðar vörur. Þannig að það geti sannlega verið möguleiki.
1: Og þú nefndir stórmarkaðin á þann að við fengjum kannski meiri samkeppni þar.
3: Ég með aftur, það eru þetta aldrei hægt að segja Nei. Með 100% vissu hvað verður en ég held að minnst að kosta margar þær hindranir sem eru nú þegar í vegi að þeim verði rutt til hliðar með inngöngu og upptöku evru ef að það verður niðurstaðan í tvöfaldri þjóðaratkvæðagreiðslu. Það eru þetta aðrir faktora sem munu alltaf hafa áhrif á Íslandi meðal annars flutningskostnaður út að við erum eiga hérna út í miðju Ballarhafi og við erum líka
1: en Hvað með að við séum svo lítill markaður enginn hafi á okkur?
3: Já, það eru allan að gerst nú þegar að hér hafa komið erlend stórfyrirtæki inn og þennan litla markað, þrátt fyrir króna sem svo við vorum að fara yfir hérna áðan það að setja upp kannski útibú á litlu markaði það þarf ekki endilega að vera neitt mjög kostnaðarsamt en getur orðið mjög arbært vegna þess að Ísland þetta mjög ríkt land og við erum með mjög mikið í gangi og hérna eru eftirsóknarverðir viðskiptavinir það eru það klárlega, hérna eru bara fyrirtæki hort á þetta sjávarútsfyrirtækin sem eru gríðarlega verðmætt og hérna fyrirtæki í mjög góðum rekstri þú getur hort á orkufyrirtækin í Íslandi og nálæðinu við þau og þá þróun sem eru eiga sér stað í kringum þess að geira sem eru alltaf að stækka þannig að ég held að, hérna, að við aldrei að líta svo á að við séum of lítil fyrir heiminn Nú erum það ekki.
1: Og þá það spurningin að ef sko þetta gengir nú eftir og mörgum myndir nú létta mikið við það jú, það svo sem einhver óþægindi sem myndu verða þessum breytingum fyrir dæmis gussana í íslensku business að í stað þess að þeir myndu bara halda áfram að hafa það rosalega gott og græða á tá og fingri þá hérna þið meira aðhald og það myndu kannski einhverjir menn óhæfir í ýmsum brönsum missa vinnuna í stað einhverja manna utan Ísland sem hefðu atvinnu á því að sinna Íslandi. En hérna, burtséð frá sem sagt breytingunum, hver væri svona að þínu mati raunhæfur tímarammi í þessu vegna þess að stundum heyri maður að ef við erum að tala með einhverja lausnir í íslensku efnahagskerfi þá séu það ekkert á morgun að hinn sko, það sé mjög langt í þetta
3: Já, sko staðan hefur þetta breyst umtalsvert frá því að við fórum síðast í aðildarumsóknarferli staða okkar hefur breyst mikið, við erum mjög sterk efnahagslega og stundum mjög styrkum fótum sem ríki ég var að lesa viðtal við stækkunarstjóra Evrópusambandsins í Politico helgina þar sem hún raunverulega lýsti Íslandi sem mögulegu svona sérstöku tilfelli vegna þess að við erum þegar búin að eins og ég fór yfir áðan að aðlagast innri markaði Evrópu svona mikið í gegnum EES-samningin.
1: Hún nánast rætti einhverja hrað umgöngu.
3: Já, það var eiginlega og þetta hefur, við vitum alveg að þetta hefur verið svona til umræðu innan Evrópusambandsins að finna nýjar leiðir til þess að hérna að geta mögulega hraðað umsóknarferlum þetta eru þetta að við erum sérstaklega rætt í sambandi við Úkraínu en núna í síauknum mæli varðandi Ísland og svona ríki sem kemur með mikið að borðinu í þegar það að sækjum en ekki að fá, verður ekki svona ef maður leifa sér að sletta hérna, ekki net contributor, heldur net receiver Íslandi verður alltaf mun alltaf greiða svona í grunninn aðeins meira með sér en það fær beint þrátt fyrir að heildar áhrifin á okkar mati eruðu þau að Ísland myndu þetta hagnast mjög að því að vera hluta af Evrópusambandinu
1: og það ekki frágangsök
3: nei. Þannig að tímaramin hann virðist allan að geta orðið töluvert styttri en áður hefur verið haldið fram og svona í ljósi orða stækkanustjórans ef að við erum fyrst og síðast að horfa á að samningaviðræðurnar fari mjög fast í það sem við setjum sem skilyrði og ég ekkert hérna undanskilin þar, ég þeirra skoðunar að það þarf að mæta okkar skilyrðum varðandi yfirráði yfir auðlindunum til að mynda og sérstakar skilgreiningar fyrir landbúnað á Íslandi til þess að ég myndi með fullu fettum segja já við aðild þannig að ef að það næst niðurstaða þar tiltölulega hratt sem í takti við okkar væntingar þá ætti þetta ferli ekki að þurfa að taka mjög langan tíma
1: Er það ekki?
3: Og
1: til dæmis að skiptum gjaldmiðl er ekki gríðalega flókin aðgerð.
3: Við þurfum að mæta Maastricht skilyrðunum sem eru þau skilyrði sem eru sett og í dag eru við auðvitað í vandræðum með verðbólguna sérstaklega og vextina. Verðbólga á Íslandi hefur ekki verið í markmið í 6 ár sko. Og við þurftum þá að grípa til sameiginlega
1: aðgerða. Markmið er bara eitthvað rugl.
3: Já, það er allavega eitthvað sem umhugsunarefni þegar þú rekur peningastefni og grundvöldi verðbólgumarksmiðs og það næst aldrei og það hefur eiginlega valla nást núna á undanförnum áratugum nema bara þegar við vorum í höftum þegar hérna það var að stýra fjárflæði inn út á landinu eftir henduleika þannig að hérna það þyrfti þá bara fara í mjög skarpa aðlöfum til þess að ná þeim markmiðum og þannig við getum uppfyllt þessi skilri hluti af því ferli þessi biðstofa svo kallaða hún felur svona de facto í sér að áhrifin af upptöku evru eru farin að skila sér inn áður en að við skiptum nafn á gjaldmiðlinum þannig að hérna ég er alveg með raunhafa væntingar ef þessi markmið nást þar að segja ef það verður já núna í ágúst og viðræður geta hafist til tölu að snemma og það verið farið mjög fast í það sem mun skipta mestu máli að ná samningjum, það að segja að mæta þessum skilirðum okkar það að við séum alltaf með fulla festu á örlögum þjóðarinnar með yfir auðlindum og það tekst að ná þeim markmiðum fram þá sé ég ekki fyrir mér að þetta taka neitt rosalega langa tíma en þú veist það að segja það hvað það þýðir í dögum, vikum, mánuðum eða árum það er eitthvað sem ég treysti mér ekki til að gera en það væri það mjög óbært
1: En seinni atkvæðagreiðslan það sem er kosið samning ef það kemur já í ágúst hvað er svona lámars tímalengd í það að þínu mati þið hljótið að vera að ræða þetta alla daga í þinni kreðsu
3: Það fer algjörlega eftir þessu sem ég sagði, bara hversu vel gengur að semja þau skilyrði sem Ísland myndi setja. Ef að það tekur skamman tíma, segjum svo að hér verður já í ágúst og íslenska samninganefndin síðan myndi hefja viðræður ég held að utanríkisráðherra að tala að það sé svona raunhæft að það geti það gæti þá hafist einhvern tíma í kringum áramót af fullum fetum og að það komi bara einfallega ljós að Evrópusambandið sé ekki að setja mikið út á þessi grundvallar skilyrði sem við erum með segir hérna, já, auðvitað og eðlilega eru við tilbúin að mæta því að því að haldið yfirráðum yfir ykkur auðlindum og það verði með ykkurum hætti sett fram í varalegri undanþáu það að segja, það getur verið gert inn í samningnum sjálfum eða með ykkurum breytingum innan Evrópusambandsins sjálfs þá ekki lók fyrir það skoti að við getum verið að sjá einhvern veginn hvernig þetta lítur allt saman út á hann að þessu kjörtímabili.
1: Já, áður en kjörtímabili.
3: Já, þú veist, það ekki útilokað, en ég held maður líka bara að vera aðeins bara með augun opin gagnvart því að þetta flókið og þetta umfangsmikið.
1: Og þú ert að byrja á því að fá já í ágúst sem enga veginn víst.
3: Bara algjörlega og það getur vel verið að hérna að þetta getur tekið tölvert lengri tíma þú veist að þetta getur þess vegna mögulega tekið einhver ár ef að það eru mikli ástendingasteinar
1: og ef þú fær nei í ágúst þá þessi hugmynd bara til kælingar langa hríð
3: ja, fyrirsjáanlega framtíð
1: þannig
3: ég held að það sé öllum augljóst og það Ég segi það bara hérna ég held að það fari ekki á milli mála ég hef mikla trú á að Ísland geti og eigi að fara inn í Evrópusambandið að ákveðnum skilurum uppfylltum og geti styrkt gríðarlega sem þjóð við það að gera það. Ég held að fá sæti við borðið og fá áhrif á ákveðnatöku þessi miklu meira skref, sjálfstæðis og fullveldis skref en það að taka bara við eins og við höfum gert núna frá 1994 og grundvelli EES-samningsins ég algjörlega þar og ég held að Ísland og Norðurlandaþjóðirnar og Eystrasaltsríkin geta saman, þetta mjög mörguleiti mjög lík lönd sem hafa sameiginlega hagsmunni, geti mynda mjög sterka blokk saman innan Evrópusambandsins, þannig að áhrifin okkar munu ígjast langt umfram þann fjölda sem býr hér í landinu En af því sögðu, ef það niðurstað þessar þjóðar að við viljum bara halda áfram á þeirri leið sem við höfum verið, sem hefur, þú veist, kost og galla, hún gallarnir eru augljósir, við erum auðvitað með hérna mjög háa vexti, eiginlega alltaf, vegna sem við erum með mjög háa verðbólgu, eiginlega alltaf, og fyrir ekki þurfum við að vera með mjög há laun, eil alltaf sem því það verðlagið verður mjög hátt og svo bara gengur þetta hring eftir hring hið svo kallega höfrungahlaup þá, ef það niðurstaða þjóðarinnar að þetta sé kerfi sem við viljum halda þá ber bara virða þá niðurstöðu og það augljóst í mínum huga að þá þessi spurning að minnstakosti já fyrir sjálega framtíð þá hún út af borðinu
1: Svona kannski í lokin þá langar maður að ræða við þig stýrivaxta hækkun Seðlabanka í síðustu viku, mikil vonbrigði á mati margra en það alltaf þetta, þessi þétti stuðningur sko hjá ríkisstjórninni sem þú stiður við stefnu Seðlabankans síðast í dag var ég að lesa grein eftir Stefán Ólafsson á heimildinni á Og þar komum fram rökum að þetta bitna á þeim sem síst gildi, þessar vaxtahækkanir, hafi áhrif á þá sem síður skildi heldur en aðra og það alltaf þessi gamla saga. Hvenær að þínu mati runnin upp svo stund að Kristrún, þinn leiðtogi, eða þið í sem stiðið ríkstjórnina, að þið bara hérna takið fólkið í Seðlabankanum á eintal og sko bara... gefum okkur bara að brjálaður maður myndi stýra Seðlabankana og sem að hérna Seðlabankastjóri sannarlega ekki sko og hann tæki bara einhverja svona og hann og nefndin í kringum hans væri bara að taka alveg óbóðslega vondar ákvarðanir, trekk og ríkisstjórnin segir alltaf bara já Seðlabankin er sjálfstæður og óháður okkur og það verður að vera þannig en sko hvenær segir maður eins og þú og Kristrún og einhver hérna sem við höfum kosið hingað ekki lengra.
3: Sko, við byrjum á því bara út þegar þú lagður út frá grein Stefáns Ólafssonar. Ég mörgur lítið sammála því að vaxtahækkanir eru skattahækkanir á þá sem síst eiga að vera beraðir. Önnur leið til þess og það sem Seðlabankinn hefur verið að reyna að gera hérna á undanförnum árum er það að hemja hérna mikla einkaneyslu. Hluti af þjóðinni hefur upplifað sko gríðarlega kaupmáttaraukningu og launahækkanir og þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig þá hefur Seðlabankanum ekki tekist að hemja þessa einkaneyslu já kannski bara eiginlega fyrir núna við erum að sjá það bara á síðustu vikum og mánuðum að kortaveltan að draga saman það voru á tíf bara gríðarlega aukning á fjölda utanlandsferða á milli ára þrátt fyrir öll þessi háa vaxtastig og allt þetta og þeir sem eru með verðstöðuleikana á herðunum eru lágtekjufólkið því miður þetta bitnar langbest mest á þeim og það ekki viðunandi ástand en heildarmyndin svo miklu, miklu, miklu stærri og flóknari, við erum með lögum sjálfstæðan Seðlabanka, hann hefur eins og stendur þetta markmið, eða sem sagt hann, honum ætlað að reyna að ná þessu verðbólgumarkmiði, sem eins og sagði hann hann ekki náð í 6 ár, og svo hefur hann þessi tæki og tól sem lögin skammt honum, sem eru geta verið alls konar hvað er á banka geta verið hvað er á lántakendur
1: hann er líka annar tæki og tól sem hann beitir aldrei
3: já, og svo erum við þetta með þá stöðu að við erum sífellt að elta skottið á okkur varðandi annars vegar verðhækkanir og hins vegar launahækkanir það að segja að við erum að hækka launin til þess að eiga fyrir verðinu og við erum að hækka verðið til þess að eiga fyrir laununum þannig að þetta eru vandamál á fleiri stöðum en bara í fyrirkomulega Seðlabankanum, við erum reynt nokkra leiðir með Seðlabankan að stýra efnaðaskerfinu okkar eða peningastjórninu, við vorum hérna með fljótandi krónu eftir hrun, það fór nú ekki vel við vorum hérna með annað fyrirkomulega sem var tekið upp hérna eftir þjóðasáttina sem hérna svona þú veist virkaði tíma en svo bara þótti það ekki nógu nógu mikið frelsi í því sem var svona fastgengnistefna þannig að í enda dags snýst þetta alltaf rosalega mikið hjá mér blessaðan gjaldmiðil og þá er nú ástæðan fyrir því að við settum þetta niður skilur það er allt annað eru plástrar það eru allir að reyna að gera sitt besta að reyna að láta þetta allt saman gangu upp og við eigum einu þetta tímabil sem eru mjög arðbær fyrir samfélagið það er alveg þannig við höfum tekið út hérna mikla kaupmáttaraukningu langt umfram nágranna þjóðir okkur undanförnum árum núna finnst mér verkefni vera það að verja þá kaupmáttaraukningu ekki í krónum og aurum heldur raunveruleika þar segja að við fáum verjum það sem hérna við fáum fyrir peningan okkar og ég held að já, minnstakosti ein leið og að mínum mati svo eftirsóknarverðastal til þess að gera það það að hérna að fara í þetta ferli að segja já í ágúst og fara í samninga vera þetta þess að ganga í Europasamt
1: Já, klemma okkar svo að á sama tíma og ég tek undir hvert einast orð sem þú segir að mjög stór hluti íslensku þjóðarinnar hefur það mjög gott og þarf ekki láta sko stýrivaxta breytingar Seðlabanka segja sig fyrir verkum, því miður getur maður kannski sagt, en á sama tíma sá hérna hópur mjög stór, erum við að verða vitni að svo mikilli efnahagslegri stéttaskiptingu þegar kemur á húsnæðismarkaðinum að fasteignasalar segja bara sjálfir að þeir þekki varla nokkur dæmi lengur það að ungir húsnæðiskaupendur kaupi sér íbúðir án stuðnings frá foreldrum eða einhvers konar ættingum.
3: Sko við sjáum þetta við bara í tölum, til dæmis varandi fyrirframgreiðslu arfs.
1: Já.
3: Og við erum náttúrulega líka að lifa kannski þannig tímabil að hérna, mér sé þegar ég voru ungur og enn lengra síðan þegar þú varst yngri þá var ekki rosalega algengt að miklar eignir væri að flytjast á milli kynslu þú veist, það hérna, það var ekki þannig að, þú veist, þetta voru kannski einhverju munir og eitthvað já, svona smá, kannski, jú, veist, eitthvað húsnæði sem var þetta ekki á neinu skala eins og það í dag var þetta verð. Núna eru svo miklar eignir, kannski í fyrsta sinn á undanförnum árum að flytjast daldi almennt á milli kynslóða. Og það gerir það verkum, það segja, það svona millistéttin og efri millistéttin á miklu meira af eignum en hún átti áður, sérstaklega vegna þess að húsnæðisverður hækka svo mikið að raunvirði á Íslandi, mest á raunvirði í allri Evrópu á undanförnum árum. Og það hefur veitt mörgum tækifæri til þess að hjálpa börnunum sínum, en það eru þetta hefur líka þau áhrif að það hækkar húsnæðisverði, sko. Þetta hitar markaðinn, þetta bítur ekki á þá þessar hraðarhindur. Ég man alveg eftir fyrir nokkrum árum þegar, hérna, þegar seðlabankastjóri vann sig það til fræðar að tala tásumyndirnar á tenni.
1: Já, sem var ekki gott, ekki gott stund.
3: Þá sagði hann líka annað sem var svona líka gagnrýtt á þeim tíma, hann er kannski ekki lifað jafn lengi og það að yngra fólk þyrfti einfaldlega bara bíti það svo úr epli, ég manni hvernig hann orðaði það nákvæmlega, að þetta búa lengur heima hjá foreldrum. Og þá gerist það að það eru þetta fullt af foreldrum sem geta bara leyst hann vanda fyrir börnin sín. En það geta ekki allir.
1: Nei.
3: Og þar býr til þessa stéttaskiptingu sem þú ert að tala um. Og í ofanálag eru þetta líka að búa við það að hinga það flutt alveg ógrinni fólks erlendis frá til þess að starfa sem eru langstast miklu meira leiti inn á leigumarkaði og án eigna.
1: 31%.
3: Já. Og það fólk auðvitað er líka fast í þessar stöðu því að það er ekki að fara að fara að fá neitt fyrirframgreiddan arf eða aðstoð frá ættingjum með öðrum niðjum til þess að, að hérna, koma sér inn á eignarmarkað með húsnæði. Þannig að það er þá líka hópur, risastór hópur, 20.000 manna sem verður dálítið skilin eftir í þessu og þetta er mjög miður vegna þess að það besta af Ísland er það þegar við stöndum saman og erum það ekki að glidna á milli okkar heldur erum að færa saman í sömu átt og þetta ástand sem núna á húsnæðismarkaði það þrátt fyrir þetta hefur verið gripið til margra aðgera núna á undanförnum mánuðum til þess að reyna að mæta þessu en þetta ástand núna eins og það hefur verið í lengri tíma það lætur okkur glidna frekar en að festa okkur saman
1: Og þú sagðir jafnvel fyrir þér að aðelda ESB ef okkur tækst að koma böndum á þessi mál sem við erum að ræða hérna með kríðisungum hætti að það geti þá aftur minkað stéttabilið, við efnaðarslega stéttabil
3: Ég hef trú á því að það yrði til jöfnuðar að ganga inn í ESB ég held að fyrirkomulagið þar sé þess eðlis ég held að eins og ég fórum hérna yfir áðan ég held að þetta muni svona losa krumluna dáldið á valdakerfinu sem hérna með samfélagið dáldið í sinni hendi og fyrir viki geta læst út líka alls konar kraft á tækifæri fyrir fólk til þess að að verða sinn eigin gæfi smiður
1: Já.
3: Og farið inn í geira sem eru kannski mjög erfitt að komast inn í dag, laðað erlenda fjárfestingu og annars líkt og allt þetta muni skil okkur heilbrigðara og jafnara samfélagi en það sem við erum kannski búin að vera að sjá og myndast hérna sérstaklega í tíð þeirra ríkisstjórna sem sátu hérna frá 2013 og út árið 2024.
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Þórusnar Júlíusson og við höldum áfram, kæru hlustendur ekki fara langt, ég held að við ætlum næst að skyggnast yfir í heim einhverfra kvenna
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, nú ætlum við að tala um einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vill til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin.
1: Takk.
0: Ég fékk því að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða um einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur, við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona.
1: Já.
0: Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konunar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona ég veit ekki hvað það sem búið upp á.
1: Algjörlega og eins og ég skrifaði í greininni þá svona frekar stór ástæð fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að sko hylja einkenni sín og aðalega í samskiptum kannski að hérna að þær eru sko virðast vera bæði líffræðilega sko þannig víraðar að þær hafa þennan hæfileika margar hverjar á ekkit alltaf við allar einhverja konur en hérna Já, það svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinnbóginn þetta líka svona félagslega mótað. Þú veist að allar konur eru svona það ítt undir það að við séum þægilegar og hérna við hugsum aðra eigum að vera í svona þessari umönnun og huga

0: og sumir kallar á einhverju og við virðast hafa þennan sko þessa eiginleika að að sko geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki sko þannig sjálf vilja eru sko þar eðlislægra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem hérna make sense fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar að maður þarf að ræða við einhvern sem tauga típiskur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af þú veist að maður þarf að lesa á milli línana mann ekki kannski sagt nákvæmlega það sem þarf maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk ofta ekki að segja það einmitt, segja það sem það meinar það ekki heiðarlegt það kemur sér ekki alveg að efninu þarf fyrst einhvern veginn að titja þetta og sko
1: tauga það mikið merking sem að liggur undir línunum
0: já og svona
1: í samskiptum óeinhverfa
0: já og tauga típiskir eða óeinhverfir þeir vilja líka sko sigur húða þú veist að það einhvern veginn ekki mjög skona, svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverfra og ég svona Mér finnst þetta ákveði vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að svona fara inn í svona samskipti og það sem að þær
1: Það sem þetta leika samskipti óeinhver
0: Já og þetta ekki leikur þú veist sem að ég myndi segja að þú veist að þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis þetta meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera
1: eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum
0: algjörlega
1: í tölum öðruvísi Þegar við sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið
0: og... Absolutt og ég ekki segja sko að þetta sé endilega neikvætt alltaf þú veist auðvitað þurfa einhverfi líka þú veist að læra hvernig þú veist að á að tala við taugatípiska en vandamáli snýr svolítið að því að ábyrðin liggur öll hjá þeim og mér fyndist kannski eðlilegra
1: Þið er aðlaðast okkur
0: Já, og mér fyndist kannski eðlilegra ef að þú veist að væri á báða bóa og það kannski svolítið já, hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
1: Og þú ert að halda því fram eða ekki að kallanir einhverju hafa svona næstu því viðurkjönt pláss sem að þeir hafa en konundum bara alls ekki
0: Við veitum
1: ekki hvað að gera við einhverja konu.
0: Nei, og við vitum hvað gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei, innan ekki að koma því mér langar það ekki eða eitthvað sem maður er ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist ég ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé
1: og við þolum að karlar séu leiðilegir
0: já.
1: En við þolum ekki að konan séu að þú veist leiðileg með öllum gæslega
0: já, það er einhvern veginn Það einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist að þetta sé ósýnilegt það í raun þríþætt sko í fyrsta lagi þá kerfið ekki að grípa þetta náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi enginn eða hvernig birtingamyndin hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og
1: Býtum á ég aðeins, að hverju heldur það sé er það vegna þess að einhverfi strákar voru svona erfiðir að við vorum að finna ykkur leið til að segja við á en við sáum ekki stelpunar af því þær voru leiknar í því að fela þetta
0: algjörlega, algjörlega og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilhneigingu til

0: að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita herma eftir öðrum stelpum hvernig þær eru að hérna haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko þú veist kemur oft ekki fram fyrir svona þær eru það bil kannski 8 ára þá fara samskiptin að, að svona verða flóknari vinahóparnir sko þú veist það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hýrarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit meika sens.
1: Stundum ég sagt að stelpunna hópaðir séu miklu örfiðari, miklu meira kokkað hvori aðra.
0: Og... Já, þær eru að hérna slúðra og, og svona...
1: Miskunnalausar á svona.
0: Já.
1: Menni, strákar þeir eru svona nuppar
0: já,
1: og...
0: Já, það eru einfaldara, þú veist, þeir sem, já, eru kannski svona... einhvern veginn, já, það minna drama ef við getum sagt
1: Meginfaldari, það, sko. Já. Við þetta bara látið strák líða vel með því að sínum fótboll að gjónum bjór
0: Einmitt. En einhverju stelpunar, þær sko, eru þægilegar eins og þú segir, þú er stelpa sem að er hljóðlát í tímum og les mikið og er bara afburða námsmaður og, og hérna, er ekki erfið hún alltaf vekur ekki athygli kennarana Og svo samfara þessu sko að hún veit ekki að það ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist, þurfa undirbúa sig að minna sig á að halda augsambandi, vera með viðeigandi svipbrigði, þú veist, og, og ofhugsa samskiptin eftir ábytu sagði ég gjörglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma.
1: Þetta er svo verður þrjá rít stjórað í hausnum.
0: Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf tveimur skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist, hvað þess að meina?
1: Til ekki alveg þessum heimi.
0: Nei, já.
1: Herðu, hérna, mér skaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit og lítið með einhverju svona hvað margir með einhverju?
0: Sko ég vil segja 1-2% ég man ekki alveg töluna en ég held að þetta sé miklu, miklu meira veist, það, það þetta hlutfall sem ég nefni fjórir á móti einum, fjórir strákur á móti einni stelpu sem að síðar þú veist núna bara nýlega það ekkert mörg ár síðan sem að var gerð rannsókn þar sem að voru notuð var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverjófi og þá var hlutfallin nær tveir múti einum og jafnvel ennþá lægra og ef við setjum
1: þetta
0: já, ef við setjum þetta í samhengi þú veist, við Ísland þá eru kannski þúsundi kvenna á einhverjófi sem vita það ekki eða eru ekki grindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningar aðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfar í því að, að sko, skynja hvernig strákanir eru og,
1: og svo líka einhverju strákar sem eru einhverju á þess að vita það
0: já, algjörlega
1: getur verið að ég svo gamalt sko að stundum verið að ég hissa því að svona fólk kom mínum aldri og það að fá svona alls konar greiningar allt í einu fólk sextut er komið allt í hátí og, og einhver, og eitthvað þar á einhverju rófinu og eitthvað sem að maður tengi svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra
0: Algjörlega
1: Er það ekki þannig?
0: Algjörlega og það er líka svona
1: Ég er frá að hugsa að býta allir ég sem einhverju
0: Mögulega, hún getur komið til því að skima.
1: Ertu í því að greina?
0: Ég ekki í því að greina, ég að skima, þú veist, og, og hérna, ég kann að greina, ég hef ekki gert það mér, hérna, mér skemmtilega svona að vera í þessari meðferðavinnu.
1: En segjum þessi ykkur að hlusta á okkur, sem að kannast við það, hvað sem að kalla það kona, kannski sérstaklega kona. Og hringir einhverju bjöllu sem ætti að lýsa á þann að ég búin að eiga einhverju samskiptum og ég að fara yfir þau og ég veist bara undurbúa mig hérna áður en ég fór í það og, og mér veist ég aldrei almennlega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið það að tök á. Hvað við ekki það?
0: Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa.
1: Það sem fólk gerir, það bara googlar.
0: Það googlar og ChatGPT og allt það, en mikilvægt síðan að finna stuðning og það hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona gangu skuggum það með fyrir aðlinn sé með þetta á hreinu, þessa birtingamynd þannig að þú þurfur ekki að fara á marga staði og eigða fullt af pening þannig til að finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér og veist, mér finnst mín svona klíníska reynsla að það marga konur að koma og eru búin að fara þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og sko og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega er ég einhver og hafa kannski nefnta og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það
1: Þá áttu við að það hefur verið að segja það verið að svona bara svo góð í því að fela þetta
0: þú, Já,
1: það er það sem að rosalega góð
0: Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðferðaralinn viti betur en þú á meðan sko, ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur að segja mig grunar í sér umhverfi þá það yfirleitt rétt
1: Þú ert svona eins og í Me Too, þú trúir þólandan,
0: já,
1: þú trúir sjúklingur
0: að sjálfsögðu
1: Er ómögulegt að einhver segja ég bara af umhverfi og bara hann það ekki?
0: Ég hef aldrei lent í því líka vegna þess ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann það ekki og að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem hann tekur sjálft eftir og ekki með þau skilur við þannig
1: ekki möguleiki ég ferði sálfræðings vegna þess að ég einmanna og mér gengur illa eiga samskipti við annað og ég til að borga þér þessa 10.000 kall til þess að hlusta mig Sumi færði læknis á einmanna líka, gamall fólk.
0: Algjörlega, en þú myndir kannski segja að þú veist ég einmanna en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu ég öruglega kannski eða svona mögulega á einhverfi.
1: Kannski það að vera einhverfur viðurkennt eitthvað liti, en einmanna bara við á nótt í það með að viðurkenna það. Því það bara litið á að það sé bara svo mikil persónulegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko.
0: Er það?
1: Ég veit ekki, ég spyr.
0: Er það þín kynslu sem finnst það?
1: Ég með bara datta hug.
0: Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og hérna erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko.
1: Það sé viðurkennt.
0: Já.
1: Þessi einmanna leiki sem að því fylgir.
0: Já.
1: Að fólk gengst við honum.
0: Já.
1: Og fólk að reyna að finna lausn á honum.
0: Já. En það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka en mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér veist, ég bara svo einmana skilurðu, en það kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mömmu sinni eða hverjum sem er
1: Það er hérna trúnaðu þar og ekki upptak í gangi
0: Nei,
1: það er svolítið öðruvísi samtal
0: Já
1: En mér hérna, ætla að finna það einhverja leið til þess að fjalla meira einmanalega ég finn það bara þegar við verum að tala saman að þetta svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum og er svona farsótt í okkar tíma en hérna ef að ég kem til þín sem kona og þú segir já, þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í hérna þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert, þú getur ekki skorið í burtu eins og skurlæknir eða hvað er að gera við þetta?
0: Nei, ég sko
1: Hverju ég betur settur með að fá stimpili frá þér?
0: Við, sko erum náttúrulega aldrei sko, að segja, erum við ætlum að lækna þess að einhverfu, þú veist, þetta bara eins og þú ert mér finnst sko best að byrja þess að vinnu á sjálfstekkingu bara, þú veist lesum okkur til og segðum mér hvað þú tengir við, það engin einhver manneskja eins og næsta manneskja næsta einhver manneskja þannig að við viljum svona skilja hana betur og sko út út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur af því það sko fylgir einhverjunni oft þar sem kallast alexithymia sem þessi þessir erfiðleikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þar á nafn líka svona slow processing þar sko þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum setna hvernig þið leið í ákunnum samskiptum með aðstæðan þannig að sko það næsta skref að hérna læra betur að þekkja tilfinningarna hvað heita þær
1: læra að lifa sem einhverjur, ekki losna við það
0: algjörlega
1: en svo stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa að hérna hvernig tekið á mér í heimi óengurva
0: hvernig tekið
1: á mér, eða tekið við mér
0: já,
1: í heimi óengurva stóðstu vandinn minn ekki hvernig ég
0: nei
1: heldur hérna, það, hérna ég á hjólastólu ég kenst ekki upp dröfunar
0: já, mjög vel orðað sko mm. og það svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu það miklu auðveldara fyrir óengverfa að aðlaga sig og setja sig í spór annara og það svona meikar ekki alveg sans fyrir mér þú veist að þessi ábyrði einhvern vörpuð yfir á hinn aðilan sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira við viljum auðvitað búa til samfélagi þar sem þú veist auðvelt fyrir allar taugagerðar að lifa þú veist, við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið sko vinnustaði og hvað, sko, og mér þetta mjög lítið rætt þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur til dæmis inn á vinnustöðum, þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir skilvirkastir ef að þeir fá ákveðna aðlögun þar að segja aðstæður sem að skapa svona, já, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna
1: og hangi ekki yfir vaskjælinum í spjalli
0: já, það ekki bara hvað það segir og eitthvað svona þú veist, heldur þurfa sko stjórnendur átt að sé á því að það þarf þú veist, næði helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu ekki þessa flúor lýsingu
1: þessa vopnur skrifstofu sem
0: já, ég meina,
1: þetta
0: bara ræðilegt sko, en hérna og sko að horfa á starfsmanninn út frá því ok, að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna stýrin og gefinni verkefni sem að henta henni það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum auðvitað alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og hérna og átta sig á því sko einhverjur eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur
1: þeir eru sjá samhengi í hérna kaotískri stöðu
0: í gögnum í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða þú veist, óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru, þá munu þeir líka segja það, af því þeir eru sko, einhverju, þeir eru reynskilnir þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa eða gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þú veist þessi hýrarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað að því þú hugsa bara heyrðu, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver hérna, annar starfsmaður þú veist þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefni gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki
1: en það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko, margir vinna í fyrirtækinu það sem svona félagslegt svona, ég svolítið að olboa mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum
0: já,
1: nema einn sem einhver
0: já, algjörlega og þú veist, þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta group think þú veist að, að bara já
1: það var þetta engin einhverfur hérna fyrir raun í bankaróður það var allir já, í partí, allir í
0: akkurat.
1: Saman í hérna laxveiði og
0: já,
1: saman á fyllirífum
0: og heyra það sem þægilegt og einmitt bara hvað ég aðeinslegur og, og hérna hvað var ég fyrir að segja já, að vera ekki jámanneskja svo gagnlegt og, og sko einhverju líka miklu minna bæjast það rannsóknir sína það þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógík og miklu síður sko tilfinningum eða
1: En þetta ætti að vera svona við að ég minna allir þessir mannaus hérna stjórar og fleira ætti að vera að búa fyrirtæki til þannig að, að hver myndi njóta sína, það ekki þannig að hérna, langstastu leit eru kröfur fyrirtæki sem að þú bara fyttir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það engin forstjóri sem að segja heyrðu, nú vantar okkur ykkur að neymen það ekki þannig sko,
0: Nei,
1: það bara
0: ekki
1: þannig. Þannig, við viljum fá fleiri jámen, getur ekki einni viðbótt.
0: Algjörlega og sko að því að sko undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona furða sig á því og gera lítið úr þessu sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður bara að framlega starfsmenn í kulnun á færibandi þú veist það ekki bara það sem einhverju þurfa sem gaglegt fyrir þá heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem ekki einhverfur, þú veist það þægilega að vera inn á skrifstofu, það betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og, og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbeiningar og skýrar væntingar þetta mjög gott fyrir einhvern sem einhverfur en líka fyrir alla hina þannig að mér þetta bara svona
1: en ekki hægt við að þessi heimur sem þú út að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem að hinum einhverfa líður betur að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind bara að búið að smælta einhvern veginn heiminn að það svona það ekki mannalikt í þessu lengur þetta bara eins og vel geti alltaf skert þetta
0: skil ekki spurninguna
1: Það ef að við hérna skilgreinum hérna verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að ég meina við erum hérna hópdýr við erum alin upp við varðeldin í einhverjum hellum og, og við erum líka stóru liti ég þorði alltaf að segja ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks þess að sára lítið þannig inn í þér
0: algjörlega
1: og það það sem þetta rækta og byggja upp
0: algjörlega
1: þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu eiginlega svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjál
0: sko ég held að þú sérst að miskilja að þú ert að nefna tvennt sko þú ert að nefna ok þú ert að biðja um of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekanískt og síðan að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman og þetta líka þörf þeirra sem einhver og fá þessa þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum af því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatípiskir skilja hvort annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum sem ekki einhverjur þá eru báðir aðilar þú veist að stangast á þessi samskiptastíl þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað þú veist að að þeir skilja ekki hvort annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilin einstaklingurinn að sko hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin þú veist þetta vandamál út af því að það tauga típist fólk sem að skrifa sig greiningarskilmerki það eru þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við
1: þetta minn heimur
0: þetta minn heimur og þú átt að fytta inn í okkar
1: þetta svo múslimi og miðflokksmaður að rífast
0: já og við sjáum það, þú veist það engin samskipta erfileikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist það engin tilviljum fyrir að einhverfir eru þú veist saman í vinuhópum þú veist það meika bara sem
1: þú myndir ráleggja að ég kemur til þín hérna ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig hérna fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar
0: og hún oft búin að því þú veist þú ákanski bara eina góða vinkonu sem líka einhver þannig að það oft þannig.
1: Að sumu leiti finnst mér að vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta.
0: Já,
1: það svona hugun af þessu og það að stæðstu leiti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesinn í sjálfum sér.
0: Nei, þetta ekkert vesinn og þetta ekkert dýrt veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum þú veist það ekkert dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu það ekki dýrt að hérna fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd og það sem dýrt það sem við erum að gera núna það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem að ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun það margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi þú veist
1: En ertu ekki að lýsa þeim sem svona rófinu, svona létt hérna einhverjir en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir
0: Já
1: Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala
0: Nei, einmitt það algjöra rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir en eru aftur á móti líka miklu augljósari þú veist það kannski gripi fyrr inn þar þannig að já, en varðandi sko þetta eitt í hug með langar að ræða sem eru þessi stuðningsþarfi sko að hérna greiningin gerð og síðan ákveð, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ok, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf þið vantar sálfræðing og smá aðlögun svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning og sko það sem að gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem að ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endur speklar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar skilur og virðast vera hæfar skilur til þess að bera þetta einar þanga til að hérna bara allt brestur og hérna þær fari í einhverju kulnun sko.
1: En hérna ómeðhendluð einhverja versnar hún ef að má nota þetta ég veit
0: að já, einhverju einstaklingur ja, sem að fær ekki stuðning versnar sko ég myndi segja að sko getan til þess að vera hilja svona
1: að lifa einhverfur í samfélaginu
0: já hún sko
1: hún rekur mig í verri og verri stöðu
0: já og djúp einhverju kulnun sko með henni kemur færnitap þú veist margir sko geta ekki lengur fundi orðin sín þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma geta ekki lengur lesið geta ekki gert hluti sem áður voru bara allt í lagi skínúrvinnslan verður ennþá næmari þannig að hérna öll ljós eru bara hérna yfirþyrmandi og hérna já þannig að það sko og þessi geta til að hylja þetta hún fer bara þannig að sumar konur að vera að koma sko upplifa svona eða segja svona, já, heyrðu, fyrst, mér finnst ég bara allt inn að vera svo einhverf en það oftast merki að hún bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta
1: það er svo að vera í kulnun að svo einhverfur
0: hvað serðu?
1: Það er svo að vera í kulnun að svo vera einhverfur fólk heldur að það sé einhverjur senginni ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjur eða þeir sem eru einhverjur
0: og vita það ekki og fara í kulnun sem
1: þá,
0: í raunin,
1: kom enginn meira fram
0: já.
1: Það áttast ekki á því að kulnunin sem að
0: akkurat
1: þú talar svo mikið ljós hérna, ég fór allir ljós að hvað ég verið einhver við þessu gott að sita svo í rökkrinu já. Ég held að haldi þetta væri bara nostalgista því að mamma vildi hafa svona rökkur
0: já.
1: Þetta eitthvað einhverjus enginn? Nei
0: já, þú veist, í blandi við annað
1: þegar að myrkri kemur aftur á haustin
0: já,
1: þetta er alveg dásamnúð tími
0: já, ég sko þú veist, það bara svona almennt skín úr vinsla, þú veist, sem svona mjög næm, þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það mikið áreiti.
1: Ég þóla ekki fara í kringluna. Ég get verið þar í svona 11 mínútur.
0: Max.
1: 12 mínútur ég bara að leita útgönguleið.
0: Já.
1: Og þetta börnum mínu vitið, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af hérna öðrum, hérna, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku.
0: Já,
1: og ég til þessi flogaveiki með vikan fyrir ljósum
0: algjörlega og þetta sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé það einhverfa
1: það eitthvað hljóðin inni já, það eitthvað hljóð sem bara líka í þessi svo krónin út á granda sem að minnst ágæti spúð
0: já.
1: Hljóðin að inni þannig ég bara get ekki verið nema í svona 11 minútur
0: Já, ok, áhugavert, þetta svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálega þér, ég veit ekki, en af því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta oft sko einhverfa plus flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, maga, vandamál, þú veist, þannig að þetta alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko.
1: Sem að þá einkenni sem á sjúkdómar sem að spretta af einhverfunni? Eða hvað?
0: Já,
1: eða sko, bara eitthvað svona flétta sem já, að við vitum ekki alveg
0: já,
1: hvernig það sem
0: ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég en eftir að lesa mig betur til það en sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkaminn fer að segja stopp, þú veist segðu nei, þú getur ekki meira orkan okkar búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig þannig að hérna, meðvirknin svona hérna, samofin einhverjunni hjá frekar konum en köllum af því að þú veist þetta elur bara af sér þú veist þessar væntingar þú veist alltaf eitthvað ég meina, konur eiga einhvernig alltaf verið til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir ég að vinda ofan á henni erfið að því að þú veist hún búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem óttin við að verða fyrir aðkasti að því að ég segi mér að nei eða er að byggja hluti að segja kannski þessi einhverf og ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnum veitandan af því þá stemningin svona, ok hún að fara að vera með vesend þessi, þú veist, í staðan fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir
1: Minnist það getur líka verið mjög miskulösið, það eru allir að fytta í sama boxið og mikið svona kokkað og ef að hérna, allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, hérna, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það.
0: Nei, það bara hræðilegt,
1: hræðilegt,
0: svona hópefli.
1: Já, þegar nýju fósturinn kemur með það.
0: Já.
1: Það fær hinn einhverju kvíðan út
0: þannig. 100%.
1: Erum við aðeins varðandi hérna, meðvirkni kvenna? Áttu við að hérna, allar konur eru þröngværi þegar að vera svolítið meðvirkar? Já. Það fyrir tekur svona mikil hérna, pláss af bara sálalífin og innra lífin og orkunni minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika eða sérst minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri þetta virka þannig þess vegna virkar, hérna get ég sé enga mun en sem ég sé raunverulega ekki hvað hérna einhverfa meðvirkakonan að fórna miklu
0: og það eru náttúrulega kvattar til þess að vera ekki að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðru vísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og veit ekkit þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist bara auka þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna rætt við þetta, skilur og hérna og minka þessa fordóma.
1: Herðu, þegar þú komst hérna inn þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona ungar við að fara að tala eitthvað svona. Og einhvern veginn barst talið út í hérna það fólki sem við þekkjum sammeila út í svona fúla gall og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var að þeim aldri að ég var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri eru svolítið svona fúlir og svolítið svona einangraðir félagslega það hefði gott að ég bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svip á ég var að tala með áðan með 85% af okkur eru á milli okkar annars fólks að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu að það er bara mikið atriði fyrir sálarheill og þegar þú einangrast og hittir færri og hérna kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lenda í því en enn ekki að hlusta hvað þeir eru að segja sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripi fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem vorum að tala þegar ég var að koma inn á ríðstjóttur það var ekki hlusta á konunar það bara var ekki og maður var bara endurlust var við það
0: já.
1: Að hérna það var allt merkilegra sem að kallin sagði en kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegu sess að vera gamall hvorki fyrir kall og konur, eins og nú voru konur klæddu sig bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengur sér staf og skegg og
0: pípu
1: og voru hérna að tala eitthvað nýð kynnslóðan eitthvað svona og googlu við það bara verðum ekki lust á kallana en þeir einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum hérna í samfélaginu rati ekki almennlega, þetta er ekki alveg þeirra heimur
0: Nei.
1: Ég veit ég, þetta er náttúrulega ekki líkt hérna einhverfinni en að sömulegt er þetta samt svona hópur sem að er einangraður að sömulegti svipaði mástu
0: Já, upplifið sem svona utanveldu og viti ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara
1: Kannast þau svona kalla? Komaði til mín?
0: Þeir koma til mín og ég var einmitt að segja ráðan að þeir eru svona uppaldi hjá mér Mér finnst þeir mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég ekki kallmaður og mér langar að skilja á betur mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og það svona kannski í þessu starfi en
1: sko Ég segi það sama sko, konur miklu skemmtilegri vini heldur en strákanir sko
0: Já, af hverju finnst það?
1: Æ, bara mér finnst þérna strákanir eru svona minnst það bara skemmtilegri svanskipti Við hérna miklu skemmtilega að spjalla við konur heldur. Ég ekki svona kallakall sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða.
0: Já, ég skil
1: og hérna því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði blaðum sko, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin og breytingin bara á vinnustæðnum ríðstjórn segir að það verður svona meira jafnvægi það bara miklu meiri burðar geta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur sko.
0: Já, en alltaf taka kannski annað mingil og
1: Já, bara einhver liti, já
0: Mér finnst sko já, mér finnst svo gaman að ræða en við þess að kalla en við kalla bara almennt að hérna svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind þú veist, og það ekkert þeim að kenna þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur af því að það vantar hjá þeim svona þetta púss sem við erum svo mikið að fá allæfi sem er heyrðu hérna hvernig líður þér þú veist, það svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hvar aðra og eitthva en kallanir eru bara heyrðu ekki grenja skilurðu og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætt að væla og allt þetta
1: og ekki bara fara á völlinn og
0: fara á völlinn og hérna Já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall, skilur við, það er enginn sem hlustur á mig og mér líður illa og ég veit ekki akkur að ég og ég fæ ekki aðst og ég vil ekki leita mér aðst og því þá er ég aumingi eða Þannig að
1: hérna Ég hef áhyggjur á sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta annað fólk fer meiri taugarnar á þér ótrúlega leiðileg svona hugsan að lúpa ykkur sem að margir festast í
0: Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvern hvernig þeir eiga að tengjast sko, þú veist að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega
1: einangrastu.
0: Já.
1: Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa hérna síðinu er vegna þess að hann svo vanur því að það ekki hlustað á
0: Já.
1: Þannig að hann byrjar bara Já. Ég var bara að segja það
0: Já.
1: Hann bara og þetta lært sko, hann búinn að fá svo mikla höfnun
0: Já, algjörlega
1: þá það skiptir engu máli hvað hann segir
0: Nei,
1: hann bara byrjar þarna
0: sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra
1: þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og, og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og, og svona einfaldan hátt skipulegu samtali
0: algjörlega.
1: Eða fá rútupróf og byrja að keyra að margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma hitta umgangast á fólk sem í frí og í góðu skapi og í svona bara léttum samskiptum þetta ekki þung samskipti
0: Nei og túristarnir náttúrulega vilja hlusta
1: Já, já allt sem að þetta fjall
0: já.
1: Og eitthvað svona sem koma til að þeirra svo börn það rétt Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma.
0: Við mælum með því.
1: Já.
0: Allir einmana.
1: Já. En einhverfa sjúkdómur?
0: Nei.
1: Einmana líki sjúkdómur?
0: Einhverju leiti, sko.
1: Já.
0: Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand, ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona ástand. Starra leveli, þú veist, þá þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara þú veist, að það séu svona margir einmana í dag og hérna
1: Það fars á þokka tíma
0: Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta
1: Og það ekki bara bundið við eldra fólk að eldri kalla einmanarikin hann, hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og
0: heldur betur og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar eru að taka símana út úr skólanum þú veist þau eru miklu meira að tala saman og það læti á göngunum og þú veist það sem áður fyrr var bara allt var bara hljóð og hérna allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismöndi miðla sko.
1: Að við þurfum slík samsetti
0: já og leik
1: já það var að hafa inga að spjalla að fyrst fyrir þengurru en við tölum nú ímislegt annað kannski ég fæ ég þig aftur til þess að tala einmanleika því að því er svo gaman að tala við kalla
0: endilega, ég mjög gaman að því og hérna og bara takk fyrir að fá mig og hérna sýna svo áhuga
1: það kæra fyrir En við ætlum að halda að þetta áfram við rauðaborðu við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni Næsti kafli eftir augnablik
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Sælir kæru hlustendur og áhorfendur, Ásdís Úlfsson heiti ég og í dag ætlum við að ræða hamingjuna. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað veldur því að Íslendingar mælast svona hamingjusamir og hvernig það stemmir við fréttir af einmanaleika og þunglindi og mikilli lyfjanotkun, ADHD, kvíði, svefnlyf og við ætlum að velta fyrir okkur hvernig við getum átt ánægjulegt ævikvöld. Hún Hrefna Guðmundsdóttir sérfræðingur, hamingjuráðgjafi og hamingjufræðingur hérna hjá mér og við ætlum að fá að spyrja hana og leita ráða hjá henni varðandi hamingjuna í dag. Hrefna, velkomin til mín.
1: Takk.
0: Þetta sjá þig.
1: Takk fyrir.
0: Eigum að byrja þar. Finnst þér þú vera hamingjusöm?
1: Heyrðu.
0: Ég veit, þetta einn erfiðasta spurning sem maður fær.
1: Já, ég hérna, ég alltaf að spyrja aðra. Ég spyr gjarnan á bylni 1-7, má var að koma eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, og sá sem að ég eldi upp í fræðunum, ég skal svara samt spurningunni, sko,
0: já,
1: ég lofa.
0: Já, þú mátt hafa inngang.
1: Sá fyrsti sem ég eldi þegar ég var að gera bjarritgerna mína hérna, Íslendinga og hamingjuna fyrir langa löngu Rút Fínhofen, hann var svo fyrsti og hann spurði fólk svona hvað ertu hamingjusamt á bylni 1-10 og hann þótti náttúrulega skrítin og hans niðurstaða var að það bara 1% í heiminum sem segir ég get ekki svara spurningunni að allir hafa svona einhvern veginn inn í sér
0: einhvern mælikvarða
1: mælikvarð.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svolítið gott
0: þetta og akkur kannski... notar 1-7 frekar en 1-10
1: nei ég segi 1-10
0: Já,
1: ég spyr yfirleitt 1-10
0: eins og hamingjur rannsóknirnar hérna, þessar alþjóðlegu
1: Já, saminu þjóðunar spyrja yfirleitt að því frá 2012 þá byrtaði núna árlega The Happiness Report
0: Já.
1: 20. mars þá spyrja þeir yfirleitt svona ef þú sér fyrir þér tröppu 1-10 10 er þá besta hugsanlega lífið einn eiginlega bara óbærilegt líf sem þú rétt lifir af gefðu á hvað tröppir þitt líf að hérna já ég ætla að segja ég svona rokka kringum sjö
0: eins og flesti
1: já, já stundum 6,5 og stundum alveg 9
0: Já, eftir tímabilum eða eftir tíma dagsins
1: Já Þetta svolítið eftir tímabilum Nei, ég held ég sé frekar stöðu yfir daginn Ef ekki að segja, ég ætla að segja 7,5 til 8
0: Gott, gott mál
1: En þú?
0: Hvað myndi núna? Ég? Já, núna myndi ég setja mig á trúlega 8,5
1: Já, ó Sko þessi árstími
0: En sko ég, ég finnst það út frá þessari spurningu
1: já.
0: Myndi ég segja kannski Já, 8 til 8,5 Út af því að þannig verið að spyrja hvar meturu hérna þig eins og þú segir á sem skala
1: Þú menn á tröppugangi
0: Á tröppu já. Og spurningi hljóða svona Því að ég fór og fann spurningun og ég nota hana stundum þessa spurningu Býtu, og hún hljóða svona Ég myndaði stíga þar sem þrep, eru þrep frá 0 til 10 eins og þú segir. Efsta þrepi 10 tákna besta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og neðsta þrepi þá versta mögulega líf sem þú gæti lifað. Og við erum náttúrulega hérna upplifum okkur frekar í svona velsældinni hérna á Íslandi.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, og við erum að mælast þarna, hvað sjö, við erum lækkað frá 8,3 í 7,5.
1: Já, voru ekki 7,5 eitthvað, sko, núna, sem já. Ég finnst reynda, ég held við værum að lækka meira, sko. Ég var hissa og glöð, en það unga fólki sem er...
0: Sem að er ekki svo glatt.
1: Nei, það að koma svolítið látt út, að því alltaf unga fólki sem er hátt, sko.
0: Já, já. Ég fyrir heilmikið samtal við gerðugrindina um það hvort að þetta væri að mæla raunverulega hamingju.
1: Já.
0: En hérna, allavega á þessum skala, svo hérna náttúrulega er þessi hérna hamingja sem að hefur að gera með jákvæða tilfinningar.
1: Já,
0: einmitt. Hún eiginlega ekkit síður spennandi.
1: Nákvæmlega, sko.
0: Og því að þetta er meira svona hvernig hef ég það fjárhagslega og veraldlega.
1: Já. er ég örugg, treyst ég fólk út á götu, hérna, treyst ég stofnunum, lögum og reglum, hef ég tækifæri, hef ég val og þarna skorum við hátt á Íslandi og sko ef maður hlustar á fréttir það náttúrulega samkeppni mann fá tikk þannig það alltaf að vera dramatískar og dramatískar það sem í fréttum ég vona, við séum ekki manstu hérna áður fyrir sko þá var bara svona sko allir þurftu að þagna haldum að fresti og hlusta á fréttir þú veist, það bara ávísun á depurð og það bara að segja döð og djöfull og við erum öll að farast og það allir að stela og allir vondir og
0: það alveg rétt sko en á einhvern hátt það líka að staðsetja okkur í samanburði við aðra þjóðir þar sem við erum kannski að upplifa okkur í betri aðstæðum heldur en kannski þjóðir þar sem eru stríð og þar sem er fátækt og eitthvað svona þannig að þessi veraldlega stað okkar góð en á tilfinningaskalan
1: akkurat
0: hvað heldur þú að það? Ef við veltum því fyrir okkur hvar staðsetjum við okkur ef við prófum afturnaskalan út til tíu á svona jákvæðan tilfinningum
1: Já, þú meðan allir bara ég persónlega og þá jákvæðan tilfinningum Já, ok, það er allir nú Já, kannski kem ég að söpa að tölu Ég ætla nú alveg að segja átta En hérna, ég samt finn alveg ég myndi vilja hlæja meira ástís Maður hló meira, svona, já Ég væri til ég að hlæja meira En hérna
0: Við þurfum að búið til nýja skala
1: Já, en ég veistu það, ég bara svo heppin að ég að vinna við jákvæðasálfræði Þannig ég alltaf að vinna með þetta Ég að hjálpa fólki að leita að bara eins og með vasaljósi að plúsunum Og það náttúrulega hjálpa mér að vera í plúsunum Þannig ég kannski svolítið heppin
0: Þú kannt leiðirnar
1: Ég að hjálpa fólki, þú veist Taktu ljósmynda því sem gleðu þig Skrifa hann í þakklæti og þá geri ég þetta sjálf
0: En má ég þá spyrja því út af því að ég hef líka verið áhuga sem hamingjuna og það var hérna einmitt kannski út af því að hérna maður ég hef alveg lent á stað þar sem að ekkit allt saman gott og mér leið ekkit endilega vel.
1: Akkurat.
0: Heldur að það sé svona að einhverju leiti drifkraftur að maður hafi upplifað einhverju...
1: Sorgir og áföll.
0: Já, og því veit að nú ætlum við kannski aðeins að fá að forvitnast þig, akkur þú ferð inn að þetta svið og ég veit að þú hefur lent í miklum áföllum í lífinu. Heldur að það sé einhverju leiti drifkraftur?
1: Vá, sko, þú spyr svo hérna, sko, allt í enn hausinn bara og hjarta að springa þú kemur svo marg sem ég langar að tala að því vorst að tala fyrst sko, ég ekki tveimin að tala svo hluti
0: Nei.
1: Það bara svo
0: margt sem við ætlum að tala
1: það kemur svo margum
0: Við skulum bara muna hvað ætlum að tala
1: sem ekki aðdragandi sem ég langar að segja áður Nei, já, að því vorst að
0: tala Komdu með allan aðdragandan, komdu með söguna
1: Já, nei, hérna þetta með sko hamingjumælingarnar af því að það kemur ljósið mitt eins og þetta að segja að kannski höfum við ekki vera að mæla hamingjun eins og við heldum heldur kemur líka í ljós allir með asíubúar ættu að vera að mælast kannski hamingjusamari en þeir gera en þá eru þeir að miða við svona jafnvægi traust yfirvegun en við á Vesturlöndum hefur kannski svolítið meira að vera að spá í svona upptjúnaða gleði
0: Já.
1: Getur það verið, við á upptekin af því og á sama tíma og ef við erum svona ofsalega upptekin af því og til þess að við skoðum Instagram og eitthvað svona þú veist, þá verið að skála í búblum og eitthvað svona allt hástemt svo á sama tíma og að því varst líka að segja til þess með okkur Íslendinga, því nú mælust við svona hamingjusöm sem náttúrulega yndislegt það kemur náttúrulega margt til, við höfum þurft að þjappa okkur saman við höfum gengið gegnum erfileika saman og það hefur gert það verkum ég held að það sé stór hluti af því að við höfum þurft að þjappa okkur saman og taka saman á við erfitt þannig að við
0: Íslenska þjóðin
1: já, við komumst ekki gegnum hlutina nema saman þannig að hamingjan hjá okkur orðið svona sagnorð að gera saman þú veist, ef þú fæðist þú veist, í Grikklandi, þú getur bara átt lag og sefur bara undir því við hérna við ströndina og við verðum utanum þig og tínu svo ávistina og
0: Já, og meinu gæti komist af Eitt. Í mjög, hérna, með takmarku gæði í, út af veðri og...
1: Já.
0: Já.
1: Þannig ég held að hérna, við erum náttúrulega bara eiga.
0: Já.
1: Og hérna, við vorum fátakast Evrópulandi árið 1900. Þannig ég vissum líka að við erum með svona gömul tráma. En svo á sama tíma að við vitum að hafa mikið svolítið sagfræði að gera og vera saman. Ég held að það sé í DNA-inu okkar. Við erum náttúrulega tengslaverur, mm. veist, mm. við erum hákort öðru og við vitum það á Íslandi svo sannarlega. En í dag 30% heimila sem bara einn, það sem býr fólk býr bara eitt.
0: Já.
1: Þú veist þannig að það rosalega hraðar breytingar, sko.
0: Hérna á Íslandi, já, einmannaleikin að læra.
1: 30% heimila ein manneskja.
0: Já, það þannig svo hérna, mikið.
1: Já.
0: Já. Og það óvenjulegt, kannski, með að við eins og kannski út í að tala um Asíu þjóður og ég fór að velta í fyrir mér að þegar ég fór til Bali þá eiginlega bara horfði ég í kringum mig á glaðasta fólki heimi
1: okay.
0: og það var svona eiginlega sko hérna, já, sláandi hvað allir voru glaðir og jákvæðir og svona mikil hvað ég segja svona birta yfir öllu sem að
1: eru þeir mjög trúaðir eða, ég þekki ekki stöðun á Bali
0: í þakklæti
1: Já.
0: Og það auðvitað hérna hindú hérna gengur náttúrulega út á það að vera alltaf að þakka, færa svona þakkargjörð mm-hmm. og það að minna sig á það nokkur sinnum á dag að mm-hmm. þakka fyrir mm-hmm. Og einhvern veginn þá líta þá á að það sé einhver aðri máttur sem að her er mm-hmm. verð að þakka fyrir mm-hmm. þannig að sko þarna held ég að sé einmitt og ég meina það og ég, út því ég áhuga á þessu efni þá fór ég náttúrulega veltaði fyrir mér hvað og þú ert náttúrulega líka með þessa bók sem að mér langar svolítið að spyrja út í sem að er mjög áhugaverð þar sem út að bera saman Íslands samfélag já. Við hérna hvað heitir það?
1: Já, hérna þessi bók
0: Já,
1: já hérna
0: og þar sem að mér finnst Punkturinn svolítið vera að þar Já. Er það samfélagið. Fólk býr í miklu meira návígi í þessum asísku samfélugum.
1: Já, akkurat, sko, hérna, já, að því þú segir það með Bali, ekki langt frá Bali er Malasía og vinkonum mín er sem ég skrifaði þessa bók með.
0: Já. Stories of love and happiness
1: Já, Intan Hasim Já. Við kynntust í LSI vorum að læra saman hérna, vinnu og félagsálfræði og hún prófessor í félagsálfræði í Penang rétt hjá Kuala Lumpur og hún segir við mig hérna, að við höldum alltaf tengslum þöggs ég Facebook að hérna hún segir að því að þú skrifa bók hrefna, mér langt svo að skrifa bók Og ég segi, veistu það, yndan mín, það minna máli maður heldur. Og svo skrifa hann segna, æi, getum við ekki bara skrifa saman bók? Og það var mjög skemmtilegt verkefni sem við gerum í fyrirvættur. Vegna þess að ég svona bímanneskja, þannig að fyrir mér þá, sagt, ég, við hittumst, þá var fimmtudagskvöld hjá mér klukkan 11 og þá var föstudagsmorgun í henni klukkan 6. Og þá hittumst við og skrifum saman eða svona skiptum á milli og vorum að bera saman bækur. Og ári setna kemur út þessi bók í hennar háskóla og við erum að bera saman fræðin okkar, hamingjufræði og jákvæð sálfræði út frá ólíkum menningum og hún tilheyrir einmitt, hún múslimi og reyndar Malasía mjög opin, þar hérna trúar frelsi og en þar hérna og til dæmis sko að saminu þjóna fóru að eiga svona einn dag sem tilheyrir hamingjunni það má eiginlega líka svolítið tengjast það tengist Bhutan og þar var konungsríki kóngur sem sagði hérna hamingja og velferð þegnana skipti meira máli en hagvöxtur það var mjög fátækt land en hann vildi leggja áslá hamingju það kemur líka svolítið út frá trú þannig að hérna og að því varst að tala þarna í Bali og hamingjuna að það kannski einna mest rannsaka tengt hamingju, það þakklæti það vörð gegn svo mörgu kvíða vörð gegn sko hérna skorti við erum bara búin að sko frá sér heimstyrjöld þá verður náttúrulega svo mikið stökk í rannsóknum að því hérna hvað að okkur af því að þú veist komum svo lemstruð út úr sér heimstyrjöldinni þá átti bara að laga okkur þú veist það var bara áföll og sorg og hérna fólki áfalli og
2: já,
1: þetta, svo bara árið 2000 herðu erum við þá búin að laga kvíða og er þunglyndi farið og það fólki komið með hérna var þá allt farið nei já, það var bara búin að greina fleiri með kvíða og fleiri já. Með þunglyndi og Býtu, hvað með þá að mæla að skoða þá sem hamingjusamastir eða farsælastir eða líðu vel, ef ekki fara að læra af þeim
2: Já.
1: Og þá verður til eða að segja svona rannsóknir eins og líðhelsa og hamingjufræði og jákvæðsálfræði
2: mm-hmm. Þú ert að tala þessa afstöðu hérna að vera alltaf að skoða það sem að
1: Já.
2: Sem var svolítið tilhneiging hérna í langan tíma og nú, þá kemur
1: Já.
2: Þessi nýja að svona hugmynd jákvæðu sálfræðinnar að
1: líka,
2: skoða hvað þeir eru að gera rétt sem að eru hamingjusamir
1: Já og líka þetta bara að, gera, bara að við þurfum að viðurkenna plúsana
2: já.
1: Og að þeir eru verðmætir að þeir skipta máli og þótt að við séum með krankleika og við erum með alls konar eitthvað að okkur öllu var engi fullkomin og þrátt fyrir krankleika og við hérna gerum mistök og allt þetta að það ekki það sem dregur okkur áfram að draga úr því við þurfum eitthvað annað, við þurfum tilgang við höfum eitthvað sem einhvers virði þrátt fyrir þetta og hitt og fara að horfa á það og það líka það sem gerða verkum að við förum í gegnum hlutina þú veist, það ekki bara það að, eins og þú bara veist, það ekki bara það að við viljum læknast af því sem að
2: Já.
1: Heldur það þarf ykkur að

0: Já. Þú veist. Sko, hérna, þú talar að á lengu tímabili vorum við mjög upptekin að því að greina og flokka og það nú ennþá svolítið í gangi. Það verið að greina, hérna, ADHD, þunglindi, kvíða Já. Og svona þessa algengustu kvilla sem að hrjá nútímamanninn, einmannaleika og eitthvað svona. Og við erum að skora mjög hátt. Íslendingar á þessum hérna mælikvarða og kannski eru við bara duglir að greina ég veit það ekki en ég hérna fann hérna svona tölur þetta fjóru sinnum fleiri ADHD greiningar og lyfjanotkun á Íslandi heldur en annars þar á Norðurlöndunum
1: fjóru sinnum?
0: Já það hérna langhæsta notkun svefnlyfja á Íslandi þunglindi og kvíði það alveg ótrúlega margir sem að eru að taka lyf þunglindi og kvíða og alltaf 35% kvenna á fullorðins árum
1: á kvíðalyfum
0: á kvíða eða þunglindislyfum
1: 35% já. Eftir einhvern x aldur
0: já það reyndar hæst hjá konum sem eru komnar áttrætt komið svolítið á óvart og hérna næsthæst það hjá konum sem eru á 70-saldri og þannig að það hérna einhver eitthvað þar það þetta fjórða æviske sem að reynast konum erfitt og ég fór nú að hugsa út af því að nú svo mikið að ræða hormón þetta eru konuna sem voru kannski ekki á hormónalyfjum þú veist voru ekki að taka hérna
1: já ok
0: breytingaskeiðs hormón út í að það var bannað þarna tímabili og hérna svo eru fleiri sem fari áfengis og vímum að það eru á Íslandi heldur nokks þar annars þar í heiminum
1: þannig okay,
0: okay. við erum alls þar að slá með
1: Já og svo alveg bara 7,5 í hamingju
0: Já og það eiginlega það sem ég var að velta fyrir mér þetta svona mótsagnakennt því að það líka hérna erum við að heyra á hverjum degi fréttir af hú veist, ofbeldi og svona alls konar sem hefur legið í þagnagildi á Íslandi sem að koma upp á yfirborði núna þannig að hérna kannski þurfa að fara að skoða þetta í stærra samhengi
1: en þetta svið sem ég þori ekki inn á
0: Ég skil þig og við getum líka
1: við ætlum að vera plúsanum
0: við ætlum að tala plúsanum ég hætti bara ástæða til að tala þetta út eða það gefur okkur ástæða til þess að huga að því hvað eigur velliðan og hamingju að velta fyrir okkur að það eru skuggahliðar á þessari líðan
1: mér finnst merkilegt ég fagnaði því mjög þegar við mældust allt í einu hamingjusamasta þjóði heimi og engin hérna eiginlega trúði því á sínum tíma, af því mér finnst merkilegt að lítil eyja út á Ballarhafi, þar sem myrku 3-4 mánuði á ári og hérna 6 stiga hiti þykir bara dásamlegt veður, að við mælust hamingjusamust. Mér varst það bara stórkostlegt, sko. Það það. bara það kaltæðið og dásamlegt. Bara stöldrum við það. En mér finnst við líka þurfum að setja dæmið svolítið í samhengi við erum koma náttúrulega úr algjöri örbyrð úr því að vorum fátakust ára 1900 ég meina hvað var að gerast í Evrópu þá og sjáðu hvað eru hraðabreytingar ef að 30% heimila í dag einn í heimili þannig að það mikið gengi á og við búum núna við efnaðslega velsælt en kannski á sama tíma núna mikið verið að tala í nútíma samfélagi nú þurfum við meira að spá í tilgang af því að fólk situr við tölvu og við sækjum líka í tölvu þegar kemur í afþreyingu og svo framvegis. Þannig að núna þurfum við kannski bara svolítið líka að spá í einmitt þakklæti, ekki spurning, að tilheyra. Við viljum vera séð, við viljum vera heyrð. Þannig að það er bara svo hraðbreytingar. En það sem hefur þjappa okkur saman og hjálpa okkur að við höfum þurft að standa saman og það hefur hjálpa okkur sem samfélag. Og við höfum búið til samfélag sem býður upp á efnaðarsleg gæði og möguleik og tækifæri og bori gæfa til að skapa svona hérna, já, frelsi og líðræði búum að þessu
0: En í eins og þessu samaburði við Malasíu segðu mér hvað kom út úr því eða við bara veltum í fyrir okkur hvað þessar ytri aðstæður skipta miklu máli sem er
1: Akkurat.
0: Veðurfar og kannski menning og efnaðarsleg gæði hvernig kom,

0: komum við út í samanburði við
1: hérna. Ég skal segja hvað mér varst áhugavert. Hérna, þar trú stærri hluti og að fylgja svona ákunnum leiðsögnum. Þar svona hefðbundir gildi og fjölskyldi gildi mjög sterk og að mörguleiti eru samt sömu stóðir sem gera okkur hamingjusöm en hérna ég lagði mikla áslá til dæmis hérna ég vildi endilega tala hérna samkynhegð og þá fekk hún mikið hlátuskast og aldrei heyrt aðra aðeins vitleysu að það ætti að koma inn í bókina
0: Já.
1: Og hérna síðan ég átti auðveldara með að svona tala einstaklingana inn í bók þannig að ég inn í bókina þannig að ég með alls konar dæmi til þess að ég tala hérna von og siglu og ég tek dæmi svo Bubbi Mortens og Samuel Jónsson hérna í Arnarfirði sem byggði þessa dásanlegu styttur þú veist fór aldrei til útlanda en byggir þarna gosbrunn sem hann hafði sé mynd af frá Spáni og byggir þarna Vatikanið og byggir kirkju og svo framvegis byggir sér sína paradís einmitt úr sásöka að því við ætlum að tala það líka
0: já, já.
1: Við vorum alveg í miðri setningu þar
0: við förum þá gættur
1: að hérna og, en hún fer ekki þangað það bara eitthvað sem þau gera greinlega ekki
0: það má ekki vera persónulegt
1: nei, hún kom ekki með eitt svo leis og ég tala einmitt kóra og ég tala hérna hjálpar þið það því það svo margir hér sem tilbúin að hlaupa út í náttúru og bjarga túristum og okkur að villur á vendi í fjöllunum hjálpar sveit skáta þetta svo stórkostlegt, bara í sjálfbæðulega starfi þetta náttúrulega svo stórkostlegt hérna, við ættum að vera að þakka fyrir þetta endalaust, já
0: við getum bætt okkur í stórkostlegt á Íslandi en ég sko sé að þú hefur samt sett hérna, það er svona malasísk fjölskylduhyggja sem er
1: já.
0: Rauðið þráðunni hjá þeim er
1: já, og hérna, og ég setti með þinn alls konar, hvað við erum mikið í sundi og kórum og svona og hérna, ég þurfti að berjast fyrir því að væri sérst, ég hefði kór samkynneira hún var ekki vissum að það fengi að fara í gegn og ég segi að þá bara birtist ekki þessi bók
0: já, þú meina hvað máttu bara ekki nefna samkynneir í bókinni já Þannig að hérna, það ákveðin svona þröngsýni þannig sem að...
1: Nei, hún segni auðvitað með að fólk vera samkynneitt, en það bara, það svo margt sem ekkert mál, sko, en
0: við
1: skulum ekki að tala það.
0: Já, ég skil.
1: En hérna, þau, hérna, það mjög mikið svona, hvað maður að segja, handsnýrting og fótnýrting. Já, þannig að, þú veist, jú, það er skemmtilega ólíkt, en margt svipað.
0: Og hvað sér þú? Nú veit ég að þú fórst þannig í heimsóknu svona. Hvað sér
1: þú? Nei, ég á eftir að fara.
0: Nú ertu ekki búin að fara
1: Nei, ég búin að vera á leiðinni. en ég eftir að fara. En ég held að hún eftir að koma fyrir til mín en ég til hennar upp í staði.
0: Ok, ég ætla að spyrja skýrar.
1: Já.
0: Hvað sást þú í hennar heimi sem þú myndir vilja fá meira til okkar?
1: Sko, ég ætla búin að þekki þessa konu frá því vorum, sko,
0: stelpur.
1: Já, ég hef bara alltaf heillast að henni mér sé kannski ekki þekkja menningun hana nóg, en hérna, jú það er mikill kærleikur og hérna hún bara yndislega manneskja þannig að það svona kærleikur
0: Já, en ekkert sem hún last út úr því sem hún leggur til í bókinni þar sem að þú hugsar við getum alveg haft gagna þessu
1: Það sennilega einhvers konar mannhygð og kærleikur.
0: Já, þannig að þú tekur eftir því og þú tengir það kannski við trúarið.
1: Einhver dýft.
0: Já.
1: Allir, kannski er það, já.
0: Trúarið kunni kannski.
1: Ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað það.
0: Ok.
1: En kannski...
0: En þið talið sögur ást og hamingju og er það einhver þráður í bókinni?
1: Sko... Hamingja er allavega hana, þar hefur aðeins verið að vaksa og þar er hérna ekki svona mikið að fólk búi eitt þar er meiri fjölskyldugildi fólk Já. Býr meir saman en þar er ekki svona velferðakerfi þú sérðum meira ömmuðina og pappa og svoleiðis.
0: Hefurðu
1: þannig að hérna við erum hamingju samari
0: og já, velferðarkerfi tekur frá okkur svolti þetta ábyrgðina á hvort öðru.
1: Já. En við hérna við höfum meira tækifæri og frelsi og konur þarna hafa ekki alveg sömu sama frelsi og tækifæri og við.
0: Nei. Við kunnum að meta það að hafa frelsi og tækifæri.
1: Já, þetta kostur gallar.
0: Já, en ef við veltum fyrir okkur hérna, og því að við erum að tala hérna þakklæti, þú veist, eins og þú segir, þá eru ýmsir styrkleikar við þetta samfélag okkar íslenska. Mm-hmm. Og það kannski eins og hérna hefur komið hérna fram, það velferð, mikil sem sagt við erum örugg, við höfum hérna þetta fjárhagslega möguleikana sem það gefur okkur að ferðast og hérna það eru sterk fjölskyldutengsl við höfum heitu pottana og það samfélag
1: okkar torg
0: já, það okkar torg, ég sé að þú talar heilmikið það
1: já.
0: Og þetta reddast hugafari það er svona rauð þráður en svolítið í þínum hvað ég segja, þínum boðskap að við höfum svona resilience hvað það kalla á íslensku?
1: Seglan ég veit það ekki, ég veit það nú kannski ekki hvort, ég ætla kannski núna kem ég inn á þetta sem þú varst að spyrjum áðan þetta með áföll og sorgir og mér finnst að koma inn á þetta hérna að því ég svolítið að hérna vinna með að því ég held námskeið fyrir fólk sem kannski búið að vera í virksóknir tíma og svona farið að koma að því að fara útskrifast út í samfélagi aftur að hérna það þannig þegar maður labbar á vegg eða verður fyrir áföllum eða sorgum að og maður svona einhvern veginn hefur ekki kraft orku að þá skapast rými til þess að staldra við og það tala það þú hefur eiginlega sko hvað það skásta sem getur komið út úr svona erfileikum það svo kallar áfalla þroski og það gerist sko alls ekki strax
0: og þetta svo flott orð ég svo hrifin af þessu orð það felur svo mikið þroski. Í sér
1: sko náttúrulega ef þú til þess ert í mikið til sorg þá ertu náttúrulega bara þar en svo líður tíminn og hérna ef þú þraukar og lifir þetta af
0: Þannig að þú ert að vinna með þeim sem eru í rauninni
1: Fólk svona
0: sapna sér saman eftir eitthvað áfall
1: og ná sér og svona fara að hugsa eins að kannski búið maður það náttúrulega fyrst bara svona tíma átta sig er eitthvað nýr veruleiki eða ný sjálfsmynd sem þarf að eiga sér stað og þá hugsa maður auðvitað bara maður þarf bara að venda sig og maður hugsa auðvitað bara hér og nú og getur ekki hugsa meira og maður það bara næra sig og hlúa sér og hérna
0: og það eru tækifæri í þessu þú ert að segja það það eru tækifæri í þessari hérna
1: stundum þarf maður bara eins hjálp til þess að sjá og þess vegna svo gott sko þess vegna allan að námskeið sem ég með þá maður þá hýtir fólk aðra sem á svipum stað og við erum að leita ljósinu og við gerum þetta saman við hittum þetta einu viku og hver eitt fyrir bara heim til sín og þú fær bara ákveði verkefni og svo hittust við eftir sjö daga og maður bara svona hver og einn í sínu að leita að þú veist hvað næri mig hvað hef ég ennþá og svona
0: kannski leita
1: er ennþá byrta, er eitthvað sem gleði mig og næri mig og
0: svona. Leita að svörunum innra með sér leita sjálfu sér kannski
1: ég myndi Það getur verið, það getur verið bara aðrir umhverfið,
0: hvað sem er. Getur tekið því sem dæmi, út af því að það oft lærdansríkar og auðveldar að skilja og því ég veit að þú fórst í gegnum erfiða hluti.
1: Já.
0: Viltu segja okkur frá því?
1: Já. Sem betur verið nú svolítið tími hjálpa manni, svolítið liðið sem betur verið. En þetta samt svona fyrir og eftir. Já, ég varð ekki að 2016 og ég veit strák og hann veikist mjög alvarlega fyrir rúm 3 árum.
0: Vá, wow, kemstu við þegar hugsaður það?
1: Já. Og ég þurfti að fara skyndilega til hans með flugi til Bandaríkjanna Washington DC, þar sem hann lá og
0: Akkur var hann þar?
1: Hann bara veiktist alvarlega fekk sýkingu sem fór í heilan og þannig fekk bara símtal frá heilaskurlækni sem bara leifi til að skera hann upp og þetta væri tvísýnt
0: og var hann í fríi?
1: Hann var á leiðinni á ráðstefni svona með kæristunni sinni og vini fara svona skemmtiferð á ráðstefnu ég hafði nú farið með honum tvisa sinnum á þessa ráðstefnu í svona sirkus og dýra hérna blöður í dýragerð
0: já, okay.
1: og hérna og þegar maður lendir í svona það rosalega skrítið hvað gerist og hérna já sem betur fer voru við lánsum á heppin því að hann lifið af og hefur tekist á þetta með svakalegu æðruleysi og hann þurfti að læra að lesa og skrifa og tala upp á nýtt hann bara var endurræs
0: wow.
1: hann var í endurhæfing í 2 ár
0: já.
1: Og stendur sig stórkostlega 21 árs lendar nýsu
0: já.
1: Eða hann var tvítugur, hann var ekki orðinn 21 en á sem tíma sko, hann var sko í kóma í, hann var ekki að opna augun hann innan við viku ef 57 dag mamma hans ekki en það sem heldum já, það sem að ég ætla nú ekki að segja þessi áfalla þroski það var ekki þannig en það sem held mér gangandi það sem ég fannst svo merkild og opnaðist þarna það sem líka fræðin segja að ég svo auðvitað les maður sér til það svo gengdarlaust þakklæti að þannig mér fólk algjörlega óskilt sem bjargar okkur
0: já
1: ekki bara náttúrulega heyra skurlæknarnir og hjúknarfræðingarnir og spítalarnir og starfsfólkið en það var líka bara veist hver smáatri þú veist þarna voru deildamis starfsfólk nei ég held jafnvel það hafi sjálfbæðlega liðar sem heita sitter sem sátu hjá honum fólk sem að þú veist þetta allir sér í mannustjóri í ykkur borg bara alls konar fólk sem bara situr þarna hjá sjúklingum
0: Hvað þetta
1: segja? Það var stórkostlegt.
0: Segðu mér frá þessu.
1: Þetta var stórkostlegt.
0: Fólk sem í sjálfboðalega starfi og býðu sig fram til Já. Að sitja og sjúklingum út í að skipti máli þó að einhver sé koma.
1: Já, þetta var kallað til vegna að þegar hann var svona að fara koma tilbaka þá leið honum mjög illa. Og hann var mjög sterkur og þeir eru bara ágjörað því að þeir bara hann myndi geta komið rúminu á kvolf.
0: Já.
1: Og þeir bara að það þar sittir núna og það var setið í orðunum með marga sólarhinga og mér minnistætt þegar svona var að fara að koma tilbaka þá var kona sem var svo lítil og svo grönn hún var ekki neitt og hérna hún hafði svo mikil áhrif á okkur bæði hún sat hjá honum og strauk honum og hún leið mjög illa andlega og líkamlega alltaf svona hrista sig og vildi fara út úr öllum sem græjum hafa náttúrulega sko með öndunarvél og hérna hafa með svo sko bundin í stólnum og hún var frá Afríku hún hafði sjálf veikst mjög alvarlega og það var farið með hann til Ítalíu þar sem að hennar lífi var bjargað og var mörg árna á sér og svo var hann komin hann að flutti til Bandaríkjanna og hún strauk honum og einsku og sagði bara hérna veistu það að þú ferði gegnum þetta ég verið í þessum sporum nú þarftu bara að halda róðinni þetta verið mjög erfitt en veistu hvað þú ert heppin því þú munt ná þér ég var í mjög mörg áran á mér og svona talaði þannig til hans að eftir hennar vakt þá var það rólegur
0: Var það skiptið máli að hún hafði sjálf lent í þessu og gat sagt þessa hluti að Ég veit þetta, ég þekki þetta, ég skil þig.
1: Já, og það líka bara þetta sem náttúrulega sko það bara þessi kærleikur og við erum að tala bara hvað maður segja eins og að ég var nú í Ameríku þetta svona ást ókunnugra
0: Já.
1: Hún gaf af sér mm. hún hefði sjálf sög að segja hún sá hann
0: Já.
1: Hún fann til með honum
0: Já.
1: Hún hefði sambarilegt og hún róa okkur bæði og ég náttúrulega talaði mikið að hana og spurði hana mikið og heyrði hennar lífsögu og svo kom hann til okkar daginn eftir og gaf hann fallega blöðru þannig hún var að gefa af sér persónulega líka
0: Já.
1: Og svo fór hann að endurhæfingastöð þegar hérna og náttúrulega þegar hann fór að opna augun maður vissi þetta ekkert hvað mikið á hann var til staðar
0: Já.
1: Svo fór hann að endurhæfingastöðan í Bandaríkjunum og þá þurfti ég að taka svo kallega Uber-strætó nei hérna kalla Uber leigubíl 40 mínútur til og frá á mótninni og svo til á kvöldin og ég var náttúrulega svo opið sár og ég bara tala og tala við bílstjórana, bara hvar ertu og þetta var fólk allstar að heiminum og það var svo opið og sagði mig bara sögur sína þannig ég fór bara í heimsreisu þannig 40 mínútur til og frá
0: bara með því að spjalla svo, við Uber bílstjórana
1: og svo spurði þeir náttúrulega að hverju þú hér og ég sagði það og yfirleitt bara endur við á því að fara með bæn í lokin og þeir óskuðu mér góðs gengis og sininum og ég, þetta var mjög, og svo líka, þetta var vor þetta var februar, mars þannig að maður líka sé á náttuna vakna, ég var að reyna að sko, sæki næringu og von
0: mm-hmm.
1: og ég náttúrulega tala við yndan mína öðru koru og hérna og ég segi, ef við erum að skrifa þess að bók þá er hún tilenguð ást ókunnugra því við höldum hvort öðru uppi reglulega, ég held stundum öðrum uppi en þarna var mér haldið uppi og sinni mínum og hérna
0: og var þá eitthvað sem þú upplifðir í þessu hérna, þú
1: ekki rata bara... svona í fréttir og haldtíma hvað við erum öll að halda hvort öðru uppi og Já. Við gerum þetta allan daga því þetta í alvörunni
0: og við gerum þetta Íslendinga líka
1: út um allt eða ekki
0: Jú, ég held það.
1: Göngu við ekki frá hérna meir og minna körfunum okkar í bónus á hans að vera beðin það. við opnum hurði, við bjóðum góðan daginn, það fæðast börn á spítalanum, það eru aðgerðir, við erum að í skólanum, það verið að kenna börnum og hérna og í leikskólum og fyrirtækin eru að þjónust okkur og þetta ekki fréttum. Þetta út allt. Það þetta sem við viljum ekki gleyma og þetta skiptir miklu máli og þess vegna maður svo glaður að Sameinuðu þjóðirnar hafa beint sjónum að hamingjunni einn dag á ári vegna þess að þetta svo verðmætt, þetta ekki eitthvað bara svona Pollyanna og hérna eitt fræðimaður, Barbara Fredriksen, hún einmitt að segja jákvæðu tilfinningarnar, að því vorum að tala það áðan, það er ekki bara eitthvað svona stundagleði til þess að horfa á grínmyndi að hlæja, því við erum að byggja upp eitthvað varnarkerfi inn í okkur til framtíðar. Þetta skiptir máli, við erum að byggja upp seglu, við erum að byggja upp, þannig sko svona, hvað maður segja, félagslega og andlega hérna, auðlegð,
0: ekki rétt muni hjá mér að Barbara Fredriksen hún segir að eftir því sem upplifir fleiri jákvæða tilfinningar núna í dag áttu auðveldra með að upplifa fleiri jákvæða tilfinningar á morgun
1: Jú, bráðin bild og líka þetta sem að mér var svo flott sem hún að segja að hérna ástin ekki bara eitthvað rómantísk ást milli tvekja einstaklinga sem að sko við helst viljum sjá að sko þú veist, helst kynnast mjög ungir deyja saman liggja hlifi í jörðinni og svo vaks upp sko tvö tré sem vaksa sko greinarna saman til eilíðar nei, hún segi, taki eftir ástinni sem milli fólks á hverjum degi og jafnvel ókunnugra því veitir, eitthvað gerist og tveir ókunnir horfst í augu og hlæja hún segir, þetta svona litlar mikromoments sem skipta máli
0: svona hamingju augnablik
1: já,
0: já
1: Og hérna, þannig hún vill víka út svona kærleiksstundir að við tökum þetta ekki sem eitthvað sem skiptir ekki máli, þetta skiptir miklu máli. Og þetta eru við til að gera á þessum virknámskeiðum sem að taka tvo mánuði. Að því að með því að sækja í þessa hluti og fá kraft og orku, þá tökstu betur á við það sem erfitt. Þannig þetta skiptir bara mjög miklu máli. Þetta ákveðið líf. Þess vegna eins og það talaði með það ekki hérna reyfiseðlar. Eða listseðlar, farð á listasafn seðlar, verður fyrir innblæstri það ákveðin kærleiksmoment
0: hlæja. Áttarðu á því út í að þú ert orðin svona meðvituð þetta sem að veitir okkur veljan og hamingju. Mm-hmm. Ef þú bara skoðar hvað það í þínu lífi sem að oftast gefur þér svona veljunar tilfinningar?
1: Jú, ég held að maður sé orðin meðvitari og ég held að sé ég með fleiri jákvæða tilfinningar núna en ég var sem ung manneskja og í dag ég fæ mjög mikla næring út úr ég með garð sem svona passlastór og ég fæ mikla næring út úr honum og svona meðvitur svona tengstu moldina og blóm og fólk og fer á listasýningar og les ljóð og tónlist og fólk
0: já.
1: Jú, ég, já Ég hef svo sem alltaf verið kannski í þessu en nú það svona meðvitaðra.
0: Mm-hmm. Þannig þú tekur eftir tilfinningunum sem koma í, á þessum augnablikum.
1: Ég allavega hann hvað, hvernig þetta þetta enn verðmætara enn maður gerir sér grein fyrir og ég gerir mig grein fyrir því. Já.
0: Gerir grein fyrir því, þú teppin
1: Þetta skiptir máli og þetta ekki bara stundargleði, þetta bara lífið.
0: Eftir svona kannski erfitt tímabil eins og mm-hmm. þú áttir þarna mm-hmm. veist, þetta var örgulega eins og tímabil þar sem að þetta var virkilega erfitt hjá ykkur hérna feðginunum mm-hmm. nei sem að mæðginunum
1: Já.
0: Þá hérna kannski og það það sem þú varst að tala um áðan hennan áfalla þroska áttu það auðveldra með kannski að taka eftir því það allt í lagi núna, mér líður vel og...
1: Já, en pældi hvað merkilegt að maður þurfi erfið, sko við þurfum erfið tilfinningarnar og þetta snýst alls ekki maður láta eins og sé ekki alls ekki, maður á bara að vera ekta, þú veist þannig að þegar maður líður illa, þá á maður að vera þar
0: Já, maður má finna sorgina
1: og sársökan
0: og óttan
1: Alls ekki, en maður á að reyna kannski bara að hugsa býtu, get ég nýtt þetta get ég látið þetta mér að göfga mig og hérna í þessu einhver tækifæri til vaxtar og ég hef notað á náskjónu mínu svona dæmi svona til þess að verða fyrir innblæstur af öðrum svona hámark sem til þess bara mér finnst dæmi ég nota oft sem dæmi hérna Sigurð Þóru Bergsdóttur sem missir son sinn að tekur eigi líf þetta svona óbærilegt og við getum að setja okkur í sér spor óbærilegt og hún skilur ekkit að hverju það eru engin svör þetta svona óbærilegt Hún lifir þetta af og hægt rólega þá opnar hún síðan bergið, headspace þar sem hún að reyna að bjarga öðrum börnum þar sem að ungmenn í dag með að koma og fá viðtal við sérfræðinga með einhver fyrirvara eða mjög litlum en það líður illa
0: Já.
1: Þetta svona áfalla þroski í 12 einhvern og 10 mögulegum og mér finnst líka fórstinn okkar Halla Tómasdóttir gangandi dæmi um hugrekki og seglu sem að býði sér fram til forseta mjög frambærileg kona en fekk hún ekki 2% og 3%
0: Já.
1: Fyrst í skoðanakönnunum og það var bara eitthvað tvær vikur eða vika í kosningar og hún var með 5% fylgi og svo tapar hún en hérna stóð sér vel og komin hvað númer 2 hún býði sér aftur fram hvað margir myndu þóra því og hún aftur með 5% þangu til í blálókin þetta mikið hugrekki og segla
0: Já.
1: Þannig að maður getur orðið fyrir innblæstri af svona
0: Já.
1: Og það sem gerist þegar fólk búið að vera í skjóli eins og í virk að fá svona safna sér saman og fá hvíld að þá það heilbrigði í ykkur þetta heit kallast líka Kim Cameron fræðingur, hann talar þetta sem helotropical effect þetta svona eins og ef þú setur jurt í glugga þá sækir jurtin í átta birtu, við erum með þetta element af því að við erum bara náttúran þá sækjum við sjálfkrafa ef við fáum skjól, þá sækjum við sjálfkrafa í heilbrigði og það góða og ef þú fær skjól sem betur fyrir, höfum við tillengu í að sækja birtuna að þá ratar á þinn rétta stað ykkur negin, en þú þarf skjólið
0: Já.
1: Og hérna
0: það er skjól og tengsl, það ekki kannski svona grunn
1: og vera séður og fá hugsa með einhverjum upphátt heyra hvað þetta hugsa og þetta ég svo heppin að vinna við
0: Vú Heyrðu, viltu gefa okkur hérna einhver svona ráð í lokin hvað þú myndir vilja segja við þjóðina til þess að, að við getum noti góðs af því þinni reynslu og þinni þekkingu
1: Heyrðu, já, ég skal hérna ekki þar fyrir já, ráð, já, ég nú hérna ekki vel við enn til að gefa ráð maður bara með fólki og hugsa með því en ég ætla samt að segja, jú að hérna, tala við ókunna
0: tala við ókunna
1: ég rosalega, hérna hérna það svolítið vera ala ótta og ef maður hlustar mikið á hérna fréttir og svona þá verðum að voru hrættur og hrættur við næsta mann og svona, en það bara svo mikil góðmennska í, í genunum okkar í DNA-inu, við viljum hjálpa stað og við, við erum óhrætt að hérna opna samtal og bjóka á daginn og þú gerir daginn betri fyrir bæði þig og aðra það hvað, þá hann gerði ykkur könnun á Íslandi hann hérna sem skrifa bókina samskipti, Pálmar Ragnarsson hvað sagði, 97% finnst gott þegar ókunnir bjóða góðan daginn og opna svona jæja, eitthvað það, gott veðri í dag og hérna gaman að heyra þetta og hitt okkur svona
0: Já.
1: Þetta gerir daginn betri þannig að hérna við erum
0: þetta mjög gott
1: ófeimin að tala við ókunna
0: bara að gefa opna aðeins á tengslu og kontakt
1: í flestum
0: og...
1: tilvikum
0: Já.
1: Er það bara til bóta
0: Já. Frábær, frábær lokaorð. Við ætlum að, að hérna, gefa okkur meira hvort öðru og, og hérna, muna það að við erum hérna, saman í þessu. Og ást ókunnugra hérna, kannski bara boðskapur þessar viðtals. Ha, takk fyrir þetta, Hrafna, og, og hérna, takk fyrir okkur í dag. Bara takk eftir ókunnugum í dag. Bless, bless.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Og þá rauðaborðinu lokið í bili, við vonum að þið hafi notið dagskrárinnar hjá okkur, höfum komið víða við og verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld með nýjan skammt fyrir ykkur. Ég vona að sem flestikar sjáðu ykkur fært að styrkja samstöðina ef þið hafið ekki komið í verk en hafið oft pælt í því endilega heimsækið vefslóðina samstöðin.is og finni þar hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sem ætti nú kannski ekki að setja þig alveg á hausinn Ef við fáum margar þannig áskriftir mánaðarlegar, þá hefur það allt að segja fyrir okkur. Við getum fjölgað starfsfólki, við getum farið út úr stúdíónum með okkar dagskrárgerð og myndavélar og allt það. Þannig að samstöðin gæti orðið 10 sinnum meira trillitæki, en hún nú þegar með auknum stuðningi og kannski þar á meðal frá þér. En ég heiti Björn Þorláks, við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl.

0: Komið sér blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Já, ég stór dagur í dag, nýr meiri hluti barinn saman og kynntur út í við þeim, hvernig nýst þér á það?
1: Ég með, bara kom allt í einu, eitthvað. Tilkynning eftir, bara rétt og eftir á að vera kynning, en þetta fór svolítið leynt.
0: Já, já.
1: Og ég sá að mér voru að hvar Hildur, eitthvað svona stemming, eins og hún væri týnd.
0: Já.
1: Og sá fyrir sér hún væri kannski að flóta einhvers staðar með...
0: Já.
1: Með hérna gerfiski eitthvað blá gleru eða bara bíflug til Indlands en svo kom þetta bara allt í einu finnst þið það ekki? Ég meina, það var enginn að tala myndi gerkóti
0: Nei, mokkin var með kvíðakast í morgun sá ég elst nema þeir í lasan að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega kvetina til þess að fara í dans með miðflokknum
1: Þeir eru að skrifa það líklega svona kannski líklega nýju gerkóti þá telja þeir sig enn, þá geta stjórnað og það komin hérna sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún búin að henda bein í Ara Edvald
0: Akkurat
1: Stjórnaformur í orkuvitunni
0: sem pólitísk kænska las ég einhvers staðar
1: Já, það var svona góðan
0: Já,
1: það var góðan að þá verður hann að vera verður miðflokkurinn að má gjöra of og þakkur þá var þetta bara tekið af honum aftur Það þetta skipta út hvernig sem
0: En af hverju var miðflokknum ekki búið upp í þennan dans? Þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekki vinna með flokki?
1: Sem? Ég held að þessi einhverjum í sáttúrlum sem meta miðflokkurinn sé bara of mikið vesinn. Hann náttúrulega svona, þetta svona sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kostningabaráttuna Ari þurfti svolítið að þú hendur sínar af Snorra og félögum. Og kannski svona 6% stig að fylgi hérna með flokksins svona þetta sem að Snorri alltaf að tala inn í og sömur því Sigmundur sem ja. Svona að helsta vandamál Íslandi séu innflytjendur og transfólk. Ari, og svo það náttúrulega ekki allir sem að kjósa með flokki sem eru þarna. En það vandinn hjá Sigmundi og fleira að haldi svo saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sinna eigin hérna þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkur náttúrulega bara eins og framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau verður að reyna að haldi svo inni og þar lendi held ég að þetta með eins og sjálfstæðisflokkur Hildar horfið að það þetta bara ómikið vesinn sko
0: Já, mér hefur dottið í huga þetta sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pyrrhosar sigur að svo kallaða, þá ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring og að mynda með þeim meirhlut. Hvað þá ríkstjórnar hérna meirhlut?
1: Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir þeir komið bara 20 plus prostustig. Og miðflokkurinn ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík.
0: Akkurat.
1: En hann ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademokrataðanir sem hafa náði eða sambærilegir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann bara ekki, hann ekki hérna kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði, sko. Ég átta mig á því hvað þetta stór hópur sem til að fara í kjörklefa og krefja sér einhverja breytingar á samfélaginu út af hérna einhverju gremju hvað innflýtendum og transfólki ég trú ekki að það sé einhverju sko 10% sko
0: tímabundin gremju bóla sem gæti hérnað
1: ég veit ekki
0: það er mögulegt en fannst þér þetta vel spilað hjá Hildi?
1: Að velja þennan kost
0: já, og hvernig hún búin að vera að gera þetta því við vorum að ræða á þann
1: ég sá ég mokkanum að Jón Steinar Gunnlaugsson sem var gamall félagi Davís sem að reyndar vann vinslitar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar að Davís fjöld frá hann boðar sko fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu af því að þetta sé svo mingil svífir það að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kostningana Og þá það líklega að þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirhlutin. En það mjög gleymist að sko var ekki viðreist með sambarlega svona eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meirhluti sjálfstæðsflokks viðreistnar og framsóknar sem er fleiri atkvæða baku sig heldur en meirhluti sjálfstæðsflokks og miðflokks.
0: En þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig úr flokknum í stóru stíl og spá því?
1: Mér finnst alltaf að svona kallar oft mjög skemmtilega sko, þetta er svo kostulegt sko.
0: Já,
1: að hérna, til dæmis hérna, ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnar mm-hmm. eins og maður gerir á svona degi mm-hmm. mynd okkur ríkistjórn mm-hmm. fyrir hvað allra að segja eitthvað, mm-hmm. ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu það
0: Þú ætlar ekki vera Jón Steinar í dag?
1: Nei, ég meina og það bara þannig að hérna, stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum mm-hmm. og stöðu sinni mm-hmm. stundum við sjaldnast gera það kannski en svona þegar fólk að hefja meirulta samstarf að standa einhvers staðar og óska öllum í illfarnar ég þú þarft að vera búin að tuða fyrir fram að kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju
0: en hvað heldur að muni breyta sko, það sem ég hef verið að það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðuð okkar en það litla sem ég hef svona séð á internetinu það að menn að segja að þetta verði þetta muni því að tafir og borgarlínu og eitthvað slöðis
1: sko ef að miðflokkur og sjálfstæðarflokkur hefur farið í það þá þurfti Hildur að standa við það, það sem hún notaði í kostingabaróttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala þessi þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann að hérna, þetta er eina lausnin til þess að leysa umferðateppuna á höfuborgarsvæðinu þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleit hugmynd það enginn sem hefur skoða þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum miðflokksins komist á því, segir Gísli Martin og segjum að Hildur sé sirka þarna að þá með því að fara með miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kostningabortunni ef hún fer með hérna viðreisn og framsunarflokknum sem bæði styðja hérna borgarlínuna svona, þú veist, hægt að gera eitthvað atu og sendur eitthvað vill hafa öðruvísi trí á söðurlandsbrutinu og eitthvað svona að þá segir hún bara ég meina þetta bara samkomulega flokkana sem ég með
0: Já, hún sem búin að skera sjálf á sig úr einhengsnöru
1: Já, og ég held líka sko, að hún sé þarna sko, af því að til dæmis reynsunin á framboðslistanum það sem losa sig Kjartan og Mörtu sem að voru svona miðflokksfólkið í þessu finnst mér að segja að svona í skipulagsmálum þá hérna, hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko en það búið að taka ákvarðunum að brjóta í líkt land og svona þjættingatímabil að stórleiti liðið og ég held að það verði ekki svona settu gátakamál í þessu það sem að mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum þau munu bjóða út hérna, skóla, leikskóla og sorp hérna hirðu og selja eitthvað hérna, kannski Nei, ég trúi nú alltaf að það var að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem getur gert selt orkuveituna þú getur svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bakvið rey og eitthvað fleira orkuveitan að selja orku til stóriðu vera í Hvalfirði við sjálfum sér að það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig ég þau þetta fara mjög langt í bara það sem svona nýfrjálsugilegar lausnir
0: Björg, þarna nýr oddviti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar enni við liðið þetta pínu fyndi.
1: Já, svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann.
0: Já.
1: Samningurinn var eitthvað neina hann því sko formaðu borgaráðs sem að veiga meira embætti heldur að fórseti borgarstjórnar.
0: Já.
1: Í rúmt ár. Eða eiginlega bara í eitt ár. Já. Á bakvið það líklega hugmyndunum að Björg kemur nýinn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona vega mikið starf en annars þetta bara þannig að Framsókn tekur það sem aðeim rétt sko að Framsókn fái bara þetta bara geta að vera á lífi fá að vera með kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsin upp úr þessu ég veit það ekki en sjálfstæðarflokkur náttúrulega drottnandi í þessu
0: þegar
1: með nýju ekki?
0: Jú Sumpart hefði ég hérna vilja, það einhver hluti mér sem hefði vilja sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin saman í meiri hluta
1: Hefði það betri bíómynd eða voru að fara í bíó í kvöld
0: Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt já, þetta það sem hefði komið út úr því
1: Já, hvernig hérna að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að við erum að læra hvað í því felst.
0: Já, sjá hvernig hún fungerar til þess að hérna til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndirnar.
1: Já. Þetta svona þetta svolítið svona kallt. Að ég sjálfsagt eru einhverjir svona meirihlutar þú færð að sjá þetta í Reykjanesbæ þar eru þessi til flokkar saman og þeir alltaf ekki gera fleiri samninga með móttöku hælisleitenda til þetta ég held að það sé reyndar sko það sem allir hefðu gert því að það voru bara búið að það voru of margir sko það bara komið öðrum sveitafélögum að axla einhverja byrðar þannig ég held að í sjálfu sér er það þetta svo svipað með þéttingastefnuna ég vil ekki meiri þéttingu en það eiginlega búið sko, það eiginlega ekkert eftir þannig að ég veit ekki stundum svona sveitastjórnarmál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök getur verið alls konar leigja á baka ákvörunum hvorum megin íþróttafélagsins þú ert og alls konar En ef þú vilt fylgjast með þessu, þá bóðið upp á þetta í Keflavíkur bíói, sjálfstæðarflokkinn og miðflokkinn.
0: Já, þau, hérna, ég ætla að ræða eitt við þig á þennan við förum í efni þáttarins hjá okkur. Við vorum aðeins að kasta millokar hérna í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðar þáttinum Davíð Oddsson.
1: Það maður sem að pústaði því sem að hefði sanna það að við varum lélugustu fjölmælamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum.
0: Nú, já, ok. Þannig að setta hann okkur undir sama hatt.
1: Já, þetta við bara afhjúpa það hvað við erum raumurlýr.
0: Það þá fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á
1: þessu. Þetta ánægð
0: með það. Ég er mjög stoltur á
1: þessu. Ég held að þessu sé ekki ánægð með það. Hann bara fannst hérna og hann var að tala að Davíð væri nýlátinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmála fyrir hans.
0: Ok, það kann að vera hans nýlátinn, en það var maður í dag. Já. Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem að var haft eftir honum í þættinum og mér það stór merkilegt hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara að hann var að djöflast í honum hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hægða sér eins og maður nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá Rúf og vildi eðlilega að þetta kemi fram þetta var klift burt og Hallgrímur sem sagt hérna ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klift þetta alveg og svo þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborið þetta við svolsumum eða ekki
1: Það sagði þetta náttúrulega síðan tíma með minnir að Davíð hafi eitthvað tímann hérna sem tjálsi þetta og það var eitthvað neginn svona nei, hvað, ég bara báði að helsa pappans eitthvað svona þess að hafi verið alls ekki að vera með þessa hótanir Hallgrímur hefur bara parnætt og lesa þetta í það og eitthvað neginn svo stemming sem að var með sko.
0: Já.
1: Þetta kostulegt frásögn að þessu svo fundið þeirra í kvítahúsinu.
0: Já, algjörlega.
1: En þetta ekki að fjara út, er ekki jafna sín sjálfstæðsmennendir á hérna að Hallgrímur skyldi hafa verið í svo þætti?
0: Það ennþá helviti mikið hliti.
1: Ég ennþá komur í að horfa á hann, ég veit ekki hvað ég láta vera að því.
0: Ég mæli ekkert sérstaklega
1: með. Nei, sumt bara þannig, þetta ekki skemmtilegt.
0: Nei, einmitt.
1: Herðu, en við erum með þátt,
0: Já,
1: ekki?
0: Já, við erum með þátt, ég er að hugsa um að nýta, ég er að hugsa um að vera með rúsinuna í pilsvendanum, hérna, ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson, tónlistamaður og höfundur, smelt síns Disco Frisco, hann hérna, segir ekki að hann verið brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann búinn að vera með verkefni upp í Árbænum það sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögn á hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af þetta eru einhverja 2-3-4 milljónir max á ári og hann segir að þetta varði í rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að hérna, enda þáttinn með mér með því að ræða öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægð með Reykjavíkurborg hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sína tónlistinni meiri virðingu og vexauka heldur en hefur verið
1: ég held að sé hérna mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega
0: sammála því
1: og ég skil ekki eiginlega af hverju að því að við vitum ekki svona hvert samfélag að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið listnám náttúrulega langbesta námið ef þú hérna, veist ekki hvort þú átt að læra algebru eða ensku þá áttu bara að læra hérna, því að listnám kennið alls konar leikni og hérna inn í listnámi líka sko gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni ég skil ekki akkur að hefur svona dregið úr ég held að ég hefði verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla
0: hugsaður
1: ég spurðist fyrir mynda í Austurbæðskóla þegar hún var þar og það sagði að við bara finnum enga hérna, kennara í leiklist
0: maður hefur heyrt þetta
1: ég,
0: er verið að leita nógu vel spyr ég bara
1: okkur dætti ég að segja að ég við ekki bara að finna kennara fyrir ykkur ég held að þetta sé ekki svona erfitt sko.
0: En talandi um þetta þá segir Stefán í kvöld í þættinum hérna söga því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaði spatt hann var í Berkeley í Bandaríkjunum að þá fariðu inn á einhverja enga klíník og það eru þrír læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks um hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðra brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessum en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu með, hérna meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík
1: ég held að það var líka sorglegt sko að ég held að þróun sé svo í sko tónlistaskólanum hérna á höfuðborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona að séu tiltekna stéttir sem að hafa verið útundan er ekki með
0: ég leiði mér að ræða það að þessu stéttamismunum í tónlistaskólanum sem ég orðið vitnað einmitt Horrætt. Heyrðu, svo ætlaðan að bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjallum...
1: Með íþróttaþátt.
0: Með íþróttaþátt og hann að fjallum með eitthvað að þú segði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera.
1: Já,
0: hann að
1: fjallum golf. Ég hitti oft bræði mín að vera fjórir og hérna, þeir eru allir í golfi.
0: Já.
1: Þeir eru detta í því að tala golf að við á leikinum er svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Og það ykkur hafi verið í einhverjum bankir á einhverjum velli, í einhverju veðri, á einhverjum stað.
0: Að hverju prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr.
1: Ég ætla hérna að reyna að lifa auður að lífi heldur en þetta. Það var eins og hitti ég mann sem að vildi ekki fara í golf. Það sagði að við erum svo margir jafnaldra mínir sem halda að maður er í að lifa lífinu og rísa svo upp og íða grænu golföllu til framhaldslífs. Og það var reyla að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem verið meiri andlega áskorun heldur en að setja... Þú veist, það mjög skemmtilegt er heyrt hérna Robin Williams lýsa gólfi.
0: Nei.
1: Það verður að tala við þegar það var fundið upp, þetta að við ætlum að hafa, við ætlum að taka setta kúlu og hann í hólu.
0: Já.
1: Og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu. Og hérna, og svo, og ætlum að kasta henni, nei, við ætlum að hafa prík, þú verður að slá henni alla leið til að koma í nóðan í þessu hólu. Og það sem best, við ætlum að gera þetta 18 sinnum.
0: Já,
1: þetta er gott. Það er þú veist, hvernig var þetta til? Þetta er svo léleg hugmynd.
0: Það er þetta mjög myndið. Erum við hann hérna, það hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróðurinn uppgang í golfíþróttinni og það víst engar, það er víst engar ríkjur.
1: Og ekki bara gamli kallar eins og ég, heldur, nein, bara kornum tólk.
0: Rosalegt sko.
1: Það bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið.
0: Nókvælega. Erum svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vill auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og það eru eitthvað að ræða skils mér hérna af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt
1: Hvað er heilsubylting?
0: Það ég er ekki alveg viss
1: Nei,
0: ég er ekki alveg viss En hérna en sko svo fæ ég til
1: Það því að við erum eiginlega líka ögurlegin sko, er aldrei meiri kyrs þetta.
0: Nei.
1: Aldrei meiri hérna offita sem svolítið erfitt að tala um
0: hérna. Já, ekki tala um hana við mig sem reyna hægt að reykja. en hérna okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, sem ætlar að ræða við mig um málið sem var svolítið í fréttum í gær um að forsvarsmenn geðhjálpar get ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningagrunni vegna andstöðu íbúa.
1: Mér það sorglega frétt.
0: Mjög sorglegt.
1: Hún ætlar... Ég bý eiginlega, alltaf ekki, tvö hús yfir í Vín sem svona atkvarf, hérna, fólk sem geðraskanir á hverfiskotri.
0: Já, og ég sá að það var einhver á Facebooki gera
1: að... Veist að ég labba þarna framjá og stundum eru fólk svona úti. Og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu niður í bæ og það svona heilsa maður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko ég skil þetta ekki okkur fólk og vill ekki hafa þetta nála sér, ég bara næð ég ekki
0: það fólk
1: og alltaf... gisti skilir þeir ykkar rétti okkur ég labbað hann oft framjá
0: ég heyrði þeim þetta einhver
1: einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað En þú veist það ekki eins og ég sé með, það var hérna að verið hrópaðum út á götu, sko.
0: En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans, að geðsjúkir hlýt að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim, að hann var að yfirheyra þeim um það hvort það væri einhver börn þarna. Og það þetta svona alveg dæmigert, sko.
1: Svo maður vildi að maður væri að hérna, setja börni sín í hættu með að búa nálægt hérna, svona atkverfi fyrir fólk með geðraskanir. Þetta bara ekki rétt. Þetta engar stóð, engar rannsóknir sem rundur þessu. Það bara, þetta algjör þvæla. Samt þetta látið stjórnað í hvar, hérna, það eitthvað að samfélagin okkur, það rísi ekki þá upp. Aðri nákvæmum segir hvaða rugl þetta? Verið velkomin hingað.
0: Það kemur fram í viðtalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi.
1: Já, það því að ofbeldi tengi sko valdahlutallum og að þú veikur þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir. Uh-huh. Og svo líka þetta hérna, þessi ótti við fólk sem með geðraskanir.
0: Já,
1: Þú veist, ímyndum okkur að við erum í strætó og allt henni kemur maður sem í svona manju í strætó og svona, með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið?

0: talaði við eitthvað sem er svona hérna, er aðeins öðruvísi en annað fólk, hvað þú voru glaður yfir því hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfum að þið allstað, það ruglir þetta
1: nei, nei.
0: Þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í, hvernig gengur þeim hann að í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvið
1: Einmitt, mjög illa
0: Þetta þú veist hérna matstofan samhjálp þetta því svona fallegasta sem í bænum Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist forsetin fer þarna og þú veist ráð þeirra fara þarna og fólk fer og vinnur þarna og til þess að gera ekki gott að vita allir þetta eitt að því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinni ég myndi fyrir ég myndi að frekar að mótmála einhverju sko bú eitthvað sko já Nei, ég veit ekki. Ég er að tala mynda, mér svolítið skrítið að fólk grísi ekki upp á móti þessu. Við byrjum saminlega ábyrðað við hvernig svona mórall í Reykjavíkuborg. Og ef þetta mórallin að, hérna, að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráði allri umræðu og ráði því, þú veist, hvernig Reykjavíkuborg byrjuð upp, það bara ekki gott.
1: Við vonum að það sláu eitthvað að þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur prófessor, en þú ætlar að opna dagskrána í kvöld, hvað ætlar að bjóða upp á?
0: Mér svolítið gaman að tala skólamál Já. Því að ég alltaf að reyna að skilja umræðin skólamál sem mjög heftuðug að koma út skýrsla sem að samtök sveitafélag höfuðborgarsvæðinu hérna óskuð eftir
1: Já.
0: Eða pöntuð starfsaðstöðu kennara og það eru hérna, við að kennara tala mikið álag og það kom sem sagt, út skýrsla sem heitir starfsumhverfi í grunnskólum álag ástæður úrbætur og það eru eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk og það held ég að kom örglega til tals í hérna samtalinu En við erum svolítið að tala um breytingar og það margt merkilegt í þessu þeirra rannsókn. Það bæði að, sko, það mismunur eftir skólum, mikill, mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski í skóla sem eru að glíma við sumum málin, það sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sum ástæðum en svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða það eru, sko, foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakan í aðfell og það mjög erfitt á umsjónakennari sem með mestu samskipti við foreldra og sumir mæta með lögfræðingin af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2
1: Já, þetta eru svolítið ekki lygasögur þetta eru staðreyndir
0: Þetta eru
1: umurlegt
0: Þetta eru áttúrulega ekki algengasta en þetta Nei. Er svona lýsandi yfir hvaða kröfur hérna, kennari þarf að hlusta á frá hérna fóreldrunum og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við fóreldra það allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og fóreldra eru því betur verður námið og bara betra fyrir alla þannig þetta ekki þannig að láta við okkur í friði við viljum ekki heyra því neitt frá en svo ræðum við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu fleiri sem að er ekki með íslensku sem móðumál og að læra í skólanum á íslensku en það ekki töluð íslenska heima og það eru áskoranir og það eru áskoranir fyrir kennaran og svo bara ýmislegt við finnst gaman að tala skólamál af því að í sömuleiti þá erum við líka bara að tala samfélagsmál og svo ég alltaf að reyna að skilja af hverju þessi heift í umræðinu skólamál hvað þetta menningastríð eða hvað það sem að veldur því að þetta bara stál í stál annarkort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum eða þú ert bara fyrir niðurbrotir samfélagsins þetta þú kannast við þetta svona furðuleg stemming
1: Já, mjög En að vísu sko, þá líka bara það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum og ég las í mokkanum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið
0: 8.000 kall á hvern nefnenda í hérna, námskogn í grunnskólanum á Íslandi 32.000 í Finnlandi og svo að fólk að hugsa betur, á hverju þessi munur á nefnendum í Finnlandi og Íslandi þetta bara
1: Heyrðu, við komumst

0: ekki lengra í bili. Það orðið tímabært, kæri hlustendur, að starta rauðaborðinu, en áður en við gerum það, þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð, Gunnar.
1: Já, ég ætlaði bara fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin tilraunaverkefni og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang og sömuleiti hefur okkur tekist það í framtíðinni. En það hérna, þetta búið að vera bratta brekka, enda laust eins og sagt og alls ekki fyrir síða okkur takist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 sem mér sætti sér lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem áur ykkur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar og svo skulum við ræðum skólamál.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Já, heyrðu, við ætlum að tala skólamál, við svolítið verið að gera það hérna við Rauðaborðið, ekki bara undarfæri heldur, ég heila mörg undarfærin ár. Það kom út skýrsla á vegum Samtaka Sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem heitir Starfsumhverfi í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og höfundar hennar eru komnir hingað, Ingvar Sigurgeirsson og Lilja M. Jónsdóttir, verið velkominn. Þeir eru bæði fyrrum kennarar í menntavísindasvið háskólans, margreyndir, sérfræðingar í skólamálum.
6: Takk fyrir að bjóða okkur.
7: Takk fyrir að bjóða okkur. Koma.
1: Herðu, sko, það kemur fram í þessu sem að kannski allir vissu að starfsaðstæður kennara eru svolítið erfiðar og hafa farið versnandi.
6: Já,
7: það má segja
6: það. Það er að við kenna það. Það þó kannski ein af okkar megin niðurstöðum að þetta mjög ólíkt eftir skólum. Við öflugðum all umfangsmikilla gagna við heimsóttum 25 grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þessi sex sveitafélög sem að kosta rannsóknina og rættum þar við rýnihópa starfsfólks, kennara, stjórnendur og annað starfsfólk 6 til 8 á hverjum fundi, þetta voru rúmlega 160 manns sem við töluðum við. Þetta voru svona klukkutíma til eins og hálftíma samræða að okkur fannst mjög hreinskiptin og opinn. Svo lögðum við fyrir stóra spurningakönnun sem fór til nánast alls starfsfólks. Fengum að vísu ekki þær heimtur alveg sem við vildum. Fengum 34% það voru tækni vandamál við útsendingu. Nokkur sagt að 34% heimtur séu alveg viðunandi og það eru 2000 sem svara. Og við erum þetta bæði í spurningakönnum með opnar og lokaða spurningar og við fengum mjög ítarleg svör til dæmis við opnum spurningum. Þannig að það sé alveg rétt sem þú segir þetta eitthvað sem var vitað, þá höfum við þarna þessi gögn til að leggja fram og undirstrika að þetta líklega raunveruleikinn. Leiðum að vera að gæta því að við erum að spyrja álag og við spyrjum aftur álag og enn aftur álag og eru hvað fleira sem þið vilja nefna. Þannig að við verum líka hafa það í huga að hugsanlega einhver bjögun þarna en það heldur mjög mikil samkvæmni á milli samræðina sem við áttum í skólunum og spurningakönnunina og svo rýmar þetta náttúrulega bara vel við það sem að fólk almennt að tala en það þessi mikli munur og við hefum verið að horfa mikið á skólanum á skólunum, álægin í skólunum
7: og líka við erum að spyrja semst þetta álægum svo nefnir og af því að við viljum fá að vita hvað það er ekki bara tala álag almennt
1: Það munur á milli hvers, á milli skóla í hérna svona millistéttahverfum og fátækahverfum?
7: Nei, það að merkilega við þetta að niðurstaðan segir, sýnir okkur að þessi miklu munur, hann hefur ekkert með skóla gerð að gera eða skóla hverfi.
1: Þannig að ég ber bara kultúr viðkomið til skóla, eitthvað menning innan skólans.
6: Hugsanlega eitthvað leiti stjórnunarhættir, hugsanlega eitthvað viðþorfin í umhverfinu, það eitt af því sem að sko þó að mér segja að það komi fátt á óvart það margt mjög umhugsunarvert í þessum niðurstöðum og fyrir utan það þessi mikli munur hann kom okkur óvart þá kom okkur líka óvart hvað kennarataka nærir sér sem bara eðlilegt við hefðum átt að vita það hvað hann segja þessi, öll þessi neikvæða umræða að sitja með hópi kennara og hlusta á ungan kennara sem að veita góður kennari segja þegar ég hitti núna fólk sem við ekki hitti áður þá reyni ég að vera ekkert að koma því á framfæri ég sé kennari vegna þess að þá veit ég að ég fæ guðsuna og við erum auðvitað að vona að þessi skýrsla og umræðan um hana verði svona meira á uppbyggilegum nótum en okkur hefur fundist umræðan vera það eru áskoranir og það eru alvanlegar áskoranir og það hafa alltaf verið áskorunum í skólum, ég meina, ég kendi þér þegar þú varst 11 ára og 12 ára það var áskorunis og skoðuðu úttekt á miðbæðarskólanum eða barnaskóla Reykjavíkur á sín tíma á öðrum áratug við minnir að 30% strákan hafi ekki einu sinni mætt í skólan sko. En það verða alltaf áskorun
1: Mér langar að ræða ykkur í hverju er álagið fólkið og hvað hefur tíminn breyst en þetta með að þetta sé svona ólíkt á milli skóla kemur svolítið óvart hvað ræður því?
7: Mjög líklega það stjórnunarhættirnir sem hafa mjög mikið að segja og við fundum það mjög vel sérstaklega í rýnahópaviðtölunum fundum alveg hvernig andrúmsloftið var í skólanum hvernig tala var við og stjórnendur hvaða í þeim skólum sem við heimsóttum sem gekk hvað best þar komi ljós að stjórnendur voru með ráðundir yfir hverju í sambandi við það hvernig hægt að leysa ýmis konar mál og fólk hjálpaðist að við að leysa málin aftur að móti í skóla þar sem einum af þessum skólum sem hérna gekk sem þau voru átt í basli að þar sagði til dæmis einnum svona kennarinn, já þegar ég kemur einhvern vanda til míns stjórnanda, þá bara sagt hérna hvert þú kemur svona kennar, þú mátt að leysa þetta. Þannig að þetta svona heimin og haf þarna á milli stjórnunar hátta.
1: En af hverju flýst ekki að við segjum að skólakerfi okkar sé hérna svona eins og stofnun í samfélaginu og stýrt áfram af fagmönnum. Maður myndi ætla það að það myndi flýtjast á milli svona það sem er kallað best practices eða eitthvað, það sem er velgjert. En ef þú ert með skóla það sem að nemenda hópurinn er svipaður, allt er bara mjög svipað, nema að starfsaðstof og kennararnir eru mjög slæmar í þessum málum, þið greinið þetta og segið að það líklega innra mein við komum til skóla, af hverju er það ekki leiðrétt eitthvað neginn?
6: Sko,
7: það það sem erum að vona að skýslan hérna hafi fermið
6: Já, það má segja tvendum þetta annars vegar sko, við vorum að skoða álagið og spurðum eftir álagið, við spurðum líka mjög eindreið eftir því hvað hefur verið gert í viðkomandi stofnun til þess að létta á álaginu liðka til og við söfnum það líka ekki talið að saman að það eitthvað vel og annað 100 hugmyndir stórar og litlar það hvað væri að gera í samfélaginu til þess að árangsríkara skólastað það sem að álag er ekki
1: ekki skilja fólk að ítt eftir í vanda
7: Nei, við lögðum mikla áherslu á það að safna hugmyndum það sem þeir hefði verið að gera og hvað þau töldu að væri hægt að gera
1: Er þetta ekki eitthvað sem skólinn ætti að vita að það sé ekki snjallt að skilja einan eftir í vandanum það er að geti ræktað
6: ein af okkar tillögum og nú verður að taka það fram að við leggjum mikla áherslu á það að það taki allir sjálfstæða afstöðu til þessara niðurstaðna og hvert sveitafélag það ekki víst að okkar hugmyndir leiðir séu það allra bestu en við höldum að aukin handleiðsla aukin ráðgjöf til dæmis að skóli sem að er að fást við mjög krefjandi vandamál og nær ekki tökum á því hann hikja ekkert við að leita sér liðsynis og það þurfi kannski að beita svona harðari forgangsröðun varðandi það að koma til liðs það sem að mest þörf á svo mjög mikill munur eftir störfum hvað vorst að gera í skólanum, hvað álagið virðist vera þungt og það kemur mjög sterkt fram hjá okkur að álagið langt mest á umsjónakennurum
8: Mikið með það ekki óvart. Já. Það þeir sem þurfum við að samskipta við foreldrana.
6: Já.
7: Já.
8: Og þaðan kemur gríðarlegt álag og ég held að það kemur fram í skýrslunni að ég held að kemur mörgum óvart. Ég vil að byrst afsökur að segja að það væri hérna kemur komið óvart við stótt. Þessu sem ekki er að líta úr þessu. En ég held að þegar fólk lesi þetta á margir sem að kemur kannski óvart hvað það mikið álag. Það eigi í samskiptunum við foreldrana.
6: Já, við suma.
7: Auðvitað ekki alla foreldra en það eru foreldra sem gera óhemjulega mikla kröfur til umsjónakennarana þjónustu að svara erindum strax mæta inn á gólf og gera kröfur kennarinn með 25 manna bekk fyrir fram að sig og foreldri mætir inn á gólf og óskar eftir þjónustu þetta er sem betur fyrir ekkit margir foreldrar en það er nægilega margir til þess að valda töluverðu álagi.
8: Gera líf umsjónakennarans næstu því óbærilegt.
7: Já, mæta mér lögfræðingi til þess að fara yfir námsmat.
8: Hvernig stendur á því að barnið mitt bara með 6,5 í ensku?
6: Já.
8: Ég fyrir kunnust að hann miklu betri í ensku.
6: Já, já.
7: Í einum skóla sem við komum í þá var sögðu hérna þeir sem voru í rínhópnum að þau varu strax farin að kvíða fyrir vorinu þegar að foreldrar myndu mæta með einhverju með lögfræðinga til þess að fara yfir námsmatið með umsjónakennaran. Þannig að þetta er
8: þetta er ekki algengt að koma með lögfræðinga, það þekkist.
7: Nei, það þekkist, já, það ekki mjög algengt að sjálfsögðu.
8: En það er lýsandi yfir, það sem við erum að tala svona mikinn yfirgang foreldra og kröfur og það sem er kennaranum námsárangur barnsins.
7: Já, og svo annað er að þetta með þessar kröfur þjónustu að það, þetta tölum margir óöryggi foreldra bæði í rýnahópa viðtölunum og í spurningakönnunni hvað óöryggi foreldra í uppeldislutverkinu hefðu aukist og þar sem dæmi Já, til dæmis sko, barnið mitt hérna næri ekki að sofa nóg vel, áttu nokkur ráð við því getur ekki hjálpað mér að leysa það mál
8: Það fór að flytja uppeldis ábyrðina yfir á kennanum
7: Já, og ég, barnið mitt má ekki tala við þennan nefnanda, viltu gæta þess að hann sitja aldrei nokkuð til maður hlýðan á hann eða vinni verkefni við komandi nefnanda alls konar svona atriði sem hérna í einum skóla var það þannig að foreldri kom í með, hérna er barnið var að byrja í fyrsta bekk þrír foreldrar komu og ræddu við skólastjóran og sögðu sko við aðhyllumst ákveðna uppeldisfræði sem segir að það má aldrei segja nei við barnið og má aldrei segja aldrei við barnið og við óskum eftir því að skólinn farti því og sem betur fer var sá skólastjóri hafði nægilegt sjálfstraust og var nóg myndi og heit og gat sagt nei í þessum skóla aðhyllumst við ekki þá uppeldisfræði þannig að hérna það er ekki allir skólastjóra sem treysta sér til þess að fari þá umræðir við foreldra.
8: Þetta er mynd af svona bara menningalegri breytingu sem er. Við förum í samfélagslegu breytingarna sem er og nemendahópurinn er ólík og annars konar með aðra svo þarfir. En bara þetta atriði.
6: Það er mjög mikilvægt að það komið fram að mjög margir tjáðu okkur að semst, mestu breytingarnar hefðu átt sér stað bara núna á allra síðustu árum.
7: Já.
6: Og sömur nefndur bara á síðustu tveimur, þremur, fjórum árum. Þannig að það þarf að skoða þær ábendingar mjög vel.
8: Það geti við náttúrulega verið, ég meina, maður oft talað yfirgengilega svona einstaklingshyggju og fleira sem að enginn okkar tíma. Ég ekki að segja að þetta sé hlutið af því. En þú nefndir áðan þessast umræðunum skólakerfið að ef að það svona kröfur á kennaran í umhverfi þar sem að skólakerfið hérna stendur höllu fæti, þá myndi ég rekna með að kröfunar verði, kannski aukist ekki, en hvernig eru framsettar getur verið sko harkalera?
6: Já, það skiptir bara
8: óskaplega miklu. Þú vilja ræna barni mitt.
6: Já, hérna, það skiptir svo miklu mál að ná þarna jafnvægi. Það eru áskoranir og það verður að skoða þær mjög vel og finna uppbyggilega leiðirs. En það verður líka að horfa á það sem vel gert. Og nú vill svo til að hérna, ég hef umsjón með íslensku menntavelun. Og ég safna með góðum hópi fólks og með aðstoð bara almennings og kennara hugmyndum um jákvætt gott uppbyggilegt skólastarf og ég sé hvað er dásamlega margt skemmtilegt að gerast þannig að það verður að verða þarna eitthvað meira jafnvægi það ekki allt að fara fjandans til það áskoranir þær örugglega viðráðanlegar það þarf að taka á þeim með markvissum
8: hætti. Þú lest ekki mokkan ef maður lesum skólamáli þar að það alltaf fært í fjandans.
6: Já, það, ég verð að segja eins og mér finnst að mokkin og raunar fleiri fjölmiðlar við skulum ekki telja þá upp mættu vera einari við að benda það sem vel gert vegna að skólin þarf stuðning og hann hefur aldrei held ég þurft jafnmikið stuðning og akkurat núna
7: og við viljum læra því sem vel gert
6: þetta illa umtal það veikir skólan þetta ójafnvægi í umræðinni
8: en þetta munur á hérna ég veit ekki uppbeldi skilda ég veit ekki hvað það hugtaka til á milli þessast heimilisins og skólana hefur það breyst
6: sko við vorum ekki að
7: víðast ekki nei ég held ekki
6: við vorum ekki að rannsaka þetta sérstaklega nei. En þetta bara eitt sem kemur upp og verður að skoðast bara sem vísbendingar
8: þannig að það ekki eins og við sem að sjá einhverja breytingu þar
6: Það væri tilgáta mín sko.
7: Þetta óöryggi foreldra í uppeldisleiðsverkjunni, það var kom víða fram. Bæði í semst þessu ég segi í rýnihópa viðtölunum og líka í hérna spurningakönnunni. Þannig að það var svona heilt yfir kom þetta víða fram að kennarnir upplifa foreldra óörygga í uppeldisleiðsverkjunni.
8: Maður gæti kannski sagt þessu að kannski er það bara skólanum að kenna því hann alltaf að tegja sig lengra í því að vera alveg börnin að undibúa sem þáttakötur í líðræðislegu samfélagi eiginlega fyrsta setningin
6: Það nú bara í grunnskóla og lögur hann getur nú ekki sveikstund
8: Það verið að leggja áherslu á svona uppeldislega þætti og maður skoðar kannski þess að deilu skólamálina þá er öðru meina kannski hópur sem að vil það hinu meina þið bara látið þetta vera og þið bara kenna að lesa og skrifa og hérna ekkert annað, þið ekki koma nálagt í að segja barninu mínu eitthvað sem ég gæti túlkað að væru bara eitthvað svona hugmyndafræði
7: en þetta kom inn í grunnskóla 1974, þannig að þetta búið að vera ansi lengi þar, þannig að það ekki neitt
8: það ekki, stundum verður breyting í samfélaginu sem ekki sátt og þá það svo kallað bakslag sem að kemur ef að breytingin á hröð kannski var hérna byltingi sem að ég held að þegar við tekið þátt í Hún kom bara að snemma og fór úr land.
6: En það verður aldrei fullsátt. Það verður aldrei allir alveg fullsáttir við það sem gertir í skólum. Þetta allt saman, það bara með það í skólastarfi að hver einasta ákvörðun sem tekin, hún hefur einhverjar aukaverkanir. Og svo eru bara hugmyndir okkur það hvað gæða skólastarf, þær eru ólíkar. Ég meina ef ég spurður hvað hágæða skólastarf og ef við tökum nú bara Jón Pétur Símsen, þann hágæða fyrirundi skólastjóra og kennara og alþingismann þá hugsa ég að þó við erum sammála margt, þá erum við ekki sammála það hvað væri hágæða skólastar, ég myndi hafa aðrar áherslur heldur en hann og þetta óhjákvæmilegt það verða alltaf deilur skóla
8: Kannski er þetta enginn á tímanu sem lifum að stundum er eins og við helst að hlusta á þann sem reiðastur og mest neyri fyrir hann lítur að hafa réttast fyrir ég nefndi þetta bara því að umræðinu skólamál mjög sérstök það átt að segja á því hvað drífur hann áfram
7: þeir eru hávarastir þeir sem eru reiðastir
6: ef við horfum á þetta sko ef að það fer fram neikvætt tal skólan við kvöldverðaborðið þá taka auðvitað börnin það upp og það hjálpar þeim ekki að ná árangri í skólanum að hafa lítið álit á kennurunum og námsefninu og efasendur skólastjórnina skilur Þannig að þetta verður alltaf verða með meira yfirveguðum hætti.
7: Og það skiptir máli náttúrulega fyrir kennar líka nágóðu sambandi við foreldra og kennarar hafa ýmis góð ráð til þess að nágóðu sambandi við foreldra og ég hef alltaf sagt að ánægðu foreldrar eru bestu bandamenn kennara og það akkurat það sem skiptir máli vegna umræðunar á heimilunum. Það skýla sér inn í skólastofunar.
8: Við séum saman í verkefni sem að við erum svona þokkalega sátt markmiðin.
7: Já.
8: Þá gengur þetta best.
6: Það bara, ég gerði fyrir 20 árum rannsóknu á hegðunarvandamálum í grunnskólum í Reykjavík og tók þá 35 samtöl, rýnihópa samtöl í öllum almennum skólum borgarinnar og þá kom það mjög skýrt fram að, að þar sem gekk best að takast á við, við tlums erfiða hegðun, þar var besta samstarfið opnast á reynskýrtnast á sambandi við fóreldrana. Mm. En það náttúrulega, það auðvitað að segja sko að þetta þetta bæta en það kostar allt vinnu sem þarf að bæta. Og það tímaskortur sem kennarar eru að glíma við, þeir hafa aldrei nægan tíma til eins eða neins. Það alltaf tímaskortur.
8: Það eru orðna mikla samfélagslega breytingar á skólakerfinu undanfallum árum áratugum. Mjög stigmagnandi, myndi ég halda, það eru æ fleiri börn sem koma heimilu þar sem ekki eru töluð íslenska. Kennsla fer fram á íslensku og, og kannski fer hún fyrir ofangarð og neðan hjá þeim sem ekki hafa fullt tök á því og, og fólki sem að hérna, fara ekki stuðninga heima en mæti kannski skóla með oflítinn orðaforða og og skólinn kannski nær ekki að, að styðja menntun þessara barna og þau eru eiginlega bara mjög kornung eiginlega að fara út af einhverju braut þannig þau hafa raunvel ekki valum sem að við myndum ætla að börni hafa að geta eiginlega bara valið hvað það vilji verða í lífinu að þau hafa það ekki kemur þetta fram í álagi kennarana?
7: Svo sannarlega þetta er einn af stærstu álagsþáttunum að börn með, hérna, sem tala ekki íslensku eða hafa mjög lítinn íslenskan orðaforða þetta náttúrulega veldur auknu álagi hjá almennum kennurum hjá öllum kennurum og ekki síst umsjónarkennurum sem þurfa að hafa samskipti við heimilin og þurfa að fá túlka til þess að aðstoða sig við þau samskipti og bara það að börn, hvað segir var ekki meiði sig í íþróttatíma að það getur tekið hálfan daginn að leysa úr því vegna þess að það þarf að hafa upp á túlk sem þarf að mæta á staðinn, sem þarf að túlka á milli og fóreldir þarf að mæta á staðinn þannig að þetta flækir málin mjög mikið og fólk átta sig kannski ekki á því að það er ekkit bara það að barn skilur ekki íslenskunni inn í skólastofinni það svo margt annað sem hangir á þeirri spýtu
6: Ég ótt ekki þessin dæmi er að reyna að útskýra þetta fyrir fólki Ég kem fyrir nokkrum árum í sex ára bekk, dásanlegan sex ára bekk í skóla og höfubakasvæðinu. Það eru reyndur kennar og einn ungur stöðnisfulltrúi, það eru 23 börn í bekknum og mér sagt að það séu töluð 13 mál. Mm. Þetta var náttúrulega úrskaplega fallugur hópur, en ég velti fyrir mér og ég hef nú að heita kennslufræðingur, reynda að setja mig í spór kennarans, hvernig ætli ég eigi nú að standa allins að því að kenna þeim öllum góða íslensku, kenna þeim að lesa, kenna þeim starffræði.
8: Er álagið það að kennarinn er skilin eftir í aðstæðum sem mann hérna ræður ekki við?
7: Já.
6: Það þarf meiri stuðning, miklu meiri stuðning.
7: Það þarf meiri stuðning og mér finnst það sem skiptir máli í varðan þessa skýrslu er það að nú erum við komið gögn í hendurnar sem sýna fram að þá hvað það er sem veldur álagin, ekki bara að það sé álag, heldur hvaða þættir er það sem valda mestu álaginu og líka hugmyndir það hvaða möguleika kennararnir sjálfur sjá í stöðunni að leysa máli. Þeir koma með allskins hugmyndir sem við skráðum. Mm. Það mjög mikilvægt að hafa það allt saman hérna niður njörfað.
8: Það til stjórnmálöfn sem segir að lausnum þessu sé að loka landamörunum, þannig við fáum bara ekki innflytlindabönn í skólanum. Ég veit ekki hvað það sé lausn. En eins og staðin í dag, hver lausnin í þessum bekk sem við þátt að lýsa?
6: Þetta er alltaf snúið sjáðu vegna sem við stöndum frammi fyrir því og ég held að þessi neikvæða umræða eigi hluta máli það vantar kennara og skólastjórar eru núna að auglýsa eftir kennurum og við höfum verið að ræða við skólastjórar og þessi okkur það bara sækir engin og einn vandinn er sá að við höfum byggt upp hérna stétt fólks stuðningsfulltrúa þeir voru ef ég man rétt 100 þegar að grunnskólanu fluttur yfir til sveitafélagana þetta 1500 manna stétt núna og margir eru að skila frábæru verki inn í skólana en það eru þau vandkvæði að mjög margir hafa ekki skuldbindingu gagnvart þessu starfi þetta mjög oft ungt fólk, háskóla kannski nemar sem að bjarga sér skiluru, þess að þurfi ekki að borga að námslánum þannig að þetta verður svona lausa fólk og ef þú ætlar að veita lausa fólki fræðslu endurmenntun, kenna því að vinna með krökkum og svo er það bara farið sjáðu. Og það er kallað eftir sérfræðingum sem kunna geta veitt ráðgjöfvarandi kennslu barna sem ekki tala íslensku ráðgjöfvarandi hegðun en við eigum bara svo fá að mennta það á þessu sviði það er eins og menn hef ekki búið sér undir þessar breytingar
7: En í skýrslunni koma fram hugmyndunum það sko hvað leiðir eru farnar sum staðar. Og til dæmis teymiskennslan, nú einhver nú mikið talsmaður teymiskennslunar. Teymiskennsla hefur eitt af því sem kennar sem sumir skólar hafa farið til þess að einmitt að leysa þennan vanda í 6 ára bekknum með fyrsta bekknum. Teymiskennsla þegar tveir eða fleiri kennarar að vinna saman með hérna nemendahóp og fá síðan sérkennsluna eða sérkennslukvótann sem við tölum stundum fá þann starfsmann inn í teymið. Þannig að þeir koma og vinna með á gólfinu með hérna umsjónarkennara.
8: Í staðið fyrir að viðkomandi nefandi fari já. Til stuðningsfulltrúa.
7: Já, og fari eða til
8: sérkennarans.
6: Stuðningsfulltrúin helt inn í bekknum með námsóknum.
7: Já, en hann sá sem hefur minnsta menntun af því fullotan fólki sem í skólastofunni og eru ráðnir til þess að hafa umsjón með þeir nefandi sem þurfa starfsmanni með mestu menntunina. Þannig að þetta er svolítið öfugsnúið.
8: Það er að vinna í teiminu af því að smitast niður þekking kennaranna til hans.
7: Já, það er það sem menn vonast til þess að gera. Það er aukið álag á kennaranna að þurfa líka að sjá menntun stuðningsfulltrúanna.
8: Og er það þannig að það sé betra að séu tveir kennarar inn í skólu?
7: Engi spurning.
6: Það er hægt að sína mjög margar í þess að þúsundir rannsókna, 60 ára aftur í tíman. Því miður þá hentar teymiskennsla ekki alveg öllum en ég stundum sagt
8: að svo ekki öllum kennurum?
6: Öllum kennurum, minna sumir eiga bara mjög erfitt með samstarf spurning hvort að þeir ekki að finna sér eitthvað annað að gera en kennslu en sem sagt, það er svona 80-90% líkur á því að ef þú efnir til teymiskennslu og það velskipað í hópana velskipað í teimin og það vakað yfir þeim þá skilur þetta meiri vellíðan meiri árangri það einfaldlega bara meira gaman í vinnunni þú ert ekki einn með vandamál þú hefur alltaf sérfræðing við hliðina þér sem að getur rættumanguna smára hvernig hérna að koma betur til mótsu hann hann var erfiður í síðustu viku og naut sín ekki hvað getum við gert við náum miklu meiri árangri finnum fleiri lausnir í samtal
7: sko. Þú þarft ekki að byrja því að kynna vandan fyrir öðrum fullorðnu manneski vegna þess að viðkomandi með þér í starfinu dagstaglega
6: ef þetta utan að koma til sérfræðing sko.
8: Ég eins með gamansögu þetta sem ég veit ekki hvað það sé til og til þess að fara með hérna þetta hafi byrjað í skóla í Bandaríkjunum sem að var í húsnæðis erfileikum og það bara þurfti að bæta í lafið nýju bekk eitt haustið og það var eiginlega ekkit pláss nema gamla íþróttahúsið og það var sagt að þetta eiginlega ekki boðleg aðstaða einhver sem að hérna, treysti sér til að kenna í gamla íþróttahúsinu og pít rétt upp hendina og fór og kenndi þar árið eftir er sama vandamál bara að það eru annan bekk til viðbótar og eina lausti sem við höfum eiginlega að við bara fjölgum hérna í bekknum sem í gamla íþróttahúsinu og einhver ykkar hérna, til í að vinna með honum pít í því og skott rétt upp hendina og fór að vinna þar og glæsur ára okkur miklu betri eða alls þar annars en Pít og Skott voru alltaf bestu kennararnir þannig var mér sagði þessi saga
6: já. Ég hef semst rannsakað teymiskennslu og gæti komið í mörgu viðtölum það hvernig er best að standa að í liðingu hennar og
8: þannig þetta ekki, skipan í hópa þetta ekki bara það að bestu kennararnir eru til í þetta Nei, þessi sem að þú segir að séu svona inntrjáningur og vilja ekki, séu þau bara lakari kennarar.
6: Ef að við erum þrjú saman í teimi og eigum að kenna, við skulum segja, 50 krökkum, þá getum við gert út á ólíka styrkleik okkar. Þannig að eitt okkar er trúlega leiknast í því að ná til, við skulum segja, strákana sem að gera kröfu til okkar, eru svona erðalausir og þurfum einhver annar verkefni. Einhver er meiri náttúrufræðingur, einhver er meiri betur að sér í íslensku. Þannig að teymið býr yfir miklu, miklu fleiri styrkleikum heldur
8: með þessu. Ég hlustu okkar skiljið þetta.
6: Já, en samt.
8: Ég held að flestu hlustu okkar finnist það að vera ógveikjandi að standa einn á móti unglingabekk.
6: Það getur verið alveg dásamlegt, sko.
7: það er nú bara skemmtilegt. Ég hef kennt unglingum í mörg ár, þannig að það er nú bara skemmtilegt.
6: Það er eitt af því sem við breyst, við erum búin að vera lengi þessum bransa. Hvað allir sögum mörg ár sem ég kendi þér? Ekki 50 eitthvað?
8: Já.
6: Unglingar í dag finnst mér, og ég hef fylst með kennslu, ég hef heimsótt skóla alla mína starfsemi, það hefur bara aðtekast þannig að ég hef verið í þenni verkefnum, ég hef verið að heimsækja skóla. Unglingar hegða sér, það heila tekið miklu, miklu betur í dag en þeir gerðu þegar ég var að byrja að kenna. Það er bara mjög mikil munur.
8: Já, það er reynsla margra sem hefur samskipti við ungu kynslóðina.
1: þetta er efnilegt og gott fólk með við okkur svona beigluðu kynslóðina.
7: Ég þekki það sko, því að síðustu bekkinni sem ég kendi í grunnskóla voru unglinga bekki þannig
1: að það. En segir mér eitt, af hverju þetta svona flókja því þú ert að hennar vitna í Vogaskóla fyrir 50 árum?
6: Já.
1: Ég man að þar voru tveir tannlæknar í skólanum.
6: Já.
1: Það var hjúkurnafræðingur.
6: Já, já.
1: Þannig að þá fyrir 50 árum átti skólinni engum vandröðum ástæð fyrir að kenna hennar tannlæknarnir eru þannig að ég áttaði með þessu þegar ég hérna, var aðeins í Afríku að það bara þannig að tannskemmdir barna koma í við ákveðna þegar breyting verður á fæðunni þegar að hérna, svona hefðbundni maturinn fer fyrir þann tíma þá eiginlega hérna, einu tannviðgerðir að draga tennur úr eldra fólki út af sko tannur rótarbólgu eða ekki með tannunum sjálfum síðan kemur hérna, verri matur og allt í einu gjósa upp hérna, tannskemmdir og þær eru náttúrulega bara félagslegt vandamál þetta ekki bara vandamál við komum til einstaklinga þetta fer fyrst yfir allt samfélagi situr svo eftir í kannski hérna, tekjulegri hópum og það sem hefur kannski minni svona foreldra getu og einhverjum ástöðum á þessum tíma að þá var ákveða að setja tannlæknin í skóla
6: já, já.
1: Og ef að við erum núna með svona mikið af krökkur sem hérna er á heimilu sem að hérna, tala ekki íslensku okkur ekki bara svona þú veist, tannlæknar og hjókurnafræðingar
6: Ég treysti mér ekki til að ræða tannlæknarna en ég veit með hjúkurnafræðingana að þeir eru bara ekki á lausu, það líka skortur og hjúkurnafræðingum eins og eru á kennurum en mér langar að nefna annað það ýmislegt sem kom lítið við sögu í viðræðum okkar við starfsfólksskóluna sem við höfum mikið náhuga á og tengist þessu það til dæmis bara mötuneytin
7: Má ég áður við koma að mötuneytanum má ég nefna að því var að tala sérfræðingana að þá var eitt af því sem var nefnt líka og gafst mjög vel í þeim skólin sem sérfræðing og það eru skólafélagsráðgjafar í dag væri skólafélagsráðgjafar akkurat svona sambærileg stétt og tannlæknir eða hjúkrunarfræðingur hérna áður fyrr það mikil þörf á skólafélagsráðgjöfum í grunnskólum í dag.
1: Það vita allir kannski 7% nemendur þurfa mjög mikið á
7: því. Já, og, sko, og félagsráðgjafar hafa menntun til þess að vinna bæði með börnunum og heimilunum sem námsráðgjafnir þó að þeir séu frábærir og vinna gott starf í skólanum að þá hafa þeir ekki slíka menntun yfirleitt.
6: En ef ég man rétt þá...
7: En varandi mötuneytin fyrir
6: ekki. Nei, ef ég man rétt þá er ekki nema 30 menntaðir skóla félagsráðgjafar í landinu sjáðu, þannig að það þarf að mennta miklu fleiri. En varandi mötuneytin, þá ferðalögum mínum í skóla þá hef ég séð hvað gott mötuneyti, þá er þá oftast mötuneyti það sem að eldaðir á staðnum og það er einhver í eldhúsinu sem hefur raunverulegan áhuga á að gera vel við starfsfólk og nemendur og fólk sem býr bara við ákveðna framkomu, hefur ákveðna framkomu ég hef oft sagt frá því að ég fyrir nokkrum árum heimsótti 3 skóla á Akureyri á sama deginum við ekki hvort það enn þannig á Akureyri þá var samræmdur matseðil þannig að það var slátur í boði í þessum 3 skólum ég var að fylgjast með kennarnemum og ráðgjafi við eitt verkefni og ég náttúrulega sem áhuga maður um þetta spyr krakkana um slát, hvernig blómur og lifrarpylsa hafi smakkast það bara litrófið einum skólanum var þetta gjörsamlega ömurlegur matur, allt í lagi öðrum en frábær veistla í þeim þriðja svo ég fór að liggja yfir því hver var ömurlegur munur á þessu það var þessi rækt sem að starfsfólkið í skólanum það sem að börnunum líkaði vel við slátrið lagði við að bera þetta borð að gera það með bros og vör, að gera það fallega það var flatbrauð og smjör með þannig að það var allt annar bragur og maður finnur bara
7: menning, hérna,
6: krakkar hafa sagt um ég tekið mörg rýnihópa samtölu við krakka sko það ekki þetta læra til hátíð ég veit svo ég getum ekki borðað matin við erum bara svöng það ekki góður matur hérna augljóst sóknarfæri en þetta kostar
1: en þannig þetta tala bara menningu
6: Já.
1: Og hérna byggja upp stofnanir eins og skólakerfi, það er að vera byggja upp menningu.
7: Já.
1: En það bara er engin stemming fyrir að ræða það eða hvernig við höfum að byggja upp það. Við höfum bara að mæla hluti, við höfum að mæla árangur, við höfum að taka upp hérna sagt, aðferðir Henry Ford við að byggja upp verksmiðu og nota hana, fylgjast með kennarunum, hafa skeiðklukkóðum, vera með árangursmat og hérna gerum það sem við getum mælt, leggjum áherslu á það. Ég meina þetta er bara, ekki bara í skólakerfinu, þetta er bara svona gegnum gangandi hugmynd. Ég held að því heilbrigðiskerfinu líka, þannig að orðið svona ákveðin blinda fyrir uppbyggingu og menningu.
6: Er það alveg? Er ekki núna, ég sé að því ég skoði aðeins út frá mínum áhuga á teimiskenslu, þá skoði ég teimisvinnu hjá öðrum stéttum og ég sé ekki betur en að, að heilbrigðisstarfsfólk
1: sé langtundar ykkur.
6: Já, vel. Þannig að hérna, já, ég held að stétti geti lært heilmikið hver af annari, sko.
1: Já, en því ég nefndi að ég nýkomin af spítala. Það var ég á hjartadeild sem var alveg frábær og ég maður búin að vera hann í smá stund og skynja maður hvað sterk menningana, hvernig tala til sjúklingana og maður bara, maður fullur aðdána. Svo var ég að nefni þetta við ykkur og þá sagði ykkur við mig að þetta eiginlega sérstök deild, sko, þetta bara langbesta deildin að þessu leiti. Þannig þá ég, þessum að leiði ég mér að segja að auðvitað ykkur staðar, hérna, þetta kannski ekki alveg þannig.
7: Þetta líka í skólanum, þetta nefnilega líka, það mismunandi menning í skólanum og það í ákveðnum, í sömu skólum hefur bara skapast einhvern veginn svo menning að það einmitt ekki talað sérstaklega fallega til barna eða það ekki unnið almennilega með málin. Það já.
1: Það sem ég að spyrja okkur gengur þá okkur illa flytja hann á milli.
6: Það bara þannig með, sko, allir held í Íslendinga þekki núna verkefni í Vestmannaeyjum kveikjum neistann sem mjög áhugavert verkefni, bæta lestrarkennslu og auka hreyfingu og gefa krökkum færi á að rækta meira áhuga svið sín. Því miður engin trygging fyrir því að innleiða þetta verkefni í öðru sveitafélagi að það gangi jafnvel þar. Tengist bara svo mikið skólamenningunni og þetta bara einn megin vandið, þú getur örugglega ímyndaðir tvo kennara sem undirbúa sig eins, eru með sama námsefnið, nánast útskýra eins, spyrja sömu spurningana en ná gjöra ólíkum árangri. Af hverju er það?
1: En getur verið erfitt að ræða það, en ættu við ekki að æfa okkur í að ræða það því að þetta kjarni málsins ef okkur tækist að hjálpa skólanum að byggja upp góða menningu þá getum við verið með svona flytja hérna þú baki brauðið inn í skólanum og hafi lykt á göngunum og hafi svona umgengismatinn okkur góðan hátt og
6: getur til þess að friks það er svo erfitt að breyta skólum þetta er tungskip en ég vil þó nefna hérna það má ekki gleyma því að þessi 25 viðtöl sem við tókum er okkur mjög eftirminnileg vegna þess að við fórum stundum sko út úr þessum viðtölum bara einhvern megin sko í skýjum vegna það var svo mikill hugur í kennarunum og stjórnendunum, jafnvel þó að það væri áskoranir það var bara svo gaman í vinnunni en hlakka til að koma og krakkarnir eru svo skemmtilegir og okkur voru sagðar alls konar sögur svo komum við aðra skóla það sem að hérna ég segi ekki að við höfum þurft áfalla hjálp eftir viðtölin en þetta, þessi hugmynd okkar þetta er svo ólíkt eftir skólum, hún er svo sterk eftir þessa reynslu.
7: Það náttúrulega til alls konar rannsóknir og kenningar á því hvers vegna það gengur svona erfilega og hægt að breyta skólastarfi og hvernig það gengur svona í bylgjum líka. Ein af þeim er svo að foreldrarnir þekkja ákveðna gerða skólastarfi og ef þeir eru að koma með börnin sinni í skóla sem starfar einhvern allt annan hátt en þau að venjast þá þarf tölvert átaka að fá foreldrarna í lið með sér og það skiptir mjög miklu mála að ef við ætlum að breyta einhverju í kennslunni hjá okkur að við upplýsum foreldra þá og útskýrum fyrir þeim af hverju við teljum þetta sé betra fyrir börnin heldur en eitthvað annað og við þurfum að fá foreldrana á okkar band og mér finnst að það er eitt af mikilvægsta sem við gerum sem kennarar er að fá foreldrana á okkar band í samband við það sem við teljum að sé best fyrir börnin þeirra.
1: Góður í því í gamla það. Það var alltaf hérna, leiksýningar og alls konar sýningar fyrir, það var alltaf að draga kennarana inn. Nei, ég er foreldrana að segja.
6: Já, ég held að hérna
1: það sýnaði mig eitthvað hvað við, og þau var fyllt stolti yfir hvað við varum skemmtileg
6: og frábær eins og þau voru ég held að við höfum oft talað það við Lilja að það væri æskilegt að ná einhvers konar sátt það að ganga miklu lengra í átt að einstaklismiðun heldur við gerum við getum kannski komið okkur saman á það sem leggja mikla áherslu á læsi og leskilning bara að gefa því forgang og einhverja starffræði
1: Orða.
6: Kannski ekki alltaf þá starfsfæði sem við erum að reyna að kenna öllum núna og koma kannski saman að það, já, gott og vel, enskan er kjarnan námsgrein en aðrar önnur tungumál eru val. Þetta væri kjarni, kannski helmingur skólastarfsins, svo væri hinn helmingurinn miklu opnari. Þannig að þessi krakkar, ég búin að sjá svo marga yndislega unglinga í algebrutímum, svo ég taki dæmi, eða málfræðutímum mm. og skilja ekkert og hafa engan áhuga á þessu. Mm. En svo þegar ég fylgi þeim eftir í smíðatími eða myndmenntatími eða útikjenslu, þá blómstar þessi krakkar í þemaverkefni eða áhugaðsverkefni. Bara lyftast þau upp. Af hverju getum við ekki opnað þetta meira upp og haft þetta sveigjanlegra? Af hverju þurfa allir að læra sömu námskarnarnar mm. upp allan skólan? Mm. Aukum val.
7: Mm. Þetta eitt af þessu sem getur verið erfitt að sannfæra foreldrum að sé best fyrir börnin.
8: Að draga, við þurfum mikið að fara svona langt í starfræðinni.
7: Já.
8: Við kennum eiginlega ómikið að málfræði. Ættum við að kenna aðra.
7: Það þurfum ekki allir að læra alla þessa málfræði. Sem dæmi.
8: Málfræði bara langt frá því að vera aðalatriðið í tungumálanámi.
7: Já, já.
8: Því það líklega að geta að tjási og...
7: Já, málfræðin bara, það bara að læra málið en ekki að læra málið sjálft.
8: Og þetta myndi, að því við erum að tala út frá svona álægi á kennara, að það eitthvað álægi á kennaran það að það verið að kenna eitthvað sem að kannski hérna, kennararnir sjá ekki tilgangin í eða bara óverfitt
6: að... Það nú mjög slæmt að kennararnir sjá ekki tilgangin í
8: það er bara óverfitt að það koma þessur algebru í gegnum hennar bekk að bara það verið að setja mig eitthvað verkefni sem bara óverfitt, sko, ég geti gert miklu, miklu meira með sömu orku. Akkur verið að setja mig þetta? Er það að meina það?
7: Já, örugglega gagnvart mörgum. Mm. Já, já.
8: Er það eitt sem að því að þú fórst að reyðu upp hann að vera 50 árum? Þú varst bara, held ég, kornungur, bara rúmlega tvítur þú eru komst að kenna mér.
6: 21.
8: Þá varstu búin með kennaranámið?
6: Já, ég tók, kennaraskólin gamli var framhaldsskóli. Ég tók stúdentspróf svipa leit og ég var að kenna þér til hlýðar, sko, utan skóla.
8: En af hverju verið að hérna, láta kennarana eftir stúdentspróf verið 5 ára námi?
6: Það vegna þess að hérna, kennarar þurfa mjög góðan undirbúning en rótin af lengingunni var þetta finnar voru fyrirmynd. Mm. Finnum tókst að gjörbreyta hvað sem stöðu kennarastarsins. Mér verið sagt að þegar að kennaranám er auglýst þá séu 8 umsækjendur hvert pláss.
8: Mm. Í Finnlandi. Það er ekki hér.
7: Það var vonin að þetta yrði. Það myndi ganga eftir hér.
8: 8 stöður auglýst að það var ein umsókn á Íslandi. Þegar 8 stöður auglýstar á Íslandi það var ein umsókn.
6: Ég er að tala kennaranámi.
8: Já, í kennaranámi.
6: Já. Þannig að þeim einhvern veginn tókst að lyfta kennarastafinu virðingu fyrir því og ég held að lenging kennaranámsins fyrir utan það náttúrulega að kennara þurfa að kunna svo ofboðslega margt að jafnvel þetta 5 ára nám það dugar ekki til sjáðu. Og að því vorum að tala virðingu sko fyrir kennarastafinu við vorum að velta því fyrir okkur hvað allir margir stjórnmálamenn hafi tekið sér til og gert athugasendur við eitthvað annað nám heldur en kennaranám.
8: Hvernig er staðið að því
6: og hvert inntak þeirra er af hverju er bara umræðu um inntak kennaranáms, getur nefnt mér eitthvað dæmi um umræðu um menntun annara stéttar sem er jafn óvægin og gaggrinin
8: þetta er farið að leita svolítið stundum við talað listamenn af sömu svona fyrirlýningu
7: en ekki menntun þeirra nei.
6: Heilbrigðisstéttirnar er einhver stjórnmálamaður er einhver Inga Sæland að tala að stytta hjúkrunarfræðinám eða læknanám
7: það
6: getur kannski bara verið skynsamlegt
7: það sem er náttúrulega í sambandi við það er að fólk sko allir hafa gengið í skóla og allir telja sig hvað að vita því sem er að fer fram í skólum og telja sig hvernig best er að haga því
8: skólanum sem þeir voru í
7: já, og frá sinni eigin reynslu og þeir hérna þeir telja sig hafa þá þar alvegandi vita á því sem þar ætti að fara fram og þeir hérna halda það sé nóg bara að kunna geta sjálfur reikna einhver ákveðin dæmi til þess að geta kennt öðrum hvernig á reikna dæmin eða kunna sjálfur að lesa til þess að kenna öðrum að lesa en þetta er ansi miklu flóknara heldur en það.
6: En svo er það ein gagnrýni sko sem er núna komin upp á yfirborðið sem er verið að staldra við það er verið að benda á það og þetta kemur fram í okkar skýrslu, kennararnir lögðu mikla áherslu á það, við höfum stöðugt meiri tíma í námsefnisgerð en það vantar námsefni ef þú skoðar þróunina aftur í tíman á því hvað líklega allir stjórnmálaflokkar á Íslandi hafa ákveðið að verja hvað upphæð þeir hafa ákveðið að verja til þess að búa til námsefni handa börnunum okkar og nú spyr ég þið bara, hvað heldur þú þurfir háa upphæð á hvert barn til þess að útvega því námsgögn í öllum námsgreinum og öllum sviðum.
1: Það svo í þróun efnisins og framleiðsláði og allt
6: Já, ef þú fer út í bókabúð og allar að viða þeir svona nokkrum bókum, hvað þartu svona að lágmarki til þess að vera sæmilega búinn?
1: Fyrir hvern vetur?
6: Já.
1: Ég veit að ég vil ekki ská 73.500.
6: Já. Þannig 8.500 duga ekki, ekki langt. Það upphæðin sem, sem að MMS, miðstöðmentunar og skólaþjónstu, hefur.
1: Alveg til þess að framleiða
6: það. Allt námsefni og skýja út og prenta.
1: Pakkaði inn og
6: borga, borga höfundum.
1: Já.
6: Dreifa því.
7: Og meðan talaður að finnar verji um 30.000 krónum á hvern nefnda á sama tíma.
1: En ég var svolítið rausnanur.
6: Líklega væri við vel sett að þetta væri 50-70.000.
1: En varðandi að þið varum að tala um svona menningu og ákvarðanir. Er ekki dæmi sem að þið taki frá Finnlandi með dæmi að það er ekki nóg að taka bara hérna formið eins og að lengja kennaranámið. Því að við erum hérna, þú varst að segja við ungan kennara sem að þeir yfir því fermingavísluna sem kennari til þess að fá ekki yfir sig sko bara hérna
7: Fúkri.
1: Ásakanir í brjóskassan. Ég meina, þannig að við lengdum námið en gerðum ekkert af hinu og situm eiginlega uppi með lakari stöðu.
6: Ég ekki sem að mig alveg taka svona djúpt í árinni, en sko, ef þú tekur leikskólastigið, umræðan þar, það engin gagnrinn á inntak leikskólastar. Það fyrst og fremst gagnrinn á að sveitafélögin hérna byggja ekki nægilega marga leikskóla eða geti ekki ráðið nægilega marga leikskólakennara. Ef þú tekur framhaldsskólan, þar einhver gagnrinni á inntakið við líka og á grunnskólan eða tekur háskólana af hverju ráðast menn á grunnskólan?
1: Ég spyr ég hef spurt fólk að þessu hérna ég næ ekki alveg hvað drífur þessu umræðu áfram ég skil það ekki alveg maður geti sagt að þetta veri bara búa til kaos til þess að vera þetta komið með lausnina við ætlum að enga við allt saman en það bara, minnst að það of hérna, þetta of skammt að við komið til þess að maður trúi því það einhver menningar stríð allna, að þið viljið kenna börnunum sko, ekki bara Íslandsögun eins og ég lærði hana og þið eru með alls konar svona hugmyndir og tróða inn í börnun okkur eitthvað svona hugmyndir á meðan að ég vil bara læri það sem er þið kannast við þetta þannig að þetta svona kannski margflóki einhver leit þetta þannig
6: Sjá, það svo, það framhaldsskólinn svo kristalltært dæmi ólíkar skoðunar okkur á því hvað mikilvægt sumir eru núna að tala fyrir því að samræma stúdentspróf það séu allt og margir áfangar kendir í mér það eru mörg hundruð ekki mörg þúsund áfangar og aumingi háskólarnir það eru svo erfið þegar þeir geti ekki metið hérna nemendur frá ólíkum framhaldsskólum Ég hef heimsótt flesta þessara framhaldsskóla ekki alla og ég bara dáist af því sem við hefur verið að gera í mörgum vera. Hvílík fjölbreytni og bara áhugavert starf.
1: Já, maður heyrir að ég á barna á þessum hérna, árum. Hvað eru ólíki skólarnir og hvað hérna, vinkonunar eru að ég alveg í ólíku námi?
6: Já, mér finnst þetta vera ákveðin verðmæti að eiga samt, fjölbreyta ólíka skóla og ég geti líka séð hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju ekki skóli sem að leggur sér sérstaklega eftir því að koma til mótsvið íþróttarkrakka? Af hverju ekki annars með tónlistina, með myndmentina, með starffræðina, menn af hverju ekki skóli sem að gera út á náttúrufræði? Getum kannski ekki komist til yfir að samgöngunar á höfubokasvæðinu eru svo ömurlegar að hérna Þetta myndi gera málin mjög erfið.
1: Allir að skutla á milli hverfa.
6: En mér finnst þessi, sko, mér finnst þessi fjölbreytni eftir svona verð.
1: Annað sem að mér finnst dottir hug er að svona óþól gagnvart svona kerfi eins og skólakerfið og það sama var einhverjum við helbriðiskerfið. Við getum, ef við látum sko fagstéttanum eftir uppbyggingu kerfisins, þá hérna búa þetta í kerfi sem að bara þjóna þeim sjálfum. Þannig að við verðum að setja eitthvað svona MBA hérna kall yfir þetta sem að stjórnar þessum með peningum til þess að kennarnir kenni það sem að skipta í máli þess að þeir geta ekki tekið ákvarðunum það sjálfur. Með þetta líka svona þráður í umræðinni.
7: Jú, það er alveg rétt.
1: Við verðum að ná stjórn á skólakerfinu af kennarunum.
7: Já, og sumir eru að tala það að það skipti máli og allir sé að læra það sama á sama aldri. að allir þurfa að þetta svona samræmt göngulag fond. Þannig svo margir vilji taka upp eitthvað slíkt. Já. Þannig að krakka getur flust á milli skóla án þess að það valdi þeim nokkrum vanda vegna þess að það vera að læra nákvæmlega sama á sama tíma í ólíkum skólum. Það sagt... getur ekki alveg séð hvernig fólk sér þetta fyrir sér í framkvæmt. Þetta svo sérkennileg hugmynd.
6: Það alltaf sagði skemmtileg saga af frönskum menntamálar á þeirra. Þannig að gerðist aldrei, þetta var tekið sinn dæmi semst að þegar að fólk kæmi heimsótt til hans og spyrði hvað að gerast í skólamálum í Frakklandi. Þá liti hann á töflu upp á vegg og segði að það til svo 12 ára börn núna læra frönsku stjórnabildinguna. Já. Þetta ekki alveg sá skóli
7: sem að... Það einhverju sem vilja þetta og þeir eru hans hámæri.
6: Ég veit ekki, við viljum treysta kennurum.
8: Stelpa mín var í 7 ára bekki í Frakklandi. Kom heim alveg buguð, ég ennþá að læra nýjan Lúðvík. Þeir kenna bara alla kóngana sjóraböldur.
6: Já, já. Já, já, en það er engin, það er leið númer 1, 2 og 3 að treysta kennurum og treysta fagfólk í skólana fyrir því hvernig ákvarðanir eru teknar. Það er... Einna leið, svo má alveg hafa smá eftir.
8: Gagnrýnendur skólakerfisins eru bara ekki sammálaðir einhver.
6: Nei, nei.
8: Þeir eru bara alls ekki sammálaðir þessu. Þau velja að setja einhverja stjórn á skólana til þess að hemja fólk eins og ykkur sem hafi farið með skólakerfið okkar.
6: Það þarf að hafa eftir.
8: Einhverja út og píska.
6: Það þarf að hafa uppbyggilegt eftirlit með skólum. Það er mjög mikilvægt. Það hafa allir gagna því að fá rýni og ábendingar. En hérna, ef ég væri einvaldur, þá myndi ég gefa kennurum miklu, miklu meira frelsi til að taka ákvarðanir. Við þurfum ekki að mínum dómi þessa ítarlegu námskrá.
8: Galdurinn verður á gólfinu þessum kennurum.
7: Já, það er eins og til dæmis í þeim skóla sem okkur, sem vorum alveg uppnumun yfir og komum í þann skóla, að þar var mjög mikið líðræðislegt starf í skólanum meðal starfsfólksins. Og þar var haldin fundur það hvernig ætlum við að leysa ákveðið mál. Það var þau settist í hópa til þess að ræða ákveðið mál sem hefur komið upp og komist að samkomulagi það hvernig þau ætlum að leysa málin. Þetta er alveg hægt. Og þarna er stjórnandi sem treystir sig til þess að stýra svona vinnu. Og það er bara afskaplega mikilvægt. Mm.
6: Svo er þetta frábært eða þetta gera því góður í sáttu fóraldra. Það er bara alveg rosalega dýrmætt.
8: Er þið skoðu 25 skóla? Hvað er besti skólinn?
7: Meðum ekki segja það
6: Já, nú skaltu fara á skólaþróun.is og skoða íslensku menntavelunin 5 ára aftur í tíman Þetta er ekki allra bestu skólanir alltaf en það er ekki hægt að benda nákvæmlega á besta skólan en þeir skólar sem þarna komu við sögu eru skólar þar sem að starfsfólk hefur saminast um að reyna að koma betur til móts við þarfi barnanna og lagt mikla alúð
7: og það er eitt af því sem við tókum eftir sko þessi að hérna því að kennarnir í, það kom mjög skýrt fram að kennarnir hafði áhyggjur af börnum sem víkja verulega frá í hegðun og með allskins vanda og þeir höfðu verulegar áhyggjur af þessu og þeir virkilega veltu fyrir sér hvað getum við gert til þess að koma til móts við þessi börn og þannig að kennararnir eru uppfullir að vilja og löngun og þrá að fá að koma til móts og vinna betur með börnunum.
8: Ég segi stundum yfirmenn, er það þannig að það sem að þetta byggja upp svona kultúr í skólum að hann lifi af kannski breytingar á yfirmönnum að við þekkjum það til dæmis það sem er svona einhvern mein í einhverjum hópi það getur haldið áfram þótt og skiptir í öllu fólkir út sko.
6: Því miður þá myndi ég vilji til minna reynslu að hann að segja skólamenning hún stendur mikið og fellur með stjórnenda teiminu og oft aðalstjórnendunum það er stundum sterkir kennarahópar sem að viðhalda en allt og oft hef ég séð bara það að líkir fólk hver annað þá þetta hlutinir í sama gamla færið en það kvikna kannski næstar annað staðar.
7: Þetta er vel þekkt ekki bara hér á Íslandi heldur, bara mjög lönd.
8: Svo er það líka eitthvað inn í okkar kultúr, er það líka þannig að ef ég kem sem nýr skólastjóri þá ég setja mark mitt á námið þannig að oft raskar fólk og miklu þegar það kemur inn.
6: Gæti verið. Gæti verið.
8: Herðu, gaman að fá okkur að ræða skólamál. Yngvar og Lilja.
6: Takk fyrir,
8: við ætlum að halda áfremdina við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í og heiminn og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Á fundi Geðhjálpar í gær kom fram að forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svo kallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð. Og þetta er tengt andstöðu íbúa við verkefnið og við höfum síðustu vikur hér á samstöðunni svolítið verið að fjalla fordóma gagnvart geðveikum en eftir því sem skilst þá eru þeir nú samt að minka þótt fréttamál gerðasins sé nú frekar svona leiðilegt að verða vitni að örlögum þessa skjólshús og hún komin hingað Sigrún Ólafsdóttir, hún prófessor í félagsfræði við HÍ til þess að ræða við mig þessi mál. Vertu velkomin Sigrún.
9: Já, takk.
0: Sko, það ekki rétt hjá mér að þrátt fyrir að fréttir íslenskra

0: að íbúar hafi ekki verið tilbúnir í Breiðholti fyrir skjólshús meðal annars vegna fordóma sennilega á sama tíma og það staðarinn þá þá hafa þína rannsóknir samt sýnt að fordómar eru á þeir eru minni núna gagnvart geðveikum en var eða hvað
1: Já, við sjáum að það hefur dregið verulega úr þeim, ég sem sagt byrjaði árið 2006 Já. Að skoða fordóma gagnvart geðrunum vandamálum á Íslandi og það var hluti af alþjóðlegri rannsók sem var framkvæmd í 17 löndum og þá var sérstaklega skoða fordóma gagnvart einstaklingu sem var lýst með þunglindi annars vegar og hins vegar með geðklofa og strax 2006 þá sjáum við að fordómarnir eru hvað minnstir á Íslandi í alþjóðlegum samanburði þeir eru enga síður verulegir en við verðum náttúrulega líka hafa í huga þarna eru við erum eina Norðurlandið sem að sem sagt í þessum gögnum og þarna eru við með lönd á í rauninni í hverri heimsálfu þannig við erum að bera okkur saman við lönd eins og Bandaríkin við erum með Austur Evrópu, við erum með Filippseyjar við erum með Suður Afríku þannig að kannski kemur ekki þetta óvart að þá séu fordómar hvað minnstir á Íslandi árið 2006 en síðan sem sagt eru þetta búið að byrta dálítið úr þeim gögnum og skoða fordóma í alþjóðlegu samstarfi eða samanburði og síðan svona upp úr 2020 þá fer ég samtal við þau hjá geðhjálp mikilvægi þess að fylgjast reglulega með fordómum á Íslandi og endur taka þá þessa rannsók þannig að við erum núna búin að gera það tvisvar árið 2022 og 2025 og þar sjáum við að hefur dregið verulega úr fordómum og kannski svona það sem mikilvægast við sjáum frá 2006 til 2022 að það dregur úr fordómum gagnvart einstaklingum sem lýst með þunglindi og þetta svipað og við sjáum á í öðrum löndum, allavega Bandaríkjunum og Þýskalandi að við erum kannski svona svolítið búin að normalisera kannski það sem við myndum kalla svona mildari geðraskanir og við náttúrulega getum hugsað bæði þunglindi og kvíða hvar dregur mörkin á að vera bara svolítið leiður yfir í að vera þunglindur og við erum líka farin að tala svolítið bara þetta í almennu máli við erum öll kvíðin, við erum öll þunglind og það virðist hafa þá dregið verulega úr fordómum en á því tímabili gerist ekkert varðandi að draga fordómum gagnvart því sem myndum oft talum sem alvarlegri geðraskanir eins og til dæmis geðklofa stóra sagan hins vegar svo og kom verulega óvart og samkvæmt því sem ég veit best þá það í fyrsta skipta á heimsvísu að það mælist að það dregur úr fordómum gagnvart einstakling sem líst með geðklofa og við sjáum það að ná þessu 30 ára tímabili í okkar gögnum en síðan eru þetta mikilvægt að hafa í huga líka hvað við erum að mæla og síðan svona lifaðan veruleika hér á Íslandi og þarna erum við að vinna með spurningalistakannanir og þær eru afar dýrmætar til að mæla svona almenn viðhorf líka sérstaklega við erum að gera það í annarkvort samanburði við önnur lönd eða yfir tíma
0: Er þetta allt meginlegar aðferðir?
1: Þetta meginlegar aðferðir, já og þar má í rauninni segja að ég myndi kannski segja við erum að mæla svona kannski minnsta mögulega fordóma þannig að þú kannski hugsar bara hér og ef við tökum þetta í samhengi við það sem að þú byrjaðir hér á þá það svolítið annað að vera svara spurningalista í tölvunniðinni og þar ertu spurður hvort að þú viljir fá hann Jón sem er líst með geðklofa sem nágranna eða að þú fáir símtal frá nágranna og slíkur einstaklingu sé að fara að flytja í sömu götu og þú. Já. Þannig við erum í rauninni alltaf að undirmæla, myndi ég segja, fordóma þá að þetta auðvitað gefi verulegar vísbendingar og við sjáum það ennþá að það eru verulegi fordómar í íslensku samfélagi þó að það hafi dregið úr þeim.
0: Já, þetta góður punktur hjá þér og maður tengir einmitt við þetta. Það var alveg fólk sem að sagði við mig í gær sem að var að fylgjast með fréttum að þetta væri bara eðlilegast hlutur í heimi að íbúar væru hugsi yfir svona sendingu eins og einn kunningi minn orðaði það. Hann sagði að þetta geti haft bara áhrif á fasteignaverðið og bara svona sko praktíska þætti. Geti ég eitthvað spurt þig út í þetta?
1: Já, það eru auðvitað bara eitthvað sem við vitum og ég meina við vitum að fordómar hafa raunverulegar afleiðingar. Þeir hafa afleiðingar fyrir bæði myndi ég segja samfélagið í heild og sérstaklega þá einstaklingar sem að verða fyrir fordómum. Við vitum frá rannsóknum og við vitum að það eru auðvitað alls konar ímyndir fólk sem á við geðran vandamál að stríða og kannski eins sú algengasta sem við hefum er auðvitað að þeir séu hættulegir. Já. Og það sjáum við, það hefur reyndar breyst mjög mikið.

0: mikið til dæmis ef við hugsum um fjölmiðla kannski fyrir 20-30 árum þá vorum við nánast einungis með kannski neikvæðar ímyndir af fólki með geðran vandamál þá getum við öll hugsa hér brjálaði maðurinn með byssuna sem er í geðróf og kemur inn á spítal og skítur alla
1: Já, eða stelur barninu, 10 ára gömlu barninu með skólatösku
0: alls konar sem að Þannig að þessar ímyndir eru eðlilega kannski sterkar
1: Já.
0: Og við vitum náttúrulega líka að fordómar virka þannig að við erum alltaf í rauninni kannski skipta heiminum í okkur
1: Já.
0: Og hina.
1: Já.
0: Og það mjög sterkt þegar kemur að geðrænum vandamálum og ef við bara skoðum það til dæmis í sögulegu ljósi, þá náttúrulega mjög ómannúðleg meðferð sem að við höfum séð varðandi einstaklingar sem átt við geðrænum vanda að stríða. Þannig og eru auðvitað ennþá þannig í sumum löndum, en ég meina við vitum það alveg að þessir einstaklingar oft var kannski litið á það sem að þeir væru jafnilíkari dýrum, heldur en mönnum,
1: Jóra.
0: Þeir voru einangraðir, þeir voru bundnir við staura, þannig við getum náttúrulega að sjáum í gegnum söguna, við vitum auðvitað líka í helförinni þó að eðlilega sé mest talað gagnvart gyðingum, þá vitum við auðvitað líka fólk með geðran vandamál var tekið og sett í semst útrýmingabúðirnar. Þannig að þetta náttúrulega þetta mjög ljót saga og við höfum sem betur fer orðið samfélög sem að erum mun umferðaralindari en í grunninn þá erum við á einhvern hátt að draga línur á milli okkar sem eru þá venjuleg og einhverja aðnara sem oft eru þá öðruvís en við og sem að þá í þessu tilfelli stafar einhver möguleg og við sjáum sem hættulega. Það sem auðvitað síðan mikilvægast og við kannski vitum ekki af eða kannski almenningur veit ekki alveg af til dæmis eins og rannsóknir sem sína að einstaklingum við geðran vandamálur til dæmis mun líklegri til að verða fyrir ofbeldi, heldur hún að beita ofbeldi sjálfur
1: Já,
0: og við vitum það auðvitað líka og kannski það sem mikilvægt við fordómar er að við erum að nota eitthvað eitt til að dæma í rauninni einstaklingin í heild að því ef við bara hugsum þetta bara við höfum öll möguleika á að vera hættileg Við höfum öll möguleika á því að vera að nota fíknefni sem var annað til dæmis sem að kom þarna upp í gær Já. Með að hverfi myndi bara fyllast af nálum og það var allir í neyslu. Það var líka að tala að þetta veru barnanýðingar. En við vitum auðvitað mjög stór hluti af fólki sem gerir alls konar hluti á ekki við neingeðran vandamála stríða. En þetta verður stimpill sem að við síðan tengjum við alls konar neikvæða hluti og ákveðum í framhaldinu að svona fólk viljum engin samskipti eiga við.
1: Grímur Atlason hjá Geðhjálp hann satt hér í síðustu viku og ræddi við mig líkurnar eða möguleikana á því að allavega lögreglan á Suðurnesjum sem beitti rafbyssu á einstakling sem hann væri að sætti gríðalegri krísu að þar hefðu mögulega einhverju fordómar gagvart, bara geðsjúkum heilt yfir ráðið för, ég veit að ég get ekki rukka þig það hér og nú, hvort þú takir undir það, en þetta er eitt af þessum umhugsunarefnum
0: Já, það auðvitað og við vitum það það líka hugsa svolítið held í þessar aðstæður oft eru við náttúrulega bregðast rosalega fljótt við og jafnvel eru sér fordómar, þannig að fólk gerir sér ekki grein fyrir þeim Þeir bara einhvern veginn verða, þú sérð einstakling, þú hugsar, hann geðveikur, hann með alls konar, þú slut og ég þarf að bregðast við og lögreglan þarf náttúrulega mjög oft að bregðast mjög hratt við og þar til dæmis svona þó að sé ekki beint tengt geðrænum vandamálum, þá vinur minn bandarískur félagsfræðingur Reisian Rey sem hefur til dæmis mikið skoðað þetta varðandi lögreglun í bandaríkjunum og svarta sem hefur auðvitað mikið verið í umfjöllinu og hann hefur þróað og unnið með lögreglun sérstaklega til að draga úr fordómum því að þar var hreinlega til dæmis bara sýnt það að í huga margra lögreglumanna að þeir sáu svartan mann þá sáu þeir bara ógn og til dæmis sem dæmi þá bara var það kerfisbundi að þeir mátan miklu stærri en hann í raun og veru var
1: Já.
0: Miklu meiri ógnheldur en hann í raun og veru var og við verðum svolítið að hugsa því að hluti með fordóma eru auðvitað bara hvernig við notum upplýsingar og hvað mikið á áreiti í heilanum okkar bara í rauninni í hverju sekundi þetta gífulegt magn og við erum alltaf að flokka við erum alltaf að nota fyrri reynslu hugmyndir sem við höfum til að bregðast við þeim aðstæðum sem við lendum í og eðlilega kannski þegar við lendum í aðstæðum sem þarf að taka snöggar ákvarðanir þá án þess að þú sért eitthvað að velta fyrir hvort þú sért með fordóma eða sért að gera eitthvað sem ekki við hæfi þá bara í rauninu bregstu við aðstæðunum en undirliggjandi kannski fordómar gagnvart einstaklík hvort sem það í geðrofi eða á einhvern hátt sem hún tengir við alvarlegan geðrannan vanda lætur okkur kannski bregðast öðruvísi við heldur en ef það væri einstaklingur þar sem við myndum ekki hafa grunum slíkan vanda
1: Já, já Er það ekki yfirleitt til neginn að við erum ekki hrædd við það sem við þekkjum og það sem við höfum reynslu af að við þurfum ekki að vera hrædd við en það sem við þekkjum ekki þar erum við, þar förum við á svona viðvörunastig
0: Jú, ég held að sé tvennt, við erum náttúrulega annars vegar og þá kemur þetta aftur í þessa hugmyndum okkur og hina. Við erum ekki hrædd við okkur, við erum ekki hrædd við fólk eins og okkur. Við erum hrædd við þessa hina sem eru óskilgreindir, þannig að það hlut af því. En síðan auðvitað líka þannig að sumt fólk kannski ekki eins og ég, en ég hef kannski engar neikvæða staðalmyndur svona fólk. Ég hef enga kannski svona sérstaklega ógn af því ég get til dæmis bara hugsað fólk sem ofurríkt.
1: Já.
0: Ég þekki kannski ekki rosalega mikið af fólki sem ofurríkt, ég kannski með alls konar hugmyndir það,
1: Já.
0: En mér kannski óleiklegt að það myndi beita með ofbeldi.
1: Já.
0: Þannig að það sem kannski fer saman hér að þekkja ekki þennan heim, en líka að það alls konar neikvæðar staðal ímyndir sem að við fáum úr fjölmiðlum og annar staðar sem við tengjum við þennan hóp.
1: Já.
0: Það sem að tengist síðan þessu kannski mikilvægast að rannsóknir bæði hérlendis og sérstaklega erlendis bara áratuga rannsóknir í raun og fordómum sína í rauninni að besta leiðin til að draga úr fordómum eða það sem mikilvægast að þekka einhvern sem hefur átt við geðrannan vanda stríða.
1: Já.
0: Þannig að það auðvitað líka í rauninni segir okkur meira kannski þessa sögu eins og ég sagði áðan með að meðaltali þá fólk með geðrannt vandamál ekki líklegra að vera hættulegra heldur en aðrir. Auðvitað kannski geta verið ákveðnar undantekningar til dæmis sem einstaklingar eru í mjög miklu geðrofi eða slíkt en svona meðaltali þá það ekki við höfum öll möguleika að vera hættuleg undir ákveðnum kringustæðum en auðvitað sýnir það líka þetta að þessi sterka í rauninni niðurstaða sem við sjáum við mikilvægi þessa þekkingu auðvitað líka bara mjög oft að sýna fólki herri þetta bara fólk eins og við það engin ástæða til að vera hrædd, það engin ástæða til að vera með fordóma
1: Nei, það var einmitt hérna ungmenni sem að benti mér á það núna fyrir nokkrum vikum að hjá krökkum undir tvítugu í hennar kreðsu þá væri svona mjög það var ekkert neikvætt við þurfum gagnvart kvíða kvíði væri svona það væri orðin til einhver konsensus í samfélaginu það að það væri bara fullkomna normal að einhver var að stríða við kvíða sem jú geðlegt ástandil þegi þegar það komið upp á svona út komið úr einhverjum böndum en hérna þannig að kvíði var ok allir geta verið með kvíða og mætir ekki neikvæði við þorfi hjá ung fólki en geðkvörf til að mynda að mati þessa ungmennins þá svona annað viðhorf gagnvart því og þá sem sagt telur unga fólkið að það sé eitthvað ófyrirsjáanlegt við geðkvörf og því getur stafa hætta af einhverjum sem með geðkvörf en því stafi ekki hætta af þeim sem með kvíða
0: Já, og þetta auðvitað kannski getum við tengt líka við bara muninn á til dæmis bara hversu vel við getum fundið okkur í ákveðnum mismunandi geðrænum vandamálum.
1: Já.
0: Og það hefur verið mikil gaggrýni til dæmis á hvað við höfum sjúkdámsvætt mikið bæði kvíða og þunglindi.
1: Já, já, já.
0: Og hvar í rauninni við drögum mörkin á milli til dæmis þess sem bara eðlilegur kvíði.
1: Já.
0: Og við vitum alveg upp að ákveðnum marki.
1: Já.
0: Þá kvíði okkur mjög gagnlegur. Men það mjög vont að vera aldrei kvíðin.
1: Tengist tímabundum aðstæðum oft og bara...
0: Já, þú bara hugsar ég minna ég ekki viss að, þú veist, ég væri hér sem prófessor í félagsfræði, ég hef aldrei verið kvíðin.
1: Já, þú veist,
0: ég minna, ef ég hefði ekki verið með neitt smá prófkvíða, hefði ég lært eins mikið fyrir prófin.
1: Já, minnur.
0: Ég meina hefði ég þú veist passað að skila ritgerð á réttum tíma.
1: Já,
0: hefði ég passað að skila mér þeim verkefnum.
1: Dæmum.
0: Sem ég þarf að skil af mér.
1: Það með jákvæðar afleiðingar kvíða.
0: Þannig að þú veist, ég meina einstaklingur sem algjörlega kvíðalaus.
1: Já.
0: Ég, svona kannski að meðaltal ekki að fara að ná miklum árangri í lífinu, þó að sé ekki að kannski að segja það almenn.
1: Hann flýtur sofandi að fega rósi.
0: Það má.
1: Og
0: sama, þú veist, má segja með, þú veist, hvar munur ná til dæmis að vera leiður og að vera komið þunglindi.
1: Já.
0: Og augljóslega, þá vitum við að það eru einstaklingar sem eru það þunglindir og það kvíðnir að þeir þurfa að fá hjálp hvort sem að það hjá læknum eða öðrum heilbrigðisstéttum eða frá jafningjum eða bara samfélaginu í heild.
1: Já.
0: þannig að við vitum það en eitt sem að við náttúrulega hefum séð að við erum alltaf að færa þessa línu í rauninni þannig við erum farin að tala mildar og mildar útgáfur sem mögulegan sjúkdóm Já. Og núna, ég meni ég til dæmis get ekki ímyndað mér að hafa farið og tala við mína kennara hér aldamótin og segjast vera kvíðin eða þunglind Nei. Þú veist, þetta voru bara orð sem að bara voru varla til í minni orðabók sem Já. Manneskum tvítugt nú annar hver nefandi þunglindur og kvíðin það? Og það auðvitað mjög gott að við séum farin að tala andlega
1: líðan Það reynsla þín sem prófessor, eru nefndir þín eru 50% nefndir þeirna segjast þér kvíðin eða þunglindir
0: Ég get ekki sagt nákvæmlega prósentutölurnar en það var reyndar rannsók sem var gerð í HÍ þar sem það var yfir helmingur nemanda sem var með verulega semst einkenni sem að voru þó hefði verið greint sem þunglindi
1: samkvæmt þeirra eins vörum
0: en munur samkvæmt þeirra eins vörum sem náttúrulega sama og við nota til að greina þunglindi
1: Einmitt.
0: Þetta alltaf okkar eins svör varðandi spurningar en kannski munurinn að ég hefði bara óttast það að vera bara fordæmt og talin ekki góður nemandi og ekki eiga neina framtíð ef ég hefði farið og sagt mínum prófessor ég væri þunglind eða ég væri með kvíða of mikinn kvíða þannig í dag þú veist þá þetta bara svona eitt af þú veist þetta nánast bara þú veist liggur við að þarna mér skaman að fara á stúdentakjallarinn eftir vinnu og kvíðin minn svona eða að ég hátt ég mitt svona þannig að þú veist það bara talað það á mjög svona eðlilegan hátt sem að auðvitað jákvætt en kannski punkturinn hér þá að þarna erum við bæði náttúrulega annars uppnum normalisera en líka þetta eru tilfinningar sem að við könnumst öll við og ég held að það sé engin manneska sem kannast ekki við að hafa verið leið eða kvíðin Nei. Þannig að hvar draugum við mörkin ef við hugsum um geðklofa eða geðróf þá náttúrulega erum við oft á tíðum að tala hluti sem við könnumst ekki öll við þannig að við getum til dæmis velt fyrir okkur flest okkar heyra ekki raddir
1: Nei.
0: Þannig að þá ertu strax komin með eitthvað bíti ef að þú ert svona, þá það einhvern veginn í grundvallar atröðum allt öðruvís en ég sem manneskja. Og það sem hefur náttúrulega verið gert þar, sérstaklega þá kannski svona undir svona læknisfræðilega lækna miðuðu nálguninni að megin áherslan þá að bæla niður einkenni. Já. Og það var auðvitað þannig að í rauninni bara ungmenni sem að kannski greindist með geðklofa var í rauninni bara skrifað úr leik, bara nú lífi búið, þú þarft ekki að hugsa að eignast fjölskyldu, eignast börn, þú skalt ekki vera að fara í skóla eða vinnu, nú erum við bara að fara að taka næstu 50 árin í að halda niður í einkennum. Mm. Og þessi nálgun hefur breyst mjög mikið meðal annars auðvitað út af starfinn svo hjá Geðhjálp, hjá Hugarafli og fleirum hér þar sem að meðal annars til dæmis núna orðið bara viðurkennt allavega hjá ákveðunum hópum að til dæmis vinna með að heyra raddirnar. Raddirnar þurfa ekki að vera svo skelfilegar eða hættulegar og oft líður fólki miklu betur ef það að vinna í rauninni með þeim þá verða það ekki eins ljótar og vondar og þeir eru stöðugt að reyna að bæla þeir niður. En þetta kannski svona svolítið sem að kemur inn á þess að þú ert að segja hvað við getum samsama okkur með og hvað svona eitthvað sem að öðruvísi hættulegt eitthvað sem að við þurfum að óttast.
1: Ég tek undir þetta sem þú sagðir áðan að sko það léttara í dag að segja frá einhverju á geðræna sviðinu en það var og sem dæmi þá hef ég hérna svolítið við rauðaborðið verið að gera þætti með geðlækni og fleirum svona geðræn mál þar sem ég hef dregið upp persónulega úr mínu minningarsafni hérna mjög slæmt tímabil frá 9. áratug síðustu aldar þegar ég var mjög geðveikur og ég heyrði raddir og það voru
0: og miklu fleiri hafa heyrt raddir heldur en þú voru nokkuð tíma að segja það
1: það voru leiðinda skilaboð sem ég fekk því að skilaboðin voru þú ert hann það var sem sagt Messias
0: já
1: alveg sturlaður sko og hérna og ég veigraði mér alltaf við þetta var sko mitt mesta leyndarmál í lífinu það var þessi kafli og þótt ég hafi ekki fundið fyrir einkennum sko í marga áratugi þá veigraði ég mér alltaf við því að segja frá þessu vegna sem mér fannst eins og að bara ferli mín og bara lokið starfsferli og öllu því það myndi enginn vilja hafa mér vinnu og enginn myndi þóra að tala við mig og svona en ég upplifi núna árið 2026 margfalt frelsi til þess að ræða þetta. Maður upplifir hjá sér þörfin að hjálpa öðrum, minka fordóma einmitt með því að segja frá valdefla aðra, bara horfa í vélina og þú ert ekki einn og við erum miklu fleiri enn og hyggur sko, og allt þetta. Þannig að hérna, mér finnst sem bara borgara á Íslandi alveg frábært ef þetta svona eins og þú ert að segja að hægt og rólega minka fordómar og þessi opnun verður þessi mál
0: Já, það auðvitað líka svona sem að þú veist, hengist inn á sem þú ert að tala og sérstaklega gegnum tíðina þá hefur þetta náttúrulega verið kannski svona eitt sá vesti stimpill sem Já. Að einstaklega geta fengið
1: Og bara vegur vóbeinta lífsbjörgum hans möguleikum hans til þess að afla lífsbjörga
0: Já, nákvæmlega þetta því að bara eins og hefur oft verið talað ef við berum til dæmis saman líkamlega sjúkdóma og andlega erfileika
1: Já.
0: Eða geðræna sjúkdóma hvað svo sem að við semst kvöllum það að þarna þá vitum við það alveg að það allt öðruvís ef ég með 2 ára kannski svona hlé í ferilskráni minni
1: Já.
0: Að það hefði allavega sögulega séð verið miklu auðveldar að segja ég var í krabbameinsmeðferð heldur en ég var inn á geðsjúkrahúsi og fólk náttúrulega óttast þennan stimpil mjög lengi það líka sem að skiptir svo rosalega miklu máli í þessum rannsóknum á fordómum Já. Því að eitt af því sem við vitum að það eru beini fordómar það eitthvað sem gerist og það getum við til dæmis talað að ég myndi til dæmis segja það svo atburðará sem gerist með skjólshúsi þar eru við að sjá eitthvað sem við getum tengt við beina fordóma en það sem að gerist og skiptir ekki síður máli hvernig einstaklingar þegar þeir greina með geðsjúkdóm eru með fordóma fyrir sjálfum sér og því sem þau eru að ganga gegnum og það hefur verið talað og sérstaklega eru þá félagsfræðingar sem að heita Bruce Link og Joe Phelan sem að hafa þróað þessar kenningar sem að tala einmitt mikilvægi fjölmiðla og þetta bandarískt fræðafólk erum að þróa þessar kenningar svona aldamótin og þar til dæmis sína fram á að börn eins ung og 5 ára hafa einhverja hugmyndir hvað því þeir vera geðveikur og þau vita þetta fólk sem öðruvísi, jafnvel hættulegt, skítugt og svona eitthvað sem að þú vilt ekki vera að eiga mikil samskipti við þannig að síðan í rauninni þá varðandi þetta þá talaðum við frá mjög ungum aldri þá eru við með tiltölulega skýrar hugmyndir hvað þýðir að vera geðveikur og við erum með neikvæðar staðalmyndir það
1: Já.
0: Síðan hvað gerist þegar ég 18 ára, 20 ára, 25 ára og allt í ná þessar allar þessar neikvæðu hugmyndir eiga orði við mig
1: Já.
0: Og mjög margir sem að eiga við og hafa greinst með alvarlega geðsjúkdóm að tala að það hafa jafnvel verið það sem var erfiðast og kannski tengist því sem þú varst að segja að komast yfir sína eigin fordóma gagnvart ástandinu
1: en þeir voru byggðir á einhverju meiri tilfinningu sko, og maður hérna taldið sig sjá það að ef atvinnurekendur gátu óttast
0: já,
1: að viðkomandi væri ekki algjörlega svona fyrirsjáanlegur
0: já.
1: Þá myndu að síður á það hann heldur en einhvern annan.
0: Já, það líka það sem gerir sem að verður þá næsta skref í rauninni í ferlinu er að þá í rauninni í staðin fyrir að hugsanlega láta hafna okkur út af því að við áttum í geðrænum vanda að stríða og hefum þá náttúrulega hér í huga að það hægt að hafna okkur af alls konar ástæðum að þá fyrir við að forðast aðstæður og það til dæmis það sem hefur mikið verið sýnt á að sækja ekki vinnu reyna ekki eignast vini reyna ekki að fara kannski ástarsambönd og þá getur alveg hugsað það að einhver sem með enga sögu geðrænum vanda sækir kannski 30 vinnur og fær ekki nema kannski 1 tilboð eða 2 þannig að það ekki eins og þú veist það sé bara að þú fáir vinnu ef að þú hefur ekki átt við geðra vandamál að stríða en það líka þessi forðun sem að í rauninni fer þá að sína að skiptir mjög miklu máli
1: að óttin við að verða hafnað að óttin við höggið leiði til þess að maður fari úr virkni í vanvirkni.
0: Já. Og svo eru þetta hlutir sem gerast því að ég meina fordómar eru raunverulegir. Þannig að þó að ég sé hér að segja að hluta myndinni sé þessir beinu fordómar sem við sjáum og getum sagt þetta hér augljóslega er þetta en þessi ótti auðvitað byggir hann á einhverjum raunveruleika. Hann byggir á raunverulegri reynslu, ég hugsa flestir sem að hafi farið inn á geðspítala hafi sennilega einhverja sögu þar sem þeim hefur verið tekið með neikvæðum hætti að því að þau hafa þá sögu. Við vitum hvernig umfjöllun oft í fjölmiðlum, við vitum hluti sem gerast í samfélaginu sem hafa áhrif á hvernig einstaklingur upplifir sig og sína stöðu í samfélaginu.
1: Ertu búin að lesa ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson?
0: Nei.
1: Þú verður að gera það?
0: Já.
1: Það nú engin smá áfellisdómur yfir geðræktar hluta landspítalans
0: Já.
1: Hér.
0: Já.
1: Talandi það hvernig tekið á móti okkur á á geðspítulum eða geðdeildum. En höfundur gerir þér hann hrósar kleppi.
0: Já.
1: Á hérna hvert hælir kleppi og hvert reipi. En mjög bitur gagnrinninn og á mjög vondar minningar frá 33 hospitalanum hér.
0: Njó, það bara því miður staðrein sem við vitum alveg að ég hef ekki sé rannsóknir hér á Íslandi en rannsóknir erlendi sína að oft eru fordómarnir ekki minni og jafnvel meiri innan kerfisins.
1: Einmitt, og meðal starfsfólksins.
0: Meðal starfsfólksins og þarna, og auðvitað getur alveg hugsað svona í rauninni hvað það þýður og það var náttúrulega til dæmis mjög lengi svo nálgun í geðheilbrigðisþjónustu að þú ert með í rauninni sko heilbrigðisstarfsfólki hér og svo þá sem eru með geðrænum vandamálin hér og þeir eru í rauninni að gera allt sem að þeim sagt og oft náttúrulega kannski að taka frá okkur hluti sem skipta okkur mest sem manneskjur og ég bara til dæmis veit að það var til dæmis kannski þessi hugmyndafræði að lífið ætti ekki að vera flókið jafnvel til þess að var fjölskylda haldið frá því oft var kannski fjölskyldan áleitin svona ákveðin uppspretta geðræna vandan sem hún kannski í einhverjum tilfellum var ekki að vera kannski námi eða bara gera mikið ég ekkit vissum bara eins og þú segir með þína reynslu ég held náttúrulega öll okkar göngum í gegnum tímabil þar sem að geðhelsa okkar betri eða verri og ég held náttúrulega þessi svona hugmynd einhvern veginn andlega heilsu og bara andlegar áskoranir og erfileika við erum öll með geðheilsu við erum öll með andlega heilsu og hún betri eða verri á mismunandi tímabilum en svo hugsum við líka bara hvað þurfum við sem manneskur hvað þurfum við til bara að vera til og til að blómstra ég veit alveg að ef að þú tækir af mér í dag fjölskyldunum mín og vini og geta talað hvernig mér líður og verið starfi sem skiptir mér máli ég ekkit viss að það því rosalega langur tími þangað til að ég veit ekki farin að heyra raddir eða slíkt því að við þurfum bara til þess svefnin ég veit alveg hvernig ég verð ef ég búin að sofa illa í ákveði langan tíma oft það náttúrulega til dæmis þegar fólk kannski í mjög alvarlegum geðhvörfum það ekki búið að sofa þannig að það alls konar svona hlutir og það sem betur fyrir nálgunni sem við erum náttúrulega sjá meira núna og hefur lögð áhersla á til dæmis sem ég mann þegar ég var að byrja að skoða þessi málefni ég skrifaði doktorsritgerðinni sjúkdómsvæðingu geðrænna vandamál og tók meðal annars viðtöl hér upp úr aldamótum 2005 og þá var til dæmis tiltölulega róttæk hugmynd að þetta fara að koma starfsmaður sem væri jafningi inn á geðdeild að sko einhver sem að væri ekki með menntun en hefði bara upplifað alvarlegan geðræna vanda hefði nú kannski eitthvað fram að færa Núna þetta það algjörlega orðin bara algjöld hugmyndafræði held ég hvað jafningar eru mikilvægir í bata.
1: Sorgar við bröðu alkoholistar, þetta út um allt.
0: Ég meni þetta bara, þú veist, spurning og þannig að hefur líka sínt sér rannsóknum til dæmis að svona erfiðasta tímabilið í líf okkar í rauninni frá því að verða kannski ungmenn yfir í fullorðin eða barn yfir í fullorðin. Og ef þú bara hugsar minn ef ég hugsa tilbaka núna sum þessi ár að ég minn að þetta eru klárlega erfiðustu árin sem að, þú veist, ég upplifði en samt var allt tiltölulega mikið í læmi, ég gekk ágætli í skóla ég spilaði á píanu, ég átti vini, ég átti góða fjölskyldu en það bara drullu erfitt að verða fullorðin og finna út úr því hvað þú ætlar að gera í lífinu bættu við ofbeldi, bættu við að sé alkoholismu á heimilinu, bættu við einelti, bættu við eiga enga vini. Ég meina eitthvað skrítið þó að fólki líði ofsalega illa og það komi út í alls konar andlegum áskorunum.
1: Nei, það ekki skrítið. Og þegar ég misti vitið, þá var það einmitt út af þessum praktísku þáttum að ég svaf ekki, ég vann nú mikið og ég drakk mikið brennivín. Og bara allt í hennu fór allt sko, bara... Allt í hennu var öllum undir stöðum undir fótunum á mér kift í burtu og ég var bara heppin komast tilbaka
0: Nei, og það svo mikilvægt líka að þá fá þá í rauninni að sem að við náttúrulega því miður gerðum stundum að dæma fólk hreinlega úr leik og þá getum við náttúrulega líka bara hugsa sko ekki hversu mikið einstaklingurinn að missa því að þetta einstaklingurinn missa mjög mikið kannski vera dæmdur úr leik 20 ára og ná aldrei að nýta sína hæfileika eða gefa til samfélagsins en líka við hugsum bara hvað samfélagið að missa mikið ef að bara út af því að fólk kannski bara líka lendir í alls konar aðstæðum sem að eru erfiðar og óheilbrigðar og skaðlegar og svo það bara dæmdur leik
1: en hérna
2: Ef við förum þá kannski aftur heim hérna í lokin og aftur að upphafsreitnum að sko horfir þá ekki í að þetta skjólshús komist á laggirnar. Geturðu sagt mér það?
0: Ég samkvæmt því sem að, jú, ég held að horfir það komist á laggirnar. Það okay. bara spurning hvar.
2: Já, tíma og staðsetningu.
0: Já, það ætla að kom fram á þessum fundi í gær að planið væri að vera ekki þarna.
2: Já.
0: Ég veit ekki hvað verður ákveðið en ég held að það sé náttúrulega bara mjög mikilvægt einhvern veginn að hugsa hvernig hægt að gera þessa hluti vel og ég held að þessi hugmyndafræði sé mjög mikilvæg ég myndi ekki óttast það að hafa slíka nágranna ég held að sé alls konar fólk sem ég myndi óttast meira að hafa nágranna og þú veist aldrei eins og ég segi, það geta allir verið hættulegir og þarna þú sýnir náttúrulega bara reynslan að svona úrræði eru alveg gífurlega mikilvæg til að hjálpa fólki að svona koma aftur inn í samfélagið og ég held að það sé það sem að við í rauninni viljum flest, við viljum búa til hér mannúðlegt samfélag þar sem að hjálp fyrir fólk sem þarf á því að halda og það sem að auðvitað við vitum ekki að vandamála þó að við séum að flokka í okkur og hina ég veit ekkert hver geti greins með geðklofa morgun það geti verið besti vinur minn eða frænka mín eða ég sjálf þannig að þú veist það ekkert eins og þetta sé eitthvað að sumir bara sem eru algjörlega hinir og allt öðruvís en við greinast með geðran vandamál og við venjulega fólkið eigum bara ekkert slíkt á hættu
2: og sagður á hann að líklegar að geðveikur verði beittur óbeldi en að hann beiti aðra óbeldi þetta mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa í huga sem rætt við dæmið á hann, 10 ára gamalt barn kemur heim úr skólanum, það einhverju hverfi og foreldrarnir þeir segja ég vil ekkert fá eitthvað, einhverja geðveika hérna í eitthvað hús á móti, maður veit aldrei hvað þeir gera og kannski bara taka þeir stelpun okkar og fara bara með hann inn í húsið og eitthvað svona að hérna það bara mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga sem út að segja
0: Nei, og vandamálinn alltaf líka kemur og við vitum aldrei hvað einhver gerir Það getur alveg verið einhver fýtt fjölskyldu faðir sem býr á móti þér, sem að tekur barnið þú gerir hræðilega hluti. Það bara hluti af, þarna, bara það allt fólk sem að getur gert slíka hluti. Og það auðvitað sem skiptir gífurlegu máli að þegar við hugsum eitthvað svona eins og þessa hugmyndafræðu skjólshús, þar sem að þú ert líka náttúrulega að velja fólk inn sem að hentar þá inn í úrræðu þeim tíma. Þannig að þetta byrjar til dæmis með fundum, það ekki bara eins og einhver flytji inn
2: Nei.
0: Sem að bara í brjálaðri neysleið eitthvað slíkt. Það náttúrulega valið inn hvort að þetta sé úrræði sem hentar þeim einstakling. Þarna ertu líka með jafningi á fólk sem vinnur með einstaklingnum. Þannig að þarna getum við hugsað ef einhver fær svona hjálp núna.
2: Já.
0: Þá það kannski einstaklingur sem að verður ekki mjög hættulegur á eftir að fermja alvarleg ofbeldisglæpi eftir 10 ára eða 5 ár.
2: Þú getur komið í veg fyrir að 10 ára stelpan einhverjum árum síðar verði
0: ef að fólk að fá þá hjálp sem að það þarf á þeim tímapunkti.
2: Akkurat, þannig að við þurfum að hugsa þetta sko, við þurfum að komast aðeins upp úr augnablikinu.
0: Já, við þurfum náttúrulega líka að því að við vitum og það hefur til dæmis verið gagnrýnt eins og í fjölmiðlum að við erum kannski að sjá, ég veit ekki hvað marga fréttir ofbeldi á hverjum degi
2: Já.
0: En þar til dæmis mjög oft tilgreint ef að það var einhver með geðran vanda eða innflytjandi
2: Já.
0: Og þá kemur þessi ímynd
2: Já.
0: En það líka fullt af svoleiðis fréttum þar Já. Sem þetta á ekki við
2: Nei, einmitt
0: En þá stimplum við ekkert eins og ég segi einhvern millist í þetta fjölskyldu faðir sem að er með ágæti stöðu en gerir eitthvað hræðilegt
2: Einmitt.
0: Það verður ekki þessi stimpill hann að gera sem einstaklingur hópurinn ekki stimplaður það ekki álitið að allir sem eigum við geðir hann að vanda stríða séu bara eins og oft hefur náttúrulega verið talað tekandi tífamaðsbrengur
2: Já, ég hef sjálfur góða reynslu af jafningja grunni sem alkoholisti og ég gerði bókun dauðan og þar hérna fjallaði ég mikið fólk sem hefur mist nánustu aðstandendur, ein börn og svona og hvað hérna jafningjagrunnurinn í sorgastarfi hefur reynst þeim í rauninni miklu mikilvægari oft heldur en að leita til fagfólks þótt prestar og sálfræðingar og allir þessir hópar séu góðir þá í mörgum tilvikum sko fólki ekkert mikilvægara sem á bátt eða einhverju krísu en að vera í jafningja umhverfi og ekki rétt sko skilið hjá mér að svona skjólshús það yrði án, hvað mann að segja, yfirmanns það bara
1: þetta ekki bara hérna, í höndum jafningarna svolítið?
0: Svo nú veit ég ekki alveg nákvæmlega skipulegið en það allavega mjög sterk áhersla á jafningja og ég held að það sé afskaplega mikilvæg og bara þessi nálgun eins og ég sagði hér áðan með að við erum öll með andlega heilsu við göngum öll í gegnum betri og verri tímabil og bara til dæmis þessi munur og við erum alltaf rosalega greiningaglöð og greiningar hafa ákveðið hlutverk, það segja þá áttu rétt á þessu og þessu og þessu en bara til dæmis þessi munur eins og kemur í gegnum hugmyndafræði valdeflingar jafningja að í staðin fyrir að spurja til dæmis hvaða greiningu þú ert með að hreinlega spurja hvað kom fyrir þig hver er þín saga, hverju hefur þú lendi að skilja manneskjuna í sínu stærra félagslegu samhengi
1: En nú ég bara að hugsa á staðanum var ekki Reykjavíkuborg með eitthvert úrræði var það á Hverfisgötunni eða Lindagötunni einhverstaðar hérna þar sem það voru svolítið sjálfur vistmennir
0: Sko almenna stefnumótunin hefur auðvitað verið svo að fara meira í svona úrræði og það hafa meðal annars verið skoðuð eitthvað slík úrræði og þetta orðin svona ráðandi hugmyndafræði að sem og við getum líka séð þetta til dæmis eins og varðandi fíkn að vera þú veist með til dæmis frekar heimilisúrræði heldur stofnanir þetta sé heimili fólks jafnvel aðstoða meðan það til dæmis í virkri neyslu sem auðvitað var ekki á einhverjum tímapunkti þannig að svona meira einhvern veginn að styðja einstaklingana við hvar þeir eru núna síðan auðvitað heyrum og það einhverja rannsóknir sem hafa sýnt það að það náttúrulega eitt að vera með ákveðna hugmyndafræði og ég held að við séum svona almenn sem samfélag daldið mikið búin að kaupa bata hugmyndafræðina og jafningja en hvað síðan gerist innan stofnana hvort sérfræðingar vilji svona út af sínu völdum ef maður getur sagt það sem svo og svo auðvita þetta við svona kannski upplifum Ísland sem samfélag sem svona frekar mannúðlegt og litli fordómar en hvernig það síðan í raun eru þetta önnur empirísk spurning
1: Einmitt Heyrðu, en það allavega gott að heyra að segja það að þótt umræðefni í dagsins hjá okkur sé örlítið drungalegt á köflum þá erum við samt að sigla upp úr neikvæðninni upp úr fordómunum, við erum að sigla til betri vegar.
0: Já, ríðustöld með sína það og ég verð alveg að segja ég myndi það önnur samfélög en ég myndi alveg segja það að ef að ég eða einhver náin mér myndi greinas með geðsjúkdóm í dag eða á morgun þá held ég myndi frekar vilja búa á Íslandi heldur en í flestum öðru löndum.
1: Einmitt, það gott að hafa það í huga. Kæra þakkir fyrir komuna Sigrún Ólafsdóttir. Við höldum áfram með rauðaborið hér eftir andartak ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reist umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið eiginlega vinnu gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsueflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að Já, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn, Lukka, ef að byrja þar.
5: Já, bara frábær hugmynd.
4: Já, getur ég gefið mig góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég drýf mig ekki í ræktina.
5: Já, og langar því að breyta þess?
4: Alveg ótrúlega mikið.
5: Það kannski fyrsta spurning.
4: Já, ég að valda sjálfum með svo miklum vonbrugum. Á hverjum einasta mótni ég ekki neginn, ó, hvernig... stendur á þessu og þetta líka bara ekki í taktu mig það eins og hefst eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að sinna þörfum mínum
5: þegar tókstræti
4: Já, ég í einhverju tökstræti. Og býttu það... kannski aðeins þá áður en að þú svarar. Já. Og þegar þú ert sko sjúkraþjálfari, þú ert heilsumarkþjálfi, jókakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að reyðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju.
5: Ég veit ekki hvort ég get staðið undir þessu öllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starf ekki við það og ég hef menntun sem jókakennari en ég starf ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestuleiti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem ég ekki og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikil svirði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu þannig að þetta eru svona mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgrein okkur út frá einhverjum sem við lærðum á bilinu 20-25 ára
4: Já, nákvæmlega, ok, þannig, hvernig myndirðu skilgreina því í dag?
5: Nei, þetta allt hárjætt hjá þér skilur
4: en ef ég myndi spyrja því þú já, fengi bara, sjálf að segja hvað stendur fyrir hvað ástríðan þín hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma hvað myndirðu sæki í?
5: Sko, mér finnst líkaman okkar og auðvita andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá sko frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu, ég held að þetta sé allt keðiverkandi og tengist allt í einni fallegri heild þannig hef alveg brjála slem ekki náhuga á öllu sem þú ert að tala en hérna já, mér finnst það bara eitthvað en ég á erfitt með skilgreina mig sjálf sem eitthvað ég ekki þetta að hitt, þetta bara svona mér finnst gaman að hjálpa fólki og það kannski það sem að svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhver sem vill bara alls ekki neina hjálp en það er svona mitt passion ef ég með að sletta eða mín ástríða að það bara að finna það að það sem ég gerir skipti máli fyrir þá mannesku
4: en mér finnst hérna, þetta áhugavert það ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við heila bara að læra að læra og svo bara tekur lífi við og þá
5: en það
4: vissulega
5: hluti af því sem maður
4: já,
5: er
4: og það svona grunnur
5: já.
4: En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konis og þeir sem er svona mikill frumkvöld og ert með svona brennandi hvað ég segja já,
5: ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástriðun okkar
4: já.
5: Ef við fáum að gera það eða ef við gefum okkur leyfi til að gera það það er ofsalega gaman
4: en þá það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur til og lærum og spyrjum og hérna setja okkur inn í þannig já. Að það verður sérgreinin okkar á endanum, það sem við erum ástriðu fyrir
5: ég mjög fróðleiksfús þannig að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum
4: já.
5: Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það er
4: mm-hmm.
5: að bara vera í svona sífældri þekkingaleit og alltaf að spurja sig hvernig get ég vita aðeins meira, hvernig get ég skilið þetta betur, mér finnst það alveg rosalega gaman
4: ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig þá langum við að þess að forreitnast þig í sambandið þetta því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grubla í varðandi heilsu?
5: Síðast, ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæra fyrradag þá sendi eitt góðu læknir í landinu sem með mjög opinögu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki að þá var ég síðast að skoða hvernig saffronkryddið hefur álíka áhrif eins og rítalín fyrir ADHD
4: Hvað
5: segir? Já. Þetta var mjög spennandi.
4: Það var margt spennandi í þessu fyrir mig sem þú ertu að segja, það er sem sagt, einhver læknir sem maður er þú ert þá í svona í samstarfi við hópa fólki sem maður er á sömu bylgjulengd og þú.
5: Já, það auðvitað hefur myndast bara gegnum árin eða áratugina vil ég segja að hérna, þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og, og við sendum oft hérna, svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða, eða eitthvað slíkt á hvert annað. Já.
6: En það líka hérna, eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég verið að taka viðtölu lækna og það eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér já. Svona lífstílstæknisfræði
5: stækandi hópur
6: já, stækandi hópur
5: já,
6: og kannski þá svona kannski fara að setja spurningumerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lífið einkennum mm-hmm. og laga með aðgerðum mm-hmm. sem að hérna vilja beina að tyggla okkar að því hvað hvernig við getum einmitt með mataræðu og hreyfingu og, og lífstíl breytt líf okkar mm-hmm. Mér finnst eins og þessi hópu þurfi að fara vera svona neðanjarðar já, inn í skáp með sínar, já, sína já. Afstöðu
5: ég held að það sé rétt hjá þér nú ég búin að vera svona í eins og segja áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á, á heilsu og og fyrirbyggjandi hluti og, og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og, og annars líkt. Og ég þótti alveg rosalega skrítin hérna fyrir 20 árum þegar ég var ekki átt fyrstu bækuna mínar og, og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur um, um þessi mál, hérna alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í, í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttu matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum ég og Þórun Steinsdóttir og, og hérna í hana skrifuðu fjóri læknar og þessi lækna þurfti að sýna á hverju hugrekki það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta 10-20 árum þá voru ákveðni fordómar og þetta voru álitnar kannski ég veit ekki hvort ég að nota orði skottulækningar eða, eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu en núna finnst mér þetta vera breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að jú, hef, ef við kallum hefðbundna lækningar sko lif og skurðagerir, þær eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lifjum eða einhverju sem að við þurfum að, að svona inngrip í líkamlega ferla líkamans og við getum kannski notað bæði, mataræfi, hreyfingu, streytustjórnun, svefn og, og hérna, jafnvel jurtir og, og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert hérna í langan tíma þetta áður en við grípum í lifin og það bara ég veit ekki hvort fólk átt sá því hvað þetta orðin hérna svona útbreytt, það bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski það ekki þeim að kenna, þetta ekki notaði meira mæli heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þyrfti að hafa lengri tíma skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur
6: Já.
5: Og svo það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur bara almenningi í landinu að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði læknir hefur vissulega mestu ráðin þegar að það bjátar eitthvað á þegar við erum komin með sjúkdóm eða sjúkleika eða, eða hérna verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og, og laga beinin eða eitthvað svoleiðis
6: þetta mjög góður
5: en heilbrigði og, og kannski bylið frá bara svona sæmilegu heilbrigði yfir í það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálægt því að við komumst það ekki endilega sérgrein lækna læknar eiga að lækna
6: Já.
5: Og hvað í, í því orði það felst í því að það eitthvað að Já. Sem þarf að lækna en ef það ekkit að mér en mér langar kannski bara aðeins mér orku eða betri lífsgæfi eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur að þá eru, eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað.
6: En af hverju það einhvern veginn ef leggst þetta út að ég nú veit ég að þú búin að standa í, í ára langri baróttu við kerfið við landlækni, af hverju hann að skipta sér þá af því sem snýra já, svona þessum fyrirbyggjandi lífstíls aðgerðum
5: sko, Ég veit það ekki, að því get ekki svara fyrir aðra mannesku eða eitthvað
6: embætti. Ekki fyrir kerfið sjálf.
5: En hérna, ég held, ég hef velt þessi fyrir mér og ég hef verið svo hissa. Af því að fyrir mér þetta svo augljóst og við einhvern veginn við sem stofnum Grímfit, hópurum sem koma að því, að okkar metnaður, hann liggur í því að hjálpa. Og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur hjálpa sér sjálft. Og við lítum á Grímfit og það sem við verum að gera mælingarna þar, sem ég veit í hvort fólk veit eða hvort þú vilt í útskýri.
6: Jú, já, en svona, ég held að allir viti hvað Grímfit er.
5: Er
6: og
5: það?
6: Ég segja rétt,
5: það er gaman.
6: Eða kannski að því þú er að segja það. Ég fór einhvern tjáni í mælingu hjá því þar sem að, viltu segja okkur aðeins frá því?
5: Þú mátt gjarnan segja. Af því þá fæ ég að heyra hvernig
6: já,
5: upplýðu
6: þú? Já, ég fannst það mjög áhugavert því að hérna, ég fór í alls konar svona þrekpróf og hérna, já, blóðpröfu.
5: Við þetta nokkur á síðan, ekki?
6: Jú, það nokkur á síðan.
5: Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknastofu sem heitir Sameind og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og blóðsykur og blóðfitum í gegnum þá, Sameind.
6: Já, ok.
5: En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það.
6: Já, og það það sem við ætlum aðeins að tala um, því að það búið að vera að bregða fyrir við fæti aftur og aftur.
5: Já.
6: Og hérna, en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum hvar ég gæti bætt mig. Hvað í rauninni, sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að hérna, það kemur heilsualdur eða hvað það kallað? Þess að einhver tala sem að þetta marsum hvernig
5: já, hérna þetta kallað svona fitness aldur eða úthaldsaldur
6: já, úthaldsaldur, já og hérna, já og hvað væri í rauninni margt í lagi og...
5: fyrsta rósar
6: já. Ég man mér að segja út eða ég tók viðtal við þig í kjálfarásu og þú sagði já, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næsta árum
5: Akkurat, en það sko við í Grímfit, við gerum sem sagt blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri einmitt og þá erum við bara að reikna út hvar þitt úthald með að við meðaltal fyrir hvern áratug, þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertu og konu, þó þú sérst ekki fertu eða þú veist, það getur verið í báðar áttir auðvitað. Og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fitu hlutfall, vöðvadreifingu, hvort eitthvað tækifæri frekar í styrsta þjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst, bakvið, hvar tækifærin liggja. Þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra.
6: Já.
5: Og ég persónulega þannig að ef ég segja til hérna óþekktan áfangast það sem ég hef ekki keyrt á áður, inn á kortum mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað.
6: Vist,
5: ég myndi kannski finna hann með því að leita bara en ég kemst bara hraðar og örugar á áfangastað ef ég með kort. Og þetta eins og kort fyrir heilsuna.
6: Já.
5: Þannig að við getum sagt þér, ok, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða átti ekki D-vitamín eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin.
6: Hvað það sem að, og ef við tölum núna þetta brautryndastarf þitt og við datt allt í einu hugi hérna, einhver sagði við með einhvern tíðan, vert ekki svona baráttuglu, þeir sem reyðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reyka okkur á veggi. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í hérna, Já, eiginlega, hvernig kerfið hefur unnið gegn þér?
5: Þarna kemur held ég, sko, ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna, þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum. Og ég var það kannski áður fyrr, þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu. Og það held ég að sé mistökum, að þar stundum bara sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu. Ef einhver vill leggja hérna stein í mína götu þá bara verður það bara vera þann og ég hef ekki stjórn á því. En ég ekki bara til við neitt, hvorki við embætti landlæknir nokkurn annan, engan lækni, engan í kerfinu. en við myndum bara vilja fá og halda áfram að hjálpa fólki. Það er það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt.
6: En fáið þið ekki að gera það?
5: Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess.
6: Já.
5: En það sem þú ert að vísa í er að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það er bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi. og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi þá alltaf vísa til sjúklinga. Þetta starfsemi fyrir
6: heilbrigðisstarfsemi
5: sjúklinga. Okkar starfsemi í Greenfit í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, þar alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það En stundum þetta bara fólk sem að stíga upp á sófanum og langar að breyta lífsvenju sínum og eins og þú, þarf að fyrir að sofa, mæti ræktin oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé það nýtt á Íslandi og það eðli brautryðjanda starfs það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi og mér finnst það fullkomlega eðlilegt það á að gagnrýna það sem við erum að gera við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það bara allt í lagi þannig læri maður
6: það gott að hafa kannski aðhald og að það sé svona það eftirlit
5: en maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér þá starfsemið sem þeir eru að veita aðhald og það kannski var aðeins skortur á því þannum árið þegar við fengum þetta bréfum að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studdi okkur bara með ráðum og dáð og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það oft aðeins erfitt að synda móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum styðja heilbrigðiskerfi okkar það í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur undir miklu álagi þannig að það sem við í Greenfit erum að gera að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar að því það jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíll sem við veljum okkur
6: Já, við langum svo að fá þið til þess að upplýsa okkur meira en það hérna eftir en það sem dettur í hug út af því að ég veit að það voru þetta var alveg svona stórt fjölmiðlamál og alls konar athugasemdir frá læknafélögum og allstað úr öllum áttum og kannski bara svona fyrir forvitnisækir hvernig hefur þetta, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirvið og sáttu þetta í dag sem fallegt og áhugavert en þú hefur lært af þessari leið, lært af þessari reynslu.
5: Já og Emma reynir að setja sig í spor hins, alveg sama hver þið að þá getum alveg skilið þeirra að sjóna mig líka.
6: Já.
5: Það oft einhver hlutir sem verið að auglýsa eða setja einhvern búning og kannski selja fólki einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við sko bara vísindi og rökastyðjast. Þannig að ég skil það alveg að það eiga verið einhverja hömlur. Og samaskapi geti alveg sagt að fjölmiðlar, hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar. En það alveg augljóst að mínu mati að þarna byrtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Greenfit. Blóðrannsóknum Greenfit voru gerðar hjá Sameind blóðrannsóknastofu sem eru sama blóðrannsóknastofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og Sameindar sem olli því að einhver fekk niðurstöðu sem var undir röngu nafni röngu læknanafni og þetta var blásið upp í fjölmiðlum
6: Það læknanafn á blóðfröðu
5: Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari það er rangt hjá mér að segja það heldur bara ég sem
6: heilbrigðisstarfsmaður?
5: Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni, vegna sem ég ekki með starfsleyfi sem sjúkraþjálfari af því ég starf ekki við fæi.
6: Já, já, já.
5: Og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis
6: já.
5: Vegna þess að það setur á mig, ef ég, á ég að vera bara alveg hreinskilin, það setur raun á mig sko höft og á frelsi mitt til að tala og Og það er bara þannig
6: Vá, að... Vá, það rosa stórt sem þetta segja.
5: Þess ég veit það, en það er...
6: Er það út í að þá starfar undir landlækni?
5: Hef? Já, og í raunin þannig að þá ber mér að hlýta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptuvinur minn að ná. Og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í raunni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveð atriði rannsóknir sem þarf að vera til staðar ef það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær.
6: Mm-hmm.
5: Og stundum endurtökum við þær að komast að nýrri niðurstöðu sem herði, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur.
6: Við vitum þetta.
5: Og við þurfum að vera alltaf opið

0: lagi út af því að það tekur bara langan tíma já. Að já að
1: en svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur.
0: Okay.
1: Og ég get bara nefnt dæmi þú veist að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata
0: með svona karnívar mataræði
1: já, til dæmis ja. En það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skams tíma til að leiðrétta einhverja ferla, það getur vissulega rétt á sér, en ég ekki heldur að segja að fólk ekki bara borða rautt kjöt og ekkert annað
0: mm-hmm. En ég skil þig við höfum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfja fyrirtæki sem gera þessar rannsóknir
1: já.
0: Þú oft að segja þetta ekki
1: bara lyfja fyrirtæki það eru líka matvæla fyrirtæki og það eru sælgætis framleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar
0: rauðins framleiðendur
1: nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem er já. Hvaða geiri sem er.
0: En allir fólk átti sig á þessu.
1: Hvað
0: eru mikla skekkjur í vísindunum?
1: Ég ekki viss um
0: það. Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir gera þær, þú veist, og það ég stundum velti fyrir mér þegar ég vinn og við rannsóknir. Það hægt að koma stað alls konar sannleika.
1: En nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara stjórnmálum hvernig getum við haft tvo stjórnmálumenn að tala hérna fjárhá borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu þó þessi að horfa á sömu tölur og blaði.
0: Nákvæmlega.
1: Það vegna þess að við getum og þetta getum gert í rannsóknum líka við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni einhvers efnis í líkamanum og tveir aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komast að mismunandi ályktun þannig að
0: þetta er bara
1: frumskóður
0: þess vegna eru náttúrulega er mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa hvað ég sé að sjálfstætt
1: þegar
0: sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur þarna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að áfyrir beint.
1: Það heilmikið af skekkjum og það heilmikið af hagsmuna aðilum að bak við hvað ráðlagt.
0: Já.
1: Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það eru náttúrulega við getum bara vísað eitthvað annan geira en matvæla geran, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhver ára tugi að þar komu fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið onni í skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið, iðnaðin að hann hefur í tök og hagsmuna að gæta og það bara eðlilegt.
0: Þannig að sko, við erum að tala hérna mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og við erum að hérna í rauninni kannski að, út af ég velti fyrir mér hérna foreldrum mínum sem að litu þannig á að það að læknirinn væri með eiginlega sannleikana fyrir sig
1: mm-hmm.
0: Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur og ég meina kynnsluð móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð líf, hérna Mother's Little Helper sem var hérna bara hú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmaður tóku hérna á árum áður minna þetta orðið að búa að skrifa þetta marga bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til að hjálpa konum að taka til, hann eru duglir heima og eru sáttari, þú veist með stöðu sína og svo þurftu að róandi til að þú veist, og þetta er alveg hérna, kannski ég er að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun
1: mm-hmm.
0: og núna erum við komin á hans stað að mm-hmm. fólk hreinlega farið að segja hérna, ég ætla að vita eitthvað líkama minn, ég þarf að vita eitthvað næringu.
1: En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðu með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf uppi fjölmarga lækna
0: Já.
1: Og það einmitt svo fallegt

0: gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja eiga samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana þess að þannig næst bara miklu betri árangur ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni fær að vera upplýstur skilja af hverju hann eigi að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum ákveðinn hátt og þessi svona samvinna skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi getur hjúknarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stéttir sem koma því að efla heilbrigði fólks og mér finnst það fallegt mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara ég var nýbúin hlust að viðtala hann Ragnar Frey hjá þér og hann talar um þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir eru henni fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum
1: ég voru meður sér að ræða það sko yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því
0: emmitt Ef það fær kannski
1: að hlusta,
0: hlusta og já, akkurat. Mm. Og ef það heyrir svo fagmannin hlusta líka, að þá auðvitað treystir það frekar innsæginu sínu og kannski fær að taka þátt í samtalinu.
1: Akkurat.
0: Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun.
1: Mjög jákvæð
0: þróun. En það sem ég held að við gerst sko er að viðnámi kom kannski frá fagmannum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun, sem eru kannski pínur hrættir við breytingar, hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á. Þannig að, en ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðuna rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keiri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og áttum mig illa á áttum og svona menn að maðurinn minn sem bara með áttirnar alltaf á hreinu og alveg saman hvernig hann snýr hann gæti alveg verið ánkort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf
1: Akkurat.
0: Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af játskorti eða hreyfingaleysi eða hérna lélegri virkni kvartbera eða hvar það liggur
1: Já, þú ert að tala það er ákveðin svona forræðisíkja þarna í kerfin okkar
0: Það það, í ákveðnum hluta kerfisins
1: Já, en má ég spyrja þig hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af því þeim mótbárum sem þú hefur fengið
0: Já, það auðvelt að svara því og það þegar það ekki sagður sannleikurinn Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegur gagnrýni, ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýni speglinum sé ég, ok, ég hefði getað gert betur,
1: getur ég hefði getað verið mildari. Ósannsögli, það sem að það hefur bara virkilega, það sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem er hérna... Ósengjant.
0: Það kemur dæmi strax upp í hugann og það var þegar að viðskiptvinur okkar kvartaði undan að hafa ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir.
1: Já, hvað snýrist þetta það?
0: Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það. En það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera ég veit að það gott, ég rosalega stolt af Greenfit og það ekki bara mitt hérna hugvit eða brautreyndastarf, það líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér við erum teimi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það við búum yfir hugrekki vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn verðum gera, því við sjáum það við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár, með miklu betri tölur miklu betri líðan, betri lífsgæði betra hjónaband, betri, þú veist allt
1: Hvað er það róttækasta sem að þið eruð að gera í, þú veist hvað er það sem þú segir hérna, ég mæli með þessu en
0: ekki segja neinum
1: ekki segja neinum
0: Ég hugsa það róttækasta sem ég hafi mælt með síða kjötættu mataræði og þar hef ég aftur þurft að kannski geta minn hatt og taka bara algjör stefnubreytingu, skiptum skoðun.
1: Þú sjálfur grænmetisæta á hráfæðis.
0: Algjörlega.
1: Og svona mjög...
0: Ég rak veitingast þegar 12 ár sem að lagði áherslu á að, að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmeti. Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skipta skoðun.
1: Ertu ekki alltaf að því? Þarftu ekki oft að fara og hérna, já, opna fyrir nýjar hugmyndir?
0: Jú, og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var því að 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði. Þannig að kannski það bara hluti af þroska ferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt. Kona á breytingaskeiði bara ekki sama kona eins og kona í barneignum eða veist, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákarnir.
1: En, hvað hefur erfiðast fyrir þig svona, svo ég gerði þetta aðeins persónulega í þinni heilsu og hamingju vinnu hvað hefur svona ögraði mest
0: ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt ég hef þurft að kannski þroska það allt í með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða geta ekki sleppt tökum á einhver skoðun sem ég hafði vera tilbúin að sína því auðmýkt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið
1: Já, það nú oft tímar sem maður veitir rosalega mikið þegar maður farin að átta sig að koma að veit lítið
0: Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt þá var þetta ofsalega frelsandi
1: Já, auðmýktin.
0: Að átta sig á því að ég þarf bara sína auðmýkt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég á öndverð meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að, ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því að mér var kenta í háskólanum eða frá því að ég læra eitthvað starf annar staðar.
1: Nefndu dæmi með eitthvað svoleið, eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu.
0: Já, matræði náttúrulega augljósasta.
1: Já, matræði mjög skýrt og áhugavert.
0: Og ég lærði það á einskinni að hérna, allt þetta græmmeti sem ég var að tróði mig var ekki endilega að gera mig gott. En svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu græmmetinu að mér liði líka jafnvel. En ég finn það núna að borða... Ég segi oft við fólk sem að leita eitthvað ráða og við flækjum átt hlutina og hérna förum of svona djúfti kannski við köllastundum að major in the minors þú veist fara í, þú veist, eitthvað lítist nefilefni og ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona en mér finnst eitthvað neginn einfaldast núna á þessu æviskeið sem ég stött á að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum
1: og hvað bara næst náttúrunni einfaldast og best
0: já. Það held ég að sé einfaldleikin sem ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10% Já. Eitthvað svoleiðis.
1: Þannig að svona svolítið, hvað sé, back to basics stefnir í huga að segja en svona í hreinasta og einfaldasta fæði.
0: Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í matvörubúð alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið
1: Þú er ekki hunguð
0: Ég myndi giska á 80% af því sem þetta sölu í matvörubúðinni Það raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu jafnvel skaðlegt
1: Já.
0: Og þetta eru þetta samfélagi sem við búum í Þess vegna vilja margir kalla það sem við glýmum við í svona heilbrigðismálum ekki lífstilstengda sjúkdóma heldur samfélagssjúkdóma
1: Ok, útskýra þetta aðeins því að við getum náttúrulega ennþá vali hvað við kaupum og það ættu nú kannski að stýra því hvað í bóði erum við þá bara almennt að kaupa
0: En þarna höfum við nefnilega völd Vistu, Við áttum okkur oft ekki á því, við kvörtum undan samfélaginu en það við sem erum samfélag við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dreigður ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar fyrir mig í búðina en við kaupum bara kjötfisk, egg og grænmeti þá það sem verður til sölu
1: En þarna eru kannski fólk ekki með réttar upplýsingar út af því eins og þú varst að segja að það ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stendst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk skamma fyrir að segja eitthvað annað
0: Það akkvart máli en hérna við erum búin að meiri sig að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum einn sem kannski mögulega eru eitthvað svona smá segi og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringar ráðleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum þannig að og það bara ekkert
1: meina eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun
0: hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar, rannsóknir matara eru sérstaklega flóknar það rannsóknir sem við kennum sem svona gold standard eða bestu hérna, rannsóknirnar eru svo kallar hérna, double blind randomized stúdíur og þær eiginlega ekki hægt að gera varandi næringu, því þá þarfst að vera með það sem er kallað sko lifleysa og ætlar að skoða áhrif eitthvað lifs og skora, notar hérna kontrolhóp og gefur hún lifleysu og svo berðu saman, en það ofslega erfitt að gefa sko öðrum hópnum kíló og brokkoli og hinn brokkoli lifleysu þú veist, það er í eðli mataræðis rannsókna, þær eru erfiðar, þannig ég ekki endilega vissum þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona
1: og svo blandast hugafærið þarna ofslega stert inn
0: þannig en margar af næringar rannsóknunum gerðar með spurningalistum og ég veit ekki hvernig minni þitt en ég væri spurð sko hvað borðar marga ávexti í síðustu viku ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæmt þannig að mikið af næringarannsóknum eru gerðar með spurningulistum þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist við getum talað endalist þær eru bara flóknar, erfiðar erfitt og drálegtan og síðan
1: ein spurning til þín
0: það sem kallar healthy user bias þú stundum eins og ég á tímabili borðið mjög mikið grænmeti og var mikið hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa grænmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilur
1: það En það þarna að við vítum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti mér langar svo að heyra frá þér hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á þinn lífstíl eða þína heilsu hvar var það þar sem þú áttaði á því heyri þetta málið fyrir mig
0: ég oft búin að upplifa þetta moment þetta málið fyrir mig og svo kannski eftir 5 ári eitthvað annað málið fyrir mig og það allt í lagi eðli sínu því að við erum eins og ég segi við erum stanslust að þroskast og við erum ekki alltaf líkaminn okkar ekki alltaf eins á hvernig skeiði í lífinu en mér finnst sterkast í raun að finna bara svar líkamans
1: Já, hlusta á líkamann
0: og að gera tilraun á sjálfri mér ekki að festast í því að lesa rannsóknir heldur vertu þín eigin rannsókn prófa þú að taka sigur og kveiti eða hvað sem í tísku að taka út mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sér gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamans
1: En hann fyrir okkur sem sko, erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstar annar staðar og hérna en langar að einmitt að eiga frábær þriðja æviskið hvað ráleggur okkur? Líka eins og ég var að segja á þann ef ég fæ að vera dæmi hvernig á maður að koma sér í gang?
0: Sko, fyrst þið alltaf áhugi og þið langar greinilega til að breyta einhver í þínu lífi, þið langar að hérna, kannski stilla þig 3 gráður til vinstri
1: en við langar sem einhver annar takja ábyrgð á þessu
0: já, það oft þannig og þess vegna eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit, þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spyrir við hvað langar þið að fá út úr þessu hvert langar þið að fara, ok, langar þið til Parísar þá þetta leiðin sem þú þarft að fara skilur, langar að finna Eiffelturnin hann hér og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri skilur.
1: En í gróðum dráttum bara ef að við erum hérna kannski stór hópur og fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamann á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi hvað það sem þú myndir ráðleggja?
0: Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með og fyrir því að því þú nefndir þetta með að fara svo klukkan 3 og hérna fara ekki ræktina að þá myndum við skoða þá þætti fyrst hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum gætið þú búið til eitthvað ramma fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á mótnana því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin og kannski skoða koffínneyslu það myndi líka kannski að þú dragir úr henni sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til þrjú.
1: En ef ég segi þér að ég með svona örgla ADHD og en kemst í flæði þegar líða tekur úr kvöldið eða ég að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn, þannig að ég alveg rosalegum fókus.
0: Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski eru áreiti yfir daginn þú veist þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði en með sjálfur þér færi hægt ef þið langar að breyta þessu væri hægt að finna einhvern annan næðist tíma gæti hann verið snemma mótnana þú veist þá kannski líka lítið áreiti, ég til dæmis vakna flesta mótna klukkan 5 þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott laðarp og glósa og hérna lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma á mótnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði ef við getum sagt það.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, þetta allt breytanlegt. Það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig að þú getur eiginlega ekki sagt við mér langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta besti tími mig. Þannig að þú þarf svolítið að velja.
1: En bara að breyta, ég vissi ekki, þegar ég fór að tala með þetta hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég gerir þetta. En svo fyrir við að tala með þetta og þá átti ég maður því, það útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúræði, ég á eftir að klára. Já, fyrir morgundaginn.
0: Já, þannig að þú ert með deadline og þetta þá, þú kannski hérna, að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag.
1: Já. Þannig að hérna, þetta stórt verkefni og fólk eru glæm með mismunandi, þú veist, já, svona viðfannstefni þegar kemur að heilsu og hérna og ég að hugsa með eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustundur sem hérna bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar.
0: Ég held bara í rauninni snúist þetta allt þinn vilja Hvers, hvað langar þið að rækta með sjálfri þér og mig langar taldi til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnalamb og ákveða bara heyrðu það ég sem hefur stjórn í þessu lífi ég skapa minn einn raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli seglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörði sjálfa mig, veita mér ákveðna mildi en samt aga þú veist þetta svona jafnvægislist
1: en líka leita sér aðstoðar ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, hú veist, minnist einhvern veginn eins og fyrir mér núna, það verið eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag
0: nákvæmlega og það í bóði aðstoð alltaf í bóði
1: ok, eitt í viðbóð hérna, alveg í lokinu við erum að brenna inn á tíma hérna hvað myndir þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga?
0: Bara í rauninni eitt orð samvinna. Að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málunar ekki og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur, styðja hvert annað, veri samvinnu, ekki halda að það þurfi að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur heldur hlúa hvert öðru þess að þetta sameiginlegt verkefni okkar allra við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við erum frábært heilbrigðiskerfi við erum ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við erum að gefa þeim líka frelsi
1: Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður. Hefur þið hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra?
0: Nei, aldrei. Ég myndi aldrei treysta mér í það starf. Það sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf. Þannig nei, ég myndi ekki treysta mér það.
1: En, ef
0: en ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra. Ég samfærum það.
1: Býðu fram sem aðstofumaður heilbrigðisráðherra.
0: Já, kannski ekki í það starf. En ég veit að við í Grímfitt höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd og okkur langa til að gera það fram og þannig létta á álæginu. Álæð fyrst og fremst út frá lífstílstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel. Og við höfum meiri
1: sér. Þetta er svolítið góð hugmynd. Það er sem sagt til að að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsueflandi
0: þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum það bara augljósa máli
1: auka heilbrigði
0: og það allir vinna einstaklingarnir, þeim lífi betur þeir eru heilbrigðir, kerfinu lífi betur það þarf minni fjármunni í kerfi þetta bara einhvern veginn svo augljóst og við höfum meir sig að hérna, kannski bara því þar getur víst að allir starfsmenn landspítalans vita af því að við hjá Greenfit erum með hérna góð afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans að því það þarf að hlúa að heilbrigði þeirra líka þetta fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins
1: og kannski bara eitt af lokum sem ég tekna alltaf eftir að þú ert bara tilbúin í samtali þú ekkert að fela allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta og hérna, þannig að það ekki ótti sem að stjórnar þér.
0: Það engin ótti ég gríðalega stolt af starf sem Greenfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert klift að starfa áfram fyrir Greenfit, þá bara fyrir að gera eitthvað annað þá er lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri þannig að þetta snýst ekki mig og ekki mitt ego og ekki mínar hérna hvorki starfsraman né annað við erum bara að reyna að hjálpa
1: Já.
0: Gera vel
1: Frábært, takk fyrir þetta spjall og hérna bara já, ég ætla
0: við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona
1: já, meira prívat það verður bara svona persónlega milli okkar sko. og við fáum kannski mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þeim setna en hérna við erum að segja þetta gott í bili og við höldum að hóðum með þáttin hérna eftir þetta
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn og gestur mér núna Hulda Bjarnadóttir, forseti Golfsambands Íslands, veltu velkomin.
4: Takk fyrir kjærlega.
3: Golfvertiðin bara öll að fara stað, alls þar.
4: Já.
3: Og opna flesta velli,
4: ef ekki allir bara
3: já, ég ekki allir
4: búinur að opna núna á þessum tímapunkti
3: já
4: og hérna svolítið gaman hvernig svona ykkurinn að breytast og sumir eru löngu byrjaðar finnst manni sko því að þeir eru farnir að fatta að það opið út á Reykjanesskaganum og fyrir Stafjall mögulega og fyrir vestan og svona
3: já, já.
4: Og á Suðurlandi, þetta svona svolítið skemmtilegt hvað þróunin hefur bóðið upp á bara fjölbreyttari leiðir fyrir iðkendur að nýta sér og byrja fyrir og svo fram aðeins.
3: Sko, ég kynntist þýskum manni í golfi hérna hjá GKG og hann spilaði með okkur, eitt ring, hann hérna býr í Flensborg og rétt hjá Kýl og fekkir handbóltamennin okkar alla með nafni og betur en ég, sko, hann bara mikið áamaður um þetta
4: Já.
3: En hann á svo hann finnst svo merkilegt að, sko, að hann lendir á Keflavíkurflugvelli að þá sandgerði hérna Keflavíkurvöllurinn, sko golfvöllurinn og svo bara kollakolli
4: Já, svo tökum við Grindavík og Voga og Keilir og svo allir þessi vellir hérna í höfborginni
3: og svo í borginni alveg fjöldi sko, eða hérna í þéttbílinu og hún finnst þetta alveg merkilegt hvað við erum með marga velli að því að við erum nú fá en þetta bara ekki nóg
4: Sko, þetta ekki nóg þegar þú tekur og skiptir aðeins niður iðkendum, því að 60% tæplega í höfuðborginni. Og þar hefur orðið svo mikil sprengja og við höfum verið að gera það fyrir 2-4% vexti, en vittu til, þú veist, þetta hefur verið sko 8-11% vöxtur. Og það hefur verið staðreynd bara eftir COVID-árin, þannig að... við hugsum með okkur okkur ef við verðum nú skilja hans þróunina heldur þetta svona áfram með hvað þannig að þetta höfum við verið að gera líka ítalegri bara spár þetta því að maður vill skilja ég meina í útlöndum eru vellir stundum bara fullir þeir eru bara vinsælir og fullir og geta ekki tekið við fleirum eða þetta sé biðlista kannski en núna eru biðlistarnir bara orðnir gríðalangir og mörg þúsund mann sem að vilja fá að leika golf í höfuborginni. Og það auðvitað svona með lýðheilsulegu tilliti frábært ef að hægt að bjóða upp á það og við með hækkandi aldri geta farið á golfvöll í nærumhverfi. Og ef að sveitafélögin til í að vera sammála okkur með það að þá auðvitað bara vantar fleiri velli. Og það virðist bara vera, það tók vel við sér núna í kosningabaráttunni fannst manni að stjórnmálamenn þó að þeir þekktu ekkert til golfhreyfingarnar á Íslandi sem að telur 30.000 iðkendur og svo þetta miklu fleiri sem að leika sér til gamas að það sem vera skráðir í félag að þá náðu við einhvern veginn fannst mér svolítið til þeirra sem að í framboði voru upp á það skilja bara, það eru svo mörg þúsund manns á biðlista sem að eru raunverulega bara að segja mig langar í grænt fjölnota útivistarsvæði hér nálægt mér í minni heima byggð og þá getum við meira að tekið þetta neyra á sko, einhver OECD viðmið á grænum svæðum og annað, það sem að eru verið að meða við einhverja svona lýðhelsu og viðmið að búiru í borg þéttbýlu svæði að þá eigi svona heppilegasti kosturinn að vera að sá að þú getur gengið að grænu svæði innan svona 10-15 mínútna göngufæris. Þannig að það svona allt sem að segir, ok, leggjum upp í þessa vegferð, bendum pólitíkina á að það vantar að velli, það eru þúsundur á biðlista, hérna tækifæri líka fyrir ykkur að koma til móts og byggja upp svona íþróttarsvæði í borg og hérna, og við erum iðkendur, þetta er engin búbla og það sýn okkur spár líka.
3: En hvað það með, svona það maður lítur yfir þetta að segja, þá sér maður hvergi pláss fyrir golfvöll.
4: Jú, það alveg fullt að rými. Og það svolítið gaman, trúðu mér, og það líka búið svolítið
3: já,
4: gaman.
3: Já, menn sjómskálgarinn og klambrátum og ekki svona.
4: Nei, menna, þú veist, sko, ruslahaugarnir upp í Gufunes kirkjugarði, ég menna, ég sagði fyrir mér, geggjað hugmynd þar að fara í svona sjálfbæra uppbyggingu frá byrjun og nýta hann að svæði sem annars ekki verið byggt á og svo framvegis. Ég menna, það er nægt landrými og ferði þannig upp í Hafravatn og þar í kring og svo inn á Mosfellsdalnum og hér í borginni og upp í Heiðmörk þá stalnum við svæði sem hægt að nýta og þarf í raun að vera kannski að hugsa svolítið svona sem hvort þið einhvers konar útivistarsvæði fyrir íbúana þegar við erum að byggja svona mikið og svo að rísa núna við Hvaleravatnið og hana, út í Krísuvík þar næsti golfvöllur í höfuborginni að rísa Já, Hafnarfjarðarbær
3: Krísuvík?
4: Já, og nær Hvaleyri vatni svona cirka en þar mun rísa stór golfvöllur sem Hafnarfjarðarbær hefur hérna ákveðið að mynda svona framkvæmdarhóp í kringum og það komið af stað þannig að þetta mun gerast á næstu árum og þar sameinast að því að Setbergsvöllurum færist yfir og svo kemur þá Keili líka að uppbyggingunni þarna þannig að það, og Oddurinn að stækka, þeir eru að bæta við sér nýju hólum í viðbót
3: Hvað er konar margar fyrir utan lúlingin?
4: Það eru núna, þetta er 18 hólu völlur og svo bætast við nýju og svo ljúlingurinn líka með sína nýju og Oddfellur hreyfingin í Íslandi þarna styrkur stuðningsaðali og fjárfestir og þannig að það má segja þú veist, það uppbygging í gangi en það mun ekki nægja miða við þessar spár sem við höfum frá KPMG það varfærinsspá og háflegsspá og allt það og það sýnir okkur að við erum bara að horfa fram á áframhaldandi fjölgun upp á 8-13%
3: en þetta sem þú sko staðsetningar svo það nefna það þær eru svolítið svona langt sumar flesta, langt yfir sjáamáli, það svona svona sem verða kannski setna tilbúin á orin og
4: Já, og þá hefur við líka verið við undirbjögum svona gögn með verkfræðstofu til að sýna fram á að það golfvöllur þarf ekki endilega að vera 18 hólu völlur. Það má líka fara í minni útfærslur. Og mér fannst svolítið gaman og hef haldið því svolítið til haga að til dæmis í Frakklandi þegar ólympíuleikarnir og rætirum að framöndan hjá þeim þá fóru þeir í svona átak að teikna upp þú veist, svona þryggja eða svona eins og ljúflingskonsept, svona minni par þrjú velli og þeir teiknuðu bara og þetta var sett upp víða Frakkland og þetta eru svona minni vellir sem að eru samt bara fínir fyrir fólk sem að til dæmis hefur bara áhuga að fara út í tveggja tíma leik þá hendar þetta bara mjög vel og þetta eru svona svæði sem að kannski eru teikmyndandi og jafnvel með svona æfingasvæðum og svona minni útverslum sem að fólk hefur gamlaði að koma og unga fólki sækir í kannski að búa til sína samverustundur og svona þannig að við eru líka bend á þetta veist, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi stóri völlur, en hins vegar að þá erum við líka við erum að skipta umræðinu auðvitað upp í það líka við erum íþróttasamband og til að svona auka gæðin í keppnis hluta golfsins og afrekinu að þá þarf auðvitað að huga líka til að horfa til framtíðar og hugsa ok, hvernig ætlum við svo að gera með okkar eigi fólk upp á það að geta keft í reyma og haft aðganga að, að topp keppnisvöllum og líka þá kannski færa það saminast um einhverjar mótaræðir sem að svona eru keirðar innan Skandinavíu og annað, þú veist, það þarf að búa kannski til tækifæri líka.
3: Ég spilaði á Spáni og stóluðu með nafnið, sko, alveg glæs en þryggja hérna par þegar í völl alveg glæsilega sko, og svo fallið gríninn og þetta var bara virkilega gaman.
4: Já, við dettur hug líka því ég var síðast þarna á hérna Bernardus, þar sem að Solheim Cup hvenna svona rætir keppnin verður haldin í Hollandi næstunni þar sko æfingavöllurinn, hann einmitt svona hann er þannig að þið langar út á hann sko, hann svo fallegur og þetta bara svona par þrjú eða svona stuttaspilsvöllur og þá hægt að hugsa líka ok, hvernig getum við verið mjög góð í einhverju, við getum alveg verið að þjálfa okkar kylfinga, okkar afrek upp í svona stuttaspilsspili og þá þarf kannski bara að búa til þannig völl þannig að við erum ekki alltaf að hugsa þetta í 9-18 hólum alls ekki, heldur í minni útverslum og sumir á að líka vera að tala hvað með 12 hólu völl og svo framvegis það ekkit heilat í þessu, það meira svona hvað býður landsvæðið upp á en þú veist náttúrulega hvernig þróunin var hérna áður, fyrsti golfvöllun, hann reis í Laugardalnum, ekki langt frá okkur hér.
3: Já, ekki í Kringlumýrinni.
4: Já, var hérna fyrst í Laugardalnum, svo fann í Kringlumýrina og svo alltaf ítt svona út fyrir og nú vil ég meina að það sé komið að því að snúa þessu við og að stjórnmál að menn verða að fara að hugsa líka heyrðu, nú ætla ekki alltaf íts út í jaðarinn heldur einmitt að hugsa, haldi þessu halda svæðinu áfram inn í borg
3: þetta hljóma mjög vel, sko, skemmtileg völlur og þá verði ekki fjóri tíma sko.
4: Akkurat
3: og það bara svo mikið fyrir sumt fólk að spila fjóra tíma bara aðstæður heima og fleiri leifa það kannski ekki.
4: Akkurat og þetta líka ég meina frisbi golfvellin þeir hafa komið svolítið sterkir inn að því að það eru krakka bara að geta hlaupið út í 1.5-2 tíma og það að koma sér fyrir hér og þar þannig líka að þetta hugsa svona minni golfvelli, minni útverslur fosfórun hefur nefndu líka
3: Jú, alveg rétt,
4: og hérna það eru fleiri svæði sem að vissulega væri hægt að koma golfvelli fyrir og svo náttúrulega Álftanesi þar mun flutningur eiga sér stað
3: já, einmitt
4: yfir og þá nær Bessastöðum
3: og Norðurnesi sem að ég var eins að ræða við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing Norðurnesi
4: já.
3: Og hann var að tala að hamfara flóð þarna yfir sko nokkur sinnum á öld
4: Já, við erum vön því, við bara mætum vaski sjálfbúðalega golfhreyfingarna þeir koma á rótum
3: gröti þeir fá oft yfir sig sko Grjót, bara sko hnullunga á gólfvöllin hættan sjáfa með og þeir bara segjandi reysa þetta bara
4: Já, versmanneigingar og gólfhreyfingin er kannski ekki að kipa sér upp fyrir svona, þetta eru þetta ekki skemmtilegt en það hefur sýnt sér, það þarf stundum að taka svona álöp og reynsa upp og bara mæta með stórtæki og tól en það gengur alveg upp og svo, ég minna, við erum að nefna Álftanesi þarna, við erum að nefna Heiðmörkina Kópavogur, þú veist, það er svæðið þar inn af Heiðmörk og jafnvel hérna niður í Fossvogs hlutan, þannig að það er auðvitað, það er alveg til svæði
3: Já, bæjarstjórinn líka að tala hérna við Guðmundalund
4: Akkurat, Guðmundalundur hefur nefndur og það er Nú verður vinnan svo að fylgja eftir þessum yfirlýsingum og ég efa ekki að það verið tekið vel í þetta samtal og það, þetta eru mörg samtölu sem þarf að fylgja eftir en það þarf líka að hugsa til framtíðar því að það er bara svo óðbóðslega eftirspurn núna í golf á Íslandi
3: Já. Þetta hljóma mjög vel þegar maður er elda sko þetta fer að vera gott en það maður er með gang
4: Já, en þú þekkir þetta er ég held að svona hluti af vinsældanum, það er það að þegar fólk kemur inn, og að því að við erum án almenningsíþrótt á Íslandi, þetta er ekki almenningsíþrótt alls þar í heiminum, þetta er bara mjög þetta er ríkramanna sport í mörgum löndum og það eru flestir að vilja færast í þessa átti að ná í unga fólkið, ná í fleiri konur jafna hlutföll kynjanna og svona tala meira inn í þennan líðelsu hluta og draga fram heilsuna því að þú ert að ganga helling þú ert að ganga 5-10 km svona öll í jafnaði þú veist, 5 km fyrir 9 hólur og 10 fyrir 18 það er svona góð þumalputtaregla en þannig að við erum einna stoltust af því í fyrsta lagi að við séum almenningsíþrótt og að við getum boðið og höfum það náði gegn til almennings að þetta er frábær leið til að stunda og vera í félagskap góðum félagskap líka og það svona fattar fólk allt í að þetta svo miklu meira heldur en bara að eltast við kúluna og tæknilegar útfærslur og keppni við sjálfan sig sko.
3: Já, við hjónum höfum spilað mikið á Spáni, voru þar tvisar í 6 mánuði.
4: Já.
3: Svona í vetartímann. Og endum í COVID. Nei, en það var sko, þá vorum spila við fólk allstar úr Evrópu. Bara Pólandi, Belgíu, Bretlandi, bara út um allt.
4: Já.
3: Og þetta var mjög skemmtilegt, sko. Að þá bara oft, sko, það líka svo vel á öllum, sko.
4: Já.
3: Já, þetta svo gaman, sko. Nema eitt og eitt högg, hann antal heyrist á og til.
4: Já, þetta
3: En svo ég var að segja hérna frammi á hann að eitt sinn komum við svona til til að snemma mótni, þarna upp í GKG.
4: Já.
3: Og svo erum að leggja bílnum og þá eru litlu krakkarnir að mæta með kólpókan sinn á bækinu og svolga flott sko og svo aðeins þá svo við sko þessi áttra við voru líka mæta sko
4: já.
3: Já, og þessi sko, 8 ára og 80 ára voru að fara að spila sama leikinn og jafnvel stundum og sama vellinum
4: sko. Já Þetta svo yndislegt mitt.
3: Já,
4: og þarna bara... stinga sér allir bara saman inn í hall og ungur spilar með eldri og þetta og þessa þróun sámaður byrja að gerast eins og kannski ég var að segja fyrir 20 árum sem að maður svona raunverulega sér þetta fara að þróast í þessa átt. Hún sumir sem fussu og sveigðu yfir það að veru börn og úlingar komin út af öll. Og það var bara þannig og ég hef upplifað það sjálfa að heyra svona orðfæri, gagnvart unga fólkinu en núna telst þetta orðið sem svona kostur þess að fjölskyldna geti fara saman ömmur og afar eru jafnvel stolt að draga krakkana með sér og koma þeim að stað veist, og hjálpa jafnvel foreldrunum að koma krakkanum að stað og svo eiga þetta allir saman þegar allir eldast sko.
3: En svo líka það sem að sko, þegar að krakkar og úlingar sem að æfa kólfu, ná tökum á því og svo þurfa þið kannski að hætta að koma barneignir og allt það en sko grunnurinn alltaf til sko. Svo að mæta aftur út og völd þá bara grunnurinn til sko.
4: Já, það svolítið heppilegt maður byrjar nóg ungur þá maður aðeins mýgri
3: ég byrja 56 ára
4: sko. Já, þú sér, en samt mögulegt sko. Ég segi ofta, ég dró pappa á stað 77 ára Það ekki þú seint að byrja, en vissulega heppilegra að byrjar og við segjum oft sko, þetta eru framtíðakylfingarnir okkar sem byrja og svo eru þetta samkeppni við margar íþróttir, það það. En við erum enn að kynna það svolítið, hversu við erum með mörg þúsund börn og úlinga í golfi á Íslandi og það eru margir sem að hafa allt annars konar ímynd af okkur.
3: Já.
4: En það staðreynd, það eru alveg 4500 núna sem eru hvað 19 ára og yngri og þetta mesta aukningin, sjáðu til, það mesta aukningin af þessum hérna, 11 mann sem kom inn á milli ára, það mesta aukningin 19 ára og yngri. Þannig að COVID gerði það og svo náttúrulega hermagólfi líka það er að verða til svona félagsmiðstöð var stemning hjá krökkunum og þau koma saman þau fatta heyrðu þetta ótrúlega skemmtilegt og þetta bæði keppni við sjálfa segja en svo þetta líka þessi félagsskapur sem að bara að draga unga fólkið í golf það alveg frábært
3: Já, svo hérna kynnist maður bara fólki og það bara gaman
4: Já
3: þetta er skemmtilegu leikur þá þetta bara, við búum samt við þetta að það vantar aðstöðu
4: það vantar aðstöðu og hérna og ég held að það sem að þú ert að nefna þarna líka, þú veist, þetta er svona kærleiksríkt samfélag þú veist, og þetta er svolítið svona eins og maður segir oft, þú veist, fjöllum það er bara til jákvætt fólk á fjöllum og það er, þó að fólk séu þetta frústrar oft í gólfið, þetta er svolítið svona hugaleikum yfir sjálfa sig sko og erfitt á köflum, að þá er þetta samt oft, þú veist, þetta dregur fólk og maður hefur svo oft séð fólk sem hefur lent í veikindum eða mistmaka eða annað eins þetta dregur fólk áfram út og eftir kannski áföll svona, að því þetta er samfélag og það er það sem við megum ekki gleyma, þetta er samfélag og mjög jákvætt samfélag kærleiksrikt myndi ég vilja segja líka en fagmennskan samt líka alltaf að aukast og það má ekki að því að svona velgengni verður aldrei til á einni nóttu, þetta er svona saman safna valskonar þáttum þú veist, fólk búið að mennta sig ég meina séðu vallastjórana, þeir fóru sko margi til Skotland á sín tíma að læra þessi fræði hvernig á að viðhalda golfvellinum sko, þannig að þannig er alveg óðbúslega þekking sem að verður til þessa þegar fólk núna mætir út af öll sér bara til í gæði sko. Já, nú þekki þú að spila á Spáni og út og hér og þar út allan heim að svo sérðu allt einu hvað við flotta velli sem standast bara samanburð og, og eru bara og ég veit að útlendingar að maður hefur fengið tækifæri að taka og, og fara með fólk úr hreyfingunni í Evrópu svæðin hérna heima og þau eru þetta bara hrifin og hvað þá þau sjá hermagólfi og innanhús aðstöðuna hjá okkur, þetta bara að flottast í Evrópu þetta eru svo stórar og flottar aðstæður
3: sko. Já, svo líka þegar vorum að spila við fólk annars staðar úr Evrópu ég maður sérstaklega til Belgum svo voru að spila með okkur að það muna ekki svo miklu hvað öllinir hjá þeim voru opnir og hjá okkur
4: nei
3: það óvinnju seint núna sem við byrjum reyndar en þá hafði skvist verið bara betri ári sko. Það munaði lengur sko, sem að hérna, sem að við gáttu verið út, út að spila út af veðri og vetri sko.
4: Já, sko, þetta einmitt þetta því sem hefur komið með færninni þú veist, að halda völlunum, völlunum góðum að þessi vallarsjóra eiga bara mikið hráskilið og þeir hafa líka verið að huga mjög mikið að þú veist, sjálfbækninni og hafa verið langt á undan oft fyrst mér, þú veist, hreyfingunni sjálfri þegar var leitt ákveðna svona þróun og þú sér það áður þá kannski var fólk að með að drífa sérst að miðja mæ, þú veist, svona allafana júni og svo fram yfir verslu allafana, ég meni þetta bara búið að lengja tímabilið í dag fólk bara orðið óþreifullt í apríl sko.
3: Já, við stundum spila þessi í sex mánuði.
4: Algjörlega og, og meiri segja sko að því ég var nú að spila í einmitt talandi Sandgerði ég var að spila Sandgerði núna á dögunum
3: og hann alltaf fínn
4: já bara allt árið þá auglýsa þeir sko sumagrein það opið inn á flatirnar allan ársins hring og þú veist þetta náttúrulega bara þvílíkur lúxus að geta gengið af þessu þetta metnaðarfullt hjá golfhreyfingunni
3: oft spila þar og mér finnst líka sko grínin hjá mér svo góð
4: frábær
3: það svo líka svo mjúkur jarðvegurinn eitthvað sko þetta
4: já bara... og ég held líka að, að það sem að gerist svolítið að fólk að gefa þessu sjens gefa því tækifæri að fara svona eins og ferðast jafnvel með settið og þá ferð að sjá, vá, metnaður ný bara hinum og þessum jafnvel bara sjálfbáðalegum í hverjum klubb út á landi sko.
3: Er þið skagastrand ekkert? Sko, við fórum að þunga ótrúlega sko, 30 manns í klubbnum sko.
4: Já
3: En þetta ótrúlega vel öll umhýrða á og fínt sko. Og það eini golfvöllun á Íslandi sem ég sé það sem að líka á skilti sko þegar maður eru bótt teik hvað sko hvað hann hall, sko hvert falli verður sko eða brekka upp í móti því ég bara les maður það bara sko
4: hugsaði metnaðin í að hafa fyrir þessum smáu litlu atriðum og þetta er það sem að mér veist eitt að skemmtilegast að við hérna, hlutverk mitt í dag að vera forseti golfsambandsins það er þegar að við förum út á land og hittum klúbana fyrir og einnig svo Austurlandi, þar er þetta bara komið svona nýja kynslu sem er tilbúin að taka við og er bara með metnaðafull markmið að koma upp öðrum og nýjum velli og þeir eru farnir að hamast í pólitíkinu og benda á hverslags hvaða tækifæri þetta getur verið að því að það má ekki líka gleyma því að það þarf kannski að skipta þessum hópum og iðkendum aðeins niður eftir landshlutum hér í höfuborginni, þar ertu með fólk, þú veist, á bílistum sem er tilbúið að komast inn en út á landi þá er alltaf ertu komið með annars konum tækifæri líka í ferðamennskunni og þar ertu með þessi skemmtiferðarskip sem eru að koma að landi með mörg þúsund manns á dag og á Ísafirði og á Seyðisfirði ég held að sé milli 3 og 4 þúsund manns á dag sem kom í land þannig að þú getur rétt ímyndar eða þú ferð að hans að markasetja golfvellin og ferð að fjárfesta kannski eiga nokkuð sett og jafnilega bíla eftir bandarískir ferðamenn að þá getur þú kannski ferð að búa þarna bara til flottan tekjugrunn fyrir svæðið þannig að og það lítur líka að vera kostur bara fyrir svæðið að geta búið upp á fleiri eða svona fleiri afþreyingamöguleika og ég meni þetta eru jafnvel ferðamenn að því að golftúrismin hann nú oft þannig að þetta eru svona betri borgandi ferðamenn sem við nú alltaf hamast við að reyna ná og þetta fólk sem að koma af skipunum það oft á tíðum og hérna og eða útbúin að markasetja þetta en svona inn með ferðatjónustunum þá eru þarna alveg sko gríðaleg tækifæri en þá til að
3: hversu mikinn á að þarf maður að hafa golfi til að vilja vera forseti golfsambandsins
4: það mjög góð spurning maður segir oft sko að þetta meira gaman en leiðilegt ég hef haft mikla ánægja af því að taka þátt í þessu ég velti því alveg fyrir mér af hverju maður býði sig fram til svona starfa, en það var þannig að ég kem vissulega ekki með þennan golf bakgrunn, ég ekki alinn upp í íþróttinni en ég átti eða á eiginmann sem er alinn upp þannig að ég var búin að vera og fylgjast með hreyfingunni vaksa og þróast og dafna og ég sá tækifæraðna sem að kannski aðrir sáu ekki þú veist, það var maður að koma úr annari átt bara með markas- og kynningamálin og þessa samfélagslegu þróun og innviða uppbyggingu og svona af því að grunn kjarnastar sem er íþróttasambands eru þetta að halda út í mótum og halda út í landsliðum og afreiki og svo framvegis en það kannski gleymist aðeins að huga að svona innviða uppbyggingunni og strúktúrnum og mælingum og skýrslugerð og svona því sem að ég þekkti þá bara úr minni atvinnu veist, þannig að þá gat maður einhvern veginn farið að hugsa ok, kannski bara einhvers virði að koma inn með þess konar þekkingu núna þegar hreyfingin að stækka svona mikið að þá kannski þurfum við líka að fara að huga þú veist, hvernig getum við framleitt eitthvað meira miðlægt verið í annars konar þjónustu við klúbana og svona hugsa þetta meira á þeim nótum þannig að það var það sem ég taldi mig geta svona haft fram að færa og áhugan hafði ég vegna þess að ég var búin að verða vörfi hvernig krakkarnir voru reyna að koma sér að framfæra þessi krakkar sem ætluðu sér að verða atvinnumenn í golfinu og eitt sinn var bent á mig að starfa með hérna kylfingi sem að þetta þjóðin þekkir í dag, Ólafía Þórunn þannig að hana vanta aðstof hún aldrei fari í svona útvarsviðtöl eða neinviðtöl og var að byggja upp svona ímynd sína og vörumerki og þá fór ég að átta mig á þeim hluta golfsins að þarna eru þetta bara fullt af krökkum sem alltaf sér stóra hlut út í heim en þeim vantar stuðning og þjálfun og annað eins og ég hafði unnið gegn störf mín koma almannatengslum að þeim tíma með verkefni sem ég Team Visa það var svona, Visa var að byggja upp krakka sem voru að fara takna átt í ólympíuleikum og það var verið að styrkja þau í framkomu og svona kostunar verkefnum í raun og veru og leifa að hitta stórstjörnur og svona goðin sín þannig ég veist að ég geti örugglega að hjálpa eitthvað til í golfhreyfingunni í Íslandi og að því að spyrð hvað ástriðu og hvað kemur þessi áhug þannig að þarna fann ég að mér langaði að aðstoða, ég byrjaði að hugsa ok, stelpunum vantar aðstoð þú veist, það þarf að auka þáttúku kvenna í golf á Íslandi og þetta geti orðið ein leið til þess að styrkja þann part og þann með fór ég af stað og hugsaði með mér okkur hvernig styrkjum við þetta enn frekar og þá getum við kannski flutt inn Anniku Sörenstam að því ég vissi af tengingum þar og þannig hófst í raun og veru svona mín beinu afskipti af því að starfa í kringum golfið þannig að við vorum fullt að viðbyrðum í kringum Anniku Sörenstam sem að koma hingað til lands og eitt leiti var öðru og ég var spurgt hvort ég hefði að hafa komin í golfsambandið að vinna þar í stjórninni og þá, þannig að þú heyrir þú veist, maður kemur kannski með annars konar þekkingu bara inn í þetta, svona markaskynningamála og kostunarhlutin var það sem að ég gat svona unnið markvist með og við vorum að auka þáttúku kvenna við stemdum á 20% þáttúku þar og erum komin í svona 14-15% í dag þannig að við erum bara með skýr markmið að ná árangri með börnúlinga og konur og erum bara mjög skýr í okkar markmiðum og nálgun en á baku tjöldin eru alltaf að vinna markvist að svona viðburðum og hérna, keppnum sem að styðja við þessi markmið okkar
3: Hvað segir þessi hóttlutalt kvenna?
4: Við erum komin í 15, ég var að vonast þessi geta sagt 16 við þig, en ég held við séum þarna mitt á milli, 15-16% hlutfall kvenna
3: Munar svona miklu
4: Það gerir það Nei, fyrir ekki að ég er að hugsa börn og úlingar, fyrir ekki að börn og úlingar 20% en konur og kallar 40% við erum að stefna að 40% þáttúku kvenna og við erum í 34% núna í þáttúku kvenna já, nei, það er ekki það eru þetta er að hafast að ná upp í 40% og þá segir maður alltaf af hverju þá ekki með 50% það verður næsta markmæðarsetning
3: já, bara að taka eina dropi einu þetta er næsta
4: já, akkurat en hérna virklustun segir við hún vel gert þarna 20% barna og úlinga og við erum komin í þessi 16% svona og erum þar leiðandi þegar við erum að stilla upp svona afreks vegferðin okkar, afreks vegferð þýðir raun og eru bara að aðskilja kannski keppnishlutan frá þessum almenna iðkanda, af því að þar er okkar fókus svæði, bara hreinlega og þá erum við að skipta upp þannig og til að vinna markvist og vera ekki að reyna að fá allt unga krakka heldurinn í alvöru keppnir, að þá erum við búin að sortera þannig að við keyrum svona gleðimót og svona skemmtun upp að 14 ára aldri og þegar að krakkar hafa hann á 14 ára aldri þá byrju að ræða við þau, ok, þú veist ertu eitthvað að spá ég að fara í hérna háskólagolf, hæfður og áhuga þú veist, þetta svona, þú finnur það þetta bara þarf að krakka að hafa mikinn áhuga og þá ferðu að leiðbina þeim með hvað standið til boða, ekki bara fara eitthvert heldur, þessi leið hefur gefið vel og þetta sniðugt og þá erum við í raun og við erum markvist að vinna með amerísku háskóla leiðina því að þar svo góð aðstaða og það svo margt sem kemur með því
3: Þú ert að segja sko, þetta tvískipt það sko keppnis og afreksfólkið og svo við hinn það svona alveg stórt bíl hætt á milli
4: það það og það það sem að kannski svolítið, þetta svona áskorun okkar þú veist, það að sinna svona mörgum markhópum og að koma til móts við allt og alla því að sumir vilja bara keppnisgolf aðrir vilja ekkert keppnisgolf og þú heyrir hvernig umræðan sumi vilja bara geta hlaupið út í sinn klúb daglega og sem oftast bara að þess að sé biðlistar og sé pakka á vellunum og hvað þá keppnir á vellunum það eru bæði GSI mót sem að við erum með 30 mót yfir sumari sem að við þurfum að koma fyrir það klúbana að útvega okkur vellina svo við getum haldið öll þessi Íslands mót og þar með þetta samstarf að koma okkar GSI mótum fyrir og Íslands mótinu þú veist, í högleik og holukefni og svo eru klubbarnir með sín opnu mót til að skapa tekjur og til að þá þurfi ekki að fara að hækka félagsgjöldin þannig að þetta er allir aldur, þú varst að nefna það sjálfur einmitt áðan, þetta eru börnúlingar og þar skilningur sveitafélagsins á að koma inn með styrkinn og styðja við íþróttastarfsemina sem slíka á meðan að ég alltaf að halda þér fram líka að með hækkandi aldri þá ertu þarna með óbúslega flottan prófíl af fólki sem tilbúið að labba og þramma og mun haldast lengur heima fyrir síðurinn á þjónustastofnanir þar spara peningur og þar er maður líka að segja að sveitafélagt kannski að huga því af hverju ekki að horfa á þetta sem heildar uppbyggingu með lýðhelsu svona að sjóna með sko. En sem kom þá horfið til barna og úlinga og kannski eðlilega þegar íþróttastar sem ræða það kannski ekki hægt að tala svona eitthvað bumbubolta eða eldri kylfinga sem að vera íþrótt eða afriki það svona það sem að alltaf deilt en klárlega að fara sortera umræðuna þannig að við skiljum hvað raunverulegt virði liggur því að við efumst ekkert lengur það þegar við sér þetta þýði og ert með þarna 2000 manna sem að eru bara að vilja halda í heilbrigði sitt og tilbúnir
3: og félagskapin sem stór hluti af þessu
4: það það og ég hef oft hugsað með sjálfur mér að ég hugsa að ég myndi ekki ganga svona mikið ef ég var ekki í golfi þetta dregur mér rosalega mikið út í gönguna að vita af þessu ákveðna svæði og þessum ákveðna félagskap og þannig að við þurfum að byggja upp svona bara skemmtileg svæði fyrir íbúana í nærumhverfi.
3: Já, að tala um að ganga sko, ég geng steyri fyrir kólfi náttúrulega og svo ég með border collie hund þannig að ég þarf að ganga með hann fer ég svona 8-10 km á dag.
4: Já, vel gert. Það var eins og St. Andrews í Skotlandi þá sérðu hunda hér og þar með hérna eigundum að lappum allt og bara njóta.
3: Þegar ég að fara þess að keppa en leika mér þetta gáttján hólur að hverju hundur með ekki og með
4: ég. Já, ég held að Ísland, við erum alltaf við höfum ekki verið svo væn hundaþjóð hinga til en ég held að fram á við, ég hef voðið hundakettling líka við sjáum alveg hunda á keppnum hjá okkur þú veist, það eru áhorfundar að mæta með hunda vel uppalda hunda, við viljum auðvitað ekki sjá og það þarf alltaf að virða það verður ekki að koma með geltandi hunda, en ef það eru vel uppaldir þá er það náttúrulega bara
3: ofsælega fallist samlindi. Það er bara í sumum hundum að þeir gelt ekki nema í neyð sko, þegar mér geltir ekki nema bara veit ég hvað þarf til þess?
4: Nei, ég var nú að spila
3: dóttir mín bjó í Stokkólmi og þar mátti fara með hunda með sér sko.
4: Já.
3: En ef það var eitthvað vesinn þá bara vísaði vellinum
4: einmitt, ég var að spila núna í Jersey fyrir ekkert löngu, nokkru vikum og þar var hundur í lausagöngu og hann ætla verra ef að hundarnir eru í því að vera að sækja kúlurnar og það hverfa ég meina þá er þetta orðið vesinn þannig að hver veit eigandi verður svolítið að þekkja svona takmörk þess að vera með hundin en annars á þetta nú alveg ekki að gengið eitthvað fram á við sko
3: hafa á því taumin en tíminn að runni frá okkur
4: já.
3: Þetta var mjög upplýsandi og skemmtilegt að Hulda Bjarnadóttir fórseti í Golfsambandsins en segja svo lóki hérna í bekknum en eitthvað tekur við á eftir þetta spjall okkar
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur

0: Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallaðum niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess að vera á störfum tónlistaskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komi hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færslu verkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit er einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistaskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endur gjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna í úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn.
1: Takk að þér.
0: Hvernig tengist þú þessu verkefni?
1: Já, ég skólastjóri í tónlistaskóla Árbæjar.
0: Já.
1: Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Mhm. að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. Mm-hmm. 6 gítarleikurum og 6 píanóleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistakennara til þess að sinna þessu verkefni mm-hmm. og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistakennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski voru langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistanám er og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflut og innsýn inn í tónlistanám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóð efni var veflægt þar, með orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborði eða eitthvað gítið eða eitthvað slíkt þá gátu þau halda áfram að æfa sig þar
0: Það hljómar til mikillar fyrirmyndar
1: Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið Bæði sko töldum við vorum mjög ánægðir í tónlistaskóla Árbæjar með þetta að við vorum að sjá þetta nemendur stíg upp sem hefðu gríðarlega áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þú einfalda höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa mikil ánægði innan grunnskólans samstarfið gekk vel þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunir sem eru settir í tónlistakennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu verna þess að það var ekkit fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þess áfram hugmyndin var alltaf sú að þróa þetta meira og meira og bæði teknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluverð mikil þróun töluverð mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið bæði með við kynntum snemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum alltaf ekki von á þegar við byrjuðum en það er kannski eitt þrýði úr bekknum að tala annað tungumál

0: þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki
1: fyrsta.
0: Það ekki fyrsta, nei. Nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meira að meiri skilningi heldur en kannski íslensk námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt.
1: Bara hornsteinn í inngildingu?
0: Það mætti segja það sko. Og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu sko innan skóla og frístundasviðis. Mm. Og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa þetta uppfyllti þessi helstu svona þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá það að segja þetta var það voru allir sem fengu þetta það var engu mismunað þetta var endgjaldslaust börn þurfti ekki að greiða krónu fyrir þetta og þetta var ódýrt þetta upp á staðið sko. Þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða niðan að borga að þetta ætti að skera niður en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko eða þú skoðar frá bara árinu 2008 árið 2008 þá voru 900 miljónir sem fóru í rekstu tónlistaskóla og í tónlistaskólanám það árið
1: 900 miljónir árið 2008
0: Já, framreiknað fram í daginn í dag gerir það 900 miljónir
1: Ok
0: Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta framreiknað þessa 900 miljónir eru 1300 miljónir
1: Já
0: Þannig að þarna munar 600 miljónum borgið meira enn í minna og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum vegna tónlistanáms í Reykjavíkborg og á meðan á þessu tíðanbili þá 16% fjölgun Reykjavíkinga og það segir bara sína sögu að þetta bara stöður niðurskurður þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa og tala með neikvæðum hætti tónlistaskóla nám ég sjálfis ekki námi sko, en það kannski eru deilur fyrirkomulagið eins og það í dag en það svo allt annað leikur en bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöður og mjög mikill niðurskurður í þessum málflokki og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér semst innleiðingu tónlistakennslu og tónlistar áætlunar fram til 2030 það talaði tónlistaborgina Reykjavík og hver grammi veluna afinn að fætur öðrum stígur í bontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistamentunar rannsóknir hrannast upp sem benda á jákvæða jákvæða áhrif tónlistamentunar á börn og fólk almennt ekkert bara börn, heldur líka fólk á allum aldri og því miður þá hefur reyðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að bara, er bara dropi í hafið af öllum með þeim fjármönnum sem þarna fara fram sko ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælin hjá mér ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér að vera svo ég segi bara alveg skýt bara ansi skýt
1: það sem að skrifa þar þessa færslu
0: já
1: Og þess vegna rækja augun í þetta, annars verður ekki hér.
0: Annars verður ekki.
1: Það var gott hjá þér.
0: Já, já.
1: Að gera það.
0: Maður þarf að tauta við sko.
1: En sko, ég hef fylst með þessari þróun, hérna, eila með skelfingarsvip. Og hérna, eins og ég nefndi í inngangnum, þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði hérna undan gengin ár líst fyrir mér hvernig er alltaf verið að þrengja og meira þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki, hann er í orði en hann er ekki í verki sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkuborg heldur en í seinni tíð ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggja mat á það en sko að hve miklu leiti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér ég bjóna 25 ára á Akureyri þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar brjálaði biðlistar eins og hér, ég meni ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri mm-hmm. hvað hérna, treystur þeir að fara út í þessa sálma?
0: Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko, málefni í tónlistaskóla hjá Reykjavíkborg þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni
1: já.
0: Það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara já, hvað það var að segja, afgreða það svona endanlega
1: Nei.
0: Þannig að sko, hvort sem að tónlistaskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir að sveitarfélaginu að gleymi stundum að sko Reykjavíkuborg rekur fjóra mjög öfluga tónlistaskóla sem eru skólahljónstir hér í Reykjavík
1: Já.
0: Sem er frábært verkefni og ég sem blásturljófæraleikari fagna því að sjá öll þessi börn er að spila blásturljófæri og það starf sem unni er það bara það er glæsilegt og mjög vel gert
1: Já.
0: Og hins vegar hinir skólarnir, þeir eru síðan þetta er svona margvíslega flóra af skólum, þeir eru ólíkir við erum með Suzuki skóla við erum með kórskóla við erum með gítarskóla sem er eingöngu fókuserinn á gítar og við erum með sem sagt, marga tegundir af svona hvað að segja, fjölbreyttir flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla skóla alla tónlistaskóla alveg eins Æ. Það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólanir að sanna sko fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistaskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði, heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru okkur sérst, ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttafélags hérna hljóðfæraleikara og félag hérna, tónlistakennara þannig að í raun og veru eru, sko, það er ekkit að líta á þessa stofnari sem enga fyrirtæki og þessi enga fyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf þú sæi til dæmis ekki fyrir þér hérna eitthvað verktaka fyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal hérna verkskrá múrara sambandsins eða eitthvað slíkt er bara að gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins að bundin í báða skó við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfalla uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að hérna sinna öllu þessum atriðum sem að okkur er gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög hérna ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann er að kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að það að tala enga rekstur í þessu samhengi bara nær ekki alveg fótfestu mín skoðan allavega ef að við varum að tala enga fyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand sko af því að fyrirtækja rekstur náttúrulega bara hann eins og hann ég meina menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og, og setja í plús eftir en þeir hafa þess að hvað er svo er síðan síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og það er og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa Þetta allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel en raunverulegin sá að eins og með minn skóla tónlistarskóla Árbæðar sem kenni mikið inn í grunnskólum víða í Árbæðarhverfinu að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu slíkt og það næsta sem að borgin gerir að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum inn í öllum grunnskólanum nánast allir grunnskólarnir sem að greifa okkur húsalegu sko og þeim bara gert að gera það og hérna stóra umkvartunarefni borgarbúa eru há skólagjöld og Reykjavíkur borgu veit að manna best að herri tölur í rekstrakostnaði leið af sér herri skólagjöld eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum þannig að ég hef oft sagt við að sko Reykjavíkborg dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti og þá ekki svona há skólagjöld og hérna og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman af því að ég sagði á hann að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum að hérna Reykjavíkborg hefur aldrei reist einasta tónlistarskóla aldrei byggt tónlistarskóla en hún hefur byggt alltaf þessa grunnskóla og þessandar þannig að hvað hefur að segja tónlistarskóla hérna hliðin á þessu hálfgert olbogabarn
1: og það líka ákveðin mótsögn í því að sko ok, við erum með þjóðaróperu það ekki?
0: Jú.
1: Sem frábært og sá endi það gott að það hugað að honum en það verður líka hugað hinum endanum og það kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi og hérna ég hef nú unnið sko alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum enga tíma hún var bara mjög hérna, margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkit vit í einkatíma þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk kuksun að hérna, krakkar í tónlistarskólum bara þurfi einkatíma ekki geta kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona það hefur orðið eitthvað svona menningalegt rof finnst mér þarna
0: Hefur ekki orðað það frekar að þetta sé kannski vankunáta og skilningsleysa og hvað tónlistarnám er
1: Jú, kannski
0: Mér finnst það freka að vera þannig sko. Þeir sem tala með þessum hætti þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leiti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist en það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á útleið myndi ég segja og það til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikirana Beethoven, Bach og félaga og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám tónlistarnám er að breyta skríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það mikla breytingar á efnisvali mikla breytingar á kennslu aðferðum áherslur á aðra hluti en endilega þessa tækni þætti allan saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og
1: flakka meira á milli sviða
0: já og flakka á milli sviða klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo framvegis og ekki bara það heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróniska umhverfi sem alast upp í og kannski spilaða lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítum maður á aðalnámskána og hún frá 2000
1: já, já.
0: Eða 2002
1: það var allt breyst síðan
0: það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara aðalnámskrá í hvaða skóla sem það hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífældri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko allt aðra flóru tónlistamanna og þaraliðandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið það alltaf að breytast, það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það mann ég svona, sem lásaði sko að flesti mínir samnemendur þeir voru með hugmyndur að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum já, mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar hérna maður eða kona skuli koma upp úr þessum gera sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska gera hún kemur ekki upp úr klassiska geran og það segir bara sína sögu sko.
1: Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarf að styðja við tónin með þindinni þetta segir þú í þessari færslu til marks um að það þurfa að fara saman hljóðamynd
0: Já, ég bara leiðrétta það miskilningi ef hann ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt, heldur áttu þetta að vera músikalst falskt, sko, það bara að eiginlega stemmir ekki alveg inn í ljóminn og það þarf náttúrulega að vera það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavíkborg búin að setja sér og almennt mikill metnaður sko í þessum markmiðsetningum og hvað skil í verklistum og slíkt en það skortir á emdinnar
1: já.
0: Það bara að vil nú stundu vera þannig sko.
1: Já Það var ekki annað í búið þegar ég hóf námi í tónlistaskólanum í Mývasveit fyrsta árið heldur en hóp blokklötu tími
0: Já, þú er neitt svo mér hitti sem að
1: Þú hefðir ekki vilja vera þar
0: Nei, ég
1: En ég sá í athugasemdum við fæsluna inn að Magnað segir einn að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað
0: blokkflöti já ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfæraleikari sko, virðing mín á blokkflötu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku hérna með henni Kamilu Söturhón hérna frábær sænskur blokkflötuleikari þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara að ég kem ekki nálega til þess, þetta er svo erfitt hljóðfæri, þetta er svo flókið, þetta er svo viðkvæmt og hérna
1: Þetta er ekki gott hljóðfæri fyrir byrjandi
0: þú getur spilað sko ABCD en ekki mikið yfir það sko þegar þú komið þangað þá, ég bara að segja sko þetta er miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko
1: Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þið er ekki vænt öll blástu slófari
0: Mér þykir mjög vænt blásutu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko. Hún aðeins svo erfið sem við regna sko.
1: En sko ég reyna að stilla þessu upp sem hérna, einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist þú eitthvað hægt og þú tekur kannski geftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tíðanbil þá bara klípur því handleikin en svo þú verður að gera með nefnansa fjárvitingar bera saman peningarna sem að fara núna í eitt og áður og hérna sko svo ég haldi áfram með hérna athugasendirnar við fæsluna þína Eitt segir að Stefán Jón Hafstein hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einka tími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona ég veit ekkert hvort satt eða logið en það sem ég veit er að þessi hugmynd einka tímana hún hefur mætt vaksandi mótstöðu hefum bara fundist í hérna svo ég vitni aftur til vinnu minnar hérna fyrir blöðin áður fyrr ég manna píratar fyrir nokkrum árum Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma það bara allt var fengið með þessum stóru skóluljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að hérna, spara fjármunni og allt það og sko ég held að einkatímin, hann sé bara hugmyndin einkatíman sé í ákveðin útrýmingarhættu
0: Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örgulega dýrasta kennsluform sem getur fundið það það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með það með þessum hætti að þeir sjá peningarna sem í þessu sko ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur hvað einkakennari á hljóðfari getur haft mikil áhrif á líf fólks þá ég ekkert endilega bara að tala að þú að geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfið stykki heldur þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistana með góðum tónlistakennara er þroski og þroska ferill og það svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú að hafa þrautsina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með sko ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég talað það sem að þeir segja þess að sögu að einkatímar hjá þessum og þessum kennar að hafa veitt sér gríðalega mikla sko bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn að verða ansi sjálfgjæft fyrirbæri í dag
1: en þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast
0: já, ég alveg sammála því sko. En ég að segja sko, að þetta návi tveggja einstællinga og ég meina það maður þetta kjent í öll þessi ár sko, því maður fær sögurnar sko, skýrnina sem var hjá fiskitunum helgina og svo fær maður sögur af að, þú veist að afi sig hafa verið að deyja eða eitthvað og krakkarnir þurfa að spjalla sko. Það er svona margt sem á sér stað þannig og síðan sameiginlega viðfangsefni að ná þessum viðfangsefni sem við erum að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá þetta gríðarlega mikilvægt ekki veit þetta bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega séð sko heldur en að vera til dæmis með sko hóptíma en þeir eru líka mögulegir en þeir verða að vera innan ákveðins ramma sko
1: og hér vil að merki bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir því að ég naut þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum hérna tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum, þar hafa stóru ævintýrin orðið þannig að bara svo því sé haldið til haga það ekki ég sem vil grafa undan þessu formi,
0: Nei.
1: Ég hef áhyggjur af þessu formi
0: ég það full ástæði og
1: hérna mér dættur í huga að spyrja þér núna bara persónulegar spurningar var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að þú varst frábær tónlistamaður
0: Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistamaður
1: Þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara eru á þvílíka hérna, stjórnum listanum hjá mér
0: Ég hérna náttúrulega gamli kennar minn frá Boston hérna sem hétt Joe Viola mikill snillingur hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það bara liggur við heil söfnuður í að fyrir nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko.
1: Já.
0: Hann var algjör snillingur, sko, á hljóðfarið. en hann var svo hófar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur
2: hann hefði svarað eins og þú
0: já, hann hefði gert það sko. og hérna hann hefði gríðarlega mikil áhrifum og líka sko, áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kennt þannig að þeir læra svolítið kennsluna hérna af sínum kennurum
2: Já.
0: Og ég menna stundum kom það fyrir ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og, og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara þú veist, þetta bara svona skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma sko. Þetta var svona svolítið hjá mér
2: þannig varstu semst, að blási í saxofónu
0: já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston
2: frábærskóli
0: já, frábærskóli. Það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf, þú veist að bara ef þú getur þetta ekki þá dögum ekki bara þú farið ekki að vinna inn í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt sko það svolítið það var svona ákveðu hörkusjónamið sko sem ég lendur betur fer ekki mikið í en var þarna til staðar og er þannig að Já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta varðar.
2: Einmitt. Nú aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjana, heldur en var þegar þú varst þannig.
0: Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum. Þegar ég kem að það 1980, þá var þetta ekkit óviðránlegt, þetta var mjög dýrt sko. Og ég man að ég réði við þetta ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona og átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán
2: og átti peninga til að henda á listabálið
0: já, ég mér þvílík fjárfresting
2: já, þvílík framtíð
0: já. Svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég er þarna fyrsta árið sem ég er þá Ronald Reagan kosinn og þá byrja bara þessi þurð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatinn að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi hvað ég var að segja þetta snýst eiginlega snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar sko. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 miljónum sko, bara önnin sko.
2: Já Og nú eru bresku hérna tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérna sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit.
0: Já, er það, já.
2: Já, og hérna þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum hún aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og hérna það að koma ný lönd inn og svona.
0: Já, já.
2: Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko fyrst sem sagt er allaga einhvern tímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni getur maður sagt
0: Já
2: Þetta er ekki gott, hver var rökstunningurinn í bréfinu frá Reykjavíkuborg hvernig rétt lættu þeir þetta
0: Hann var nú engin,
2: engin.
0: Það, bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni það
2: finnst ekki fjármagn í þetta verkefni
0: þar alveg er þetta bara
2: Já.
0: Stutt og laggott
2: Já
0: og þetta er náttúrulega svona verkefni er aðeins fyrir utan hennan venjulega ramma sko
2: Já.
0: Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eirinu hennan niður frá en þetta var allan þetta var ekki rökstutt það hefði líka verið erfitt hvernig að þess að þeir voru margóttan að lýsa mikill ánægi með verkefnið og,
2: Já,
0: og hérna, þannig að
2: Já.
0: Það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstunningin að því sko
2: Já.
0: En ég vil taka fram að allt þetta fólk hana sem ég átti samskipti við þetta er alltaf vilja gert veist, og Já. Skilur mikilvægið
2: Já.
0: En svo þegar hólminn er komið og eitthvað tekur upp tek eftir það þá gerast þessi hluti sko.
2: Já.
0: Og núna bara í dag ef ég man rétt að þá var að vera tilkynna framhaldsskóla og kennur 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla
2: Já, það sagði mokin okkur í morgun
0: Já, ég vona hann hafi ekki logið þessu en hérna, ég hafi ekki vona því en, en það sýnir bara sko já, það sýnir hvað maður að segja svona ákveðið metnaðaleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir uppeiru staðið þá held ég að séu þessa greinar sem að munnu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko.
1: Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar
0: það það já, já, já. En svona þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá síður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hingað til að þegar að þeir sem þegar að valdhafar gefa út yfirlýsingar um glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinn að Reykjavík að efndirna fylgi með
2: Já.
0: Því miður þá bara verði að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með
2: En, nú tækifæri og það verið að kynna nýjan borgarstjórna meiri hluta í dag
0: Já.
2: Og það ekki bara herja á nýtt fólk og reyna að hérna, skapa skilning sem hefur farið fórgörðum
0: Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólan í Reykjavík mm. bara einfalda að fræða sko borgarfulltur á hvað tónlistarskólakerfið en þetta ekkit einfalt sko og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meiri hluti hvort sem að nefnist vinstri meiri hluti eða hægri meiri hluti vilji vera þess valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko.
2: En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meiri hluti núna?
0: Ég svona hvað maður að segja maður náttúrulega eins og margir kollega mínu þetta aldrei þreyttur á á hérna
2: bara bugaður
0: nei, ekkit bugaður það bara maður svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko
2: já. Hann hafði búið að taka vonuna frá þér
0: nei ég látum það nú ekki gerast nei en hérna ég vil bara sko ítreka það að tónlistanám svo mikilvægt að svo miklu meira svo miklu fleiri atriðum heldur bara músíkin sjálf heldur að svo margt annars sem fylgir
2: Já.
0: Og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hann í Boston sko þá eignuðast kona mín batn eða eignuðast batn áttúti og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru þrír læknar og kona mín ekki ennþá búin að fyrirgefa mér sko en þeir voru allir tónlistamentaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanóleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík
2: Já.
0: Og alltaf þegar við komum í skoðan sko Já. Þá bara tölur ekki við hana vildu endilega spjalla við mjög um músík sko og þetta var svona gegnum gangandi þarna ég menntu fólki sérstaklega þarna að þeir voru með tónlistamentun og einn af einhverju tagi, sko.
2: Og að hverju þetta segja mér þess að sögu?
0: Ég bara segja að verna að þetta virðist, sko, tónlistanám styrkir annað nám.
2: Já.
0: Og það eru rannsóknir sem að...
2: Og þetta er stundum það sannlega. Eina sem annað fólk skilur.
0: Stundum, já. Nefna að upplifa að fá að prófa tónlistanám sjálft, sko.
2: Já,
0: þannig að ég held að, sko, ég held að sá sem að, sko, fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það hlustandi, flýtjandi njótandi eða hvað sem það
2: Já. En ég líka glatti með einu sem þú kannski ekki veist allavega sem í Japan þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistanámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki aðalatvinnu á tónlist vegna sem við veitum að þeir, það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík það frekar fáir sem, sem að hafa lifibrauð af, af þeirri list en sem sagt, það aukin hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan þau eru farin að sjá að, að, að jafnvel þótt að strax við útskrift hvað sem verður þess að krakka hvað sem er fá inn í einhverjum symfóníuhljómsveit með eitthvað slöðis þá, þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni og þau, það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðinni tegunda hugsun og þau séu með sínum aga og, og hérna vinnubrögðum búin að sanna sig þannig að, að, að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er hérna þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala um
0: já, já, ég, þetta er svo ég haldi áfram með þetta hérna, ég, einn góðu vinur minn íslendingur sem að var að nema hana við MIT
2: já,
0: verkfæði
2: já.
0: Ég kynnti svolítið að félögum hans og svona Amerikanar sem voru í kringum hann svona, kollegar og samnemendur
2: já.
0: Og það er að sama
2: já.
0: Það var bara það var annað komað með tónlistamendun það var furðulegt sko
2: já.
0: En sko ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir sko þessum greinum þessum, hvað þetta nú kallað skapandi greinar þegi, fellur þetta ekki undir þar að sko við þurfum að hafa meiri metnað fyrir þess að það er svo margt annað sem við ekki fylgjum með hugmynda auðgi og, og síðan er sko bara til með stónlistamenn þeir eru, eða þeir eru komin í langt og hafa, þeir eru þjálfari að leysa vandamál sko
2: já, já.
0: Það er bara þeir eru að æfa þeir, þá er að leysa vandamál þú veist að, þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko
2: kunstin að koma fram og...
0: kunstin að koma fram, sjálfsöryggi það er til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá titrandi sko tíjar og nefnda koma upp á svið og, og komast í gegnum píjarnastíki sitt og og ganga svo niður á sviðinu og hann er orðið metir hærri sko
2: verðandi ráðherra
0: sko þetta spila náttúrulega allt inn í inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að, að geta þetta og, og hérna og, og tónlistaskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu og það er löngu liðin tíð að, að sko allir þeir sem að er að fara í tónlistana megi að vera atvinnumenn það er enginn sem að og það er bara allt annað hlutur eins og við þurfum að vera til skólar sem eru fyrir fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og listaháskólan og, og fleiri
2: Já Ég segir það að lokum að þegar ég hóð nám við tónlistaskólan í Mjóðsveit sem er bara hann var bara að opna þegar ég var krakki að hérna þá varð ég vitna því að, að við krakkarnir á sveitabæjunum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hafi ekki kostað neitt sko, þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsun og átak og, og tónleikum þá var alveg ljóst að að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistar hæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og svona og það var engin félagsleg breyta þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnaðatæki svo 100 árum setna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem efnilegu píanóleikari hún hérna hefur nám í Allegro frábærskóli og fekk frábæran kennara, Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég sá ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila þann og bara og ég var að leita svona hennu almenna batni hennu almennu foreldra hennu ósýnlega batni með hennu ósýnlega foreldra ég bara fann það ekki Og síðar hef ég verið svona mjög upptökin að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistaskólum, eftir efnahaga, eftir einhverju, ég veit ekki hverju. Og ég sem sagt tónlistaskólinni mjög á sveit sem þetta alls að jafnaða tæki. Ég rættur að það hef eitthvað skólast til og þeirri braut. Skólagjöld eru nú bara býstna há í dag frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínlítið upp í þetta
0: mm-hmm.
2: og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta náttúrulega eitthvað sem engi vill tala það alltaf viðkvæmt
0: Þú áttu við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistaskólanum?
2: Já, við það að tónlistaskólanir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað
0: mm-hmm.
2: að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengu tækifæri til þess að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar
0: Já.
2: Sem eru bara ekki með tengslanet og það ekki efnahægur á heimilinu sem að verða aldrei músikantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í mjögasveitinni minni árið 1970
0: Já, ég hérna
2: Þú þarft ekki dendilega að bregðast við
0: Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara sko, ég skildi
2: Já.
0: Að það náttúrulega áskalpað dapurlegt eða maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi sko.
2: Mm-hmm.
0: Og það alveg vissulega til og en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins sko, þá hefur skólanum ekkit verið gert neitt
2: nei.
0: Sérstaklega auðvitað fyrir rekstarlega
2: Nei, ég svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða
0: greið Nei, ekki, og ég skilir alveg hvað þið sko. Nei, hérna, þetta sýnir bara svolítið sko, að stærðagráðan hinn er ekki hún gleymist aldrei sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur. Það eru upp í staði. Já. Og eins og ég sagði, því var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttin. Já. Það ekki bara samdráttur í fjárveitingum.
2: Nei.
0: Heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því. Já. Að nefnandur öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nefnanda og það var nokkið alltaf svo og það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég segi nefni bara Kópavogi sem dæmi en nefnandi voru að koma allstaðar hér kring og síðan sett á núna já, hvað allir sér langt síðan svona tíu ára eitthvað leiðis þá settur á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því
2: Aha.
0: og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens eða þú ert 17 ára og ert að brillir á píano og svo verður 18 ára og þá bara allt einu klifta á þetta allt saman sko. Og þetta ekkit annað þessar aðgerðir ekkit annað en dulin sparnaður og þetta ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það vegið að þessu
2: Já.
0: Og við erum bara ekki nóg að metnaðvel Íslendingar í garð sko, hérna grasrótarinnar, vil ég meina.
2: Nei, og þeir eru að vera miklu betur og verði gagvart því að þetta verði ekki einhver svona forréttinda hérna ástundun.
0: Já, ég held að Íslendinga vilji það ekkit, hvort þið er, sko. Þú veist, það við erum öll sósíaldemokrátar þó að við, hérna, köllum okkur eitthvað annað.
2: Já.
0: Þá viljum við ekkit svoleiðis og hérna, en það eru valdhafarnir sem að leggja línunar
2: mm-hmm.
0: og þeir hafa gert það á brendi
2: mm-hmm.
0: og þurfa bara að gera það í orði líka
2: Einmitt. Takk að þið fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson, ég vona að fyrri ákvörðin verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmætt og mikilvæg
0: Takk fyrir það Takk fyrir spjaldið.
2: Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið því í verkað að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðið okkur fjárhagslega við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki neyti stuðnings frá ykkur kæru styrktar aðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur inn á samstöðin.is finnið hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig en þetta fínt í kvöld við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld verið sæl

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér alveg blessuð og velkomin að rauða borðinu. Við ætlum að bjóða upp á 5 kafla í kvöld. Við endum á spjalli mínu við Gísla Tryggvason, lögmann. Við köllum þennan lið réttur settur. Ræðum þar lagaleg álita efni sem eru til umræðu í fréttum oft hverju sinni. Ræðum plastbarka málið nokkuð ítarlega umhverfismál og fleira. Nú Ragnheiður Davíðsdóttir, hún leggur fram í þætti kvöldsins. Hún ræðir við Núru Rashid, leikskólakennara frá Singapúr. Hún hefur búið 30 ár á Íslandi og ber saman þessa tvo heima, Singapúr og Ísland. Sumpart verður það ekki ólíkara, skilsmér. Þátturinn reynsluboltar á dagskrá í kvöld og við fáum þrjá góða gesti til þess að hérna reyna að hjálpa okkur að skilja heiminn eins og Gunnar Smári myndi orða það. Það eru Aðalsteinn, blaðamaður á heimildinni, Kjartansson, Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna og Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur sem kom á og ræða já, viðkvæm mál meðal annars íkveikjumálið á Suðurnesjum meirihlutan sem búið að mynda í borginni og fleira áhugavert nú Hilmar Þór Hilmarsson prófessor við Háskólan á Akureyri hann verður á Zoom ræðir við Gunnar Smára Eilsson heimsmálin sennilega Íran stríðið og mál því tengdu En við ætlum að hefja leik við rauðaborðið í kvöld á viðtali við mann sem gegnir starfi sem mögulega engin annar Íslendingur gegnir nú stundir. Hann vinnur á olíuborpalli í Norðursjó. Þetta hann Steingrímur Ólafsson sem ræðir við mig þetta stórfurðulega starf að vera einn á olíuborpalli. Það búið upp á bingo einu sinni í viku, það á laugardögum og þeir fá sér líka nammi kvöldið. En að öðru leiti eiginlega bara unnið þarna út í gegn, þetta mjög karllegur heimur og lífið borð í olíuborpalli er sannarlega eitthvað sem að maður veit ekkert þannig að ég mæli með þessu spjalli. Það hefst eftir andartak, bara eftir nokkrar auglýsingar. Ég ætla rétt að minna ykkur á það líka að hérna líta við á vefnum samstöðin.is ef þið eruð alltaf að fara að styðja okkur, styrkja okkur fjárhagslega. Það nappur sem ástendur áskrift og þú getur fyrir lámars framlag aðeins 2750 krónur orðið einn af eigendum samstöðurinnar. En það ekki eftir neina að bíða að bara telja í hérna fyrst auglýsingar og svo skreppum við út á sjó á olíuborpall.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstæða skilar árangri. BSRB Afl í þágu almennings.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Hvernig ætli sé að vinna á olíupalli og hve margir Íslendingar ætli geti sagt okkur sögur á því? Ég fekk upplýsingar það núna fyrir nokkrum dögum að maður sem ég reyndar kannast við væri í þessum sporum og hann kominn til mín, Steingrímur Ólafsson, ertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvar vinnur þú?
1: Já, ég vinn sem sagt í Noregi í olíuiðnaðinum, er þar út á Bolpellum.
0: Já.
1: Og fyrirtæki sem ég vinn hjá sem sagt að sendi mig svona á hérna ýmsu palla í þeirra eigu um allan Noreg.
0: Nú, nú.
1: Allt frá Hammerfest og til Stavanger.
0: Já, já.
1: Ég ætla heldur sem sagt á þessa staðu svo ég færi út á borpallana þaðan.
0: Já, já, já. Hvernig kom þetta til?
1: Já, það kom hér hrun.
0: Já.
1: Og þegar við upp að staðið þá var eiginlega ekki dvoða mikið fyrir mig að gera. Ég hafði sem sagt skellt mér á sjóin og
0: já.
1: Náði að missa hérna framan af loppunum þar.
0: Já. Og það þannig að maður sér það?
1: Já, pínu lítið svona.
0: Akkurat.
1: En
0: lettir í vinnuslysi.
1: Já.
0: Já.
1: Og hérna, svo gerði ég bara líkt og allir aðrir. Að fara svona að tók hvort að Noregur væri ekki fyrir hérna land og Stavanger og byrjaði sem þetta að vinna þar á hafnarskrifstofunni hjá einu fyrirtækinu þar við að senda vörur út á borpallana.
0: Já.
1: Og svo sem sagt hugsaði með mér ef ég get sendt vörurnar út, þá hlýt ég að geta sendar inn líka
0: og
1: sótti þannig sem sagt ég á einu fyrirtæki og fekk verið rest.
0: Já.
1: Og við vorum þarna þrír sem voru aldrei þarna úr 1700 manna hópi.
0: Nú, nú.
1: Þannig að þetta er hérna, þegar við bara hafa nokkuð góðan.
0: Býttu, hvað þarf maður að uppfylla?
1: Já, ég sem sagt er í starfi sem ég í sko, þar að senda vörur fram og til baka sem því logistikkinni og þá svona betra að hafa eitthvað smá grunn í henni og ég lærði sér upp í gamla tekniskóla, lærði ég iðnrekstrarfræði og hérna
0: iðnrekstrarfræði?
1: Já, með aðalá hörslu á sem þetta flutninga og framleiðslu, þannig að þetta smelt passa í þetta og svo hefði ég verið aðeins að vinna við hérna hjá sölumestir hraðfyrirstúr svona Akureyri.
0: Já.
1: Við vinna þar sem svolítið á innkaupadeildinni þar og allt hjálpaði þetta til og svo er þetta hálsmannar útöld í einu.
0: Já.
1: Og þeim fannst ég nokkuð góður sko að hafa upplifað það að vera uppundir 7-8 vikur og sjá að þess að kom í landa þá kannski tilst ég 2 vikur og svo leti þetta bara eitt öðru.
0: Þetta er náttúrulega stórmerkilegt sko. Þannig að það er gert ráð fyrir því að það skapist sálfræðilegt álag við þessar aðstæður.
1: Já, og hérna, þetta er alltaf mikil vinna og má eiginlega ekki út að bera.
0: Nei.
1: Og alls konar veður eins og gengur og en samt svona, já, menn það getur verið daldið stress.
0: Er þetta að kalla heimur?
1: Já, svona 90% kallar.
0: Já.
1: Og sjálfsögðu hérna eru þar konur sem að vinna þarna aðeinslega í þjónustustörfum, eldhúsi og þóttum.
0: Já.
1: Því að það er konur sko sem komast þarna í hærri stöður.
0: Já.
1: Að það er þú eiginlega kunna og geta mikið meira heldur við kallanir.
0: Nú, hvað svona?
1: Já, það er svona, olíuiðnaður er svona karlægur iðnaður, hefði alltaf verið. Og var það náttúrulega í marga áratug að lítið svo að konur eftir ekki tæmi þessu.
0: Já.
1: Og þannig til þess að

0: svona einangruðum svæðum eins og olíupalli að það auki líkurnar á bara kynlífi og einhver rugli eða að blanda kynjunum.
1: Það ekki það. Vinna það má. Og hérna og 12 til 13 tíma á dag og hérna og þannig að þetta ekkert svall sko, þetta ekki svo eins og bíómyndar sem maður sér hérna, hérna sem satt einhverja unga stælla sprengilega menn í hérna í smekkbuxum berir á ofanskvæði og þetta ekkert svolíðis sko.
0: Þetta var gáleisislega spurning
1: já, ég veit það
0: Heyrðu, en hérna sko þannig að þú ert einn af þremur sem fær þarna djóp og gríðalega stórum hópi og sem þýðir það að þetta eftirsótt
1: já, mjög svo
0: Er þetta mjög vel borgað?
1: Það allt í lagi borgað sko en það sem er hérna svona það sem er sækjast mest í það að vinnutartirnan yfirleitt sko að maður er tvær vikur í hérna í vinnu
0: Já.
1: Og svo að maður fjóra vikur í fríi þess á milli
0: Nú vinnur tvær vikur og fær fjóra vikur í fríi?
1: Já
0: Þannig að því að þú ert að vinna allan sólarhringin þegar ertu að vinna
1: Já, ekki, er þetta allan sólarhringin Og svo það sem kannski hækkanum kaupið mest ég manni sko það því að nú ferðast þarna milla þyrlum
0: Já
1: Stundum er ekki flugfært
0: Nei
1: Og þá detta mér strax yfir á yfirvinnu og
0: Já
1: Svo allir menn kallar aukanu út og annað svona ef þar
0: Já Og ef ég skilði rétt sko þá ert þú svolítið þarna sem meldaður maður
1: Nei,
0: ekki
1: það hjálpaði til
0: Það hjálpaði til já. Við að fá vinnuna En þú ert samt bara maður á dekki eins og hinnir eða hvað
1: Já, ég bara þarna sem satt þarna með alltaf sem þetta svona einmanlega starf sem ég í Sérna maður lítið sem maður mikið einn sko
0: já.
1: Ég þarna með skrifstofu og sem satt sé lagarinn líka
0: já,
1: og panta hinn vörur og koma þeim að rétta stað og
0: já.
1: Og og þetta samskiptin alltaf sko að það að panta ykkur orðið inn ég ákvað ekki bara svona að sögunda smáttið þegar ég vondur skapið að panta aðalvél heldur verðum að fá upplýsingar það einhvers stað frá og hérna og bara vinda út til upplýsingar það gegnum tölvuna sko og hérna þannig að sko já ég er svona eina stöðugildu um borðhætti það sem er alltaf mikið að verbla steinir
0: já, vel meitt
1: og hérna sem hérna betur fyrir segja sumir sem þekki mig vel
0: En hefur það verið í þessu alla götu frá 2000 og
1: Ég búin að verið í þessu hvað ég fór þarna út sko 2011
0: Já.
1: Var þarna í hérna níu mánuði þarna á þessari hafnarskrifstofu og svo reyndi ég mig bara beint í þetta
0: Já
1: og
0: Þeir líkar augljóslega ekki dýla
1: Nei, og svona það taka normenn manni afskaplega vel og hérna líta svona á manni eins og hérna lítið frænda og finnst þér alltaf að tala algjör þróknamál sko
0: já.
1: Þannig að hérna
0: En eru það langmest innfættir normenn sem eru að störfum á
1: spöru? Nei, það er svona alltaf langstæstum hluta og svo að sko það skiptist aldrei sko borðpældurinn sem ég er borðpældurnir sem er reknað þarna í Noregi að stór hluti þeirra sem er að vinna á borðpældurum sem sagt við þessi daglegu störf rafvirkjarnir og svo er þarna fólk sem er að vinna í glussa og borunina fólk á dekki yfirmenn, stýrimenn, skipstjórar, vélstjórar að stærstu hlutin er hérna er normið sem koma að þessum svo kalla daglega rekstri og viðhaldi
0: Já.
1: Svo sem sagt er eins og þarna borðpallandi legður mennast til Egunor sem er hérna norska ríkisolíufyrirtækið og þá eru þeirra kannski að fá í náðskona sérfræðinga frá Skotlandi og hérna Ameríku, meira að segja Íran hef ég verið með og þeir eru svona eru á vegum fyrirtækið svo Baker Hughes og Halliburton
0: Já.
1: Og slumbergar og svona verður þá sérhæfðir í sem þáttum að randi borunina
0: Já, já. Hvað eru margi pallar þarna? Þetta er í norðursjóður, ekki?
1: Jú.
0: Já. Hvað eru margi pallar? Veistu það?
1: Og ég er það ekki ég veit bara það eru tugir, sko.
0: Það eru tugir.
1: Sem eru þarna.
0: Og eins og þú sagðir að þú flakkaði á milli sumraðar.
1: Já, sem innan sama fyrirtækisins.
0: Já.
1: Og svo er það alltaf önnur fyrirtæki og svo er náttúrulega Skotlands og Englandsmegin og lífið stendá og gas og eins og staðan er núna þá er bara erfitt orðið að fá olíu

0: Úrfaldar sko, þannig að það mikil eftirspurn akkur núna og
1: Já Og olíu framleiðslega normanna á pari við það sem verið hefur eða?
0: Þeir eru að bæta í
1: Og þeir eru að bæta í
0: Já, hérna,
1: Út af Íranstríðinu
0: Já, byrjaði alltaf aðal út af hérna viðskiptaþingunum sem voru settar á Rússland af Evrópu sambandinu
1: Já, það byrjar þá
0: Já,
1: já.
0: Og þá allt inn uppgöld að menna að það kannski vantar eldsneiti
1: Já
0: Og svo kemur Íranstríði ofan í þetta og þá hérna verður þetta ennþá minna
1: Já.
0: Og þeir hafa stóraukið við gasframleiðslu sem dæmi og hérna uh-huh. og voru mitt gaggrindir það fyrir það hérna hjá Evrópusambandsríkjunum að vera að græða svo ansi hreint vel á stríðinu í Úkraínu og hérna áttu víst að fara að dæla peningum úr olíusjónum til baka og hérna en þeir eru nú fast heldur á fjarnólmenn þannig að það gengur hægt
1: En ég ágætt sátt um þetta innan Norex
0: og lífinaðin?
1: Já
0: Já, sko, þetta náttúrulega er náttúrulega ofsalega, sko ég bara mikilvægur þáttur í allu atvinnlífi, þetta ekki bara þeir sem út á borpöllunum, þetta náttúrulega all, þjónustan og skipin, undirverktakar og hótelgeirinn og flugfélög og allt þetta náttúrulega bara og eins og normið segjum sjálf við framleiðum grænustu olíu í heimi, þannig að þetta lítur að mikið sátt.
1: En sko, normenn eru konni lengst allra þjóðið að kaupa sér rafbíla, þeir eru konni lengra heldur nokkur annar þjóðið að segja bless við hérna jarð efna eldsneiti á bíla,
0: Jú.
1: Þannig að þetta er svona, þetta er pínu áhuga að vera staða.
0: Sko, ég maður þegar þetta var nú að byrja hérna, sko, þá þótti engin, sko, fórstjóri olíuvinnslu eða borunarfélags maður með mönnum, Þetta er dýra Tesla, sko
1: Já,
0: það er stöðutakn líka Svo er náttúrulega almenningu bara að nota þetta í æmira mæli og hérna nú er það vel
1: Og þetta olíusjóður náttúrulega stór merkjöld fyrirbær þeir nota hann ekki í innlendar fjárfestingar
0: Nei, sko, þetta er hugsað sem normið vita náttúrulega olían minn einhvern tímann klárast eða fer að draga úr því að hún verið innin
1: Hvenar, heldur það verði?
0: Já, það alltaf og það erfitt að segja það, sko.
1: Þeir hljóta hann eitthvað að vera að ræða það innan fyrirtækisins, það vera með einhverja sín.
0: Já, en þetta náttúrulega bara, sko, við sjáum bara hvað er að gerast núna í hérna, í Árásum Bandaríkjan og Ísraels á Íran.
1: Mm.
0: Það lokast fyrir 20% af öllu olíuútflutningi til annar landa frá Persaflóasvæðinu.
1: Hæmmeitt.
0: Og þá allt í einu... sjá mig það bara svart að hvítu eða skrúfað algjörlega fyrir olíuvinnslu við ráðum bara ekki við það verður að gera þetta frekar hægt og rólega en alltaf svo ofsalegir hagsmunir í húfi að hérna það ómögulegt að segja til hvenær þetta verður en þetta þarf að eiginlega verða fyrir en seinna já, eða þarf eiginlega verða fyrir en seinna
1: Ertu það að horfa til umhverfismál?
0: Já og hérna
1: Er það einhver leiti flóki fyrir þig að starfa í bransa sem þú veist að mun tortíma jörðinni?
0: Já sko ég erum stundi verið þegar ég út á borpalli þá hérna er ég hérna umhverju enda sinnin á pallinum sko
1: Ok
0: og hérna
1: Þú áttir ekkert marga skoðanabræði kannski?
0: Nei, eiginlega engan
1: Ok
0: og hérna Já, þannig hafa þeir ekki hátt um það.
1: Nei, ég skil.
0: Og hérna menn alltaf benda það og hérna til þess ég geti talað í síma minn þá þurfi ég olíu og hérna þannig framleiti meira minna úr olíu og hérna
1: Hann notur hver segir.
0: Já, alls konar ögg þar til og svo erum við eins og segir sko að framleita grænustu olíu í heimi.
1: Já.
0: Það þegar við flokkum sorp svo vel og gömkjafilega.
1: Já.
0: Það er ýmislegt í þessu sko. Og svona alltaf líka er þetta bara einn tómir heldisvillisingar sko, sem halda það að hlínu jarðar hafa eitthvað að gera með hérna
1: Já, súröld er alveg áberandi
0: Já, það er ekki kannski beint áberandi en heyri það líka
1: Sko, ég nefnilega hef akkurat bara núna á síðustu vikum verið að heyra fólk tala um að fyrirætlan til dæmis íslenska stjórnvalda hvenær þú hættir ekki að geta keift nýjan bíl sem er knúður áfram að jarðefna eldsneyti, ég man ekki hvort það var gert ráð fyrir 29 eða 30
0: já, eitthvað svo þess, já
1: að sko, þetta sé mögulega einhverju hreyfingu og sumir tala um hann að Hormúsundið og Íran og þetta sem þú vorst að tala um en aðrir segja bara að það séu aðra ástæði fyrir því að við getum ekki hörfað jafn pratt undan olíunni eins og við heldum hver er umræðan um þetta í Núri
0: og það sem er hérna sem er að sjá alltaf betur og betur að hérna að heimurinn hreyfist ekki án dísilolíu því að hérna allir skipaflutningar
1: já.
0: Sem allir er alveg milli heimsálfa og landa að þetta fer alltaf gerir ekki nefn að hafa dísilolíu á skipin og eins með gasið fiskiskipaflotin okkar það gerist ekki nefnum með dísilolíu þú ferð ekki út í búð og kaupið brauð nefnum að það er búið að flytja með dísilolíu í bílum námi vinsla með þess að olíu vinsla ég þarf að panta svona 400 til 600 tonn af dísilolíu á viku og hérna til að keira pallin áfram
1: þannig
0: þetta er ekkit smá svelgir og nú er námi vinsla eins og ég segi og það erum bara það reyfist ekkert í heiminum
1: Nei.
0: Sem sagt án hennar
1: þráttur eru allar þar tæknibreytingar sem orðið hafa
0: já og svo náttúrulega er ekki olía bara olía sko
1: Nei.
0: Þetta er svona hefi krút og lægt krút og krút og svo er unnur þessu sem sagt sum olía sem hefur verið að vinna þetta hendar vel í hérna sem sagt að í olíusensustöðunum til þess að búa til bensín og flugvíleðsneiti og svo eru önnur sem hentar betur þá til að framleiða dísilolíu og þetta er bara mjög flóknir ferðarbæði, hvað var efnafræði og eðlisfræði og sjálf þeir eins og bandaríkjamenn þeir eru að flytja inn í daglega 6,5 miljón tunna af olíu og flytja 4 miljónir út því að að olían sem þeir eiga sjálfir að hún hentar ágætlega til framleiða bensín og flugvélar eldsneyti en geta ekki búið til hérna dísilolíu þá þurfa þeir náttúrulega að hérna efla lýðræðið í Venezuela og olíuna þeirra leið sem var hérna að hérna gott að segja hérna gæri eða síðast höfðingin í Hvíta húsinu að hérna þeir ættu þannig ekki minn eftir nú olíu sjálfri plus veginn svo elá og hérna þannig að þetta er, og svo olíu hendur enga vel til að búa til dísel
1: þannig að eins og vast að segja að þessi olíu heimur er margir heimar
0: já og svona ekki alltaf geðslugur
1: nei sko hérna veðrið borð á olíupalli hvað er þetta stóra reiningar í fermetrum
0: borðpallir
1: já, mástu það
0: ég verið á borðpalli sem er svo hálfur fótboltavöllur á stærð og svo eru fimm hæðir
1: já
0: þannig að hérna þetta er tóttið afferðat
1: og hvernig leika stormar þig
0: þetta er hérna eru kannski 40-50 tonna hérna sem sagt 40-50 tonna borðpallar
1: er það þyngdin?
0: Já. Og hérna og svo þegar við erum að bóra sko þá tekur þetta einhverja vikur og jafnir mánuði þá er sem þetta liggja allt þess að veturna liggja þér ofan ekki við akkeri
1: já
0: og hérna eins á sumirinn annað þá er staðsetningunni haldið yfir borhólið bara með vélarafli en fyrir viki sko þá þetta er svona lifti svona eins og lifta bara hægt upp og niður svona þetta hreyfist annað borðin því að hérna er þetta hallar mikið sko þá er jafn gott að bara koma sér í burtu og því að þetta er alveg 60-70 metra háir borðturnar og ef þeir halla mikið þá er ansi hættið að balansin fari í steg
1: einmitt en það er sérst ekki hægt að bóra alla daga ársins
0: já nei það stundum að aftengja og færa sig en hérna, en það nú alveg hending.
1: Ok, en svo hafa orðið brunar.
0: Já.
1: Er langt síðan að var bruni?
0: Já, þetta er, hérna, er í Norðursjónu, þetta er langt síðan að orðið ykkur alvarleg slys eða Alexander Sjælland held ég síðast.
1: Já.
0: Það eru orðnir hvað 30-40 ár síðan.
1: Hver var lærdómurinn af því slysi, veistu það?
0: Já, það er alltaf var að menn fór að gera svo meiri kröfur til öryggismála og annað.
1: Já.
0: Já, hérna það var erfitt að fara eitthvað að segja út af hverju þetta gerist eða hittan út af það gerum það sjálfur.
1: Uh-huh.
0: En það talið að bátur hafi hugsanlega einhvern tíma rekist í einhverja löpp á pallinum og þá kom í brestur og alls konar svona fabuleiningar en hérna.
1: Uh-huh.
0: En svona alltaf þegar hann fór að leka þá voru ekki hægt að gera ástafin til þess að hérna laga ballistina í jólum og svona ymmislegt sem þetta er nú komið bara mjög góð mál í dag með alla bólpalla.
1: Já, eins og þú segir slys bara mjög fátíð í dag.
0: Já, en hérna við verða náttúrulega til slys í þessu og hérna held ég fyrir 10-12 árið þá var ég hérna út jól og þá hérna gerði hann vel og illist veður og þá var hérna bólpallur 3 mílu frá þar sem ég, eða 7 mílu frá þar sem ég var og hann fekk á sig brotsjó og þetta er nú ekkert verið neitt smá valda sko vegna þess að hann braut glugga í hérna í vistavörum í 30 metra hæð til sjámali sko og náða að drepa þar einn mann þannig.
1: Nú, hvað segir
0: og,
1: 30 metra hæð?
0: Já, þetta er hérna geta gerst hann alveg dýrvillu sveður og hérna Jú, svo verið náttúrulega En ég verið þarna á þessum borðpöllum, ég verið að 15 ár og það er aldrei komið alvarlegt óhapp.
1: Nei. Ertu eini Íslendingurinn?
0: Já, sko, ég búin að vera að heyra þarna af tveimur sem eru partum eftirlaun.
1: Já.
0: og það veit allir, sko, allir nöfnin á þeim og hérna, og vantarlega mér líka. Og hérna, og ég er oft spurðið hérna hvort ég hafi verið með þeim á borðpöllu eða.
1: Já.
0: Hvort ég þekki Þórarinsson eða Jón Sigurðsson.
1: Okay.
0: Og hérna, en ég hitt þessu menn aldrei og en Íslendingar hafa ekki verið mikið í þessu.
1: Nei, bara mögulega teljandi á fingrum beggja handa frá
0: sko, sko, það kom þarna því var þarna einhvern tímann í einhvern bólpaldi þarna, þá kom þarna til mín Íslendingur sem var verktæki þarna, það var að vera minna við köfin. Og þá sagði mér að við værum 40 sem verðum að vinna við þetta í hérna í heldina.
1: Okay.
0: Sem í þessu sem sagt að bæði verktökun og svo beint út á hérna pöllunum.
1: Já. En þetta er sannlega að þú ert þetta er mjög sérstakt starf sem þú sinnir meðan við
0: já.
1: Það sem við þekkjum hér Íslendingar.
0: En það geta lítið á þetta bara sem hálfgerða sjómennsku sko.
1: Já, einmitt. Og þú hafðir tölverða reynsla henni á
0: þessu. Já, svona ykkur hérna 10 ár.
1: Já. Hérna
0: sem þykir þetta ekki mikið.
1: Nei. En er þetta fyrir hvaða manngerð sem er? Er ekki einhver svona sálfræðileg hérna, þessari einangrun eða því að vera þarna staddur út á ballarhafi í þinni eigin manngerði veröld og þú sagðir að þú væri tölvöld mikið einn?
0: Já.
1: Þetta er ekki fyrir hvert sem er það?
0: Nei, en sko, þess að vanalega þá eru svona kannski 110 til 130 manns í einu borð.
1: Já.
0: Og svo eru sem sagt vera skipt hérna fjóru sinnum í viku þá koma þeirri til með áhófnaskipti sko eða hluta
1: fjóru sinnum í viku?
0: Já. Og hérna og þá bara sem sagt kemur alltaf nýtt fólk og hérna þá stendur maður kannski viku með öðrum hópi.
1: Mm-hmm.
0: og ég veit ekki hvað þetta er ekki með fáalög ofsalega gott að borða þannig borða svo sést.
1: Nei, ég sé það nú reyndar ekki.
0: En hérna svo er sem sagt fólk sem drífur hérna að manni og eina sem að vera þarf að gera að
1: séð ágætlega um þig.
0: Já, maður dröslast með fallapoka með orðsvöðum þóttunum í vaskahúsið og svo séð rest.
1: Já.
0: og hérna og alltaf 3 og 3 réttaði hvert mál spila bingo á laugardögum
1: bingo á laugardögum?
0: Já.
1: Það nú ánægilegt að heyra
0: já.
1: En ættu þið ekki að spila brits, væri það ekki miklu gáfulegt
0: þetta allt hérna þetta allt búið að svona brits og skák eftir að hérna
1: já,
0: eftir að hérna símandi komi og sjónvarpinu
1: já, spila brits og skák í símanum bara núna
0: já. Og hérna og
1: já. En bingo er liðið af tæknibreytingar.
0: Já, bingo er liðið af tæknibreytingar og hérna.
1: Og eru vinningar?
0: Já, þetta eru hérna mjög veglegi vinningar, sko, þetta eru iPhone-ar og flatskjáfir, sem sagt hérna, jú, flatskjáfir og hérna alls konar græjur, sko.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Þannig að þetta er hápunktur hverra viku?
0: Lögutagsbingoið
1: Já,
0: þetta eru sko lögutagum er hérna fastu liður, það er hérna nautast ekki kvöldmönd það er bara, skiptir ekki máli hvað er í norðisjónum þú ert, þetta er alltaf á lögutagum og svo bingo á eftir sko og nammi já.
1: Menn gera vel við sér á lögutagum
0: já, það hefði gert vel við okkur á lögutagum sko
1: En ertu annars í einhverju svona hóp félagslegri afþreyingu eða eru menn bara mikið svona út af fyrir sig
0: sko það nú eins og oft hérna með okkur reykingamennina við róttum okkur oft saman
1: já.
0: Það erum bara, nú bara reykja á tveimur stöðum um borð
1: já.
0: Og þetta náttúrulega ekki svona til að stæra sig af
1: nei.
0: En fyrir vikið sko þá erum við þessi fáu sem hérna eftir erum sko í þessum hópi
1: já.
0: Við náttúrulega hittumst og verðum eiginlega að tala saman aðeins vegna þess
1: hérna,
0: að þannig að ég ætti bara að sitja og þegja og reykja og taka kaffi sko.
1: Nei, þetta nú gömul saga á ný að þarna verða kynni til sem
0: já.
1: Annars hefði ekki orðið
0: og alls konar fólk natúrlega
1: já, einmitt þannig
0: að því það kökjindi
1: þannig að þú spjallar við hinna reykingamennina
0: Já, hérna, þetta er svona mín aðsreng.
1: En ertu einn í K-ætu?
0: Já, það hérna er hérna allir á sérbýli.
1: Allir á sérbýli.
0: Og reyndar var ég nú hérna síðast í túsinni var, sko, þá var borpöldurinn í slip.
1: Já.
0: Og upp í Hammerfest og hérna láfi inn við Bryggju.
1: Já.
0: Þá er svo margir viðgerðamenn og þjónustæður að það, hérna, mér stóð til bóða, sko, að annarkvort að eftir vaktina að keyra til Alta í rútu sem er 2,5 tími í burtu frá Hammerfest.
1: Já.
0: Og svo til baka 2,5 tíma.
1: Já.
0: Eða, hérna, sem það verið svo kallið hot bedding. Þá sem sagt að ég var á næturvakt allan tíman. Þá svaf ég á daginn í Káutu og svo var Britin sem var, hérna, var á dagvakt og sá það á nættirna hann svo bara rúlaði maður saman dýnunni og hérna yfir dýnunni og sangumfjöldunum og setti í poka og svo kom hann í sína kóju og fyrir þetta fara með alltaf greitt ekstra sko þannig að hérna líða mandarhólutna sko
1: en Steingrímur sko það eru kannski einhverjir örfáir áhorvendur og hlustendur sem að vita það en örugglega ekki margir að pabbi þinn Óli Kommi náttúrulega landsfrægur karakter og hérna þú ólst upp með honum í vita, var það ekki?
0: Jú, sem sagt þú ert nú fallin í þá grifju sem margir falla í að halda ég sé eingetinn
1: já,
0: ég átti líka móðum sko
1: já
0: og ólst sem sagt með þeim já upp í meðlannis á hérna Svalvavita og Galdarvita
1: Já
0: Svo þegar við vorum á Galdarvita þá var ég 12 ára gamall og þá sáu fórhaldar mínu og ég var farin að hérna ganga eins og pabbi og tala eins og pabbi og þá var smóður minni kannski komin á af svo góð í bíli Pabba líka það vel held ég sko en þá flyttum við inn á Þingeri og hérna bjúkum þar til að við móðum í dóð þar
1: já.
0: Og hérna og svo fæðið mér setna á hérna Hórbjörnsvita þegar ég var um tvítugt
1: þá ert þú orðin full
0: já þá var ég orðin um tvítugur og naut náttúrulega góðs að því að hérna að fá hann leysa einstakur sinnum af á semrinn
1: þú gerir það
0: já. Og hérna
1: Þannig að hið einangrað og afskekta þetta eru svolítið þínar ærokýr.
0: Já, sko, já, ég meina, ég lifi þetta alveg ákvæmlega á, sko.
1: Já. Þú lítur að hafa byggt upp einhvers konar hæfileika til þess að vera sjálfum þenni ykkur.
0: Já, já, vegna þess að hérna að það náttúrulega með, eins og með vita náttúrulega, ég þekkti þannig líki ein raun, sko, en það er oft fólk, sko, sem er með vandamál, alltaf að gerast vitaverið til þess að leys skilja þau eftir.
1: Já.
0: En þau fylgdu náttúrulega alltaf með í fæltískinu og þannig á svona stöðum sko þá þurfum bara hérna að geta tekið sér bók í hönd og lesið og hérna farið út og skoða náttúruna og þannig þegar ég er aðlast upp á Svalvávita tíma sem ég var þar og þá var okkur kent heima okkur bræðrum sem sagt, fóruðar mínir kent okkur heima og hérna og svo fór ég inn á þingeri á vorin að taka próf.
1: Já.
0: Og ég held þannig að aldrei heyrt að danska væri leiðileg þegar ég var fluttur alveg 12 ára til hérna á þingeri.
1: Já.
0: Og var náttúrulega fljótur að tilhengja mér það.
1: Já.
0: Og hérna en sko þá var skólahaldið þannig að það var gott veður um miðri viku.
1: Já.
0: Þá máttum við bara vera út að leika okkur.
1: Já.
0: Og ef það var leiðandi veður um helgar þá var bara að læra.
1: Já.
0: Og þannig að ég eiginlega mæri gæstur neynum að góðu veðri þarna sko og til að sé
1: Einmitt. Já, ég sakna sjálfur þess tíma þegar við vorum send heim úr skólanum bara vegna þess að aðstæður kölluð á það, hvort sem það var eitthvað tengt landbúnaðinum eða annað sko, það var náttúrulega í sjálfu sér miklu maður væri miklu meira sambandi við náttúruna og náttúruöflin og við hvað maður á að segja lífsbjargirnar í já, samfélaginu áður fyrr
0: og náttúrulega því ég er alveg stið sem krakki flyttir hann inn á þingeri og þá náttúrulega leið á skólabjallan gæti síðasta skipti á vori
1: já.
0: Og þá var bara allt í mættir í skreiðin á saltfiskinu eða fristuhúsið og hérna þótti bara eðrilegt sko
1: já.
0: En samt, sko, svo voru þarna svona gamlega kallar og kellingar sem manni þótti þá kannski voru kannski 30, ég veit það ekki og bara kenna manna að vinna
1: já.
0: Og hérna og voru svona yfirleitt badgott fólk
1: já.
0: Og hérna og alveg fyrirgefið þá maður kynni ekki allt
1: já, já.
0: Og hérna
1: maður fekk kannski einn eða tvo daga í sumafrí sko algjört frí og svo núna þá hérna heyri maður hjá mörgum vinnuveitendum að sko að það séu endalaus veikindi hjá sumar aflýsinga hérna starfsfólkinu sem að samt fer sko í utanlandsferða vori og aðra hausti áður en skólin hefst aftur og svona allt í lagi að rifja þetta upp og bera saman þessa tíma sko.
0: Já, ég mátti að segja þessi æsk er alveg kól ómöguleg
1: með sko hvað þetta varðar þá hefur náttúrulega allt breyst en við komum líka hvort sem hún skreist út úr vitanum eða hvaðan sem hún komst þá komum við náttúrulega brotin og beigluð mörg hver
0: jú.
1: Fólk sem að fær meðhöndlin í dag og allt það þannig að mér finnst að maður með bæði tala um sko það sem að var kannski þannig að við getum ennþá lært eitthvað að því og var til bóta í fortíðinni en við vitum líka að það var náttúrulega alls konar hlutir sem að voru alveg skelfilegir sko.
0: Jú, svo náttúrulega sko öllum börnum og unglingum er holt að vinna sko, svona í hófi
1: og þeim finnst yfirleitt gaman
0: já,
1: að hérna. Gera eitthvað sem að hefur tilgang
0: já.
1: Og ef þú borgar þeim pening fyrir það
0: já,
1: þá bara verða þau harðdugleg
0: ég fjallst í þá grifi fyrir nokkrum árum að vera þessi miðaldra kallt ráðlagt hérna sinni mínum hvernig maður þetta höndla hamingjuna
1: okay.
0: og hérna og hann býr út í Noregi sko vinna þar í starfi sem hann kann bara ljómandi verið við sig í og hérna er þar með kæristi sem er að vinna þarna eitthvað líka og ég var eitthvað þvíði í honum hérna hversu því ósköpunan færi nú ekki hérna í norður í Norðinoregi og hérna vinn ég laxi eða sjó eða eitthvað svona afla að vera peninga eins og þegar ég var ungur
1: já
0: ég spyr segir strákurinn og hérna og varstu hamingjusamur sko spyr hann hver öflur á mig svo náttúrulega spurði hann sko grundvallar spurningarinnar og hvað eru allir peningar til pabbi þannig að hérna en hann sem þessi kynslu bara vill hérna bara sem sagt, vinna hæfilega, umgangast hérna vini sína og líða bara vel
1: það margt villu sann það
0: hérna með nokkra kynslu var kannski meira hugsa að hérna skila nú vanskvöldum mörgum tímum á sólarhring
1: já jú ætli hérna ef við sko tækjum okkar hlutskipti og hlutskipti krakka í samtímanum leggjum það saman og deilum í með tveimur ætlum við séum þá ekki kannski bara með svolítið gott módel
0: Jú, já. Það er hérna að gera hægt að það er framsöknu leiðina sko.
1: Já. En sko heldur þið virkilega að það sé saman að það sé hérna tilviljun að þú ert kannski eini íslendingurinn að vinna olíu porpalli og borpalli í brjáluðu veðri stundum hérna í norðursjónum og að þú áttir þá æsku sem þú áttir í einhverjum vitum einangraður hérna út fyrst að segja
0: þetta sjálf spilar eitthvað allt saman
1: ég heldur það ekki,
0: jú.
1: Er það ekki líklegt?
0: Mjög líklegt
1: hérna,
0: og eins og segir mér hefur aldrei fundið þetta eitthvað tiltöku mál sko, að hérna,
1: það er eitthvað í þér örgla sem að segir nú ég búin að fá nógu fólki ég ætla aðeins að hérna
0: já, maður þannig að þannig að það umgangast einhverja sko. En hins vegar sko þá eins og þannig úti á hérna bólpalli það meira að þessum 12 hérna segir fyrir gjöðu tverfugur í minni og fjórar í fyrir heim að við náttúrulega þegar við uppurum staði sko erum við að vinna svona tímafjölda litlu minna heldur en hérna þeir sem er í landi
1: já.
0: Og hérna við sem sagt erum ekki samfældu 5 og 6 vikna sumafríi eins og hérna fólk sem bara vinnur þessa svo kvöldið venjulegu vinnu
1: Amit. Þú var aldrei lengra frí en 4 vikur í einu
0: Nei. Og hérna reyndar illkvittnir vini mínu segja nú hérna ég sé sumarlegu 8 sinnum í ári sko.
1: Já, má ekki alveg færa rauk fyrir því
0: Já, og hérna
1: Það er 32 vikur
0: Já, en svo þannig að sko er ekkit spurt að því hvort það séu jól eða páskar
1: Nei.
0: Eða hérna hvort það dóttir mín þurfi hérna að fermast eða útskrifast eða.
1: Já, getur það ekki verið sárt
0: Jú, það er alltaf er hundfúlt sko.
1: Já
0: Og hérna, þannig að þetta ekki bara
1: Getur ekki skipt um neinn borð um vakt eða?
0: Já, þetta svo helvítið dýrt að hérna að hafa með þannig eitthvað lengur nema sé orðið kannski ykkur vika
1: Já.
0: Og þetta svona upp á hérna og hendar ekki alltaf fólki og við erum bara þrýr sem eru að vinna þetta sem sagt, það er við ykkur í senn hver
1: já.
0: Þannig að menn hlaup ekkit sko
1: Nei.
0: Og svo vilja þeir náttúrulega verið heim um jól líka
1: jú.
0: Og póska
1: Getur nefnt mér dæmi um fjölskyldustund, svona heilagastund sem þú mistir af
0: Já, mér ég búin að missa af 4-5 jólum, sko
1: Já.
0: Og hérna hluta til eða öllu liti áramótum og svona alltaf þegar yngri dóttir mín útskrifaðist úr hérna menntaskóla þá gæti ég ekki verið við það
1: Nei
0: og þegar ég sjálfur útskrifaðist úr stýrimannaskólanum hérna fyrir nokkrum árum og þá var ég að senda konuna mína sem fulltrúa minn
1: Nú, þú verður að auka menntið þína
0: Já, ég hef sem sagt hérna sem sagt ánum söndu frístundur borð í borðpeldunum og hérna hafði verið eins og segja á sjó og svo náttúrulega einhver svona draumur sem ég hef svona bak við eirað það eignast kannski mína hérna eigin trillu og til þess að hérna maður viti svona hvað maður er og hvað maður er að fara og hvernig maður er að komast langa þá hérna þarf maður einhver smá kunnáttu í siglingafræður og já, hvað taka sem sagt hérna, sem sagt fyrsta árið svona vera, þá ná mér í hérna einhver hérna réttindi þannig svo er þetta bara svo skrætti gaman að ég eða gæti ekki hægt
1: bættir ofan á
0: þannig að ég er sem búið með kláraði 4 ára nám og gaman saldri af hérna í stýrimannaskólanum og hérna
1: vel gert hvað getur þú stýrt stóru skipi í dag?
0: Sko já, hafa kunnáttu til þess að stýra ótakmarkar í stærri skipa
1: nú
0: en svona alltaf er nú ýmislegt meira en það sko
1: getur þú silt olíu skipi?
0: Sko já, hafa kunnáttu til þess en það vantar hérna vantar tölvert upp á reynslu og svo næsta þurfum við að taka ýmis alls konar námskeið og annars sko þetta ekki bara hleypir bara ekki borði það að stýra hérna skemmti þetta skipi eða olíuskipi sko en kunnaltan á að vera til staðar svo veit maður ekki hvernig hvort það myndir nú nýðast
1: en mér veist þetta mjög flott ég sjálfur dæmi mann sem að hérna, fór eiginlega fyrst að klára einhverjar hérna prógráður sko bara á 50 og 60 aldri og það akkurat núna sem að ég hef skaman í skóla og, hérna, og tengir við þetta
0: já, ég meina, ég hérna ég byrjaði í tækniskólanum sko, þá hérna það hausti til sko, þá hérna var ég að vinna hérna á höfn í hérna hjá Samskip
1: já.
0: Mígandi rigning og allt frekar súrt og grátt
1: já.
0: Þannig að ég fór í hátíðinu upp í tækniskóla og sótti og náði svo bara að segja upp daginn eftir hérna, vinnuveitendunni á Samskip síndi því mikinn skilning
1: já.
0: Þá var ég 25 ára gamall hérna, og svo sem ég segist ákveð ég að taka þennan stýrimannaskóla og
1: hérna já.
0: Og tók sko sum prófin með þessu út á borðpalli.
1: Já, já.
0: Og þar sem sagt, þá sendu hérna, heitur þetta tækniskólinn í dag líka.
1: Já.
0: Og sendu þeirra prófgögn út á borðpallin.
1: Já.
0: Og þar sem sagt, sat ég mér skýstur að stýri með þeim, ég var að taka þetta.
1: Já.
0: Og þeir sko eru, mikið strangari heldur en nokkuð tímann þegar maður að taka próf í skólanum, sko.
1: Já, það?
0: Já, meni, þeir bara sagði mér hversu henni ósköpun og ég að hérna er eitthvað að gefa hér afslátt af mínu námi bara til þess að þú fáið 5-10 mínútur ekstra og svo þetta bara tekið að mér og sendið í hérna til hérna. Já, já.
1: Almennilegt.
0: Já, já.
1: Já, já. En kemur alltaf til Íslands í öllum fríum?
0: Nei, það er nú ekki alltaf.
1: Nei.
0: En hérna en alltaf sé oft. Og hérna, já, á hérna sem sagt sko, ég alltaf er giftur hérna á Íslandi
1: já.
0: Og hérna og Ólafur Ragnar og Dorrit sko, þetta hérna fórt að mér ég er sem sagt með lögheimil út í Noregi og konan á Íslandi
1: já, já.
0: Þannig að þetta var ekki hægt fyrir þeirra tíð sko.
1: Nú, já,
0: þá, okay. Þá verður hjón held ég lögheimil á saman stað
1: já, já.
0: En
1: hérna, það skilir þið fyrir þið og hafir þess að vinna og sést með lögheimil í Noregi eða eitthvað
0: Nei, sko, ég er nei. En hérna það er ekki verra, sko.
1: Nei.
0: En ég lít svo, sko, ég er að vinna það úti í Noregi og aflega þar minna tekna og fæ mín eftirlaun og annað þegar það er að kemur.
1: Já, já.
0: Og þá er náttúrulega líka, sko, líka upplætt að hérna að borga skatta og skildur þanga líka.
1: Já, já, já.
0: Þegar ég skadur þarna.
1: Já.
0: Og eina sem ég þarf að passa mig á, sko, að vera meir en 182 daga í Noregi.
1: Já. Já, ég skil.
0: Og hérna.
1: Eru betri eftirlaun í Noregi en hér? Önnur kerfi?
0: Já, ég held að það er því.
1: Og hætti fólk fyrir að vinna?
0: Já, sko, ég hérna sem sagt get hætt 62.
1: Já.
0: Og þannig að fer ég ekki að full eftirlaun. En,
1: hvað hættu gaman í dag?
0: Ég er 59.
1: Já.
0: Þannig að ég hérna
1: Þetta hugsa þér gott í glóðarannar
0: Já, 20 og hérna 24 túra eftir
1: Já,
0: ok Þá geti hérna farið í þessu launin Svo er hérna, sjáum bara til
1: já, já. Hér hefur orðið snúningur hérna, Fyrir 20 árum þá var eitthvað að einstaklingi sem að hætta að vinna sem bara 62 eða eitthvað
0: já,
1: en nú hefur það breyst Nú þykir bara sátt alltið hafa komið ár sinni vel fyrir bor sem að þarf ekki að slíta sér út til 70 sko.
0: Já sko, ég mann þegar ég byrja nú að vinna hérna hjá fjármálaðið Reykjavíkur borga fyrir mörgum árum það var kall þar sem var orðin 70 og hefði mátt hætta 67 en hérna en hann ákvað að halda áfram að vinna til 70 sko. Og þremi mónum eftir að ég hérna sem sagt tók þarna við og þá mætti ég í jarðaferðina hjá honum og þá hérna svo býst engi við að deyja 70 sko
1: Nei,
0: og hérna og það var kannski að geta að njóta þess að með hægt er með góðu helsu og hérna
1: Já, ég held það sem ég gott að hafa þetta í huga
0: Já, hérna mér geta dóttið niður slæði á morgun sko
1: Já, því með hérna, Já allt fólki sem að leiði sér aldrei neitt og ætlaði að gera vel við sig
0: já, já.
1: þegar að væri hægt að vinna
0: já,
1: svo bara dettur það niður
0: já, já,
1: hérna, game over
0: jú, jú, hérna er það verið kannski verið betra svona að vera hérna ættingjum og vinnum til amma leiðinda svona með maður gat sko.
1: já það með jafnvæði í þessu kunstinn sko í lífinu
0: jú, jú.
1: Finna jafnvæðið og þú þarft að finna jafnvæðið þarna í þegar þú ert á pallinum og það er sem þú þarft ekkert að stíga ölduna í brjáluðu veðri
0: þetta. Nei, nei, nei,
1: þetta er bara eins og nánast að vera hér eða hvað
0: já, það er svona já. Hérna
1: og aldrei hrættur við hérna óveður eða neitt svoleiðis
0: nei, nei, það er hérna þá geta menn ekki verið í þessu sko
1: nei
0: menna, auðvitað ekki menna passa sig
1: já, já.
0: Og hérna og
1: víðaslýsa gildur
0: já, þetta er út allt
1: já.
0: Það hérna eru hérna marg sem snýst þarna og hreyfist ámúl til baka
1: og hérna og ertu alltaf í einhverjum svona keðjum og köðlum og þú veist þegar þetta færa þið til
0: nei, nei, nei, nei. Þetta er bara hérna bara, eins og bara dekki sko, það eru ákveði hérna göngubreytir mestar sem mátt ganga og mér alltaf vera passa þig
1: já
0: og svo hérna sem sagt eða er sem verið lyfta, færa til gáma eða lyfta upp þá er bara svæðum lokað
1: já.
0: Þá er engin sem á reyndið þar inn og hérna og allir náttúrulega ganga í hlíðaföldum með talstöðar og hérna og mjög strangar reglur það, hvað má gera og hvað ekki
1: já. En þessi kalla mórall er hann aldrei neitt erfiður?
0: Nei. Þetta er sko, þetta er mikið fara að draga úr því, sko, þetta er ekki hérna svona, hérna menn séu að leggja einhverja hetjur, sko.
1: Nei.
0: Það, hérna, það eru bara mjög, mjög ákveðna reglun og það, hvernig menn ég að hafa sér um borð.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega, sko, það er náttúrulega gert alltaf ráð fyrir þínu versta.
1: Já.
0: Og það eru æfingar einu sinni viku sem sagt, sem gert ráð fyrir að leggja síra eða basi, kvikni, eldur, sprengingar. Greenpeace hérna að taka í pallinu og svona sko.
1: Já,
0: ég mér þessu saman.
1: Er langt síðan Greenpeace hefur reynt að taka pall?
0: Ég held var þetta ykkur 10 ár síðan og hérna og það er nú að ráði bara að bjóða mig kaffi eða skiltum
1: já, já, það er eitthvað myndir af Paul Watson hana.
0: Já, það var þannig já, hérna hjá C. Shepard og því
1: já.
0: En sem ég segi sko það er svo margt sem getur gerst
1: já
0: og til þess að vera að bóra með 12 metra löngum stálrörum sem er að færa og hérna hífa gáma frá skipum og niður alls konar hérna apparat sem er að snúast ring eftir ring og rafmagnsstöflur og hérna sumt áttu bara ekki erindi í eins og rafmagnsstöflunar
1: nefnum
0: sér það virki og þetta svona hættulegri störf það er hérna þann maður að sækja sérstætt leyfi og þá er það bara vakt að það meðan er að gera og hérna og svona það eru hérna sem sagt þannig að fara sko ákveðinu árabili í standarslækniskoðun og svo eru svona endurmentin í hérna í björgun og þess að þetta er þyrla sem maður er í sjófungbending maður á að koma sér út eftir hérna eða svo kolvir og þetta er næst þegar það fyrir það námski sko, þá var ég svo komin það virðilega aldra ég hérna líka get sleppti svolítið erfið sko.
1: Já. En ég myndi nú giska það Steingrímur, ekki síst í svartasta skamdeginu að hérna stundum eigi fólk erfitt og það sé nú eitthvað þunglindi svona við og jafnvel einhver sjálfsvíks tilraunir eða sjálfsvík hefur lent í einhverju svo leiðis
0: Nei, sko, náttúrulega fólkið á borðpillunum þetta er náttúrulega bara þverskurður af samfélaginu þannig er fólk með áfengisvandamál hérna,
1: en er nokkuð hægt að drekka borð?
0: Nei, það er hérna ef þú veist gripin sem þessi flughefninu undir áhrifum og látum blása eða eitthvað og hérna hvað þá lifja þá ertu komin í 5 ára stopp og sem því þið náttúrulega ferði aldrei út aftur og náttúrulega drikja og annað er ekki liðið borð
1: nei.
0: Og sem sagt, já, svo við náttúrulega er fólk með sálfra vendamál bara svo gengur annað staðar og svo eiga með þarna svona sem er eiga sér sína trúnaði vini og hérna að því ég nú einn sko minni skrifstofu og þá sem sagt á hinum bálplatinu og þá voru þarna tveir sem hérna þetta opna sig aðeins fyrir mér og hérna og ég veit ekki hvort ég sé nú rétti maður til þess að hérna það sem ég gaf nú engin ráð en það var nú bara að hlusta sko
1: og það getur nú skipt sköpum
0: já ég veit ekki um það en þannig menn náðu þetta blása aðeins út og hérna og svo vita mér kannski að ég fer ekki með það neitt lengra
1: og hérna og þú er aldrei mist mann um borð því sjálfs
0: nei. En hérna menn hafa dáið þarna sem sagt í klára þetta sjálfur bara í landi
1: já
0: og hérna það er hérna alltaf jafn sorglegt svo alltaf menn bara dáið úr veikindum, fengi slag og svona og hérna
1: og
0: þetta er svona engin stór áföll hvað þetta var þar
1: nei en hérna eins og þú sagðir áðan þú ert umhverfisinninn um borð
0: já.
1: Þetta er svolítið flókið
0: Já. Ég kannski þarf að svo tala við ykkur.
1: Já, kannski þarf að gera já. Það. En hérna, svo varst þú í VFG einhvern tímann?
0: Já. Áður eins og sagt, ég gekk úr VFG þegar sá ágæti flokkur gekk eina seng með Bjarnar Ben og sjálfstæðisflokkur.
1: Já. Þú varst einn af þeim sem að sagði hingað ekki lengra þegar
0: Já, ég svo sagði ekki neitt
1: Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkstjórn með Bjarna og
0: Já, meni þetta
1: Framsóknarflokknum
0: Vinstriflokkur getur ekki verið vinstriflokkur að vinna með íhaldinum Það er bara alveg klart
1: En það talar engin vel um þennar stjórnartíma í dag?
0: Nei, einu fáir
1: Mjög fáir
0: En kannski sumir þeirra reyndar hafa nú kannski ekki úr háum Söðulega detta hvað það var það En ja, það er nöndu saga
1: En það er bæði búið að vera sko mjög fróðlegt, forvitnilegt, margt sem að hérna, ég veit núna um þetta líf sem ég vissi ekki áður, mjög hérna lærdómsríkt að tala við þig og ekki síst út af þessari sko vitað mjög fáir íslendingar sem hafa gert það sem þú ert að gera og svo sér maður einhvern veginn fyrir sér að þessi veröld verði úr sögunni en þú segir að það sé ekkit handa við hotnið neitt.
0: Nei, ég er ansið hrættur ekki, sko hvernig ætlum við að fara að
1: Já.
0: Og hérna
1: Flugið það gengur illa
0: Já, sko, maður bara velti fyrir sér eins og hérna staðan er núna að hérna sem það er olíu verið búið að hækka mjög mikið og stríði Íran er ekkert að hætta sínismanni og hérna og allt lokað og kannski bætist í
1: Já.
0: Og menn sem hafa sko vít á þessu vera að tala það að hérna nú búið að stoppa sem sagt borin vegna allar hérna á þessu svæði vegna þess allar hérna olíubiða kemslir orðnar fullar þar sem ekki búið að sprengja og það tekur sko minnstakosti sem þetta myndi allt bara balli byrja upp á nýtt í dag það tekur að minnstakosti sko að hálft ára ná upp helmingur með þessu sem sagt þegar olíulindir sem styrir að skrúfa fyrir þær að það var svo ansið reynda erfitt að ná upp þrýstingi aftur og svona þessi segir byrðastöðar annað í rúst þannig að hugsanlega ef það myndi allt hætta í dag desember, janúar að þá væri komin sem þetta helmingurna þeirri olíu umferð sem var áður og þá sko svo náttúrulega eru hérna heyrist mann með Evrópusambandi síðan og eitthvað reyna svona aðeins að fara að vingast við rúsa aftur, ég vil ekki að gera friðarsamninga hjá vel og Bretar sem sagt þeir eru nú engum líkir sko þeir eru náttúrulega það er olíu viðskipta banna á Rússland en þeir sem sagt kaupa olíu frá Indlandi sem er flutt frá Rússlandi til þess að vinna þar og svo til Englands eða Bretlands og þetta er alltaf bara dálítið mikið dýrar heldur en að flytja þetta beint sko. Angela Merkel er byrjað að tala hérna sem sagt diplomatísk samskipti við hérna við rúsa í staði fyrir að loka á allt og margir hvort það var hérna hvað við þetta ekki svo þegar íslenskur það var sem hvað upp með það við skiptum nú sína takið lurgin af rússunum Æ, ég veit ekki þetta er ekki gott viðhorf hérna og að, að okkar í raun og veru sko tilvera bara næstu mánuð jafnvel ár er dálítið breytt.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega get ekki komið hér og boða heimsendi og hérna allt sé að fara lóðbeint til helvítis. Þetta var líka dálítið svona leiðilegt af ef ég er að geta á honum í mig, sko. Og hérna, en manni finnst svona eins og stjórnvöld á Íslandi eftir nú kannski að hugsa það já, hvað, svona einhverja sviðsmyndir, svona hafa einhver plön. Svo hvað gerist í okkar efnahagsmálum ef þetta fer nú á versta veg ástandi þarna suður frá? Hvaða áhrif öllum geti þetta haft á túrisma, sem er bara mjög stór atvinnugrein hér?
1: Já.
0: Og fólk alltaf, þegar að kreppir, þá er þetta sem þetta í fyrsta sem fólk hættir að gera, það er að ferðast.
1: Já.
0: Hvaða áhrif er þetta sem sá á verða matvælum? Já. Nú er þetta ekki bara framleitt olía, það er framleitt þarna óhjum mikið af áburði og efnum í hann.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega mun hækka allan kostnað við framleiðslu landbúnaðarvara, hvort sem það er hér eða á annars staðar.
1: Já.
0: Hvernig mun sjávarútvegurinn okkar koma undan mjög hækkuðu olíuverði? Og eða kreppi líka að, sko, þá hafa kannski færri líka efna því að geta þorsakana frá Samherja, sko.
1: Já.
0: Og dýrar að framleiða það og minni eftirspurn.
1: Já.
0: Og þá svona hluta því plani sko væri kannski sko ef maður hugsaði svona líka hérna sko hvað við ætlum að fara að ganga í eða greið atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Þá langar maður svona dálítið að vita sko hvað hefur Evrópusambandið upp á að bjóða. Öll meiri hóttar svona tæknileg framleiðsla, þetta er komið til Kína og ferðast til Indlands. Það vitna svo til að við erum með fríverslunar samning við Kína sem dæmi og Indverjar reyndar líka. Ef við gengum þarna inn, þá verðum við að hækka tolla. Sko, þjóðir Evrópu eru líka eldast.
1: Já.
0: Og hver alltaf, hérna, það kostar alltaf sem sagði eftirlífið og annað.
1: Já.
0: Og vantilega aukinn kostnaði við heilbrigðisþjónustu og annað sem og minni tekjur.
1: Já.
0: Og svona ýmis svona atriði svona sem manni finnst maður verið að setja í samhengi við það sem er að gerast í heiminum í dag.
1: Já.
0: Og maður sé líka skoða leiðtogar Evrópu alveg. Það er alltaf hérna pláss í flugvélum fyrir ágangi að þjóða leiðtogar að komast til Kína að hitta þar fólk.
1: Já.
0: Og eins og ég segi líka ef eldsneytisverðir er að hækka og og líf okkar snýst það að hafa dísilolíu og hérna og hún sé ódýr.
1: Já.
0: Þannig að hérna þarna mættið mér nú kannski gera einhver plön.
1: Já. Ég sammála þér ekki síst þetta sem þú segir með sko ferðaþjónustuna. Ég held að ástandi sé raun töluvert skuggalegra heldur en við ræðum upp átt eða gæti orðið skuggalegra.
0: Gæti orðið sko, já.
1: Gæti orðið. Og ég sammálaður með það, við þurfum að búa til einhverja sviðsmyndir, við verum með einhver plön og nú gæti það ræst sem að margir hafa sagt að hafa verið ljóður á uppbyggingu í atvinnulífi Íslendinga að við höfum einblínt of á ferðaþjónustuna þess að mannaflsfreku grein sem að hefur slitið innviðum alveg gríðarlega og að mörguleiti verið óheppileg fyrir samfélagið þótt að öru leiti sé hún gríðarlega mikilvæg. Og við vitum ekkit alveg hérna hvað mun taka við núna, sko.
0: Nei, nú, maður er náttúrulega bara hugsa með skelfingu til þess, sko, að þetta verður eitthvað verulegt högg.
1: Já.
0: Með þá fyrst að finnst fólki, sko, sem vinnur við þetta.
1: Já.
0: Ekki bara í að gæta og gera rútur, en það eru beitingahús og...
1: Já.
0: Og hérna og fólk sem vinnur þar og hótel og annað.
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega mun líka gerast í annars staðar.
1: Já, já.
0: Og okkur landið svo Spán.
1: Já.
0: Þetta verður alveg, er það alveg svakaleg tök þar.
1: Já, já.
0: Og hérna og
1: já. Við eigum þó orku og auðlindir sko sem að ekki allar þjóðir eiga.
0: Nei.
1: En við erum ekkit voðalega ánað með hvernig gæðin dreifast og deilast og
0: nei.
1: Þess vegna og við erum náttúrulega ekki ánað með skopparabolta hagkerfið og við erum ekki ánað með það að nú orðið þá er mjög fátt ungt fólk sem getur eignast húsnæði á Íslandi öðruvísina eiga ríka foreldra eða auðuga ættingja sem hjálpa til og margir segja að það myndi breytast til bóta með ESB en þú ert nú ekki í þeim hópi heldig.
0: Ég sko maður náttúrulega maður getur ekki bara afskrifað þetta svona sem setja hér við borðið og
1: nei.
0: Þetta er svona ímislegt svona sem ég finnst maður verðum að fá að vita aðeins meira
1: algjörlega
0: hérna, og sko sko mín persónulega sko þannig að ekki skipta nokkur máli hvað kemur hérna fólki betur
1: þú ert bara vegu með þetta rök og setja
0: og hérna sko við sita hér kallar vera 60 og segja fólki hvernig í hverju hamingja sé fólkin sko það ekki alveg hérna að koma hér önnur kynslóð en hins vegar sem samt að spyrja sem bara gagnrýna spurninga hvað fáum við
1: já.
0: Og hvað alveg öruggt að við munum missa
1: já.
0: og bara geta fá úr því skorið
1: já.
0: En þá líklega verður þær upplýsingar helst að vera réttar
1: já.
0: Svo að fólk geti þá mynda sér skoðun
1: já.
0: En sjálfur einu ekki óskaplega hrifin af þessu bandalegi svo það sé nú sagt.
1: Nei.
0: Og
1: pabbi Óli komi, hann hefði sagt nei í ágústu leiki.
0: Hann vona því.
1: Já.
0: Já. Það líka sko náttúrulega Evrópi náttúrulega byggð bara á blóði sko.
1: Nei, hún ekki bara byggð á blóði. Evrópusambandið var náttúrulega viðbrað við blóði.
0: Já, sko áður fyrir þá hérna þessar aðal þjóðir sem hérna er í Evrópu.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega merg, sög, Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Bæði hvað var auðlindir og hérna og þrælahald.
1: Já.
0: Og stundan það líka þrælahald í sínum eigin löndum, sko. Það var ekki svona þessu vinnuhjúgun á Jótlandi ef það svo alveg gott, sko.
1: Mm.
0: En hérna,
1: það
0: er auður Evrópu er byggður á þessu.
1: Já.
0: Og hérna
1: en það ekki svipum með Evrópa bandaríkin bara alltaf versta og alltaf besta einhver hægri grötur á því
0: já en svo er náttúrulega bara búið að fjara þarna undan þessari þessum hérna tekjustreymi sko.
1: Já, sem ég segi það sé á í gefni
0: já, það kannski mjög gott fyrir þá sem til að búa við þræla hald og láta ræna svo auðlindanum að það sé búið að skrúfa fyrir þetta
1: já Hérna, það sjónarhorn.
0: Já, ég held að þjóðum Asíu, Afríku og hérna Suður Ameríku þykir kannski ágætt að fá að fara að þess að njóta sjálf þess sem það land hafa upp á að bjóða.
1: Já, einmitt. Ertu að ræða þetta við félagið þeina um borð á olíuborpallinu? Svona pólitík?
0: Já, en alltaf hins vegar sko að því að þeir eru nú betur talandi á norsku en ég
1: já.
0: Þá hérna
1: það veist þið gott að koma heim og geta nota
0: ástkæra í lýra já og hérna og láti hérna þegar það hérna það er það erfitt sko að rífast í fólk sem talar kannski tungumálið mikið betur en
1: að sjöfum ég veit að það er alveg ömurlegt, það er svo frústrerandi að maður viti það alltaf að maður mun svona að hámarki ná að koma 70-80% af því sem maður langar að segja frá sér
0: já og gera alltaf brjálaða sko
1: en verulega hérna gaman, Steingrímur Ólafsson að fá þig í heimsókn og þú sagði mér áður við hófum upptöku að þú fylgist með samstöðinni
0: Já. Þetta er mest svo sjómarstöð sem ég mest vortir á heima hjá mér
1: Já, gaman að heyra hérna. Og heldur að Íslendingar í Nóri alla jafna viti eitthvað samstöðina, fylgist með
0: Já, svona ég bara þekki það ekki en ég svona íta því að hérna auðlýsingar fulltrúi stæða hérna í ættinni sem það er
1: Milist vel á það
0: já.
1: Og svo þurfum við að fá sem flesta áskrifendur styrst að það En kæra þakki Steingrímur fyrir að koma og nú veit ég eins og ég sagði áðan heilmart lífið borð í olíuborpallu og það er líka bara gaman að kynnast þetta svona skoðun og þínum og lífsýn, heimsýn
0: Takk fyrir það en hérna og ég var ekki eins og byrjar að tala pólitík svo. Já
1: Við getum kannski ekki sko gert bæði en það sem við getum gert stengri mér er næst þegar þú ert í landi og næst þegar ég er laus þá getum við spjallað bara pólitík
0: Við skulum bara sjá til mér þá
1: En ég held sko að við getum ekki bæði rætt lífið í olíuborpallinum og pólitík í sama þættinum
0: Nei, það er rumpað þessu lífi af sko en hérna að fara svo í pólitíkinu
1: Þú bara kemur aftur til mín
0: Við skulum bara hérna sjá til mér
1: það Samstöðin er grasrótarstöð
0: já,
1: Við tölum við alla
0: já.
1: og við þurfum ekki sérfræðinga í einhverju til þess að, að hleypa fólki hér að, að hérna hlunum til þess að, að tjá sig mál.
0: Nei, nei, það bara mjög, mjög gott að sjá hérna sko fólk sem hér í, í vittunum vikur, þetta hérna Er hérna stórfrótt fólk margt hér og
1: mjög
0: miklar og góða skoðunir eða, eða svona öðruvísi skoðunir
1: Já.
0: Og öðruvísi horn
1: og við erum svo þakklátt yfir í hvað fólk tilbúið að stökkva til okkar og ræða við okkur því við værum ekki neitt án okkar gesta án okkar viðmælenda, án ratta okkar viðmælenda
0: hérna.
1: Og þú ert ein þessara ratta í dag og kæra þakki fyrir komuna
0: Jú, takk kæra fyrir mig og, og hérna og sjáum síðar
1: Já, við gerum þannig Já. Og við höldum áfram, kæru hlustendur áhrendur, ekki fara langt allt öðruvísi kafli hér eftir andartak.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina

0: Komið sér blessuð, velkomin í reynslubolta. Það þáttur þar sem við fáum og ég segja fólk sem komið að léttast að skeiði. Við nú bara með einn sem kottnungur og kannski eru tvö okkar kottnung. En allavega, við hérna á fimmtudögum fáum við fólk sem að nægilega silt til þess að leggja mat á fréttir og málefni og tíðaranda líðandi stundar. Og það komnir þrír góði gestir hérna til mín þennan daginn sem og aðra fimmtudaga. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, vertu velkominn.
1: Takk, þau eru reynslu mikil og fjölmiðlu. Ég bara gömul.
0: Já, einmitt, akkurat, bara gömul. Eða bara ung. Aðalsteinn Kjartansson á heimildinni, vertu velkominn.
2: Takk fyrir þér, takk fyrir að íta mig líka í þess að tilvista krísu bara strax í upphæðin.
0: Já, einmitt, akkurat. Og hérna, og Stengir og Steinarsdóttir, þú ert náttúrulega búin að vera blaða maður lengi, ert núna á liðu núna og ert líka að vinna á hjá Samhjálp eða hvað.
3: Jú, það passar.
0: Já, einmitt. Herðu bara takk fyrir að koma og svara kalli mínu og reyna að kjafta Íslands samfélag og jafnvel heiminn í kringum okkur. Það blasir við að við ræðum til að byrja með kannski nýjan meirhluta í Reykjavík. Hafið þið öll áhuga á pólitík sem nær út fyrir störf ykkar ef við byrjum á þér, Margrét?
1: Já, ég hef mjög mikið áhuga. Já. Og hérna, svona kannski einna mestan áhuga á pólitík fyrir utan svona það sem ég að gera.
0: Einmitt.
1: Alla daga í vinni.
0: Einmitt. Nú liggur það fyrir að miðflokkurinn á enga vini, það eru allstaðar hérna bæjarfulltrúar en enginn vill vera með þeim nema í Reykjanesbæ. Mm-hmm. Það eitthvað sem að þú sást fyrir?
1: Ég, þetta bara eins og sko, ef þú ert alltaf að uppnefna alla skólafélaga þína og ert alltaf í átökum og alltaf að rífa kjaft að þá eignast maður með ekkit marga vini. Heldur þetta sé bara svolítið þannig, sko.
0: Já, það sé ég kom bakið á þeim hvernig það hafa tjál sig.
1: Já, sko, þeirra, hérna, óháð þeirra stefnumálum, að já. Þá þeirra pólitík og ég ekki að segja neinum fréttir snýst hún að búa til átök, að hérna búa til óvinni í samfélaginu það já. Hérna finna blórabögla og nota einhvers konar uppnefni eins og lippar og allt þetta að hérna og þá sko þú vekur að þeirra athygli með þeim hætti og getur kannski fengið einhver atkvæði út af það, því að það vekur svo mikla all svona neikvæðni og árásir og átök, sérstaklega átök þau vekja svo mikla athygli og að hérna, það getur verið gott einmitt til þess að fá athygli en þá kemur það á móti að það fólk hérna velur að vinna ekki með þannig fólki, að því að það þarf að vera auðvitað að reka eins og Reykjavíkuborg eða önnur sveitafélag er bara eins og reka fyrirtæki, það þarf að vera gott samstarf það þarf að vera trausta milli stjórnenda og þegar að þetta er sagt, það sem að fólk hefur og svo líka bara á meðan að Hildur er til dæmis að taka þessa ákvörun er að ræða við fólk í öllum flokkum, öllum þessum flokkur sem komum til greina að þá kemur eins og Björningi og með enn frekari uppnefni og þannig að mér finnst þetta hérna, skiljalegt að þeir séu ekki komnir inn í sveitastjórnir bara miða við svona þessa hefðun
0: að
1: hérna
0: að Snorri Másson og Björningi reynist með flokknum dýrkeftir menn.
1: Já, og svona líka held ég að fylgis svona eins og að hérna fylgismenn miðflokksins eru alla minnstakosti miða við svona það sem að ég hef engar rannsóknir síðum þetta eða samantekt formlega vísindalega samantekt bara svona miða við það sem ég að sjá á netinu að það virðast þeirra fylgjendur vera svona átakasæknari og svona ég dónalegri en kannski fylgjendur annarra flokka og þegar forysta flokksins er ekki tilbúin einhvern veginn að taka á þessu og er að íta undir þetta þá, já, ég held að sé þetta er uppskýran sko, þetta er svolítið að afleiðingin, að fólk vill ekki vinna með þannig fólki.
0: Svo finnst mér þeir rosa oft sko að vera fórnalömb og ekki flinkir í að finna lausnir þegar þeir eru gaggrína.
1: Nei, það er einmitt, og það er svona klassíst að hérna

0: að hérna setja sig í þessa fórnarlambastöðu að þetta séu annarkort fjölmiðlar eða, eða hérna sem séu að gera þeim einhvern óleik
1: Hildi leist ekkert á þetta og hún komin hérna í meiri hluta í Reykjavík með Einari Sveinbjörnssyni og Björgu nei, Sveinbjörnssyni, Þorsteins náttúrulega að segja og henni Björgu hjá við reist og það sem að svona kannski vekur mest athygli hjá eina dagblaðin sem kemur út á Íslandi það boðar miklar stjórnkerfisbreytingar hér í hérna fyrirsögnum Sér þú fyrir þér aðstæðna að það verði miklar stjórnkerfisbreytingar hjá þessum meiri hluta?
2: Nei, það gerir ég ekki. Einfallega því að það ekkert svo auðvelt að fara í miklar stjórnkerfisbreytingar. Hlutur sveitafélaga eru að stærstu leiti bundin í lög og þú hefur ekkert val hvað þjónustu þú veitir og hverju þú sleppir og til þess að veita það þjónustu að þú þarftu innviði sem að fælast í annarkot svona eiginlegum innviðum eins og götum og veitukerfi og öðru eða þá starfsfólki sem að hefur þekkingu og reynslu til þess að veita þessa þjónustu langflest starfsmenn borgarinnar eru starfsmenn í þjónustustörfum og það getur vel verið að það sé bara ekkert mála að taka eitthvað til í stjórnendalæginu en sko tölur sem teknar voru saman af sko, tölfræðingi óháðum fyrir kostningar sína fram að það hafi nú sko, lækka talsvöld hlutfall launa sem að fara til stjórnenda þannig að það virðist vera búið að vera í þessari tiltekt og þetta svo kallar fytulega þessi búið að skýra það eitthvað neður sko. Þannig að ég er mjög erfitt með að sjá að það verði eitthvað grundvallar breytingar á því hvernig borgin opererar það gæti nú líka spilað inn í af hverju það var ekki stemming fyrir því en að sjálfstæðisflokksins eða hjá Hildi allavega að mynda þennan tæpa meiri hluta með miðflokknum sem að hefði nú ekki eins og niður haft meiri hluta atkvæða á baku sig af því að þar á búið að lofa mjög stórum og svona skýrum breytingum og breyta algjörlum kurs og hætta hinu og þessu og fara í ansi svona hvað maður að segja, mikinn uppskurð og það eru lofur sem er bara ekkert hlaupið að því að fylgja eftir hvað þá á fjórum árum þegar þú hefur ekki löggjáðan með þér í liði sko. Þannig að ég held að þetta sé nú kannski meira verið að taka upp skipulega á Suðurlandsbraut sem að í stóra samhenginu skiptir bara engu máli eða að taka innstaka verkþætti út úr samgöngu áallun og búa til einhvers konar eignarhald þessa nýja meiri hluta á því verkefni frekar heldur hún að fara í algjör uppstokkun og það bara vonandi það sem að borgarbúar vilja, ég veit ekki það náttúrulega verður ekki lagt í dóm fyrir inn eftir fjögur ár sko
1: ekki nema allt springi
2: já það náttúrulega ólíkt þinginu og þá ekki hægt að hérna, búa til kostninga þetta það bara virka í fjögur ár og eitthvað þarf að leysa þessi verkefni og sinna því að skólanir séu opnir og að við getum hérna, farið til og frá vinnu og í frístundir sko.
1: En ég meina kannski kemst Ari að á kjörtjábyrðu og miðflokkurinn að við getum ekki
2: Já, við getum ekki útilega neitt sko, en sko, viðbröðin við því að þessi flokkur sem að hlaut hérna, rétt rúm 11% fái ekki aðgengi að völdum kristallar held ég sko, af hverju svona fáir vilja vinna með þeim
1: Já
2: að það mjög erfitt að mynda meirhluta sem að byggist á málamiðlunum við eitthvað sem að er svona ég lef mér að segja bara frekur og svona ekki fúst í samstarfs
1: og í þessu samingi sko hvarlar hugumanns inn á alþingi maður veltir líka fyrir sér hvort að þið sama svipustaða uppi inn á alþingi að miðflokkunin verði alltaf bara svona stjórnarandstöðu gremju flokkur sko gagandi þarna út á kanti og ágætur kannski í ákveðnu tilliti en flokkur sem enginn vilji vinna með. Mér langar að spyrja því að þegar þú stóðst fyrir þínum kappræðum þegar heimildinu voru með fyrstu sjónvars kappræðunar og ég var staddur í Tjarnabíói og fylgdist með þeim hafðir þú sko þá tilfinningu þá sem spyrill að það skipti mjög miklu máli hvaða oddvitar og hvaða stjórnmálaflokkar kemur til valda í borginni
2: Ég held að skipti að sjálfsögðu alltaf máli sko, hvaða meira hluti myndaður og, mm. og þráttur ég hafi verið hérna að ljúka við að segja að það skipti ekkert máli þegar það ekkert að þetta gera að þá eru þetta, sko, hefur þetta bein áhrif á daglegt líf þeirra sem að búa í því sveitafélagi sem umræðir mm. og Reykjavík að veita mjög mikla og fjölbreytta þjónustu og svo hægt að takast á hversu góð svo þjónusta og hvort hún geti verið betri eða eigi að vera öðrisi mm. Og það náttúrulega verið að takast á það. Það sem að mér þótti kristallast í kappræðanum okkar og hjá öðrum fjölmiðlum líka eru þessar átakalínur sko hvort að eigi að laga stefnuna sem að borgin á Já. Eða hvort að eigi að snúinni við, okay. hvort að við bara fari aðra átt. Já. Og svo meiri hluti sem myndaði núna á niðurstöður kostningana sko, þrátt fyrir hvað talsmenn miðflokksins talum að hér hafi verið sko, kjósendur hafi valið algjöru uppbyggu mm. að þá ekki meiri hluti atkvæða bakvið algjöra uppbyggu. Sjálfstæðsflokkurinn talaði alls ekki fyrir algjöru uppbyggu. Vildu laga einstakar hluti og meiri sér samfylkingin sem að hefur verið leiðandi á sviði borgarinnar sko, í 20 ár og ég byrði lengur sko, þannig að einhverju kaflar hann inn á milli það sem þeir mistu völdin talaði líka það að nú var tími til að fara í ný hverfi og hérna horfa svona í aðra áttöldrun hefur verið gert og ég held að sá sko sú stefna aðeins að breyta til en ekki fara nýra uppi það hefði óumdeilanlega verið ofan á því þessum kostningum
1: þannig að Svo lentur í þessari líðræðisklemmu að þú varst með öll framboðin og þú náðir að spyrja 5 spurninga.
2: Já, já, og fylgja nú aðeins eftir einhverjum spurningum.
1: Ég reyndi að náður að gera það.
2: En ég held að...
1: Og þú stjórnaði þættinu mjög vel
2: en mjög,
1: sko, það var ekkert að þetta gera þetta betur. Þetta var svona, þetta er svona ákveðin klemma þegar maður sér fjölda framboðana. Og...
2: Já, við höfum alltaf sett þröskuldi mjög neðalega, en við erum með þröskuld. Núna var hann 1,5%,
1: já.
2: Þú þurftur að hafa mælst eitthvað tíman á tímabilinu yfir 1,5%. Góðan daginn framboðið var í 1,4% og við tókum bara það ákvörðunum að það væri... var allt eins gott að hafa alla heldur en að sko, hafa 10 og já. Sleppa einum. En ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það að hækka örlítið. Já. Það er ekki að vera mikið þröskuldin í að bjóða fram. Já. Það var hægt að taka ákvörðuna kvöldi hérna, síðasta dags fyrir hérna, framboðsfest. Það var hann líður og safna öllum undirskriftum og skilin gildu framboði. Þá er þetta kannski bara aðeins og auðvöld. Það er kannski allt í lagi að það þurfi að leggja í smá vinnu og að það sé svona stór og öflugur hópur og bakvið framboð hvort sem það til sveitarstjórn eða þings.
1: Já. Muntu sakna pírata?
2: Ég bara sko eftir að tala persónulega eða faglega. Það er alltaf gaman að fá allar þessar fyrirspurnir og svör við þeim aðal á þinginu. Ég held að píratar hafi gert margt bara mjög fínt.
1: Og, þeir eru búið til hellinga fréttum fyrir okkur blaðamenn.
2: Já, svo líka er alltaf og hérna gott að hafa eitthvað sem horfir á hlutina öðri sér heldur en restin sko, og nær þá að draga samtalið þó að hérna, niðurstaðan verði ekki að en til í samræmi með það sem að þessir aðalega leggja upp með og er hægt að draga samtalið og opna kannski á einhverjum hugmyndir sem að aðrir hafa ekki haft sko.
1: Já, já, mitt. En hvað segir þú Steingerður kom eitthvað að þér á óvart svona í úrslitum eða við myndun nýs meiri hluta sem að þú svona, já, sem að þið langar að tjá þig
3: Nei, ég get ekki sagt það. Ég held að við höfum öll verið farin að finna það mjög skýrt í aðdraganda kosninga hvert nálin var að sveiflast og ég held að allir hafi vita þá gengið út frá því að sjálfstæðisflokkurum myndi vinna sinn kosningasigur og við vorum líka farin að sjá að miðflokknum væri að aukast fylgi og ég verð að segja mér svo dásamlega korrétt greining Margrétar á miðflokknum og hvers vegna hann á enga inn. En það er önnur saga en það sem að mér finnst alltaf sko, svo snúa svo mikið það er talað að við fjölmiðlamenn að við höfum þetta dagskrárvald að við höfum vald á því hvað sett lagt fyrir almenning og hvað í umræðinni.
1: Það var einu sinni þannig.
3: Já, en þetta svolítið finnst mér það sama og stjórnmálamenn hafa í hendi sér. Mm. Það eru þeir sem eru að leggja línurnar andan í samfélaginu og í mínum huga þá snýst þetta samfélag okkar það að taka okkur saman til þess að vernda hjörðina alveg eins og hjardýrin gera út í náttúrunni, við erum þarna til þess að styðja hvert annað, við erum þarna til þess að þrýsta þeim veikustu inn að miðju þegar það kemur einhver árás á hjörðina og styðja hana þessa veiku áfram til þess að þeir komist undan líka og við erum þarna líka til þess að bygg upp eitthvað gott og friðvænlegt samfélag og ég held að miðflokksmenn tali í á þann veg að ég sé ekki að þeir stefni í þá átt á einn eða annan máta að þeir séu eiginlega miklu frekar alltaf að tala inn á það að við eigum að flokka fólk að við eigum að vera tilbúin að tortryggja og að við eigum að kenna einhverjum það sem að miður fer í staðum fyrir að reyna að vinna að því að leysa vandan og ég sé ekki að lausn, vanda Íslands samfélag sé að losa sig við alla útlendinga ég get ekki séð þá, ég sé það heldur ekki að það muni leysa leikskólavandan að senda konur heim og jafnvel borga þeim fyrir að vera einhvers þar heima á bak við veldavílunni svo Guðni Ágústsson sagði á sínum tíma
2: og það nú bara lagnu að komast bak við
3: endaður það var einmitt það sem ég hugsaði alltaf eftir þetta mér varst það svo dásamlegt að hérna já það þarf mikla lagni til þess og líka ég tala nú ekki að ætla að fara að elda þaðan en ég það sem ég svona kannski býð eftir af því að nú til dæmis samhjálp sem ég að vinna fyrir að við erum að býð eftir því að geta opna nýja kaffistofu og það búið að standa mikill stýr í kringum það og við horfðum á það núna daginn að Geðhjálp ætlar að selja hús sem þeir voru búin að kaupa og ætluðu sér að hafa þarna skjólshús fyrir fólk
1: í Breiðholtinu
3: akkurat já. Og vegna andstöðu og andúðar nágranna þá gáfust þau upp og ákvað að selja sitt hús og ég einhvern veginn með þessi nýju meiri hluti, ég ætla að vera bjartsýn þau eru ekki byrjuð, en ég ætla að vera bjartsýn að þau verði fólk sem að sýnir ákveðið umburðalindi og skilning á því að við þurfum að hugsa fleiri í þessu samfélagi heldur en þá sem bestur stattir
1: En ekki snýr meiri hlutin við þurfum nágranna
3: Nei, en hins vegar gæti þessi meiri hluti gæti hins vegar haft áhrif á, það eru stjórnsýslu kærur í gangi og við vitum ekki hvernig þær fara það er reyndar sem sagt fyrir núna fyrir umhverfis og skipulagsnefnd sem er æðra stjórnvald og borgin er fyrir sitt leiti búið að samþykja þetta og framkvæmdir eru í gangi en eins og ég segi að við vitum ekki hvað gerist í framhaldinu þetta er allt saman í pínulítilli óvissu en eins og ég segi að það sem að mig myndi langa til að sjá það væri að þessi meiri hluti myndi beita sér fyrir því til dæmis bara að fólk sem að er illa á vegi statt og þarf aðstoð að það fái rými út í hverfum borgarinnar líka alveg eins og allir aðrir
1: Ég samt veit ekki hvort þú ættir að vera vongu og þarna því að ég held að þessi meiri hluti sé meiri hluti hinna stóru og sterku og þeirra sem að munu sko setja kröfur árangur og viðmið og hann tölvert hérna til hægri með það sem við hefum haft undarfarið en ég veit ekki sko svona bara svo ég tjá mínu persónulega skoðan eins og ég ger oft í þessum þáttum veit ekki sko hvers lítil magnin má vænta en við vonum það besta
3: Já, og þú mátt ekki taka frá mér bjarsinuna, Björn minn, trömpar enn við völd í Bandaríkjunum.
1: En mér langar núna að fara frá þessu umræðefni yfir í hérna önnur mál sem eiga það sameiginlegt að, að ég held ég fram að þau vakið sterkari tilfinningar hjá okkur sem þjóð en þessi nýji meiri hluti og, og eftirmála kosningana og sko það held að mér þetta plastbarkamál þetta gríðalega erfitt og þungt mál og það eins og þjóðin skiptist í tvö horn og Margrét, þú hefur af því þú ert doktor í afbrotafræði og ég veit þú hefur áhuga á þessu máli hvað hefur þú tekið svona út úr umræðinu sem hefur orðið eftir að, að, að við sög, eftir að fjölmiðla sögðu frá dómi í síðustu viku þar sem að er svona ábyrgð Tómas að læknis er einhvern veginn tíundu með öðrum hætt en verið hefur til þessa
0: Já, ég verð að viðkjanna, ég hef ekki lesið allan dómin en þá.
1: En það hefur hann ekki verið byrstur.
0: Nei, hann hefur ekki verið byrstur.
1: Nei.
0: Það er þá þess vegna sem ég hef ekki lesið hann.
1: Já.
0: En sko, þetta eru þetta það er mikilvægt að þetta hafi farið fyrir dóm og þetta sé skoðað og svona, hérna, ég hef engar forsendu til að meta hvað er rétt og rangt í því, sko en þarna komin dómur og við bröðum við dómnum finnst mér svolítið einkenna kannski við erum bara pínu lítil þjóð við erum svo fá að allt hérna þessi mál sem koma upp hafa tilhneigingu til þess að verða svo persónleg snúast persónur og leikendur að hérna það þannig sem svona eina megin reglunum í vísindum að það er allt sko það er hvað gert að, í rannsóknum eins og til dæmis bara hvað gert að það nákvæmlega bara hvað þú ert að gera sem á að skipta öllu máli og það alls konar svona þarst að fara í gegnum alls konar síjur til þess að til dæmis að geta gert rannsókn eða fór rannsókn birta eða allt þannig og hver að gera það hver þú ert sem persóna sem ert að framkvæma rannsókn eða einhvað í hérna, einhverjum vísindalegum tilgangi það á að vera og það algjörst líkilatri að það aukaatri þín afrek áður en þú hérna, framkvæmir ákveðna rannsókn, það líka aukaatri af því að þú átt að vera bara hérna það svona talað blind peer review og hérna það allt þú ert ekki megin atriði þú ert ekki neinn sagt, hérna, stór persóna það eru verkin, það vísindin það það sem skiptir máli og þarna kemur upp þetta og það virkar eins og bara svona hérna, ég ætla ekki að þykjast geta metið það hvað hérna rétt eða rangt í þessu en bara svona viðbröðin að þá finnst man eins og það greinlegt að margir þekkja Tómas af bara góð og hérna hann hefur staðið sér vel og hefur reynst fólki vel og það þess vegna kemur upp einhvers konar reiði yfir þessum dómi vegna þess að hann hefur einhver tíma reynst fólki vel af því að hann sem persóna fólki líkar við hann sem persónu en þarna eru vinnubrögð sem að hérna kostuði mann lífið og það má það verður að vera aðalatri og hérna og það verður einhver að bera ábyrgð á því mér finnst það algjörlega skýrt
1: Já og sko það hefur mátt skilja af heiftuðum viðbröðum í umræðinni að Tómas sé einfaldlega of mikilvægum maður fyrir Ísland til þess að það sé verjandi að hann detti úr leik og bara svona til þess að bakka upp þetta sem hún segir með fámennið og hvernig við horfum jafnvel bara réttarfar einkennilega mögum
0: af
1: því að það eru aðrir hagsmunir sem að
0: og það eru bara mörg dæmi slíkt í íslensku samfélagi okkur þarf bara að fjölga allverulega þannig að hér sé búandi
1: þú ert í liðið með þeim sem vilja fleiri íslendinga
0: já, við þurfum bara að vera minnst okkur stið hálf miljón
1: hvað hefur að gera í því til að fjölga okkur
0: Já, sko, ég held að það hefur verið mikil gæfa fyrir Ísland hversu mikil fjölgun hefur orðið nú þegar af fólki með annan uppruna sem að hérna, ég held að bara að það sé mikil gæfa og við höfum ekki að hafa eitthvað, við þurfum ekki að vera hrætt við það, okkur sé að fjölga á þannveg.
1: Hafið þið á heimildinni lagst grúndigt yfir þetta plastbarkamáli eða þar sé hennan dóm núna?
2: Við höfum alltaf fjallað mjög mikið plastbarkamáli svona sögulega.
1: Já.
2: Við höfum ekki fjallað mikið þennan dóm. Ég held reyndar að hann sé þvert á sko, allar skoðanir og rannsóknir og úttektir sem hafa verið gerðar á þessu, hvað var þar ábyrð þessa einstaka læknis.
1: Já.
2: Og ég held að hérna, það er nú eftir að taka þetta upp á einhverjum fleiri dómstigum og, og fjalla betur þetta, það hefur á það bent að það sé ekki farið enn til að rétt með í öllum tilhugum í dómnum. Annað er líka að við vitum og erum held ég öll sammálum það að kerfið sem við erum með, heilbrigðiskerfið, er ekki á góðum stað og það vantar mönnun, það vantar skipulag, það vantar fjármuni og margir af þeim sem að vinna inn í þessu kerfi og ég hef rætt við þetta tiltekna mál og hvernig það getur gerst að það komi eitthvað svona rockstjarna með eitthvað nýja lausn og fær bara að gera tilraunir á fólki að þá sé að hluta til að kenna hversu veikt kerfið er bara hvernig það fungerar og hvernig það er hanna fyrir allt annað umhverju heldur við erum í dag Og ég held að sem ég var að samt að ætla að fara að skella skuldinni á einn mann að þetta kerfi hafi ekki virkað.
1: Mm-hmm.
2: Og án þess að ætla að draga úr ábyrð eitthvað sem á að bera hana, þá held ég og það mín tilfinning að við séum ekki að gera alveg rétt með því að segja að það hafi bara verið hann Tómas sem hafi gerst ykkur mistök. Mm-hmm. Og kerfið ætti nú líka að vera hannað þannig og þannig uppsett að það sé ekki bara valdi eins manns að senda sjúkling út í eitthvað svona tilhvernastarfsemi sem að reynist byggð á sandi.
1: Einmitt.
2: Þannig að ég held að sé varasamt að draga mikla ályktanir af þessari niðurstöðu eins og hún byrtist núna.
1: Það sem Margrét er að segja er að hafið að veri Tómas, þá má sko fyrri Það má fortið hans ekki nú og
2: það
1: ábyrðina.
2: Er bara mjög ágætt hugaræfing og gott að hafa í huga einmitt þegar við erum ekki fleiri heldur en rétt tæplega 400.000.
0: Já. Ég legg áherslu á og ég veit ekkert hérna, þetta mál annað en sem hefur komið í fjölum og getur ekkert forsendur til að meta.
2: Algjörlega og ég er ekki ætla neyri það að ég er við þetta rauðborð.
1: En hefur þú sjálfur lesið dóminn?
2: Ég hef ekki lesið hann út í gegn.
1: Nei.
2: Hef ég ekki verið að fjalla
1: ég hef ekki séð hann sko byrta nómbelega
2: ég held að sé byrta nómbelega, já ég held að sé nú sem við komið
1: okay.
2: En bara svona heilt yfir að þá náttúrulega líka alveg hægt að benda á sko það að við séum að þú erum náttúrulega sveitastjórnarkosningar að við erum að reka hérna sveitafélög einmitt sem að eru eins og bara blokkakeðjur víða annar staðar sko, þannig að það er mjög margt sem að kallar það að við séum fleiri heldur bara ábyrð lækna eða annað sko.
1: Já. Það kannski gaman að segja frá því Steingerður ástæði þess að ég blandaði mér í þessa umræðu Tómas og plast hérna barkamálið daginn var svo að ég sá fjölda blaðamanna kollega manna atvinnu manna í því að undanskilja sem sagt persónulega hagsmunni og tilfinningar og það sem að maður þarf að fjallum í fréttum fara á Tómasar vagnin og ég var svo hissa á því hve margir þeirra bara grjótharðir blaðamenn sem ég er alltaf fundist vera mjög flinkir í vinnubröðum hvernig þeir voru bara persónulega svo innviklaðir í einhverja sögum með Tómasi að það var alveg sem okkar hafði gerst við áttum ekki að hérna sakfella Tómas fyrir það og hérna upplifið þú þetta svipað á ég
3: Já og nei ég skil að vissu leiti sko þessi hastarlegu viðbrögð en sko það náttúrulega eitt sem að hérna verður að koma fram að Tómas var ekki valdur að dauða Andi Marians hann var dauðvona hann var með ólæknandi krabbamein og hann hefði látist en það hefði hugsanlega verið hægt með lyfjameðferð að halda manninum lifandi aðeins lengur heldur en hann lifði en þetta snýst líka það að hann deyr á tveimur árum við ólýsanlegar kvalir og það hefði náttúrulega átt að hlífa ekki hans og börnum við því reynda voru börnin hans svo lítil að þau kannski upplifðu það ekki á sama hátt og móðir þeirra en það náttúrulega alveg hræðilegt að þurfa að gangi gegnum það og ef við horfum bara á mannlega þáttin í þessu að þá þarna kona sem hefur engar bætur fengið fyrir það að hafa þurft að missa manni sinn hugsanlega einhverjum mánuðum, hugsanlega einhverjum árum fyrr heldur en þurfti og að horfa upp á hann gangi gegnum svona hræðilega hluti og manni finnst og ég algjörlega sammála því að hún áskur skili bætur fyrir þetta og við megum heldur ekki gleyma að það búið að fjalla þátt sænskra lækna í þessu og fella dóm út í Svíþjóð þar sem að sænskir læknar á Karolinska sjúkrahúsinu voru sýknaðir og hann fær að leika þar lausum hala og hann græðir plastbarka í annan sjúkling konu einhverjum mánuðum eða árum eftir að hann græðir plastbarka í Andi Marian og það fer á sama veg þannig að þessi maður náttúrulega glæpamaður og þegar ég var á vikunni þá skrifaði ég grein hvernig hann hafði blekkt einhverja bandaríska blaðakonu og hérna trúlofastenni og allt og allan tíman giftur á Ítalíu þannig að þessi maður ótrúlegur
1: Siðblendingi
3: að þínum að þeim
2: Þannig erum við alltaf að tala Pálu með ekki líni en ekki Tómba sko
3: mikil ósköp sko en sko auðvitað til þess að konan fái bætur þá virðist kerfið krefjast þessa einhver sem gerður ábyrgur og mín skoðun svo að Tómas geti aldrei einn verið ábyrgur og það alveg rétt hjá þér og þú veist við verðum líka að spyrja vísinda samfélagið allt eins og Margrét segir þarna á að vera skona varnaglar, þá að vera í, þú veist, hindranir hér og þar í veginum fyrir því að menn geti bara komið og gert það sem þeim dettur í hug og leikið sér á þennan andstyggilega hátt með líffólks og þeir bregðast allir. Og ég get ekki sko samþykkt það þó að ég algjörlega samfærið það að Tómas ber auðvitað ábyrgð sem læknir Andi Marians alveg eins og allir aðrir sem koma að þessu en hann ekki einn það. Það líka Karolinska sjúkrahúsið og allir þeir læknar sem koma þar að og mér finnst að Ísland og Svíþjóð eigi að taka sig saman og sjá sóma sinn í því að semja bætur fyrir þessa konu og síðan láta þetta mál niðurfalla og hafa bara vera bara manneskjur til þess að viðurkenna að þau klúðruðu þessu og gerðu eitthvað sem átt ekki gera og þá ekki fara að taka einhvern einn og hengjan heldur bara eins og ég segi, íslenska ríkið og sænska ríkið eiga að axla hvort sig sína ábyrgð á því að þeirra vísindamenn fóru langt út fyrir það sem á að gera
2: og Já, ég finnst mjög mikilvægt að hérna, einmitt muna eftir því að aðgerðin framkvæmt á sænsku sjúkrahúsi af ítölskun lækni, jafnvel þó að sjúklingurinn hafi verið búsettur á Íslandi. Þannig að ábyrðin hlýtur náttúrulega fyrst og síðast að vera þar.
1: Já,
0: það er rétt.
1: Já, já. Og eins og ég segi, ég bara veit allt og lítið þetta mál til þess að hafa einhverja skoðun á því, en ég get haft sko svona vinnubræðarlega skoðun á því hvernig við hugsum og tölum þetta. Og ég verð að viðkenna það að eins og ég sagði það að hann, ég svolítið sjokkar að það að sjá sko þrautreynda blaðamenn detta í einhvern svona tilfinninga persónulegan gýr, gagvart persónum og leikandum í þessu. En eins og Margrét segir, það kannski bara það sem við sitjum upp með hér í fámenninu. Kannski út af fámenninu sem að okkur brá líka öllum alveg rosalega þegar við heyrðum að lögregla að gera þarna á Suðurnesjum sem enda með því að maður er einhvers konar geðrófi hérna lögreglan og skýtur hann tvisum með rafbyssu og hann fáklæddur og hann búin að hella yfir sig eldfim vökva sem að hérna já, einhvers konar vökva, við vitum ekki ennþá heldur hvort það bensín eða bara einhver eldfim vökvi og mögulega kveikir lögreglan í hérna í þessum manni sem að á við andlega erfileika stríða við vitum ekki hvort það rétt eða ekki, við vitum að lögreglan hins vegar talar þarna við vitni sem tekur þetta upp á síman sinn og byður viðkomandi eyða upptökunni og allt það bara svona aftur til þín hérna og yfir í afbrotafræðina, Margrét, hvað finnst þér þetta mál?
0: Já, það var það er hérna svakalega lýsingar og ég held að sé gott að það verði ákært eða sem sagt kært í þessu máli, minna ég að maðurinn sem á sjúkrahúsi í Noregi hann með lögfræðing og það verði, lögreglan verði, það fari einhvers konar mál í gang. Já. Að þetta verði rannsaka. Ég held að það sé mikilvægt.
1: Þessi sem satt fyrir utan þessa nefnd með...
0: Þessi nefnd, nefnd um störf lögreglu, hérna með eftirlit með störf lögreglu, hún hérna... Með allri virðingu fyrir öllum nefndarmönnum þá hefur hún ekkert, hún hefur engar forsendu til að vera rannsaka málið eða að hérna, komast að neinni niðurstöðu. Það hérna, þessi nefnd tekur saman einhver mál og fólk getur kært til þessara nefndar eða tilkynnt til þessara nefndar en það verður svo sem ekkert úr. Þeim málum sem fara þangað sko.
1: Já,
0: það er bara að segja, verður að segjast alveg eins og er. Mm-hmm. Þannig ég held að það sé mikilvægt að þetta nú hefur lögreglan verið með rafbyssur í einhver tíma hér á Íslandi og þá svona já, einhverjar allavega hérna hafa verið einhverjar svona skiptar skoðunir það hvort að lögreglan íslenska hafi þurft rafbyssur en, mm-hmm. en það var komið í gegn að hérna hún núna með rafbyssur og þetta hefur gengið Já, mér skilst ágætlega hinga til fyrir lögregluna, hún hefur ekki beitt þeim mjög oft en hún bara það að hafa verið með rafbyssur hefur svona hún tilur það minnst okkur sér sjálf að það sé ákveðin svona fælingamóttur í því sem að er náttúrulega það sem að við myndum vilja að lögreglan þyrst ekki að beita þessum rafbyssum, heldur bara hún sé með þau að það svona skipti máli. En þarna kemur upp alvarlegt atvik sem að ég held að sé bara mikilvægt að hérna verði rannsakað og verði skoðað mjög vel og hérna vegna þess að það svona ýmislegt sem ég held að væri mjög gagnlegt fyrir okkur að hérna skoða á gagnrinn hátt eins og bara með menntun lögreglumanna og þjálfun og menntun lögreglumanna þá held ég til dæmis að það þeir þurfa meiri meiri þekkingu á svona andlegum veikindum fólks og hvernig það best að hérna að bregðast við máli sem koma upp þegar fólk að glíma við andleg veikindi og hérna það hérna námið komið upp á háskólastig og námið já allavega betra eða ítarlegra en það var hér á árum áður þegar það var bara lögregluskóli ríkisins en það svona, finnst mér að það þyrfti kannski að skoða þetta betur þeirra þjálfun, þeirra menntun þegar það kemur að hérna bregðast við svona og ég finnst bara, ég held að þetta sé það hérna, þetta náttúrulega sjokkrandi mál það alveg agalegt að maður hafi þarna að sé á spítala með hérna, helming af líkamannum bara í brunasári og svo auðvitað líka vekur það upp spurningar að vitni hafi verið skipað að eyða myndbandinu
1: Já, það vekur líka upp spurningar að lögreglan sé sjálfbúin að úrskurða í þessum máli og það hefði einhver yfirmaður þarna bara kveðið upp með það að út frá hennar sjónarhóli þá sjá hún ekki að neitt að hafa verið aðtugavert það náttúrulega alls ekki gott heldur
0: Hefurðu einhvern tímann í sögu hefurðu einhvern tímann lögreglan komið upp fram í fjölmiðlum hvort sem það yfirmaður eða aðri lögreglumenn og viðurkennt mistök manstu eftir því það bara, ég held þetta sé svolítið eðli lögreglunar að gera það ekki í fjölmiðlum. Það svona einstaka mál sem ég man eftir langa tíma að þá hefur eitthvað stigi fram og hérna viðurkennt möguleg mistök. En almennt það þannig að það ekki gert.
1: Nei. Aðeins var þetta traustið hérna aðalsteinn sko, þetta var náttúrulega umdeild breyting af opvæða lögregluna með rafbyssum og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur rifjað upp eftir þetta atvik að Jón Gunnarsson hafi bara farið ólöglega fram með því að smygla þessari breytingu einhvern veginn fram hjá kerfinu sko og ég svona þess að velta fyrir
2: ég nú ekki alveg nógu vel að mér til að
1: nei, ég bara segi það sem hún segir en ég bara velta fyrir mér sko segjum að þetta hafi haft góð áhrif í 10 tilvikum þessi aukna vopvæðing og svo fáum við þetta tilvik dugar það ekki bara til þess að maður velti fyrir sér, það ekki bara betra að sleppa öllum þessum rafbyssum fyrst eitt svona tilvik getur leitt til svona hörmunga
2: Já, ég þekki bara ekki alveg nógu vel til sko, hvernig þessi vopn hafa verið notuð og hvort þau hafi skipt sköpum til þess að koma í veg fyrir einhvern harm sem annars hefur orðið. Nei. En ég held að sko, það sem að átti alltaf að gera samhliða því að vopnvæða lögregluna og meðum líka muna það að það eru sko, skotvopn í bílum lögreglunar út um alland og lögreglun hefur aðgengið að miklu, miklu hættulegri vopnum heldur en rafbysum og lögreglan hefur líka sko, lögbundin rétt til að beita ofbeldi og þessu öllu á að fylgja sko, öflugt eftirlit og hérna bara, mjög sko, skýr og góðu punktu sem að kemur hérna fram um að nefnd um eftirlit með störfum lögreglu er algjörlega gagnslust fyrirbæri í því að hafa sko, eitthvað raunverulegt það að segja hvernig eigi að breiðast við því þegar lögreglan fer fram með hætti sem hún á ekki gera og það eru sko fjölmörg dæmi það að lögreglan geri rangt og taki rangar ákvarðanir og beiti úrræðum og sko já, vopnum sem að hún hefur með röngum hætti og það er líka bara partur af því að lögreglan er ekki vél heldur er hópur af fólki og fólk getur bara gert mistök og haft bara rangt við, það er ekki áfellisdómur yfir lögreglunni sem sko fyrirbæri og bara mjög eðlögt og mannlegt en þetta eftirlit er ekki til staðar og það er náttúrulega að sko hefði náttúrulega átt að gera það samhlega því að vopnaða lögregluna og raunir löngu fyrir að koma skilvirku raunverulegu eftirliti á. En þetta atvik náttúrulega bara öskrar á það að það verði ekki beði lengur með að koma slíku eftirliti á.
1: Já.
2: Og það náttúrulega mjög alvarlegt að lögreglan beini því og hvort sem það orðað sem sko, spurning eða skipun að eyða myndefni á störnum lögreglunar. Það náttúrulega bara alvarlegt og þarf að koma bara einhver mjög skýr lína frá ráðherra lögreglumála til allra starfandi lögreglumann á landinu og svona eigi ekki gera.
1: Já.
2: Það eru líka dæmið það að lögreglan hafi einmitt farið í aðgerðir vopnuð með slökkt á þessum búkmyndavélum sem eiga að vera þessi öryggisventill sko. Þannig að það að hérna, borgarar séu látnir eyða myndefni af störfum lögreglu er náttúrulega bara sko, það er náttúrulega ekki það alvarlegast í þessu gerum við grein fyrir því en það er klárlega eitthvað sem þarf að taka á bara strax.
1: Já. Grímur allar svona geðhjálp, Steingerður segir að þetta atvik setja margt sem fordóma lögreglu gagnvart geðsjúkum og eins og Margrét er að segja líka að þá skorti þjálfun. Já. Bara þeir eru ekki fengið rétta menntun til að bregast við aðstæðan sem þessum.
3: Já, og ég er algjörlega sammála því og þetta er líka eins og Grímur hefur verið að tala og þau hjá geðhjálp hafa sagt að þau eru marg búin að bjóða þeim að koma og veita þeim fræðslu og hjálpa þeim með því að skoða svona mál og hvernig ég bregðast þeir við og ég man eftir að því að ég á systur sem er með sykursýki eitt að hún fór einu sinni í sykurfall og lögreglan neitaði að kalla á sjúkrabíl því að þeir töldu hana bara drukkna og þetta kostaði hana næstu því lífið, það var bara fyrir tilviljun sem að maðurinn hennar náði í leigubíl og komin upp á spítala.
1: Það var ekki líka bjarga lífi fólk sem er drukkið eða?
3: Þeir bara töldu það ekki vera þörf á neittnum sjúkrabíl, hún væri bara svona full að hún þyrfti bara að sofa úr sér og ef hún hefði verið látin sofa úr sér þá hún bara ekkit vaknað aftur og þegar þetta gerðist þá fóru mamma og systir mín og töluðu við yfirlögreglu þjón og buðu einmitt að sem sagt vorum að tala við félagssjúkra og þeir voru búin að bjóða fræðslu og sú fræðsla fór aldrei fram og var aldrei þegin og ég er svo hissa á því þegar að svona batteri eins og geðhjálp eða félagssjúkra eða ADHD félagið eða bara hver sem er kemur og býður lögreglunni eða einhverjum öðrum ókeypis fræðslu sem að hlýtur að vera þeim akkur í að hafa og njóta að menn geti bara slegið það út af borðinu eða ignorerað og beðið eftir því raun að vera eitthvað svona andstyggilegt gerist. Eitthvað sem að getur jafnvel kosta mann lífið eða lífshamingina. og ég hérna þú veist ef að svo ef að þið eru svona treyjir til að vilja fræðast þá hlýtur að vera eitthvað að innan kerfisins það segir mér allir sem að er að starfa á hvaða vettvangi sem það sem kemur að lífum fólks þá hlýtur alltaf að vera opin fyrir því að fræðast meira til þess að geta gert betur því að þú ert með fólk í höndunum og vilt gera þetta allra besta og en ég bara vona að þetta verði þá minnstakosti til þess að þeir leiti til geðhjálpar og fái þessa fræðslu að það væri held ég fyrsta skrefið sem að lögregla nætti að taka núna
1: að þegar við vorum að ræða það aðeins hvort muni sakna pírata sko ég sakna þess á alþingi að við fáum sko fleiri raddir þegar uppkoma atvik eins og þessi muniði sko að hérna ef við hefum haft slatta píratum kannski eitthvað af afkýliðum, ég veit það ekki usual suspect hérna það er skiljið hvað ég að fara
0: já, 100% ég alveg samanlega það svona hérna ákveðin svona umræða, gagnrýnin umræða sem mikilvægt fyrir okkur í samfélaginu eiga og píratar voru á miklu leiti að taka hana hérna eða svona Já, eiga frumkvæða henni og það reyndar hugsa ég líka óháð því sem ég sagði áðan miðflokkinn að þá ég held að sé gagn í einhverju af þeirri umræðu sem tekin frá miðflokknum af því að við verðum auðvitað svona samdauma dauna sem samfélag og, og það mjög mikilvægt að heyra ólíkar raddir, gagnrýnis raddir hinn ólíku mál sem að oft erfitt fyrir okkur að ræða sem samfélag og að því leitinu til held ég að það hafi verið mjög margt gagnlegt sem hafi komið frá miðflokknum nú þegar en ég held líka að svona umræðan hafi verið skaðleg á sama tíma fyrir sérstaklega hérna svona minnihluta hópa að svona
2: En ef við má bæta aðeins við þetta þegar við erum þetta svo góða punktur að við ættaklega menntað að þjálfað í að takast á með þinn ýmsu verkefni sem að við felum lögreglina bara sjálfkraf í dag
3: Akkurat En mér langar að segja af því að

0: Við vorum að tala píratana og hvort við saknaðum þeirra að ég saknaði þessu sannarlega að ég ekki endilega kannski pírata sem flokks en þessara rökföstu flottu einstaklinga
1: Já.
0: Sem töluði fyrir pírata Já. Fólk sem var með svo ótrúlega góða þekkinga og öllu sem þau kommentiruð á að maður gat ekki annað heldur en hlustað og ég sakna þess og sannarlega við megum fá fleiri svo les
1: Það eitt bara sem við lókar að því áður við hverfum frá þessu umræðefni yfir lögregluna að þá hérna ég náttúrulega var við háskólan Akureyri í lögreglufræðinni og vann við það að kenna tilvonandi lögreglumannum og hérna og þar eru námskeið eins og eitt námskeið sem heitir ofbeldi og valdatengs sem að öll sem eru að fara að útskrifast sem lögreglumenn þurfa að fara í gegnum og það sem farið í sko bara hérna hvaða þýðingu að vera að valdbeita svona mismunandi hópa í samfélaginu þannig að þau fá einhverja svona hérna fræðslu það í náminu við háskólan Akureyri en það sem ég upplifði þegar ég var þennan tíma þegar ég var í lögreglufræðinni þá til dæmis að hérna svo ég segi það bara reynt út að það var svona, það kemur þrátt fyrir að það sé ekki, það sagði það engi við mig skýrt en það svona kemur fram svona ákveði viðmót að það sem að þessir ungu væntalegu lögreglumenn læra í háskólanum Akureyri að það sé eitthvað svona það sé ekki alvöru það sé ekki alvöru þjálfun eða menntun, hún byrja ekki fyrir þeir byrja í lögreglunni og þá svona, ég glemt öllu sem þú lærðir í skólanum núna byrjum við að kenna þér því sem skiptimáli
2: það sé einhver menning svona,
1: já, það sé svona einhver menning og, hérna, og það sem ég fannst líka erfitt sem sko kona sem hef mikla trú á svona gagnrýni umræðu er að verandi hérna í lögreglufræðinni að vera hérna því ég held að bara gagnrýni umræðu allar stofnanir samfélagsins sé afar mikilvæg og maður sé ekki að dæma heila starfsett ef maður vill láta hérna til dæmis rannsaka ákveðin mál og telur það skynsilegt. Þegar ég upplifað bara verandi í lögreglufræðinni þegar ég var gagnrýnin að það var bara býtu á hvaða vegferð ert þú? Skilur ekki í hverju, býtu okkur út að veist, eins og það mætti ekki, veist, þá voru allir bara býtu hvað hérna, veist ekki hvað, í hvaða starfið þú ert og hérna, eins og það væri ekki mitt hlutverk sem að hérna, og ég held að sé mjög mikilvægt og ég veit líka að bara þekkjandi hérna lögregluna, marga í lögregluna á Íslandi, að það rosalega mikið af flottu fólki í lögreglunni, klárt fólk og fólk sem hefur þekkingu og alls konar og en það bara aukaatriði þegar við erum að velta fyrir okkur að það eitthvað gagnrýni verst þarna í stofnunni sem lögreglan og það þarf einhver að skoða einhver ákveðan þætti og það má tala það og gagnrýna á og það verður að gera það
2: þannig að lögreglu konurnar tvær sem hafa varið þetta mál í fjölmiðlum eða hans í

0: sjónvarsviðtölum. Þú ert svona að leika þeim með þá hugmynd að þær hafi gengið inn í einhverja svolítið kannski karlæga harða menningu.
1: Já, sko, það náttúrulega bara þannig að öll stór fyrirtæki eru með ákveðna svona fyrirtækja menningu. Mm. Lögreglan með ákveðna menningu sem þar í gangi og því, ég meina, lögreglu menning, hann hefur verið lýst bara í fleiri fræðigreinum en eiginlega allt annað. Það fólk, fræðifólk hefur svo mikið áhuga á lögreglu menningu, þannig að það ótal mikið af lýsingum á þessari lögreglu menningu og henni lýstum eiginlega allan heim á mjög svipaðan hátt sem alveg merkilegt og það svona að því að strúktúrun þannig að þá verður lögreglu menning svona til í þessum strúktúr og líka vegna eðli starfsins sem hættulegt að mörgu leiti og þetta hefur ekki verið skoðað hér á Íslandi en alveg þekkt og einn þáttur er að sko það verður þannig að við og svo eru öll hinn við erum hópur, hérna það eru við og svo öll hinn önnur í samfélaginu og þið skiljið okkur ekki að því að við bara erum að gera svo margt sem svo leynilegt og svo merkilegt og þið skiljið okkur ekki og við hafið ekki hugmynd hvað er að tala það bara við og við verðum alltaf að standa saman þess vegna hérna, skiptir engu máli hvað einn úr okkar liði gerir við stöndum alltaf saman af því að það svo, skiptir svo miklu máli og þess vegna munum alltaf segja sömu sögu þegar að, þetta bara svona, þetta alveg þekkt í fræðunum sem svona hluti að lögreglu menningu en nú veit ég ekkit hvort að þetta sé það sem að koma upp þarna í þessu máli ég bara að segja að
2: þetta er líka fyndið sko í öllum bandarískum lögreglu þáttum þá þetta einmitt andinn á lögreglustuðinni þannig að maður, þú veist þetta akkúrat það sem við erum að sjá í öllum bandarískum þáttum og svo kemur þarna einhver vesalingsmaður með höfuði skrúfa rétt á og hann sé spillingu og hann vill fara að gera eitthvað í því og hann er útskúfað þú veist, og meiri segi í bresku þáttunum þarna in the line of duty, þar sjáum við þetta mjög skýrt og greinilega sko alveg dásanlegt að heyra þetta bara virkilega fræði á bakvið
3: þetta. Þetta sé spott á.
2: Já, nákvæmlega. Ég get haldið áfram að orða að samvískur
1: lögst. En ég segi, þessi þáttur í menningunni hefur ekki til skoðaðir hérna á Íslandi.
3: Sko. Ákveð ekki?
1: Já, það bara góð spurning. Það var einhver að taka sig til.
0: Það satt hérna skáld rithöfundur daginn með mér í kjaftaþætti eins og þessu. Og hann hafði verið bastaðar að löggu sko, fyrir að verið nálægt einhverju Jónu sko. Og hérna við vorum
3: hversu einhverjum... nálægt?
0: Hann hélt á henni held ég
3: hann var ansið nálægt
0: og það var nánast bara sko hérna reyðskotabysjurnar sko bara keiraðar upp að hérna gagnuðan á honum og hérna ótti löggunar sko gagnvart hérna einstaklingi með Jónu eða sko einstaklingi sem er búin að drekka heilan lítra af vodka sko Hérna, þannig er bara ennþá einhver djúpstæði munur á mati margra og við þórum lögreglu hér á Íslandi og það engin góð rauk fyrir því sennilega sá sem búin að reykja jónuna mun ólíklegri til þess að fremja opildi heldur en sá sem með hálfa vodkaflösku í maganum og, svona. Og það svona atrið sem væri bara svo gaman að hérna, ræða oftar þannig að kannski það hluta rannsókninni sem aftur að gera
1: Já, þetta aftur að því að við erum bara svo fá þá vantar fleira fólk að nansa galt skona
0: Já, einmitt Herðu, en við eigum eftir kannski eitt umræðefni eða svo áður en ég hleyp ykkur út í góða veðri því þessi hérna, þáttur er ekki í beinni kæru hlustendur áhörfundur hann er tekin upp fyrir nokkrum klukkustundum en hérna hvort viljið ræða heimildamyndina um Davíð Oddsson eða Íranstríðið?
3: Að segja með góðum kostum við þetta.
1: Æ, er þetta ekki bara of góðu dagur til að vera ræða Íranstríði? Er þetta ekki bara, megum við ekki setja það bara...
0: Haldu okkur bara hérna innanlands.
3: Já, talum Davíð. Ég hef ekki séð þessi heimildamynd, en ég er búin að sakna þess mjög af því að við fengum þetta prýðilega sérblað morgunblaðsins um Davíð þegar hann dó.
0: Já.
3: Að það sé eitthvað skonar sko heiðarlegt og jafnvel þá allt í gagnrýnið uppgjör á störf Davíðs því að jafnvel þó að hérna eitthvað kunni að vera þurri skoðan að allt sem hann hafi gert hafi verið gott að það gerði hann mjög mikið og mjög fjölbreytt og var í ábyrðastöðum í íslensku samfélagi í mjög langan tíma og því fylgir bara að það hægt að skoða ákvarðanir og gjörðir Davís út frá ólíkum sjónarhornum mm-hmm. og ég bara sakna þess mjög að það sé ekki gert og Já. Það skýrist kannski af hverju það hefur ekki verið gert að viðbrugðunum að því að það hefur verið talað við einn tiltekin rithöfund í einhverjum annars ansi jákvæðum þætti Davís að það bara ætlar allt koll að keyra sko.
0: Já einmitt, góða punktur, þetta alveg algjör brandari sko.
2: Já, sko, svo það líka þetta að þegar að þú ert að tala einhverja manneski þá verðurðu náttúrulega að tala út frá þinni reynslu af viðkomandi og Hallgrímur að segja frá einhverju sem hann upplifði og þetta eiginlega sama sagan og þess já, eða sem sagt þetta af svipuðum toga og þegar að það verið að liggja mönnum á hálsi fyrir það að setja inn í ævisögu séra Friðriks upplifi hannir nokkur að drengja af honum að þeir upplifa kynferðislega áreitni af hálfu þessa manns en það hlýtur náttúrulega alltaf að vera okkar hlutverk að við erum að fjalla einhverja persónu að velta upp öllu sem að þessari mannesku snýr og við verðum að hlusta á bara upplifan og reynslu þeirra sem að koma eða samferða manna viðkomandi af honum og svo dæma bara út frá því og ég meina þetta er sama sagan eins og með bókina hana, hérna Jóhannu Knudsen að það ótrúlegt að komast að því sko hversu jákvæð persóna þetta var, ég alla ævi búin að hneykslast á því hvað hún gekk hart fram gagnvart konum í ástandinu og ég búin að vera með svona hálgerða já, svona bara hálgerða fyrirlitningu á þessari konu fyrir það sem hún gerði svo bara kemst ég að því að þetta er greind og mikil hugsjóna kona og með frábæra kosti og en þetta bara alltaf svona, við verðum að segja bara kost og löst á hverri manneski því að þannig erum við öll.
0: Ég meni sérstaklega og valdamesti maður síðar áratuga opinberasta fígúra Íslands
2: Já.
0: Bara, hvað eru gleðið þetta?
2: Já og eins og ég segi sko að þú meir ekki koma fram og segja hreinskinnislega frá því sem að þú gegst í gegnum varðandi samskipti við einhverja tiltekna persónu það náttúrulega sko það bara gengur ekki að fólk sé fordæmt fyrir það Nei. Við verðum bara að taka því að þannig það við upplifum öll mjög misjöfna hliðar hvert á öðru
0: En Margrét, þetta bara þema þáttan við erum bara ófá til
2: Já.
0: Þess að fóla heimildamyndum Davíð Oddsson nokkrum vikum eftir hann deyr
1: Einmitt Ég, mér varst þetta áhugaverður þáttur ég hafði gaman á hann
0: Já, og, hérna, fannst það hann ekki bara ágætlega að balansera þær?
1: Jú
0: eða svona skýtsamilega hann hefði ekki að verið sko, mun gaggrítni á Davíð ef eitthvað er sko
1: já, alveg örugglega en ég líka tók einmitt eftir þessum viðbrögðum eins og þú ert að nefna já. Eftir þáttinn og sko með eins og hérna ummæli Hallgríms að kannski var þetta of stuttu eftir fráfallans að koma með svona þátt ég veit
0: það
1: ekki
0: mér það fannst, bara ritstjórnilega ákvörðun ríkisútarsins
1: já, mér það fannst þetta ekki það virkaði ekki á mig sem eitthvað yfir strikið en ég auðvitað engin ég svona hérna ég hef þó á þeim 30 árum sem ég hef haft rétt til að kjósa þá hef ég nú samt kosið Davíð einhvern tímann
0: já
1: Nei, þetta, mér varst þetta áhugaverðu þáttur og horfði af hann, sko.
0: Já.
1: Og hérna, gaman að heyra mismunandi rættir og mismunandi sín á þennan mann sem hefur verið bara eitt valdamesti maður í íslensku samfélagi lengi. En...
0: Ísland kemur mér alltaf mikið óvart. Ég, hérna, ég horfði þáttinn, mér varst hann ekkit sérstakur, mér varst hann allt í lei, mér varst Davíð kom alveg ótrúlega vel út úr honum.
1: Já.
0: Og það fyrsta sem ég sá þegar ég opnaði Facebook klukkutíma seinna, þá voru svona langar ritgerðir frá brjáluðum sjálfstæðismönnum. Yfir því að sko Hallgrími Helga sinni hefði verið leift í að fara í þáttinn. Það var sem sagt bara Helgi mynd og engin önnur rödd og það var akkurat þetta við og þið element sem að skein svo sterklega út úr þeim röddum sem akkurat það sem að Davíð hefur helst verið legið á hálsi fyrir. Þú varst bara annarkvort í hans liði eða ekki.
1: bara eitt hérna, þetta svolítið með pólitíkina og ég held þetta sé kannski ekkert eitthvað íslenskt meira en hérna almennt bara að, en ég upplifa minnst hvort þetta sé aukast að fólk svona velja sér stjórnmálaflokka eins og það sé að velja sér lið í hérna knattspyrnu eða enska boltanum og þú bara velur þér eitthvað lið eins og Liverpool og svo bara heldur með því Já. Það sem eftir allir sem velja annað lið eru þínir óvinir og þú bara hvað sem gerist hjá Liverpool þá þetta þitt lið og, hérna, og þetta ætti ekki að vera

0: svo undarlegt.
1: En samt verði ég að segja, sko, að því úrst að segja þetta, að því ég nú elst hérna við borðið, að ég upplifði þetta ennþá meira. Svona, þegar ég var yngri, já. Það orðið meira flögt núna
0: já,
1: og unga fólkið í dag, það ekki alveg svona jafn fast í því að kjósa það sem pappa og mamma kusu eða það sem að mér hefur alltaf verið sagt að kjósa og það bara gekk í ættir bæði sjálfstæðisflokkurinn og framsókn og þú veist, þannig að ég segi bara guðs í lof, ég ætla að vera bjartsýn, þetta að breytast.
2: Já,
0: sko,
2: já, einmitt. Viltu að ég að loka orðið? Anselt,
3: ég ætla bara að segja að ég var útskrifast mentaskóla í gær, framhaldsskóla.
2: Stú?
3: Já.
0: Til hamingju.
3: Til hamingju. Kvöldskóla og bætti við mig.
2: Frábært.
0: Já.
3: Þar ég mitt búin að vera sko, í 3.5 ár að hitta fólk sem töluverst yngra en ég og öðrum stað í lífinu. Mm. Og það að hugsa hlutina allt öðru sér heldur en að ég var þegar ég fór fyrst í mentaskóla og kláraði stúdentinn og hvað þá þegar þú ert að lýsa því að þú bara gerði það sem að mamma og pappi gerði sko, og þú fættist framsóknarmaður eða kona og gerði það bara og hérna, ég held að það sýni sér nú að sjálfstæðisflokkurinn þó hann sé nýbúin að vinna ágætan sigur í borginni að þá hefði þetta nú ekki þótt vera mjög góður árangur einmitt þegar Davíð leiti sko.
2: Nei.
3: Þannig að þetta allt miklu hreyfanlegra en ég held að það magni líka upp að við höfum öll við getum öll startað hérna, hlaðvarpi eða sjónvarstöð eða erum hérna, tilbúin til útsendingar og samfélagsmiðlum að þau sem eru svo sannarlega í liði það heyrist alltaf mikið í þeim
2: sko. Stopna stjórnmálaflokk
3: já og búið fram bara daginn eftir
2: bara af því við viljum ekki að fátæk börn í samfélaginu
1: Já, eða farið já, í fórsetta framboð
2: Eða farið í fórsetta
1: Það vinsælt líka
3: Já, var það ekki síðasti sjensinn okkar til að kjósa Davíð þegar hann farið í fórsetta framboð Var það kannski þá sem að þú kaust
0: Nei, fyrsta skipti því kaust þá kaust ég sjálfstæðsflokki Ég ólst einmitt upp á, þannig heimilega það kom ekki annað til greina og móði mér skellti á fólk eða hérna ringdi og það sagðist að kosið eitthvað annað
2: Pappi hérna sagði mér að kjósa framsókn
0: Já.
2: Í tvö fyrstu skiptin sem ég kaus og ég gerði það bara fyrir hann ég var ekki með mikinn pólitíska náhuga þannig að ég bara gerði það sem pappi baði mig að gera svo þegar ég hætti að kjósa það sem pappi vildi að ég kysi þá fór að verða vandamál
1: fór þá að súrna í kúknum
2: að súrna í dalti það mjög lokar það er til margar hérna aðferðir í þessu en við höfum allavega gert okkar besta síðustu klukkustund eða svo til þess að reyna að skilja pínulitla flís á þessari veröld sem við búum í og ég ykkur þakklátur fyrir að koma hér og taka þátt í því verkefni Margrét Valdimarsdóttir að Aðalsteinn Kjartansson og Steingerður Steinarsdóttir Kæra takk fyrir komuna
1: Takk sem er leiðir
2: Og áframgöngu við götuna kæri hlustendur nýtt efni hér eftir andartak ekki fara langt
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni, prófessor sem stattur á Akureyri. Vertu velkominn í samstöðuna.
7: Takk fyrir það.
6: Herðu, það er berast fréttir það að bandaríkjarnir menn eru aftur fallir að sprengja Íran og rússar hafa hert árásur sínar í Úkraínu, miklar árásir og kænungar og Ísraelsmenn eru að sprengja í Líbanon getum við farið að tala þriðju heimstyrjöldina?
7: Ég myndi nú ekki fara að tala heimstyrjöld nema það sé komin bein átök milli stórveldana og þá er það aðalega eða það átök milli Bandaríkina og Kína eða ef það bein átök milli Rússlands og Bandaríkina en ég myndi nú ekki segja að við erum komin þanga en alltaf að þetta mjög eldfimt ástand og Það sem mjög sérstakt með þetta Íranstríð sem hún nefndir þarna að það kemur frá Bandaríkjunum yfirlýsingar frá Donald Trump eitt klukkutíman að það sé bara komið eiginlega samkomulag og það þurfi bara að það sé bara ykkur verið að laga orðalaga, þetta sé bara

0: einhver orðalagsbreytingar sem þurfum að gera þetta sem mestu liti komið samkomulag en þetta var þetta svona líka með Úkraínu og vera sagt það að það vera, væri að koma samkomulag og svo var ekkert síðan kemur ekkert samkomulag og síðan eru gerðar árási og síðan talaðum við sér vopnahlý en samt eru átök og reyndar eru þau ekkert búinlega mikil en það talaði okkur átök við Hormúsund sem sjálfsvörð bandaríkjana og svo svara Írlandin við með einhverjum árásum á móti en þannig að þetta var alveg erfitt að átta sig á þessu hvort að sé að vera eitthvað samkomulag í Íran vegna þess að það er það sem að fréttina sem að berast eru svo mótsatnakendar með Úkraínu þá eru svo bandir á þá eru á loftar á sér á kænugarð og það sem hefur verið ábyrgandir það að Úkraínu hafa verið að reyna að beina spjótu sínum undanfærið að orku innviðum Rússlands og meiri þess að Vesturlönd þegar bandamenn Úkraínu hafa beðið Úkraínu að fara hægt í það ráðast á orkun við Rússlands vegna ástandsins sem í hérna heiminum varandi Hormúsund að takmarka frambúða gasi og olíu á sama tíma og hérna Hormúsund er lokað þá má heimurinn illa við því og allra síst Evrópuríkin þau er mjög, það er ekki bara Austur-Asíu heldur Evrópuríkin eiga mjög bátt á því sviði þannig að það er hérna vandamál og svo líka heyrir maður frá Zelenský að hann er að senda skilaboð til Bandaríkjanna það að þeir séu að verða búnir með sínir eldflaugar intercept missiles til að verja sig og vill meira þegar við vitum það að Bandaríkjanna voru áður en að Íranstríði hófst í komin í vandræði með vopn og voru farin að flytja vopn frá Austur-Asíu til miðausturlanda til þess að hjálpa til vegna stríðsins í Íran en að Bandaríkin heldur séu bara ekki með vopnin til þess að hjálpa Úkraínu og ef að Úkraínu er að ráðast á orku inn við Rússlands þá kallar það til lengdar og mjög hærðið uppröð frá Rússlandi og þau byrtast í þessum hörðum árásum á höfuborgina og svo núna kemur til viðbótar að sendiráðin eru beðinum að koma sér í burtu með þessi starfsfólk vegna yfirvóandi árásar á kænugan þannig að þetta er svona þetta er náttúrulega ákveðið stegum mögnum þarna en ég meni ég myndi ekki búast fyrir öðrin því ef það eru árásar á orkuinn við Rússland sem er bara sem er grundvöldur hækjörðis Rússlands ef það er mikið þá endar það með mjög hörðum viðbröðum og menn tala mikið Pútin og mér skilst að innan Rússlands hafi sé hann gaggrindu fyrir að hann hafi ekki sínt nægilega mikla hörku hinga til og ég veit ekki hvað kemur út úr þessu og hvort að verður stór árás eins og hann er að hóta en allavega það er að sem er að gerast núna varandi Ísrael þá náttúrulega alveg ljóst að þeir hafa ekki mikinn áhuga frið í miðsturlöndum og virðist vilja taka hluta af Líbanon leggja undir sig hluta í Líbanon og hafa ekki sínt mikinn áhuga á samlingum milli Bandaríkin og Íran til þess að ljúka þessu og til þess að ná ykkur samkomulagi og opna Hormúsund sem náttúrulega er hagsmunum mál fyrir allan heiminn í dag.
1: En varandi stigmörun að við förum aftur til Úkraínu að þá kannski fyrir tveimur árum að þá voru Vesturlönd og þá voru Bandaríkin kannski meiri þáttakandi í stríðinu heldur en hefur verið svo undanfarið misseri. Að þá fylgdi því alltaf að þeir mættu ekki ráðast inn í Rússland af að talið vera of hættulegt, gæti leitt til stigmörunar. Rússland er líka kjarnorkuveldi og samkvæmt svona kenningunni að það áttu ekki ráðast á slík ríki því að hættan sem að stafar að því að þau svari fyrir sig er svo mikil. En núna er þetta, ég segi ekki svona daglegt brauð, en næstu því að Úkraínu menn gera innrásist djúft inn í Rússland og rússar eru að munda sig við að svara af meiri hörku og það er þrýstingur á Pútin að svara af enn meiri hörku og mögulega svo mikillega að þetta stríð stöðvist að við höfum afl til þess að sigra þetta stríð og hversvona gerum við ekki, segja harðvinumenn í Rússlandi. Er þetta ekki púðurtunna sem er eiginlega dæmt til að springa vegna þess að við erum með stríðsaðila, rússar geta á engan hátt fallist á kröfur Úkraínumanna Úkraínumenn geta á engan hátt fallist á kröfu rúsa svo stríðið heldur áfram og, og það eiginlega dæmt til þess að stigmagnast og, og ég fyrir breyðast út
0: Já, sko þegar ég var unglingur ég vissi því að ég það saman við því að þá var svona vissi ótti við kjarnorkustríð og kjarnorkuvopn og gereyðingu það var svona, ég held að mig segja það að, að fólk að hér, hér fyrir áratum hugsaði kjarnorkustríð þá var alltaf Sovjetríkin og Bandaríkin og þá hafði, hafði fólk áhyggjur af þessu og það var ákveðin tilbyrður til þess að draga úr vopnavæðingu og sérstaklega kjarnorkuvopnum og það var þessi frægi fundur í höfðu á Íslandi sem að fjalla sem að Gorbatsjöf og Reykan hittust og það var ákveðin hugmynd en að þessum tíma hefði verið óhugsandi að, að, að Bandaríkin eða Bretlandi ykkur myndu styðja með vopnum eða ykkurum leyn aðgerðum annað land, þriðja land til að gera innrás í Rússland sko, það var að gera innrás í Rússland í Kursk á svona tíma og svo núna hefur verið að skjóta drónum með eldflögum inn í Rússland inn, inn í Moskvu og allavega þetta hefði verið algjörlega óhugsandi
1: En hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Á hverju þetta talið skynsarhald í dag?
0: Já, svo sumir ráðgjafar Rússlands segja einfallega maður heyrt það sko að fólk sé hægt að skilja eða hafa áhyggjur af gereðinga vopnum hugsi ekki um þau og það eru til öfl innan Rússlands sem að telja að það sé komin tími til að beita kjarnorkuvopnum þá bara sko ekki stóri kjarnorkusprengju heldur það sem er kallað nuclear það sem er kallað tactical nuclear weapon það sé að beita takmörkar kjarnorkuárás á Úkraínu og maður hefur einhvern veginn vonað að það myndi aldrei koma til þess en það bara vandinn við það ef að þú fer að beita slíkum vopnum þá veit enginn hvað gerist í framhaldinu það ekki einhvern veginn í akademinu hefur það ekki verið rannsakað hvernig ef að þú fer að beita kjarnorkuvopnum hvernig stigmögnunum myndi verða og það engin reynsla fyrir þessu en það eru talsmenn innan, innan Rússland sem eru fannin að tala þetta svona að það sé að eina sem þýðir til þess að ljúkar stríði sé slík árás og, hérna, og það eru ljóst að ef að Rússland hefði verið að tapa stríðinu eins og hérna vestur, eins og Evrópa talaði lengi að Úkraína ætti að sigra stríðið minna algjörn og sigur á Rússlandi að þá myndu hérna líkotnar af því að yrði nota kjarnorkuvopnum þó að það upprunalega eigi að vera í takmörku taktikal litla sprengjur lítið sprengja í austur til dæmis í vesturhluta Úkraínu frá landamærum Rússlands og svo hægt er því þeir vil ekki fá yfir sig hérna afleðingarnar af kjarnorkustríði geislavirkni og allt þetta kannski eru það líkur að aukast aftur þannig að, maður veit það ekki það góð spurning við sjáum bara það að stríðið er búið að standa yfir í meirinn fjögur ár og, og viljanum hefur ekki verið að hreyfast mikið og Úkraínum hafa verið að ná meira árangri í drónasmíði að búa til dróna og senda þá langt inn í Rússland og sem er veldur tjóni og nú eru hérna Rússafattin að svara með hérna með, með því að skjóta eldflugum ekki bara drónum heldur eldflugum sem valda miklu meira tjóni inn í beintin í Kiev og, og, og þeir segjast þeir undirbúa aðra miklu stærri árás sem að þeir talja kalla það allir sendimenn sendiráð þurfa að koma sér í burtu sendiráð starfsmenn áður en það gerist þannig að þetta er ákveðin stigmagnum svo spurningin hvað gerist næst en það alveg ljóst sko, að, sko það, eins og við séð í miðusturlöndum í Pestaflónum það mjög erfitt að verja hérna orku innviði og séð að til dæmis bara bandaríkinum er með margar herstöðar hjá bandalagsríkjum sínum við Persaflóan og þau hafa bandaríkinn hafa ekki geta varið orku innviði þessara landa þeir að minnst svo kattar er búið að kannski 20% af gas innviðum kattar sem er, er ónýtt og það hefur ekki kattar er með, með herstöð frá bandaríkinn bandaríkinn hefur ekki tekist að verja þessa innviði og, og ekki einu sinni sinni er ein herstöðar og rússum hefur ekki tekist að verja sína orku innviði þannig að markmiðið er náttúrulega að, að lama rússneska hagkerfið efnahagslega en á sama tíma eru bandaríkin að aflétta viðskiptaþvingunum að Rússlandi til að ná eins mikill olíu inn á marka, heimsmarkan eins og hægt er þannig að ef við skoðum bara Vesturlönd þá eru bandaríkina eru með allt aðra áhrif til dæmis Evrópa og Úkraína eðvart að hugsa út frá hagsmunum Úkraínu þá væri best fyrir Úkraínu að fá NATO beint í stríð við Rússland fá bara NATO, allavega eitthvað NATO-ríki eða bara NATO allt í beint stríð við Rússland
1: Það hefur nú verið stefna Úkraínu bara langa hríð að reyna að koma í þannig fyrir að þetta gerist
0: Já, ég meni, ef þú verið fórsetið Úkraínu og þú ert í því stöðu að þetta land sem var með, það sáði þingi fjallum í 52 miljónum manna og núna þetta kannski 20-25 miljónum manna og aldur stöðallur mjög áhagsta, þetta erfitt að fá hermenn til að fara þarna þeir eru við stóðum mjög ákasta miklu í drónaframlýslu en drónar ger ekki mikið tjón eins og eldflögar þeir get ekki árasandi hjá þeim eru takmarkaðar drónar bara get ekki maldið sem tjóni eins og hérna eldflögar sem er hafi skortum skamti og svo núna hafa þeir ekki vopn eða intercept missiles að verja sig og þá bara höfuborgin berskjölduð og þó að þeir sendu út einhvern neðakall til Bandaríkjana að þá bara Bandaríkin sjálf til dæmis bara í öldungardeildinni talað það að byrðast að Bandaríkjana stjórinn hættulega lá og hérna og það var öldungardeildinni þingmaður sem höfðu talað þetta þá var talað að hver gagnrýndur fyrir það hann sé að og að ógni þjóðar eru ekki Bandaríkjana að það sé aðili sem að fær sko briefings eða fær upplýsingar frá Pentagon sem stríðsmálaráðunum til Bandaríkjana að segja frá því vegna þess að það náttúrulega hvaða afleiðingar hefur það til þessir kínverjar fá þær fréttir að Bandaríkin sé að búi með sín vop ég meina hvaða áhrif hefur það á hegðun Bandaríkina ekkert Taiwan eða á söðu Kína hafi þannig að þetta hættuleg þróun fyrir Bandaríkina að halda þessu áhrif þess að Bandaríkin hafa dregið sig út úr Úkraínustríðinu En Zelenski vill fá þau inn aftur, hann náttúrulega hefur Evrópa á bakvið sig, en Evrópa hefur bæði takmarka fjárhagslega getu til þess að hérna aðstoða Úkraínu og þó hún hafi peninga þá eru vopnin ekki til, þau eru ekki til sölu og Evrópa hefur enn sem komir mjög takmarka framleiðslega getu. Evrópa getur það er að bæta úr því á næstu 5-10 árum, en þetta tekur allt tölvöld langan tíma, þannig að ef að Úkraín er orðin berskjöldu núna gagnvart loftar sem þá náttúrulega eða hættan að við eða sjá mjög mikið tjón á borgum í Úkraín og hvað afleiðingar hefur það, ég veit það ekki svo bara þessi mikli mannafla skortu og ég er ekki hissa á því þó að hérna fórsetið Úkraínu hver sem það væri myndi hugsa svo að það eina leiðin til að halda áfram það að fá fleiri þjóðir í stríðu en þá náttúrulega erum við að fara að tala eitthvað sem þú talar við þú talar heimstyrjöld ef við verum að tala beina þáttöku Bandaríkjana í þessu stríð þá náttúrulega verum við komin miklu nær því að verum eitthvað sem væri heimstyrjöld þá verum við komin bein átök milli tveggja stórvelda sem bæði og þeirra tveggja stórvelda sem hafa mest kjarnorkuvopna í heiminum
1: En kannski fyrir tveimur árum að þá var þetta já, svo til bein átök, þá var það kannski svipað og þegar Bandaríkjamenn voru með svo kallaða hernaðar sérfræðinga í suður Víetnam, svona áður en það var svona formlega gengist við því að það væri herablið þarna. Þetta var svona alveg á mörkunum þannig, en mér langar aðeins að spyrja þarna kjarnorkuvopnin, þú ert að tala taktikal vopn. Hvað er það og lítil kjarnorkusprengj í dag hvað er það, því að kjarnorkusprengjurnar sem eru til í dag eru margfalt stærri heldur þeim sem var varpað á Hiroshima og Nagasaki
0: Já, þegar ég var í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum að þá töluðu þeir mikið um þessi taktikal njúklíða vefn þetta eru litlar sprengjur sem eru sprengdar eitthvað bara í dreifbíli það sem verið sem minnst manntjón bara til sviðvörun og þetta eru minni sprengjur Og það verið bara þess að senda signal bara, þá myndi ég býsti því að þá sé hugsunum svo í Rússlandi ef að því er beitt sem skulum búin að verið ekki, að þá væri það bara við, þetta er bara viðurinnar skott, bara sko hérna, nú verðum við að fara að ljúka þessu, þetta er búið. En hvað spurningin, ef þú sprengir, minni kjartungur sprengju, það sem er kallt að tactical nuclear weapon, sem er þess að senda eitthvað skilaboð, hvernig bregðast Bandaríkin við því? hvernig myndi Evrópu bregðast við því, það eru lönd í Evrópu sem hafa kjarnorkuvopn, svo Frakkland og Bretland og svo náttúrulega Bandaríki með kjarnorkuvopn, svo eru fleiri lönd með kjarnorkuvopn í heiminum líka eins og Pakistan og Indland, það eru fleiri lönd með það, en allavega sko, hvað afleng, hvað myndi Bandaríkin, ég held sko að það sé mjög ólíklegt að Bandaríkin myndu bregðast við eitthvað skona kjarnungu árás á Úkraínu með því að svara ekki með kjarnungu árás ég held ekki en það hafa hátt þettir aðilar eins og fyrirverandi fórseti fulltrúadeildar Bandaríkjanna sagt beinlínis að Bandaríkjanna myndi ekki færi kjarnungu stríð út af þessu Íslandi sem er einhverjum þessu NATO-ríki þannig þá myndu menn bara segja svo nú verður þetta að stoppa það hugsunin, en við vitum ekki hvernig viðbröðum myndu verða
1: og það það sem harlínumenn í Rússlandi vilja það að verði sýnt að Rússland kjarnorku veldi sprengt eitthvað hérna litlar sprengjur með þessi minnstum antjóni og minnstum skaða en því myndu fylgja ja, svona yfirlýsingum það ef að þeir gefið sig upp innan tíu þá sprengjum við kýf, eitthvað svo leðs svipað og kannski þetta samtál sama aðferð og Trump svona lætur eins og hann sé með þetta Trump kakvart Íran, hann var hérna fyrir nokkru vikum alltaf að hóta að fara aftur í loftarósir og sprengja það aftur á steinöld ef þeir myndi ekki bara falla fram á tilbyggans en það virkaði ekki vegna þess að ógrinn var ekki nóg
0: og það var miklu meira vegna þess að hann var að tala um að eyðileggja sko, þú veist að Íran er ábáttlega stórt land það er sko hérna slagar upp yfir að þrefald Úkraína og þetta eru ægilegi fjallgarðar og þetta eru 90 miljonir mann og hann var að tala um að eyða helli siðmenningu þá var hann að tala um að eyða hann myndi þurfa enga taktikal njúklega og eppun af það, hann myndi þurfa bara að stóra kjarnorkusprengju ef hann alltaf bara eyða Íran og ég var að hlusta á yfirlýsingar hann núna sko út á Hormósundi og þá var hann til Óman sem er bandalagsríki í Bandaríkjana ef þeir myndi ekki líða og var hann til Hormósund þá verið þeir sprengdur í loft upp líka hann talar svona að maður sprengja heilu löndin í loft upp og þess er náttúrulega ég meina þú ert þá bara að tala um kjarnorkusprengju væntanlega en ég veit ekki hvort hann okkur aðili tekur marka á þessu en allavega í Íran er þetta þannig að Bandaríkin voru með loftarásir í 40 daga Og þær skiluðu ekki þeim árangri sem átt að verða. Það átt að skipta um ríkistunni í landinu en svo var sagt að það hefði ekki staðið til. Og þeir fá meiri harlínum enn í staðin fyrir þá sem fyrir voru og Íranir gefast ekki upp og Íranir er að gera árásir á einingast geta ekki árásir á orku innviði og bandaríkur herstöður og það hefur komið ljósa tjóni á bandaríkum herstöðum þar eru miklu meira heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og það eru bara stórir fjölmiðlar sem eru fann að sína og gera sína eingreiningu
1: og eða ekki líka inn í Ísrael er meiri heldur en að við fáum svo sem að heyra hefur líka komið
0: það er mjög trúlegt en svo hafa lönd við persaflóðan ásaka bandaríkin að aðal áhersla bandaríkina varðandi að verja sko, þá hafum við aðal áhersla bandaríkina verið að verja Ísrael í stríðinu miklu minni áhersla á að verja löndin svo United Arab Emirates sem eru saminnið arabísku fyrstastæmin eða Katar eða Saudi Arabia sko hollustan við Ísrael í bandaríkina með miklu meiri heldur en þessum ríkjum en tjónis sem hefur orðið þarna er gríðarlega mikið og ég held að þessar árásir Trump eru frekar takmarkar og viðbrögð Íran eru takmarkar bæði Íran og Bandaríkin vita það eða þau eru alls helja stríð í við persaflóan þá mun Íran er bara hreinlega geta eyðilagt þessi svo kallið Gulf States þá eru Saudi Arabia, Qatar United Arab Emirates og Oman og allt þetta land þetta þeir myndu eyðilegja eimingast þetta er það, það eru ólíft í þessum löndum og síðan orkuðin viðina og þá það eitthvað sem að ég held aðilar þess að halda þær aftur að sér Bandaríkjamenn vita það að mjög stór árás á Íran myndi geti leitt í þessa og það óafturkræft og það eru innviðir sem að taki mörg ára byggja upp það myndi hafa svo alvarlegar afleðingar á hérna á heimsækjærfið hins vegar þá sér maður ekki alveg hvernig niðurstaðan verður á þessu að tala um að opna Hormúsund sko þú sér það sko að Íranir þeir setja forgang á að Hormúsund verði opnað en undir þeirra stjórn en þeir geti tekið 2 milljónir af hvert skip sem fyrir hann í gegn þeir vilja fá fristar eignir sem er í ælendi sem vilja fá þar tilbaka viðskipta þvingunum verði aflétt þeir vilja minka mikið viðveru bandaríkjana í þessu svæði þetta þeirra kröfur að meina bandaríkjana með ekki aðlega ásla á þetta kjarnorkuprógram þeirra að það sé hægt að ljúka því en það myndi taka langan tíma semja það að spurningin hvort að verði niðurstaðana vegna heimsækjærfi sinns að Hormúsund verði opnað og það fari geggangi eitthvað samningaferli.
1: Það náttúrulega komið í ljós að, sem að kannski kemur einhverjum óvart að Íranir meta stöðu sína mjög sterka eftir það stríð og þess vegna eru þeir með þessar ríku kröfur og þetta eru kröfur sem að Trump og Bandaríkjastjórn eiginlega getur ekki fallist á og þá eru við kannski með svipaða stöðu í Úkraínu, það eru tveir stríðsaðilar sem að á engan hátt geta fallist á kröfur hins og stríðið heldur áfram með einhverjum hætti, það rís og nýgur og brist út og svo verður eitthvað vopnahlén eða heldur meir að minna áfram og með hættunni á stigmögnun að á endanum, ef þú skilur svona stríð eftir, þá mun það breyðast út ef þið tekst ekki að frista það í
0: Já, ef þú horfir á eins og spenda með Úkraínu, ef þú horfir á kröfurnar að báða bóa þá eru þær þannig að anvaðarinn getur alls ekki fallist á kröfur hins þess að stríði Úkraínu bara standi yfir í meiri fjögur ár og stríðið í Íran svona líka því leti að eins og þú benda þær munurinn á kröfum beggja aðila eru þannig að það ekki það ekkert svæði það sem það geta saminast þau eru allstaðar, það ekkert overlap þau eru allstaðar svo fjarri að það er engin mögulega að semja hins vegar munurinn á stríðinu í Úkraínu og í Íran það að stríði í Íran hefur getur haft svo miklu alvarlegri víttakar afleðingar fyrir allan heiminn til lengri tíma litið svo alvarlegar afleðingar að það miklu alvarlegri afleðingar heldur en þú stríði í Úkraínu haldi áfram eitthvað tíma þannig að sko það er svo pressa sem að maður vonar að muni að hafa áhrif og þetta er svo kynverjar til skammstíma litið finnst þeim kannski allt í lagi að það strísi í gangi að því leiti sko að þó þeir séu örugglega ekki hryptuna þessu ég bara að segja að því leiti að þá eru bandaríkin upptekið þarna og það verið að færa vopra austur Asíu sko löndin bandaríkin til miðausturlanda og þá verið að vera að veikja stöðu bandaríkin í austur Asíu en að fyrir kínverja til skammstíma litið fyrir það sem að stjórna í Kína er þetta ekkit alls langt en til lengri tíma litið ef að 20% af olíu og gasi dettur út úr heimsækjærfinu þá hefur það afleðingar á þá hins vegar hafa þeir tíma því þeir hafa því kínverjar hugsa til svo langs tíma að þeir voru með miklu hérna, meiri byrðir á olíu heldur en önnur ríki austur Asíu þannig að þeir þól hafa meira þól heldur en önnur lönd sem ætla að hafa þeir aðgang eins og þeir vilji að Rússlandi þeirra auðlindum þannig að en til lengri tíma það landsi geti haft áhrif á Íran til lengri tíma litið væri Kína og við vitum það að Donald Trump fór til Kína nýlega og hefur örugglega svona verið að falast eftir aðstoð Kína og hann veit náttúrulega eina landi í heiminu sem er eða vel gæti haft einhvern sett verulega pressu á Íran væri Kína, en ég held að Kínverja séu þannig að þeir noti svona áhrif, þeir vitar við þeir hafa þessi áhrif, ég held að notiðu mjög sparlega og þeir notaðu þegar að henta þeim sjálfum, þeir eru bara svo önnur stórveldi, þeir hugsa sína hagsmunni og þeir vilja ekki ofnota þrýstinga á löndin svo Íran eða önnur lönd sem þeir eru í samstarfi við en þeir nota þrýstingin og það er spurningin hvenær kemur að því að Kína þeir að þrýsta á Íran og hvenær fara rússar að þrýsta á Íran við veitum að Rússland líka með alls konar ólíka hagsmunni, fyrir þá er þetta orkuverð mjög hagstætt þeir eru kannski að fá tvöfalt verð fyrir hverja tunnu ólíu sem þeir eru að framleiða og þeir fá hærra verð fyrir gasi sem þeir eru með, þannig að fyrir rússa líka til skammstíma hérna þá er þetta hagstætt fyrir það að auka þeirra gjaldvist ekki verulega og það er að Úkraín hefur haft áhyggjur af því og verið mjög óanægð með það að Bandaríkin séu að aflétta viðskipta hindrunum á Rússland og með þess að Bretland var að aflétta einhverjum hindrunum varandi orkukaup frá Rússlandi og svo framvegist þannig að hérna en svo fyrir þegar hankerðir allir á svona háðir hver öðrum sem nattvæðing að það eru lönns og háð viðskiptum í hvert annað að þegar að heimsakerfið ef það verður heimskreppa eða mikill samdráttur þá mun það bitna öllum þessum aðilum og ekki síst á Kína sem byggir á útflutningi. Þannig einhver tíma kemur að því að sérstaklega Kína en líka Rússland sjá það að það þjónar ekki þeirra hagsmunum með þetta haldi áfram og þá ef út komið með Bandaríkin, Kína og Rússland farin að þrýsta á Íran, þá getur kannski eitthvað farið að gerast í þessu máli.
1: En svo kannast við það í umræðinu það hefur verið að tala þessar ákvarðandi Donald Trump varðandi Íran hafi verið sko stórkostleg mistök og eiginlega mestu mistök sem að Bandaríkjamenn hafa gert í utanríkispólitíkinni. En má ekki vera að getur ekki verið, hann hefur ekki séð fyrir sko afleiðingar á lokun Hormúsunds að bara getur ekki verið. Má ekki vera að einhverjir inn í hans stjórn, hugsa sig svo, að við erum að þrengja Kína, við erum búin að taka Venezuela olíuna, þannig að hún mun ekki fóðra kínverst hagkerfi. Nú erum við búin að taka Íran, ef það kemur hérna smá kreppa í heiminum, þá hefur það fyrst og fremst áhrif á útflutningshagkerfin eins og Kína. Og þannig að hægt og bítandi að þá erum við raunverulega að veikja stöðu Kína þótt að skamma tíð kunni að lítast út að staða Kína sé að þyrkjast.
0: Það eru til aðilar í Bandaríkjunum eins og John Mersheimer frægur stjórnmálafræðingur sem að þú veist hver er í Chicago sem talar ennþá containment policy gagnvart Kína sem er einhver einangrunarstefna og hann myndi segja að hafa verið stórkostlega mistök að hleypa Kína inn í WTO sem alþjóða viðskiptastofnunin 1901 og þá hafi Kína vaxið í framhaldinu og orðið þessi risi sem það orðið núna að það hafi verið mistök og að það sé hægt að halda aftur að Kína og hann og fleiri tala að það þurfa að færa hernaðarstyrk Bandaríkjanna til Austur-Asíu frá Evrópu En það sem hafi gert bara óvart í milltíðin að það færist hérna styrkurinn til Miðausturlanda meðan allir held að vera að færa til Kína. En sko bara málið það miða við þessa hnattvæðingu, hún hefur leitt þessu mikill að sérhæfingar og stærðarhagkvæmni að hérna, öll Asía er að minna háð íhlöndum, það er eiginlega engin hátækni að vera framleitt öllu leitt í einu landi, þetta er framleitt í mörgum löndum. Ein fartöfla kannski framleitt í 20 löndum og svo nú sett saman einhverstaðar, oftast verið það í Kína, af því það bara svo stórt. En ef þú ætlar að fara að beita viðskiptaþvingunum er einangra lönd við þessar aðstæður, það sem að hlutirnir eru framleittir í kannski tugum landa og settið saman í einu landi og þú myndir taka landið svo Kína, samsetningaversmiður margar fyrir allan heiminn eru í Kína, það eru bandarísk fyrirtæki líka í Kína, stór fyrirtæki, ef þú ætlar að fara einangra Kína, þá myndi vanta í mikilvæga þætti í mjög marga hátæknivörur og svo hrutan það eins og mikið út í Kína. Kína hefur náttúrulega einokun á sjálfgefum málmum. Ef að Kína myndi loka fyrir viðskipti í Bandaríkinn á því sviða sem kallar Rare Earths, að þá myndi hergagnirnar Bandaríkjanna fljótlega lamast.
1: Já, en svo er staðan núna, en það held ég að sé bara að öryggisstefna orðið allra ríkja að draga úr því hversu ríkin eru háð öðrum löndum, þannig að flytja eitthvað af svona þjóðhagslega mikilvægri framleiðslu til sín, einhver leiti vopnaframleiðsla í Evrópu hluti af þessu, einhver leiti er ásælni Trump í Venezuela eða Grænland hluti af þessu að reyna einhvern veginn að eigna sér námur og auðlindir til þess að vera ekki háð þessu flókna hnattræna hagkerfi. Þannig að þó að þetta séu ágallanir á því að hérna veikja hnattvæðinguna að þá er það markmið eiginlega flestra að draga úr væginar.
0: Þetta gerist þegar heimur við fjölbóla. Þegar hann var einpóla, þegar Bandaríki voru algjör ráðandi, alveg frá svona, fattis áfram 1991 til 2016-17 þegar kínverska hakkir hefur verið starrið því bandaríska og jafnvískengi, þá voru Bandaríkin með svo kallar engagement policy, þar að segja að hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu. Hjálpa Kína að vera hluta heimsækjarnu og öll Austur-Asía hefur byggt sína efnasuppbyggingu á útlutningi og stærðarhagkvæmi og sérhæfingu. Og þetta var hluta því þegar Bandaríkin voru ráðandi í heiminum að höfðu ekki áhyggjur af uppgangi Kína. En þegar að gerist 2016 að Bandaríkin er orðið jafnstórt, Kína er orðið jafnstórt tækjari og Kína er orðið jafnstórt tækjari því bandaríska 2016 og ýmsar mæli hvar að fannir að sína það að Kína er orðið stærra útflutningsríkjaldur Bandaríkin, stærri meiri inn að framlýstu Bandaríkin, þá vakna menn upp í vondan draum. Og þá eins og ég segir, þá fara aðilar að reyna, og það byrjaði með Donald Trump, hann verður fórsett í 2017 það ekki, í janúar. Þá byrjar einangrunarstefnan Kína, containment, sem hefur verið beitt gagnvart Sovjetríkjunum, sem var lokað hagkerfi. Og eftir
1: það... Sú stefna hefur alveg mistekist, Hilmar, það hefur bara, Kína hefur aldrei verið pólitískt sterkara, aldrei verið sterkara í alþjóða hagkerfinu, aldrei verið líklega til þess að geta staðið af sér þrýsting frá Bandaríkjunum. Ég bara aldrei.
0: Það þýðir ekkert að þetta var að beita Kína einangrunarstefni, því að það, ef þú gerir það, þá brýtur þú niður allt heimsakerfið. Það ekki hægt, það ekki hægt í svona heimi það sem svona mikið sérhæming og það sem mennur að nýta sér hagkvæmni í starðar. Auðvitað geta það fært eitthvað til, en ég menn að það tekur langa tíma og það myndi dragur hagvægst í heiminum því að þessi sérhæming og starðarhagkvæmni, hún hagvægsturinn í allir austur Asíu, það sem mestur hagvægstur í heiminum, en það líka í dag, kemur út af þessum vinnubröðum og út af því að löndin eru mjög háðkvertuðu og þau sérhæfa sig og það eða skoða bara viðskipta netið mitt í Austur Asíu, það er ofbáslega þétt, það er meiri viðskipta eila heldurinn á sameiginlega markaða Europasambandsins. Austur Asíu er ekki mitt sameiginlega markað, þessi lönd byggja á sérhæfingu og að framlega hlut í miklu magni og sérhæfa og stunda viðskipti hvort við annað og setja saman einu stað þetta er mjög erfitt að snúa þessu við ég sé ekki hvernig það að vera hægt en þessi hugmyndum containment policy gekk þegar annað stórveldið var opið þessu bandaríkin og hitt hagkerfi var lokað þannig að þó að þú einangraðir Sovjetríkin þá hafði það í voðalega litla afleðingar en það ætla að fara einangraði Kína í dag það er algjörlega vonlaus stefna það mun aldrei virka ég veit ekki hvað aðilar er að fara og það er alltaf seint alltaf að fara að valda eitthvað við Kína í dag eða fara að draga úr hagvist Kína það er bara vonlaust það myndi hafa svo víttakar afleðingar fyrir Bandaríkin sjálf og Bandaríkin líka á Evrópa hafa hagnast mjög mikið að hagstaðum viðskiptum við Kína og svo eru mörg þróunaríki sem að hagnast að fjárfestingu frá Kína þannig að ég meina þetta er ég get ekki sé, þetta er ekki hægt ef þú gerir þetta þá er þetta stólskaða sjálfan í leiðinni
1: En er það ekki ástæðan fyrir því að Mersheimer svaraði spurningunni getur Kína risið hérna í friði snemma þessari öld og hann svaraði nei og þess vegna var hann með að segja að vera hagsmunni Bandaríkjanna að halda aftur að Kína ekki að íta undir vöxtin því að ef að það var ítt undir vöxtin þá myndi það óhjákvæmilega gerast að það myndi rísa upp stórveldi í Kína sem væri hérna, Bandaríkjanna myndi skilgreina sem ógn og sem að gæti ógna þeim og það myndi samkvæmt sögunni á endanum leiða til átaka og stríðs á milli þessara tvekja aðila. Það er ekki vegna þess að hann vildi það eða taldi að Bandaríkin ættu skilið að vera eitt drottnandi heimsveldi í heiminum annars slíkt. Það var bara, hann var eiginlega benda á það að ef að Kína rísu upp að þá mun það óhjákvæmilega leiða til átaka á milli Kína og Bandaríkina kannski ekki á morgun en kannski okkar líftíma.
0: Já, það sko, auðvitað er alveg hægt af því og en sko, svo hugmynd núna að það sé hægt að beita einangrunarstefnu, held ég að sé óraunhæft sko, nú var Trump í Kína nýlega og það má segja það að sáfundur hafi skipt engum máli og kannski öllum máli vegna þess að engum máli í þeir skilningi að það var ekki undirritaðir margir samningar milli Kína og Bandaríkjana á þessi fundu við stekki hafi verið undir búin af að teki vel á móti Trump en allavega leiðtogarnir hittust og ræddu málin og leiðtogi Kína lagði áherslu á samvinnu Bandaríkjana og lagði áherslu á hérna aukin viðskipti og sameiginlega hagsmunni og löndin ekki að vinna saman alþjóðlegum vettfanginu auðvitað er þetta bullandi samkeppni þetta líka og en Já, það er auðvitað er hægt af því og það er náttúrulega það er mikið spenna á Suður Kína hafi og spurningin Taiwan kom þarna aftur upp og vopna sæla til Taiwan og svo framvegis. Þannig að auðvitað getur þetta farið þannig en allavega ég held að það skiptir miklu máli núna að þessi leitur sé að hittast reglulega og hérna þeir hittust áður í oktober í Suður-Kóru og núna í Peking og svo mér skildist að þessi pingsis og fara til Washington og breymsók þannig að þeir þurfa að halda þessum samtölum opnum en hérna sko það spurningin, ég meina hvort þetta mun leiða óhjákvæmilega til styrjaldar John Mersheimer heldur það en síðan eru aðri fræði menn sem eru í Austur-Asíu sem halda að það sé ekki og segja það að og það sé ekki hægt að stöðva uppgang Kína
1: koma þessu hérna Hilmar af því ég veit að þú á hérna Suðaustur-Asíu og Suður-Kína hefi eins og öllum deildum jarðar nema helst Suður-Ameríku ég fæði ekki til að fá henni að ef þú horfir á Suður-Kína af Og ef að þú ert stattur þar og ert að skoða hérna möguleikana og sérðu náttúrulega þess að þú ert búin að vera að lýsa hér hvernig efnahagur þessara ríkja samfléttaður og það eiginlega óhugsandi að það brotni upp í einhverjum átökum við Kína. Það kann að vera merki þess að bandaríkjamenn hafi ekki afl til þess að ja, verja sína bandamenn þarna eða halda aftur að Kína með hérna hvorki herablin né viðskiptalegum styrkleika og ástandið í miðausturlöndum held ég að fái löndin í kringum suður Kína við til þess að hugsa býtu augljóslega geta bandaríkin ekki varið okkur það bara, ég meina, þeir geta ekki varið saminu arabísku furstadæmin og þeir eru hótaði að ráðast á Óman og þeir geta ekki ráðið suður hérna, sátt í Arabíu sem er að hérna, vilt gera samning við Pakistan eða hvað sem er, allt annað heldur en að leita að einhverju sko vend hjá bandaríkjun og hann að bandaríkjumenn geta mist sko stöðu sína í suður Kínahafi það ef maður fer aftur til Mersheimer, að það bara hluti að vexti Kína, þannig að þegar segjum að hérna, það verði ekki átök í Kínahafi vegna þess út af styrk Kína að þá segir það ekki það að verði ekki átök á milli bandaríkjanna og Kína það einmitt meðlega liður í því að það eykur líkurnar að það verði á endanum átök á milli bandaríkjanna og Kína, því sterkara sem Kína verður á sínum svona heimavelli ef við getum orðað þannig.
0: Já, sko, það má segja það að bandaríkin hafi svolítið núna, sko, bandaríkin hafa hérna áður, sko, það er að það, sko, bandaríkin er þetta ríkt land, en það er bara eitt fjórði af fólksfjölda Kína. Þannig að til lengri tíma ef að Kína nær að halda frá að vaksa, þá verður Kína miklu öflugra heldur bandaríkin, efnaðslega, það mun verða líka hernaðlega. Sko, málið er það, þú veist að benda á, sko, þegar bandaríkin fara í þessi hérna, átök við Íran, þá voru þau ekki bara að setja bandalagsmenn sína, bandalagsríki sín í persaflóðan í mikinn vanda og er heillega hætt, stór hættu þeirra tilvist, Saudi Arabíu, hérna, Qatar, United Arab Emirates, Oman og svo framvegis, Kuwait, setja þau í mikla hættu, heldur setja þau líka önnurlönd í Austur-Asíu í mjög mikla hættu og þá ertu með þetta með bandalagsríkins, það var neyðarástand í bak í Filippseyjum út af þessu orku, það frekar fátalt land, stórt land yfir 120-130 milljónir manna, neyðarástand í á Filippseyjum vegna þessa orkuskort, þeir eru svo háði pestaflóunum, lönd innríki eins og Japan og Suður-Kóru er mjög háð orku og þetta gera bandalagin á nokkuð samráðsvísi ríki. Lönd, tökum eins og ég var í Bangkok í rannsóttarleyfi lönd eins og Thailand eru mjög háð hérna orku líka og eru með stóra ferðamenn einað þau fá ekki lengur ferðamenn í neinu svipu mælu áður frá miðustu löndum sem voru stór hluta þeirra ferðamennum hérna utarkist það þurfa að Thailand svo nýlega að snúa sér til Kína með aðstoð og það var kom svona kvarta hvernig bandarkinn ætla að bæta þeim þetta upp þetta tjón sem þannig hefur orðið hjá þeim þeirra menn innar er mjög mikilvægur og þarna verða lög sko, og Thailand er til dæmis er tríti í LAI, það er land sem er með samning, öryggisutmála samning við bandarkinn, það bitna mjög harkalega á þessu landi hvað er að gera svo, og tökum lönd eins og Vietnam sem eru svona reyna að halda okkur með hlutleysi það er ákveðin hætt að því að þessi lönd sem að færis nær Kína, sjá bara Kína kannski sé með ábyrgari stefnu og að þessi bandarasríki bandaríkina að þau geta þurft að standa fram fyrir því að ákvarðanir sem eru teknir aukismálum bitna á þeim sjálfum og þannig að þessi bandalög sem bandaríkin voru að mynda þau eru honum mjög brotat eins og hvað sem bandaríkin mynduðu bandalagi milli, það Indland, Japans Ástralía og hérna sem þar eru og síðan síðan er óku sem Ástralía, Bretland og Bandaríkin að Bandaríkin að veikja þessi bandalög og við vitum að það fyrir mikið og svo náttúrulega NATO og þú veist hvernig það allt saman, hvernig ástandi þar þannig að það virðist vera sko að Trump hann vill, hann unilateralist hann vill vinna einhliða og hann metur bandalög, svona bandalög ekki hátt og í Austur-Asi þá styrkir þetta stöðu hérna Kína vegna þess að lönd eins og Thailand sem eitthvað 70 miljónir manna skiptir tölvöldu máli ef að þeir fara snúa sér meira af Kína, þeir hafa reynt að vera hlutlösi og þeir eru með náu öryggisamstarf við bandaríkja þar að með heræfingar og senda hermenn til bandaríkina frá sér til í þjálfun að þeir það grefur undan trausti á bandaríkjunum og þannig að þessi hegðun hún heldur sérstök og svo sér tölum um Evrópu líka Grænland já, að hotlasti bandaríkjana í allri Evrópu er Danmörk og þá að taka Grænland og hérna reynda að skilja bandaríkjana sömu leiti sko, nú hafði það farið fram samningar milli, maður að heyra samningu og að byrta greinu það í New York Times þar sem að bandaríkjana gera kröfu um að fjárfestingar í Grænlandi að þær séu að þeir vilja hafa eitthvað neitnavald um það að segja hvað hinn stórveldin að fjárfest í Grænlandi bæði Bandaríkin Kína og Rússland ég skil þau við þarf Bandaríkina algjörlega það varnarsamningu milli Bandaríkina og hérna og Danmörkur og Grænlandir í þeim pakka að ef að það varnarsamningur þá skil ég algjörlega að Bandaríkin vilji hafa eitthvað að það að segja hvort til dæmis þau verið að reisa hafnir eða flugvelli eitthvað frá Kína í Grænlandi. Ég sá það í sér New York Times grein að Grænlendingar og Danir voru mjög mikið á móti því að Bandaríkin verið að skipta sér af fjárfestingum annara ríkja í landinu. En ef þú upp með varnarsamning, alveg svo við erum með, að þá verður að taka tillit til þess sem á að verja landið varandi orku innviði hins vegar eins og okkar tilvík þá erum við rættum með fyrir þáttum við fengum alveg skilaboð að það veri ekkert svolítið í gangi hér hins vegar megum við sem það viðskipti ég hef ekki heilt að bandaríkin sem skipta sér að við sem ég viðskiptum við Kína en orku innviðir og allt slíkt er hættulegt og í þeirra augum ef að þeir eiga skuldbinda sig að verja svæði en allavega sem við erum að sjá að í Evrópu, við Persaflóan í Miðausturlöndum og í Austur-Asíu er bandaríkin að grípa til aðgerða sem að veikir þessi bandalög og það er það sem að Trump virðist telja að þessi bandalög skipti bara takmörkuðu máli og bandaríkin getur bara gert þetta allt saman einn.
1: Nú, einhver leiti er að náttúrulega að draga bandaríkin að aðteglina bara til Ameríku og Ameríkana Suður-Ameríku, Mið-Ameríku og Norður-Ameríku og þar að leiðandi þá veikjast öll svona bandalög sem að bandaríkin eiga við önnur lönd í fjarlægari deildum jörðar.
0: Já, það er líka þessi áhersla líka á Ameríku, Suður-Ameríku og Mið-Ameríku áhersin á Venezuela og það er stöldum svolítið þessu Trump að við haldi það áhersin á Íran væri þannig að stjórnaldi þar myndur að hringja bara þrema dögum eitthvað og það er stjórnarskipti eins og þegar við fórsettið hún er rænt áherslan er en
1: það voru
0: að
1: það er engin stjórnarskipti í Venezuela það voru ekki stjórnarskipti
0: nei, bara tekið þessi fórsetti og búið og eins og segi það var ekkert team change eða stjórnarskipti frekar en í Íran tókst það ekki heldur þess að drepa einhverja aðila og mér er nú sagt að meiri segja sko mér var sagt það sko að ég hef verið að tala ymsa aðila þar að með Pakistan og fleiri aðila að meiri segja leit og ég Íran sem var dóð þarna í sprengjárás hann hafði verið að fengið upplýsingar um það að það væri yfirvóðandi sprengjárás en hann ákvaða færa sig ekki til og var bara það sem hann var og síðan bara dó hann og hérna en svo hann stegur við og það verið ekki stjórnarskipti en Bandaríkin, ég held að það sem er að gera sig í Bandaríkin þau farin að þessi national security strategy sem kom út sem að fórsetin gefur út og síðan National Defense Strategy sem að varð hermálaráðurinn gefur út í Bandaríkjum sem kom nýlega og bara síðast ári að þar eru Bandaríkjum farin að forgangsraða meira út frá sínum hagsmunum og þá er Suður-Ameríka þá er Ameríka, það er þeirra svæði þeir vilja ráða algjörlega Ameríku þeir leggja minni áherslu á Evrópu og maður hélt að þeir myndu fara að leggja meira áherslu á Austur-Asíu en stríðið í Íran hefur breytt því að þá hafa þeir að færsa til Miðausturlandi í staðin fyrir að fara til Asíu og ég held að það hafi verið mistök að það hafi sko málið það að Íran eftir þetta stríð þá stendur Íran sterkara heldur en það var áður því að þeim hafi ekki fyrir þetta stríð verið að tala það alla fara að taka toll og fara að stjórna hormónsundi það var bara opið svæði það sem kemur út úr þessu stríði núna það engin stjórnarskipti það voðalega erfitt að sjá hvernig á að takmarka hérna kjarnöku það sem í Íran umfram það sem Obama var búin að gera með samningi áður og svo er mjög hæpið að Íran sleppi tökunum á hormósundi sem þeir höfðu ekki tóku ekki áður og fyrir utan það náttúrulega þessar kröfur alls konar bætur og aflétta viðskiptaþvingunum og ef þú þess að tala kjarnökustríð að þá hef ég mun meira áhyggjur að því að þetta muni geta hvað skoðan átök geta orðið milli Íran og Ísrael í framtíðinni út af þessu máli en það sem að Trump hélt kannski að vera þetta að gera á þremur dögum í Íran það hefur bara leitt til þess að Íran er í enda sterkari stöðu heldur en það var og fyrir utan það að Íran hefur náttúrulega stöðning bæði Kína og Rússlands og hérna þannig að þetta er svona þetta er voðalega sérstök staða og líka þetta með veikingu þessara bandalaga þannig að Trump sem að hann telur alþjóðalög og óþörf alþjóðastofnanir hann hefur aldrei séð alþjóðastofnum sem hann fyrirlit ekki sko. Hann er ekki, alþjóðastofnanir eru ekki það sem hann vill einhliða, bandalagsríki þau eru ekki skipt ekki miklu máli Og Bandaríkin eru þá að forgangsraða og var þetta í Ísland, það sem skiptir Bandaríkin máli eru varnir Norður-Ameríku og við erum í þeim pakka. En fyrir Evrópuríkin hins vegar er þetta mikið áhugjefni og hérna, og það sem að vekur vatning Evrópuríkin að þau eru einhvern veginn í utanríkismálum algjörlega, sko, það sem ég finnst þér að vandamál eru þess að þessi dag er ekki efnaðasmálin og hérna sem eru aðal vandamál, sem náttúrulega er heilmikið vandamál. Það sem við vandamálið það að utanríkisstefnan og öryggismálastefnan er í algjöru óreiðu.
1: Er það Hilmar, við skulum hérna heyrast bara í næstu viku það ég það sett að koma hérna og fá að heyra í þeir í næstu viku þar sem við getum kannski einbytt okkur að Evrópusambandinu og stöðu Evrópu sem að við vorum eiginlega ekkert að skoða í þessari yfirferð okkur um heiminn.
0: Og nóg er að taka.
1: Það er margt að gera því heiminum. Þakkaði fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og sem alltaf að breytast. Kæra þakkir.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum inn áfram við rauðaborðið framundan er alltunur umræðu alltunum mál.
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Góðan dag. Í síðustu viku fjölluðum við flóttamenn sem voru að læra íslensku og hvernig það gekk allt saman. Ég ætla að halda mig aðeins við þetta umræðu efni áfram þó á allt öðrum nótum sé því að gestur minn í dag Núra A. Rashid og hún búin að búa hér í 30 ár, hvorki meirinni minna á Íslandi og hún kemur frá Singapúr. Vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert eiginlega bara orðin Íslendingur, eða ekki?
5: Já, nákvæmlega, bara alveg.
4: Eða ekki?
5: Já.
4: Þú komst fyrir 30 árum.
5: Já.
4: Af hverju?
5: Á þessi tímabili, ég kynnti sérna fyrirvandir maður minn á Ísland, en ég var á þessi tíma var að læra út í Bandaríkjunum.
4: Já.
5: Og við kynumst hvort annan í gegnum nettinu.
4: Já.
5: Og svo hann akkur til að koma heimsækja mig í Bandaríkjunum. Og svo ég kom líka til Ísland og kynast bara landinu hérna og svo fer ég heim til Singapore. Og þá gerum við bara akkur til að ég myndi bara koma til Ísland og fara í háskóla hérna og bara vera bara hér með honum.
4: Læra íslensku hér í háskóla?
5: Já, læra hérna í íslenskur í háskóla hérna sko Já. Og svo ég var fyrst bara upprunni var bara til að læra svona samskipti af því þetta var emitt sem ég var að læra út í Bandaríkjunum. En það á þessi tímabil það var ekki til svona námskeið hér á Ísland. Svo ákvæði ég bara, já, ég skal bara vinna á meðan, ég bara finna út hvað mér langa að gera og á sama tíma þá ég þá fara að læra íslenskur.
4: Já.
5: Ég fór í gegnum hérna, hvað heiti þessi hérna, námslokkur, held ég, til að læra íslenskur og svo mér finnst bara, mér vanda meira svona til að læra og svo ákvæði ég bara að fara til háskóla og læra íslensku fyrir útlendinga. Þá í gegnum þetta læri ég rosla mikið hvernig að tala íslenskur, hvernig að, og ég veit að skriflegt ekki rosla perfekt hjá mér, sko, en til að vita hvernig til að segja orðin rétt og svo leist það bara mikilvægt. Og ég var rosla heppin að ég fekk rosla góða kennara í háskólanum þarna. Þá læri ég og svo og ég veit að æfa heima með tengdu foreldra á þessi tímabil líka og svo eiga nokkra íslensku vinir sem bara líka rosa dúle að spjalla við mig aðeins á íslenskur.
4: Já. Fannst þið það ekki skipta miklu máli að fólk talaði íslensku vinir?
5: Já, það miklu máli. Miklu vægt
4: Já, þannig svo flóttamennir sögðu hérna í síðustu viku þeir mm-hmm. Íslendingar voru svo ódulegir að tala íslensku
5: Já
4: Gripu alltaf enskuna
5: Já, að því við þurfum að vera bara þólimóð líka Já. Með okkur því, Og við veit að þegar við erum að reyna bara að hugsa inn að heila okkur kannið til að byggja orðin það bara tekur rosa langa tíma sko að við erum ekki að skrifa, við erum að tala það svona við reynum að Hérna, segja bara rétt orð, en á við veit að stundum við gerum bara villisu og
4: já,
5: bara gaman að líka fyrir fólk til að rétta okkar. En hérna, já, en það bara smá og smá, við bara læra að segja bara rétt já. Og svo lesku.
4: En segðu mér svolítið frá Singapur, hvernig það land?
5: Singapur landin sem bara með alls konar þjóðin, byrð hana, en ég hérna, fjóðskiðan minn svolítið blandar. Af því amma mín frá pappa áttin kínverskur. Afi hérna, hann blanda búkis, hann líka svona blanda af kínverja og kínverskur og malei. Þá þetta hjá pappa mín og hjá mamma mín. Amma malei sem frá Singapore og afi kemur frá Indonesia. Hann javanese. Svo ég mamma og pappa mín búin að vera blanda svona og svo ég kom að annan hennan þeir eru fyrsta generation, ég bara annan generation sem er blanda
4: en hvaða mál talað í
5: þá hérna, við tölum bara enskur hérna tungumáli sem allir að tala og svo ef þú kínverskur, þá þú talar þú mandarískur Ef þú malei, þá talar þú Bahasa Malayu. En ef þú innveskur, þá talar þú Tamil. En allir á að tala enskur.
4: Ensku, já.
5: Já, þá allir getur bara að spjalla saman.
4: Og skólanir eru á enskur.
5: Skólanum líka.
4: Já.
5: En í skólanum, við byrjum í leikskóla, við lærum bara tvö tungumálið. Það enskur og tungumálið sem þú tala heima.
4: Hvað heiti það?
5: Það bara sem lagu hjá mér og ensku. Og vinur minn sem kynveskur, hún þeir tala hérna mandarískur og ensku.
4: Svolítið flókið.
5: Já, já.
4: En þú kemur þá hvað, tvítugt eða eitthvað svo leys?
5: Já, ég kem hingað þegar ég var tvítugt, já.
4: Og hérna, hvernig leist þér nú á Ísland?
5: Það var roslega hérna ævindri fyrir mér finnst við sko, af því hérna ég flytti út frá Singapore þegar ég var 18 ára og kom til Bandaríkjunum til að læra og ég veit að í Bandaríkjunum hérna fólk svolítið svona alltaf brosandi og alltaf var bara að segja bara how are you og svo leist sko og þegar ég fyrst kom til Ísland ég held bara, já ég alltaf bara helsa fólk og bara brosandi, lappandi það var roslega skrítin því engin brosandi hér á Ísland á þessi tíma
4: Svolítið mikið öðruvísi en bandaríkjamenn
5: Já, já, svo ég bara þetta var hérna þegar við vorum að lappa nýður hérna laugavegur sko

0: Na. E para Lena, para pro Santel foque, foque para horror me para. O panedo para. E esse aqui tu aqui acreu tu pro Santel que eu me esco. Så jag bara, ja, och jag till dig. Och detta bara människa av isländsk gloria. Nå, ska jag kanske inte vara sådana procent. Och jag bara, ja, nu när jag bara, inte brosa bara.
1: Men hvernig läste nu av veðurfarið á Íslandi?
0: Detta var inte smá, sko. Því, hérna, ok, ég, í bandarinnum, ég var í Michigan. Það sem bara snjó og svoleið, sko. Og þegar það var rosa mikið snjó. Allt lokað. Skólanum, háskólanum, allt lokað. Og meðan hér ég lendi í svolítið svona smá svona veður líka sko í vetur en að snjó og ég spurði hennar frifandi mig bara akkur ekki lokað.
1: Akkur ekki lokað?
0: Já, bara, nei, þetta bara venjulegt veður. Við erum svo bara, þú má fara skólan og þú má fara hérna vinninni, þetta bara ekki neitt sko.
1: Við erum bara venn þess á Íslandi.
0: Já, og ég bara ok, ettilega og þá vennjast ég líka bara þetta ekki neitt nema þegar það gul viðvöru eða rauðan viðvöru.
1: Og þegar á þessum tíma, þú sagði það fáur Íslendingar sem, nei, útlendingar sem löpuðu eftir laugaveginum.
0: Já.
1: Og, en var það hort á þig?
0: Jafnvel? Já, það var bara að horfa á mig bara eins að því ég brosandi, ég bara reyna að helsa fólki og þegar bara hver það?
1: En, svo eignaðistu tvö börn eftir þú komst til Íslands, þegar ekki?
0: Já, ég, já, en mitt, fyrsta börnin fættist 2004
1: já.
0: Og hinn fættist 2007
1: Og þau eru bara allt talandi á íslensku
0: já, já,
1: fættu tala. Uppalinn já. Hér
0: mm-hmm.
1: já, og hefur alltaf líka vel hér þau hefur aldrei hugsað að fara til síns heimalands
0: Nei, nei, við erum bara mest bara að fara til Singapore til að fara í sumafri
1: já, já.
0: Þá ferðast við
1: Helsa, ættingjum og svona, já, mm-hmm. nákvæmlega.
0: Já.
1: En þú varst svolítið duglega að halda sambandi við aðrar, aðra útlendinga. Voru það bara konur sem að voru í þessu félagi sem að þú
0: já.
1: Varst formaður í? Það voru konur, konur já. Af erlendum uppruna.
0: Já, já. Það rétt, já.
1: Og það voru konur frá alls konar löndum.
0: Já, alls konar löndin og alls konar hérna reynslu og svoleið sko og menntun.
1: Og hvað gerðu þið í þessu félagi?
0: Við reynum bara auðvitað að búa til svona alls konar atbrúðu sem allir geta bara taka þátt í.
1: Já.
0: En svo hringur konur, það alltaf á sunnudaginn í bókasafnin
1: Já.
0: Í niður í bæ
1: Já.
0: Og líka hérna, alls konar hérna, við erum líka með sjálfbóði til að hérna
1: Sjálfbóðliða
0: til að hjálpa fólk sem vanda einhver hjálp
1: Já.
0: Alltaf á þriðjudaginn, þeir getur bara að hafa samband með okkur og við erum alltaf í vaktin á þriðjudaginn frá 8 til 10 fólk getur bara að panta tíma á nettinu í gegnum hérna tölvupuss og bara ýmslegt að við erum með alls konar reynslu og við getur bara að hjálpa að benda á eftir langa að fá meira upplýsingar
1: Já. Um
0: aðstaða og svoleið sko
1: En þetta var eitthvað sem vantaði þegar þú varst að koma hérna
0: Já, alveg. Það vanda þetta Það var bara ekki rosa mikið svona sem veit þetta sko
1: Þú hefur verið heppin að því að þú varst með mannin sem að
0: Já, sem
1: íslendingur Íslensk samfélag já. Já.
0: Mm-hmm. Já. Og svo bara auðvitað það auðvitað fyrir mig til að komast inn í já. Samfélagið
1: já.
0: En hérna ég veit að það bara kannski svolítið erfitt fyrir hinn sem á engin svona mann eða
1: ekkert bakland
0: já, mm-hmm.
1: já, já. Og varstu vörfið mjög mikla erfileika hjá þessum konu
0: jú, svo menn lenda bara í mikið vandamál já. Þegar þið koma hinga sko, því þið tala, og veit að tala ekki tungumálið og svoleið sko. Og svo menn bara einstaklíka eða sumir sem koma mér finnitt tungmálið sko
1: Já.
0: Og við reyndum bara að hjálpa að segja þeim bara koma hingað og þarna til að fá hjálp en svo fyrir hérna lögfræðingur og svoleið sko við vendum þeim á réttum stað svoleið sko
1: Ertu ennþá í þessu félagi?
0: Jú, ég ennþá í þessu félagi og bara alltaf hérna taka þátt reyna að taka þátt í alls konar atbyrðu sem við erum að gera og svoleið sko
1: ég man að ég kom einu sinni sem gestur

0: til þín
1: já.
0: Í þetta félag til að fjalla já, krabbamein mm-hmm. og hvaða úrræði í bóði fyrir þá sem að fá krabbamein
1: mm-hmm.
0: þá var matur frá alls konar löndum
1: já, já, Pálínuborð
0: Pálínuborð, já, já. Og það var einmitt af ákveðnu tilefni sem að þú fjekkst mig til að koma
1: já.
0: Af hverju?
1: Já, að því á þessi tímabil ég fekk bara krabbamein brjóstkrabbamein og ég var reyna að leita hérna annan útlendinga fólk sem búin að fara í gegnum þetta og það var bara ekki neitt sem búin að fara í gegnum þetta og ég var bara rosla heppin að ég vinna í leikskóla þar sem tvær starfsmaður búin að fara í gegnum þetta og ég fekk upplýsingar frá þeim hvað ég átti að gera hvað ég á hérna upplifa og svo leikskó
0: Hvert þú áttir að leita?
1: Já hvað til að leita,
0: upplýsingunum
1: já, emmitt, en svo hérna fyrir
0: tryggingar
1: og, já, emmitt, já, ég minnst hvernig getur þú hérna að fara að vinna aftur tilbaka og svo leið sko, allt þetta upplýsingar
0: veikindaréttur og
1: ymislegt já, veikindaréttur og svo leið sko
0: já, nákvæmlega, en að fá krabba mein
1: mm-hmm.
0: hlýtur að vera ótrúlega mikil lífsreynsla
1: jú Það það, að því sérstaklega að ég hér alinn, ég á engin mamma mín út í Singapur, ég á engin annan fjölskylda hérna nema fyrirvandi maðurinn minn og dætuna mína.
0: Var þetta skömmu eftir þú komst til Íslands?
1: Þetta hefur greindist 2011.
0: Já.
1: Svo bara, það var rosalega erfitt að því hérna, mamma mín líka bara reyna á ég koma til þín núna ég sagði kannski ekki alveg strax af því ég þarf að fara lífja meðferð og ég fekk að vita frá starfsmaður hjá mér hvernig þetta gengur hjá þeim og svoleið sko og ég bara ok, ég bara undirbúa líkamann minn og helsu minn Já. Og hvernig til að fara yfir þetta sko af því ég þarf að fara í aðgerð líka að taka eitt brostin af og
0: Hvernig forvitnast aðeins það? Hvernig fannstu út að þú varst með krabbamein í brjósti?
1: Já, ég fór heim þegar ég var búin að útskrifast frá háskóla Ísland
0: Já.
1: Með hérna leikskóla kennari náminu. Fer heim til Singapore til að hérna já, hittast mamma mín og svo leikskó með stelpuna mín og fyrirvandi maður mín og ég alltaf yfirleitt fara í hérna spa í Singapore.
0: Já.
1: Så fá mér nút og svo les og kona sem er nutta mig og hún bara nutta alltaf og svo bara hún spurði mig á ég nutta brostinn fram með manum líka bara já, já, gera það svo þegar hún var nutta mig hún finna bara nuttur
0: já.
1: Í brostinn og ég bara hefði, má ég fá hendina þinn ég bara, ok, já, og hún bara syndi mig og láta mig heita, kannski þegar þú fara heim til Ísland hafa bara checka þetta sko og bara, já, ok, gera það og þegar ég kom heim til Ísland það var í águst sem ég fekk tíma hjá heimilisleiknir þá láta heimilisleiknir vita þetta sko og hún bara tjekka hjá mér líka og hún senda mig bara til hérna krabbameinsfélag til að fá skoðun meira þá og við það fara þangað og taka hérna
0: sýning
1: og allt Svo fór til spítala til að hitta slæknir og þá fekk ég vita hérna, já, þú með brjóstkrabbamein.
0: Og hvernig var þér við? Hvernig leið þér þá?
1: Það var bara erfitt. Svakalega erfitt. Það er enginn í mína fjölskylda á brjóstkrabbamein. Það bara ég.
0: Og eins og sagðir áðan, þá hafður engan til að leita til.
1: Já, emmitt. Svo það var bara, já, rosalega erfitt tíma. En ég ákka bara, já, gerum þetta.
0: Þetta er bara verkefni?
1: Já, þetta er verkefni.
0: Já.
1: Fara í lífi með þær, taka brostina og svo bara, þá bara aftur, geta bara byggja upp aftur
0: mm-hmm.
1: og svoleiðs. En þetta er bara líkamann.
0: Og þetta bara gekk vel?
1: Já,
0: og...
1: þetta bara gekk rosla vel
0: já.
1: Hjá mér. Ég meina, og ég veit að það var rosla erfitt annan og þrýða, fjóða, fymta skipti
0: já,
1: ári, af lífjum með þess, sko, þá langa ég bara má ég bara deyja bara, ég get ekki meira
0: Var lífjum með fyrir en erfið?
1: Jú, það var erfið, því ég er manneska sem rosa mikið orkur
0: já.
1: alltaf gera einhvað og alltaf elta baka og svoleiðis og þegar ég fó í annan skipti lífjum meðferð þá finn ég bara hvernig ég á engin orku
0: Já.
1: Fyrir heila vikur af lífjum meðferð það var bara engin orku það svolítið erfitt líka til bara stand upp frá sófanum eða rúminu til að fara í klósettir það var bara skelfilegt
0: Já, ég skelfi
1: Svo bara aftur heila vikur já, tvær vikur aftur til að jafna mig
0: já.
1: Þá ég bara, já, ég fá meira, aðeins meira orkur og svo bara, já komin tíma til að fara aftur í með þar ég bara
0: En krabbameini kom ekkert aftur, það?
1: Nei, krabbameini kom ekki aftur nei. Sem bara mjög gott, já. Ég bara ánað mér
0: En þetta var mikið lífsreynsla
1: Já, svakala mikið já. Og ég fekk að segja mig dætuna mína sem voru á þessi tíma bil cirka 7 eða 6 jú, 6 og 30 ára
0: já.
1: Eða 7 og 30 ára og þið sjá bara hvernig ég var með sitt hár ég þá að klippa og ég var að missa hárið
0: mistur hárið?
1: Já,
0: já.
1: Mista hárið en svo barnin minn yngri þegar ég fó í klippingur til að undirbúa fyrir hérna með þeir þá hún sagði við mig Mami, you look like a boy Ég bara Já, því ég þá var að klippa hárið mér stutt og hún aldrei sá mér mér stutta hár ég hef alltaf með sitt hár
0: En vissi eldri stelpan hvað var að þér?
1: Já
0: Sagður henni alltaf
1: já,
0: frá
1: Já, já, ég segi bara alltaf með krakkana hvað í gangi hjá mér að því hérna ég ætla ekki að fela þetta
0: Nei
1: því Ég meina, þau geta séð bara hvernig ég líka, ég á engin tíma, ég á engin orku til að vera með þeim og hjálpa greiða hárið og svoleið, sko.
0: En þá varstu búin að eignast einhverja íslenska vini, það ekki?
1: Já, já, já, já, já, og ég var rosalega heppin, ég á einn hérna íslensku vini sem hjúkrunarfræðingur. Að því, þegar þú búin, þegar þú fara gegnum lífa með þér, á þrýrata, á annan daginn eða þrýja dagurinn þú þarf að fá spryttur og spryta á mánum og ég á fyrsta skipti bara ég get ekki gera þetta sjálf sko. Og bara hrætt sko. Og svo ég kallaði á henni og hún kom til mín og hún hjálpa mig að gera þetta
0: Já.
1: Og ég var mjög takklátt
0: fyrir henni ég trúi því
1: Já.
0: Þú sagðir áðan Nurra að þú hefðir lært leikskólafræði við háskólan
1: Já
0: Það nú ekkert smá nám.
1: Já, það ekki smá nám, já.
0: Nei.
1: Ég var líka heppin, ég kom á síðasta hópur sem þá var bara læra leikskóla kennari fyrir 3 ár námi, nú sko.
0: 3 ára nám?
1: Já, 3 ára námi.
0: Var það ekki í háskólanum?
1: Já, í háskólanum.
0: Já,
1: og... Því aftur það, það var bara, þú þá var að vera 5 ár, með mesta líka.
0: Já, já, já, já. En námsefnið, bækurnar, mm-hmm. voru þær allar á íslensku?
1: Nei, sem betur fer, þeir já. Voru, sumir var hérna á enskur
0: já.
1: Og sumir var bara íslenskur En ég bara heppin, ég getur bara lesa og skila íslenskur
0: já.
1: Og hérna líka rjágafir hjá mér, sagði við mig, já, þú getur líka taka próf Þú getur skrifa prófinu á enskur
0: Já, já
1: Ég meina, textina all bara á spurningar all á íslenskur
0: Já.
1: Og ég get bara svara á ensku Frábært. Til að vera flýtja mig og svoleið sko.
0: En af hverju valdurðu leikskólanámið? Leikskólakennaranámið?
1: Já, því hérna, mér finnst þetta var bara rosa skemmtilegt.
0: Varstu byrjuð að vinna á leikskóla áður?
1: Já,
0: já,
1: já.
0: Já, og þar hefur kynst starfinu.
1: Já,
0: já mm-hmm. ég skilði.
1: Já, og mér finnst þetta bara rosa skemmtilegt og að vera með börnum og svoleið sko.
0: En hvernig gekk þér að tala við börnin þegar þú byrjaðir að vinna á leikskóla?
1: Já, það var svolítið hérna erfitt fyrst, en aftur það, það var bara auðvitað að tala íslensku með þær sko.
0: Fannst þér ekki læra mikið af börnum?
1: Jú, læra rosa mikið og börnin líka rosa fóvitin að því þú sé bara annan andliti, það ekki all hvítur sko hjá mér
0: og það eru svo reynskilin og
1: já,
0: þeir spyrja bara
1: já, en með hvað hann heitur frá og svo sem er bara líka reyna að spjalla við mig á ensku og
0: já,
1: svo les líka sko
0: já,
1: að það var rosa fyndin en svo núna börn sem ég var að passa þegar hérna ég byrja að vinna leikskóla eru að vinna saman með mér í leikskóla.
0: Eru vinnufélagar þínar í dag?
1: Já,
0: en við, gaman.
1: Já.
0: Já. Hvar ertu að vinna?
1: Ég að vinna í leikskóla Altaborg.
0: Altaborg.
1: Já.
0: Já, já, já.
1: Það rosa skemmtilegt og gaman að sjá börnin aftur að koma að vinna við hlýðina og mér og svoleið.
0: Ég skil. Já. Mér fannst svolítið, svona, mér langaði til að fá eitthvað með þér.
1: Já.
0: Og ég var svolítið ánægð þó að ég hafi ekki fengið neitt með þér.
1: Já.
0: Þegar þú sagðir, það allir að vinna
1: Já,
0: þessum
1: emi.
0: Tíma.
1: Já.
0: Já. Það segir mér að útlendinga fá vinnu á Íslandi. Og hvað fannst þér einna erfiðast við íslenskuna eða hvað finnst þér einna erfiðast við íslenskuna? Það framburðurinn eða?
1: Já, já, það svolítið framburður og svo líka þegar við þurfum að beygja orðina líka, sko.
0: Já.
1: Að því eins og núna líka, ég þarf bara að hugsa bara hvernig að ég beygja þetta orðin
0: já,
1: líka,
0: einmitt,
1: sko.
0: Já, einmitt, já. Það eru föllin og svo kyninn og tíðnar og þetta allt saman, já. Það segja það flestir, sko.
1: Já,
0: já. En þú læriðir eitthvað í málfræði, er það ekki?
1: Jú, ég læra þetta líka og hljófræði líka hvernig að beygja, svona, já. Segja rétt orðin, já, svona, já, sko. Já. En hérna...
0: Já, ég get ímyndað mér að það hefur verið erfitt því að ég íslensku fræðingur og fór í gegnum þetta allt eins og þú og fannst það bara nokkuð erfitt.
1: Já, en við, þetta er, sumir er ekki alveg með svona, eins og R.
0: R?
1: R, já, en minn, R, svona
0: það,
1: sko.
0: Það er ekki hljóð í þínu tungumáli.
1: Það er bara á bahasamlæju en ekki á kínverskur.
0: Já, það kemur ekkit R í kínverskur.
1: Já, já, já. Já. Það bara svolítið erfið, en ég skilaði líka, sko, hvernig það til að koma fram þetta orð
0: er svolítið erfið. Þú ert búin að ná erinu alveg?
1: Já, já, ég ná ég það líka.
0: Já. En Núra, hvað gerir þú þegar að þú ert ekki að vinna?
1: Þegar ég er ekki að vinna, ég er bara með pötni minn og líka með vinkona minn líka, sko, og við erum alltaf að reyna að gera ýmislegt. Fyrir okkur sjálfur líka og sjá búði líka bara gaman að bara
0: Ertu sjálfbúða liði einhvers staðar?
1: Já, já, bara samtökuna af
0: Samtökum, já, nákvæmlega Hefurðu ferðast mikið Ísland?
1: Jú, búin að fara allstæða á Íslandin allstæða og vita Ísland. Bara ekki, ég þarf bara að ferðast meira til að vita svona að það svo mikið breytinga líka en ég ekki Rósta duðlega núna í sumari það fara að ferðast út mat Ísland.
0: Hvernig finnst þér Ísland hafa breyst á þessum 30 árum?
1: Gómi góði, það bara fólki að búin að breyta rósta mikið og all hérna ferðamann staðin líka núna með hérna að leggja bíllinn núna við þurfum að borga sem við erum aldrei þá að borga. Og líka hérna blá lónið, þetta bara einn sem mest hérna rosa mikið breytinga.
0: Já,
1: já. Þegar ég kom hingað fyrst, blá lónið var bara lítil og það var bara girðingur, það var bara ekki eins og núna. Og ég man það, við vorum að borga kannski cirka 990 krónur til að komast inn. Og fattaklefa var bara lítil og svo lesko. Svo núna til að komast inn í blálunnið, ég man ekki hvað það kostar núna.
0: Mjög dyrt.
1: Já, ég var aldrei fara að þanga núna, nema ef ég með ættinga eða vinni sem að koma heimsók. Já, já. En ég sagði með þeim, því með fara inn, ég skal bara býrða fyrir utan.
0: Þetta nákvæmlega sama og ég gerði einu sinni þegar ég var að fá erlenda gesti. Ég beit bara fram mig á
1: Já, efi, ég langar ekki að fara inn, sko. Og svo auðvitað hérna, en svo Sky Lagoon er komin núna í Kópavogur, að ég byrja í Kópavogur. Það líka rosa gaman að fara þangað, en það samt bara hætta svo til dyrt fyrir okkur til að fara.
0: Já, það dyrt fyrir heila fjölskyldum.
1: Já, emi. Og ég senda bara... vinnur minn, þið fara þangað, ég býða bara heima.
0: Já, akkurat. En ég ætla að spyrja þig svolítið svona, kannski viðkvæmt. Hefur þú orðið verfið kynþáttafordóma í þinn garð?
1: Ég var bara rosa heppin. Ég var aldrei lenda í þetta.
0: Aldrei lenda í því?
1: Já, en ég veit fólk sem búin að lenda í svona, sko, ástandin.
0: Lítur að kynst því í félagskapnum.
1: Já, já, í félagskapnum, já. Ég bara heppin, ég hefur aldrei lendi í svona.
0: Nei, enda þú ert nú bara svona næstu því íslenski framan.
1: Ég held það kannski, já.
0: En sækir eitthvað tíman að þér heimþrá? Langar þið að fara heim?
1: Nei, mér finnst ekki.
0: Þetta alveg orðin íslenskur?
1: Já, ég orðin hérna íslensku.
0: Já.
1: Því hérna, þegar ég fór heim til Singapore, heimsækja hérna mamma mín og ætingina og svolega sko, ég var hissa þegar ég eitt vinkona sagði við mig, já, þú ekki lengur svona með Asias svona perspektiv.
0: Já.
1: Þú meira svona western perspektiv. Ég bara, já, það kannski bara rétt. Ég, af því ég búin að búa í Bandaríkjunum og svo byrja ég hér á Ísland. Þá ég með hérna, svo þetta blanda, ég myndi bara segja blanda. Já.
0: Hver finnst þér vera aðal munurinn á Bandaríkjunum og Íslandi?
1: Það bara, í Bandaríkjunum meira svona, þeir meira opin.
0: Opin, já.
1: Já, og meðan hér á Ísland meira lokal.
0: Já.
1: Þú þá að þekki manneskja rosa vel fyrir þeim til að vera opin með þér.
0: Mm-hmm.
1: En svo hérna Íslandingur með sumaklubum. Ég búin að fara í eina sömaklubum í mér ævindir hérna hér á Ísland, sko. Og flest og veit að bara reyna að tala við mig á íslensku og þessi tímabil sem ég fyrst kom til Ísland.
0: Já.
1: Það var svolítið erfitt af því ég bara einn manneskja sem frá útlandum og allir íslendingur og veit að þeir eru bara að tala, þeir tekki hvort annan ég tekki þeim ekki rosla vel. En það svolítið erfitt að koma inn að spjallinu.
0: Já.
1: Já.
0: En það hefur kannski hjálpa líka því að þú hefur enskuna.
1: Já. En hérna, þá aftur það ég bara segi með maður, ex, hérna, fyrir vendi maður, svo, þetta svolítið erfitt að koma inn í sömaklubum þegar konuna búin að vera saman.
0: Mjög lengi.
1: Mjög lengi.
0: Já.
1: Og þess vegna að ég gera bara minn saumaklúpa með minn vinkona minn.
0: Ja, þannig að þú ert með þannig saumaklúpa.
1: Já.
0: En þú ferðast töluvert um Ísland og ertu þá að keyra sjálf eða?
1: Já. Ég bara keyra. Ég kann að keyra.
0: Já. Mér finnst kannski skrítið að fá svona spurningar en hérna, þú ert greinilega orðin bara alveg eins og hver annar Íslendingur.
1: Já. Ég meina, ég þekki betur göttuna hvernig til að fara í eitt stærri með styttri leið og svoleið, sko.
0: Já, og þegar þú ferði í suma fyrir erlendis, þá ferði ekkit endilega til heimalandsins.
1: Nei. Við ferðum líka hérna til, eins og til Bretlandi, búin að fara þangað, París og hérna Ítalíu og svoleið, sko.
0: Já.
1: Við erum ekki alltaf bara heim til Singapore, stundum. Líka hérna mamma mín kom að hingað í sumarfrí.
0: Já.
1: Svo fórum við saman kannski til hérna, en svo síðast við fórum til Bretlandi og París líka.
0: Hvernig leist mamma og pappa á, eða mamma þín á Ísland?
1: Mín, já, mamma mín finnst þetta bara kall, rosla kall fyrir henni.
0: Er hún alveg hissa á því og skildir hafa sest að á Íslandi?
1: Já, hún hérna, hún segir við mig bara, fyrst þú fættu bandarunum og núna til Ísland, þetta þú fara núna næst í Norðurpólu.
0: Já, hún svona líkti Íslandi næsti því við Norðurpólu.
1: Já, því mér finnst bara rosla gott að hérna, búa hérna því það fresh loft og aldrei rosa heitt hérna sko
0: og öryggi
1: líka sko einmitt.
0: En hvað vissirðu Ísland áður en þú kynntist manninu þínu?
1: Oh my god, já, það var bara ekki neitt.
0: Hafður heyrt nafni nefnt, Ísland nefnt?
1: Já, ég hef heyrt Ísland en og veit að í hérna menntaskólin en svona við erum að læra
0: veröldina.
1: Já, veröldina og svoleið sko og við rætum hérna jarðskjálta og svoleið Ísland eitt landin sem með jarðskjálta, ekki bara Japan og svoleið sko og
0: eldgos.
1: Já, og eldgos en hérna, annars bara veit ég ekki neitt meira Ísland. nema þangað ég þekki fyrirvandi maðurinn minn og kom svo til Ísland. Þá bara já og svona, allir hinn vinkunar minn sagði við mig áðan ég flytt hingað. Ber fólk á Ísland í íglu?
0: Í snjóhúsum?
1: Já, snjóhúsið. Nei, það blokkið, það húsið.
0: Já,
1: og ég bara taka minn og sína þeim bara all, að því í þeirra hérna hug minn, það bara allir í snjóhúsir.
0: Já, en má ég líka spyrja þig að öðru svolítið persónulega, þegar þú varst að alast upp, var fátækt á þínu heimili?
1: Nei, það engin, já.
0: Og yfirleitt svona velsælt?
1: Já, við erum bara, öll bara velsælt bara
0: já, og bara allir
1: allir á sína húsið og svoleið sko bara enginn sem bara
0: og allir fá að fara í skóla
1: allir fá að skóla
0: og allt svoleið en hvað ætlar hún að fara að gera í dag þegar þú búin hér
1: Sveiki, ég búin hér í þessi vitali
0: já
1: fara heim, hvíla með og svo fara til apotek til að borða hérna austruð
0: Ertu í fríi frá leikskólanum í dag?
1: Já, ég í stytting í dag og þess vegna kem ég bara hingar fyrir vitalið
0: Ertu, hvað segirðu, ertu í
1: stytting?
0: Hvað það?
1: Það hérna, heila vikur við eigum 4 klukkan tíma í búin að vinna
0: sko. Já, það samkvæmt kjara samningu
1: Já, akkurat
0: Ég einmitt að fara í leikskóla á eftir og útskrifa langömmu drengin minn
1: Já
0: Hann að fara að útskrifast úr leikskóla bráðum 6 ára
1: Já, það ekki Okkur á 10. júni
0: 10. júni,
1: já Það bara rosa gaman en núna bara krakkana á að æfa gera danssinningur fyrir foreldra sinum
0: Hvað eru stelpunar þínar að gera?
1: Stelpunar mín, einn hérna hún eldri, hún heima hún bara í örgi af því hún þroskahömlu
0: Hún þroskahömlu,
1: já og hún líka með flóvekkir þá hún bara núna hún ekki í nýnum námskeið annars hún dúlega að fara í námskeið hún elska að tekna og svoleiðis, en hún rosalega góður að tekna og núna aftur sumarfrí ætla hún að fara í annan námskeið líka, í fjólmennt og yngri en núna hérna, reyna að klára hérna fjárnám í FG og hún líka að vinna bæði í Hakkup og í leikskóla hún þarf að fá peninga til að fara heim til Singapore að vesla
0: Já, finnst þetta gaman að fara þangað?
1: Já, við erum að fara núna í júli
0: Já
1: Og það svegna hún alltaf bara akkur bara Ég skal bara vinna og safna peninga til að eyða peninga út í Singapore
0: En önnur svona persónuleg spurning, Nora Er eldri dóttir þín fætt svona þroskaskert?
1: Já. Hún fætt með hérna tuberous sclerosis Það sem hérna er ekki rosalega hérna
0: algeng
1: já. Það nokkra börn hér á Ísland sem með þetta og líka út í heiminin og hún fekk hérna fyrsta barna flóverki þegar hún var 3 mánuð
0: og það hefur fyllt henni alveg síðan ég skil en duglega stelpa
1: hún bara mjög duglegur svona, að fara gegnum þetta og taka lífjum sinum og svona sko
0: Já, ég skil. Ég heldur sem búin að tæma umræðulistan viltu segja eitthvað að lokum?
1: Ég bara takk fyrir að hafa mig hingað
0: mín var ánægja
1: þetta sko skemmtilega að hvernig að segja bara share bara mín upplifum líka hér á Ísland og svolítið sko
0: eigum við ekki að hvetja allar konur af erlendu bergi til þess að ganga í félagiði
1: jú, þetta bara 1 og 2 og 3 sem á að gera sko.
0: Ef einhver að hlusta á okkur núna og þekkir eitthvað sem að gæti verið haft gagnaði að ganga í þetta félag endilega að hvetja hann
1: bara endilega bara að koma til hérna samtökkvenna af erlendaupruna
0: Er þetta að finna ykkur á netinu?
1: Já, þú getur bara að finna ykkur á netinu líka sko og við eigum skrifstofa í Túngata 14
0: Já, líka. Þarna í, sem ég kom er ekki þarna á Suðurgötunni.
1: Já,
0: já Tungötunni segi
1: ég. Já,
0: já, já.
1: Já.
0: Æðislegt.
1: Já.
0: Já.
1: Mm-hmm. Og ég þetta finna okkur líka í Facebook líka.
0: Já, Facebook líka, allir á Facebook. Já,
1: samtidig þennan af elendur upprunan líka.
0: Já, akkurat.
1: Já. Mm-hmm.
0: Þá held ég við séum bara komin að leiða lokum.
1: Já.
0: Ég þakka þér innilega fyrir að koma núra og er ofsalega gaman að spjalla við þig.
1: Og takk fyrir að bjóða mig að koma
0: já,
1: að spjalla líka.
0: Bara mínu ráðan. Þættir mér lokið að sinni. Við hittumst að vikuliðinni verði sæl.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Þá ætlum við næst að ræða lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Við köllum þennan lið réttur settur svona í gríni. Hann kominn til mín lögmaðurinn geðþekki Gísli Tryggvason. Vertu velkominn Gísli.
5: Já, takk. Er ekki átt í fæð þetta auknefni.
4: Hvernig tilfinningin?
5: Að vera kallað að geða ekki, já. Hún næstu eins góð eins og einsinni því ég var kallað Gísli Granni, sem ég líka mjög sjaldan kallaður. En þá var það samsagt maður frænku mínu sem hélt þetta væri Gísli Nágranni sem væri að koma. Þannig að það var fyrir algjörn miskilning að ég var kallað Gísli Granni.
4: Já, já, ég hérna talandi að vera grannur, sko, ég að reyna að hætta að reykja núna og ég finn bara hvernig kílóin alveg hent stökkva á mig
5: já.
4: Frá viku til viku og hérna þannig að þetta getur verið snúið að hérna, ef maður leggur á sér eitt löst, þá hoppar annar á mann.
5: Já, já, það víst kenning að summa lastana sé konstant, þessu þannig segja.
4: Einmitt. Ég veit ekki hvort lestir koma við sögu hjá okkur í spjallinu sem við ætlum að eiga núna en hérna við ætlum að byrja á plastbarkamálinu
5: mm-hmm.
4: og dómi sem fjalli hér að stóðum í síðustu viku
5: mm-hmm.
4: og mörgum fannst alveg einstaklega óvægin gagnvart Tómasi þessum kraftaverka karisma leiðtoga Tómasi sem að hefur farið með himinn skautum og það hefur mikið verið deilt það sko hvort það sé verið að hengja bakara fyrir smið það einnig búið að vera hávar orðað það að af því að Tómas hafi bjargað svo mörgum mannslífum og af því hann sé svo góður náungi
5: mm-hmm.
4: þá sé óréttlátt að hann sitji í súpinu eins og verist vera samkvæmt þessum dómi það eru margt að ræða í þessum efnum við byrjum á þessu sko með hérna við erum hvorur okkar hefur lesið dóminn
5: Nei, ég hef svolítið sko, hvað sé, spurt og leitað og ég hef ekki haft mikinn tíma til þess að leitað þá hef ég ekki orðið var við að dómurinn hafi verið birtur og
4: Nei.
5: Ég býð mjög spenntur eins og margir meðan að því að sko bóta ábyrð hins opinbera var lokarið gera efni mitt í lagadeildinni þannig að þetta
4: já.
5: Er gamalt bæði áhugamál og eiginlega sérsvið mitt
4: já, já, já.
5: Og ég hef sjálfur stemt ríkinu vegna mistaka þegar ég var framkvæmdastjóri BHM og fékk þar merkilegan dóm til dæmis
4: já, já, já.
5: En hvað það, það eru gríðalega mörg lasiðfyrirsleg og lagalega álitamál
4: Hvað treystur þið til þess að segja út frá þeim upplýsingu sem liggja fyrir og þeim fréttum sem hafa verið skrifaðar og svo hafa verið tekið við til?
5: Já, í fyrsta lagi ég dálítið spenntur eins og ég stundum hverjir hvað upp enn dóm hann var væntalega fjölskipaður væntalega tveimur löglærðum embættisdómurum og einum sérfræðingi í lækningum einhverjum en það var nefnilega vísbending það eins og fréttir sögðu frá þessu, fréttamenn sem höfðu lesið dóminn að það væri svolítið gildislaði orðalag og dómar eins og flestir lögfræðingar sko reyna að fjarlæga þessi aðeins frá viðfangsefninu með því að segja til dæmis telja verður að ekki nógu gott eitthvað svona verulegt eða eitthvað en segja ekki rosalega eða hræðilega eða það voru einhverja vísbendingar sem eitt skólafélagi minn og kollegi benti á að það væri gildislaði orðalegis og það veikir aðeins dóminn svona finnst mér, ég hef einu sinni fengið dóm það sem að dómarinn eiginlega raunaði yfir sko þann sem gerði stefnina sem var nú ekki ég en það fannst mér mjög óviðurkvæmilegt síðan það náttúrulega álitamálið hvar á að stefna, hvar var aðgerðin framkvæmt eða ákveðin hún var náttúrulega framkvæmt í Svíþjóð kannski ef dómarið þurfti að fjallum var hún ákveðin þá hér eða var hún ráðlögð hér
4: Já, mér finnst ekki að hafa komið nóg skýrt fram nei. Hvar ábyrðin liggur.
5: Nei, ég mitt sko loksaðan í Svíþjóð einhvern veginn finnst manni nærtækari því þar hefur Paolo Maccherini verið sko dæmdur held ég sekur í sakamáli fyrir sveik og bretti og þar var aðgerinn sanns framkvæmt Thomas og Landspítalanum verðist sko leiða hálsi eða dæmt fyrir að hafa einhvern veginn lagt til og ekki beitt réttum vinnubröðum svo vægt sér til orðatekið nú svo það þetta með sem nú kannski meira siðferðislegt álitamál sem þú hefur nefnt á þinni fatbókasíðu að því einhver sé svo góður eða hafi gert svo margt gott að þá ég ekki að dæma hann eins hart sko, Já. Það heyrið þetta oft sögulegar personur að því að Churchill vann stríðið og sigraði Hitler eða var með í því þá eigi að gleyma stríðsglæpum þegar hann brenndi Dresden eða lét brenna Dresden þannig að það margt í þessu
4: það mjög margt í þessu
5: svo það tengt þessu með lögsuguna orsakatengslin, hvað megin orsök tjóns, það að ráðleggja manni að fara í aðgerð eða það að framkvæma hana mér finnst nú líklegt að Paolo Maccherini hafi sko blekt Thomas Guðbjartsson eins og marga aðra en Já. Hann hefði kannski átt að sjá í gegnum það ef að maður trúir dóminum sko.
4: Svo einhverju aðri læknir þarna líka og þeir hafa svona haft vit á að halda sér algjörlega til hlés og eru þögglir sko og hérna Thomas eins og er sá sig knúinn til að bregðast við dóminum og þegar hann er búinn að bregðast við dóminum og hann alltaf búinn að vera í leyfi dálítið lengi þá kemur Runólfur þarna forstjóri Landspítalans og hann segist ekki geta sagt okkur Íslendingum það hvort Thomas nú aftur til starfa og það sem gerir þetta mál svona stórt það sko og óbúslega miklar tilfinningar í kringum það að það eru svo margir sem segja þá sög að þeir hafi haft einhver persónuleg afskipti af Thomasi að hann hafi annarkot bjargað bara lífið þeirra eða einhver í ættinni eða fjölskyldunni sem að hjálpa þá svona og eins og það siðferðislega er ekki rétt skilið hjá mér að dómarinn getur aldrei hérna, hann væri orðin vanhæfur ef hann væri farin að dæma eftir því hvort Thomas hefði verið einstakt ljúminni hérna áður fyrir að bjarga þúsundum mannslífar
5: Jú, og það má snúið svo við líka að sko ef einhver er með slæman orðstýr þá á heldur ekkit frekar að dæma hann þó hann sé vondur maður eða allir telja hann vondamann þá á hann líka sín réttindi
4: hann má ekki gjalda þessi afmörk
5: og þetta var kallað í sko þjóðveldisöld í réttarfari þó ég sé nú engin sérfræðingur í réttarsögu þetta var kallað búa kviður af því að þá voru sönnunagögn almennt ekki eins góð alls konar bæði skjöl og hérna, próf og tækni og þá notuðu menn búakvið að því að Björn eða Gísli væri svo góður maður þá væri ólíklegt að hann hefði gert þetta sem hann væri sakaður og þá voru kannski búar eða nábúar, nágrannar látnir bera vætti það, ekki atviki sem var deiltum heldur hversu góður og gegn sökunauturinn eða maðurinn sem var í dómsmálinu væri og kannski var dæmt út frá því hann væri svo góður að eða vondur að hann væri ekki líklegur eða líklegur til að hafa gert þetta þannig að búa kviður er ekki gilt sönnunargagn í dag og það er í rauninni svolítið það sem að er notað á Facebook í alþýðu dómstólnum þessar myndir.
4: Mér við sýnst það. Og, sko, og fólk ætti að varast að blanda sér í þetta mál því það svo heitar tilfinningar.
5: Já.
4: Og hérna ég fekk held ég 150 einkaskilaboð og það var svona 50-50, 75 bara voru eiginlega, liggum við að segja haturskilaboð út af því að ég var að segja að það gengi náttúrulega ekki að hérna þótt Tómas væri frábær maður að ef hann væri ætlað að bera ábyrgð á þessum máli þá hérna þá mætti það ekki hverfa fyrir fortíð hans það var svona helmingurinn sem að bara sendi mér haturskilaboð en hinn helmingurinn bara í einhverju svona baráttu fyrir Tómas og finnst að honum hafi verið sko hent á bálið í þessum dómi
5: Já, þannig þetta var alveg svart hvít
4: Þetta alveg svart hvít Það engin hlutlega stanna.
5: Já, já. Og eina til mér sem ég hef, ég reyni svona að vera varfæni, sérstaklega því ég ekki lesið dóma, sko að eina sem ég tjá mig að ég tók undir með einhverjum á Facebook að mér fyndist skrítið að hann hefði ekki fengið tækifæri til þess að gæta hagsmuna sinna eða heiðurs.
4: Já.
5: Og þá hafa aðrir bent á alveg gilt sjónum mig líka.
4: Já.
5: Að ef hann hefði verið kveðin eða kvartur fyrir dóm
4: Já.
5: Af ríkislögmanni sem var þá aðili málsins fyrir hönd ríksins að því Tómas var ekki beinn aðili málsins
4: Já.
5: Þá hefði hann hugsalega geta lent í þeirri stöðu sem kallað að fella sök á sig og það þekki úr bandarískum bíómyndum það kallað taking the fifth beita fyrir sér rétti samkvæmt fimmta við eitthvað stjórnarskrárinnar um að neita svara ef að svarið geti fellt sök á manni í sakamáli og þetta þó við köllum þetta fimmta viðauka í stjórnarskránni bandarísku sko, þá þetta bara lögbundin réttur hér að þurfa ekki tjá sig sakargiftir til þess að þetta að fyrsta sem sakborningur í yfirheyrslu og lögreglu og fyrir dómi heyrir að þá að hann sé komin hér fyrir dóm vegna sakargifta í sakamáli og þurfi ekki að tjá sig en ef hann vilji tjá sig þá sé hann kvatt út til að segja satt og rétt frá þetta hefði hugsanlega mátt leysa með því að dómarinn já, dómsformaðurinn í þessu máli hefði leiðbeint honum þú þarft ekki að svara þessari spurningu ef þú vilt ekki af því að það gæti fellt á því sök þannig ég held nú að það hefði verið þetta leysa þetta en þannig að Tómas hefði geta gætt réttar síns
4: Já, en þetta dæmi einmitt gott dæmi upplýsinga óreiðuna liggum við að segja að hálfþjóðin skilur ekki að hverju Tómas fekk ekki að stíga fram sem vitni í þessu máli á meðan hinn helmingurinn segir það var til að vernda hagsmunni Tómasar en engin veit einhvern veginn finnst mér hvað hefði verið best að gera og svo líka af því dómurinn er ekki ennþá birtur af hverju ekki búið að birta hann dóm
5: sko oftast birta menn bara dóma þegar þeir eru tilbúnir og svo tekur einhver tíma, ég veit satt að segja ekki alveg hvort það er dómritari eða laganemi eða dómarinn sjálfur sem að vinnur við það að taka út nöfnin, það er kannski svolítið óþarfi í þessu máli vegna þess að allir vita hverja er rætt sko Macchiarini, Andi Marian og Tómas og fleiri en hugsanlega er bara verið að vinna því að taka út nöfn og kennitölur og eitthvað persónugreinalegt úr þessum gerir ráð fyrir langa og flókna dómi en kannski hefði verið eðlilegt að þegar dómari væri tilbúin að þá myndi hann ekki kveðan upp fyrir hann að væri búið að vinna þá vinnu sem er stundum aukatri en hér býða mjög margir eftir að sjá hennan dóm og mér finnst alltaf mjög líklegt að menn ákveði að áfríja honum
4: þá verður áfríja þessu dómi
5: til landsvittar, já
4: það eru svo margar spurningar þetta líka rifjar upp fyrir okkur Gísli hvað hvert og eitt okkar er mikilvægt svona lítil þjóð og ekkert svo mjög margir afburðamenn að bara leið og einn fellur hvort sem að það var nú vegna hans ein mistaka eða vegna hans eitthvað í kerfinu í kringum hann brást þá líður okkur bara eins og að hérna, við megum ekki við því að missa bara einn einstakling úr framvarðastjætt lækna vísinda þetta er svona ákveðin leksja það sko.
5: Og nú er annar læknir sem ég veit svo sem ekki dum sem er sakaður hreinlega mann dráp sko, þannig að
4: jú, jú.
5: Þetta mjög erfitt í svona litlu samfélagi.
4: Eru það annað sem erfitt í íslensku samfélagi? Það það að hérna, við vinnum hér við Rauðaborðið á samstöðinni að kalla til viðmælendur, gesti, eins og ég bið þig að koma hér í dag og við erum að ræða lagalega álitefni. Og stundum kemur viðmælendi og segir hluti sem rangir.
5: Eða umdeilanlegir?
4: Já, en stundum eru hreinlega rangir. Já, já. Stundum eru hreinlega þjóðhættulegir.
5: Mm-hmm.
4: Stundum átta maður sig á því eftir að viðtalinn lokið. Stundum ekki fyrir en eftir að búið að sýna það. Að það voru í viðtalinu einhver stórhættuleg skilaboð og maður, dæmis en leikmaður bara gat ekki vita það að það var hallar réttu máli einhver staðar og það kemur fyrir að ég skrifa einhver áréttingu og hérna í rauninni skýri það út að það sem fram hafi komið á samstöðinni gær hafi í rauninni ekki reynst sannleikanum samkvæmt ég get tekið sem dæmi einu sinni ræti yfir mannesku sem að hjælti fram að að hérna þá veri allt í lagi að sniðganga ákveðin hérna efni sem að við teljum alla jafna sem er mikilvæg næringaleg tilliti og hún var ekki fagmaður á þessu sviði og þegar sem sagt mjög margir læknar og vísindamenn voru búin að hafa samband við mig þá eðlilega leiðrétti ég orð gestsins
5: Hérna við Rauðaborðið,
4: já. Já, bara daginn eftir, bara með einhverju frétt á, sem ég skrifað á VF samstöðverðunar og mína eigin Facebook síðu. En hérna, af hverju ég að nefna þetta? Vegna þess að það koma stundum upp svona ívingar, að það kemur einhver gestur, hann segir eitthvað og svo einhver aðstandandi út í bæ, einhver sem þekkir til málsins og hann ósáttur við það sem þau orð sem fjallu hann ekki ósáttur við mig sem spyrill eða Gunnar Smára eða einhvern annar sem að taka viðtalið heldur viðmælandan og mér hefur heyrst hérna á fólki stundum sem hefur samband við mig í kjölfar svona umdeildra viðtalið eða hvað maður að segja mér hefur heyrst að það liggja ekki fyrir hjá almenningi hver ber ábyrgð á orðum viðmælanda og mér langar til þess að biðja þig að þess að fara yfir það
5: Já, í svona viðtölum bæði þeim sem eru send út beint eins og oft hjá rúf kannski eða, eða sín en líka þegar það tekið upp og sent nokkrum klukkustundum síðan eins og hér oftast þá það viðmælandin sem ber ábyrgð á sínum orðum ef að hann segir einhverja ja, þjóðhættulega eða lýðhilsulega hættulega vitleysu eða bara einhverja ærumeðandi ásökun eða annað sem getur varðað ábyrðað lögum þá það hann en ekki spyrjandinn eða stöðin sem ber ábyrgð
4: það nefnilega það Daskargerðamaðurinn þarf ekki að vera sérfræðingur í því efni
5: Nei. Og svo náttúrulega má alltaf deila sko hversu auðvelt eða erfitt hefði verið átt að sjá því strax í augnablikinu þegar þetta tekið upp eða sendt út eða eftir á þegar það kannski redigerað að þetta væri rangt eða hættulegt eða eitthvað slíkt þá má kannski segja að það væri gott að hafa verklagsreglur hvernig þetta breiðast við, þú ert kannski með óskráða verklagsreglu sjálfur að leiðri þetta þá þegar brýn þörfir á nú svo væntalega við myndum segja eitthvað ljótt eða rangt Macchiarini eða Thomas sko í þessu máli sem vorum að ræða þá myndi við hægt að bjóða þeim til þess að koma og verja hendur sínar eða leiðri þetta það ekki alltaf hægt ef að Já, til dæmis í þessu máli Tómasar að hann vil ekki fella á sig sök eða máli þess eðlis að það svo viðkvæmt, það ekki hægt að ræða það frekar og þá vand með farið en lagalega ábyrðin skýr það viðmælandin
4: Þetta ófrávíkjanleg regla vegna þess að sko, ég spyr vegna þess í gamla daga þá var eitthvað verið að breyta lögunum eftir tímabilum maður gæti lent í því að maður setti stafina sína undir einhverja frétt að þá bar maður ábyrgð en að maður hefði sleppt í að setja stafina þá var það ritstjóri og eitthvað og hérna, hefur þetta verið að taka einhverjum breyting?
5: Já, ég held nú að lögunum hafi ekki verið breytt Nei, sko, þetta er lög lögin þá voru lögum prentrétt frá 1956 sem að enginn annar en Ólafur Jóhannesson samdi eftir mjög merkilegu kerfið, það kallað belgíska ábyrðarkerfið og það þannig að sagt, fyrst það sá sem skrifargrein undir nafni sem ber ábyrð ef að hann nafnlaus eins og vallins algengt í mokkanum lengi þá það ritstjórinn ef ekki næst í ritstjóran eða engin ritstjóri tilgreindur þá það prentarinn og svo dreifingaraðilinn og þetta var gert af svona sögulegum ástæðum að það var talið mikilvægt að menn gætu tjá sig án þess að sko fá fyrirfram samþykki sem væri ritskoðun en það væri líka mikilvægt fyrir hvað sé, yfirvöld og þá sem hansmann að geta að geta alltaf náði einhvern til þess að saksækja út af ummælunum þetta sem þú nefnir með stafina það nú skemmtilegt að segja frá því en þess að Sigurún Magnús Egilsson gamal blaðamaður sem að kemur hér oft og hann skrifaði fyrir svona 30, jável 40 árum grein og skrifaði undir SME eins og hann hefur oft kallað sig og það var einhver dómur í héraði sem að felldi ábyrgð á hann en það var rangt samkvæmt dómaframkvæmt þess tíma og ég skrifaði nú grein það og ég held að þetta hafi verið leiðrétt setna að það þurfti sérst að skrifa nafni sitt en ekki bara stafina
4: Þannig að ef ég segi einhverja vitleysu í þessu spjalli okkar ærumeðandi vitleysu þá getur einhver lögsótt mig ef þú segir einhverja vitleysu sem gestur minn þá getur engin lögsótt mig
5: Nei, en reglan sérst mismundi eftir í hvort þetta svona hljóðvarps hvað heitir þetta, ljósvakamiðl eins og hér eða prentmiðl
4: Já.
5: Það en síðan geta álítam alveg að vakna sko, hvað ef blaðamaður hefur eftir ónafngreindum viðmælanda þannig að
4: og gat blaðamaður vita betur og eitthvað svona, þannig pælingar
5: og svo koma tjáningafrelsisrökin, ég meina það hafa fallið dómar í bæði Íslandi og Danmörku og mannréttindadómstólnum sem allir taka á því er réttlætanlegt að birta nasísk ummæli sem í sjálfu sér refsiverð og þá blaðamaðurinn eiginlega orðin meðábyrgur en þá höfum stundum orðið ofan á að það sé líka mikilvægt fyrir þjóðfélagi að vita að svona ummæli og svona skoðanir þrífast enn og þá hann ekki sko á útbreiða nasískan boðskap heldur en að sýna samfélaginu að það séu hérna ennþá rasistar eða nínasistar eða eitthvað svo leis þannig að blaðamenn hafa yfirleitt sloppið en það ekki alltaf
4: talandi nasistatáknið bannað ef myndi fara út í búð og kaupa mér hring með nasistamerkinu og hérna og ég væri bara á kaffihúsi geti einhver maður labba til mín og lögsótt mig fyrir að vera með nasista hakakrossin hring
5: ég held nú valla, ég held að sé bannað í Þýskalandi sko að flagga þessu mjög En ég held að það sé nú ekki en það væri kannski öðruvísi að þú heldir uppi nasista fána í hérna á gyðingasamkomu eitthvað svo leis en þá væri það fjalli kannski undir hegningalög það sem að má ekki sívirða þjóðfélagsópa eitthvað svo leis
4: Og ofan á þetta bætast alls konar siðferðislegar ábyrðir samanber mál lögreglumanna sem að hafa verið með vafasöm táknu í bara hérna merki, barmerki og eitthvað slöðis og hafa kostað þau kostað lögurnar mikil úr það hindi.
5: Og svo náttúrulega má, þó að við lögfræðingar sem þjálfaðir í að sko greina öfgarnar og markatilvikin, þá þurfa náttúrulega ekkit allir að ganga eins langt og en mögulega mega ég meina þeir sem eru með siðferðiskennd og faglegan heiður að verja þeir kannski passa sig að fara ekki alltaf að mörkunum og það ekki alltaf skilda að segja það sem maður hefur rétt til þess að segja maður gætir stundum orða sinna í til dæmis nærveru sálar
4: Gísli, ég veit að þú ert að drífa þig á fund þannig að við förum ekkit að hafa þetta mikið lengra en rétt í lokin, ég sé það að Bretar eru að segja það að umhverfislegu tilliti þá sé hnattræn hlýnun orðið svo mikið mein að þeir þurfa að hugsa til dæmis hérna opinbera þjónustu sína upp á nýtt til dæmis dvalarheimili, hjúkrunarheimili fyrir gamalt fólk fólk og svona það þurfum við, þetta sé kolvitlust byggt þetta sé ekki byggt fyrir svona hitabylgjur og loftresti stokkar og allt þetta það bara, Bretland hafi ekki verið hannað fyrir veðrið sem núna virðist vera komið til að vera og mér var hugsað til þess sem við höfum áður rætt sem hérna loftslagshópurinn í Sviss eldri borgararnir sem að fóru í mál við svenska ríkið og höfðu sigur hérna mannréttindadómstólnum sérðu fyrir þér að með þessum umhverfisbreytingum sem að verða á hnattrænni hlýnun við erum að sigla inn í veröld sem engin veit hvernig mun þróast að hérna löggjafinn þurfi að breytum kurs
5: Já, ég hugsa það nú að löggjafinn og stjórnvöld þurfi að gera og séu að gera ýmislegt í því en ég bara ekki nógu vel að mér í náttúruvísindu til að svara því vel en það var nýlega lögfræðingur sem varði lokaritgerð sem tengist svona lagalegri ábyrð vegna loftslagsþróunar og það var nú gaman að fá þann lögfræðing bara í viðtal hérna.
4: Einmitt, þú kannski bara tipsa mig það eftir þáttinn, nafnið á viðkomandi.
5: Já.
4: Því þetta eru mál sem að koma okkur í rauninni að manni sýnist miklu meira við en við erum að ræða frá deildags. Það ekki þitt mat líka?
5: Jú.
4: Já. Þú sér hvað Einar að skrifa an og kafströmmana hérna, sunna við vatnið og svona.
5: Einar.
4: Einar Sveinbjörnsson viðurfræði.
5: Já,
4: þetta bara bullandi hryllingsmyndir sem 25-30% líkur á að bara landa eyðist.
5: Þar hef ég persónulega meiri áhyggjur þó að þetta sé hræðilegt með þessa loftslagshitnun að þá hef ég meiri áhyggjur fyrir Ísland og mína niðja
4: já.
5: Að hér verði bara óbyggilegt eftir 100 ár.
4: Sko. Það bara full ástæða til þess að hafa áhyggjur því. Og það mjög áhugavert að það var í lengin umræða með umhverfismál núna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Hún var svo lítil.
5: Ekki nema kannski svona lokal eins og þetta sem að ég og Lungna samtökin og fleiri voru að setja á korti með sko að geta andað sér loftið þegar maður lappar í nálað við stofbrautir.
4: Já, tvö yngstu börnin mín hafa ekki ákveðið hvað þau ætla að verða, annað líka bara í grunnskóla og hitt í menntaskóla. Á ég að ráðleika þeim að fara í umhverfislögfræði?
5: Já, það er alltaf þörf fyrir gott fólk en mér finnst nú persónulega orðið svolítið mikið af lögfræðingu, ég vildi að fleiri færu bara í pípulagnir og rafvirkjun sko, að því að það þarf að skapa verðmæti en hérna gera kannski minna því að deila hver á hvað eins og lögfræðingar gera
4: kannski þarf að breyta pípulagnunum með litið til
5: hérna, já, ég var síðast á fundi í gær það sé kvatti, hvað það sé gagnaðila eða fundar menna eða peningunum frekar í smið og múrara heldur en lögfræðinga.
4: Já, það veit. Erum við alltaf gaman að hitta það gísli minn, kæra þakki fyrir komuna.
5: Svoleiðis, takk.
4: Og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott, verið þið sæl.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu á þessu ögn regnvota mánudagskvöldi að minnstakosti hér sunnan heiða. Ég heiti Björn Þorláks og hjá mér eru Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Verið velkomin hér að rauða borðinu enn eina vikuna. Jarðskjálftin funduði hann?
1: Nei, klukkan hvað var hann?
0: Hann var hérna milli hádegis og kaffis.
1: Já.
2: Ég hérna inni og... taka viðtaliklega á þeim tíma
0: Já.
2: Hann kom ekki inga í jarðskjálftin
0: Nei, ég fann aðeins fyrir honum
1: Hvað var hann?
0: Í þingkortunum
2: Þá skiptir þetta ekki máli þessi jarðskjálfti
0: Já, ef maður finnur hann ekki, þá skiptir hann ekki máli
2: Nei, og líka þátt að finnir hann einhvers staðar í þingkortunum og ég meina, það að jarðskjálftar hér út og svo eru ekki verið aðal fréttin í dag ekki þetta frétta í Íslandi
0: Þetta bara samkvæmisleikurinn Fannstu
1: jarðskjálftar? Já, það var
2: hann stór, það ekki, það vasi
0: Nei, það var 4,5
1: Já.
0: Nei, ég var bara veltaði fyrir mér
2: Hvar var þetta?
0: Þetta í henglinum
2: En það fyrir að kjósa það bró?
0: Já, ég var að veltaði fyrir mér sko hvort þetta væri að starta einhverju stóru núna af því að við erum nýbúin að vera með jarðvísindamanninn eldfjallafræðingin sem sagði allt verið dautt því að það hefur komið fyrir áður að þegar menn stíga fram og segja ég held að það sé búið að þá fer allt stað Já,
2: En það það hann samtidig, hérna, því að það alltaf að segja okkur þetta færi svo, það getur verið að kjósa út á Reykjanesi eða þá í henglinum og svona með þann svolítið tjarfur að segja að, að það verði kannski ekki meira gos hvað okkar líftíma eða.
0: Já, og það náttúrulega þetta mjög skiptar skoðanir en hérna, það var líka smá jarðskjálfti niður í þinghúsi þegar Snorri ætlaði að byrja að tjá sig um einhver mál þá safnaði saman fólk á áhorfendapöllum og þeir eru það að hérna, rjúfa þingfund vegna láta og
2: var það engi skaði af?
0: Nei, mér datt í huga hérna, eitt af því sem að verði rauðaborið í kvöld er

0: ekki helninga fulltrúum þá fær hann eiginlega engin völd. Það bara í Reykjanesbæ sem smá völd.
1: Og þetta mér ósmertanlegur þetta flokkur.
0: Já, og mér var hugsað til þess sko hvort hérna hvort sem sagt þetta sem gerðist í dag í þinghúsinu væri bara hluti af þessum hvað maður að segja þessu íslenska ferli að miðflokkurinn skapar hávaða en samt ekki með svo mikil raunveruleg völd.
1: Fólki sem að var á pöllu var að mótmæla frumvarpinu sem að öllu líkjötu fer í kennið þingið. Mér finnst það svolítið skrítið að því að þau blása þarna í einhverja dómaraflötur þegar að Snorri...
0: Byrjar að tala.
1: Já, en hann bara í stjórnarafstöðinni. Þetta raunverulega... Ja. Þetta frumvarp sem lagt fram að ríkisstjórninni.
0: Já, já.
1: Þannig að mann finnst eins og mótmælinni að beinast gegn þeim sem hafa völdin.
0: Ný sammálaður með það.
1: Snorri alveg valdalaus í þessu máli, en bara...
0: Þannig séð. En, já, þetta
2: Má ég vera svona áhorfandi sem að ekki að fylgjast með? Hvað var verið að púa á Snorra? Eða...
1: Já, svona flautaði dómaraflautur svona.
2: Já. Hver var hans ástæða?
1: Sem að ég sem að ganga með svona dómarflötu ég líkar ekki eitthvað sem einhver segir þannig að ég bara blási flötu
0: Stýtt manni leið staðast að segja tíu sinnum fyrirgeðu en afsakaði en bara að geta bara blásið í flötu getur stýtt manni
1: svo rosa ég ætla ekki að gera það ég rætti við þetta ekki góð leið í samskiptum að búa fólk
0: Nei. Jó, en sko, svo hafa fasteignamálin verið hérna til umræði í dag fleira sem ætlum að taka á en þú ætlar að halda áfram með pervertíska nánast hérna áhugaðinn Gunnar Smári á kennslumálum
1: Nei, ég líka að tala fasteigna
0: Já, ég veit það, en við endum þáttinn er það ekki
1: Já, hérna, þetta nú ekki segir það Nei, ég tala við enn Hafþór Guðjónsson sem hérna hefur verið að kenna alla sína hunds og katta tíð
0: Já.
1: Við erum í framhaldsskólum og kendi vel hérna efnafræði í MS
0: Já.
1: Og hefur verið að kennara nemum og doktor, fór í doktorsnám í kennslu, já, svona fræðum,
0: já.
1: Svona svolítið á línu hérna Edelstein og fleiri sem hafa komið með svolítið sem við segja hafa komið með nútímaninn í íslenskt skólakerfi svona þeim megin en það er hugmyndir hérna, ég að svolítið undir högga sækja menntamálaráðherrann á móti þeim og fleiri að eigi að hérna ræða við börn að aðal atriði í kennslunni síðan að örfa þau og hvetja og til þess að gera þau hæfari til þess að taka þátt í samfélaginu og sækja sjálfþekkingu því kannist við þetta, það verið að við bara kenna börnunum að lesa, reikna og skrifa og mæla tíman hjá þeim og hætta öllu þessu kjaftaði þetta svolítið svona stemmingin þannig við finnst gaman að tala við menni svo Hafþór og það sem áhugavert að tala skólamál að það að maður alltaf að tala lífið og manneskjuna hvernig við erum samsett og hvernig við lærum og hvernig við nemum og hvernig við erum hæfustur að lifa þannig að þetta endalur skemmtileg umræð og veit það alveg af viðbröðum að hérna ég segi þess ekki eins hérna mikil viðbröð og við fasteignamarkanum næstu því.
0: Nei. Ég heyrði í dag á förnum vegi að sko kreppan í grunnskólanum næsta kreppa væri á leiðin inn í framhaldsskólanum að þeim gert að skera niður 7,1% og engin skilur hvernig þeir eiga að fara því. Það ekkert fyrtulega til að taka.
1: Skarum við eitt ár daginn.
0: Já. og hérna og sem sagt viðmælandi minn sem að vill ekki láta nafnsins getið en er í þessum bransa hann segir að með vissum hætti megi halda fram að framhaldsskólakennarar séu farnir að hafa það ansi skýtt miðað við grunnskólakennarar.
2: Það hef ég nú ekki heyrt.
0: Nei.
2: Hef nú verið framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Framhaldsskólakennarar eru frekar ánað stétt og mikil eftirsókn í störf framhaldsskólakennara. Það alveg rifist stöðunar, sko.
0: Já.
2: Erfitt að fá inni í framhaldsskólanum
1: Það eins mikið foreldra álag í framhaldsskólanum.
0: Já,
2: bara minni kennsluskylda og svona þannig að fólk yfirleitt mjög ánægt í framhaldsskólanum.
0: Já, en það eitthvað verið að sverfa núna að til stáls í þeirra málum eins og allstaðar í þessum blessaðan.
1: Það komið ljós í síðasta spjalli mínu skólamál að eiginlega mesta álag í grunnskólanum eru foreldrarnir.
0: Já. Það er nú það.
1: Og svo er hlumitur hvað skóli á að vera sem er nú bara brjóstvitt ykkur að fóldra
2: Já, flestir vilja nú að sko börnin sín læri með þeim aðferðum sem þeim voru kenndir

0: kent sjálf, með sjálfur sjálf.
1: Já, það hlýtur að vera rétt að ala börn upp eins og ég var alinn upp því annars væri ég náttúrulega ekki svona frábær þetta því miður afstæða margra
2: einmitt Þetta eins og með læsi, ég skil aldrei að hvort að læsi svona mikið vandamál því að bara mamma kendi mér að lesa á nokkrum dögum þegar var 4 ára gamall og ég bara skil ekki vandan en það bara
1: Nei, hún bara faraði bara ég. Til mömmuðnar ég finnst að ég taka bara rúndur
2: En sko, en maður fekk alla þannan tíma, maður fekk alla þessa athygli innan heimilisins og þess að það náttúrulega bara þessi heimur horfin
0: Þannig
2: að grunnskólanir þannig að grunnskólanir að taka við nefndum með úr allt öðru umhverfi heldur að var
1: og svo líka eins og ég skil þetta þá eru foreldrar hérna óöruggari í uppbeldinu og vilja að skólin taki uppbeldisskyldur sem að skólin ekkert smíðað til að gera það þannig að það líka svoleiðis áraður að hérna Já, við viljum að hérna barnið okkar sé fái svona viðbröð
2: Einmitt.
1: Og við sérast tryggi það í ykkar tíma og þá segir kennari kannski nei við erum bara að geta á fyrir línu nei. Að barninu sé aldrei andmælt að nei, það ekki hér við andmælum barninu
2: Við þurfum,
1: við
2: þurfum að veita þessum stoðum í menntakerfinu aukið aðhald því að annars fúnar þetta á brestur og við þurfum líka að veita aukið aðhald til það sem að gerast í fasteignaheiminum og þú kynntir þið það Gunnar Smári líka í dag.
1: Ég fekk hann Baldur Jesorski sem fasteignasali, hann skrifaði grein á vísi að hérna var að benda á hversu algengar það væri að fólk sem ætti eignir fyrir bæði hérna leigu félög en líka bara svona efnaðir einstaklingar sem eiga kannski 2-3 ára auka íbúður.
2: Já.
1: Þetta orðnir mjög áberandi kaupendur á markan. Já. Og þrýsta verðin upp þannig að ég fekk hann engan til þess að koma og spjalla við mig og líka bara svona ýmis dæmi af fasteignamarkanum
2: Já, hlutfall þess að venjulega fólk sem að á eina húseg
1: Við erum að kaupa sér þeimili
2: Já, það er bara
1: færri.
2: Í frjálsufalli
1: Já, það svona hægt og bítandi
2: Já.
1: Ekki kannski í frjálsufalli Það hægt og bítandi Já. Hefur okay. hlutild þeirra mingað
2: Já.
1: Og þeir sem að eiga íbúð fyrir við allalega þetta er lögumál ef ekki eitthvað unnið gegn því að auður leitar þangað sem auður fyrir
2: Já.
1: Og þeir sem ekki eiga auð eiga alltaf verður að megnast eitthvað og því miður hérna húsnæðiskerfið okkar ítir ofurlega undir eignamyndu þeirra sem eiga eitthvað fyrir
2: Já.
1: Og gerir þeim æ erfiður að megnast eitthvað sem ekki eiga
2: Já.
1: Og Ég held að sé engin stjórnmálamaður sem myndi þóra að koma fram og segja að þetta það sem við viljum, að þetta það sem er. Þannig að þetta er sköpunarverk stjórnmálafólksins og stjórnvalda sem engin vill gangast við eitthvað neginn. En ég ætla nú að fara að njóta þess að tala við Baldur sem hefur reynslu að því að selja fasteignis. Tala fasteignamarkaðin þannig.
2: Já.
1: Ekkert kannski ég út frá svona allt og mikill í pólitík.
2: Nei, einmitt. Nú, líkt og ég nefndi áðan, þá kemur Ólafur Harðarsson og rýnir í það sem gerst hefur eftir að við gengum til kosninga. Hann nú alveg rosalega hrifin af henni Hildi Björs, augljóslega, oddvita sjálfstæðisflokksins og finnst að hún hafi svona með vissum hætti að hún hafi ögrað öflunum sko og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í því hvernig hún hérna setti saman þann meiri hluta.
1: Hvað öflun?
2: Ég held að minnst þá náttúrulega sko upp í hádegi smóum þá voru menn að brýna hana mjög til þess að semja við miðflokkinn og svona og við ræðum það svolítið hvort þarna er komin manneska sem tekur við að Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem formaður Framsóknarflokksins svo ræðir hann líka breytingarnar sem verða með því að píratar eru ekki lengur í rauninni hvorki fylgni fiskur þeir eru búnir nema að þeir ætla að berjast fyrir Evrópu sambandsaðild hefur maður heyrt Það svona það litla sem
1: Oktavía að formaðu kominga og já, þetta svo það með að skilja hérna, að hverju það var í hlutur pírata að berjast fyrir Evrópusvotinu ég bara náðu ekki
2: Nei.
1: Ég man ekki eftir að píratar hafi verið svona skýr Evrópuflokkur
2: Nei, einmitt, þetta áhugavert sko
1: Það var hann til Hildur takki við ég meina, hvað það að tala 2034 eða Hún þarf að vera borgarstjóri í nokkur kortar áður hún hérna fyrir yfir í að vera formaður,
2: já,
1: ekki?
2: Já, hvað halda þær landsfundin reglulega?
1: En ég meina hún þarf að hún vall, hún ekki orðin borgarstjóri, hún var það bara í dag eða ekki?
2: Ég held að sé bara morgun.
1: Nei, fyrst í júní
2: eða ekki. Annað hvort í dag eða morgun.
1: Nei, hann á morgun á þriðjudegi.
2: Já, ég held að sé
1: á morgun. En hún ekki orðin borgarstjóri, þeir eru búin að gera hana formanni.
2: Já. Þetta við elskum þessa samkvæmisleiki.
1: En við ekki að meina hún þarf að vera allavega í tvö kjörðum
2: Já, hún þarf að vera, klára það að vera borgarstjóri.
1: Ég held að bæjarstjórinn í Kópavogi sem nær þessu hún gæti rúfulega hætt á miðju þessu kjörðum vilji eftir sko staðista sigur sjálfstæðisflokksins í sögunni
0: Nafna mín
2: En þetta eru svona skemmtilegar fabuleringar og Ólafur er náttúrulega veit helling hann sagði eitt sem að ég veist ekki að þessi þrjú sem að mynda núna nýjan eru í forsvari fyrir nýjan borgarmeiri hluta Einar, Þorsteins Björg hjá Viðreist og Hildur þau eru öll með bíagráðu úr stjórnmálafræði hjá Ólafur
1: Þetta hans fólk
2: Þetta hans fólk
0: Já, Hildur ekki lögfræðingur?
2: Jú, svo lærði hún lögfræði eftir hún tók bíagráðu í stjórnmálafræði
0: Já, hvað það segir?
2: Heyrðu, en þarf maður að vera lögfræðingur til þess að hérna vita hvað satt og rétt og ykt og logið í hérna þínu framlagi til Rauðaborðsins í kvöld þú ætlar að fjalla ansi, ögrandi og viðkvæm mál
0: Já, ég hérna mjög ringluð eftir viðtalið sem ég tók út af því að það hérna já, ég skynja svona svona hjá hún Jóni Ármanni sem að, bara sé byrjunni Jón Ármann Steinsson var hérna í viðtali um Geirfinnsmáli um daginn
2: og, Vinur Sævars í Selgi
0: Já, Vinur Sævars í Selgi og hérna og í lok viðtalsins þá svona kemur það fram að hann hafi læknast af fjórðustigs krabbameini og að
1: með framjálupi gata þess
0: já, það já. Kom svona hérna, kom svona fram í lok viðtalsins og ég hérna staldraði við þetta og fannst það áhugavert því að venjulega höfum við heyrt að því að það sé oft dauðadómur að vera komin með það alvarlegt stig á krabbameini og svo hérna bendir hann mér á það að það sé læknir hérna sem að heitir Karl Sævarsson sem að að halda utanum fólk sem að hefur valið að nota lyf sem heitir ævermektin
2: Karl Snæbjörsson eða ekki
0: Karl Snæbjörsson, já Karl Snæbjörsson læknir kallaði Kalli Snæ og margir þekkjandi þín nafni en hann sem sagt búin að vera að rannsaka þetta lyf sem heitir ævermektin sem að eiginlega umræðaefni þarna þessa spjall sem ég átti við þá í dag sem að var 1.5 klukkutími því að þeir höfðu margt máli að segja og hérna
1: Kalli eiginlega ekki læknir og hann er sviftur læknarlefinu
0: já, hann var sviftur læknarlefi og hérna og fyrir það sem að hann vill meina sé að hérna
1: hann var ekki sáttu við það
0: nei, hann var ekki sáttu við það
1: en hann ennþá án leifis
0: já, en hann starfar við það núna að í rauninni aðstoða þá sem að leita til hans til þess að fá þetta lyf og hérna og það, þú veist, ég fór í heilmikla rannsóknar
2: hann er farvegur fyrir einhvers konar svartan markað á þessu lyfi sem læknar vilja ekki
0: Já, allavega hann að veita ráðgjöf og hérna og, en sko það sem mjög fannst athyglisvert að ég fór í rannsóknarvinnu og ég fann fullt af upplýsingum þetta í til dæmis Bandaríkjunum það sem að fræga fólkið að fara þessa leið og þar eru margar sögur og staðfestar af læknum þar sem fólk hefur hreinlega læknast af mjög alvarlegu krabbameini þar sem það hefur verið búið að fá sinn dauðadóm
2: vegna þessa lyfs
0: já, með þessu lyfi
2: en vísindin heilt yfir neita viðurkenna að það virki
1: líklega vegna þess að það ekki að sýna fram á að þetta sé rétt
2: já
0: á ég útskýra þú ert fordómafullur jú, má ég útskýra eitt þar sem að og ég bara ég núna á síðasta sólarhring er búin að vera að kynna mér þetta og mér finnst þetta bara mjög áhugavert út af því að ég vissi til dæmis ekki að í Bandaríkjunum virkar þannig að, að það eru lyfjafyrirtækin sem að fjármagna rannsóknir. Mm. Ef að lyfjafyrirtækin sjá engan hag í því að rannsaka eitthvað lyf og selja það, þá eru þau ekkert að setja fylgta fjármunum í slíka rannsóknir. Mm. Þannig er komið lyf sem dottu úr einkalyfi. Þannig að það enginn að fara að græða því.
1: Og bara engu dottu í huga rannsaka þetta.
0: Og þess vegna, og rannsóknir kosta sko miljónir og miljarða, rosalega dýra, svona alvöru, svona rannsóknir það sem við erum með viðmiðunarhópa og, og, og hérna, og almennlegt úrtak og svona. Þannig að það, það er það fyrsta sem mjög þóttu merkilegt þegar ég fór að lesa mér til um þetta. Í öðru lagi þá náttúrulega verið að gagnrýna lyfja eftir bandaríkjana fyrir það að það fjármagnað að lyfja fyrirtækjum þannig að það svona heilmikið hvað ég segja klúður í heilbrigðiskerfinu að lyfja fyrirtækin virðast hafa svona sterk ítök og það ein rauninni það sem að þeir sem að eru inn á þessu lyfi að gagnrýna
2: Þetta spyr mjög ögrandi spurningu.
1: Það var mikið fjallega mynda lyf í COVID af því að það átti líka lækna COVID.
0: Það þetta búið að vera í umræðan þetta lyf langar lengi og mjög skilst að hérna, þetta sé nota víða í miklu mælu og indverjar hérna eru mikið að vinna með þetta lyf og nú búið að leifa þetta í ýmsum löndum og í Bandaríkjunum verið að vinna að því að það hægt að fá þetta og lækna geta ávísta þessu. En hér hefur vandinn í rauninni verið að hérna lyfið á endanum fór hérna hann kallisna í einhver málaferli til þess að fá leyfi til þess að ávísa þessu leyfi og endanum var það og nú ég að bara hafa eftir honum það sem hann segir hérna við mig í þættinum á endanum var það samþykkt að lækna mættu ávísa þessu leyfi það næsta sem gerist að það hækkar mörgundru falt í verði þannig að það ekki hægt að kaupa það í rauninni og þó að læknar ávísi því þá engin efni á því að leysa út nema hann sé einhver milljarðamæringur þannig að það áhugavert þannig að það einhver svona
2: það ekki bannað
0: það ekki bannað og það ekki skaðlegt á neitt nátt, það ekki aukaverkanir þannig að sko það voru fullt af spurningum svona spurningum sem vöknuðu og hérna og ég nú kannski svona á auðvilt trúgjörn en ég var svona alveg uppreifin yfir ýmsum atriðum sem komið þarna fram í þessu viðtali
1: Þau varum búin að finna lækningu við krabbameini þarna
0: Já, ég ætla að vona það Ég ætla bara að vona það að það sé til hérna og við jafnvel séum að vekja upp einhverju umræði sem gæti reyftu því að það sé það allan að rannsaka.
1: Þessi umræði verið sem að leiddi með allans til þess að hann var sviftur læknarlefinu.
0: Já, en það enginn sem hefur sýnt fram að skaða á notkunnsefnis til dæmis, en það fullt af fólki sem telur sig
1: að hafa læknar. En okkur er að vera sviftur læknarlefinu fyrir að gefa út þetta líf? Ef það engin skaða af þessu, ef þetta bara læknar fólk?
0: Af því að það sko hérna ekki samþykkt, hann náttúrulega að lýsa því að hann verði fyrir hálfgerðum ofsóknum sko. Og það eitthvað sem að... Það er víða tala að sé þöggun í kerfinu og það verði allir að svona fylgja þeim hugmyndum sem að eru gefin út og landlæknir. Ég heyri oft í einhverjum læknum sem að eru að tala að landlæknir þeir þóri ekki hinn og þessu út að landlækni út í að það svoleiðis eftirlit þar að það verið að senda fólki áminningar og svona ógna starfsöryggi fólks og læknar að hittast í leynihópum hérna á Íslandi það hef ég heyrt mörgum
1: krabbameinslæknar sem að vita það að bara með að gefa út lyfsýður á þetta lyf þá getur lækna sjúklingar sína en þau vilji gera það að vóta við landlækni og þeir hittast í einhverjum hérna kjöllurum hérna bænum, ég bara ekki að kaupa
0: þetta Nei, þetta hérna allavega ég var að taka þetta viðtal og þetta var ýmislegt áhugavert sem kom fram ég selva ekki dýran í kýrta
1: Nei, ég hef tók til þess að horfa og rusta á þetta
2: Þú ert þannig með mann á Zoom frá útlöndum sem telur sig að hafa hérna úr helju heimtan vegna lifs, hann trúir á það og svo ertu með lækni sem hefur verið sviftur leifinu sem best fyrir því að hérna að þetta lif verði því verði lyft sem mikilvægu lifi.
0: Já, honum rauninni ég heyri á
1: hann er búinn að eiga í sko hann búinn að reyna að ná því í gegn.
2: Já.
1: En það leiddi til þess að var sviftur læknaleyfinu.
2: Já,
1: en það var talið og þú ert ekki sviftur læknaleyfinu nema þetta skaða fólk og getur skaða fólk með því að gefa eitthvað eitur. Já. Þú getur líka skaða fólk með því að beina því inn í, í meðferð sem gagnslaus sem að veldur því að þú ferð ekki þá meðferð sem þú þarft á að halda.
2: En þeir eru tveir útlagar.
1: Þannig að þetta alvarlegt að það ekki niður sviftur læknaleyfinu bara af því bara.
2: Tveir útlagar, annar með sérþekkingu á málefninu, skildum að rækla.
0: Já.
1: Ekki viðurkenda sérþekkingu.
2: Ekki viðurkenda samkvæmt.
1: Bara alls ekki, sko.
2: En hann sannlega með sérþekkingu.
0: Ég veist, hann hafi nú meiri þekkingu á þessu lífi, heldur flestir bara aðrir í heiminum. Já. Hann hérna, með, og hann talar svona þetta vísinda tungumál veist, og margt að því kannski sem að almenningur ekkit endilega skilja hvernig það virkar
2: Eru læknar sko í klóm mammons spurning sem að æ fleiri spyrja við sáum fréttum daginn sem að fóru ekkit mjög mikið fyrir en íslenski læknar á landsanum þeir eru allir með sinni eigin business líka sko
1: Ja, þetta allt annar tegundar heldur það sko.
2: Já, já, en
1: þetta allt annar tegundar heldur en ofnotkun á geðlífum og þetta allt annar tegundar.
2: En sko, en það alveg sama hver stéttin hvort bara, prestar, kennarar, læknar eða hvað það þarf að sýna öllu þessu
1: þetta, dóti aðhald. Þetta mál í flokknu sko samsæriskenningar. Þetta þar.
2: Já, já.
1: Þetta ekki svona...
2: Þá bjóðum við bara upp á samsæriskenningar.
1: Þetta þar.
2: Já, já.
1: Það sé risastórt samsæri í heiminum til þess að koma í veg fyrir það að krabba með verður læknað
0: Já, við höfum heyrt það, þetta í mann eftir í lasing tíðan bók sem hétt Fali Vald bara í menntaskóla
2: já.
0: Þar sem að emmitt
2: Þetta voru Björn fyrir, nafna minn já. Hérna Jú, hvað hétt hann Björn?
1: Þú tildur hann í fallin frá
2: Já, Jóhannes Björn, hann já. Rétt
1: Hvernig rottstjald hérna gyðingarnir stjórnu heiminum
2: Já En ég heyri það sko Gunnar
0: ég ætla að segja ykkur eitt og ég hugsaði það hérna í þessu viðtali ég myndi alveg örugglega nota þetta lyf ef að ég fengi einhvern af þessum sjúkdómum sem að það virkar á
1: Já. Það eru þeir sem eru horfa fram á sko hérna dauðan þau eru til í að gera hvað sem
2: Já.
1: Og við þekkjum það munið getur þeirra fólk fóru hérna til Félix að skera sig upp með hérna einhverju læknum sem að gátu skorið upp bara með höndunum
2: Já.
1: Og tóku síðan einhverju svona vefja upp úr því hendum ég ekki að segja líka svo saman Nei. En ég meina það sem fólk til að gera
2: Já.
1: Þegar þeir horfið fram á hérna dauðan ótrúlegt og það eru eins og til dæmi að fólk nær bata þó þess að við getum ekki skilið það ekki fyrir en að þú getur sko gert kannan á því hvort að tiltekin meðferð hérna leiði til bata hjá mörgum að það viðurkennst sér læknisafirð og ég, eins og ég skilir þetta þá þetta líf á það hefur ekki verið viðurkennt
0: það hefur ekki verið viðurkennt af hérna, þessari lífastofnum Bandaríkjana og við auðvitað fylgjum mjög mikið því sem að kemur frá Bandaríkjanum í þessum efnum en hérna í það sem að mér fannst kannski mér fannst vera svona já, velvilji í því sem að Kalli Snæ er að gera og hann var, mér finnst, hann segir ég hef enga tapa, hann hún veist búin að missa læknileyfið og hún veist er ekki hérna að beygja sig undir nokkurt mann í því sem að hann hefur fram að færa, en hann hefur mjög miklar áhyggjur af því að lífið þurfa að vera svona dýrt, því að fólk er að fara til Indlands og þarf að kaupa þetta á svona svartamarkaði eða jafnvel að smikla því á milli landa til þess að útvega það þannig að það kannski svona það sem að mér heyrist vera hans helsta baráttumál, það var að þetta væri aðgengilegt fyrir fólk sem
1: það
0: vildi
1: það ætti verið auðvitað framlega ef það færið úr hérna vend þetta séu
0: Já, komið er í sig að framleiða þættum að það, það er einhver Íslendingur byrjaður að framleiða efni og það var svona kannski svona svolítið sussus hjá honum ég var ekki alveg áttam á því hvernig það liggur en það er hægt að fá þetta auðvöldlega í Bandaríkjunum en þar hefur verði verið að hækka út því að þar eru það mjög eftirsótt en þetta er ennþá mjög útýrt á Indlandi
2: Við leggjum þessa umræðu í dóm lesenda og áhorfenda og hlustenda.
1: Fólk full fært að meta það sjálft.
2: Já, það bara svoleiðis. En hérna, ætli við förum þá ekki að segja þetta gott í bili. Mér finnst nú alltaf hérna þú Gunnar Smári langbestur í að hérna að láta söfnabaukinn ganga. Ertu til að horfa aðeins í þessa vil hérna og segja nokkur orð?
1: Ég ætlaði bara að benda á að það sem að drífi samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Ef að þú vilt slást í hópinn, eða kannski löngu búin ákveða að gera það, að hvetið til þess að drífa bara í því, fara inn á samstöðu.is, þar nappi sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunna áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt, og þeir sem að kjósi getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem ávar ykkur samstöðuna. Þessu skjótin hérna örfáum auglýsingum, og svo hérna hlustum við á menn fjalla umdilda læknisaðferð.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófunum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Á undanförnum dögum hefur skapast mikil umræða lyfið ævermektin. Eftir að Jón Ármann Steinsson var hér í þættinu hjá mér og sagði frá því að hann hefði læknast af fjórðastis krabbamein með notkun lyfsins. Ég lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu til þess að kynna mér málið og fékk til mín viðmælendur hér í dag sem að eru tilbúinir til að ræða þetta mál. Þetta viðkvæm umræða og ég hef því ákveð að lesa inngangin svona rétt þess að setja ykkur inn í hvað þetta snýst þetta mál. En saga Jóns Ármanns langt frá því að vera einstök því að Mel Gibson, leikarinn frægi, sagði frá því í viðtali hjá Joe Rogan að þrír nánir vinir hans hefðu læknast af fjórastis krabbamein með því að nota ævermektin. Í kjölfarið mörg hundru faldaðist salan á ævermektin í Bandaríkjunum og mikil umræða skapaðist. Fjölmargar svona rannsóknir hafa verið gerðar svona á síðustu mánuðum og árum notkun þessa lyfs. Það eru kallað tilfellar rannsóknir eða state case studies og svona margar einstaklingsfrásagnir þar sem læknar greina frá því frá einstaklingum sem eru langt gengni með krabbamein sem að hafa óvænt náð bata með því að taka inn lyfið. En ævermektin ekki samþykkt sem krabbameinslyf af heilbrigðisyfirvöldum. Það það sem umræðan snýst Skýringin að það vantar rannsóknir sem yfirvöld taka mark á. Og vandinn að það fæst ekki fjármagn í rannsóknir á ævermektin. Því að lyfið gömul uppfinning og einkalyfið útrunnið. Lyfjafyrirtækin sjá sér ekki hagnaðarvon í því að rannsaka lyfið og í rauninni má færa því líkum að lyfjafyrirtækin myndu tapa stórlega á því ef ódýrt lyf fyndist til þess að lækna krabbamein. Nú hefur risið upp alda og ónægi radda þar sem læknar vísindamenn og sjúklingar vekja athygli á hagsmunum lyfjaframleiðenda séu ráðandi í heilbrigðiskerfinu. Hér á landi heyrast sögur að læknum sem hittast í leyni til að ráða ráðum sínum. Læknar sem upplifa þöggun, sitja undir ásökunum frá embætti landlæknis og ekki síst vegna þessa lyfs, ævermektin. Þetta því stórt mál sem við ætlum að ræða hérna í dag og snertir okkur öll. Og gestir mínir eru Jón Ármann Steinsson sem var sagði fyrst frá þessu hérna fyrir stuttu að hann hefði læknast að fjórastis krabbameini. Og Guðmundur Karl Snæbjörnsson læknir sem tilherir alþjóðlegri hreyfingu lækna og vísindamanna sem hefur gagnrýnt stefnu heilbrigðisyfirvalda og ráðandi stöðu lyfjafyrirtækja og kallar eftir óhlutdrægum rannsóknum og opinni umræðu. Og ég ætla að byrja á því að beina orði mínu til Jóns Ármann sem er staddur í Króatíu og fá að heyra fyrst hvaða viðbrögð hann hefur verið að fá við því að hafa sagt opinberlega frá þessari reynslu sinni að þessu lifi. Hvað segirðu, Jón?
7: Heyrir í mér núna, spyrir?
0: Já, já, við heyrum vel okay. í þér og...
7: Já, og sjáum við mér líka, ég sé ekki neitt, en það allt til að ég skal segja...
0: Þú sérðu okkur ekki, ok.
7: Ekki ögnum blíkinu.
0: Þú lítur vel út hérna skjáni hjá okkur og við hérna erum bara spennt að heyri í þér.
1: Ég hrifin af blómanu sem þau eru bak við þér líka.
7: Herðu, ég skal segja þér, ég fengið ótrúlega viðbrögð og sum verði að segja hafa fengið aldrei á mig. Önnur hafi verið meira gleðefni en fólk forvitið, fólk ringir af því að það á kannski ættingja eða sjálft með krabbamein og ég náttúrulega bara sagt, ég ekki læknir, ég get bara sagt mína eigin reynslu og þið getið kynnt ykkur þetta þarna og þarna og þarna en það eru mjög erfiðar aðstæður þarna úti fyrir fullta fólki sem að vildi geta náð í þetta töfralif skulum við kalla og vildi sérstaklega fá vitnesku, fá upplýsingar, fá eitthvað svona landfast til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun, skulum við segja, hvort það að prófa þetta lif, nota þetta lif eða gera eitthvað annað, en það algjörlega svart gímald í læknasamfélaginu, hvað var það, vitnesku, þekkingu og reynslu af þessu, þannig að það hefur ekki neitt til þess að segja sér frá svona hlutum nema amatöra og það sorgin á Íslandi í dag.
0: Hvernig fjekkst þú lifið upphaflega? Út af því að nú heyrum maður að læknar þóri ekki að skrifa upp á þetta lifið hérna í Íslandi?
7: Já, sko, ég fjekk það upphaflega sent frá Bandaríkjunum öllu heldur þegar ég sagði fjölskyldun að ég var í komið þetta mein að þá tók sonur minn sér til og keypti í apóteki, beint bara lagi að það hafi verið Walmart, keypti ivermectin og ýmislegt fleira, svona repurposed drugs eins og þau kallaði það, það sé að hérna lif sem hafi verið ætlaði að gera A en eru notuð núna til þess að gera B og hann kom með þau heim til Íslands í farangri bara þú veist og mögulega hefur hann brotið lög svolítið, ég veit það ekki Karl veit kannski meira það en ég fekk þessi lif og ég tók þau og það tók mig svona tvo mánuð að ná mér frá því að vera bara grár og guggi og norklaus eða mikið sem gæti ekki neitt yfir í það að bara vera svona nokkuð normal heima hjá mér og þrír mánuði lið og ég var bara frábær. Fjóri mánuði liður og ég bara höfst eins og ég hef aldrei orðið veikur. Þetta er sagan mín með þetta lið. Ég var með önnur lið með því líka. Með þetta sól, berberinn og ýmislegt þeirra. Smálegt.
0: Hvernig hljómar þessi reynsla Hans Jóns Ármanns fyrir þig, Karl?
1: Hún hljómar mjög kunnulega. Ég nú verið að fekta við þetta kannski síðustu árin. Þannig að hérna, ekki sjálfur, en kannski veitir mér ekki að því. En hérna... Já, þetta er bara frábært að heyra og ég bara, veist, æðislegt bara Jón Ármann skildi að hafa komið þarna fram og það hafa nokkri aðri komið fram hér á landi, en þöggunin er ansi mikil hérna eins og komst að þarna og það er hérna.
0: Eigum við að tala fyrst það, því að það kannski, hérna, þú veist, ég komst að því að það hafa verið gerðar rannsóknir sem að sýna mjög góðan árangur og þú kannski svona aðeins kemur inn á það með mér. Það nýbirt rannsókn í, sem í reitrýnd í hérna, svona virtu læknatímariti, það sem er verið að sýna mjög góðan árangur og stórum hópi fólks. Kannastu við það?
1: Já, 84% árangur. Ég, sko,
0: 84% sko, árangur í þeirri
1: rannsókn. Það verður að viðkennast að þó að við séum kannski með ívumvitni sem hefur verið í 20 ára og hvað er cirka 40 ár sem lif sem að nota við ýmsum sjúkdómum fyrir menn. Mjög alvarlega sjúkdóma, alvarlegustu, nokkra alvarlegustu sjúkdóma plánutunar. Sko, að þá... og hafa rannsóknir samt staðið yfir á þessu í, ég heldur þessi, 10-15 ár orðið núna og við erum með yfir 6.000 rannsóknir þannig að það er ekki á krabba minni fyrir ekki en svona á öllum fjárunum, skulum við segja og hérna en ég veit ekki hvað við getum sagt þó að ein rannsókn komi fram, ég hef búin að kíkja á hann og það fer svona eftir hvernig aðferðafræðin er og hvernig það eru gerðar en þú komst að því þarna áðan að það eru svo kölluð anekdótal eða case studies og einstaka sjúklingasögur það kemur af því að, að lyfjafyrirtækin hafa engan ákvað að þessu og, og forðast náttúrulega að og reyna að bæla þetta niður og það eru vel þekktar margar sögur og jafnvel rannsóknir sem hafa, þeir hafa verið að framkvæma. Þannig að baráttan mjög hörð og erfitt raunverulega þannig að í flestum tilfellum erum við með þúsundir og tugi þúsunda einstaklinga sem hafa farið í gegnum þetta svo kallega síðan að anekdótal eins og við köllum en það bara orðið svo mikið að þetta orðið miklu kannski mikilvægara heldur en bara sumar hverjir rannsóknir en það rétt að þarna ein rannsók sem hefur komið fram ég alveg nægilega hrifin af, af aðferðafræðinni en þetta ég segi þetta bara lofandi eins og allur árangur annara þessara 2000 sem að við höfum um allan heim og hér á landi líka, ekki gleymu því Jón Ármann, velkomin í hópinn
7: Já, takk fyrir það og
0: annar, Er þetta stór hópur af fólki sem þú veist sem er að nota þetta efni?
1: Ég ætla ekki að fara að gefa óþarfa högsta á mér til að hafa ráðist á mig fyrir það en það búið að taka með leyfið, þannig að starfsleyfið þannig að ég hérna, kannski hef ekki tapan innu en já, það ansi margir hér og ég held ég hafi alla sýnt öðru heldur en núna síðustu árin eftir að COVID svona gast upp eða umræðinu það minkaði þá hefur að nánast engungu verið krabbamein
0: og vilt þú segja erfist, mér
1: erfistu típuna því meður þetta eru þriðja ja. Og fjórða stigs
0: ja. Viltu segja mér hvað það þýðir sem Jón Ármann að upplifa út af því að nú þekkir hans sögu hann greinist þarna með blöðruhálskrabbamein og þegar hann fer í aðgerðan þá kemur í ljós að meinið komið í hrygginn á honum
1: og dreifist í hrygg og víðar, já
0: Og þá kallast það fjórastiskrabbamein sem sagt ólæknandi, það ekki rétt?
1: Jú, það, sko, við slúum tala kannski frekar það sem erfiðasta stíg, eiginlega lokastíg.
0: Já.
1: Þetta lokastíg krabbameina og þannig að horfurnar eru, var nokkuð búið að nefna líknardeild við þig, hérna Jón minn.
7: Jú, ég átti að fara á líknandi með þér. Það var 46 mánuður.
1: Já, sko, það eiginlega... Þetta eiginlega klassísk gangurinn og hérna eitt einskot bara að bara fólk fá ekki einhverjar misumindir þetta náttúrulega bara tæra töfra lífið eins og ég hef séð það gegn öllum mögulegum sjúkdómum en þegar við komum á 3. og 4. stig þá ekki þar með sagt að það sé að lækna alla þar við slum halda vonunum en þetta mjög lofandi og auðvitað mæli heiklust með því, það er ekki spurning.
0: Það virðist ekki heldur hafa aukaverkanir?
1: Það hefur, það til, sko.
0: Það eru til aukaverkanir, það hreinu að vera.
1: En við sjáum það kannski að þegar að allt í að þú, ég hef nú ekki mikið álit á þeim, en allt í að heilbrigðismálastofnun setur þetta á svo kallan essensialista eða lífsnauðsynleg líf, og það eru bara líf sem að hafa gríðarlega mikla verkun eins og pensilín, þetta á sama stað á pensilín og sem gæði verkuna sem sagt og svo það öryggi og þá það náttúrulega þetta náttúrulega alveg ótrúlega trengt að og ég hefði ekki getað ráðlegt þetta svona almennt bara á Facebook hjá mér, vísindastíðinu minni nú undanfærin 6 ár nema af því að það svo víð öryggismörk öryggismörkin eru og bara til að taka það fram að það er eitt einasta skýrsla eða rapport aðala sem hefur reynt að taka líf sitt með lyfjum oftast það hægt og þannig að þetta er hættur lausar heldur panodil sem við erum að gefa jafnvel ungbörnum fyrir gefur langlokuna en þeim einstaklingi sem reyndi þetta 16 ára stelpur sem reyndi að taka líf sitt að hún var óskrufið eftir 3 eða 4 daga á nokkur að meina það, þó hún hafi störtað öllu glasin í sig sko, öryggið ótrúlegt það er
0: staðfest bara
1: já,
0: og
1: já,
0: ég
1: já,
0: las já. Það nú einhverjar af þessum rannsóknum og það var einmitt sérstaklega tekið fram að fólk fyndi ekki fyrir aukaverkunum allavega eins og það var notað í þessum rannsóknum sem að ég var að kynna mér
1: já en núna verðum við oft að gera ráð fyrir því að þeir sem eru með 3-4 stíksa þeir eru á öðrum lyfjum og jafnvel krabbameinslyfjum líka með og það eru til aukaverkanir og niðurbrot og annað slíkt að það getur skarast á þarna þannig að getur þurft að það þarf að fara því með gát líka þó að það sé kannski örugast nánast öruggar heldur en öll lausasölu lyf jafnvel í apótekunum að, að það ágætt að fara með það sem heitir lyf. Taka það fram að þetta ekki framleitt lyf, þar að segja, þetta við getum sagt að segja hálfsynthetískt en, en þetta eru náttúruafurð ákveðina, ákveðina baktería sem að sem að hérna mikill meistari hérna sem fekk Nóbelsverðlaun 2015 þegar við það upphaf að hann uppgötvar það í mold í, í Japan fyrir utan golfvöllin sem hann var alltaf að leika sér á
0: þannig að Viltu hérna, segja okkur þá sögu, já, hvernig hann uppgötvar þetta og að, þetta náttúrulega líka áhugavert að hann fær Nóbelsverðlaunin fyrir að finna þetta lyf
1: Þetta náttúrulega lífefnafræðingur sem að stunda rannsóknir og, og hafði náttúrulega já, sumir hafa áhuga á golfi líka þannig að hann var að stunda golf en greinlega ekki nefnt að vera að spila þarna því að hann settist út í svona rjóður þarna út í útkantinum af golfvellinum og fór að róta náttúrulega í moldinni sem svona, svona þegar það finnst mér svo dásanlegt og tók hlutaði heim og einhvað fannst hann sérstætt við þetta ekki það hann hefði séð það hvað árangur þetta hefði en fór að skoða þetta heima og þá kemur eitt af öðru að þetta mjög, þetta stórskrítið áhrifin á á varnir hérna þeirra plöntu sem hann var að hérna rækta í þessu og það endaði með samstarfið lyfjafyrirtæki, lyfjarisa sem var Merck og þannig að þeir, þetta eru svo kallið, það eru ákveðin efni, efna hópur sem heitir afarmektin og þeir taka þarna 80-20 blöndu af þessum tveimur efnum og, og úrverður einhvað skrítið lyf sem að hérna læknar alla sníklasjúkdóma þessum er þetta kalla sníklalyf líka og ja, orma og veirur og bakteríur og, og allan fjáran
0: yeah.
1: þannig að jafnvel flensu og COVID, ekki hlæmum við ekki
0: Getur þú útskýrt akkur þetta lyf virkar svona
1: Ó, þú þarft að búa til hérna, þarna ferðaflokk held ég hérna til sem að fara í það, það en það ótrúlega fyrir svona að nörda sem hefur held sér onni þetta eins og mig að ég, þetta náttúrulega bara ótrúlega falli saga Eitt skemmtilegt við það sem að lyfi fyrir þetta ekki gant gert á þessum tíma það Sko, á þeim tíma vorum við með í svona hitabeltislöndum, bæði Afríku, Asíu, Suður-Ameríku, það sem svona hitabeltis loftslaga, það að þá voru ákveðin svæði sem að það virkaði þannig á foreldrana að litlu börnin kannski nokkur ára voru kannski leiðandi sína foreldri sem voru þrítugt, fertugt, vegna þess að þau voru hægt að sjá og þetta orðin hálblind eða alblind. Þannig að, að það komi ljós að þetta kallað onkocerciasis eða árblinda stundur líka hérna á Íslandi kallað og það dugði bara ein halló, 12 mg tabla eins og þú tás eða eins og margir taka 12 mg, einu svona ári ein tabla ári en það sem var og sko, það er óendilega skrítið alveg allur fyrirlin vegna þess að við sjáum þetta var að taka eina töflu einu svona ári en verkurinn er jafnvel best eftir fjóra mánuð og skýrði þá út frá svona lyfjalögmálum eins og við lærum í lagsræði að við hérna hvernig það geti á því stað þegar það löngu horfu og blóði þetta olli mér hugarangri og pælingum í meir en eitt ár þá hvernig við komst á lausninu ég ætla ekki að segja hana hér, hún er það frábær ég, það alltaf löng saga bara en þetta er og náttúrulega strax þá var þetta kallað töfralíf því að við séum ykkur að merk á þeim tíma þá var svona sjónamið öðruvísi gagvart hérna öllum gróða en þó hann væri til staðar þeir vilja náttúrulega er í þessu til þess að græða þannig að vera óskinsanlegt en þeir gáfu lífið og hérna gáfu lífið til svæða sem er náttúrulega bara gríðarlega höfðingslegt en það er annað heldur en þeir gera í dag fyrir ekki, en þetta var annar fórstjóri sem var réð þá
0: Hvaða ár er þetta?
1: Við erum að tala hvað það 1900, kannski 70 eða eitthvað svoleiðis kringum það. Þó ekki alveg að fara, en við erum búin að, sko, fyrir menn er þetta búið að vera á einhverjum 40 ár og hérna á, það er að segja markasett fyrir menn. Það var náttúrulega að vera byrja með dýrin og við prófum þetta yfirleitt á svona rannsóknadiskum eins og Osuma sem að, hérna, Omura sem að, hérna, Japaninn sem að uppgöldu þetta. Með Campbell hjá hérna Merck. Þeir voru náttúrulega eiga fyrst og fremst við þetta bara með frumur á frumudiskum eða petridiskum eins og við kallum ætisdiskum. svo fer þetta út í dýrin rannsóknirnar og svo fer þetta út í mennina þannig að fyrst var þetta alltaf eins og þegar að vera að reyna að tala þetta niður þá var alltaf að tala dýralíf eða ormalíf eða hestalíf eða
0: Já. En hver svona út af því?
1: Pensilin líka nota fyrir dýr.
0: Já.
1: Þannig að við gætum satt bara rítist hestalífið hérna pensilin.
0: En þetta svo sérstakt og mjög nú hérna heiður að fá þig yngar í viðtal út af því að það hérna þú veist svo mikið þetta og hérna ég náttúrulega þess vegna að pumpa þig þetta þú útskýrir þetta fyrir okkur sem erum búin að heyra tala þetta lifi mörg ár og það ekkert langt síðan ég var með einhverja pest og ég sagði eitthvað allir því komið COVID og það var einhver vinur mér sem rétti mér hérna tvær svona töflur Þannig að Jón Norman, ég á tvær, hérna, hvað er það? Ég sá skrifar á Facebook í morgun að þær væru meira virði þessar töflur heldur en gull.
7: Hvernig... Já, það sko, íslenska verðskráin svoleiðis komin út úr kortina því að það búið að verðstýra þessu af markaðinu með öðrum orðum. Ein pilla, 12 milligrömm
1: kostum, 12-14. Jón, má ég aðeins koma með einskotatna? Sko, þegar ég fór með ríki fyrir hérna dómstóla, út af yfirmektin upp á að fá að skrifa það að þá gáfur í markaðsleifi ég var búin að bjóða markaðsleifi og við hefum getað seldið þetta á 800 krónur hérna stikki 12 milligrömmin, sko með það tilbúð sem ég fekk frá hérna innlandi og víðar pointið það þegar að þeir voru að fara fyrir dóm að þá gefaði markaðsleifi með ofurálagningu halda áfram fyrir gjöðum
7: Já, en sem sagt, þetta lif kostar 50-70 sinnum meira heldur en jafnmörg milligrömm af gulli á heimsmarkaði. Sko, ég ekki íkja. Þú ferði í apoteki og byður 12 milligrömm af ivermectin. Það kostar 12-14 þúsund kall. Þú, hérna, sem sagt, er þá með 12 milligrömm fyrir þetta tæplega 100 evru, skulum við segja. Síðan ferði og kaupi gull, þá, sem sagt, ef allar að kaupa 12 milligrömm af gulli, þá kostar það 242 krónur. En þú sér hvað munurinn rosalegur
0: En hvað heldur að valdi því að það verið að verleggja þetta svona því að kannski fyrsta lagi eins og þið segi þá ekki hægt að með góðum móti að fá þetta á Íslandi út af því að það skrifar engin læknir upp á þetta því að þeir hafa verið að missa starfsleyfið þegar ekki
1: Nokkrar milljarðamæringa hef ég skrifað þetta upp á þess að það skipti ekki neinu máli
0: Já, peningalega,
1: þetta náttúrulega ófært fyrir fólk. Fyrir ekki að Jón minna, ég greip fram í fyrir þér.
7: Já, ég ætla að klára setninguna. Sérðu hvað munurinn rosalegur á því hvernig þetta var fyrir COVID og núna eftir COVID. Fyrir COVID, þá var þetta, sko, ég held að mér hafi fengið pilluna á 40-50 krónur eða jafnvel minna.
1: Já, eins meira, það breytir ekki allir, það rétt, það var gríðalegu munur.
7: Já, en sko, af hverju þessi munur, hann af viðskiptalegum ástæðum?
1: Nei.
7: Hann af einhverjum ástæðum út af því að þetta sé svo hættulegt lið, þetta ávanabindandi, þetta svo fíknefni, þetta allt í nú opioids?
0: Ég meina, þetta dýrt í framleiðslu? Eða hvernig?
7: Nei, þetta ódýrasta sem þú getur fundið, þetta bara...
1: Þú veist internir, að þeir, það tekur ekki eins og að setja aukaefni sem er vegna þess að þau eru dýrari heldur en liði sjálft þannig að þú fær nokkuð örugu með að kaupa frá Indlandi ég hefur í sambandi við marga þar pointið er það hvað gerðist með þú varst burður eða Ástís þú spyrir hérna hvers vegna þetta svona ég alveg 100% klára því, þetta bara til þess að hindra fólki að geta notað það sko í lögum til dæmis 2020 hérna, hausti, þegar ég var að hérna, reyna að skrifa upp á þetta, að byrja það að sko, það var ívumektin bannað við vorum að fara í rannsókn ég var að fara í rannsókn með læknum landspítala upp á að láta alla fá þetta frítt hérna í rannsóknaskinni og þá var þeim bannað allt í hennu og ég fer að skoða Evrópulögin og bandarískulögin sem að í Mersins Hjús eða fyrir neyðarleifum þá sér maður að það má ekkit lifar á markaði nema ef það að virka vel og þeir vissu það við vitum það núna eða ég vissi það stuttu setna að þeir vissu það jafnvel 10 árum áður að það var að virka vel á hérna SARS verun eða koronaverunar þannig að það var bara gerð herferð til þess að koma því út þessna var að banna og þessna var að yfirverlegt
0: Þú verður eiginlega að tala samt skýrar fyrir mig sko, hver er
1: Ástæðan er bara verðstýring. Þetta það sem ég kalla ad hoc eða í raun og veru þetta bann.
0: Já.
1: Það verið að banna lyfið með ofurverðlagningu.
0: Af hverju verið að banna lyfið og hver að banna það og hver að beita sér svona gegn þessu?
1: Mér getum farið sko einstjúft eins og vilt fara. Ég sko
0: Við förum alla leið hérna.
1: Ég skildi það ekki sem læknir á þeim tíma, þá skildi ég það ekki. Ég vissi ekki hverjar ástæðna voru, þannig að auðvitað hef ég farið í þann pakka líka. Og þetta sko það var ekki bara verið að banna það, heldur það sem var verðlagt. Ég hef skrifað lífsæl út alla Evrópu, þar sem ég meðan ég hafði starfsleyfið og alla tíð og ég sá bara verðið bara hækka eftir því sem að það var meira vitað að það var gegn hérna virt gegn COVID að þá hækkuðu lyfjafyrirtækin og við slum ekki gleyma stjórnvöld við komandi landa og það meðal annars stjórnsýslan hér lyfjastofnun og þeir samþykja þetta. Ég var búin að bjóða þeim áður hérna, ég er í sambandi við fjölda lyfjaframleiðenda, ég vil verið þar í Indlandi ræða við þá og ég var að bjóða þeim það að við hefðum geta selt þetta á kannski ég veit ekki með, ég var ekki búin að reikna út hérna allan flutningskostnað og annars líkt en við hefðum geta sett á innan við 100 krónur að íslenskar 12 milligrömmin þannig að ég sendi mér eitt mann til Slóvakíin vegna það var lyft þar tíma og ég fekk töfluna þar eða töfluna þar á 80 krónur minni mig sko beint út úr apotekki senda bara til að kaupa 100 stykki
7: Má ég aðeins skjóta hérna inn í, bara svo við höfum viðskiptalega ramman hér. Það til lyf sem kostar nánast ekki neitt með við krabbameinslyf sem í dag eru 600-800.000 fyrir hvert sjúkling ef að vera að bíða eftir sem líknarlyf eða hvað sem Við erum með lyf sem að við vitum að virka gegn krabbameini sumum allavegna. Það kostar nánast ekkert. Það einhver lyfjastofnun sem ákveður að það skuli skattleggja þetta lyf svo margfalt á með innflutningsgjöldum og ég veit ekki hverju því ekki það apóteki sem að leggja 8000% ofan á þetta eða hvað þetta þetta meðvituð ákvörðun heilbrigðis yfirvalda að verðleggja lyf sem að fólk vill nota verðleggja það út af markan
1: að topan
7: þetta lýðræðisleg ákvörðun spyr ég af hverju ykkur einn tappið að tveir eða þrýr í einhverju ráðuneyti eða einhverju nefndum og ráðum sem getur sagt nefnir skulum komið í veg fyrir að þetta lið fari út hérna og hjálpi fólki
0: Má ég sjáu þið, getið það aðeins útskýrt fyrir mér hvernig þetta getur gerst? Ég bara að reyna að átta maður hvernig kerfi virkar
1: Málið ekki heilbrigði Forgangsatriði ekki heilbrigði Það það ekki
0: En þið eru það að gefa í skinn að það eru lyfjaframleiðendur, nei, þið viti kannski eitthvað líka meira en ég, þið verða að segja mér þetta, en nú ég að spyrja bara fyrir hönd almennings hérna í landinu.
7: Þetta góð spurning, ég veit hvað er á vöruðinum, það ekki lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyfið, það eru aðri lyfjaframleiðendur sem eru að framleiða lyf sem myndi verið í samkeppni við lyfið, ef að lyfið hindrar sjúkdóma, þá það strax orðið óvinnur vöru sem að þarf að vera helst seld til þess að bæla einkenni og í nánast áskrift því að þannig tekjumódel þessara stóru aðila sem í þessum bransa og þeir hafa keypt upp versmiður út allan heim sem hafa framleitt ævermektin sem ekki einkaleifa hálengur og þeir hafa lagt þessa versmiður niður og hér erum við á Íslandi farnar að hafa okkur eins og við séum varðmenn utanum hagsmunni lyfjafyrirtækja með því að verðleggja ævermektin upp fyrir skorsteinin. Þetta gallin í kerfinu. Þetta kerfisvilla sem að þyrfti að laga.
0: En það sem ég er þá...
7: Og við þarf með eigum rétt á því að fá þetta lið.
0: Þetta hérna mjög áhugavert og í það sem ég er þá að reyna að skilja lyfja fyrirtækin að beita sér landlæknir að verða fyrir áhrifum frá lyfja fyrirtækjum varðandi ákvarðanir fyrir hagsmunni almennings ég meina
1: það er bara eitt orð, já næsta spurning
0: Vilt þú segja þetta við mig hérna?
1: Já, ég meina, sko, mjög skemmtari þegar ég fór með fyrir dómstóla, þá fekk ég öll gögn í samskipti hérna landlæknisembættisins og lyfjastofnunar og jafnvel lækna landspítala. Það einþá skemmtilegasti þegar að sóttvarnalæknir sem að lyfjastofnun leitaði til einu svona enn eftir sex mánuði eftir eru búin að neita mér að skrifa upp á hérna lífstæla upp á yfirmyktin þá sendi þá yfirmaður deildarinnar eða leifjarsveitingarna ennþá meil til hérna, hérna Þorlánsgöðnusunar og hann sparaði þessu skemmtilega sem ég á að prenti og hérna af hverju má hann ekki fá lífi, segir lífastofnun já, hætti að spyrja með þessu ég veit ekkert þetta líf en hann má ekki fá það
0: Wow.
1: Hvernig viltu öðru í þessu svar? Ég kann alla söguna varandi lyfjafyrirtækin og hvað annað liggur á bakvið.
0: Viltu aðeins segja mér hana? Viltu aðeins segja mér hana? Lyfjafyrirtækin, hvernig beita þau sér? Ef þú, þið eru hérna að segja mér að lyfjafyrirtækin beita sér þannig að þau komi veg fyrir að það sé nota lyf sem virkar.
1: Sjálfsögum. Það alveg rétt sem að Jón Ármann að segja það sko þetta lifir löngu síðan komið út af engalifum þannig að lififyrirtækin ekki að græði neitt á þessu og þetta hefur verið selt í gegnum árin áður en að COVID kom á mjög ódýrt og það ennþá að þetta fá það ódýrt ég var verið að bjóða mér á 30 krónur töfluna frá Indlandi í gær áður en ég væri búin að flytja til landsins
0: En sko, burt sér frá því sko að hérna við vitum að við getum örugglega okay. útvegað þetta lið, við getum farið bara til Indlands og kyrta, en það sem ég að hugsa hvað að gerast í kerfinu okkar sem að hljómar svolítið óhugulega?
1: Áður fyrr, eða ég upphafi eftir ég, það var nú starranda að vísu út í Svíþjóð en þá, en þá stofnuðum við fyrirtæki, eða vorum í samstarfi ég fyrir andra landlæknir og hefum að lífumála hér á landi og ég fór til ferð til Indlands og var að semja í hérna lífi fyrirtæki, heimsóttu að mörg fyrirtæki. Málið það að og þar var meðal hans Actavis sem var að ég uppgangi þá málið það að það þetta flytja inn til Kýpur það algengt, Kýpur eða Möltu eða Rúmeníu, Búlgaríu þar sem millilíði og síðan hækkar verðið alltaf á þeim tíma, þeir kaupaði kannski 20 kall úti og það flutt til annars lands, það hækkar það kannski nokkur 1000% og þegar það kemur síðan til einhvers byrgis í yfirleitt oft í Danmörku til dæmis að þá byrja reikni reglan vegna þess að það ákveðna reikni reglu sem lífastofnun má samþykja og hérna þannig að þá þetta bara orðið sko, orðið allt annað verð þannig að þeir stýri sig bara eins og við vilja þeir eru með skúfu fyrirtæki út um allt
0: En það sem ég kannski það að spyrja það er í rauninni hvort að sé einhver að misbeita sér
1: Þetta var misbeiting
0: og þið eru og heyri það þú hefur upplifað að út af því að þú
1: nota þetta lyf ég er samninga við þá sjálfur en pointið er raunverulega það sem er aðlatriði fyrir mér að með lögum að það var því beitt hannig sko þeir hefðu aldrei fengið neyðarlifin á bóluefnin það málið, þetta líkilatriði líkilpunktur þeir hefðu aldrei fengið leyfi til að hérna, setja þessi neyðarlifa á ef þeir hefðu farið að samþykja að hérna, yfirmyktin væri virt gegn því
0: ok, en nú er ég alltaf að fá aðeins að spyrja því út af því að ég vil skilja mm-hmm. Þegar COVID var hérna þá var hópur á læknum og heilbrigðis hérna, mentuðu fólki sem var að segja ævermektin gagnast til þess að koma í veg fyrir COVID og jafnvel að þeir sem hafa fengið COVID eru fljótir að ná sér
1: Það var það ekki hópur á læknum það var bara ég held ég
0: Jú, ég heyrði fullt af fólki á þessum tíma
1: Já, fólki, já, fyrir já, það eru margir sem að tóku því
0: En eftir að segja, eru aðrir, ert þú stendur einn í þessari baráttu? Er þetta ekki
1: Ég hef stuðning margra kollega sem hafa hringt í gegnum tíðina en það er kannski þeir hafa ekki komið fram ekki út úr skápnum fyrir ekki
0: Já, þetta er endur áhugavert Er hópur af já, fólki
1: þetta er, sko, það er mikil kúun í kerfinu og bæði frá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu og það hefur verið mikil kúun í gangi menn haldi ekki stöðum ef það er síðan að fara að tjásið þetta menn bara haldi ekki stöðum og það kemur í ljós líka bara það er að lokum að þá sviftaði mjög leyfi vegna þess að ég leti ekki þakka mér niður
7: Ef ég má setja eitt inn hérna innleggum þetta, ég nú alveg upp í kaþólskunni sem ég svo oft bent á. Ég held að þessi bara nokkuð svona rannsóknar réttur í gangi hérna heilbrigðislegum skilningi og það ef ykkur ekki inn á rétt trúnaðinum þá hann honum hengt eða hann útskúfaður.
8: Láttu ekki svona Jón, þetta er sama, þetta er sömu aðferði, ef við erum markbenda á þetta, þetta er sömu eins og brenndu hérna Georgiana Bruno og hótuðu Galileo, láttu ekki svona, þetta er bara eldgömul saga.
7: Já, er bitun, en nýjasti kaflin í henni er kannski rúmlega aldar gamall. Það er að segja að það þurfti þvílík átök að fá lækna til þess að samþykja þvo sér hendurnar eftir að voru í líkskurðu og færið yfir í að taka móti börnum. Og það þurfti að sanna bóstarlega með átökum.
8: Já, hann var settur á geðvergar hæli, hann samvelvæst, þetta er hérna, þetta er einað þessum þekktu sögum.
7: Yes, og við erum að fara í gegnum annað eins núna, að þetta er átrúnaður vegna þess að lækna samfélagið og lifja framlenda samfélagið, haga sér eins og kvöld, þeir vinna í einu og þeir vilja helst ganga allir í takt og ef gengur úr takt þá passar hann ekki inn í, það er alveg svo albinóin í dýrahóknum, hann er drepin vegna þess að þú veist bara náttúrulögmáli, þetta er það samúður að horfa á
0: hérna en nú þekki ég fullt af læknum og ég veit að það er fullt af skynsömu fólki og fólk sem er virkilega vel meinandi og hérna
7: nákvæmlega
0: og það er þess vegna sem ég reyna að skilja af hverju þetta að gerast sem þeir eru að segja að það sé þessi þöggun og fólk hérna já, þú er ekki að
7: Ástíð,
0: vinna með

0: sína og margt á on the line til að gera það. Það betra að bíða og láta þetta gerast það sjálfu sér. Læknar vita þetta, þeir margir og hérna læknar sko ég fari inn til læknir sem fengir álíkingu og maðurinn fór í panik þegar ég fór að segja að ég var að fara álíkingu út af þessu sem að tengt skrappa minn og væri, þú veist, ég sá það bara á hann og fór bara í skoði í tölvun þetta maður sem vissi allt En ef hann hefði farið on the record að hjálpa mér með að fá lífin sem ég vildi fá á Íslandi, æfumögt en meðal annars, þá hefði hann lent í vandræðum. Þess vegna þurfti að fara út til útlanda og kaupa þau þar og smiklaði minn
1: Mér langar þá að fá nánari einhvern veginn mynd af þessu út af því að ég held líka að það séu hjá lyfjaeftirlitinu og hjá landlæknisembættinu sé gott fólk sem vilji auka heilbrigði og komi veg fyrir að fólk deyja úr krabbameini. Vil ég útskýra fyrir mig hvað gerist þar?
2: Já, það náttúrulega efni
0: Ég veit það ekki, sko Sorry Ég veit bara hver aflengar eru En ég veit ekki orsökinu
2: Það efni í annan umræðahóp held ég Það gríðarlega merkilegt Og við höfum margar Sko Margar rannsóknir Þetta hefur með hópefli að gera Ég hef kallað þetta stundu vísinda kirkjuna að það erfitt fyrir marga að standa upp gegn hópnum og skera sig úr eins og Jón kom svo sem að núna. Það eru þekktar rannsóknir sálfræðilega, þetta sálfræði hernaðar umlega sem beitt. Þetta var mjög vel undirbúið, þetta var ekkert að skeið bara 2019, þetta eru sko... Ég með rannsóknir frá bandaríska hernum, sko, allafana frá 2010-11, þar sem voru að rannsaka þessi lif og við erum á 1960 og 70 árunum, við erum fullt af sálfræði rannsóknum sem nákvæmlega sýna hvað skeður og þetta var bara svo vel útfæri, milgram, ass og fleiri hérna, fleiri rannsóknir. Þetta nákvæmlega sýnt hvernig var að fara að þessu og það var gert og meiri sig á fundum, meiri sig á ráðstöfnum og ég meiri sig að tveimur mánuðum áður en að yfirmöktin byrjaði. Það var efinn 201 í New York. Hver var þar? Það var hún náttúrulega og það var Bill Gates og þeir sem stóðu að þessu og allur heimurinn af vísindamannum sem voru að undirbúa þetta. Og hvernig var að taka á fjölmiðlun, við tökum það yfir og við þarf að segja beitum þeim í þessum áróri, við tökum stjórnvöldin, þetta var hernaðar aðgerð krakkar, þetta var hernaðar aðgerð og hvernig, og við hérna á Íslandi sem höfum ekki hér, hvernig hefum við að skilja það, þetta var hernaðar aðgerð, þetta var rannsakað á hernum í Bandaríkjunum.
0: En ef ég má bara fara aðeins út fyrir samsæriskenningar og beint inn í
2: heldur. Þetta er ekki samsæriskenningar, nei, stoppaði núna, Jón, ekki fara þarna. Þetta er ekki samsæriskenningar, ég sé þessu samninga við bandaríska herinn og lyfjafyrirtækin. Þetta ekki samsæri kenning í Guðanabæðum.
0: Ok, sleppum kenningu en þetta ég sammálaði, ég veit smáið sem þetta en ekki nóg, en ég bara hugsa það einn eða fimm manns hér á Íslandi sem að ráða þessu hvort þessi hægt að ykkur geti keift æðurmöktin beint frá versmiðju í Indlandi og selt fyrir skýt og ekki neitt hérna en ekki á margföldu gullverði út úr apóteki fyrir heila þjóð sem vill fá þetta og svo getur verið vitnesku hérna, hvað getur kallað miðstök sem að deilir vitnesku þetta lif ekki þetta nýtt á markaðinu og við getum frætt þjóðin þetta og hjálpa fólki sem að ringi mig grátlandi og spurði hvar fæ ég svona efnu
2: Já, ég búin að standa í þessi sex ár hérna,
0: Já, okkur þetta það ekki
2: Það er engin einföld það er engin einföld þetta var það vel undirbúið það voru stjórnvöld, það voru heilbrigðisvöld það voru fjölmiðlar hérna, það er ekkit einfalt og þegar að fólk sko, við tökum bara dæmi getur þú svarað með hversna 90% þjóðarinnar fellu fyrir hérna þessum boðorðum fyrir gefið boðskap frá stjórnvöldum 90% láta bólusetja sig það öll þjóðin ég var að tala þarna nokkra sálfræði hernaðar hérna rannsóknir sem voru gerðar á 7. og 7. og 8. áratugnum í Bandaríkjunum þetta nákvæmlega það sem að þeir vissu hvað myndi skýja
1: Mér langar sko að taka það kannski hérna, í annari umræðu hvernig þetta tengist út af því ég heyra það þessi mál tengjast út af því að ævermektin var það voru einhver
0: læknar Bæli fyrirbyggjandi og læknandi í sambandi við COVID
1: Já,
0: og Ég hef ekki fengið flensu í 3 ár Ég er á ævermöktin
1: Já
0: Ég hef ekki fengið hálsbólgu, ég hef ekki fengið kvef ég hef ekki, það hefur ekki

0: hefur verið að mér í 3 ár.
1: Hætt að segja frá þessu, geti verið hérna. Það ekki að svifta þig núna, en hérna.
0: ok.
2: En við langa kannski að ná utan mitt, út af því að það eitthvað í, sem sagt, líka, þú veist, ég alveg viss að það hjá í heilbrigðiskerfinu verið að vinna að svona almanna heill það verið að hugsa þetta í einhverju stóru samhengi þú veist að það ekki nógu mikla rannsóknir til og það og við vitum að það út af því að það fæst ekki fjármagn þú veist þetta líka svona vísindaleg klemma sem við erum í að lyfja fyrirtækin hafa sko undirtökin í heilbrigðiskerfinu og það hérna, ég var nú að lesa mig til þetta í gær og ég vissi til dæmis ekki að lyfja fyrirtækin fjármagna lyfja eftirlit bandaríkjana
1: 85% fyrir ekki
2: það
1: í Bretlandi 86%
2: hérna, þannig að lyfja fyrirtækin að stjórna þau hafa
1: Já.
2: All tögl og ráð í hendi sér
1: Já, viltu taka alþjóð heilbrigðismálastofnuna, þeir eru fjármagnar 88% að lifi fyrirtækjunum og þeir sem hafa ítök þar, láti ekki svona
0: Gerðu þið bílað
1: Ég meina, við erum með sko, það er ekki bara þessi stjórn og það að segja stjórn lyfjamála eða verðlagningar og hérna og hernaðarþátturinn sem stendur á bak við þetta allt kerfið okkar bara í miklu fokki
2: Fyrir ok, þetta er náttúrulega fréttin í þessu fyrir mig allavega þetta rosalega hræðilegar upplýsingar þeir eru í rauninni að segja að og ja. Hvað gengur lyfjafyrirtækinu til eru þau ekki að reyna að lækna fólk?
1: Hérna
0: Halló Jú, örglega vegna sem þeir verða að gera það með hagnaði en það ef þú hleypir ævermæktin út allt og það kemur í veg fyrir sjúkdóma þá áttu búin að kvætta þriðjunga margan ég veit ekki hvað, ég hef nú bara giskað þetta út í lofti sko. Þetta miklu flóknara svona matrix heldur við hér þrjú hér getum ímyndað okkur allan heim hvernig þetta virka
1: ég sagði fyrir ekki að ég sagði áðan að samning þar að segja lyfjafyrirtækin gerðu samninga við hernaðaryfirvöld bandaríkjana Við varum alltaf áfram.
2: Já, segðu.
1: Þeir gerðu samninga og ég séð þessu samninga og það ekki lögfræðingana sem hafa verið mál við höfum verið á fundi síðast í haust núna í Bandaríkjunum. Sko, þeir gerðu samninga, lyfja fyrirtækin, við skulum ekki fara að leggja mikla áherslu á hvað þeir eru að gera. Þeir eru undirverktakar í þessu máli, í varandi bóluefnin og stýringuna á þeim lyfjum sem að geta virkað. Það eru fleiri efni sem geta virkað líka heldur nýjumæktin, þó að það sé kannski allra stæðst. Þetta eru undirverktakar. Þetta bara leppar. Þetta bara leppar hernaðar í völdum bandaríkjana. Pfizer, Moderna, farðu að kíkta á heimasíðuna hjá þeim og sjáðu hverju sjáum fjármögnuna. Það hérna, fyrir ekki
2: Já, og segðu mig hverju það eru.
1: Hernaðar yfirvöld, ok, spurningin á móti, eru hernaðar yfirvöld að hugsa mikið þau eru með lífefnavopn. Ok, það er það sem þau hafa verið að rannsaka.
2: Meinar þú það að sé á endanum forseti Bandaríkjanna sem að sé að stýra þessu, hvernig heilsu okkar háttað heilbrigðiskerfi í heiminum?
1: Það er nú álitamál hvort að forseti Bandaríkjanna sé yfirleitt að stjórna neinu þar, hvort að sé ekki stjórnað af, sem við kallaða deep state eða deep shit, ég kallaða deep shit, en hvort það sé ekki leinu þjónustu og svona raunverulega öðrun svarta röflun sem er þarna bakvið. Þetta ekki eins og samsæriskenning.
2: En ok, ég alltaf að spá í hvað gengur þá þeim öflum til? það að græða pening?
1: Er það reyna, þú varst vonandi ekki að reyna að leita að einhverjum samtali við eftir Bill Gates sem að reyna að stuðningsmönnu bóluefnana sem að sagði að við ætlum að fækka hvað heitir það, fólkinu
2: Já, í
1: heiminum eða á World Economic Forum hérna ráðstöfni sko, þetta fólk hefur sagt þetta opinberst og þetta búið að vera á dagskrá í mér svo hópa fyrir ekki, þannig er ég komin á samsæriskenninga plani
2: og við vitum
1: en þetta er því miður bara rétt líka
2: en við vitum hvað gerist þegar við missum trú á yfirvöldum þá förum við að leita ýmissa skýringa og við, maður sér alveg að þetta einhvern veginn, það svona einhver ósanngirni í þessu máli finnst mér þegar ég heyri af Jóni Ármanni og öllu þessu fólki sem að leita leiða til þess að læknast og að halda heilsu og þá hérna erum við að reka okkur á að við heyrum og sérstaklega með fyrir að heyra að læknar eru farnir að taka sig saman og tala einhvern veginn neðanjarðar hvernig er hugsa og hvað vilja en þú ekki að koma fram með það það er svona líka einhvers konar ég veit ekki einlega hvað orði ég á að nota yfir þetta en ég verð pínu hrædd þegar ég heyri eitthvað tala
1: ég skal hætta að tala
2: nei, ég vil endilega
0: lofum mér að segja, Ástís nákvæmlega á þessum staði í þessum þætt þá held ég sé mikilvægt að nefna að við erum örþjóð við þurfum ekki að fylgja stóru lyfjafyrirtækinu, stóru hernariðvöldum stóru þessum hennum til þess að ákvæða hvernig við hérna, skipulegjum okkar líðheilsu af hverju tekur ekki alþingi sér til, stofnar þing nefnd til að skoða þetta mál með þetta saklausa töfralif af hverju það margfalt dýrara en gull á Íslandi og gerir síðan eitthvað í því með löggjöf af hverju ekki ég spyr, þetta ekki eðlilegt í litlu þjóðfélagi þykir og það vænt þegnana hérna
1: sem
0: er ekki ástu krabba minn og ættu að geta haft möguleik á ykkur öðru heldur lifum sem að kostar fleirundur þúsund og ger ekkit fyrir það
1: Jón Jón, ég búin að halda fundi með fullta þingmönnum, ég búin að tala fyrir velferðarnefnd, ég búin að hafa á þráðum hérna fullta þingmönn, tugi þingmanna, förum aftur í samningin sem að ríkisstjórnin, þar að segja þegar Katrín hérna var hérna við völd, nokkur mánuðum áður heldur en að bóluefnin eða niðurstaða þegar kemur, þá gerir hún samning, fóru til London, hérna eins og Artrúður á sögu segir, hérna hann fór á rauðuskónu sín til London og gerði samning. Hvaða samningur þetta? Þetta leynisamningur, þetta viðskiptasamningur milli ríkisins Íslands og lyfjafyrirtækjana sem eru leppar undir verktakar bandaríkjana ok, NATO var þar inni, Boris þar sem gerir samninga þessi lyf. Og það var ekki eins og við vita hvort að það var einhver árangur á þessu. Síðan kemur að ljósa að það var engin árangur. Þeir eru mjög býttu fyrir ekki að það var neikvæður árangur sem það heitir. Þeir eru að skaðar meira heldur en að gerða ekkert gagn þess að venda eitt eða neitt. En það gerst samninga þetta og þessi leynisamningur sem ég kalla, hann ennþá í geymdur í alþingi og bannað að fólki sjá nema þess að ég búið að klæða sig helst bara nærpersona minn og hérna, enga síma með sér og ekki skriffæri þetta að vísu sami samningu sem að var gerður við fleiri lönd og meðlanum Króatíu og fleiri lönd og sem að ég hef byrst og ég held ég hafi verið fyrstur sem að byrsta fyrir Wikileaks hérna þennan samning uppalega en þetta á hverju er þessi lönd og tala við erum að tala alþingi við erum að tala það sem það sem þú varst að reyna að tala við erum búin að tala það, ekki bara ég
2: en það náttúrulega við erum að
1: það
2: fylgja
1: það enginn sem þorir að gera neitt í þessu það enginn sem þorir, við erum með huglaust fólk í embættum, í stjórnsýslunni við erum með jafnvel sem lætur hérna blind stjórnast af erlendum aðalum hagsmunaöflum sem ég vil ekki vera að nefna einu svona enn
2: En þú segir þorir, hver er hættan? Er það rétt að fólk verði missi vinnuna eða verði útskúfað eða segir?
1: Eitt dæmi sem ég hef eiginlega aldrei sagt vegna sem ég vildi aldrei að bitna það á honum. Ég var í samlingum 2020 við lyfjastofnun, reyna það að fá lyfið á markað. Ég vildi framleiðslu hér á landi líka, það var aðalega sem ætlaði að framleiða og það þegar framleitt á einu stað hérna á landi sem ég ætla ekki að fara að minnast á núna heldur. Pointið var það
2: ævermektin framleitt á Íslandi?
1: Já, eftir nokkra eftir nokkra mánaða samtal, þá ringir hann í mig og segir kalli, ég ætla að láta þið fá lyfið. Það mikil óvalda hérna, það að segja ósætti hérna innan stofnunnar, ef þú kemur strax, þetta var að sunda smáttning klugan 9, ef þú kemur strax með samning, hérna, að þá læti ég fá leyfið. þetta var yfirstjórnandi þeirra mála, lyfjasveitingana. Daginn eftir þá búið raukan. Ég myndi það vissi enginn það. En eins og lögfræðingandi mín, ég þekkjur það sem marga lögfræðinga.
2: Viltu segja nafnið á þessu manni?
1: Nei, ekki núna, því miður.
2: Forstjóri lyfja eftir þessu?
1: Nei, ég vil ekki fara nánar út í það. Ég hérna, hef ekki sagt yfirleitt frá þessu nefnum bara mínum nánustu vinnum. Sko, pointið það, eini sjansinn að þeir vissum það, vegna þess að hann sagði að það var enginn sem vissaði þessu. Þetta, sögðu lögfræðingandir, Herðu, við tökum allir símana, herðu, hættu í fundunum, stoppum aðeins, allir með símana fram, þú ert hleraður. Þetta var ekki fyrsta sönnum þeirra. Það að hlera síma, hvernig þið vissi lífastofnun og rakan strax? Hvernig vissi það öðru vissi?
2: Þetta rosaleg sáð.
1: Nei, ég sko, ó, þetta bara ferlið allt saman. Ég meina, okkur heldur þið að vilja fangilsa mig í sex ár. Þeir reyndu tvisar, fórum eftir kæru, hérna lörru kæru fyrst. Ég lendi þar í yfirreslum og vini mínu, góður vinur og síðan fer að þeirra þeir vildi ekki taka það þá hérna að fara til ríkislögmanns sex ár,
2: kom Hver var ásökunin? Ákæran?
1: Ég var að minna, á fjölmiðlendur á þessum tíma þá sagði Rúna hlustiðu bara á það sem hvernig þið sagðu það allir vonandi eða sennilega búin að gleyma þið núna þá var ég sagður að vera að byrla eitri í fólk
2: með því að gefa þið afurmettin
1: já með því að tala fyrir því
2: já.
1: Eitur byrlar ég gerði grína því og var vegna, eitur í glasinu ég var eiginlega með svona tíni er ekki tíni í glasinu þetta var svo fárónlegt og fólk haga sér svo það var heilaþóttur í gangi krakkar. Ég talaði þarna nokkra heilaþóttar hérna sálfræði, hérna rannsókn sem var að gera, það var heilaþóttur í gangi það var stjórnmálamenn Það var öll stjórnsýslan alþingi. Ég var að tala samningi sem ekki eins og verið byrstur ennþá. Þvílíkt rugl.
2: Þú ert búin að lenda í rosalegum málum. Hérna, þú ert læknir sem ert að vinna þína vinnu eins heiðalegu mögulega getur og þú ert að lenda í svona eins og þú, hvað þetta kalla, eins og svona...
1: Ég ætla ekki að fara að tala að þeir eru búin að tæma bankareikningina mína, ég meina það fullt að hörum hluti, veistu, hérna þetta er ekki saga til næsta bæjar, þetta bara tótal rugl búið að vera
2: Hverjir eru þeir í þessu?
1: Stjórnsýslan
2: íslenska er að misbeita sér með ýmsum hætti.
1: Sjáðu landlæknisembætti sko fólk sem leggur svo látt, ég sagði áðan mjög mildt og sakleyslega þetta fjallaði aldrei neitt heilbrigði, krakkar förum að hlusta. Ég búin að segja þetta í sex ár. Það verður ekkert með heilbrigði að gera.
2: Hvað þetta? Hvað snýst þetta?
1: Ég ætla að lofa varum að segja það. Það
0: er ekki best að segja, er ekki best að kalla það bara réttu nafni? Þetta snýst bara vald.
1: Það er ekki bara það. Ég byrti grein í mokkanum 14. júli 2023. Það er komið 3 ár síðan. Og hún hét hérna kví bólusetja gegn COVID-19. Ég endaði greinina með að vitna í hérna ósapk, það að segja nefnd hérna Sameinuðu þjóðanna og hvernig hún skilgreinir þjóðamorð.
2: Hvað, viltu segja okkur?
1: Bara lestu greinina. Þú getur ekki fundið henni eins og á Google-inu, ég á hana til.
2: En þú, hérna, þú búin að missa vinnuna, starfsleyfið, já. Og það erfitt að starfa sem læknir á Íslandi eða þú ert ekki með starfsleyfi?
1: Það ekki á ekki að vera hægt. Ég hef hækkað prísin helming, þannig að, nei, þetta djók, fyrir ekki hefur kaldanina hjá mér, en pointu, ég vil ekki það sem vera að gera mig að einhver, ég vilja forðast að hinga til. Það já, reglulega búið að vera svartur leikur allan tíman. Við erum ekki að höfum ekki að vera að stunda lækningar. Ég ekki að segja, þú segir alveg réttilega, og við skulum ekki að blanda öðrum hlutum inn í. Vissulega velmeinandi fólk og góð orðin, þú þarft ekki að hlusta á pólitíks líka, það allt mjög fallið allan í kosningalóðurunum, en síðan getur verið snúið við og innihald orðana ekki alltaf á bakvið, það sem sagt Við erum að fara að geta hérna að skoða fólk líka, skynja fólk hvort það sé að segja hvað að vitið ekki. Varandi COVID hefur nánast ekkert verið sagt að viti. Akkur heldur að hafa ekki vilja að gefa mér þegar ég búin að skoða hagstofugögnin, akkur heldur að vilja ekki láta mig fá gögn sem ég búin að byggja í mig 2.5 ár. COVID-gögnin, ég verið á fundum með bandarísku þingnefndum út af þessu, öðrum út í Evrópu, ég með bestu vísindamenn á plánetunni sem vilja vera með. Akkur heldur að vilja ekki láta það.
2: Viltu segja okkur aðeins frá því
1: til þess að... Þetta er yfirþýrmand að það ekki hægt að segja þetta raumurlega ekki rólega allan og Nei, ekki svona...
2: Nei, þetta auðvitað snertir þetta. Þetta er sjálfsum, svona...
1: Þetta er svo gali kerfi. Ég vissi hvað ég fór út í. Þess að segja einhver sagði nýjulega að grátiði mig ekki. Ég vissi hvað ég var að gera. Ég vissi hvað afleðingar þetta hefði. Ég vissi alveg hvað afleðingar þetta hefur að standa upp gegn valdinu. Ég vil þó að sé mitt eigi fag. Þetta er ekki lækningar sem við höfum verið að stunda. Það bara því meður.
0: Kalli, ekki lausnin svo að fræða fólk og ekki hægt að fræða fólk þannig að allir viti hvað að gerast í þessu með sannleikanum? Bara, þú veist, það sita allir með enga þekkingu að taka ákvarðanir. Það kom einhver lyfjafræðingur í viðtali hérna, í bylgjunni átti að fara að tala hvað ævermektin væri gott eða vont kallaða töfralif og hún var bara bóstalega að lesa það á Wikipedia á leiðinni í útsendinguna hún vissi ekkert þetta er galið hvernig þetta er
1: ég tek alveg hjartalega undir öll orð sem þú segir Jón minn en ég búin að vera að reyna að fræða hérna í 6 ár ég búin að reyna að fara til Alþingis ég búin að reyna að fara til stjórnsýslunar ég búin að stofna, er meðstofnað stærstu lækna og vísindasamtökum heims núna ég verið á þingnöndu hér og það veistu fræða, jú, ég vil gjarna fræða fólk, en fólk þarf sko, þetta hefur verið svo svart og hvít það hefur verið svo sko, hérna, sálfræði hernaðurinn hefur verið það sterkur að fólk getur ekki einsinu fjölmiðlar sjáum við hvernig fjölmiðlar að haga sér í hérna, ég meina það er líkillinn að því hvað kom út úr hver hérna hvað gerðist raunverulega í þessum málum það að ég fá á gögnin og við getum unnið úr gögnunum þá getur fólk séð svart og hvítu ég held að það er grunnur þess að við getum fara að vinna okkur út úr þessu við höfum ekkert uppgjör, við höfum samt búin að semja ný sóttandalög sem ég hérna er með núna hjá umboðsmanni til þess að fara yfir vegna þess að þetta er svo galið, við lærum ekki að reynslunni Við gerðum vitleysu, að mínu mati, alveg hræðilega vitleysu. Ég er búin að rekna með hagstofugögnum umframdauðsföll yfir 3000 manns núna á síðustu árum. Við erum að tala hlut sem á ekki geta gert í tilverunni. Þetta eru staðrindir, hagstofugögnin, en ég vil fá hingögnin líka þannig að við vitum. Þannig að ekki til að ásaka fólk, ekki til að fara að stinga fólk inn, ekki til að fara að hengja eða brenna fólk. Það engan áhuga á því.
2: Þú vilt réttlæti.
1: Við breytum hlutunum, við gerum þetta þjófulega betra.
2: Ef að þú fengir núna að allt yrði með þeim hætti sem þú óskar þér, hvað myndi breytast í kerfin okkar?
1: Við verum að horfast bara í augvið það sem að hefur verið að skýja. Það eru mjög slæmi hluti sem hefur að skýja. Við verum einfallega að horfast í augu. Við náum ekki, tjófélagi nær aldrei, annars erum við áfram í blekkingunni. Ég meina, blekkingunni eða maður þá aðila í stjórnsýslunni sem að halda áfram þessari blekkingu.
2: Hvað er þessi læknasamtök sem þú vísar í og ég veit að...
1: World Council for Health, þýttir það.
2: Já.
1: Börd og World Council for Health.
2: Þú segir, þetta er stærstu samtök lækna og vísindamann í heimi.
1: Já, ég þó ekki að segja það.
2: Já, en allavega, þetta er stór hópur af fólki sem er þá meðvitað að skoða hvað er gott fyrir heilsu og hamingju fólks.
1: Við sem að byrjuðum að orða þetta, stofnaði samtök, að hún var búin að vera í hvað einn eða 2 áratugi hérna sérlegur, svona læknisvæðalegur ráðunutur fyrir allt í að heilbrigðismálastofnunina. Meina fullt af, það er engir kallar þarna inn í bara. Þetta er endalista fólki. Og líka leikmannu sem Jón gæti vel samt sér þar í samtökunum. Meina það er engin gráða eða titlar.
2: Nei.
1: Þekkingin er betri heldur en titlarnir.
2: og hvað verið að ræða?
0: Þekking, fyrirgjöf, þegar þú segir þekking, þá þetta bara þannig að enginn á Íslandi getur tekið upplýsta ákvörðun af því að vitneskjunni haldið frá okkur.
1: Alveg
0: hárrétt. Þetta það sem svo skrítið við þetta.
2: En sko, ég get nú sagt ykkur að ég
1: Sko, þegar að búa, ég kalla vísindakirkjunni sem við stundan núna síðustu árin og þá ég við vísindakirkju, það bæði landlæknisembættið heilbrigðisráðuneytið og það já, við læknisamtökin láta þau vera þarna, en við erum að tala pólitíkina og þessi samkrull sem að hefur hérna haldið niðri, ég var settur á svartalistan, hugsaður svartalista, það svona innlendir hryðverkamenn fyrir það að tala, sem hafði oft verið í fjölmiðlum og hérna áður Ég meina það má ekki ræða við mig. Þetta ritskoðun sem hefur verið svo gríðarlega hörð allan tíman, þekking kemst ekki inn í. Og ég var að benda þarna á 90% sem hefur látið bólusýttir sig og ég ekki ásakan eitt. Ég bara áróðurinn svo sterkur að fólk bara, það vill trúa yfirvöldum, það vill trúa mönnum eins og læknum og ég guðinu bara trúið mér ekki heldur. Kynni ykkur bara hlutina. Sko, það vill trúa yfirvöldum En það ekki hægt vegna þess að þau hafa verið hertekin nánast.
2: Hérðu, mér lokar núna aðeins að hérna, ná utanum þetta. Þú veist, það örugglega erfitt að vera að hérna, reyna að stjórna þessum málum og ég trúi því að það séu fólk sé að reyna að gera sitt besta og hérna, en má ég spyrja ykkur
1: Ég ætla aldrei að fara inn á þess að ég kom inn í morgun ég, hérna, alveg,
2: þetta
1: svo fáránlegt að það bara fólk heldur að sé statt í einhverju ævintýri
2: Ég held að það sé svona erfitt, kerfin okkar séu erfið og það séu hagsmunir og það séu ótti við að einhvern veginn að hafa aðra skoðun og að hérna það er skelfilegt og en mér finnst í þessu máli sérstaklega alvarlegt að það fáist ekki hérna peningu til rannsókna og það sé ekki leyfilegt að ávísa þessu ef að fólk vill fá þetta og, mér, það og núna langar mig að spyrja
1: út af því að ég fór í dómsmál, það leyfilegt Ég fór í dómsmál og þá var það leyfilegt, þá gáfu við leyfi fyrir því. Dómstólinn segir það.
2: Ok, segðu það frá því.
1: Ég sendi bréf til heilbrigðisráðuneytisins, það var náttúrulega hálfgerð kaldan, ég átti ekki búin á svari. Ég sagði þeim, heyrðu, nú dómurinn búin að taka afstöðu, það má nota þetta lyf. Nú vil ég að þið sendi til hvers einasta læknis, hann getur óhrættu skrifað upp á þetta fyrir COVID eða hvaða sjúkdóma sem hann telur, samkvæmt lyfjalögum, að hann hafi rétt til að skrifa það. Auðvitað fór ekkert bréf frá þeim en ég varð að senda
2: En þú ert með fréttir hérna getur núna hver einasti íslensku læknir skrifað upp á þetta lyf?
1: Já, en það sem að þeir gerðu samtímis dómur getur aldrei tekið afstöðu til hvaða verðlagning dómur tekur bara afstöðu til þess að það búið að leifa þetta núna en það sem að ok, heilbrigðis sko raunverulega æðstastofnun lyfjastofnunar landlæknis og hérna
2: Nú skil ég verðhækkunina þú ert að segja verðhækkunin sé út af því að það leyfilegt að nota það en þá þurfum við að segja það að stoppa það öðruvísi með því að hafa verðið svona hátt
1: Ég reiknaði eins og tilvægt lýðarsettin á Facebook hjá mér ég reiknaði út hvað kostar raunverulega ef að þú ert að taka 8 töflu til dæmis í yfirmektin sem kosta 90.000 kall á dag ef að maður ferir til verðlækningu apoteksins hérna á Íslandi ef þú notar hérna yfirmektin í öðru formi hér á landi sem maður fátt vitað aðeins til að þá kostar 137 krónur staðin fyrir
2: Já.
1: Þar að segja staðin fyrir 12.000 krónur fyrir ekki
2: það sko,
1: menna, þetta kostar 8,5 miljónir hvað búin að taka þetta lengi Jón minn núna?
0: Já, ég búin að taka þetta ég verið á kúrnum fjóra mánuði, fjóra hálfan og svo tók ég þriggja mánuði pásu og svo fór ég aftur og nú ég bara einhverja lágmarks bara til að viðhalda mig.
1: Okay.
0: Ég sem ég hefði tekið 6 eða 7 mánuði á þessum kúr til þess að drepa þetta
1: okay, með. Þá skal ég segja nákvæmlega hvað þetta hefði kostað þig hérna, vegna þess að þú hefur sennilega verið í kringum 8 töflur á dag
0: já,
1: og ég reknaði það út og byrsti það á Facebookinni, það kostar eftir 3 mánuði 8,5 miljónir nú ef að þú segir að hafi tekið í 6 mánuði þá hefði þetta verið 16 miljónir en taktu
2: með
1: það
2: þessu á íslenska verðlagi
0: íslenska verðlagi, já.
1: Já og ef ég tek ódýra afbrigði sem ég hefði þarna til samanburðar sem er líka þetta nálgast hérna bara þorir varla að segja það. En hérna.
2: Viltu segja okkur þetta? Þetta eru kannski fréttir fyrir okkur út af því að við
0: klárum reikningsdæmi,
1: já. Sko, það 12 milligrömmin á 130 krónur. Og þetta myndi kosta hvað ætla kosti 137 sinnum 8 sinnum 90 daga. Það ekki með reiknum vel í aður.
0: Nei.
2: Já, þetta eru bara smápenningar.
1: Sko, þetta er cirka 90 kall fyrir 3 mánuði.
2: En segðu mér núna.
1: Þetta eru 88 faldu mönur. Þetta geggjum. Sko. En sko, þannig stjórnunin.
2: Já.
1: Dómurinn segir það má nota það.
2: Já.
1: Hérna, heilbrigðisöfuld bara viðurkynna þetta ekki.
2: En þannig að það verið að selja þetta á svörtu markaði.
1: Ég var með betri samningu við lyfjafyrirtæki erlendis. Ég geta látið þetta fara
2: á 120 krónur. En hvaða máli skiptir það fyrir mig ef að ég hérna greinist með krabbamein og ég viltu segja mér hvað ég á að gera? Við vitum að þessi lifir til hérna á svörtu markaði. Við vitum að það eru til rannsóknir, það reynsla, það hérna, þú ert tilbúin til að leiða mig í gegnum þetta, viltu segja mig hvernig ferðið geti verið?
1: Við höfum verið að gefa lífið í 6 ár. Ég vel þó að hérna, þar að segja, ég sagði á hann að við fórum allavegum að fara í rannsókn, þar var búin að svá fjárfesta. Það var eitt sem að hjekka á þessu þó að við fengjum í leifi og þannig að við höfum gefið þetta í 6 ár. Það sem er erfitt með það er að þegar með varandi krabbameinina þau þurfa svo háa skammta og þá þurfum við, það svo mikið þannig að við höfum takmarka magt sem við náum að koma inn til landsins.
2: En þessi íslenski framleiðandi, er hann að gera gagn?
1: Ekki fyrir okkur.
2: Nú það ekki?
1: Ég er að byrja að ræða við þá.
2: Já. Slum sjá það. En segðu mér hérna út af því að nú gerir ég ráð fyrir að einhver fái von sem að hlusta á okkur og öll þekki við einhvern sem að berjast við krabbamein þannig að þetta dauðans alvara hérna sem við erum að ræða. Viljið segja mér hvernig
0: já,
2: hvernig ég, á fólk að snúa sér núna?
0: Ég er búin að vera bara í samtölu núna bara hefði á hverjum einstu degi 10, 20, 30 manns að hringi mig út að nákvæmna þessu. Hvar er vonin? Hún hvergi innan íslenska heilbrigðiskerfisins. Ég sjálfur bara segi mína sögu. Ég gat ekki keypt á svörtu í apotekinu. Ég þurfti að eyða 500,000. Ég ferðast til Indlands til að kaupa mér svo ég gæti verið öruggur að fá ekki hennar fjanda aftur. Og nú á ég nokkur ára byrðir. Ef ég fer með þetta heim til Íslands og lappi gegnum tollum getur verið að vera allt saman hýrt af mér. Ég gæti með öðrum orðum drepist af því ég að smikla inn lifinu sem maður hefur haldið í mig lifinu. Þetta þarf að laga þetta bara, þetta er ekki heilbrigð skynsemi. Þetta er fáránlegt. Indland, halló, og við erum í íslenska, næstu bara, ég veit ekki hvað, fimmta ríkasta landi heims með allt til alls og þetta er bannað.
1: Ég alveg samanlega þar og
0: við... Þetta er bara ljót saga Ísland. Ísland frábært land. Af hverju getum við ekki lagað þetta? Ástrali gerðu það, Indverjar gerðu það, Tælendingar gerðu það.

0: lendum hérna með það að þetta verðlagt út af markanum og það fólk að deyja og ég ekki að endilega að segja að allir myndu læknast ef að 1 af 100, 1 af 1000 læknast við þetta og allir hinir kannski fá ekki einhverja umgöngupest eða hvað þetta heiti þá höfum við bara gengið til góðs en hver staðan enginn má fá þetta nema sér markfaldur miljóneri og getur eitt hvað það 16 miljónum í kjör sem ekki einu sinni örugur með hvaða krabba með
1: það myndu allir, allir hérna borga 16 miljónir fyrir að læknast að krabba menni þannig að það hérna fólk er alveg tilbúið að selja húsið sitt þannig að ég held að það sé kannski ekki aðal máli hitt verra að við fáum ekki ráðgjöfina og að það já, er ekki einhvern veginn að upplifa sig ekki vera einhvern veginn
0: vitneskjan er haldið frá okkur
1: auðvitað getur við ekki orðið sérfræðingar í
2: bara gleðilegt að heyri ykkur báðum ég búin að standa við 100 símtala á dag nánast í mörg ár með þetta ég bara velkomnar í hópin
0: já, takk fyrir það ég á nú ekki beint heima en sko Ég bara maður sem hef bara mjög fallega sög að segja að því ég nota þetta.
2: Þú ert með fallega rödd, Jón minn, ekki dragur þér. Þú ert með fallega rödd og bara þetta æðislegt að þú komst fram.
0: Já, sko, ég myndi gera aftur það búið að segja mér, þorir sig hún að fara gegn kerfinu. Ég líti ekki á þess að fara gegn kerfinu. En það getur vel verið einhverju aðrir innan kerfisins líta á þannig. Ég held það að sannleikur minni bara gera okkur frjá sér, bara byrta þetta, mennta læknan í þessu þegar maður segir einhverja lækni ég voru ævermektin og það ekki það sem hjálpa mér það við komandi flettir upp í tölvu segir ormalið, það á ekki endilega taka það eru 20 eða 50 virknir samnaðar á, í þessu með þessu liði sem aukaverkun þeir pikka út þetta ljótast orð sem getur fengið, dýralið, ormalið
1: Heyri, segðu mér hvernig
0: þetta áróður
1: hvernig aflaðið þú þér upplýsing þetta ef að þú ert tilbúin til að vera hérna dæmi fyrir okkur hvernig fólk
0: poster child
1: já. Já. Þú lítur að hafa þurft að lesa þér svolítið til og hérna já, aflaðir upplýsinga og nú ákasta að fara að nota já. Þetta
0: þeir sem þekkja mig segja það ég sem galopið huga fara eins og hlöðum dyrst það kemst allt inn í mig og allt veist, ég hef engan filter Sónu minn fann þetta í fjölskyldu konuna sinnar, þekkinguna og læknasamtengingarnar sem ég þurfti á að halda og ég var búin að aðeins að fá að vita þetta áður heldur en ég tók þess ákvörðun, ég bara tók hann út frá hjartanu. Ég tók hann ekki út frá skynsemi út frá kunnáttu, ég tók hann út frá hjartanu þegar mér var sagt að ég væri að fara á einhver lyf sem kostið fleiri 150.000 á mánuði. Ég ætti eftir eitthvað stutt og það var læknirinn sagði ég hefði aldrei skorið þegar ég hefði vita að þú væri komið fjórðastins krabbamein. Þá sá ég að það var ekkert að fá þarna út úr þessu heilbrigðiskerfi þó allir væri að vilja að gerði. Það að því þekkingunni var haldið frá þeim og enn haldið frá þeim. Heldið þið að læknar vilja ekki vita hvort þessi til annar möguleiki heldur en það sem að gefa fólki sem með fjórðastins krabbamein eða verið eitthvað annar möguleiki, eitthvað annar líf sem geti hjálpað því. Auðvitað vilja þeir vita það. Í dag þeim refsað, í dag þeim bara útskúfaðir, í dag þeir settir til hliða sem einhvers konar skotturlæknar af því að þekkingun haldið frá okkur, hún settnir á eitthvað ormalifjaplan sem alrán.
2: Ekki gleyma hestalifja líka?
0: Já, einmitt. Og ég heyrðu sem að minnum að hérna, lifjafræðurinn sagði frá því sem að hún að fjallum lif til þess að upplýsa okkur, notabene á hérna á bylgjunni. Hún sagði, svo maður heyra sig, hérna, sögur af fólki sem tekur krem, ævermektin kremið, kaupir það beint út í hestabúðinni og sturtar hún í kóki á sér í andirinu og sagði, þetta var eitthvað á þessu leið. Ég sagði, betur, hverslags myndir þetta af fólki sem að reyna á lækningu, af hverju segir hún þetta? Og en hún sagði þetta. Og ég bara svo gáttar á því hvað fordómarnir og þú ert öruggur greinilega í þessu heilbrigðiskerfi ef þú ert með fordóma gagnvart þessu lyfi. Ef þú ert ekki með fordóma opinn, heyrðu, þá ertu kannski eitthvað sem að bera varast. Þetta sýnist mér fyrir skilaboðin í því sem að þessi óreyndi lyfjafræðingur kom með í þessu viðtalsþætti sínu.
2: Já, hún náttúrulega kemur aldrei í sjálfu sér, henni vorkun finnst mér, en hún náttúrulega kemur ekkit að lækningun ef bara til að afhenda sjúklingu lifin sín, en, hérna, já, en það annar mál.
0: Hún ekki í þeim kultúr sem að læknarnir eru til þess að skrifa út lifin, hún bara vinn í því sem að hefðuð og vanni og það sem erum
2: ég vil ekki tala,
0: í þessu kerfi sko.
2: Já, ég vil ekki gera hana blóra böglu þarna.
0: Það, nei, hún það alls ekki, hún sett ekki, í fæðilega erfiða stöðu, segi ég.
2: Já, hún velur það sjálf að þessu, hún velur það sjálf en það eru fjölmiðlarnir sem að hérna stýra þessar umræðu.
1: Já. Já, nú erum við hérna í fjölmiðli og við getum haft Næ, áhrif. Hvað viljið þið segja
2: við þurfum að fá öfst okkur í þessu þjófélagi. Við þurfum að fá breytingu. Það þarf hugafæð breytingu. Það ekki bylting hérna með pottum að pönnum niður á Austurvelli. Við þurfum að breyta hugsunahættunum. Við þurfum að horfast í augu við það sem að var að ske. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því hvað þetta var alvarlegt. Það, ég nefndi þarna nokkur atriði. Það eina leiðin sem við getum tekið einhver þroska annars erum við að endurtaka þetta alltaf aftur og við erum búin að endurtaka þetta með nýjum sóttvarnalögum og það einmitt þeir sömu stjórnendur sem stóðu á bakvið þessa aðgerð skulum við segja eða hérna, COVID faraldurinn það þeir nákvæmlega sem að setja þessi nýju lög
1: En ef við
2: engin árangur ekkert byggt á neinni reynslu þeir segja það, þeir nota orðin innihalslaus orð ekki það sem að var gert í raun að vera það ekki hort í augu við þetta
1: Við vitum að hérna, það erfitt að breyta kerfum og við kannski hérna, erum að sjá að það eru fleiri og fleiri að fara sínar eigin leiðir framhjá kerfinu til þess að einhvern veginn gera það sem telja gott fyrir sig, það ekki? Ef að við erum núna að tala til þeirra sem að hérna, vilja fara örugaleið en samt hérna, veist, finna lausnir, hvaða ráð hefur þú? Þú ert að segja, þú ert að taka á móti mörg hundru símtölum kannski á dag
2: Ekki núna, ég hef búin að gera það undanfærin ár, ég meina sérstaklega þegar COVID var, en sko bara í mörg ár, já. Ég vaknaði með síman og sofnaði með síman á koddanum.
1: En myndi fólk sem að er kannski með greiningu þriðja, fjórðastis krabbamein sem er alvarlegur sjúkdómur geta verið hjá sínum krabbameinslækni og ekki...
2: Jú, fyrirgjöf, ég miskila.
1: En hann myndi ekki fá þessa meðferð hjá sínum krabbameinslækni.
2: Bakgrundurinn allur hann í mólarúst og ef að þeir fara orðast eins og Jón lendi í þarna með læknir sem sagði, heyrðu, já ég viðurkenni það sé vegna bólulefsins en ég neita því, eða við aðra sjúklinga fyrir ekki en ég, sko, þetta verður ekki skráð hérna niður, skilurðu
1: En er engin krabbameinslæknir á Íslandi sem að myndi vera jákvæður fyrir því að halda utan sjúkling
2: lausnin sem að... Lausnin felst ekki krabbameinslæknunum. Sko, það sem spurningin átti raunverulega, heyrðist mér, ég var ófljótur að svara, að hún átti að vera það getur sjúklingu verið hjá sínu krabbameinslækni áfram og nota þessa með þetta. Og það það sem hann getur.
1: Það er
2: mjög margir.
1: Og eru margir krabbameinslæknar sem myndu sem sagt jafnvel vera tilbúin að ræða það við sinn sjúkling.
2: Svo síðasti sem ég rætti við í gær spurði mig þess og ég segi þú varst ekki að passa það að verja mig ég, hérna, það búið að brenna mig upp nokkur sinnum. Ég ætla ekki að segja frá því.
0: Má ég spurja það innu? Ef íslensku krabbameinslæknir vill ávísa þessu í einhverju magni sem eru þessar 8 sinnum 12 milligrum sem að, ef maður að fara á eitthvað kúr sem á virkilega að bera árangur að þá íslensku verðunum hver borgar?
2: Hann sjálfur, sjúklingurinn.
0: Sjúklingurinn. Já. Þannig að þetta orðið landsað sem að einugist hefur sem að mikils með eiga sín eiga stóran bankareikning geta fengið lækningu en hinn með smælingarnir ekki.
2: Það var það sem ég sagði áðan. Ég hef skrifað upp á þetta fyrir nokkra milljarðamæringa vegna þess að hérna, þeir vildu fá það strax út af hérna framgóttekinu.
1: En er rétt, Jón Ármann, þú hefur verið hjá þínu krabbameinslækni og hann veit hvaða leið þú ert að fara. Hefur það valdið einhverjum vandræðum?
0: Sko, spurningin aðeins og lítil með það sem ég búin að taka ráðgjöf frá þremur læknum alls. Einn hafði ekki hugmyndu hvað það var og það sá sem skar mig og það sá sem að vildi setja mig á lið sem ég vildi ekki og með hans góða hjarta þá get ég sagt þér að það var átakanlegt fyrir mig að bara segja nei, ég vil ekki þetta sem út að bjóða mér svo fer ég til sérfræðinga einn af þeim var bara bóstarlega þannig ég sá líkamlega á honum að hann var hræddur þegar ég kom inn og sagði alla protokollin sem ég vildi fara með sem ég veit að ég bara bókstaflega bannvara hjá krabbameinslæknum þegar þess að þá væri ég komin yfir að þetta kúrin sem í Ameríku, ég sá hann bara hvað ég hef verið að nota af þeim lifin sem ég fekk frá Ameríku og þriðji hlustaði og sagði svo bara já og ekki meira með það og bara, þú veist, vill ekki ræða þetta alveg galið að lenda í þessu að eiga
1: lífsitt þetta ekki að styðja hvað ég segja velliðan sjúklingsins sem að skipti líka verulegu máli þegar verða kljósti svona að það sé einhvern veginn að lenda í klemmu gagvart
0: klemman er svo að sjúklingurinn ekki upplýstur þetta því þetta skottulækninga jaðar eitthvað ormalif og svona hann ekki upplýstur að þetta getur hjálpað með öðrum lyfjum eða í hvaða samhengi sem heldur þetta algjörlega eins og svarti dauði að minnast á þetta þetta bara
2: það bannvara það ekki og hérna það bannað
1: en ég skil þá að sjúklingar velji frekar að bara treysta á sinn lækni frekar heldur en að þurfa að standa í einhverju stappi
0: sjálfsögðu og það sorglegt að segja og ég ætla að segja að vitandi vits hvað ég að segja og sumir hafa þurft að því miður að gjalda fyrir það með lífi sínu og halló, þetta stór orð
2: Nei, þetta daglegt brauð
0: Já, það sorglegt, þetta svona ég horfði stegu við þetta ég fór aðra leið, ég á líf mitt að launa þessum lifjum engu öðru, þessum lifjum sem að ég gat ekki fengið á Íslandi sem ég þurfti að fara til þriðja heimslands og smiklaði inn í Evrópubandalagið.
2: Það einn annar en Jón Ármann sem að með, hann var með þriðja fjórðastíks sem hefur sagt frá þessu ómberlega. Ég man ekki eftir öðrum í byrli. Og ég finnst það ekki aðlatrið heldur að fólk þurfa að vera til að segja frá því að það sé að nýta þessa aðferð. En
1: það eru í mörg dæmi í Bandaríkjunum, sko, það ég sá það, þar þessi umræða komin mun lengra.
0: Málið er það að þetta þarf að vera á borðinu sem valkostur fyrir hvern og einn. Núna það tekið út af borðinu, bæði með því að halda vitneskinu frá fólki og halda verðinu þannig að það fer engin helvita maður að fara á kúr sem að kosta miljóna tugi jafnvel ef þetta langvinnandi, þú veist. Og hann þarf að virkilega eiga fyrir og fær hvergi peninga. Fyrir lána til þess að gera það ekki gott að fara í bankan með svona business plan að maður ætla að fara taka líf sem kostar fleiri miljónar á mánu og veit ekki hvort maður ekki það út hérna protokoll tímabilið þetta svo galið að ég bara get sagt að ég skammast mín fyrir að vera Íslendingur hvað þetta var það því að ég hélt að Ísland væri svona opið hugafars þjóðfélag sem að geti gert tekið ákvarðanir fyrir sem að til hagsbúta fyrir alla þú veist, og þetta heilbrigðismál Hvað heldur að kosti þjóðfélagið að hafa krabbameinssjúklinga sem þurfi ekki að vera rúmlingjandi, sem þurfi ekki að vera í klóm sjúkdómsins af því það eru notuðar aðferðir sem að virka og hafa litlar eða engar aukaverkanir. Þetta lif ekki toxic. Það kemur ekkert út úr þessu nema gott.
1: Það kannski það sem ég langaði að taka utanum henni í lokin að það sem ég las út úr þessu að það ekki að fara að skaða neitt þetta lif. Það í þessum allavega case studies og þessum rannsóknum sem ég hef lesið þá virðist vera að það sé ótrúlega góður árangur ég ekki búin að kynna mér það alveg von í kjölin hvað þetta ábyggilega rannsóknar en allavega sumar reitrindar og byrtar í virtum vísindatímaritum og það ekki þessar aukaverkanir sem að gera það verkum að ég myndi sjálf velja að nota þetta lif ef að hérna ég væri með einhvern alvarlegan sjúkdóm sem að það sem að þetta væri talið gagnast
2: Nei, það er hérna ég vil bara rétt að minna það líka að þegar við tölum með Bandaríkjana að sko ég vil til fylki í Bandaríkjana sem að hérna dæma að lækna ef þeir neita fólki yfirmyktin það allir gangur þar skulum ekki greima því að við bara 1000. Hér en svona almennt séð má segja að statusin hér eða umræðan hún á mjög lágu plani en það einmitt vegna þessara aðila sem í það sem ég var að tala um áðan með stjórnsýsluna það ekki bara landlæknisembættið, það ekki bara hérna heilbrigðisráðuneytið, það líka Alþingi sem að situr og þegir og, og hérna hefur gert ýmislegt sem að þeir hafa ekki skoða kannski nægilega vel, þar sem að það ákvarðanir sem hefur verið teknar þar mjög og
1: En ég forritun þetta, sagður að væri fylki Bandaríkjunum, þar sem að allir læknar eru kvattir til að nota
2: afmættin. Nú ég ekki tala krabba minn, sko.
1: Nei, nei.
2: En að það sé að læknar getur skrifað upp á það, því að önnur hafa margir vini mínir þar hafa misleifið og eða verið hótað og annars líkt sko.
1: Já, það allur
2: það allur gangur á því, en svo eru fylki sem að hérna hafa tekið það upp að raunverulega varða yfir lög ef þú neytar sjúklingnum það.
1: En ef að ég væri miljardamæringur, ég veit ekki hvaða upphæðir ég ætti að vera að tala þá myndi ég búa til alvöru rannsókn sem að væri ekki hægt að hafna af neinum yfirvöldum þar sem að það væri bara búið að hérna komast nákvæmlega að því hvernig þetta virkar fyrir hverja hvaða sem að, hú veist, er það ekki það sem okkur vantar?
2: Ég hef nú talað einmitt við í Bandaríkjunum við nokkur svoleiðis og hérna það hægara sagt en gert sko og við erum að það hægara sagt en gert
1: Sko, út af því að lyfjafyrirtækin
2: Já, þessar stóru rannsóknir sem við erum að tala það eru svo kallar RCT eða slembir rannsóknir og þær þurfa að vera svo af svo gríðarlegum fjölda einstaklinga og jafnvel í mörgum löndum ef við erum að tala einhverjar almennlega stærðir Robert Kennedy var að tala að hann ætlaði að fara með slíka á stað og ég bara gerir áfyrir að það sé einhvað í gangi þar
1: Já, en, það áhugavert að já, þar ýmislegt skrítið að gerast.
2: Við erum að tala það margar hundruðu miljardar, að hérna eða fyrir gefið miljónir, hundruðu miljónir, sko, ég vil á Bandaríkjadala, að þetta stórt verkefni, sko, en það eru komnar rannsóknir og við höfum, það eru komnar, það eru ekki margar en þó við höfum yfir 6622 rannsóknir í heildina á yfirmektin en varandi krabbamein og árangur þess, þó að rannsóknir hafi staðið í 10-15 ára, þá erum ekki konum við nægilega sterkar vegna það engin áhugi innan lyfjafyrirtækjanna til þess að vera að ógna sínum eigin lyfjum þeir rendu það með hérna Paxlovid og hérna önnur lyf sem að reyndu að koma núna með í COVID en
1: má ég koma með kenningu eru lyfjafyrirtækin hugsanlega að reyna að búa til sem sagt lyf sem að sambærilegt sem væri hægt að fá enga leyfi á væri það ekki skynsanlegt bara fyrir heiminn væri það ekki góð lausn
2: Þú komið kannski svolítið hliðagrein þarna ég tekið undir þetta vegna þess að sögum lyfefnalyf Ef við tökum til dæmis, ég ætla ekki nefna það hérna, en það lyf sem við höfum notað gegn til dæmis húðkrabbameini, mjög slæmum og þegar ég sá verkum þess í upphafi þá færða mann bara til að tárast, því að árangurinn það góður. Það hafa gríðarlega miklar aukaverkanir, en það sem svolítið, þarna það að virka á nákvæmlega sama efnaferli eins og yfirmyktin hefur með allannars.
1: Já.
2: Og að því að hérna Jón Ármann var að tala sinn blöðráskrabbamein að hérna það hefur líka verkun á þann þetta það breiðspektra svo skrítið lyf í mínum augum þetta ennþá töfra lyf alveg samkvæmur lyf ég fræðing að segja eða skýðin sem við ekki það en það eru margir sem hafa verið með blöðráskrabbamein sem hafa farið á yfirmyktin já, með góðum árangri og það svo margir prósess að maður átti sig ekki á þessu ég sagði í gamla daga fyrir mörgum árum síðan ég tek bara hérna latta á þetta og segi bara ekki meira, ekki hérna býtu hvað sagði hann aftur ekki hérna ekki telja meira, já, því að ég var komin upp í það marga prósess að ég sagði þetta er orðið erfiðar heldur en að lusta á symfóníuhljómsveit, vegna þess að þetta er svo margir, en svo erum við með eins og þú komst að, þá erum við með lífefnalíf mjög skemmtileg sem eru með nákvæmlega sama inn á prósuna. Ég vil ekki segja þetta síðan vegna þess að þeir sjá að það ég umvegtin, ekki hugmyndum að við erum samt búin að vera með
1: rannsóknir á því.
2: Já, sko þegar að heildarverkunin svona mikil, það eiginlega, það má segja eiginlega að það enginni þau lif sem eru mikilverk, en svo fjölda ferla sem þú hafa áhrif á að það eru nánast engin aukaverkunin að þeim.
1: Já.
2: Það þetta sem hérna, sko, vegna það miklu meira. Mín aðalverkun hvernig það stjórnar allri genabælingu eða örfun til að hafa eftirlið, þar að segja við kallum það epigenetik, þar að segja yfirstjórn allra birtingar á litningum. Það mín áhugamál. Það stærsta verkun á mínum mati til að viðhalda heilbrigði og hvað sem að gegn sjúkdómum dengju fífur, flensu, COVID
1: Mér langar að fræðast meira þetta líf Ertu til að koma í annan þátt og útskýra betur virkunins að lífs?
2: Já, ef þú lofar ég að lesa eina grein eða tvær greinar sem ég búin að skrifa nýlega
1: Já
2: Núna heitir mítofagju
1: Fólk getur farið inn á Facebook síðuna en og fundið þessar upplýsingar
2: Já, þessi Kalli Snæ, hann heldur að hann
1: Kalli Snæ, já
2: Hann óþreytandi alveg En það mítofagi, ég gerði það með ráði að hafa þetta ekki með einhverju töfra orði en þetta ég veit ég hvort að fólk þekkir mítofagi eiginlega með orkukornin að þau stýra sér sjálf þar að segja, ef það væru tröflun af því, það væru kanser halló, sko
1: frábært.
2: Og það meira heldur en bara
1: Þetta alveg efni nefnilega mjög áhugavert efni í annan þátt en má ég spyrja það einu út af því að nú hef ég tekið viðtal við dóttuna sem líka læknir og tengdasonur og
2: þau eru æðisleg.
1: Þau eru æðisleg og þau eru líka að fara óhefbundna leiðir með því að stofna sitt eigið fyrirtæki og kalla það lífstílslæknisfræði.
2: Eru landlæknir reynd að banna það hérna á sín tíma? Vissir það?
1: Nei.
2: Ég, við þurfum að laga menninguna, krakkar, við þurfum að laga menninguna á bakvið og ég mér ekki sérstaklega illa við þegar fólk gerir í vankunnötu það sem veit ekki. Við skömmum ekki krakkan okkar sjö ára fyrir það að kunni ekki starfræði. En alveg rétt eins og Jón segir við þurfum að kenna, en við þurfum líka að hafa eitthvað moment til þess að sína við þurfum virkilega að læra eitthvað af þessu og ég held að það sé uppgjör hvað gerði með COVID það muni opna svo margar dyr við þurfum að horfast í augu við sannleikann krakkar fyrir ekki þetta nauðsynlegt annars verður engin þróun á þessu og við lifum í einhverju fucking rugli bara eins og við erum að gera núna
1: frábært að fá því kallist ég þarf að spyrja það einu hvernig notar þú afirmæktin fyrir þig og þína fjölskyld og öll barnabörnin og börnin og eru þið reglulega að taka eina og eina æfirmæktin pillu?
2: Ástíðis, ég setti fyrsta skemað hérna, þar sé gegn COVID ég held ég að byrjaði í september og oktober sjálfur ég held ég að setta nút á hérna svona heildarskema, ég kallaði það minnisblað eitt held ég ef ég ekki að ljúga þá var einhvers dagar oktober 2020 varandi sprautu skaðana sem gríðarlega mikil og þú gleymur því ekki að sá sko þeir sem hafa látið sprauta sig og að fá krabbamein það er mjög að sjá við miklu erfiðari og erfiðari krabbamein við, ég að tala þá krabbamislæknar yfirleitt en ég vil að sjá nér í krakka ég vil eitt kollegi minn hérna í Bandaríkjunum hann fór brotnað alveg þegar hann fekk 8 ára krakka í krabbameinu sem að bólusettur fyrir ekki með hérna kanslir sem að yfirleitt kemur ekki fyrir ná mjög háöldruðum, kannski svona svipum og ég svona, eða Jón Ármann sko bara óþægt nánast já fólk þarf að líka og ég búin að vera með frá því 2023 18. ágúst minni með þessi þá setti ég lista það hvað fólk þyrfti að nota vegna þess að þetta þarf sér þátt nánast sko áhrifin sem verða á bóliöfnunum við raunverulega við hertökum orðið hérna prensmjúr okkar þar að segja endurritunar á eggjakvítu efnum eða prótinum og öðru til þess að framleiða eitur Minna, þetta svo magnað með bóluefnin og þessi
1: Hvað eru skaðleg, þú ert að segja það
2: og fólk þarf að taka þetta daglega og þá hvað lengi, ég hef ekki hugmynd það við höfum rannsóknir upp á 3 ár sem sýna að líkaminn heldur áfram að framleiða þessi efni. Hefur það valdið skaða? Nei, ekki hjá öllum og við vitum það nákvæmlega, við vitum 4,1% að þau deyja fyrstu vikuna, alvarlega skaða, stór hluti fær ýmsa leiðilega sjúkdóma, hvað sem tauga einkenni hérna POTS eða ME eða vöðaverki, liðverki, meltingar, tauga sjúkdóma þegar við 1000-fald Það faldast í aukningu.
1: Þegar ég spyrði hvort að þið tekja afirmæktin, þú og þín fjölskylda.
2: Nei.
1: Þið
2: jú, ég tók að reglu hérna, sem fyrirbyggjandi.
1: Já.
2: Og ég var náttúrulega að vinna út í Svíþjóði á bráðamóttökum og hérna sífellt að vinna. Vann allan tíman þegar maður svona frá konunni og börnum. Og hérna þá vann maður bara stöðut en vektist aldrei. Þannig að hérna auðvitað ég tók það á til.
1: En notarðu það? Er það ekki svona, þú veist, notað ef maður að fá flensu eða, þú veist, myndir ekki eiga það inn í lyfjaskáp?
2: Ég á það.
1: Já.
2: Já, ég að versta við að hvort sem ég mér gefið það eða ég kaupið það eða næmir í það að hérna, ég enda alltaf með að gefa allt þannig að ég meni mér helst ekki á neinu yfirleitt en hérna, það auðvelt að ná sér í það
1: ef eitthvað að þínu fólki fengi
2: ég ætla að segja eitt sem ég að þegar ég reiknað út þetta sem kostar 137 krónur það að vísum mig það við verð á þessu lífi sem á markanum hérna á Íslandi, aðeins að fólk viti það, og það er hérna yfirmæktin sem kostar 137 krónur í staðin fyrir 12.000 eða 14.000 skall. Í raun að vera, þetta einna hreinustu, og ég er búin að ræða við 2020, þá rætti ég við, sko, ég

0: Ram sem með umbásæðali fyrir þessi lífi bæði Norður-Ameríku og Evrópu. Þetta einlega reynasta lífi fyrir ígumektin ef við bara tölum það.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki eins og svo landra sem fólk nota fyrir rósu sem að stærði við. Það svona, fólki finnst verra að vera að taka þetta með skýri eða jógurt. En þetta líf umvöla það sem nota fyrir rós hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og þetta er á formi sem stungulíf og það sérstaklega hreint yfirleitt ekki eins há gæðakröfu til þetta dýralyfja. Þetta hættu, það ekki hægt að gerast meira. Þegar ég var að ræða við hérna, aðalvísta manni þá sagði, og ég náttúrulega var skeptiskur og sagði, herri, býtu, á hverju sinni, bara ekki töflur, krakkar, strákar og þetta var vísindar maður hérna, Boringar England sem ég var að ræða við og það sem hann kallar látt ekki svona hérna, heldur ég sem ekki gæði með gæðinu lægi, þá var vinur minn hann með alla veðslaupa hesta sem að keppa á mótum allan heim og hann notar alltaf í umvektin fyrir þá, áðurinn fari í keppni og engi verður veikur, það lögulega allir þar allir hittast að þá verður allir veikir í fullt á svona hestamótum, þá sagði hann Kalli, heldur ég sé að spara einhvað, sko líftryggingarnar þínar eða hestana Það á mörg hundruð miljónum og miljardar virði. Við ekkert að gera neitt djók úr því. Þetta hæstu gæði. Raunverulega það að vísu bara á einu afbrigðinu sem ég skoði. Ég ekki önnur. Það er líf sem að hestamenn nota sem heitir Ivomec. I-V-O-M-E-C. Hérna í einu millilítur 10 milligrömm nánast eins og taflan sem að við erum með á 12 skallina, það kostar 137 krónur að þú kaupir það í hérna, stungulegunum fyrir dýrin við erum dýr líka
1: þannig að dýralæknar getur útvega okkur ævermæktin, ég skilji
0: en nú varum þeir náttúrulega allir vitlis og allir teknar og teppi hérna bara kannski skemma fyrir að því að þetta eru notað hérna í 6 ár
1: og það eru að þeir geta fengið á hagstæðu verði eða alltaf fyrir rossin þú ert að segja það
0: já, og elendis líka.
1: Já. Þetta voru dýrmættar upplýsingar og hérna þakkaði kærlega fyrir
0: Ég að skoða heimaleiðina sem framleitt hérna á Íslandi ég kom að treyna tíðan það er hérna enn meira svona vikant
1: eins og þið sjáu þá heilmikið eftir í þessari umræðu og við kannski bara hefja þú veist þessa stóru umræðu og hérna ég eiginlega orlaus veit eiginlega ekki hvað
0: farðu með mér í fyrir ekki að ég hérna Farðu með mér í þá vegleið að við fáum gögnin svo við getum farið að byrta rannsókn á því.
1: Við sem sagt auglýsum eftir hvaða gögnum þá?
0: COVID-gögnunum, þetta núna hjá, hérna, ég með máli núna hjá hérna, umbósmann Alþingis, eftir að hafa farið frá úrskoranefnd, hérna, upplýsingamála.
1: Já.
0: Og þetta er erindi sem að held ég sé einn af það brýnasta.
1: Já, það út af þessum nýju lögum sem að...
0: Nei, það annað mál, það er sóttundlögin.
1: Það mörg mál og við þurfum að hætta nefnilega núna og hérna eins og þið sjáum, það getum við tala hérna þetta í allar áttir í allan dag.
0: Já.
1: En við erum sem sagt búin að vera að ræða það að það fólk að læknast að krabbameini með því að nota ivermectin og eiginlega allt sem staðfesti það af þeim upplýsingum sem við höfum í dag. Og við erum í raunin að auglýsa eftir því að það fáist umræða í gang þetta til þess að við getum farið að stuðla heilbrigði eins og við getum fyrst að þetta lifi til. Ég hérna, byði ykkur bara að meta fyrir ykkur sjálf hvað ykkur finnst og takk fyrir í dag.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Þá ætlum við að ræða pólitík við manninn sem veit heilmart pólitík. Hann heitir Ólafur Þ. Harðarson. Vertu velkomin, Óli.
4: Takk.
3: ætla að ræða við þig

0: borgarstjórnarmálin aðeins að fara yfir svona frammistöðu valinna einstaklinga þar og við byrjum á sjálfstæðisflokknum Hildur hún búin að spila vel úr ekki satt og frammistaða hennar þannig að margir svona tala hana sem verðandi formann sjálfstæðisflokksins aðeins að hérna það sé mitt að grafa undan Guðrúnu Hafsteinsdóttur vinkonu minni sem nú hérna systir eins besta vina míns hef allt gott Guðrúnu að segja en hérna Hildur algjör stór stjarna einhvern veginn finnst þér svona þegar þú skoðar sögulega frammistöðu leiðtoga var hennar framkoma og frammistaða einstaklega brilljant í þessum slag
1: Já þessi frammistaða Hildar og þeir leiðtoga hæfileikar sem hún hefur sýnt að þeir eru ekki einstæmi en hún hefur klárlega skipað sér í röð fremstu stjórnmálaforingja á Íslandi þessar mundir varðandi formennsku í sjálfstæðisflokknum þá kvarlar það auðvitað aðmanni vegna sögunar Bjarni Benediktsson var eldri, var borgarstjóra áður og varð forsætisráðherra sama gildi hérna Geir Hallgrímsson, sama gildi Davíð Oddsson og Jón Þorláksson fyrst í formaðarflokksins var reynda líka borgarstjóri, en hann varð borgarstjóri eftir að hann varð fórsættisráðherra og svona í sögulegu minni eldri sjálfstæðismanna að þá borgarstjóra stóllinn í Reykjavík eitthvað sem bar alveg sérstök verðlaun og eiginlega krúnut jást sjálfstæðisflokksins ég held að í þessari kostningabaróttu hafi Hildur sýnt að hún ekki bara öflugur stjórnmálamaður heldur hún líka mjög öflugur leiðtogi og mér finnst hún hafa sýnt nokkur kennimerki það að vera öflugur leiðtogi á þessum í þessari kostningabaróttum í fyrsta lagi og ég held að það hafi kannski skipt mestu máli upp á árangurinn þá tókst henni að koma í veg fyrir að það yrði haldið prófkjör til að stilla upp á lista flokksins í Reykjavík í staðinn var uppstilling
0: Akkur var það gott hjá henni
1: að komið vegna þess að í prófkjörum borgarstjórnarflokkur hérna sjálfstæðisflokksins síðustu átta árin hefur verið mjög sundurleitur og mikill málefnilegur ágreiningur og persónulegur innan borgarstjórnarflokksins og akkur var það það var vegna þess að einstaklingar sem að höfðu sko ólíka sín að þeir gátu unnið í prófkjöri að því þeir áttu allir hver sig ólíka stuðningsmanna hópa hins vegar ef að átti að ná saman liði þar sem að borgarstjórnarflokkurinn yrði til dæmis samstíga og það væri ekkert vesen inn í borgarstjórnarflokknum að þá var eiginlega alveg nauðsynlegt á þessum tímapunkti að stilla upp henda þeim sem höfðu verið óróaseggir ef þú vilt innan borgarstjórnarflokksins henda þeim út og velja í staðinn fólk sem var líklegt til þess að rekast vel saman í borgarstjórnarflokknum og það skipti miklu máli í þessari kostningabaróttu að flokkurinn gat stillt upp hópi sem að hérna menn trúðu að gæti myndað skaplega heild í nýju meirihluta í öðru lagi það svo kostningabaróttan þar sem Hildur stóð sem mjög vel var mjög drilluð eins og menn segja og ég held að það megi segja að kostningabarátta sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kostningar hafi nánast verið óaðfinnanleg reyndar fannst mér eiginlega allir flokkar standa sig og allir foringjarnir standa sig tiltölulega vel í kostningabaróttunni en ef einhver voru fremstur meðal jafningja á því þá var það sjálfstæðisflokkurinn
0: Össur reyndi hérna kannski var það vindtök en Össur ég man eftir einni Össur Skarphéðinsson hann var meina athugasemd þegar hún Hildur kallaði sönnu súkkulaði kleinu en sko það tók engin mark á því það svona held ég að það hafi verið vindhögg
1: Nei, ég held að, hérna, það hafi verið vindhögg og hérna, sko, ég hef sjálfur oft notað þetta högt að súkulaði gleina það einhver sem að bara svona ekki með hefðbundið þetta alls ekki nein rasísk þetta ekki rasísk notkun og hefur áraðanlega ekki verið meint þannig
0: og mörgunum dæmi og annað fólk
1: allaveg, sem hefur notað þetta skipti þetta engu máli og það að, ætla hérna að koma því til skeða koma því á fót að Hildur Björnsdóttir sé rasisti það ekkert í hennar fortíð sem bendir þess þannig að ég held að þetta hafi ekki skipt neinu máli
0: Nei.
1: En þriðja dæmið leiðtoga hæfileika er síðan myndun meiri hluta með viðreisn og framsókn sem að sko varða ýmsleiti snúin ákvörðun því að það var vitað að margir sjálfstæðismenn vildu fara í meiri hluta með miðflokknum.
0: Já, það svona einfaldur að vera bara með tóflokka en þrjá.
1: Það fer eftir því að öðru jöfnu einfaldar að vera með tvo flokka en þrjá en hins vegar getur líka verið í góðu lagi að vera með þrjá sérstaklega ef að það gott traust og samkomuleg milli leiðtoga þessara þriggja flokka í núverandi ríkisstjórn er ágæti stæmi þetta hún hefur ekki verið hrjáð af neinum innanmeinum
0: Nei.
1: Hinga til þó að flokka til síðu þrýr
0: en ríkisstjórnin sem var á undan núverandi ríkisstjórn, hún var ekkit frábær þar voru þrýr flokkar og ólíkir og hérna manni fannst nú ekkit ganga neitt mikið undan oft
1: það gefast engin garantí en nei. Hins vegar síðari ríkisstjórn Katrínar reyndar fyrri ríkisstjórnin gekk mjög vel þegar, í COVID og þá var traust og eining meðal fóringarna þriggja á seinna kjörtímabili Katrínar og svo Bjarna fór allt í vitleysu það bara þannig að það gefast engin garantí
0: Nei.
1: Og það skiptir bara megin máli að traust milli fóringarna haldist nú það reyndar hafing sem verið að halda því fram að það hafi verið alveg sérstök svik við kjósendur að sjálfstæðis að Hildur ákvað að fara með viðreisn og framsóknin ekki með miðflokknum og ég skil satt að segja ekki hvernig menn komast að þeirri niðurstöðu sko í fyrsta lagi þá unnu sjálfstæðisflokkur og miðflokkur samanlagt mjög góðan sigur í borginni en samanlagt fylgiðir að var samt sem áður ekki nema 44% og það engin ástæði til að ætla að hinn 56% hafi sérstaklega verið að óska eftir því að sjálfstæðisflokkur og miðflokkur fengi meiri hluta. Hins vegar náttúrulega gáfu þessi 44% þessum tveim flokkum 12 fulltrúa samans þannig að formlega séð gátu þeir auðvitað mynda meiri hluta og það hafa oft verið myndaðir meiri hlutar sem að höfðu ekki meiri hluta kjósenda á bakvið sig en þetta hefði orðið sá meiri hluti í Reykjavík sem hefði haft minnst fylgi á bakvið sig.
0: Já.
1: Þannig að það ekki hægt að segja að meiri hluti borgarbúa hafi verið að kalla á meiri hluta sjálfstæðisflokks og miðflokks.
0: Nei.
1: Síðan líka var könnun hjá Maskínu skömmu fyrir kosningar þar sem kjósendur sjálfstæðisflokksins voru spurðir að því með hvaða flokkið þeir vildu helst vinna í borgarstjórninni og tæpur helmingur sagði að þeir vildu vinna helst með miðflokknum en hinn helmingurinn nefndi annarkvort framsókn eða viðreisn þannig að það ekkert sjálfgefið að einhver meiri hluti sjálfstæðismanna hefðu frekar viljað meiri hluta miðflokks og sjálfstæðisflokks frekar heldur en þann minni hluta sem að Hildur myndaði. En leiðtoga hæfileikarnir koma fram í því að því fyrsta leið lék nú Hildur þetta mjög vel, alla leikina hann talaði fyrst við alla og lét svo líða smá tíma og einhverju voru hann ekstrast á því en ég hugsaði með mér á þeim tíma hún klók, hún ætlar að mynda meiri hluta með framsókn og viðreisn en bara svona að gera það með svona dálítið eftir bókinni og það varð í rauninni ofan á
0: Sko það var, henni hafði verið leið á hálsi bara úr hádegismóum. Ég las skrif í Staksteinum og víðar þar sem að í rauninni blaðið var að brýna hana til þess að ganga til samstarfs við Miðflokkinn.
1: Mm-hmm.
0: Og ef hún hefði gert það, þá hefði hún kannski fengið á sig stimpilinn strengjabrúða. Hún allavega komst handan þess, það getur enginn sagt að hún sé strengjabrúða hádegismóa núna, þar sem hún fór hinna leiðina. Fleira sem var sko áhugavert í þessu, ég hugsaði með mér, er þetta góð leið til þess að fagna kosningaúrslitum þegar hérna kosningasigrum, þegar til dæmis maður eins og Jón Steinar Gunnlaugsson er farin að hvetja hérna kollega sína í sjálfstæðisflokknum til þess að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að hún velur ekki miðflokkin og Vigdís Hauksdóttir, ég veit aldrei hvað er satt og hvað er logið þegar Vigdís Hauksdóttir talar því að maður veit að hún mikil valkyrja en hún sagði að hún hefði ekki að þau hjá miðflokknum hefði ekki haft undan að taka við umsóknum frá landflokta sjálfstæðismönnum sem skráði sig úr sjálfstæðisflokknum sennilega beðinni Jóns Steinars og gengu yfir í miðflokkin á grunni, sem sagt þessarar ákvörðunar bara hvers konar farsi þetta?
1: Já, ég held að allt sem þú hefur nefnt hérna í þessari fróðlegu upptalningu síðu aukaatriði.
0: Já.
1: Við eigum alltaf eftir að sjá hvort að það stórir hópar sjálfstæðismanna fari yfir á miðflokkin.
0: Mm.
1: Ég myndi nú gíska á að margir sem eru þannig þengjandi síðu þegar farnir.
0: Já.
1: En við verum bara að bíða og sjá með það. Já. Auðvitað svo hætta þegar að þú, þegar sjálfstæðisflokkurinn ákveður að vinna frekar inn á miðjuna. Frekar heldur með ysta hægrinu, miðflokknum, að þá missa hann eitthvað fylgi til miðflokksins, en á móti kemur að hann sækir sér sóknarfæri inn á miðjuna. Harður hægri meiri hluti, sjálfstæðisflokks og miðflokks, hefði ekki gefið sjálfstæðisflokknum nein góð færi á því að sækja til sín miðjufylgi, hvorki í landinu, nýja í borginni þó að þetta verði ekki kosið þar fyrir nýttir fjögur ár.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég held að aðalatriði sé það og það náttúrulega ekki bara kvenn fyrirlitning að tala Hildi sem einhvers konar strengja brúðu eins og stundum en og tala konur.
0: Mm-hmm.
1: Heldur hefur hún náttúrulega sýnt það með þessum hérna ferli sem ég var að rekja áðan og til margstum leiðtoga hæfileika að það er bara galin greining að láta sér detta það í hug að Hildur Björnsdóttir sér strengja brúða einhverja kalla út í bæ. Hún hefur bara rækilega afsanna það. Hins vegar þá var hún gagnrýnd af flóttamönnunum úr sjálfstæðisflokknum Mörtu og Kjartani fyrir það að hún væri að villa á sér heimildir í þeirri gagnrýni sem hún setti fram á skipulagsmálinu og borgarlínuna.
0: Já.
1: Og hún væri nefnilega í hjarta sínu og hefði sýnt það áður að hún væri í öllum aðalatriðum sammál og samgöngu sáttmólanum og borgarlínunni þó að það væri auðvitað einhver ágreiningur nákvæmar útfærslur.
0: Mm.
1: Það kom mér reyndar svolítið á óvart að hvað Hildur var hvöss í gagnrýni sinni á samgöngu sáttmólan og borgarlínuna í kosningabaráttunni.
0: Það er að taka þau mál öll upp.
1: Já, hún notaði, já, mér fannst það til að mynda svolítið glennalega orða.
0: En
1: mér sýndist hún hins vegar orða þetta allt saman þannig að hún væri ekki að tala það að rífa samgöngusáttmálann upp með rótum.
0: Nei.
1: Ekki það að kasta borgarlínun og öskuhaugana, heldur gera ákveðna breytingar. Og þessar raddir heyrðum við líka til dæmis í Kópavogi og í Hafnarfirði og auðvitað er hægt að gera einstakar breytingar á þessum samgöngusáttmála og útfærslu borgarlínunnar án þess að hverfa frá megin hugmyndinni.
0: Já, og en kannski ekki alveg strax eins og þau auglýstu.
1: Já, það fer náttúrulega til í hvað þú ætlar að gera miklar breytingar. Já. Og þau hafa öll lagt áherslu á það í þessum nýja meirihluta og reyndar líka þeir sem að ég hef heyrt í til dæmis í Hafnarfirði sem vilja gera einhverja breytingar þar að þeir leggja megin áherslu á það að breytingar á sáttmálanum eða breytingar á útfærslu borgarlínunnar megi ekki vera til þess að senka framkvæmdum og ef þú ætlar ekki að senka framkvæmdum þá var náttúrulega augljóst að þú ætlar ekki að fara í einhvern meiri háttar uppskurð þú ætlar fer frekar að fara í einhverjar andlitslyftingar eða breytingar á einhverjum einstökum atriðum sem vissulega geta skipt miklu máli en megin stefnan yrði áfram svo sama og ég hef frekar trú á því að svo verði raun og í rauninni þá fór ég í sambandi við þetta að velta fyrir mér Sko, hvernig hefur þróunin varðandi skipulagsmálin Reykjavík verið undanfarin 20 ár og það má segja að á þessum síðustu 20 árum hafi í rauninni tvær svona grunn hugmyndir skipulagsborgarinnar verið í gangi annars vegar það hópur sem að hefur vilja halda sig eins mikið og hægt í aðalskipulagið sem var samþykkt 1962 og það skipulag gengur fyrst og fremst út frá því að Reykjavík sé bílaborg með stórum götum, mislægum gatnamótum og umferðinni hefði geta gengið mjög vel fyrir sig. Í allan heim síðustu áratugina hafa menn verið að hverfa frá þessari hugmynd, ekki endilega af því hún sé vond heldur vegna þess að hún óraunhæf með mjög aukin í bílaumferð það hefur verið í staðinn stemt á nútímaborg þar sem meiri áherslu að lögð á almenningssamgöngur þetta byggð hérna gangandi og hjólandi og ég held að mér sýnist að þessi hugmynd nútímaborgina hafi eiginlega svona að einhverju marki kom orðið til eða formuð á tímabilinu 2006 til 2010 í borgarstjórninni þegar að voru reyndar fjórir borgarstjórar. En það sem gerðist í þeim á því tímabili var að þrír ungir stjórnmálamenn náðu í rauninni sátt það að stefna að nútímaborg frekar heldur bílaborg. Og þessir þrír ungu stjórnmálamenn voru Gísli Marteinn Baldursson Hanna Birna Kristjánsdóttir sem varð reyndar borgarstjóri seinni hluta tímabilsins og Dagur B. Eggertsson innan sjálfstæðisflokksins og kannski einhver annar flokka voru ýmsir sem voru ósammála þessari nýju sín og það komir svo í framhaldinu í hlut fyrst og semst Dags B. Eggertssonar að útfæra þessa hugmynd sem að hann hafði á sameinlega með Hönnu Birnu og Gísla Marteini það máli segja í grófum dráttum að sú hugmynd hafi verið algjörlega ráðandi í skipulagsmálum í Reykjavík allar götur síðan og hana hafiði náðst tiltölulega góð sátt í samgöngusáttmálanum þar sem að meðal annars flestir eða sem sé hérna bæjarstjórar flestir bæjarstjórar sjálfstæðisflokksins hér í nágranna sveitarfélögunum og Bjarni Benediktsson sem var í mist fjármálaráðherra eða forsætisráðherra að þeir komu að og töldu þetta einu raun hefur lögið í leiðina til þess að leysa umferðavandamálin í Reykjavík minni hlutin í borgarstjórnarflokki í sjálfstæðisflokksins var allan tíman á móti þessu og ef að hérna sjálfstæðisflokkurinn gengi núna til liðs við miðflokkin í þá áttina að henda borgarlínunni út í hafsauga að rífa algjörlega upp samgöngusáttmálan að þá væri það í rauninni kúvending frá þessari megin hugsun sem að Gísli Marteinn Hanna Birna og Dagur mótuðu fyrir hérna 20 árum eða tæpum 20 árum og ég á mjög erfitt með að sjá það að öflugur leiðtogi eins og Hildur Björnsdóttir að hún sé tilbúin til þess að fara í það sem margir myndu kalla ábyrðar litla ævintýrapólitík og ganga í rauninni algjörlega gegn því sem að menn hafi verið að gera hér og verið tiltölulega breið sáttum að ganga algjörlega gegn öllum þeim megin hugmyndum. Auðvitað getur Hildur efnt ýmislegt af því sem hún talaði í kosningabaróttunni. Það hægt að gera breytingar til dæmis augljóslega mjög einfalt að gera breytingar á Suðurlandsbrautinni sem að menn voru mikið að rífast en skipti náttúrulega engu máli í stóra samhenginu. Það hægt að setja miklu brautina í hérna göng frekar en stokk og það hægt að vera með veggjöld þar. Hildur talaði líka að menn vildu ekki að ríkið setti á veggjöld á eldri leiðir í Reykjavík og það bara samkomulagsatriði í ríkisstjórninni, það ríkisræður því en ekki borgarstjórnin þannig að ég bundi búast við að það verði einhverjar breytingar gerðar en í aðalatriðum muni þeirri vegferð sem borgin hefur verið á í þróun til nútíma borgar með kostum og göllum að sú lína verði áfram í núverandi meiri hluta og ég held reyndar að það sé miklu hyggilegri lína fyrir sjálfstæðaflokkinn að taka frekar heldur en að búa til svona einhvern harðan hægri meiri hluta sem að hefur hérna svona kjörorðið að vera á móti öllum sem breytingur sem gerðar hafi verið.
0: Já, og þú hyggur að þetta hafi átt svolítið þátt í því að Hildur telji hagsmunum sínum betur komið fyrir hjá Viðreisn og Framsóknarflokknum heldur en ef hún hefði gengið til samstarfs við Miðflokkinn sem eins og þú hefur nefnt með altarastefnu.
1: Ég get náttúrulega ekkert fullist ég get ekki lesið í hug Hildar en það virðist rökrétt að telja að þetta hafi skiptana máli og reyndar ég vil nefna líka að nýr miðill Gímaldið þar sem þeir eru hún aðalheiður Ámundadóttir og Eyrún Magnúsdóttir þar hafa verið að birtast afar fróðleg viðtöl og fréttaskýringar með því besta bara sem ég hef séð þó að margir miðlar hafa staðið sér vel eins og sérstaklega þið og Ríkisútvarpið og Vísir en fyrir fáinu dögum var ítarlegt viðtal á Gímaldinu við Gísla Martin og þetta kom mér sem gamlum kennara Gísla skemmtilega uppbyggjun vegna þess að í þessum þætti var Gísli ekki í gýrnum sem hann venjulega í vikunni með Gísla Martin í þessum allgengur út á að vera skemmtilegur hann var talaði þarna sem alvöru gefin og ástríðu þungur stjórnmálamaður og hann var að fara í gegnum þessar tvær sýnir á borgina sem ég var að nefna áðan og hann var að rekja og kunni þetta greinlega í algjörum smáallíðum hann var að ræða svona mismunandi útfæslur og mismunandi álítamál en Gísli Martin er einmitt dæmi ánægilegt dæmi stjórnmálamann sem að eftir að hann var hjá okkur í bíanámi í stjórnmálarhæðin í HÍ þá fór hann í svona kallaðar Urban Studies í Edinborg og hann tók mark á því sem að verið var að kenna honum þar og sá bara skipti eiginlega algjörlega skoðun á hvernig eðlilegt væri að þróa borgir og þetta kemur mjög vel fram í þessu viðtali
0: og settu.
1: En þar segir Gísli einmitt eiginlega það sama og Kjartan og Marta höfðu verið að segja að þegar að Hildur gengi hvað lengst í að gaggrína sem sé hérna samgöngu sáttmálun og bókarlínuna þá væri hún svolítið að tala hug sér og Gísli hannaði þannig í þessum tætti nýtt slagorð sem að var svona Make Hildur Björnsdóttir Great Again og átti þá við að Hildur myndi aftur fara nær þessari heildar sín á nútímaborg heldur en kannski hefði mátt lesa úr sumum ummælumennar fyrir kosningarnar og ég sem sé held að Hildur, að Gísli Martin geti vel við unna því að því að Hildur sé á þeirri leið.
0: Já, ég vil fá Gísla Martin bara aftur í pólitíkina úr vikunni.
1: Já, þér finnst hann betri stjórnmálamaður.
0: Já, mér finnst hann betri
1: stjórnmálamaður. Skemmtimaður.
0: En hérna, þetta allt saman mjög áhugavert, Ólafur, og svo gætum við tekið annan þátt það hvort að hafi nú, þessar breytingar hafi ekki verið allt og hægar sem að hefur verið að stend, en við erum ekki hér til þess að fjallum það. Eigum við að víkja okkur þá aðeins úr sjölunum sem að þú í rauninni bendir á það hér í allmörgum orðum að Hildur kemur gríðalega sterkt til leiks og hérna og skildi þú aldrei vera að frami hennar í pólitík verði ekki slíkur að það verði ákall eftir því að hún verði formaður Sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það nú að ég var alltaf hægt að kalla á hana strax.
0: Ekki alveg strax.
1: En hérna, ef henni gengur vel sem borgarstjóri þá er framtíðin nú svona, lítur ekki útla út fyrir hana.
0: Nei, þeir eru nú ansi margir inn í Sjálfstæðisflokknum sem segja þeir séu með það sem þeir kalla rebound formann. Og aftur hérna er með djöfulega við að kalla þetta út af hérna ættartengslum mínum við hérna Guðrún Hafsteinsdóttur og bróður hennar, þetta eru allt sem að vinni mínir þarna. En hérna, en maður svo sem heyrir það oft inn í sjálfstæðisflokknum að menn séu bara bíða eftir næsta tækifæri til þess að kjósa hérna nýjan formann.
1: Já, það nú kannski rétt að hafa í huga að nú fékk sjálfstæðisflokkurinn mjög góða kostningu, ekki bara í Reykjavík, heldur í mörgum nágrannasveitarfélögunum.
0: Já.
1: Þessar tölur sem við sáum þar,
0: já,
1: þær hafa hreint ekki verið að endurspeglast, hvorki í skoðanakönnun Gallups í þessum kjördæmum síðasta árið og alls ekki í kostningaúrslitunum síðast.
0: Nei.
1: Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá næstu kannanir,
0: já,
1: til að sjá það hvort að sjálfstæðisflokkurinn sem sé í könnunum til þingkostningar,
0: já,
1: hvort að hann fari að síga eitthvað,
0: já,
1: í áttina að þessum virkilega góðu tölum sem, já, flokkurinn fekk í sveitarstjórnarkostningum. Það er ekki sjálfgefið.
0: Nei.
1: En sjálfstæðisflokkurinn hefur nú þó svona í síðustu könnun og landsvísu var hann nú heldur á uppleið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það nú ekki tómt svartnætti hjá henni Guðrúnu.
0: Nei, alls ekki og margir líta þetta sem hennar persónulega sigur hver sjálfstæðisflokknum gekk vel víða en svona fram að þessum kostningum þá heyri maður það voða oft innan og sjálfstæðisflokknum að menn séu bara með skeiðklukkuna að bíða.
1: En það kannski annað leikilatriði sem að er ástæða til að hugsa vel í framhaldi af þessari meiri hluta myndun Hildar.
0: Já.
1: Það er náttúrulega verið ljóst núna allt kjörtímabilið að sjálfstæðisflokkurinn er í nokkur í klemmu,
0: já, já,
1: það hvort hann eigi að í rauninni að halla sér meira í þá áttina sem að miðflokkurinn hefur verið í, það að segja fara svolítið, gera svolítið meiri þjóðernis í haldflokkur, minka frjálslyndið, eða hvort að hann eigi frekar að halla sér í áttina að þeim viðhorfum sem að einkenna til dæmis kjósendur Framsóknarflokksins og Viðreisnar.
0: Já, mér fannst Bjarni Ben hérna daðra við þetta á tímabili áður en hann hætti. Mér fannst hann fara aðeins meira inn á þessa línu.
1: Inn á hvaða línu?
0: Inn á miðflokkslínuna.
1: Já, hann það sem Bjarni gerði í síðustu kosningum var að hann byrjaði á því að hérna daðra við miðflokkslínuna í útlendingamálum. En hins vegar í miðri kosningabaróttu skiptan tón.
0: Já.
1: Það var eftir fræga símaræðu Sigurðar Inga og eftir það lagði Bjarni Inga áherslu útlendingamálum. Þannig að þar var flokkurinn kannski ekki alveg með skýra línu, hann hefur ekki verið með skýra línu í þinginu og það er mjög, ég skil það mjög vel vegna þess að þetta er mjög erfið klemma fyrir sjálfstæðisflokkinn og það eru rök fyrir því að halla sér með miðflokknum, það eru rök fyrir að halla að líka að skilja sig greinilega frá miðflokknum. En í Reykjavík tók Hildur Björnsson bara þessa ákvörðun, hún bara fór yfir Rubik og fljót.
0: Já.
1: Og tók skýra ákvörðun það að hafna miðflokknum og vinna frekar með Viðreisn og Framsókn. Og þetta, sko, auðvitað verða einhverjir rosalega reiðir, spurning hvað það verða margir, en þarna er sem því höfum við leiðtoga í sjálfstæðisflokknum sem hefur burði til þess og aðstæður til þess að taka bara skýrilega af skarið þetta mikla álita efni fyrir sjálfstæðismenn.
0: Já, hún hefur sennilega sko víðtækan stuðning öflugra einstaklinga í kringum sig. Nú erum við að tala þá sem eru gegn en við erum að tala hvernig hérna Mogginn hefur svona hefði frekar viljað að hún myndi hérna dansa við miðflokkinn en það hljóta að vera margir sem að standa hennar baki öðruvísi gæti hún ekki verið jafn svona ákveðin í fasi með sjálfstraust og þannig að hérna þannig að það augljóst að þótt einhver öfl hafi viljað að hún færi með miðflokknum þá eru líka þarna önnur öfl sem eru mjög ánægð með þessa ákvörðun. En mér langar til þess að fara núna aðeins yfir í sko framtíð miðflokksins, það hefur verið bent á það að það bara einn meiri hluti sem að miðflokksmenn eru komnir í sem í Reykjanesbæ þrátt fyrir að miðflokkurinn hafi unnið helling af bæjar og borgarfulltrúum það til marks að þínum viti að þótt miðflokkurinn hafi fengið ágætis útkomu í þessum kosningum þá mun hann aldrei ná neinum völdum að segja mig
1: Já, það tvennt sem að megin einkennið á kosningaúrslitunum fyrir miðflokkin í fyrra lagi eins og þú nefnir hann bætti við sem örgum fulltrúum hann fekk núna 23 sveitarstjórnarmenn í 17 sveitarfélögum miklu meira heldur en áður hann greinilega að festa sig í sessi sem flokkur á landsvísu í sveitarstjórnunum hann var í mörgum sveitarfélögum með svona 10% fylgi eins og í Reykjavík hann var þar sem best gekk var hann að fá 20% og aðeins yfir það það var hins vegar fyrst og fremst í sveitarfélögum út á landi ekki hérna á höfuðborgarsvæðinu þetta er mjög góð þetta er mjög góð úrslit fyrir hann er að festa sig í sessi áhyggju efni fyrir hann ef að miðflokkunum vill ekki bara vera andkerfisflokkur ef hann vill ekki bara vera rópandinn í eyðimörkinni sem segir hinn bitra sannleika sem engir aðrir vilji heyra
0: gremjuflokkur segja sumir
1: já það menn geta haft þetta alls konar orð en svona hafa margir populistaflokkar í nágrannlöndunum verið en þeir hafa reyndar verið ólíkir sumir þeirra sem hafa haft tiltölulega milda stefnu þeir hafa orðið ríkisstjórnarflokkar eða stuðningsflokkar ríkisstjórna eins og til dæmis í Noregi Svíþjóð og Danmörku aðrir eru ekki taldir í húsum hæfir eins og til dæmis AFD í Þýskalandi en það sem einkennir sem sé eftirleikin á kosningum er það sem hún nefnir og það er bara á einum stað í landinu einum stað á landinu þar sem að einhver flokkur hefur viljað vinna með eða allavega myndað meira hluta með miðflokknum, það í Keflavík þar sem Vilhjálmur Árnason vantaði sjötta manninn og kipti inn miðflokksmanninum þannig að megin einkennið það miðflokkurinn vann góðan sigur í landinu en hann vann engan sigur eða náði nánast engum árangri við það að komast í meiri hluta í sveitarfélögum og Íslandi.
0: Já, þannig að stundum með fórnarkostnaðurinn sá að ef þú ætlar að hafa upp í gífurirði og ná til fólks með ódýrum hætti getum að sagt, þá getur þú sópað upp fylgi en samstarfsflokkarnir treysta þær ekki til samstarfs.
1: Já, það er náttúrulega lykilatriði og þegar að tala þér að sópa upp fylgi, þá finnst mér menn stundum gera of mikið úr fylgiflokka af þessu tagi andófsflokka sem eru kannski að fá 10% í sumum löndum í góðum árum 20% jafnvel 30% og segja draga í launinni þá ályktun að meðal kjósenda í þessum löndum sé bara mikill uppgangur og aukin stuðningur við þær hugmyndir sem þessir flokkar bjóða upp á sem að félast eru oft sem sé eru svona anti-elitismi árásir og kerfið og mikil andúð á auknum fjölda útlendinga en ég bendi alltaf á það að ef svona flokkar eru að fá 30% þá eru aðrir flokkar að fá 70% og oftar en ekki eru þessi 70% algjörlega ósammála populistaflokkunum um þeirra ítrustu áherslur. Og stundum veldur það því að þessir flokkar eru bara útilokaðir en ekki allstaðar eins og ég sagði. En við höfum líka dæmi svona flokka áður úr sögunni á kaldastríðsárunum þá komust voru mjög öflugir kommunistaflokkar á Ítalíu og líka í Frakklandi á Ítalíu fóru þeir yfir 30% í Frakklandi komust þeir yfir 20-30% datt engum í huga að taka það með ríkstjórnir
0: Nei. En svona sem síðasta spurning fyrir fríminútur áður við förum annað ég reymynda mér að ég sé hvernig kænslustund með þeir og það sé bara eftir ein mínúta í fríminútur af hverju skilgreinur miðflokkin sem populistaflokk?
1: Já, ég hef nú ekki verið alveg hiklaus í því að skilgreinan sem populistaflokk en hann er klárlega hefur mjög rík populísk einkenni Það sem að fyrst og semst gerir það að verkum með hvaða hætti hann flytur sitt mál. Hann, sem þú Davíð til dæmis, er dæmigerður fyrir svona leiðtoga sem talar eins og populistar elítuna og, ja, það ekki orðrétt eftir honum, en tónninni þessi. Annars vegar höfum við helvítis elítuna sem að eru allir hinir stjórnmálaflokkarnir og fjölmiðlarnir og háskólakennararnir og fréttaskýrendurnir og
0: ríkisstarfsmenn eru aumingjar, þeir eru afættur
1: já og sem sé en þess að þetta er aðal einkenni populistana, það er svona anti-establishment það í rauninni fullkomin skömm á kerfinu eins og það og í rauninni líka svo hugmynd að við populistarnir við erum þeir einu sem að túlkum í rauninni hinn sanna vilja almennings og sinnum raunverulegum hagsmunum almennings. Allt sem hinir að gera síndarmennska og þjóðars og sjónarspil til þess að breyða yfir að helvítis elítan bara að sinna sínum eigin hagsmunum.
0: Já, og það ekki síst.
1: Og síðan náttúrulega í kostningarannsóknunum okkar, íslensku kostningarannsóknunni, þá greinum við bæði hægri vinstri ás og svo kallaðan menningar ás og þessi menningar ás tengist svona meðalans innflytjendum og í rauninni þá við köllum þetta endana á honum hérna frjálslynda alþjóðasinna versus þjóðlega íhaldsmenn strákslega mættis kalla í staðum fyrir frjálslynda alþjóðasinna gætum við sagt það vókfólkið og í staðum fyrir þjóðlega íhaldsmenn gætum við sagt þarna anti-vók fólkið
0: okay.
1: og á þessu menningarás þá eru kjósendur miðflokksins meiri þjóðlegir íhaldsmenn eða anti-vók heldur en kjósendur allra annara flokka
0: Já.
1: Og þetta á miðflokkurinn sameinlegt með populistaflokkunum hér Já. Í nágrannalöndunum
0: og oft eru það svona bitri einstaklingar sem að finnst eins og þeir hafa ekki fengið neitt frá kerfinu sem að kjósa þessi upp en hérna förum aðeins úr þessu yfir í hérna ég var í umræðu við rauðaborðið í síðustu viku hérna hverju það breytti fyrir Ísland ef píratar myndu heltast úr leik bæði út af þingi og úr borgarstjórn eins og nú orðið viltu leggja mat á það í fáum orðum hvort við verðum með einhverjum hætti svona líðræðislega fátæklegri við það að missa pírata út úr samfélaginu því að þeir hafa oft verið með alls konar svona spurningar eitt mál sem var nefnt daginn, það var rafbyssumálið á Suðurnesjum ef píratar væru þingi þá væru þeir sennilega endalaust í þessum tímum sem að menn hafa störf þingsins eða óundibúnar fyrirspurnir að djöflast í kerfinu út af því máli en það voða lítið verið að ræða það munum við sakna pírata?
1: Já, það fer nú er nú sjálfst eitthvað mismunandi þekki nú nokkra sem sakna þeir ekki neitt okay. en hins vegar þá hafa pírata náttúrulega eru mjög athyglisverð reyfing í íslenskri pólitík þeir voru náttúrulega á þingi í meirin áratug þeir voru allan tíman í stjórnarandstöðum og það ýmislegt til í því svona að nefna að þeir voru svo svona dálítið öðruvísi gaggrínin rödd heldur en aðrir stjórnarandstöðu flokkar og þegar að þannig flokkur dettur á þingi og engin annar sem tekur upp hann sjónarmið og þá náttúrulega má segja að umræðan er fátæklegri
0: færri spurning
1: ég myndi ekki segja lýðræðið væri fátækara vegna þess að lýðræðið byrtist náttúrulega bara í kosningum og ef að raddir að þessu tagi hafi ekki fylgi til þess að hérna heyrast á þinginu þá hérna er ekkert við þá er það bara verður það bara að vera þannig hins vegar þá á ég erum með að sjá eftir núna eru þið píratar ekki með hérna neittn á þingi og engan í sveitastjórnum og ég á svona dálítið erum með að sjá hvernig þið er ætla að lifa það af en það má líka bæta því við að sko píratarnir í borgarstjórn er í rauninni allt annað mál heldur píratarnir í þinginu því að þeir hafa í borginni voru þeir meiri hlutaflokkur og þeir gengu meiri segja má kannski sömur myndum eins og kosti segja að þeir hafi gengi kannski allra flokka lengst í sömum áherslum í svona útfærslu á sem sé nútímalegri borg að þeir hafa gengið lengra heldur en kannski sömir samstarfsaðila þeirra og að sömar af þeim útfærslum hafi síðan reynst ekki mjög vinsælar en í borgarstjórninni voru píratarnir sem sé í langan tíma ábyrgur meiri hlutaflokkur ef þú vil hlöpu ekkert út undan sér, reyndust heilir í samstarfi og voru ekki til nokkur á vandræðu og höfðu umtalsverð áhrif í stjórnmálum miklu meiri heldur en í þinginu
0: Já, einmitt Nú, Einar Þorsteinsson segja sumir að hann hafi unnið kraftaverk að hafa haldið sér inni í hérna borginni en aðrir benda á að þetta hafi verið gríðalegt afróð sem Framsóknarflokkurinn fékk að fara fjórum mönnum í einn hvert þitt mat á því?
1: Hvort tveggja rétt það og í rauninni flest sem Einar hefur sagt þetta er alveg rétt það að segja kosningasigurinn 2022 var einstakur og það var engin ástæða til að ætla að við, eiginlega hvaða skiliði sem er að flokkurinn gæti haldið því fylgi það er líka rétt hjá Einari að hann var komin niður í flokkurinn var komin undir 3% í einhverjum skoðanakönnunum á endanum fékk hann tæp 7% og vantaði tiltölulega lítið upp að fá annan mannin og ég held að flokkurinn getu bara unað við það sæmilega að halda einum hann hefur ekki alltaf verið með einn einu sinni í borgar til Reykjavíkur og hann er náttúrulega í varðandi þingi hefur hann verið að mælast alveg hörmulega á höfuborgarsvæðinu og þetta hangir allt saman þannig að ég held að Einar geti bara sæmilega við unað og sérstaklega náttúrulega með það að komast í meiri hluta eftir kosningarnar sem að er svona dálítil upprisn æru fyrir hann eftir að hafa mistekist að þegar hann sem sé rauf meiri hlutan á síðasta kjörtímabili og hélt hann væri með nýjan í hérna hendinni en það tókst ekki að þetta er svo núna sem sé gengur honum allt vel í hægin eins og það gekk á mótunum þegar hann sprengdi borgarstjórnar meilhlutan.
0: Já, og samfylkingin er í svona, við getum sagt, einhvers konar fasaskiptum. Þetta voru náttúrulega, þetta voru af mikill sársviki sem að hérna opnaðist þarna inn í flokknum þegar Heiðu var ítt út og kemur hérna nýr maður og það er alveg rétt sem að maður ekki benda á að maður vissi aldrei alveg hvort Pétur var að koma að fara sko að hérna þetta var svolítið snúið hlutskipti hans en finnst þér að samfylkingin megi vel við una eftir alla þennan valdatíma að halda sama borgarfulltrúa fjölda?
1: Já, mér finnst það nú satt best að segja það er samfylkingin er búin að vera samfælt eða öflin sem mynda hana eru búin að vera samfælt í meira hluta í 32 ár alveg frá 1994 þegar að verðu þáttaskil í sögur Reykjavíkur ef skoðað er tímabili síðan þá hafa þeir verið í meira hluta allan tíma nema 4 ár og á þessum tíma hefur þessi nýja sýn á þróun borgarinnar sem að eins og ég nefndi var mótuð ekki síst af DIB Hönnu Birnu og Gísla Martini á árunum 2006-10 að sú breyting hefur átt sér stað í Reykjavík og gjörbreytt Reykjavíkuborg gert hana miklu líkari borgum sem að okkur finnst mjög mörgum gaman að ferðast til hér í nágrannalöndunum og fyllt þeirri þróun sem að í megin atriðum hefur verið að eiga sér stað í öllum borgum hins vestanna heims meiri sig í Bandaríkunum þannig að þegar að þeir horfi samfélkingarmyndir horfi við sviðið þá geta þeir nú ekki annað en verið ánæðir með þennan árangur
0: Nei.
1: Sem að þeir sko í rauninni sko meiri samfelldari valdatíð og sem að einkendist á miklum breytingum heldur en jafnaðamenn hafa á nokkru öðru tímaskeiði ef við góðum bæði landsmálin og sveitastjórnarmálin hafa nokkuð tíma náð nema kannski á löngu valdatími Alþýðuflokksins í Hafnarfirði hérna á síðustu öld úrslitin þeir eru með svipuð úrslit og þeir fengu 2022 aðeins lægri halda fimm borgarfulltrúum mér fannst Pétur standa sér prýðilegi í kosningabaráttunni eins og aðrir leiðtogar
0: í svolítið þröngri stöðu þannig sé
1: já það náttúrulega alltaf þröng staða ef þú ert að koma úr, úr hérna meiri hluta og þarft bæði að
0: sem þú varst samt ekki hluti af
1: hvað segirðu?
0: sem þú ert samt ekki hluti af ekki einstaklingurinn
1: nei, ekki einstaklingurinn, já en það er náttúrulega þýði líka að þú ert ekki alveg eins vel inn í málum eins og verið hefði það hefði kannski verið skynsamlegt hjá Pétri að ráða vinn sinn Gísla Martin sem eins konar blaðafulltrúa til að útskýra í hverju stefna fráfarandi meiri hluta og allra meiri hluta frá því svona eftir 2010 í hverju hún hefði falist og af hverju Gísli Martin og Pétur teldu báðir að það væri algjörlega rétt stefna
0: En var Björg oddviti viðreisnar klók þegar hún hann í var ekki kappræðinu bara föstaskvöldin hjá Rúf sagði að samfylkingin væri ekki fyrsti kostur að starfa með
1: meinar upp á fylgið
0: já, upp á fylgið upp
1: það er mjög erfitt að segja, það voru þarna þrír flokkar sem voru í algjöru jafnglími með 10-11% það var hérna viðreisn og það var miðflokkurinn og vinstrið þau voru öll að saman og í könnunum höfðu við að skiptast á að fá þriðamanninn ég held í rauninni að þetta var í rauninni kannski bara miðað við stöðuna eðlilegt mat hjá Hildi
0: hjá Björgu
1: að hérna hún var kannski líka búin að sjá að miða við kannanir það var nú kannski ekki líklegt að vinstri meiri hluti kæmist á koppin og hann er allavega að vera með mjög mörgum flokkum þannig að það kemur mér ekkert óvart að hún hafi í rauninni sko á þeim tíma verið séð fyrir sér að vanlegasti meiri hlutin væri með sjálfstæðflokki og framskólflokki og þá er náttúrulega bara heiðarlegt að segja það og mér fannst Björg eins og hinir standa sig mjög vel í hérna í kosningabaráttunni en svo verði ég nú að því að það finnst kannski einhverjum og ég hafi talað heldur vel í þessum þætti hinn nýja borgarstjórnum verið hluta og flokkana sem að standa að því að honum og þá verði ég náttúrulega að geta þess að hér á ég nokkura hagsmuna gæta vegna þess að þessir þrír leiðtogar sem að mynduðu þennan meiri hluta segir hafa allir lokið BA prófi í stjórnmálafræði
0: er það?
1: og Hildur náttúrulega bæði farið svo hafa þið farið í framhaldsnám Hildur reyndar er líka með BA prófi í lögfræði og svo meistara prófi í lögfræði þannig að hún er lögfræðingur en öll eru þau stjórnmálafræðingar
0: hjá þér?
1: Og ég hef ekki kennt þeim alveg öllum en hérna ég var svo mikið í stjórnun á þessum tíma sko þegar hún var ekki öll verið í tímum hjá mér en hins vegar sko þá nú kannski ástæða til að velta því fyrir sér hvort að svo mikla stjórnlist sem allir þessir þrír leiðtogar sýndum við myndun meirihlutans eigi einhverjir rætur í því að þau sátu við borðu lærðra stjórnmálfræðing reyndra stjórnmálfræðinga snemma á ævinni við gamlingarnir getum að minnsta kosti iljað okkur við þessa hugsun hversu raun hæf sem hún svo er eins og margar minningar gamla gamla farla eru nú ekki mjög raunsæjar
2: En þetta áhugaverð staðreynd og ég bara óska þér og þínu til hamingju með þetta
1: Já, ég hef alltaf tilhneigingu til þess að halda mig frambjóðundur sem nemendur mínir og þeir eru í öllum flokkum
2: Já, sko ef aðstæður væru aðra þá myndum við bara fagna þessu báðir með því að fá okkur vindil
1: Já.
2: Við gerum það ekki
1: Nei, þetta svo síðprústöð
2: Já, en það var skemmt
1: Það eru bara þér hraðfréttabræður sem
2: já,
1: að leifa
2: skemmtir.
1: Sér að ganga gegn ekki bara vókinu heldur já. Bara því sem þykja almennir bara manna síður í landinu nú
2: Mér fannst mjög skemmtilegt að sjá því púa hérna vindilinn þarna með boga á kosninganótt kvöldi fyrir kosninganótt af því að ég þeirra skoðunar að við verðum reglulega að gera það sem að ekki er allt og vel séð
1: Já stundum að gera það allavega en að þá finnst mér þó ég því orðin svona gamall og lífsreyndur þá ég ekkit lífstreyttur og mér finnst stöku sinnum gaman að gera eitthvað sem að stingur í stúf
2: Já, ekkurat Við þurfum fleiri eins og þig Ólafur en kæra þakkir fyrir að hérna gefa mér kost á því að spyrja því spurninga enn eina ferðina og hérna ég veit að þú brennur fyrir því að mennta og fræða hérna landsmenn og nú ertu hættur að kenna er það ekki?
1: Jú.
2: Þannig að þá er bara þá bara breytum við hérna rauðaborðinu
1: ég kenni bara, eina kennslan í alltíðu fræðslu í fjölmiðlum eins og núna hjá þér
2: Einmitt.
1: Og ég reyni að sinna alltíðu fræðslunni þrátt fyrir hérna að vera orðin dálítið ellibelgur
2: maður sér það ekki kæra það ekki fyrir komuna, Ólafur Og kæra þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við erum hverginari hætt, dokiði við, meira efni eftir andartak.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Já, við ætlum að ræða fasteignamarkaðin sem að einhver leiti virkar ekki. Ég held að sé einhver blöðum það að fletta að við erum með húsnæðisstefnu stjórnvalda sem að gengur ekki upp. Hún skaffar ekki almenningi ódýrt og verið húsnæði eins og maður myndi halda að væri grunngröfin krafan. Heldur eru alls konar vesinn. Við fáum fréttir af því að íbúði seljast ekki og svo fáum við líka greiningar á því að það er kannski ekki almenningur sem er að kaupa þar íbúðir sem eru að seljast heldur fyrir ykkar efna meiri aðilar og Baldur Jesovski er fasteignasali og þú varst svolítið að skrifa þetta hverju væri að kaupa eignirlar
5: Já, og ég er búin að finna þessa, hérna, þessa þróun svo því lengi og ég fór aðeins að kafa í tölun og það var svona sámar þetta svolítið svart á hvítu
4: Það var gott að hérna, tölunar passi við þína upplif
5: Já. Það búin að sjá mikið af sko fólki að hérna kaupa sko eign númer 2 og 3 og 4 og jafnvel meira þannig maður búin að sjá þess að þróun auðvitað meiri hlutin bara fyrstu kaupendur og eðlilegar fjölskyldur sem að kaupa húsnæði en maður svona búin að sjá þetta svolítið svona aukast yfir árin sko.
4: Já, og þá það ástæðan hver að fyrstu kaupendur yngra fólk það eru færri sem standa skriðslumat það nú komið fram að það var bara komið átt í helmingur sem stæðst ekki greiðslumat af yngra fólki
5: Já, það eins og við sáum núna í COVID þegar vextir fóru náttúrulega hérna heldur lágt að það sá við þessa þróun aðeins staðanna þá sáum við henni einstaklinga sem voru að kaupa sína fyrstu eða einu fasteign aðeins aukast þannig að núna í þessu umhverfi þegar það eru svona rosalega háir vextir þá ígist þetta aftur í hag leigufélaga þá voru auðveldra við þau
4: leigufélaga og svona einstaklinga sem eiga auka íbúðir
5: já, já
4: því að það fólk stendst greiðslumatið út af eignastöðu
5: búið að safna í sínu fasteignum og getur þá bætt við drifti við fleiri eignir og svoleiðis
4: en þeir sem eiga auðveldra með eignast meira og þeir sem eiga ekki eiga erfiðra með eignast nokkuð
5: já.
4: Þetta ekki ég held að sé engin stjórnmálaflokku sem myndi stíga fram og segja þetta okkar stefna, svona viljum við hafa þetta
5: Nei, það sko
4: Það vill enginn hafa þetta svona
5: Nei, þetta svolítið svona eins og nú erum við tveir að tala saman og ef við erum með ólíka skoðanir að jafnvel svipar þá erum við samt með mismundi skoðanir flest og auðvitað viljum við öll fara í sömu áttina þegar út samt komum með svona mikið af fólki eins og í stjórnmálum sem eru með svolítið mismundi skoðanir þá einhvern veginn vilja allir gera það sama en einhvern veginn það gerist svo lítið það er vissulega verið að gera ýmislegt það er hluta hérna, hvað er þetta hérna, hlutildalánin Hlutildalánin alveg frábær leið sem að ég var svona ígilega á móti fyrst að ríki væri kannski að blanda sér inn í lánastarfsemi en

0: íbúa við byggingaraðila. Mm. Við erum hérna við segjum við að byggja meira af því að hérna það svo mikil eftirspurn og verður að hækka svo mikið og við þurfum að fleiri eignir á markaði. Mm. Og þeir byggja meira og svo hérna tekur kannski 2 til 3 ár fyrir þau að byggja svo loksins koma eignir á markaði en þá bara hrækt framan í þá. Þú veist þá fara þeir hérna þetta svona vítar hingur
1: fyrir. Það bara seljast ekki.
0: Já, já. Þá áttu komið með þetta offramboð og sko sem að ég svona kannski óvinsæl skoðun en markaður eins og við þekkjum hann flest þegar það eru margir í opnu húsi og það eru 4 eða 5 tilboð, það eru yfirverð og allt að selja kannski í fyrsta opnu húsi.
1: Við þekkjum þetta svona af afspurðu, þetta ekki kannski margir markaður í Íslandi sem eru raunvægilega svona.
0: Nei.
1: Kannski og... sala á notuðum bílum?
0: Já, mögulega, ég þekki ekki nú vel. En þarna sko, þetta svona okkar viðmið sem venjulegu markaður. Að markaðurinn í dag, þegar talaði að sé mögulega frosin eða mjög kaldur og alls konar orð fyrir fasteignamarkaðinn í dag, að það sé óeðlilegt. En núna þegar það búið að byggja mikið, það rosalega mikið framboð á eignum, það mjög mikið á góðum eignum á sölu. Það sem að hérna gleymir stundum núna, fólk kannski svona dettur í það að hugsa að markaðurinn er kaldur í það að býja að fara á stað, að það rosalega mikið af eignum sem hafa ekki verið til sölu í langa tíma. Að það, sko, markaðurinn hefur beðið raðhús, parhús, fleiri einbýlishús, eign með palli sem yfirleitt bara fer strax eða með mögulega ódýra eign eða svona hérna þessan lægri flokk með sér inngang og pall, það alltaf rosalega eftirsótt og fer alltaf strax. Núna alveg fullt af þessum eignum á sölu og þá tala fólk að markaðurinn sé óheilbrigður. En ég myndi vilja sjá henni meira af markað í þessa átt það sem er byggt og við séum að íta byggingaraðalum og halda þeim gangandi í gegnum þessar róluvit.
1: En á hverju seljist ekki eignir sem að þú telur að séu eftir sem verðar?
0: Það er fullt af eignum að seljist í dag. Markaðurinn er virkari heldur en fólk vill meina í dag.
1: En við vorum bara að verða ekki um helgina frétta og rúfa að hérna, hvað var það sem að þetta varðið 8 miljardar ári sem að færu í vaxtakostnað vegna eigna sem ekki seldust sem að vertakarnir eru þá að bera sem að myndi ætla myndi leiða til þess að sumir myndi bara fljótlega rendi í vandröðum.
0: Já, nú ég helst á að tala sko innan venjulega margt, ekki nýbyggingar.
1: Já, það sem að fólk að selja sínar íbúð.
0: Já. Það er nýbyggingar
1: það er nýbyggingar sem ekki seljast
0: sko ekki seljast og seljast það er samkvæmt tölunum sko fyrsta ársfjórðungi voru eina hverjum 7 að seljast sem að er ekki á ekkert að vera óeðlilegt þetta sko það að það seljist allar í fyrsta ásnúsi eins og nefnd á hann ég myndi segja að það var óeðlilegt í nágrannlöndum er meðalsölu tími í kringum 3 mánuði bara í nágrannlöndum og Bandaríkjunum þá er þetta svipað eins og Íslandi í dag en að það sama þróun hérna eins og annars staðar og við viljum meina að það sé eitthvað sér íslenskt eða við erum svona gleymum því aðeins að horfa líka kringum okkur að síðustu ár hefur meðal sölutími verið mikið lengri í Noregi, Danmörku og löndum í kringum okkur heldur en á Íslandi þannig að þetta svona kannski ákveðið sjokk að hann lengist við erum ekki alveg vön því
1: ekki vön að vera í kaupendamarkaði
0: nei en að þar svo sem ekkit heldur endilega hugsa um þetta sé með einhvern hræðilegan hlut ég held að sko það sem að gleymist núna líka að hvetja byggingar iðnaðin í að halda frá byggja það svona kannski næsta vandamál sem við sjáum síðan eftir 2-3
1: ár þú getur ekki kvartan annarkort hérna, lítið svo á þetta borgi sig ef þetta borga sig ekki þá byggja ekki neitt
0: nei.
1: Alveg sama hvað þú þetta hvetja
0: og
1: segja ástandi verið gott eftir 3 eða 4 ár
0: já.
1: Ég veit ekki eins og hvort ég verið á lífi ef ég sel ekki það sem að ég með á lagar núna sko. Þetta fer ekki eftir svona kvartningu þetta fer eftir einhverju öðru
0: já. Þar koma inn sko lausnir eins og hlutdeildarlánin. Það er hugsað til að brúa þetta bil að það ætti ef það væri aðeins betur útfæð sem búið að ræða mjög mikið að gera það betra að þannig að virki betur og byggingaraðlega geti treyst á það.
1: En mætti ekki bara verði lækkað því að þú ert að vísa í markað og manni kennt það að ef það offramboð þá leiðið til verðlækkunar. En núna leiðir að kannski til svona verðstöðnunar og hægt og bítandi fyrir raunverði niður eftir því sem verðbólgan. En það er ekki þannig allt í einu síbúð sem að þú seldir á 70 miljónir í fyrra komin á 55. Það er ekki að fara að gerast.
0: Nei, það er komið aftur af því sko, sem að við teljum eðlilegt er að fasteina verð hækki endalaust. Þannig það að raunvirði lækki er ekkert óeðlilegt heldur og það að verða á nýbyggingum lækki og þetta er svona, það er ekkert að því.

0: Í en það sem að gerist þá að þá kemur þessi skortur samt eftir nokkur ára því allir hætta að byggja á sama tíma. Þannig það svona kannski, þú veist, það sem að það vandamál sem þyrir að leysa.
1: Ef það væri verðið myndir lækka, þá færu eignindar út og þá verðið haldið áfram að byggja.
0: Já, já.
1: Það sem það lækkar ekki og það alls konar tregða fyrir því að ég held að bankarnir vilji ekki að lækki því þá þurfur að endur með því að hérna, allar eignindar sem verktakinn á og bara geti lengti með verktakann í gjaldróti. Þannig að það alls konar tregða við að lækka, já, að betra bíða þótti þetta bíði bara í heilt ár og hugsa bankinn, þetta væri hann vext á meðan. Þannig að það svona alls svona tregða í þessu.
0: Byggingar
1: og gott að markaði sér svona frjáls eins og fólk heldur ofta að markaði sér frjáls. Það...
0: Hann ekkit endilega já, frjáls sem að það myndi vilja, sko. Núna til með byggingar aðeila frekar að setja eignir í útlegu sem að náttúrulega kannski kostur og galli í staðan fyrir að verða lækki. Að þetta oft veist, eins mikið maður vill að fasteina markaður sér til að kaup og sala haldist í hendu við leigumarkað þá þetta oft, það rígur hann á milli ef við ætlum að reyna til þess að skattleggja leigufélög það bara sínt sér í nágrannlöndum og það getur þá minkað framboð á leiguhúsnaði sem getur þá sko,
1: hjálp það til kenningum það, það líka til fólk sem andmælir þessu þetta séu svo
0: já, já. Það hægt að gera það rétt og hægt að gera það átt en þú getur skattlagt í einhverjum tilfellum félög sem eiga rosalega mikið af eignum og haft eitthvað mörg á því og svona en ef þú ætlar að gera það þá þarftu líka að passa framboði sé áfram nægilegt þú getur ekki takmarkað og reynt að halda leiguverðinu lágu það búið að sína sig í mörgum löndum að þá flikkjast oft eigninar á sölu sem getur verið fínt fyrir fasteignamarkaðin þá eru talum hérna kaup og sölu
1: þá myndi það lækka verð þar líka
0: já, lækka verð þar
1: þanga til að eru jafnfægi og þá verði allt inni þá kostur að ég fæ svo lítið fyrir eigninu það er eiginlega betra fyrir mig að leigja á láguleigunni
0: já, já
1: myndi maður halda en svo bara svo mörg öfl þarna inni sem að valda því að markaðurinn kannski ekki svona einfaldur
0: hann náttúrulega mjög flókin og
1: það er engin geta spáð fyrir þróun hans til dæmis
0: jú, það er já, það er alltaf hægt að sjá þetta minnstur það sem að kemur og rosa mikið já, og vissulega eitthvað fram í tíma þú veist, núna sjáum við til dæmis að eftir nokkur ár það er líklega fasteignir eftir að hækka mjög mikið af því að það ekki verið að byggja mikið meira leiðu þetta klárast og vexti koma til með að lækka eitthvað tíman þá kemur þessi sprengingu upp aftur
1: Þú ert að skrifa þér á vísi hérna að leigusalar væri að kaupa upp eignir Ég veit að til dæmis leigjendasamtökin hafa verið að benda á þetta, bæði benda á sögulega dæmi að þróunin virðist fyrir þá áttina, að hérna, það íbúði sem að seljast hlutfall þeirra sem eru keiftar af þeim sem eiga, að kaupa heimili sitt, sem eiga bara eina fasteign, hefur dregist saman og þar lendur þeir sem eru að kaupa, þeim fjölgar meðal þeirra sem eru að kaupa, af þeim sem eiga íbúð fyrir annarkort leigu fyrirtæki eða einstaklingar sem þú varst að lýsa sem eiga kannski að auka eina, tvær, þrjár eða fjórar og jafnvel fleiri leigjendasamtökin hafa bent á það að venjulegt fólk geti eiginlega ekki keft við þann sem að kaupa til þess að leigja þannig að hann hefur tekjur þar og leiga hefur spennst svunnist svolítið upp til dæla há Þannig að sá sem að er að kaupa til að leigja út, hann getur borga hærra verð heldur að sá sem allra búar. Og það leiðir til svona spennu í upp á við fasteigna verði. Að það komið þar inn aðilar sem að við kannski sáum ekki fyrir. Við sjáum alltaf fyrir okkur fyrstu kaupendur og svo fólk sem er að stækka við sig eða minka við sig. En þannig eru komnir aðilar sem eru í business og eru að kaupa íbúðunar til að leigja og þeir geta borga hærra verð. Og þeir eru stundum betra aðgengja lánsfé og annars slíkt. Þetta raunin? Eru svona kaupendur að hafa svona sérstök áhrif á fasteignamarkaðinn?
0: Þróunin í þessa átt og ég hef tekið eftir þessari þróun. Í dag þetta ekkit rosalega stór partur af menginu en hann að aukast og hann að mismunandi eftir sveitarfélögum hversu mikið hann að aukast í Mosó til dæmis það að fara yfir kannski hérna hvert sveitarfélag hérna fyrir sig en heilt yfir þetta að aukast alveg klárlega og ég held að það sé svona ákveði lögumál sem fylgir lögum og reglum í dag þegar þú ert með skattaívilnir sem að rauninni hreinlega svona hvetjaði til að gera þetta ef þú átt íbúð og ef þú skulda lítið í henni vilt ávaxta peningiðin sjálfkrafa leitar svolítið í þetta, af hverju ekki kaupa aðra íbúð frekar heldur hann að vera með skuldlösa eign og safna upp og fara í rándýra utanlandsferð að sko að það þetta svona einhvern veginn umhverfið stýrir fólki í þetta það kannski erfitt að benda á hérna eina fjölskyldu sem á eina skuldlösa eign og kaupi síðan næstu og segja þú ert að gera eitthvað rám þú einfaldlega bara gera það sem að
1: en ef að við erum með markað sem að leiði til þess að séu fleiri sem eru að kaupa eignir nummer 2, 3, 4, 5 og 6 sem að leiði til þess að verð á eignum orðið það hátt að þeir sem eru að kaupa í fyrsta skipti eða svona venjulegir kaupendur eiga í erfileikum með að annarkvort stækka við sig eða minnka við sig eða kaupa nýtt að þá ættu við að horfa á markaðum sem við erum eitthvað að laga þetta þetta ekki góð þróun ekki viljum við breyta ekki viljum við leggja séreignastefnuna af á þess að kannski hugsa það og taka upp svona leiguliðastefnu Ég held að þú finnir ekki stjórnmálafólk sem að segir, jú, við viljum það.
0: Nei, það sem að sér í mörgum sveitafélögum akkurat þetta. Þetta getur verið sko stærra vandamál heldur en stóru leigufélögin. Það hreinlega sko stóru leigufélögin að bara selja sig út og minka sína svona hlutdeild í markaðnum. Og þú ert með mjög ábyrjandi aukningu á fólki sem að kaupa sína aðra og þriðju og fjórðu fastegn. Þannig að þetta það sem að ég svona... vildi líka vekja athygli á með þessari frétt þessari grein hann sem ég skrifaði akkurat þetta og minnst rosa lítið verið fjallað þetta og þetta rosa ábyrjandi í þessum tölum að skoða þetta þannig þetta alveg klárlega svona eitthvað sem að þarfa að gera í þarfa að hérna hafa áhrif á eða eitthvað neginn að laga sko.
1: Við erum hérna rétt hjá kaupöldinni hérna þar hefur ekki verið nein hækkun að ráði sko árum saman Þannig það getur líka ítt undir þegar þeir sem að hafa fé og vilja fjárfesta að þeir fjárfesta í vegg eins og Geir Andersen, pappi Sigurður á Andersen ég vann eins um honum, hann sagði á Íslandi þá ef að leiðu menn einhvers pening að kaupa bara vegg og það var að tala að sko að fasteignamarkaðurinn, hann eini markaður í Íslandi sem alltaf skila sína
0: Það svona kannski hluti af rót vandans maður búin að heyra sömu tökuna og sömu ráðin að fjárfesta í steypu bara ef þú ert með peninga og ef þú getur þú veist, það alltaf að tala svona ef þú getur þá verður að setja peningin í steypu þú veist, það sé alltaf besta og það er raunin þú veist, auðvitað þetta ein besta fjárfesting sem að til bara á Íslandi og öðrum löndum og það kannski ástæða fyrir að lífeyrissjóðunir eru núna komin með annað fótinn inn í eða stóran part af fætinum inn á fasteignamarkaðinn
1: það þetta bara einn margfællunni sem fer inn og þeir eru svo mikla peninga
0: en það getur verið sko, það getur orðið mögulega eitt hluti af lausninni eins og ég nefndi held ég
1: en það getur til að sýta verðinu bara enn frekar upp
0: auðvitað en alveg eins og hlutdeildarlánin þá getur þetta orðið hluti af lausninni að reynda sko eignir sem átt að fara á almenna markað og lífeyrissjóðunir keyptu það auðvitað hefði það haft hérna verði lækkandi áhrif ef þeir hefði ekki tekið allar hérna frá heimstaten og þetta en mögulega getur þetta orðið hluti af lausninni ef að lífeyrissjóður myndi sjá sér færi á því að búa til hreinlega kaupleigukerfi ef að þeir eru allir með þessar allar eignir geta ávöxtur peningin á meðan því að besta ávöxtur niður í fasteignum en geta samt hjálpað kaupendum að komast inn á markaði með því að vera inn á fasteignamarkaði geta verið að byggja eignir þessuna kaupa eignir til að koma þeim í hendur inn að leigjanda að því að við erum búin að sjá tölunar hérna hlutfall leigjanda sem vill komast inn á fasteignamarkaðin það alltaf hérna stór meirihlut
1: það kannski að því að leigumarkaðurinn svo hryllilegur sko
0: en þetta auðvitað sko leigumarkaðurinn og fasteignamarkaðurinn kaup og sala þetta svolítið svona þú veist viljum við reyna hafa bæði gott viljum við hreinlega bara fara bara steypa okkur í góðan leigumarkað það ekkert að því, við þurfum ekki að vera
1: við verðum líklega að búa til góða leigumarkað
0: já.
1: Það ég held að sé engin það er ekki raun að segja að það verði alltaf svo fáir á leigumarkað við þurfum ekki að hugsa þessi, ég held að það sé bara
0: nei þá þarf samt bara að taka þérunni ákvörðun þá viljum við búa til bara heilbrigðan og góðan leigumarkað að það er ekkert að því að ef leigufélögin eignast allar eignir segjum að þróunin verði þannig á 100 árum og leigumarkaðurinn verði rosalega góður að það sé bara sanngjörn leiga það ekkert að því, þá getum við fjárfest peningur mannastaðar en
1: Þannig búa marga þjóðir og mjög hátt hlutvall þeirra sem leigja í Þýskalandi, í Austurríki, raunlega í Svíþjóð, mjög víða. Það eiginlega viður og líka í Nóri, það frekar fátítt. Það sé svona stórt hlutvall almenning sem á sitt húsnæði, það lengst í Nóri.
0: Já, það auðvitað, við höfum svolítið verið hinn megin gjennum tíðina. Við höfum bara búin að heyra hérna að reyna að kaupa fasteign og það sé svona hluti af lífsleiðinni að komast inn á fasteignamarkaðinn og vera með inn á öruggt húsnæði sem að þróa síðan yfir í það að fólk sé að kaupa aðra á þriðju og fjórðu. En það annað mál. En,
1: það sumi geta gert það.
0: Já, en við höfum verið svolítið þeim megin frekar heldur en að búa til heilbrigðan leigumarkað.
1: En eitt í, sem hefur breyst frá því sem að var áður, sem var svona sérreglega stefna var svona óundild, þá var náttúrulega til félagslegt eigna íbúðakerfi sem voru verkamannabústaðnir, þannig að fólki átti íbúð. En síðan hefur margt breyst, til dæmis lánin svo löng og segjum að þessu par sem að kaupi sér húsnæði og svo skilja þau eða kannski pimptugt þá eiga þau ekkert svo mikið í eigninni að kort fyrir sig kemst raumlega ekki inn á húsnæðismarkaðinn af því að eignin sem þau koma með er svo lítil eða það segir fertugt ég veit ekki hvernig að það taka dæmi búið að eiga íbúðin í 15 ár þú átt eiginlega að anskotar ekki neitt í inni umfram það sem lagður í og þá finnst þau kannski láni og fórðurðunum til sem þau búin að endokreiða þannig að þau eigi ekki neitt þannig að líka alls konar svona þættir sem hafa gert svona kannski ólíklegir allir eigi húsnæði sem hafa kannski mögulegi, ég veit ekki kringum 80 eða eitthvað en núna eru til dæmis lánin orðið lengri húsnæði náttúrulega orðið fjórfalt dýrara það hérna íbúðaverð sem hlut alltaf ævitekju fólk sem hefur aldrei verið hærra þannig að sömuleitt það líka alltaf erfiðar og erfiðara fyrir fólk að eignast og líka bara viðhalda eignsinni
0: Algjörlega, þar eru við með háu vextina og það eru ótal vandamál við markaðin og við sáum núna þegar vexti fóru að hækka einmitt með fólk sem að skilja að maður ekki hlæja þessu en það voru ótal dæmi það sem að fólk einmitt var ekki með það mikið eigi fyrir að setja sjálft, þið voru með hérna, náðu að kaupa fasteign saman voru með það lág laun eða þess að lág laun miða við að þurfa ná greiðslumati að þau eru hreinlega bara neitt í að búa saman í eignina áfram til að reyna geta keypt sikkur eignina eða farið í sikkur áttina.
1: En við getum sagt að heilbrigðari fasteignamarkaður femínískt mál því það alltaf eitt af hérna, stefnumálum femínist að konur sig ekki dæmdar til þess að vera í sambúð.
0: Já.
1: Út af sko fjárhagslegu ósjálfstæði sínu var það lengi vel.
0: En
1: þannig erum við að báðir aðalegnir orðni fjárhagslegu ósjálfstæðir allavega miða við að þau geti ekki eignast húsnæð.
0: Já.
1: Annað sem er mikið talað er að hérna ungt fólk kaupi ekki húsnæði nema að fá stuðning frá foreldrum sínum sem að ítir undir þá svona stéttskiptingu. Það eru þeir sem að koma vegna fólki sem eignast, hinir bara hafa ekki séns. Því fasteignasalar verða náttúrulega varðir þetta.
0: Já, algjörlega. Eins og núna þegar sko vexti voru hækka, þetta var alltaf meira og meira ábyrgandi og bæði sko fyrstu kaupendu, það fullt af fyrstu kaupendu sem ná að safna, þannig að það ennþá staðan sem á líklegast eftir að breytast ef þessi þróun heldur áfram að það veri hreinlega bara ekki hægt. En svona ég, þegar fólk var að spyrja svona, hvernig á ég komist inn á markaði og ég var svona, sagði í gríni en samt ekki í gríni og þarfti henni bara að fara á stefnumótafórit, finna þeim maka og finna þeir eitthvað til að kaupa með það því það er bara ekki hægt að kaupa sem einstaklingur þú þarftir henni að vera annarkvort par eða með aðstoð foreldra það er nánast ómögulegt fyrir einstakling eins og staðan er í dag það breytist vonandi að þegar vexti ég lækka en það er allavega eins og staðan er í dag
1: og þurftir eiginlega að vera með svona 2,5-3 miljónur á mánuði til þess að ráða við að kaupa einn
0: já Það ætti að vera með, kannski, allavega miljón, yfir miljón útborgað.
1: Og þetta gerist á sama tíma og þróunin hér eins og allstaðar í kringum okkur, að það hérna, einnar mannesku heimili verða alltaf algengari.
0: Já. Það eins og í hérna gamla daga, þá voru heilu fjölskyldunar og jafnvel fleiri og fólk utan að landi sem kom í heimsókn og voru þrír í hverju herbergi og það náttúrulega líka, til ekki segja það sé kannski vandamál að fólk vilji vera bara sem þetta hérna sleppa frá foreldrinu þegar þú komin yfir 30 eða 40 en hérna það kannski líka ákveðin þróun, fólk vill bara vera eitt íbúð, vill vera bara hérna þú og þín kærasta eða maki eða svoleiðis
1: Stækka ekki vera í kjallarunum hjá og ömmu og...
0: Nei, nei, sem myndi náttúrulega leysa frekar mikið en það kannski erfitt að selja hérna, landsmönnu það að fara að flytja inn með allri fjölskyldinu sko.
1: En ert að segja það að við ættu kannski að rifja það upp hvernig fólk eignaðist húsnaði í gamlanda og það var það meðal annars með þessum hætti
0: já, já.
1: Að þú varst að safna og bjóst hjá ættingjum það var ein aðferðin þú fluttir inn í hálfkarað húsnaði af því hérna sem að fólk sættist ekki við í dag þú bjóst fólk bjóð þrengra og að séu dæmum að þröngbýli séu aukast aftur þá var það náttúrulega miklu algengar að vera 2-3 og eftir 4 börn í einu herbergi sem ekki í dag
0: Það í dag en ekki almennt hjá Íslendingum maður sér þetta hérna frekar kannski hjá hérna öðrum þjóðum sem að búa hérna heima og ég búin að fara í heimsón hjá mörgum eins og í verðmöt og svona það sem maður sér með þetta gamla hérna fjölskyldu form sko.
1: En ég kannski að draga það út fyrir það sem að þú varst að fjallum en sko. Það kannski þannig að mætti segja við hérna margt fólk á Íslandi að leiðin til þess að fólk eignaðist húsnaði í Kanada, hún var miklu torrfærari heldur en fólk kannski gera sig grein fyrir fólk sætti sig við alls konar hluti á leiðinni og,
0: þá,
1: já
0: algjörlega
1: og sætti sig við að kaupa ósamþykta íbúð fyrst í kjallara
0: Það algjörlega rétt. Ég búin að benda mörgum á það að ég vil að komast inn á markaðin að reyna að lækka standardin, ekki vera bíða endalaust eftir hérna og fara í allt og dýra eign og taka allt og hátt lán. Við erum allt og gjörn á það að taka allt og hátt lán og stærri eign heldur við þurfum og til dæmis vinafólk mitt núna þegar vexti voru lágir og voru að byrja að hækka og þau sendu á mig hérna bara stórt einbýlishús, þau voru tvö barn laus, ekkert barn á leiðinni og það bara hvernig lístur þetta, vorum að spá ég að kaupa þetta og það bara af hverju það hérna við erum einhvern veginn viljum lifa svo stórt og kvörtum ef við komumst ekki inn á markaðin hérna, í drauma eignin okkar við þurfum, þú veist, það svona og þarfti að byrja eitthvað staðar og geta unnið upp
1: og þeir að segja svona sorgarsögu að fyrir svona venjulegt launafólk þá þetta bara svolítið töff og fólk ásætta sig kannski við litla íbúð til að byrja með og...
0: Já, það kannski hérna, að meta bara fyrir hvert dæmi fyrir sig sko, en ég held að fleiri mættu gera það að lifa aðeins minna og bíða með að stækka við sig ekki fara strax inn í draumaeignina ef þú getur verið í þessari eign þó að þú sért í hérna, með tvö sjönbreiki og eitt hérna, þess að þérna tvö börn að reyna að þrauka það eins lengi og hægt er frekar heldur nú stökk við það að strax að stækka við sig leið og getur þessum er maður svona kannski nú eru kannski aðeins hérna komin út fyrir hérna þetta en samt ekki ef að vexti myndi lækka hratt og maður sjá það þegar vexti lækku að við fórum hreinlega bara í stærri og dýrari eignir frekar heldur en að vera í því sem við þurftum bara að við getum það og það er alveg að sama eins og með þegar með íbúð skulda lítið þá kaupir líklegast aðra íbúð ef þú getur það það svona svolítið kannski vandinn og
1: svona tilgang tilneying margra spenna bógan alltaf hátt
0: já, algjörlega
1: þú nefndir fólk sem hafði keypt íbúð þegar vexti voru lágir hérna verður varfið að það fólk sé á markanum kannski að það bara ræður ekki við vaxtabyrðin eins og er og verður að losa sig við draumaeignina sem að gat keypt á meðan vexti voru lágir verður varfið þetta fólk á markað
0: Já, algjörlega.
1: Sem að hérna var kannski að borga 200 plus í húsnæðskostnaði svo er að bara byrja að slá upp í 450.
0: Já, jafnvel herra. Þetta er bara, þú veist, ótrúlega dæmi að sem að fólk kannski var að borga 400 og að komi bara hátt upp í milljón. Hérna, og það er mikið af þessu fólki er bæði sko búið að minga við sig. Margir eru að reyna að þrauka. Það er bara rosalega stór hópur ennþá sem er að...
1: Ég vonum að vextið lækki.
0: Já. Bara hann þrauka í gegnum enna tíma og það er erfitt að minka við sig og koma með hérna öll herbyggi full og það er kannski færð minna fyrir eignina heldur að það vonast eftir. Þú kannski keiftir eigna á 100, hún var komin, þú varst að vonast til að hún myndi vera kannski komin upp í 140 þegar hún ætlaði mögulega að selja og breyta ykkur en hún kannski bara komin upp í 110 og næsta íbúð fyrir neðan hérna munar svo miklu og hún kannski þú færið ekki það mikið á milli og kannski lækkar hún í hérna lánið þetta kannski 10 milljónir og fær mikið síðri eign þannig að þetta svona kannski það kannski ástæðan verið fólk reynir að þrauka í eignuna sem að það kipti
1: það engin góðu kostur í stöðinni
0: nei, annarkvæmt minka tekur svo mikið högg minkar svo mikið við þig en lækkar ekki endilega greiðslubyrjun eitthvað rosalega sko.
1: Þetta getur verið óholt fyrir fólk að hérna, vera með íbúðina sína á svona markaði eins og þetta tala um að hefði slegið upp í 140 miljónir að Jói hérna út á hotni hann var að selja sína á 140 miljónir en að líklega við búin að græða 40 miljónir mm-hmm. Þetta er hugsun sem ekki holt að leipa inn að borðstofuborðinu af því að fyrst og fremst þetta náttúrulega heimili fólks og hérna, það sem að öryggi lang mikilvægast atriðið að þetta svona mistur market sem að verður rosalega vongóður þegar að verður uppi og hrynur svo niður í svartnætti þegar að verður lækkar þetta ekki góðu félagi við borðstofuborðið
0: Ég held að flestir átti sig á því að þeir búa í þessari eign og ég ekkert endilega elta þessar hækkanir og lækkanir Ég keypti mína fyrsti íbúð á 26 miljónir á allt og háu verði. Ég hef ekkert að keypti hana 24 og 25. En svo skipti ekkert öllu máli því ég seldi hana á rúma 60. Þetta hérna, þannig að flestir hugsa þetta og fólk á það til að mikla þetta fyrir sér þegar það í þessum fasteignahugleiðingum og að kaupa og selja og jafnvel í fyrstu kaupendur að þessi sé aðeins of dýr. Hún á hérna 65, þú veist, ég vil fá hana á 64. Á ég að fara í þessa eða þessa að það til lengri tíma skiptir á svo litlu máli að því að það jafnast alltaf út yfir lengri tíma þú kaupir yfirleitt fasteign til að búa í allavegna í 5 ár og reyndar á Íslendinga stoppa mjög stutt í eignum þannig að kannski vandamál hérna út að vera í sig sko, að vera eltað svona hækkanir og lækkanir en svo líka kannski upplýsingaflæði á markaðanum í dag orðið rosalega gott við erum með og getur flett upp öllum kaupsamningu sem að bara hafa verið þinglistir þannig að þegar nágrænniðin hérna segir hann að þið selta á 140 þú flettið upp og sér það að hann selta á 120
1: það yfirleitt þú veldur að Jói eitthvað hann hefur verið að íkja
0: hann á það til að íkja stundum sko. Það er alveg óvenju oft og ég veit ekki af hverju það
1: og
0: yfirleitt og láta að líta út eins og það hefur gert að þurfa að ljúga til að hérna
1: maður verður líka oft varðið að fólk eru oft alltaf á besta bíl í heimi
0: já, algjörlega og allir með bestu eignina eigni mín, hún miklu betri heldur en já, hérna Jón og Gunni sko.
1: Erður Baldur, hérna gaman að fá þig að spjalla um fasteignamarkaðinn við vorum, útgangspunktur var að hérna fasteignir sem eru keypta til þess að leigja að hluta þeirra sölu orðin meira
0: Já.
1: Og þú verður varfið það og svo þegar þú skoðar HMS eða ekki, að þá færðu út að þannig þetta.
0: Jú, HMS á stórt hróskili, þetta alveg frábært hvað komið mikið af gögnum og það bara gott að geta vakið athygli á þessu, bara til að koma á svolítið spjallin á staðið þetta, þessi umræða kemur upp alltaf en svo eitthvað einn svona fjarar og nút og gleymist, þannig að svona bara vona þetta verið til þess að einhver fari aðeins að vinna betur saman hvað þessi sveitafélug og stjórnvöld eða hérna hvernig sér það sko en bara vonandi að vera til þess að spjallið haldi áfram
1: Já, og við ættum náttúrulega að ganga í gegnum svona ýmsa kaupenda og fjölskylduhópa þeir sem að skilja, þeir sem að koma út af markana þeir sem að minga við sig þeir sem að leigja og svona því að þetta náttúrulega þetta skiptir svo feiknarlegu máli sko að fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður og þjóni fólki raunverulega
0: Þetta snertir okkur öll svo rosalega mikið og eins og þegar ég í til dæmis barnaðamálum eða hver sem ég og um leið okkur spyrir út í marka en það kemur bara þögn og allir þessi hérna að koma og fara að hlusta sko þannig að þetta snertir þetta okkur öll og mikilvægt það þyrfti að vera bara eiginlega meiri umræða hvert við viljum stefna það þyrfti eiginlega að vera frekar sko kíkjum á fasteignapakkan og ákveðum hvað við ætlum að gera áður við þurfum að kíkja á hérna Evrópusambandspakka sko þannig að þetta svona eiginlega
1: ég held að ég sammálaði sko Já. Við ættum að hérna mikilvægasta verkefni stjórnvalda að laga húsnæðismarkaðinn
0: algjörlega
1: og mér staði svo til skrítið að við fórum í gegnum sveitastjórnarkosningar og húsnæðismál voru sáralítið rætt en mér sér þetta alltaf undanlegt sko af því að ég held að viti þetta allir og líka þú getur verið að tala sko stuðning við ja hvað við segja öryrkja eða námsmenn eða hvað sem þetta alltaf stuðningur sem að liggur ofan á fasteignamarkaðnum eða fasteignamarkaðurinn veikur eða já vinnur gegn fólki þá ég segi ekki að skipti ekki máli stuðningurinn en hann getur farið bara út um gluggann sko
0: Já.
1: Það stundur sagt að hérna velferðarkerfið eins og hérna vogarsalt sem að liggur ofan á kúlu sem húsnæðismarkaðurinn.
0: Já ja.
1: Þannig að sveiflast þetta því.
0: En ég held að séum loksins að fá tólin til að geta unnið betur úr þessu og tekið meðvitaðar ákvarðanir. Það til dæmis bara það að það sé svolítið byggingageirinn sé svolítið bara í höndum HMS með eftirlit og svona sem svolítið þróunni núna. Mm. Með HMS og gervigreind þá getum við gert rosalega mikið. Ef við myndum ná að einhvern veginn hugsum alla þætti tengið allt saman í staðinn fyrir að einn hópu vilji betri leigumarka, annað vil betri en að betri marka fyrir byggingariðinaðinn og þetta svona allir einhvern veginn í sikkunum slæginu. Sko.
1: Ja, þú hefur trúið að ég rauðum þessu saman og gætu við fundið þá bestu niðurstöru.
0: Við þurfum einhvern
1: veginn. Það að það álíkir hagsmunir. Sko. Það
0: já, já.
1: Verktakinn og leigjandinn ekki með sömu hagsmunir.
0: Við erum með 1000 púslur í framan okkur. Við þurfum alltaf að ná sem flestum já. Hérna saman og reyna að búa til einhverja mynd út frá því.
1: Við getum alltaf gert betur.
0: Já, það
1: rétt. Kæri, Við ætlum að halda þetta áfram við rauðborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflar þetta Reglubygg.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Nú ætlum við að ræða menntun, kannski ekki út frá svona þeim hýta sem oft í umræðinu skólamál. Tilefni eiginlega að Hafþór Guðjónsson kennari var að senda frá sér greinasöfn, starfaði lengi sem hæðlisfræði kennari. Efnafræði kennari fyrir og síðan upp í háskólan líka.
3: Já.
1: Hvað hérna færði til þess að safna þessu saman?
3: Sko, það ástæðan eiginlega svo að svona, þetta sérstaklega eftir ég fór nú í doktorsnám á svona miðjum aldri, 50 maðurinn og fór þá til Kanada og hérna
1: Hvert í Kanada, má ég spila?
3: Vancouver Já, og hafði fengið þar inn í háskólum í Bresku Kolumbíu og sem þetta ég fór þarna og fjörskildan og hérna ég ætlaði mér bara svona að vera stutt og svona aðeins að kynna mér sko svona helstu nýjar hugsanir eða nýjar hugmyndir svona í náttúrfræðikennslu. Það hefði verið mínar ær og kýr þanga til sko. Og hérna en svona þegar á leið þá eiginlega það heittist svolítið á ég var bara að segja þessa sögu sko heittist þannig á að fyrsta sumar sem við fórum út þarna í held í ágústmánuði fjörskildan og ég tók eitt námski þarna strax já bara í ágúst og það eiginlega snerist það spurninguna hver ert þú sko til bara sko hver þú sem kennari sko en einhvern veginn var þetta var svo áleitin spurningu einhvern veginn, ég hafði aldrei áður hugleitt það hver ég væri eiginlega sko og þegar maður ber fyrst svona þá var þetta sko ekki spurningu sko fyrir hvað stend ég og hérna upp úr þessu
1: Ég vil að spyrja það, hver ertu? Ég vil þá að spyrja hver ertu?
3: Já, hver er ég? Já, hver er ég? Viltu fá svarið því? Svona? Já, stuttumáli
1: Stjóta því svona sem neða málskrið
3: Já, sko, ég er semst ég uppalega eigamaður
1: Já, en ég finna að við svari við þessu kursi
3: Já, þessu kursi, já
1: Hver þú værir?
3: Já, já, það var eiginlega sko, nei, já, hvort ég fekk svar við því, þarna, sko, nei, það eiginlega sko, ég er ennþá svona með það spurningu, sko, í huga. þó að liðin séu sko aldar fjórðungur frá því að var þarna en þessi spurning hún einhvern veginn hafði þau áhrif á mig að ég fór að sérst að velta fyrir mig hvaða, hver væri mín afstaða raunveru og hver væri sko hugmyndi mínar raunverulega um góða kennslu eða hvernig hugsaði ég um nám eða hvernig hugsaði ég um menntun svona spurning fór að streyma að mér bara ósjálfrátt nánast og þá var náttúrulega ekki langt í það maður færi svolítið að lesa sér til og eiga samtöl við góða höfunda eins og ég segi stundum og þetta bara svona hérna svona veltist þetta áfram liggum við að segja og fyrir varði þá hérna sá ég frá að ég ætla að gera miklu meira heldur en bara að kynna mér ykkur nýjar hugmyndir í náttúrfræðikennslu ég var komin inn á þetta bara að fara að taka líf mitt til endurskoðanar og hérna sko ég hafði bara koma fram eða ætti að koma fram sko ég áður ég fór til Kanada hafði ég verið 10 ár líka að kenna kennara nemum og eðlilega fór ég þá svona huga að hvað ég ætti að kenna þeim og fyrir til að byrja með byggði ég nú bara á minn ein kennslu reynslu en svo fannst mér nú ég þyrst nú aðeins að svona skoða eitthvað hvað maður var að hugsa erlendis og fór að kaupa mér eitthvað bækur og þegar ég fyrir að fletta sem bókum þá blasi við mér eitthvað sem sko svona hugmyndur nám og kennslu sem að ég hafði bara aldrei hýrt áður og snerist sérstaklega nemendur hvernig sko að þarna hafði það farið fram mikla rannsóknir á svo kvöldum forhugmyndum nemendur eða hvað nemendur hafði hugmyndir sem þeir að gera sér sjálfur lífið og tilveruna og heiminn og ég heillast alveg að þessum rannsóknum þetta var mjög spennandi og gerði þetta svona að má kannski segja sko kjarnanum í þessu námi eða þessu námskeið sem ég byggði þá upp þarna fyrir verðandi raungurinn að kennara.
1: En getur útskipt fyrir mér hverju munurinn, hvernig hérna kennslan var áður en þú kynntist þessu og hvernig hún eftir, gæti ég þekkt munin eða?
3: Já sko, já, þú gæti líka með sko þetta svona sko áður fyrir mig þegar ég byrjaði að kenna í Mettskólanum Sund árið 1979 þá hafði ég ekki lesið neina kennslufræði en eitt svoleiðis. Ég kom bara inn sem nýjútskrifaður lífefnafræðingur og kem bara inn í þetta og mér var bara afhent hérna kennslubók og krít og gjörðu svo vel, Hafþór, þú kannt þetta, er það ekki? Ég þóttist nú, ég hafði oft verið inn í tíma hjá kennum.
1: Kannt námsefnið?
3: Og námsefnið kunni ég náttúrulega...
1: En kannski kunni ekki að kenna?
3: Sko, það nefnilega rosalega góð spurning. Kunni ég eitthvað að kenna? En sko, eiginlega, þessari spurningu svöruðu, sko, hann var svarað eitthvað neginn í framhaldinu. Þegar ég fór að kenna svo, þá bara gekk það bara þokkalega. Og það kom mér ekkit á óvart en þess að ég hafði, til mér sem mín meistaranámi í Noregi, verið alltaf drúið við þetta sko að segja frá og kenna ýmislegt og hérna ég fór svona að leita mig svo hugmynd að þetta væri kannski bara eitthvað sem að hentaði mér mjög vel þetta væri svolítið í mér og ég hef kannski þarna, strax þarna átti ég auðvitað að ná sambandi ná tengslum við nemendur og þá ég er eitthvað nýð þannig gerður að ég bara umhugað nemendur þeir lærðu vel ég var ekki bara að sópa í þá einhverju námsefni heldur þeir lærðu vel
1: og hvernig munur á því eða sópar ykkur í mig eða ég læri vel
3: sko þetta, já, það er það sem að mér verið mjög hugstætt og þetta sko það sem ég á við í stuttumál er þetta að ef að sko, til mér ég var að kenna þarna efnafræði og það er þetta að kenna efnafræði kannski á 2 megin vegu, annars er þetta sko þú sópar í fólk og lætur þetta bara þetta einhvern veginn og bara ferð yfir námsefni svo oft er sagt hitt er að þú freistar þess eins og þú getur að kenna þannig að þeir fari að hugsa öðruvísi þar sem þeir taki raunverulega til sín þessi orð og þessi hugtök sem efnafræðin býður upp á og reyna að gera það að sínum og farið þá hugsa svolítið eins og efnafræðingar hugsa, það að segja öðlast aðeins nýja sín kannski á heiminn og bara hvertaslega vandamál eins og mengun til dæmis ekki þetta sé bara eitthvað sem að maður sópar í það og svo aðtöfa maður með prófi hvort þeir hafi lert þetta auðabókar sem að fara
1: og nefandi kannski gleymir öllu þegar prófið er búið
3: já, sem að mér, ég held að sé að, ofboðslega algengt. Það einhvern veginn þannig að kennsla mistakosti svona í raungrinnum, hún ristir oft afskaplega grund. Þannig akkurat eins og þú segir, hún fólk gleymir þessu fyrr en var. Það verður ekki hluti af lífi fólks. Og til hversu það þá? Jú, við erum að mennta það fyrir háskóla, fyrir framtíðina, en sko, við erum líka menntað sem samfélagsborgara, væntalega. Og ef að við gerum þetta svona, þá ekkert gagn í þessu.
1: En þetta vissur áður og fórstu Kanada. Þannig að hver verður þá breytingin hérna, fyrir og eftir Kanada? Þú
3: varst já.
1: Búin, þetta lærður bara mjög fljótlega.
3: Já, sko, að það hérna, ég, að sko, breyt, að varð breyting hjá mér áður. Því að næsta þegar ég saði frá því að ég fór að kenna þarna kennara nemum og fór þá að kynnast þessu annars konar hugmyndu nemendur. Að þeir væru þekkingar smiðir, frekar heldur en þekkingar þegar. Þessar rannsóknir sem verið gerða frá það nemendum allan heim Þetta benda til þess að nemendur væri mjög segir við það að búa til sinn eigin hugmyndaheim út frá sinni eigin reynslu og af samskiptum sínum við annað fólk. En þessar hugmyndir eru alla jafnan ignoreraðar. Það ekki tekið mark á þeim. Það ekki spurðir. Og það sem ég fór að gera þarna á þessum árum, ég fór að, þetta hafði þannig áhrif á mig, að ég fór að vera forvitin það hvað nemendur væri að hugsa. Og reyndi hvað ég gat að byggja svolítið á því í minni kennslu og þessu segi ég frá í fyrsta kafla í bókinni það fór svona það fór nú dáldið svona úrskeiðis vegna sem ég lenti vandi vandrann ég var svo langt á eftir að ég höfði svo mikið að tala við nemendur en sko það var þá bara sko,
1: allir... langt á eftir með að kenna námsandið
3: já, ég var eftir með að kenna námsandið því að hérna, við vorum allir að flýta okkur sko Það þurfti að klára svo sem að kafla fyrir prófið og þá verða þarna varð rosalega mikið svona togstreita milli mjög ólíkra heima milliðum við að segja þessi heimur sem ég mætti þessum bókum og þessi heimur sem ég hafði upplifað fram að þessu í mínu skóla þannig að það verið átök og þetta varð eiginlega til þess að ég fór að hugsa hvernig þetta eiginlega er þetta sem að rannsakandi eru að segja mig, er það bara bull stendst ekki.
1: Það bara utópía sem stendst ekki.
3: Það bara utópía sem stendst ekki. Svo ég fór að segja við sjálfum mig að ég aftar ég verð bara að fara í frekara nám til útlanda. Og hérna, svo vildi svo leist til að hérna ég hitti, ég fór til Noregs einhvern tíma þannig 1996 og á einhverja ráðstefnum, þar hitti ég fyrir mann sem var alltaf fyrirlestur og ummyndum svona fórhugmyndir, nemenda. Og mér fannst það svo áhugaverður að ég fór bara að tala við hann eftir fyrirlesturinn þó ég þekkti hann ekki neitt og þetta hann heitir Galen Erickson og hann var svo leiðbeinandi mín í Kanada hann sest, kom þarna mikill metin fræðimaður og hérna og hann tók mig svo vel að ég bara kom heim til Íslands aftur til konu og segi, heyrðu, við förum til Kanada og það varð á 1997 fórum við til Kanada og hérna þetta var eitthvað besta sem að við, ég segi bara við hefðum nokkuð tíma gert, ég komið svolítið burtu þessu íslenska þrasi sinna smá tíma
1: og þarna Breska Kolumbía er eitt besti staður í heiminum, eða ekki?
3: Jú, þetta besti staður í heiminum, það dár sem þetta vera það en það sérstaklega þegar þú ert staddur í svona veist, háskólaþorpi þar sem bara göttur og engi bílar og bara fólk sem gengur þarna og allt svo rosalega ljúft
1: Herðu, en þú ert að tala hugmyndir sem nemandinn hefur áður.
3: Já.
1: Geturðu útskýrt það þannig að skilja þetta? Hvað er það sem að, ef ég væri nemandiðin og kæmi í efnafræði tíma?
3: Já, ég geti til dæmis spurti eitthvað hérna svona krafta. Sko, til dæmis hérna sko, beðið þeim að útskýra fyrir mig hvað kraftar séu. Og ef ég geri það, þá er þú líklega að segja, sko, það er eitthvað sem að, býr í okkur við erum sumir og kraftakallar og svona eitthvað svoleiðis sko þannig að kraftur eitthvað sem býr í hlutnum og hérna og til dæmis hérna sko ef ég er að ég gerði ofta ég er fyrir sund á mótana að ég gerði æfinga við bíli minn og þá eins og ég sé að íta á bílin og þá myndum eitthvað segja hann að beita krafti á bílin en eðlisfræðin Hún sé, nei. Ef það verður engin hreyfing á bílnum, ef hann hreyfist ekki, þá þetta ekki kraftur. Kraftur er eitthvað sem verkar á milli hluta, en ekki, er ekki eitthvað í hlutnum. Þetta bara lítið dæmi. Nú og svo fór ég hérna í svo ég segi frá í fyrstu greinni hérna þá fór ég að gera þarna athuganir og hugmyndum nemendum andrúsloft. Þegar ég fór að kenna hana fjórða kafla í bók í bókinni. Og spurði bara í staðs að koma upp á töflu og segja og fara bara að skrifa þetta svona. Þá spurði ég þessar spurningar. Já, ég kom með svona litla tóma flösku. Og spurði nemendur horfði til þeirra og spurði hvað í þessari flösku?
1: Já, hvað þessi tóm?
3: Já, og þeir horfðu á mig og eiginlega enginn þorði að segja neitt þegar held að ég var að gabba þau ykkur neginn svo smá, ég gaf þeim tíma þannig að hitta þeim mikilvægt sem ég gerir með nefndum það að gefa þeim tíma svo það fóru svona að koma ekkert var nú kannski sagt einhver annar sagði kannski já, loft kannski og þá svona leiti þetta hvað áttu við með því, hvað loft? Og svo spannst þetta upp og svo bara sagði ég við þau, já, já, nú skulle þið ímyndi ykkur að þessi fáið hérna í hendurna risa smásjá og geti skoða það sem inn í flöskunni. Hvað myndu þið sjá? Þið skulle ímyndi ykkur þetta og ég læti ykkur hafa blöð hérna og þið skulle teikna það upp og setja stutta útskýringu fyrir neðan. Ég með nokkra myndir hérna af þessum teikningu nefnda hérna í fyrsta kaflan. Og þetta, sko, þegar ég fór að skoða myndinar, þá gerist eitthvað með mér. Þá var eitthvað sem breytti bara í fór að segja dörfis. Það þeir bara þeirra hugmyndir andrúsloft sem það átti að hafa lært eitthvað pínandi í grunnskóla. Það voru eitthvað allt annað ég hafði ímyndað mér.
1: Hvernig þá?
3: Sumir voru til dæmis hérna drösaðu að vera sko hafði voru tala að þetta var eitthvað svona bara óþver eitthvað svona óhreinindi eins og rykmaurar hafði verið grein morgunblaðinu skömmu áður rykmaura það var fullt af þeim í loftinu sumir rugluðu saman við frumur að loft var í frumur skilu þetta var greinlega gríðarlegur óreiðu þeir gerðu sér afskaplega óljósar hugmyndir þetta en þá var þarna komið rosalega fínn grundvöllur fyrir mig að byggja á Ég þurfti ekki að ganga út úr því að þeir vissu eitthvað sameindir og slið sem að vera á ferðinni þarna.
1: Þetta segja að hérna ef allra að tróðu sér hausin á mér, einhverjum andrúsloftið, þá sé betra að byggja á svona skökkum hugmyndum mínum, heldur en að kenna mér það sem eitthvað svona abstrakt sannindi sem að ég tengi ekkit við.
3: Þessi skökku hugmyndir svo orða svo og þær eru grundvöllun að mínum mati.
1: Ég held að Guðbergur hafði sagt að upphafald skilnings miskilningurinn.
3: Ég held að sé bara rosalega mikið til því vegna þess kannski að sko þegar maður verður var við þennan miskilning þá fer ósjálfrátt að verða til eitthvað heitir sem heitir samræða. Og ef maður vanda sér þessar samræðu gefur þeim eiginlega eins og stundum sagt á íslensku og hlustar virkilega á það sem þeir að segja þá ertu farin að kynnast nemendum
1: sem er fínt ef að þú nærið að hérna kenna smásennið en þú lendir ekki í tímarhæki
3: já, svo er það en í dag sko eru allir að tala þetta nú rosalega mikil krafum það víða ég finn það að ég ennþá að vinna með kennurum út í skólu og þeir eru rosalega mikil tala það við verðum að skera niður námsefni sem við höfum tíma til að tala við nemendur þeir eru bara samræðan erg svo mikilvæg ef þetta á að skila einhverju.
1: En á móti heyrum við líka í samfélaginu að fólk vill að það sé bara kennt sem hægt að mæla og þetta slökku að þetta samræðu og
3: já,
1: þessu,
3: já.
1: Þessu svona sem að þeir kennarar látið eftir ykkur.
3: Já.
1: En og út úr þessu skóla ykkar, hérna það náttúrulega við grunnskólan, þú verður mest í framhaldsskólum.
3: Í mest í framhaldsskólum,
1: já. Já, kemur fólk sem að kann ekki lesa.
3: Já.
1: Af því þið talið svo mikið við það, bara að kenna þeim samfélagsfræði í staðan fyrir að kenna þeim Íslandssúguna.
3: Já, nokkalega, nokkalega.
1: Og þú er fylgst með þessu.
3: Já, ég fylgst með þessu.
1: Þetta er svona einhver svona eins og menningarlega deilur.
3: Þetta er djúbstæðar menningarlega deilur.
1: Já.
3: Alveg rosalega djúbstæðar. Og þeir eru heldur fyrir barnin á þessu hérna sem voru hérna með samfélagsfræðina á sínum tíma, sko. Þá lenda þeir
1: Edilstein og félagar.
3: Hæ?
1: Edilstein og félagar.
3: Já, Edilstein og félagar. Og hérna, og ég fylgdist mjög náið með þessu á sínum tíma og ég var í góðu sambandi við Edilstein, strax þann og ég dáldi svo mikið að þessum manni. Mér fannst að koma þessum eins og frábæra hugmyndir. En sko, og ég á bókin hans heima hjá mér og ég var bara að taka hana fram úr bókahellinu síðast ég gæri fyrir þetta. Og ég fann að lesa aftur hvernig hann sko leita málin og þar kemur frá og þar kemur býsta vel fram í þessari bók sko þessi djúpstæðu árekstrar milli ólíkra menningarheima verði raunverið að segja sko.
1: En hvað er það sem vekst á ef reynir að útskýrta fyrir mér af því ég stundum að spyrja fólk hérna í umræðum skólamál hvað er það sem að knýr hérna fram ákefðina í þessari umræðu sem er mjög heitt
3: já Þetta gríðarlega góð spurning, sko. Hvað það sem knýr fram ákveðin í þessu? Það maður finnir svo mikið fyrir þessu, sko. Ég sjálfur hef mætt, sko, mikilli andstöðu, mörgu leiti, sko. Ég til mig skrifaði þarna efnafræði bók fljótlega á mínu ferli.
1: Já.
3: Sem varð vinsra í nokkrum skólum en ekki öllum vegna þess að í sömu skólum sérstaklega svona hefðbundum skólum eða svona þessum gömlu skólum þá voru minn aldils ekki sko ég var einhvern veginn að sko ég slefti þannig að vissum hlutum þá var bókin ekki marktæk sko eða veist en sko það sem ég held að sé þannig að ferðinni á sér djúpa rætur í sögunni og ég síðasta kafla í þessari bók ég að fjalla þetta undir hérna heit, sko, ég að segja frá þarna, sko ég kalla þessa grein, hérna, hugtaki samvirkni í heimspeki djúis hún hljóma nú bara óskur saklislega þessi fyrirsögn, en þannig ég einmitt að fara í þessa hluti eða reyna að fara í þessa hluti sem þú ert að spyrja Gunnar það að segja, sko, og það sem að ég, og ég var nú að halda fyrirlistur þetta daginn hérna upp í háskóla eins og ég sé þetta þá erum við að þá þessi sko þessi hérna sterku anstæður eiga rætur langt aftur tíma margar aldir og þá sérstaklega hjá sko Descartes Descartes kemur hann var kringu 1600 hann sko þegar hann að reyna að finna eitthvað svona grunn fyrir raunvísindin að standa á sko að þá kemur hann, setur hann fram þessa hugmynda að mannleg tilvera sé sko tvískipt, það sé annars við höfum við andan eða sálin og allt þetta hérna innra, svo bara restin þarna það efnið og umhverð og menningin og allt þetta hérna.
1: Menningin?
3: Já, sko, hann kannski notar ekki orðið menning. Nei. En hann, sko, bara allt annað líkaminn og allt þetta úti hinn heimurinn, efnislegi heimurinn. Og þarna sko og þessi hugmynd þessum hugmyndum tvo heimana tvo hún sigrar og verður leiðandi afl meðal heimspekinga aldir og þetta síðast inn í tungumálið með þeim afleiðingum fullir ég að í dag hefur tilhneigingu til þess að horfa mannin sem frekar einangraða veru vitsmunalega séð hann bara þarna með allt sitt sko og núna það maður merkið sem stað og fast á því þetta allt saman sko vitsmunalífið bara eitthvað sem að menn hafa sko úr genunum nánast samanber þetta við tölum að börn sumir eru vel greindi frá upphæfi sko, gáfaðir þegar fæðist með góðar gáfur eitthvað þessatar sko En sko á síðustu svona, hvað að segja, þremur, fjórum áratugum, þá hafði komið fram mjög sterk hreyfing sem er þessi félagsmenningarlega hreyfing og sem ég kalla nú bókina eftir. Og þarna er, sko, hún andóf gegn þessu. Þegar fulltrúar þessar hreyfingar að segja, maðurinn, hann er félagsvera hann verður til í gegnum félagslegt samspil við aðra þess að mikilvægst í lífinu eru aðrir
1: mest af mér er á milli mín og annara
3: já. Já. Og þetta þegar ég farin að komin á kafi mitt doktorsnám og farin að spyrja mér svona djúpra spurninga meðan sem náminn líka þá náttúrulega sko þetta flettast eitthvað, þetta einhvern veginn veltur upp og mann fyrir að spyrja sér spurninga hjá við lögum tilveruna sjálfa og þá fer ég að lesa höfunda sem þessar hreyfingar eins og menni eins og til dæmis Brúni sem mjög þekktur dái núna en helsta sálfræðing Bandaríkjana sem ánetjast þessari hugmynd félagsmenningalegri sín og þá lítur maður alltaf vísi á mannin maður segir sko samskipti eru miðja til mannlegra tilveru. Við verðum til í gegnum samskipti. En sko, raunum við sko, þó að þessi sko, titill á bókinni virðist fjarlægur, þá held ég sko að með, sko, þegar maður að fer að nefna þetta þá maður líka maður ekki bara að nálgast ykkur fræði maður líka að nálgast það sem fólki hugstætt. Hver leggur ekki áherslu á samskipti í dag?
4: og kennar að segja sko samskipti bara það skiptir öllu máli það aðalatrið í kennslu og en það sem við þurfum kannski að gera það mín trúa í dag við þurfum að taka skrefið enn lengra og spyrja ykkur enn dýpri spurninga samskipti hvað erum við að tala og getur að veri að við verðum til verða lítil börn eða hver sem til í gegnum samskipti og það svo skemmtilegt Gunnar að það hafa sko fyrir svona ja fyrir svona nokkrum árum þá voru að fara að koma fram mjög áhugaverðar niðurstöður úr rannsóknum á samskiptum barna og fullorðinna ungbarna og hérna það helstu niðurstöður þessara rannsókna voru þær að lítil börn fæðast sem samskiptaverur og við raunum verið þetta samræmist rosalega vel þeim sem að hafa eitthvað, sko, hafa átt börn og sem að tekja móti börnin þegar þau komin í þennan heim og finna börnin strax eins og þau hafi áhuga á manni og þetta útskýra þessir fræðimenn þarna og við mjög samdómum það að barni sé hafi meðfætta tilningu til að segja samskipti við þar og svo bara byggja á því svo kemur tungumál inn í þetta við byrjum strax að tala við barnið og fyrir varir að fara að taka inn orð fara að læra tungumáli og þá að leiða læra hugsa vegna þess að tungumáli bara veist, það fyrst og fremst fjársjóður ykkur með svona sem við getum notað eða verkfæri sem við getum notað eða verkfæra kista sem getum notað til þess að búa til hugmyndur hugsanir
1: En Hafþór, ef ég svara frá hinum sem eru hinum einu í menningastríðinu að þá hérna, má vel vera að manneskja sér svona og hún þroski svona en ykkar hlutur ekki skólakerfinu fyrst og reynst að kenna fólki að lesa og skrifa og læra efniseimin og ykkar hlutur ekki að spjalla við nefnundur
4: Já, þar ég bara
1: í einhverju bara já, óljósu tilgangi þroska, þú ert að tróða hvað kallar á þann að hérna, sópa ofan í fólk
4: Já En þetta kannski svolítið svona, þetta sko kannski svolítið hérna móðgandi.
1: Móðgandi.
4: Gagnvart þeim sem að, sko, fólkið sem er að kenna, já, veist, já, bestu samvisku, og er svona bara, veist, trúir á þetta og fari yfir efnið og svona, og reyna að tala skýrt og gera þetta allt saman samkvæmt hefðinni, og trúir því staðfastlega, og við, sko, það verður að, ég trúi því að margir geri býsna vel ég vil þó þessi ekki að hugsa eins og ég
1: og það gerir kannski sumt að því sem að þú vilt gera já. Án þess að vera kannski ekki matiglinn að því það oft þannig að þótt að við séum kannski alltaf að líta á þetta sem svona andstæður að þá kannski sá sem að leggur mesta áherslun á sópið gerir nú svona sumt að hinu
4: það nákvæmlega þetta Gunnar sem ég vildi sagt hafa að hérna sko ég hef heimsótt svo marga kennara fyrst mér kennur ekki hann tíðina og þó þeir sé ekki nefnilega með mína hugmyndafræði hérna, hugsi eitthvað svona félags menningalega eitthvað svo liðis þá eru þeir samt sko, maður sér oft svo mikið áhuga á nefnendum og maður sér oft svo hvernig þeir sko ég held að þetta hefur nefnilega verið að þróast frá því ég byrjaði að kenna hérna fyrir 40 árum eitthvað svo liðis og ef við byrjum það saman við kannir í dag ég fullyrði að það einhvern veginn kennarar hafa færst nær nefndum
1: sem kannski bara hluti af þeim breytingu sem hafa orðið í okkar kultúru og menningu
4: allir það ekki
1: menn aðrar hugmyndur hýrakíu og aðrar hugmyndur
4: það er svo margt sem að það er ekki bara eitthvað kennslufræði sem stýri þessu það er svo margt margir straumar í samfélaginu og við höfum orðið áhyggjur af því að við séum að missa af hvort öðru eða sko að við séum að einangast sem einstaklingar samanbyrð þessa umræðu börnin sem að loka sig af með sína tölvu og villast inn í einhverja enginlega heima þannig að og ég sko mjög gott að spyrja sko að þetta nefnilega en það sem að þetta sko ljós, ég kalla þetta félagsmenningalegt ljós og það svona titli sem ég vel við þessa ég held að þetta, þessi fyrta félagsmenningaljós hjálpi okkur að sjá hvað við erum að gera það bara veist, ég hef oft orðið var við það þegar ég fer að tala við kennara sem sérstaklega kennara nema sem verið að kenna og ég segi þú varst nú bara að gera býsna vel Já, ég sá nú bara eitt og annað. Og hérna, þú hér varst svo mikið að veita athygli hvað nemendur voru að spyrja Þú gasti tíma til að hlusta á þá. Mistal frábært, segi ég, eitthvað þess að veru. Og þá stýrist ég að þess. En hann, en sko, hann tó hann hafa aldrei talað þessa hugmyndafæði, þá þetta eitthvað mikilagt fyrir hann eða hana.
1: Það hérna... Það sem þú ert að skrifa og fjallum hluti af mannfélaginu, hluti af menningunni.
4: Já.
1: Og það væri mjög skrítið ef að þú kæmir í hvert tíman og fætur öðru og sægir engar, engin merkjum það sem þú ert að fjallum. Því þá varum við líklega með ranga hugmynd um mannum og hvernig hann
4: Já, jú, ég held það sko.
1: Það varum við villigotum.
4: Já, en það sem að, hérna, og ég finn það, sko, ég hef nú verið að kynna þessa bók undarfærið og við erum með fyrirlestra og það

0: og sko þetta einhvern veginn ég finn þetta höfðar til fólks og ég ekki bara fyrst þess núna heldur eftir að bókin kom út þannig að sko megin sko efni hérna eru pistlar, stuttu pistlar sem ég hef skrifað á mínum ferli og við spyrst hafa í skólaþráðum og þessi pistlar hafa verið lesni mjög mikið í kennaranámi og ég mér segja sko það ég voru varð þegar ég hefði komið í heimsóttan að þetta í myndavistarsvið að þá hafði ég alveg nefndu komum fyrir og þakka mig sérstaklega fyrir þetta en það líka sko með það sem ekki skortur á námsefni þar eins og annars það sérstaklega námsefni á íslensku því eins og ég segi oft við verðum að, sko þegar við erum að lesa erlenda greinar þá höfum við oft tilneikur til þess að bara einhvern veginn að líða yfir þetta einhvern veginn svona bara eins og sko
1: Ef ég má vitna í kennaran Hafþór þá fellur það ekki eins vel innan í þá hérna, þekkingu sem við höfðum áður eða hugmyndir sem við höfðum áður
0: Já.
1: Þessum er betra að lesa þú íslensku Ef ég má vitna í Hafþór
0: Já.
1: Það mátti alltaf hann var að meina það.
0: Já, alveg. Ég tek undir þetta og það sko, ég líka svolítið að vitna í frumkvælana, sem ég kalla svo. Til dæmis ég byrja þessa bók hérna, sko, upphafið hérna, það er tilvitnin í Magnús Helgason, sem að fyrir hann til skólastjóri kennaraskólans. Þannig fyrir löngu síðan, þetta skrifaði sko 1919 í bók sem var hérna, þetta var svona eitthvað, man ekki hvað hann kalla þessa bóka en þetta var svona handa barnakennur og þar skrifar hann ef ég má lesa hann segir margur hyggur að þræðslan á barnsaldrinum miði eingöngu til þess að veita börnum þá þekkingu er þau þarnast síðar auðvitað er það mikilsvert en meira er þó í hitt varið að vitsmunni barnana þroskist á náminu athygli glæðist Ímyndunar afl auðgist, skilningu skerpist, andlegu sjóndildar hringur víki. Þetta eru upp á sorginni. Þess vegna byrjaði bókinu þessu. Og þetta félags menningarlega sjónarhorn, sko ég segi okkur aðeins staði inn í bókinni, að mætti sko halda, því að ég nota þetta aftur í annari grein, það sem ég að tala um vitsmunni barna, að sko að mætti halda að Vygotsky, Mozart sálfræðinnar sem kastundu kallaði svo hafi sagt þetta það var engin rétt Magnús segir þetta sko það veisum en ekki en þetta er mjög í þessum anda
1: Er það að því að þú segir hérna félagsmenning svolítið oft, hvað er það?
0: Sko félagsmenningalist sjónarhóð er þetta að sko segja sem svo að sko menningi, hvað er sko getur líka spurt hvað er menning sko að ég að sko það er alltaf svolítið ruglingu með þetta og sumir fræðmenn kjósa frekar nota kultúr til þess að undirstrika það menning er ekki bara eitthvað svona hástéttar eitthvað heldur eitthvað sem er þarna í samfélaginu eitthvað sem við höfum byggt upp kynslu eftir kynslu eftir kynslu og þá sérstaklega kannski tungumálið sem að náttúrulega sem er svona helsta aflið svona í þróun mannsins frá þessum bætur séð. Barnið þróast, barnið tekur inn orð og þetta eru að gera allt lífið. Þannig að sko kultúrin geymir svo mikinn arf sérstaklega tungumáli sem að er fjörsjóður sem er verkfæra kista sem við getum sem kemur sem er barnið öðlast aðgang að með því einfallega að læra að tala og þetta þá spinnst saman þetta samfélagslega og menningin, alveg gegnum samtalið kemur menningin inn sem svona eitthvað svona hvað að segja, eitthvað afl sem að þetta, menningin að nútum verður ekki bara að hjapla sjálfu sér hún verður afl tungumáli verður afl í gegnum þessi samskipti þess að þá fær fólk aðgang af þessum tækjum alls saman og þetta er ekki bara orð þetta er ekki bara spurning um orða forða þetta er spurning um miklu, miklu, miklu meira því þannig er alls konar svona sko snið málsnið og þess að þetta sem við búið til þess að geta sagt góða sögur til dæmis eða útlista fyrir einhverjum hvað er eitthvað að segja þarna það er einhver hlutur á bak við annan þetta er margt svona
1: Við þá annars við að vera að tala um félagsmenningu eins og það sem stundum að kalla kultúr sem Já. Er svona eins og þú veist að segja menning hérna

0: út úr sér hljómar eins og maður sé að vísa í listir eða einhverja hámenningu. Mm. Einhver sagði að menning það að gera hlutina vel, Já. Það svona nærði að vera kultúr.
1: Já.
0: En svo leggur þess að miklu áherslu á tungumálið.
1: Já.
0: Og einhver geti sagt að tungumálið sé þannig að, og ég stundum verið að ræðum það enn að vera auðaborðið, að nú verið að leggja miklu áherslu á orðaforða til dæmis krakka sem kom úr leikskólum eða í leikskólum. Já. Það sé svo mikilvægt að, að þeir hafi ríkan orðaforða þegar þau koma inn í grunnskólan til þess að geta meðtekið námið.
1: Mm.
0: Og þá sér maður fyrir sér tungumálið sem svona tæki, svo út að segja.
1: Mm.
0: Að það það sem ég hef til þess að skilja heiminn og sjálfa mig og meðtaka eitthvað. Því stærra sem að tungumálið fyrir mér,
1: Já.
0: Því meiri skilning get ég borðið líklega.
1: Já.
0: Og þarlegandi ef ég hef hann lítinn að þá ég eiginlega lokaður frá skilningi.
1: Já. Þetta opnar ég ofta orða, ofta orða þannig að þetta opnar ég heima.
0: Já. Já. Því að maður verður að hafa einhver, einhvers það verður maður að geta raðað upplifuninni og Já. Raðað skilningnum.
1: Já.
0: Og það maður gera það mest með orðum.
1: Jú. Og sko þetta oft sko menn hafa sérstakarn augast á börnum í þessu samingi Já. En því má ekki gleyma að þetta heldur áfram allt lífið
0: Já.
1: Og ég upplifði mér þetta mjög sterkt ég fór í doktorsnámi í Kanada og fór að lesa svona mikið
0: Já.
1: Og það sem ég fekk svo mikinn áhuga á þessu áhugin náttúrulega líkilatri ég fekk svo mikinn áhuga á þessu að ég fór að reyna tilenga mér Það sem að þessi góðu menn voru að segja þessum bókum, ekki bara lesa bækunar, heldur að tilenga þetta, tilenga mér þetta, taka þetta inn og það gerði ég helst með því að skrifa. Ég byrja að stressa að skrifa rosa mikið og tekna. Ég tekna rosalega mikið og þegar ég held fyrirlist að þá eru eiginlega endum á tekningar en myndi sem ég búi til. Og, en hvað það, sko, það sem ég fann og ég lýsi þessu einhver starf hérna í greins, eða í pistli sem ég kalla að skrifa til að skilja. Að það sem ég fann rosalega sterkt þarna í Kanada þegar fór að líða námið, ég var farin að skrifa öðruvísi texta en ég var vanur. Þessi hérna góðu menn og konur voru farin að smikla sér inn í textan mín. Og þá gat ég sagt við sjálf mig, ég að breytast, ég að verða öðruvísi í hugsun. Því það svo náu samband náttúrulega á milli talsins, á milli tungumálsins og hugsunarinn. Þetta hérna svo samofið. Bara hluta því sama.
0: En nú ert þú svona maður tungumálsins, skrifar bók og hún finnst gaman að kenna og tala.
1: Mm.
0: Þóttu þú teiknir aðeins svona það sem að tungumáli nær ekki, þá reynir að útskýra það með teikningu.
1: Jú, jú.
0: En þetta ekki bara einhver leiti þú sem svona? Getur ekki séð fyrir þér hérna mann sem bara ekki svona verbal, ekki góður í tjáningu? Hann hérna, getur hann ekki vaxið?
1: Já, þetta alltaf bara rosalega góð. Ég held sko, mér dettur þegar þú spyrð þessar spurningar, þá kom upp í huga minn þessi kennara sem ég hef verið að vinna með. Fyrst í menntaskólum í Sundi, við höfum verið að stunda svo kallar starfindarannsóknir, það svolítið mikið skrifað það, ég innlitið það svolítið hérna. Starfindarannsóknir það að fá kennara til að tala saman um það sem þeir eru að gera. Og þetta gerði með mikill prýði, myndi segja, ég segja, í menntaskólum Sund. Svo þegar ég hætti að vinna, eða mér var sagt að hætti að vinna, að þá...
0: Þetta var aldrei eða?
1: Já, þetta aldrei.
0: Já.
1: Að þá hérna yfirgaf ég MS, en svo síðar þá var mér var svona eitthvað sem hafði samband við mig í Kópavogi. Svo ég fór að starfa þar með kennurum og núna síðast með kennurum í Flensborg. Og það sem ég finn í gegnum þetta... eins og ég áður satt þetta eitthvað nýðum það sem ég með þarna í fardeskinu það eitthvað nýðum eins og þetta höfði til fólks og þó það veri ekki allir eins og ég það veri engin annafkall eins og ykkur annar en þetta sko þetta eitthvað nýðum að ná til þeirra á þann hátt til dæmis að þeir að fá vaksandi áhuga á samskiptum og tökum annars sem að mér sko, þeir hafa mikið verið að pæli þessu hugsandi kænslustofa sem að koma alltaf mikið inn núna í starffræðinni en líka að einhvern veginn að dreifast út í aðra greinar og þetta fyrirbæri hugsandi kænslustofa byggir raunverið á sama grunni þar sé á þáttöku að nefnundur eru ekki bara að taka við ég hef upplifað svona kænslustundir farið inn í svona kænslustundir til þess að Hagaskóla sem mjög framalega í þessu og þar sem helsta engin á þessum kennslustundum er að nemendur standa þrýr og þrýr saman í hóp upp í töflu og eru að glíma við einhver þrautir Og það sem er svo gaman að sjá að það bara leiðu fara að gera þetta þá fer allt í gang og þeir tala svo mikið saman þannig eitthvað verkefni að vinna og þeir leysa verkefni með því að tala saman og það þetta það þetta sko, og það margir kennar sem hafa ekki hugmynd um eitthvað félagsmenningalega nálgun þeir bara hoppa á þetta alveg unnvörpum
0: vegna þess að það eitthvað þetta byggir ekki á delluhugmyndum, þetta byggir á ykkur sem sannarlega til.
1: Já.
0: En það ekki þar með sett að það sé endilega rétta leiðin. Og ef ég kem aðeins aftur á menningarstríðinu, af því að þú ert að tala nefndir að þú ert að draga fram bók Edils Þæn aftur og einhver leiti má rekja átökin í skólakerfinu til svona hans starfs og þeirra eða við getum líka sagt að bara hann opnaði hérna fyrir hérna áhrif að utan sem
1: já.
0: Hérna ég var að tala við einhver Sigurgeirsson hérna daginn og,
1: já,
0: og ég get sagt að mín reynsla og mínu persónulega lífi þegar ég var 11 var þá kom nútíminn inn í kennslustofuna þegar einhver kom að kenna okkur
1: já.
0: Og það var bara ótrúlegt
1: já.
0: Ég hef aldrei upplifað jafn mikið svona stökk
1: já,
0: svona hugmyndalegt stökk eins og gerði þá
1: já.
0: Og þetta sérst nýr tími Og þannig að sömuleiti þetta hérna, þá hefur verið hérna 72, þá hérna var þetta ekki viðtekin hugmynd.
1: Nei.
0: Og þú talar meir svo það áðan að eins og þetta væri, það væri ekki allir endilega á þessar línu og þú veist að en þá væri Descartes sem að væri ennþá svona hugmyndir okkar heiminn væru frekar þar.
1: Já.
0: Og sömuleiti komið þið með hérna hugmyndir sem að, kannski hafi ég sigrað heiminn.
1: Já,
0: en nær hins var hérna fótfestu í skólakerfinu í samfélagi sem ekki kaupir þessum hugmyndir
1: já.
0: Og það hlýtur að líða til þess sem að, maður var að líka svo við svona réttindabaróttu, hlýtur að leiða til bakslags að ef þú ferð of langt með hérna réttindin þetta svona stundu verið svona vangaveltur um þetta þetta verið hérna ræða hérna við kynjafræðingum muninn á réttindabaróttu samkynneira og trans
1: Já.
0: Og munurinn sá að hérna lögréttindi trans komu svo snemma með, í samanburði við hvað það tók langan tíma að vinna almenning á sitt band áður en að sko lagabreytinga það verða í tilfelli samkynneira en það eiginlega öfugt hjá í tilfelli trans að lagabreytinga það koma áður en að umræðin hefur farið í gegnum samfélag
1: Já.
0: Og ég veit að ég búin að koma hérna að fara með okkur langt út í móa með þessum líkingu en stundum dettur mér þetta í hug að það sem að hefur verið knúið áfram af skólarannsóknar deildinni og allir þessu í gegnum skólakerfið hafi raunverulega ekki sigrað samfélagið áður en að breytingarna verða og því er alltaf viðbúið að þessi andstaða
1: Já.
0: Og sem ekki getur orðið mjög hatur það var nú verið að rifja það upp í ríkisútvarpinu deilunar Íslandssöguna
1: það
0: var bara það var að vera slegist bara á þingi hérna 82-34 þannig ég að velta því fyrir mér hvort að þessi breyting sem að hérna, menn hafa staðið fyrir í skólakerfinu kannski og líklega vegna settur skólamenn það trúa þeir að við gerum breytingun í skólakerfinu og það mun síðan breyta samfélaginu þeirra krakkandi vaksu sem við mjög skólalega hugsun en við erum ennþá í samfélaginu sko. Og það ennþá þannig, ráðandi öfn sem lærðu í alltur um skóla heldur að þú vildir að skóla veri þegar ég að velta fyrir mig hvort að ég stundum verið að reyna að átta með á því af hverju er þetta svona hatrand
1: Sko, ég heldur kannski að sko, þegar ég geti frá sem dæmi að þegar ég ánýttist þarna, sko, þessum þegar ég var að byrja að kenna kennarnöfum, ég nefndi þetta áðan, þá fór ég var ég svo hallur undir þessar sko, fórhugmyndir og allt þetta fræðin á bakvið það var svo kvöldlega hugsmíða heikja, það að segja sko, hugmyndunum að nefndur byggi sjálfur upp sinn hugmyndaheim sinn þekkingarheim og hérna, og ég einhvern veginn heillaðist af þessu, ég kannski svona áhrif og genni, ég veit það ekki, en ég heillaðist af þessu, þessari sín og fór svolítið að bera hana upp á mína félaga og hérna, þeir bara eila, sko, ég, og með ekki mann ég held einu sinni erindi þetta á kennarastofunni, og ég fekk svona augnatillit sem var ekkit allt og þægilegt og þegar ég var kunni doktorsnám, þá hugsaði oft mikið þetta þessar árestra sem verða þarna. Og sko, þessi árestrar vil ég meina, þeir verða oft, sko, ég hef lagt sem ég kláhila á tungumálinn, svo þú segir sjálfur, bendir á. Og þetta sérstaklega talið, hvernig við tölum. Og það kannski þunga miðjan í þessu öllu saman. Vegna að sko, hvernig við tölum, við lærum að tala sem börn og svo þróum við þetta einhvern veginn og verðum einhvern veginn, förum að tala eins og hinir í samfélaginu og þetta, og það verða til að til svona ákveðna orðræða eða orðræður og þetta bara sko, þann, og þetta veröldin fyrir fólki, svona heimurinn eins og ég tala og þegar kemur einhverjum að annar og fyrir að tala öðruvísi þá það bara eins og eitthvað bara hérna árás
0: að rekast á.
1: Já, það bara eins og árás og hérna þannig að sko, og ég fann það var ekki þannig að kennarni gerði árás á mig en ég fann að þeir dauf heyrðust við þessu og það var til þess að ég lokaði mig svolítið af og hugsaði það best að vera ekki að tala mikið þetta og fór bara inn í mína kennslustofu og kendi á mín hátt en ég hafði brist en ekki, sko það þetta bara sko það eru talshættinni sem eru svo rosalega sterkt afl og miklu sterkara afl heldur en almennt sko heldur en við gerum okkur grein fyrir og að hérna já semst og það talfólks breytist bara á löngum tíma þannig að við erum átt sko fræðingar svona þessi háskum og svona við erum vonast til þetta bara breytist hérna einu ári eða tveimur eða einu sólu, ég veit ekki hvað en þetta getur þetta ekki ára tví að þróast
0: og kannski eru átöki sem að núna eru í skólakerfið merki það
1: já, getur verið Getur verið. En þarna núna, sko þarna þegar með samfélagsfræðin og allt þetta, sko, þetta var, þegar þeir horfa tilbaka, menn eins og Ingvar Sigurgeirsson til dæmis, þá var þeir vilja tilbúin til að segja, sko, að þetta var kannski einum og rótakt fyrir þessa tíma, þarna. Við fórum kannski...
0: Orkist.
1: Já, orkist. Því þetta, sko, breytingana verða kannski freg, sko,
0: eins og... Það er að meða þeim kultúr sem þeir eru í.
1: Já, já.
0: Félagsmenningarlega stöðu.
1: Já.
0: Það ekki að bjóða kannski samfélaginu upp á ofstórt sök.
1: Akkurát. Og ég hefna...
0: Þá er nefnilega hættan svo að þá förum við í aftur för.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þá getum við tapa svo miklu verðmætum.
1: Já, og getum við tapa svo miklu verðmætum. Svo þarna sko með mig, ég held að sko að ef ég hefði við sko komið svo hugsmæði ekki inn í samfélag sem var farið að breytast á þennan hátt eða í þessum, eða sko í áttina þessu. Þá hefði kannski ekki eitthvað geta gerst, en ég var það neinágráður. En þetta sko, þetta, ég vildi óska þess að Wolfgang Gettelstein hefði lifað í dag og hann hefði komist sko í tæri við þessa félagsmenningulegu hugmyndir. Menns að þær hjálpa okkur svo mikið að sjá þetta, aðeins betur.
0: Hafþór, takk fyrir að koma hingað og segja okkur á bókinni þinni og ja, svona þínum hugmyndum um kennslu og mannvinn í leiðinni.
1: Takk fyrir sömuleiðis.
0: Takkilega. Og þetta eru lokin hjá okkur í Rauðaborðið í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hengja komið og Birni og Ástísi fyrir að taka upp og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út. Minni á að það sem að drífi samstæðinu áfram eru þið, áhverjandur góðir og áhverjandur. Sérstaklega þau ykkar sem hafi gert áskrifundur því gefið okkur afl til þess að halda út í samstæðinni. Ef að þú ert kannski búin að ákveða það fyrir löngu að styðja samstöðun og hvað ég til þess að láta verða að því núna, ég veit að það eru margir þannig í þann úti. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, þar hnappi sem ástandur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur sem er grunnáskriftin og máttborga meir og vilt og þeir sem að kjósi getur áttir áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið, það er mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott núna í kvöld, svo sjáum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Þetta
6: er Þannig verður ekki svolítið heitt hérna eftir það. Ertu í svona leður með lóðfældi? Við upptökur?
5: Stundum að fyrir eftir.
6: Þannig að verður ekki alltaf heitt. Þannig ég byrja bara svona, ég fer bara úr og þá var þetta.
5: Fer bara úr.
6: Þetta mjög frjálslegt hjá okkur, eða ekki?
5: Svaka leiði rætti, fólk eru aftur að hrætt.
6: Nú.
5: Getur ekki aðeins leika mikla?
6: Borða krýt.
5: Já, eins og úlfurinn.
7: Það var eitthvað ráð þarna.
5: Já. Hvort ætlar að borða krýt? Eða krýt?
6: Krýt eða krýt? Mhm.
5: Hefurðu komið til krýtar?
6: Nei, ekki við krýtar.
7: Já, mækurinn líka vitlu sem stökk.
6: Það bara ein kamera þessu hjá okkur.
7: Já, þeir fór í viðgjá.
6: Nú.
7: Og hefurðu ekki spurst til hennar síðan?
6: Ekki þá svona svolítið sérstakt.
7: Það er
6: náttúrulega
7: sérstakur
6: þáttur. Low production value, en mikið svona innihald.
7: Við erum allir innihaldinu.
6: Ertu eitthvað slöpp?
5: Nei, alls ekki.
6: Ertu að fara í trans?
5: Nei. Ég bara... Sensa væpið.
6: Sensa væpið.
8: Mamma byrjuð að væpa, sko. Hún veipar ekki, hún væpar.
6: Já, væpar.
8: Mm. Það gerir okkur
6: gott. Já, mjög smart.
8: Hún gerir svona, fær sér svona eitt væp stundum.
6: Getur þú tekið inn reikin, fengið sér sopakaffi og tala svo. Mér það alltaf smart. Það gerðu konur í mínu æsku.
8: Segðu þetta aftur.
6: Hún tók þér smók, fengur sér kaffi, og svo töluðu þér, þannig að reykurinn kom svona út í takt við þannig að maður hugsaði alltaf sko kannski geti ég náð að lesa í þetta þannig að ég geti þótt ég heyrði ekki neitt þá geti ég lesi hvað það var að segja Hvað, sérðu þetta ekki fyrir þér?
8: Jú, algjörlega Ég veit ekkert jú, ég veit alveg hvað það tala ég veit alveg hvað það tala maður byrjaði vatn Gunnar Smári Má ég ekki bjóða þær?
6: Já,
8: má ég
6: opna fyrir því?
8: Já.
6: Vilt þú hella það?
8: Ég held
6: að það var... Ég ekki hella líka?
8: Nei, á ég ekki hella?
6: Það er bara...
8: Það er miklu skellari, ég hella því þú ert gestur minn.
6: Ég
8: er
6: aðeins upp á móti það því að...
8: Þú ert gestur minn. Viltum ekki fara fyllir
6: í Gunnarsmári. Þetta er eins og þú setja að gefa
8: mér erum ekki fara fyllir í, við erum bara fokk vatn.
6: Þetta er bara rétt í botnum. Þetta hætti ekki einu sinni sko...
8: Er þetta lokað?
6: Þetta hætti ekki einu sinni sko gott. Nóg, vodka. Ef þetta væri morgumættur í Rússlandi.
8: Ef þetta væri morgumættur í Rússlandi.
6: Þá myndið við að fá fullt glas.
8: Þetta horfa. Hvernig fannst þér þetta var?
6: Svolítið staðið. Ég byrjaði á því að setja þessar flöskur alltaf í nýskapa því að það er ekki nógu kalt vatn.
8: Veistu hvað er sagt vatni á Íslandi?
6: Það er ekki gott.
8: Akkur er að sé allir svona geðveikir hérna. Því að vantar allt salt í vatnið. Og hann að...
6: Vantar salt í vatnið?
8: Já, öll saltin, að þetta fer allt... Þess vegna er það svona hart að því að vantar salt í það. og salt er svona þú veist ef þú ætlar að verja straugum til dæmis þá mjög gott að setja salt í kringum húsið þitt eða borða mikið salt til að verja straugunum svo hérna þetta er ákveð vandamál í Ísland Ég

0: sko.
1: Þetta er ákveði vandamál í Íslandi.
0: Og vatn ekki nú salt.
1: Já, og þess vegna fólk andseti hér á Íslandi.
0: Ég myndi halda að það væri sko meiri steinefni í íslensku vatni heldur en víða. Það því að bergið hérna út. Og bergið alltaf bara svo síja fyrir vatnið.
1: Ég, þú myndir halda það.
0: En ég spurði eins og niður jarðfræðing.
1: Þú myndir halda það.
0: Ég spurði eins og niður
1: jarðfræðing. Já
0: eða nei. Já, ég myndi halda það. Ég spurði eins og niður jarðfræðing. Af hverju hérna fannst mér vatnið í Geiló í Noregi? Svona ógeislega gott.
1: Þú rétt með glasið.
0: Og svo aftur í á hérna Korsíku.
1: Takk. Já.
0: Og þá sagði hann, ja, það þetta hérna gamalt berg sem orðið hérna sem sagt síjar vatnið mjög vel. Öfugt við á Íslandi, það sem yngra berg og þá verður meira svona steinefnum og fleira sem fljóta meira í vatninu.
1: Hvað heldur þetta sem margra daga gamalt vatn?
0: Innan úr ískáttum?
1: Já.
0: Ég held þetta sé bara frá því kjær, sko. Því það svo mikill gestagangur hérna. Að hérna, og það alltaf verið að... Það allir byrjað að sækja þetta vatn. Þetta var, við notum þetta af samstöðri.
1: Já.
0: Settum þetta inn af því að þetta var einhver... Þráveiki mér að vilja að við þetta vatnið í krónunum ekki nógu kalt.
1: Og það var alveg rétt.
0: Og þá, af því að við, hérna...
1: Ekki tala við, þú ert bara tala ykkur, já, en bara að tala pólitíkinn.
0: Þá var ég alltaf að segja við fólk sem voru að fylla á vatnið, þú voru að fylla alveg upp að stúpnum. Af því að það gæti verið að væri vatnana sem að, þú veist, væri nokkra daga gamalt eða ég fyrir viku gamalt. Og það sem að eyðilegur mat og meðan þess að vatn gera staðið. Er sérst ljós, súrefni og hiti. Þannig ef við fyllum þetta alveg upp, teipum engu súrefni, geymum þetta inn í dimmum ískap, og þá ætti vatnið að geta dugað í svona tvær vikur.
1: Kannski þarf ég að byrja þig að tala hægar. Ég var að tala við hann hérna, hvað heitir hann?
0: Pírat... Ég með svona, ég get ekki tala hratt núna því ég með hver.
1: Já, en sko, hann, ég var að tala við hann að píratagurinn, hvað heitir hann? Björn Levi. Og ég var að segja við hann, þú veist, hann svo ógeðslega klár. En máli hann er með, hann eins og þú, með heita reiði að... Hann hérna nei, nú verður þú hlusta
0: Þetta er pólitík, ég bara þetta er neðamálsgrein
1: Já, þetta er neðamáls En ég er
0: ekki Við skammar að tala þegar má skjóti neðamálsgrein
1: Sko, nú ert þú í mínum þætti, Gunnar Smári
0: Ég gestur, gestin eru alltaf réttur
1: Nú eru hlýða
0: mér Það er hann í þætti, gestin eru alltaf réttur
1: Ekki á mér Ég hef bara réttur Nei, en ég var að tala um bjöllifi Og hérna, vóka er eitthvað mikið klætt Það verið svo leið
0: Það er því mörgum layers, eins og gamla fólki sér
1: Já Ég verð að vera í leðri Þetta er óþungu
0: þátt Þetta er fangari, það Þetta er ég ung til að vera fangari
1: Nei, ég náði því, en býtu, Gunnar Nú er þú ert núna Að verður að vera alveg á hreinu Þú ert í grimmúsnar Og ég lendi rosalega mikið í þessu Að fólki sem kemur til mig Það fer að taka mig í viðtal
0: Hvort er þú grimmið þess
1: Bæði
0: Ég bara veldi fyrir mig hvort að þú myndir Ef ég var ekki góður og hvort þú myndir kalla og grimma eða snar
1: Kannski kalla ég á mynda
0: Mynda? Það er svona ímyndaður vinur Ég sko
1: Nei Herðu
0: Aftur svo þess
1: Sko Hérna, við vorum að tala hérna Gunnar Við vorum að tala
0: Það er svolítið grimm og snar og Gunnar og Smári, þetta gæti verið Heyrðu. Sýstur þáttur eða bróður
1: Gunnar þáttur Gunnar og bróður. Smári og grimm og snar Já, rétt
0: er svona sami.
1: Þú ert mjög svona creative thinker
0: Í þessu
1: Nei, sami. Bara svona Held ég, eins og þú kemur fyrir sjónir, það ertu, það myndi ég segja kannski að þú væri mannvera sem væri hæfur. Ég ætla ekki að orða það öðruvísi. En svona capable, þú veist, hæfur.
0: Nefnir sem gestur í grimm og snara, því ég grífum.
1: Það er ógeðslega lélug, það er bara komið strax í ljós, það er bara náttúrulega mjög En þú ert komin strax í keppni, þetta keppni
0: Eru við keppni?
1: Nei, það verður keppni sko, myndi þín og Alexander Brím sem kemur næstu viku Af því að þeir bæði sko í hérna Reykjavík Norður Suður eða eitthva Ert þú í Reykjavík Norður?
0: Er í Reykjavík Norður, hvað hún að lista? Er hún ekki í borgarfulltrúi?
1: Píratar
0: Er hún ekki í borgarfulltrúi?
1: Nefn
0: Jó, víst erum borgarfulltrúi
1: Ok, þú það Ég ætla að láta þér bara að segja og slá mikla vitleys Eins og það að vatni sé mjög steinöfna ríkt á Íslandi og að Alexandra Brím sé í borgarfulltrúi Svo þarf það að fara og þú þarf það að hafa úkslega mikið vitlist fyrir þér og þú er mjög gott að því
0: Í þessu þetta En hvað þarf það að fara, hvað þarf það að fara?
1: Þú þarf það að fara yfir hérna heimildir
0: Já, eftir þátti
1: Já
0: Gef út bók, svona leiðréttingar
1: Nei, þetta allt gerist alltaf innri sviðum Þú þarf það að fara og googlar Þú googlar hvori tvekja
0: Ég gefið bók sem heitir leiðréttingar játningar Gunnars Mára eftir viðtali í Grimmóðsson.
1: Það þarf ekki að vera svona dramatist þú fær bara heim til þinn þarf bara að horfast í augu við að þú hefði sagt tvo vitlisar hluti.
0: Steinirni?
1: Og Alexander Brím.
0: Það sé borgarfulltrúi. Ég með síma, við getum að googla það.
1: Nei, og gerir þetta eftir.
0: Ok, en hún í framboði líka sko. Sanna til þess borgarfulltrúi en hún í framboði.
1: Jú. Hún er á móti þér sem sagt.
0: Að þú ekki framboði?
1: Ég? Nei, ég alveg bara ég ekki neitt pólit eða þú veist, ég ekki ég, einhvern tímann þegar hraunir var nú ert þú búin að ná mér Já, ég gunnur
0: sko Þegar hraunir var hvað þá?
1: Ég fór hérna Já
0: Þú var sem stöðtökustöðar og leist upp eftir hendinni aður og sátt allt í að þú varst með skildi og komin í mótmælagöngu og pólitísk manneskjarn
1: Sko já, ég var að tala Bjöllefi Bjöllefi
0: Já
1: Og ég var að segja
0: Bjöllefi Bjöllefi Það tala við hann frammi?
1: Já.
0: Það svo gaman hérna, það kom svo mikið að gestu
1: Mjög hérna. Skemmtileg stemming, stemming í húsinu. Og hérna, ég þessi stemming, það kannski bara svona almenn stemming. Það að koma jól og það að koma kostningar og Plútó var að fara inn í Vatnsbera.
0: Og sem að þýði hvað?
1: Sem þýði það að Plútó fór úr stengið, úr þínu stjörnumerki.
0: Við vildum ekki hafa, við vildum ekki hafa. Það leiðist að segja þetta.
1: Nei.
0: Að við stengjum þetta, við vildum ekki hafa Plútó.
1: Sko, stengjum fyrir kerfin, heimskerfin. Og Plútó búin að vera að fara í gegnum kerfin. Þú veist, skólakerfi að hrynja, hérna.
0: Hann sem ekki góður, Plútó.
1: Þú veist ekki góður í að hlusta á, sem sagt.
0: Ég spyr.
1: Já, en nú ert þú í þætti á mér. Þú veist að spyrja og ég að svara. Ok, taka því gegn, sko. Hann búin að fara í gegnum all kerfin, sem sagt, veist, mentakerfi og hérna, myndkerfið.
0: Og skemma það.
1: Og hérna, brjóta niður til eitthvað nýtt geta orðið. Og hérna, núna hann komin inn í Vatnsberan og þú heyrt öld Vatnsberans.
0: Og í hárinu?
1: Já.
0: Lagið?
1: Já. Nú hún formlega hafin.
0: Já, það ekki fyrir löngu síðan, mér minnir það að Gulli Stjarnar veitum að setna það.
1: Já, byrjan, en hann fór sko plút og byrja að fara inn í Vatnsberan, en síðan fór hann aftur og tók smá svona skrans aftur á bak, aftur inn í stengjitina og nú er hann permanently, eða sem sagt, já, nú er hann permanently bara komin yfir í Vatnsberan.
0: Ekki,
1: svo formlega, nei, næstu 20 ár.
0: 20 ár.
1: Jups.
0: En er plút og aðal gæin, hann, hann stjórnar þessu bara...
1: Nei, hann er bara fer og umbyltir.
0: Og hvað er hann að fara umbyltað inn í Vatnsberan?
1: Veistu hvað Vatnsberan stendur fyrir?
0: Ekki græna grunn. Nei. Ég horfði ekki nógu mikið á Grimmastar. Ég veið ekki. Við voruðu búin að fjalla um þetta.
1: Stundum ertu að horfa á það. Ná, það ég heyri það, þú ert influenced.
0: En ég,
1: þú verður fyrir áhrifum.
0: Ég mista þessu.
1: Þú verður fyrir áhrifum, Magrim. Þú mátt svara. Það eina reglan.
0: Jóhanna.
1: Það eina reglan, en þú verður að setja speaker. Þú verður að setja speaker.
0: Þetta Árni Sveins.
1: Speaker.
0: Já, já.
1: Speaker. Segðum að hann segja þetta.
0: Árni.
2: Já.
0: Að þú ert hérna speaker, ég í þætti.
2: Ok.
0: Þetta hérna grimm og snar og ég má ekki svara nema að setja þig á speaker ef að kannski ræða saman bara eftir þáttinn eða.
1: Blessaður, Árni. Drimma hérna. Hæ. Blessaður.
2: Hæ.
1: Hæ.
2: Kvöld, dagur.
1: Það dagur.
2: Já.
1: Ertu alveg í ruglunu?
2: En ekki kvöld þegar þetta kemur út?
1: Jú, en þá
0: Æ,
1: já, sem dagur og nótt, þetta bara sama.
0: Hérðu, á ég maður hringið þegar ég búin, andur minn?
2: Já,
0: endilega, drífið þetta. Ok, við reynum að tala hratt bara.
2: Okay.
1: Ég reyna að láta að tala hægar svo ég skilja hann, ég ekki alveg nóg greind.
0: Það að, hérna, þeir sem að tala hægt eru greindir.
1: Aha.
0: Þeir sem að tala rættir eru þvíkjast eru greindir. Mm. Ekki falla fyrir því.
1: Nei, ég tala svolítið hægt held ég.
0: Ná, það menntu eftir greind.
1: Nei, það nú ekki rétt.
0: Nú?
1: En, nei.
0: Virkar þannig þetta?
1: Já, ég held að það sé aukaatriði.
0: Já.
1: Hérna
0: Þú varst að útskýra fyrir mig hvað Plútó gerir í Vatnsberanum Það þarf að segja mér hvað Vatnsberinn er
1: Já, hann er Ég, veistu það, í alvörni Ég veit ekkit svo mikið þetta Ég ekkit jóka, sko Nei, alvörni Ég bara, þú veist, að þetta svona kerfi Og þetta svona patterns Og ég ekki nóg góð þar Ég svo sterk í abstrakt Ekki patterns eða kannski, ég veit ekki anyway, snúum okkur að þér hérna Gunnar Smári, þú ert með heita reiði, ég setti fyrir því prófaðan og ég spurði hvort viltu turmeric sem heitt eða myntu
0: og þú valdi turmeric te, hljóma ekki
1: þú valdi myntu þú vilt mynt
0: ég myntu te svona svart te með myntu og miklu hérna hunangi er mjög gott
1: já.
0: Það er hellir í svona hátt þannig að maður náði súrefni inn í það
1: það út af hérna heitri reiði sást með og hérna fólk sem heita reiði þá rúslega gott veist, til dæmis fyrir þig þú ert að ganga í miklu kulda að slaka á það vera alveg slakur til að þóra kuldan og helst ég vel ætti að vera ætti þú og Björn hvað heitir hann, Björn Ingi, nei
0: Björn Ingi, þannig að vilja
1: hinn, já, hvað heitir hinn hana?
0: Björn Levi
1: þið ætti að fara saman í kaldabottin, í sundhöllinni og hérna og vera svona mana hvort annan uppi að vera, veist, hálfa mínútu eina mínútu, fara á mótnana og ræða málin af því að hérna
0: og synda undir ísnum á tjörninni
1: já en að því að sko það sem þið báði, þið eru svo heitir með heita reiði og réttlæta reiði og sára reiði sem ég skil alveg úksla vel en þannig og þessuna eins og þegar þú missir þið svolítið stundum þú ert náttúrulega konni sálfræði tíma og vissi það ekki þú missir þið stundum þar að því þú ert ekki búin að beisla alveg reiðina þina og hann ekki heldur hann tala svo hratt og ég var að segja honum líka að fara í kaldapottin að þeir eru svo báði svo æðislegir og svo ógislega góði gaurar og þeir geti tala til svo miklu fleiri fólks eða þið væru
0: með kaldapottinum
1: eða myndu
0: við erum gott að vera kald sko
1: já, að því vorum með heita reiði að því vorum með þú veist, hjartans reiði en síðan eru sömur eins og sjálfstæðismennirnir þeir eru með kaldareiði þeir vilja alltaf vera í hitunum og þeir eru alveg hlusta á mig þeir eru alveg búin að ná stjórn á reiðinu sinni og kæla hann niður og alveg kaldir ég er að segja sannleikan þeir vilja alltaf vera á Tenerife og hérna í heitapottinum heitastapottinum af því þeir eru búin að bæla alveg reiðina og ná alveg að fristana og þegar maður með frista reiði þá hefur maður ekki samkennd með fólki og það er svona, finnst þeim slettast á þá þegar þeir labba fram hjá ekkurum sem öryrki eða mjög illa staddur en þið með heituröðina þið labbi fram hjá ekkurum sem líður illa og þið bara og þú veist, það bara ólgar í ykkur reiðin yfir því að þetta fólk fá ekki svo þetta eru tvær mismunandi tegundir af hjörtum ekki, ekki tegundir af hjörtum beint heldur tegund af aðferð til að lifa af það að fristana
0: en ef maður sér fólk í heitasta pottinum í sundugunum
1: Já.
0: Og þá eru það fólk sem að skorti samkynd
1: nei, Nú. Það skortir hann ekki
0: ekki að þeir eru búin að kæla hana
1: þeir eru búin að kæla hana af því hún var kannski þeir áttu erfitt með hana þeir áttu erfitt með að sjá sásökun í heiminum og hinir sem eru í kalda pottinum þeir eru líka erfitt með að sjá sásökun í heiminum og þeir eru að kæla hana því þeim langar bara að taka trillingin svo þetta er vinstra og hægri og þetta er blátt er kaldareiðin og þetta er uppfinning ég er að fatta þetta upp núna megi tala við þig og svo rautt heitareiðin eða bara reiði sem gís og reiði sem kæld og þetta eru pólarnir og líka í heiminum og þetta þarf að fara að vera veist, það var reynt að þetta eru vinkonur heitu kaldi og auðvitað þurfum við það var svona volgupottur sem engin vill veri í það er aldrei neitt í volgupottinum maður ætti kannski að fara meir í volgupottin og tala
0: en það er ekki barnapotturinn, það er grunnipotturinn
1: jú, það er barn já, ég er mikið þar reyndar vaðlög heitir þetta
0: Þannig að þú veit að móta þessa kenningar
1: Núna,
0: og það er
1: verða
0: mjög fljótlega með bara sérstaka YouTube rós það sem þú mynd fara nánar og yfir þetta og byrja að svara spurningum áhorfenda
1: En sko, þetta er ekkert galin kenning ég nefnilega ok, ég held að ég sé nefnilega einhver leiti uppfinningamaður ég má því að líta þá var fannst mér það að gegja en ok, af þér
0: ég má bara, ég einn uppfinningamaður sem ég kynst það var að Birgir Dýrfjörð
1: hver?
0: Birgir Dýrfjörð
1: nei
0: hann er orðin hann er komin á nýræðisaldur í dag en hann fann meðal annars upp sko, að ef þú gefur kúm heitt vatn sem hann tengist eiginlega þú ættir eiginlega hingi í Birgir Dýrfjörð ef þú gefur kúm heitt vatn að þá verða meiri nýtjar það mjólkaði betur og þetta bara bændunum munið ekkit það að gefa kúnum aðeins heitra vatn og fengur bara meiri mjólk þetta fann Birgir Dýrfjörð upp ef ég maður rétt
1: Þetta er ekkert gali sem ég er að segja,
0: Nei, ég ætla að þetta að hringja í Birgi Dýrfjörðum þetta með heita bóta heitu koldur reyðina.
1: Sko, það er allavega að vita að það er til að heitur og kalda bólgur í líkama fólks. Og það fer eftir hvort þú kælir eða heitar og ef við ekki sé í apoteki þá er þetta að fá svona hot og cold. Það fer eftir hvort sem heita bólgur eða kalda bólgur.
0: Það er ekki alltaf sniðut að setja heita bóka. Stundum er betra að setja kalda bakstra.
1: Já, að því stundum ertu með heitabólgur og stundum kaldar og svo erum við náttúrulega, ef við erum velgerð og því betur sem við erum í að vera flexibúl, bæði sækiki okkar og við bara sjálf, því dýnamískari erum við og hérna svo að auðvitað stundum heitt kald, stundum volt eitthvað.
0: Það er ekki til volgir bakstara, þeir eru ekki teknir. Þannig að þetta er eiginlega að fólk sækist annað hvort í, þetta er öfganir, sko. Fólk getur annað hvort að hitta það kalt.
1: Kannski verða í framtíðinu svona volgir bakstara. Í emmitt, jú.
0: Þannig að þessi, hérna, ég maður eftir einu, hann er oft og lengi, veist ekki hvað það er.
1: Já, kokkurinn.
0: Kokkurinn?
1: Já.
0: Hann sagði eitthvað tímann. Oft og lengi er reyndar hann hafi verið bakarinn sko en palestínu vinur hans hann var sá sem að bjóti matinn en síðan held ég þetta einhvern veginn svissast en oft og lengi sagði ekki að þú mátt aldrei að borða mat nema frá stofuhita að líkamshita sem er eiginlega bara frá 18 stöðu hita upp í 37 ekki borða eitthvað sem er kaldara og ekki eitthvað sem er heitara
1: en kannski að maður er mjög heitur þá vill maður að